0: så att alla verkar vara ålagda att inte säga någonting.
1: Alla håller tyst, ja, så länge ligger lågt. Det har i alla fall pågått en hel del i riksdagen, allt från utskottstillsättningar och ommöbleringar av Sverigedemokrater till då, hör och häpna, ett enat rödgrönt lag som kom ett gemensamt politiskt förslag i veckan. Vi kan väl ta det ett steg i taget här. I tisdag så kom det rödgröna förslaget om att kräva ett stopp på tonårsutvisningarna, ett moratorium som det kallas tekniskt sett. Vad var det här för drag av Team Magdalena?
0: Det är väl snarare Team Hirvonen Pårup Petersen skulle jag säga. Alltså MPC. Allt som gäller liberaliseringar och migrationspolitiken är ju framförallt deras gebit. Det är mer CVMP än S. Även om Socialdemokraterna absolut är med på det här moratoriet då. De svängde ju i vintras när det blev storm också internt i Socialdemokraterna om tonårsutvisningarna. Mm. Och Tidöpartierna har ju infört en ventil häromdagen som innebär då att unga vars föräldrar till exempel har fått permanent uppehållstillstånd, att de nu också får stanna tills de fyller 21. Men det räcker inte, tycker de rödgröna.
1: Nej.
0: Och då har de enats om att tills vidare stoppa, eller försöka stoppa i alla fall, utvisningen av dessa som är 21 år och äldre.
2: Nej, men det är tillfälligt stopp och sen får man ta fram permanenta regler sen.
1: Men att det här kom nu, vad var skälet till det? Man har varit oenig, känns det som, eller hela laget har varit oenigt. Man har inte velat visas ens på samma bild och så plötsligt går man fram med det här gemensamma förslaget.
0: Nej, alltså de har ju varit helt överens om att det här är dåligt med tonårsutvisningar. Det har de ju sagt i hela valrörelsen. Så att det är inte så att de rödgröna partierna aldrig har tyckt lika i någon fråga. Utan det blev ju ett spin kring detta. Titta här, redan innan den rödgröna regeringen har tillträtt så har man enats i en fråga. Men jag menar, de har ju tyckt så här hela tiden. Mm.
2: Men de har ju skyndat sig allt de kan. Det hade ju inte gått att göra tidigare. Så de passar ju på för att det finns en ny majoritet i kammaren. Men också en ny majoritet i deras utskott i riksdagen där man ska ta fram förslaget.
0: Ja, precis. Alltså det är ju det. Riksdagen är igång och de har majoritet. Så att det är ju det som är orsaken. Men det är ingen sensation att S, V, M, P och C tycker likadant i en fråga.
1: Och varför just den här frågan?
2: Det är ju en hjärtefråga för flera av dem. Framförallt då Miljöpartiet. Vi får lägga till Centern kanske.
0: Ja, absolut. Det här var ju en av de stora frågorna i valrörelsen, skulle jag säga. Mm. Det var ju en stor migrationsdebatt. Alla de rödgröna, och särskilt då CVMP, brinner för det här. Och de menar att det är akut då att så att säga rädda de här unga vuxna som i vissa fall har bott länge i Sverige men då saknar egen grund för uppehållstillstånd efter 21-årsdagen. Men det är ju intressant för att Migrationsverket, läste jag någonstans, säger vi avvaktar. Så det är inte så här att de omedelbart nu säger okej, i väntan på den här kommande lagstiftningen så pausar vi de här utvisningarna. Det gjorde de ju i våras, vintras då, när regeringen sa att den här ventilen är på gång. Men nu låter det mer avvaktande, vi får se.
1: Ja.
2: Det är inte okomplicerat det här som de rödgröna har tänkt sig. Vi vet egentligen inte om det kommer ha någon effekt. Det de har tänkt sig är att man ska ta fram en ny lag direkt i riksdagen, i utskottet, så brukar det ju inte gå till utan det brukar ju starta i regeringen då. Och det här har man i och för sig gjort ett antal gånger, men det är ovanligt och även det tar tid. Även när man startar någonting i riksdagen så ska det gå på remiss på samma sätt och sådär. Och sen kan det ju hända att det finns en ny regering, rödgrön. Så att vi vet ju faktiskt inte om det här har någon effekt.
1: Just det. Någonting som slår ändå när man har följt den politiska diskussionen nu sedan valet är ju att tonårsutvisningarna nämns ju som en gemensam nämnare för alla de här fyra partierna. Det är det Vänsterpartiet ofta lyfter, att men vi har en del politik med Centerpartiet som vi är överens om. Tonårsutvisningarna bland annat, och det är alltid tonårsutvisningar. Det känns som det är det enda de just nu är överens om, som de faktiskt hade kunnat gå fram med också.
2: Det är klart inte det enda, men det, på ett sätt det ligger ju något i det att de har drivit det så mycket för att de är överens, eller hur? Det är lite som kärnkraften var för Tidöpartierna i förra valet.
1: Mm. Och när ventilen då som regeringen har tagit fram, den trädde ju i kraft 1 oktober, så den är ju igång nu. Den räcker inte.
0: Nej, de tycker ju inte att det räcker. Och då vill de ha det här stoppet och de hoppas väl då på att Migrationsverket ska självmant, som de gjorde i vintras, pausa den här verksamheten då i väntan på den här nya lagstiftningen. Men där tycker de ju helt olika. Där tycker då CV och MP att man ska återinföra klausulen särskilt ömmande omständigheter. Men då säger Socialdemokraterna att nej, men det där är en konstig åsikt, för att ingen kan ju svara ordentligt på vad särskilt ömmande omständigheter innebär. Mm. Är det en jätteamnesti som Johan Forssell Moderaterna påstår, eller är det tvärtom en väldigt smal ventil som inte omfattar någon? Och Socialdemokraterna säger också att flera av de här ungdomarna själva anser att den särskilt ömmande omständigheter, den klausulen som då avskaffades för ett antal år sedan, att den inte skulle ha hjälpt dem.
1: Mm.
0: Så Socialdemokraterna vill dels gå till botten med vad den där särskilt ömmande skäl egentligen skulle innebära eller har inneburit, och sen så vill de egentligen ha en egen klausul som handlar om stark anknytning, det är den formuleringen då. Och det skulle hjälpa de här som kom till Sverige som minderåriga och som nu inte lever upp till kraven på ett eget uppehållstillstånd, men vars föräldrar då finns i Sverige.
1: Mm.
0: Så att de tycker inte likadant om den permanenta lösningen. De tycker likadant om att stoppa de här utvisningarna tills vidare.
1: Du nämnde ju rätt snabbt här, Helena, att det här är inte Team Andersson som är enigt, utan det är de följer lite grann efter Socialdemokraterna i den här frågan.
0: Ja.
1: För de har väl satt klacken i backen sedan i våras, för i våras ville de inte alls ha en stopplag till exempel. Och sen kommer det här gnisslet kring särskilt ömmande skäl. Och sen har vi väl den här stora frågan då, att Socialdemokraterna vill föra en stram migrationspolitik.
0: Ja.
1: Så hur stort är det här problemet inom gruppen?
0: Nej, men det kommer vara jättestort, tror jag. Jag tror att CVMP kommer trycka på som bara den, om det blir en rödgrön regering eller om det blir regeringsförhandlingar överhuvudtaget. Jag tror att det kommer vara en jätteviktig förhandlingspunkt för dem. Och Socialdemokraterna har ju sagt gång på gång på gång att den strama migrationspolitiken ligger fast.
1: Mm.
0: De har backat då i den här frågan om tonårsutvisningarna. Men i övrigt så vill de ju inte att det ska luckras upp. Jag menar, MPV till exempel vill ju återinföra permanent uppehållstillstånd som grund i migrationspolitiken. För att ta ett exempel.
1: Och på högersidan då, om man nu ska tolka det cyniskt, så vinner de ju på det här oavsett, för att de har ju sin ventil på plats. Och om det skulle bli som de rödgröna vill, så kan väl högersidan peka på och säga, haha, där ser ni, de sa att de ville föra en stram migrationspolitik, så blev det inte.
0: Nej, det kommer de naturligtvis ta varje tillfälle att säga.
2: Jag håller med om det, men just tonårsutvisningarna, som de kallas, har inte varit ett plus för de blå. Det kan man inte säga. Det är ju uppenbart att de drar den slutsatsen själva, eftersom de har backat.
1: Just det.
0: Ja, och nu låter Johan Forssell som att men vi hjälper gärna till med det här.
2: Mm.
0: Alltså det här moratoriet och det här stoppet och sådär. Så att absolut att de har insett att det där var inget bra för dem.
1: Mm.
0: Det har ju till och med Sverigedemokraterna förstått.
1: Just det.
0: Sen är det ju inte tonåringar längre då, utan
1: nej.
0: Det är
1: 21-plussare.
0: Ja,
1: exakt. Okej, vi får väl se vad det där tar vägen. Apropå enighet, så ska ju det eniga gänget till vänster också försöka bilda regering. Det är ingen hejd på allt umgänge just nu. Imorgon fredag är det dags för det möte som Centerpartiet tagit initiativ till. Det är inte långt härifrån faktiskt, Radiohuset, utan vänsterblockets svar på Tidö. Det blir Högberga gård på Lidingö. Och inför det mötet så verkar fortfarande finnas en del röda linjer. Och så här sa Magdalena Andersson om det till Ekot.
3: Ja, det är ju ingen som har suddat ut någon röd linje, och det är klart, ska vi få ihop en ny regering som kan ta Sverige framåt, se till att vi kan få fart på ekonomin, säkra skola, sjukvård, äldreomsorg i hela landet, stoppa de orättvisa tonårsutvisningarna, ja, då behöver de partier som har dragit upp röda linjer göra någon form av förflyttning.
1: Slängde den heta potatisen i knät på de som bråkar. Det här mötet då, eller det här seminariet, konferensen, för det är väldigt mycket på agendan. Vad är det här för program? Vad är det de ska prata om?
2: De ska prata om tillväxt, jobb, svensk ekonomi, säkerhet, klimat. De hade tänkt prata om försvar. Jag vet inte om det blir av eftersom försvaret inte kommer. Men så det är mycket.
0: Ja, det är alla möjliga inbjudna då. Det är polisen, det är facket, Sveriges kommuner och regioner, Svenskt Näringsliv, Fossilfritt Sverige. De ska då komma och ge sin lägesbild av Sveriges tillstånd och behov. Och det kanske man egentligen trodde att respektive parti redan hade analyserat innan de utformade politiken som de gick till val på. Med paroller som att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner, eller det är dags att ta Sverige på allvar och så vidare. Men så här gör de i Finland, och Centerpartiet har varit där på studiebesök och passat på att importera detta till Sverige.
2: Gör man någonting i Finland så kan det ju inte vara dåligt.
0: Nej, tvärtom.
1: Verkligen. Okej, okay, men det är lite roligt då, för då ska de basera sitt arbete framåt på en ordentlig omvärldsanalys helt enkelt. Det är så man ska förstå det.
2: Ja, men vad mot Centerns motiv är ju kanske inte glasklart, och jag har sett att det tolkas lite olika av olika kommentatorer. Men det verkar ju finnas ett inslag av spel, eftersom Centern redan i inbjudan, i samband med inbjudan, sa att det kommer säkert framgå hur olika vi tycker, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Jag tror att det här till ganska stor del handlar om att Centern vill inte ha skulden för att ingenting händer, och de har inte ändrat sig när det gäller Vänsterpartiet, och det ska alla se nu då. Nu ska alla se hur olika de är.
1: Man drar igång ett väldigt ambitiöst program, då kan ju ingen anklaga för att inte försöka. De har ju verkligen tagit ifrån tårna.
0: Och det är ju intressant att nu riktas ju då allt strålkastarljus mot denna konferens. Mm. Trots att den då nog, jag tror som Fredrik, måste betraktas lite som en kuliss för att dölja då att Centerpartiet har röda linjer åt två håll. Vägrar komma till Ida Gabrielssons fika och lära känna möten som hon hela tiden pratar om. Och Tand Ringqvist vill liksom inte stå där och anklagas för att ha bromsat hela regeringsskiftet. Och det har ju redan funkat, för nu pratar alla om det här mötet. Socialdemokraterna som har fått sonderingsuppdraget efter den här förra veckans så kallade fnurra på tråden med talmanstrasslet. Mm. De sitter liksom i baksätet här nu plötsligt, och det är Centerpartiet som kör. Men det kan hända att Socialdemokraterna har någon plan i bakfickan för att återta kommandot i den här processen.
1: Måste ändå nämna då, Ida Gabrielsson har ju lagt in en lite högre växel till Dagens Industri, sa hon att hon dessutom har bjudit in Martin Ådahl till sin vedbastu.
2: Mm, Centerns ekonomisk-politiska talet.
1: Precis. Ja. Kommer han vilja basta med Ida Gabrielsson? Det låter lite intimt kanske.
2: Det tror jag inte att han vill, för att jag skulle ju övertolkas, och då syftar jag inte på att det är en man och en kvinna, utan att han vill ju ha kvar sin röda linje gentemot Vänsterpartiet.
0: Vad säger du om den här typen av inbjudan som hon levererar till Martin Ådahl? Det är en inbjudan med armbågen. En inbjudan som...
2: Ja, en inbjudan som hon vet kommer få nej. Ja, inbjudan i politik, det är ju speciellt.
1: En varm, öppen famn inbjudan tycker jag det verkar som. Jag vill bara säga att han svarar, Dagens Industri ställde frågan till honom och sa att Ida Gabrielsson har bjudit in dig till sin bastu, kommer du tacka ja? Det visste jag inte om, svarar han då. Vilket förvånade Ida Gabrielsson, visste han inte? Han kanske tror att jag skojar. Mm-hmm. De kanske har bastu på Lidingö. Jag vill inte åka så långt.
2: Sen så kan man ju undra lite grann, vilket intryck kommer det här ge då? Alltså det kan ju lika gärna uppfattas som, har de inte kommit längre? Så att säga, eller hur?
0: Verkligen.
2: Ja.
1: Så det låter på er som att det inte är några röda linjer som kommer suddas ut imorgon?
2: Nej, det ska man nog absolut inte.
0: Alltså det här är en föredragsdag, även om Nooshi Dadgostar har ju betonat att hon vill prata om regeringsfrågan. Men Tand Ringqvist sa ju när det här mötet tillkännagavs att de röda linjerna ligger fast. Mm. Jag har ägnat massor med tid åt den här veckan åt att försöka reda ut om Centerpartiet är på väg att alls acceptera Vänsterpartiet i regeringsunderlaget. Alltså även utan ministrar. Uh-huh. För det har de ju heller inte sagt ja till ännu.
1: Nej.
0: Men jag får absolut inga svar på detta. Jag har frågat hela partistyrelsen. Det kommer inget svar, utan bara att tidigare besked kvarstår. Jag får inte veta om det pågår någon process i den riktningen. Inte om och när det ska vara partistyrelse. Inte om det fortfarande behövs ett partistyrelsebeslut för att godkänna Vänsterpartiet i regeringsunderlaget. För det har ju Tand sagt tidigare.
1: Mm.
0: Så det är pass på alla frågor.
1: Mm.
0: De flesta svarar inte överhuvudtaget på sms. Några svarar artigt att det här bestämmer partiledaren och partisekreteraren. Ja, så är det i Centerpartiet. De är...
1: Det är locket på.
0: Disciplinerade.
1: Mm. En sak bara, i Aktuellt igår så ställde ju faktiskt Ida Gabrielsson och Martin Ådahl upp tillsammans, alltså i samma diskussionssamtal.
0: Ja, men de kom ju ingen vart heller.
1: Och då tolkades det ju lite som att Martin Ådahl till och med tog steg tillbaka och började prata om mittenalternativen lite mer.
0: Ja, han pratade om att Vänsterpartiet har stora problem med antisemitism och andra bekymmer med terrorromantik och så vidare. Ja. Och det har ju annars Tan Ringqvist undvikit det ämnet på sistone. Nej, men de vill ha en mittenregering, så är det bara. De vill inte acceptera matematiken.
1: Nej.
0: Så att den här Lidingö-övningen, jag vet inte, det är väl ett sätt att bara visa att vi är inte omöjliga.
2: Mm. Frida Gabrielsson har ju varit med extremt mycket i media och med sin utsträckta hand. Så risken är ju för Centern annars att de får hela skulden i folks ögon.
1: Mm. För att de inte är samarbetsvilliga.
2: Mm.
1: Okej då, jag gissar att ni kommer följa allting på fredagen.
2: Men vi får inte vara med, vet du.
1: Nej, just det. Jag drog ju paralleller med Tidö i början. Går den så drar de parallellerna. Det var ju världens mest intima sammankomst.
2: Nej, det går ju inte. För det var ju riktiga förhandlingar. Och just av det skälet var ju det dessutom hemligt att de pågick och var och så. Nej.
0: Nej, det var ingen som visste. Förrän TV4 faktiskt lyckades komma på att det var där de satt. Och hade lite bilder på själva slottet i alla fall.
1: Just det. Vi fortsätter med det här som händer innanför riksdagens väggar. Parallellt med då regeringsbildningen som puttrar på så har riksdagsarbetet fortgått. Utskott ska tömmas och fyllas med nytt blod som representerar valresultatet. Det här ommöbleringarna då i utskotten, hur stora förändringar blir det?
2: Ja, men det är jättestora förändringar. Sen är ju allting preliminärt, därför att om det blir en rödgrön regering, ja, då kommer ju ett antal blå ministrar och ska in i utskotten, och det försvinner från utskotten de som blir ministrar i rödgrön regering.
0: Mm. Nej, det är ju en massa ministerämnen som har fått ordförandeposter. Jag menar Teresa Carvalho, Morgan Johansson, Ardalan Shekarabi och så vidare och så vidare och så vidare.
1: Mm.
0: Så det, om det blir en rödgrön regering så kommer det ju att förändras.
1: Just det, då får de ersätta sig helt enkelt.
0: Ja, visst.
1: Har man den plan B redan färdig? Alltså att man tänker om de ska bytas ut så tar vi den här personen istället.
0: Ja, man nog.
1: Mm. Fredrik, du var ju lite orolig för att utskottens inre liv inte skulle bli en like-raket.
2: Nej, men det är väl lite... Man ska väl nästan antingen själv vara riksdagsledamot eller jobba där för att tycka att det är jättespännande vem som leder ett utskott. Men det finns ju en sak som är intressant med vem som får leda utskott. Och det är ju den här temperaturmätan på vem som är på väg ner och vem som är på väg upp. Det är väl egentligen det som är intressant.
1: Vem som får bli ordförande för vilket utskott till exempel? Kan man
2: om man till exempel tar Sverigedemokraterna som vi kanske kommer mera till. Mm. Där händer ju väldigt mycket, och där kan man väl då också utläsa för vilka är karriären åtminstone nu på väg ner och för vem är den på väg upp?
0: Och det är inte bara ordförandeplatserna, utan det är vem som är partiernas gruppledare i utskotten och sådär vidare. Det är liksom, så att det är även på lägre nivå.
1: Vi kan väl bara ta oss in på då Sverigedemokraterna med den fina övergången där. När det kommer till omflyttningarna så blir ju Sverigedemokraterna av med ett antal prestigeuppdrag. Till exempel Tobias Andersson får inte längre vara ordförande i näringsutskottet. Och så här sa han själv till SVTs reporter som jagade honom i riksdagskorridoren.
4: Jag trivdes bra i näringsutskottet och fått stort beröm från alla jag pratat med om det arbetet jag gjorde där. Så nu väntar andra utmaningar.
5: Har du fått någon förklaring till varför du får en ny roll?
4: Du får fråga gruppledningen om det finns en förklaring.
1: Jag vet inte om det här var den scen som då Göteborgspostens reporter la upp på Instagram, där man ser Tobias Andersson gåendes iför den Sverigedemokrat t-shirt. Han har en uppstoppad bäver under armen och håller i liksom en sån här tamburmajor.
2: Mm.
1: Alexandra Karlsson Tenitska var det som tog den bilden.
2: Det var en väldigt kul bild.
1: Väldigt bra bild. Årets bild kanske. Okej. Blev han petad?
0: Ja, det kan man säga. Han får ju bara en post som ledamot i utbildningsutskottet. Och om jag ska gissa så är detta straffet för att han obstruerade mot partiledningen, mot Jimmy Åkesson och Henrik Vinge i den för Sverigedemokraterna väldigt jobbiga striden om det halvautomatiska jaktgeväret AR-15.
1: Mm.
0: Som Tidöpartierna inte bara ville förbjuda efter Risbergska, det här dådet på Risbergska i Örebro. Utan de ville ju även expropriera folks redan inköpta AR-15. mot ersättning visserligen. Men det där utlöste ju svår turbulens och hård kritik då mot ledningen i Sverigedemokraterna. Kors i taket, det hände ju aldrig annars. Och även för övrigt i Moderaterna. Och till sist så fick man då backa från den här idén om att tvångsinlösa vapnen. Men ledamöter då som offentligt hade kritiserat ledningen för det här, de straffades då och de straffades nu.
2: Mm. Ja, nej, men han är väl en av de som det man tydligast kan slå fast att han åker neråt.
0: Ja, det tycker jag. Han var en av de som gick ut offentligt och skällde på det där. Han blev av med en position då i riksdagsstyrelsen och nu förlorar han då den här ledande positionen i näringsutskottet.
1: Det låter så himla enkelt att förlora sin status i ett parti. Alltså, jag menar, han var ju ändå ett ämne. Ung kille, han blev ordförande för näringsutskottet. Det var ju en raketkarriär.
0: Jag tror i och för sig att han betraktas ganska mycket som en loose cannon också. Mm. Faktiskt. Okay. Så att jag tror att det har med det att göra också. Om man nu vill vandra vidare på den här vägen om att göra sig själv till ett stort och regeringsdugligt parti och sådär, då har man inte riktigt råd med de här som man inte alltid vet vad man har. Och han är en sån som man inte alltid vet vad man har.
1: Jimmy Åkesson har ju faktiskt denna morgon skrivit om det här med rockaderna då inom den sverigedemokratiska riksdagsgruppen. Vi ska komma till det. Jag vill bara först höra vad ni tycker.
2: Jo, men den andra personen som tydligast verkar peta, det är ju Ludvig Aspling som var migrationspolitisk talesperson och som blir av med det uppdraget.
0: Ja, alltså där finns det också några plumpar. Dels försvarade han ju till en början det här regelverket som ledde till tonårsutvisningarna. Han sa ju till exempel att det behövs ingen ventil för det rör sig om så få personer. Och bara kort efter det så gick Åkesson själv ut då som första partiledare faktiskt och sa att de här utvisningarna behövde pausas. Sen i valrörelsen så sa Aspling någonting om att det finns för många i Sverige med annan etnicitet, eller hur han nu uttryckte det. Och där, även då fick Åkesson gå ut och gjuta olja på vågen. Och jag tror att det där räcker i Sverigedemokraterna liksom för att man ska bli flyttad på. Mm. Det är extremt toppstyrt helt enkelt.
2: Jo, det är det ju. Han har också hållit på och rättat Johan Forssell, den moderata ministern. Men jag vet inte om det är... Ligger honom i fatet eller inte? Men det är ganska speciellt.
1: Det gör man
2: alltså
1: inte ostraffat.
2: Under sittande presskonferens så att säga.
0: Ja, nu hamnar han då i EU-nämnden och i KU tror jag. Men han får ingen ledande roll. Sen kan man väl andra sidan säga att migrationsfrågan till stor del är avbetad då. De hade ju kvar den här frågan om att förvandla befintliga permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga uppehållstillstånd. Men det vill ju varken Moderaterna eller Liberalerna. Så att ja, det kanske är... Inte så dumt för Aspling att gå vidare till något nytt.
1: Och det är Jessica Stegrud som tar över hans plats.
2: Ja, och det var väl kanske lite oväntat. Hon är ju kontroversiell och tillhör väl också den här mera radikala falangen.
1: Och hur skiljer hon sig då från de här andra som har utmärkt sig på lite olika sätt?
0: Ja, det kan man verkligen undra egentligen. Därför att hon har ju också plumpar i protokollet.
2: Ja, jag vet inte heller riktigt varför hon... lyfts upp, för det gör hon ju faktiskt.
0: Ja, och det talar lite grann emot den här teorin om att de ska göra sig mera smakliga och så vidare och regeringsfäga och sådär. Sen så vet jag att det är många som gillar henne och de är ju ett akut behov av kvinnliga företrädare. Så att det kanske också spelar in här.
1: Mm. Och hon kopplades ihop med den här högeraktivisten Nika Linja.
2: Ja, de är väl ett par vad, jag vet inte hur det är just nu.
1: Det där fick väl en del uppmärksamhet.
2: Ja, visst, absolut. Sen hon som var gruppledare, Linda Lindberg, där är det väl inte lika glasklart, men hon får inte fortsätta som gruppledare. Hon får leda ett utskott istället. Det är lite olika fint det att vara gruppledare i olika partier.
1: Mm.
2: Men jag vet, det är ju inte en befordran i alla fall det hon får, det tycker jag inte man kan säga.
0: Nej, för att gruppledare anses ju ändå vara en av de absolut finaste posterna. Till exempel det här Lidingö, daglägret på Lidingö som ska hållas imorgon fredag. Där är ju de rödgröna partiledarna, partisekreterarna, ekonomisk-politiska talespersonerna samt gruppledare inbjudna. Så att det hör liksom till den högsta toppen. Men hon blir då ordförande i socialutskottet och det är ju inte så pjåkigt ändå.
2: Nej.
1: Fredrik, du säger att det är olika fint. Vad menar du med det?
2: Jag har förstått det när jag pratat med partierna att det är lite olika intern kultur i hur man ser på gruppledaren. Men det är ju alltid ett fint jobb ändå.
1: petningar eller inte har varit frågan. Det här har ju verkligen tagits upp under veckan, hur Sverigedemokraterna resonerar nu. De backade ju valet, de måste möblera om. Jimmy Åkesson, det publicerades en debattartikel av Jimmy Åkesson i Expressen denna morgon, där han helt förnekar att det skulle ha med några petningar att göra. Vi gör oss redo för Sverigedemokraterna efter Tidö, säger han.
0: Mm.
1: Vad menar han?
0: Ja, toppa laget så att säga. Det tolkas av andra Tidöpartier som att de har förstått och accepterat att de inte kommer att sitta i någon regering.
2: Och sen så en förändring som vi inte nämnde är ju att Henrik Winge, som var rättspolitisk talesperson också,

0: ja, men Vinge och Åkesson själva då, som har varit tungviktarna när det gäller budgetfrågor i Tidö-samarbetet.
1: Okej, ett liv alltså efter Tidö förbereder man sig för nu inom Sverigedemokraterna. Det har ju talats lite grann om de ska bli lite mer radikala eller om de ska fortsätta på en försiktig väg eller regeringsduglig väg. Vad tror ni själva? Alltså, om man ska dra slutsatser av de här ommöbleringarna, vad tror ni själva?
2: Jag tycker inte riktigt kanske att man kan dra en sån slutsats, för det pekar ju i olika riktning det här, de här förändringarna.
1: Och spretigt. Mm.
0: Sen så säger väl i och för sig Åkesson och även Vinge och de här att det är hela riktningen under väldigt lång tid har varit att etablera sig som ett stort och regeringsdugligt parti, och det, den vägen kommer man att fortsätta på.
1: Mm. Nu har ju du sagt, Fredrik, att du inte går igång på utskottssamtalet. Men det har ju betydelse vem som blir ordförande för vilket utskott. Vilken betydelse
2: Jassa,
1: har det då?
2: För den som inte själv jobbar i riksdagen, så är det framförallt det intressanta det här med vad det säger om någon är på väg upp eller ner. Men om man tar då vad det spelar för roll vem som är ordförande för ett utskott, så får man väl säga att ja, det spelar väldigt liten roll. Det är prestige att leda ett utskott. Man får ett extra arvode. Och den som leder ett parti i sitt parti i ett utskott kan påverka partiets politik. Har ganska goda möjligheter till det.
1: Mm. Vi är tillbaka igen nästa vecka, som vanligt. Ni har hört Fredrik Fortenbach och Helena Isén, våra inrikespolitiska kommentatorer. Mattias Dellert var producent. Parisa Höglund heter jag. Hej!
3: Om några minuter hör vi radiokorrespondenterna Ryssland. Först om hur det lät klockan ett på torsdag eftermiddagen i P1, då Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Carlberg hade ett tillkännagivande.
4: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson. Och motiveringen lyder: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
5: Här i studion i Stockholm sitter våra litteraturexperter Lina Kalmteg, Per Bergström, Yukiko Duke och Marie Lundström. Era reaktioner på det här, Lina? Jag såg armar upp i luften. Det var glada miner.
6: Vad var det vi sa? För vi satt precis och pratade om Anne Carson här före faktiskt. Och vi hade sagt det i lite olika sändningar. Fast vi också sa att det är ett spretigt år. Men jag blev glad, för det här är ett namn som jag har väntat på ganska länge. Sen har jag andra favoriter, men det här är absolut ett val som jag blev väldigt glad över.
5: Mm. Ja. Per Bergström.
7: Ja, också väldigt, väldigt glad. Lite, jag tänkte att efter att Glick fått det, så tänkte jag att Akademin kanske har en liten annan inställning till hur hon förhåller sig till den klassiska jämfört med hur en Carlson har det. Men väldigt, väldigt glad. Jätteglad för Ellerströms förlag. Och verkligen, det är kul. Hon är ju en så läst författare, otroligt läst Nobelpristagare.
5: Yukiko Duke, dina tankar kring Anne Carson som Nobelpristagare i litteratur 2026?
8: Jag tänker att det var ganska väntat. Samtidigt, hon är ju fantastisk, så att det är ju ett jättebra val. Men jag säger som Lina Kanteg, jag hade kanske tänkt att det skulle vara kul med en författare som hade en lite annorlunda blick på världen. Kanske någon från Asien eller Afrika eller så. Men det här är ett gediget val.
5: Marie, du blev glad.
9: Ja, det här tippade jag i morse i P1 morgon. Jag tippade hela veckan och jag känner att det här är min pristagare. Jag är så glad.
5: På vilket sätt är din pristagare?
9: Jag har varit hemma hos henne i Ann Arbor i Michigan i USA. Hon är ju från Kanada, men hon är så länge bosatt i USA. Och jag tror att hon har en annan, lite annan ingång än Louise Glick till den antika historien och hur hon skriver om den. Och jag tror också att sen Louise Glick fick priset så har Anne Carson byggt på sitt författarskap så att det är ännu rikare, större och mer Nobelfähigt så att säga än vad det var då.
3: Hör P1 Kulturs sändning om litteraturpristagaren efter 4 i natt här i P1. Nu radiokorrespondenterna Ryssland. Programled

0: författare Johanna Melén.
1: Torbjörn Becker, varför kallas de nya sanktionerna mot Ryssland för sanctions from hell?
2: De riktar in sig på den viktiga oljeexporten från Ryssland.
1: Fredrik Wadström, varför rekordsatsar Putin på kriget just nu?
3: För att han är inställd på ett ännu längre krig.
1: Lubnel Shanti, hur mår den ukrainska ekonomin när attackerna tilltar?
4: Inte bra alls, och de närmsta månaderna kan vara avgörande.
1: Putin satsar rekordsummor på sin krigskassa samtidigt som USA hotar med sanktioner från helvetet. Men vad ligger egentligen i hotet och de ryska budgetsiffrorna? Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Melén. Vi spelar in onsdag morgon den 7 oktober tillsammans med Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Välkommen.
2: Tackar.
1: Lubnel Shanti, radions Ukraina-korrespondent. Välkommen.
4: Tack.
1: Och Fredrik Wadström, radions Rysslands-korrespondent. Idag med från Odessa vid den ukrainska Svarta havskusten. Hej.
3: Hej, hej.
1: Under natten så har Ukraina utsatts för stora attacker från Ryssland med bland annat ballistiska robotar mot Kiev där minst 2 människor ska ha dödats. Fredrik, hur är det i Odessa där du är just nu?
3: Ja, natten har varit tuff för Odessa-regionen med flera företag och stora lager som har attackerats. Också bilvägar där det står många lastbilar och köar för att försöka komma ut ur landet via den moldaviska gränsen. Där har det också varit attacker med skadade och döda. Just centrala Odessa den gångna natten var ovanligt lugn, men det märks ju här att det är en väldigt hårt ansatt region. Det pågår väldigt mycket försvar av luftrummet på olika håll längs hela kusten. Hamnarna är väldigt hårt åtgångna. Det finns ju 3 stora hamnar, djuphavshamnar här i Odessa som är viktiga för sjöfart och kommersiell frakt. Och sen märks det också på när man rör sig i regionen. Jag var här bara tidigare i år och såg inte alls lika många militära vägspärrar och var inte alls lika många flyglarm per dygn som det är nu.
1: Och i förra veckan så presenterades alltså den ryska budgeten för nästa år. Drygt 17 triljoner rubel, ungefär 2000 miljarder svenska kronor läggs på landets militär nästa år. Och det är mer än vad som i alla fall officiellt har lagts tidigare krigsår. Om man ser till en svensk kontext så är det mer än hela Sveriges budget för i år. Torbjörn, vad säger egentligen de här siffrorna?
2: Det säger väl att Putin på något sätt går all in när det gäller kriget mot Ukraina. Han lägger liksom ingen vikt på hur folk i Ryssland har det med sjukvård och skolor och sånt, utan satsar i princip drygt halva statsbudgeten på sånt som har med kriget mot Ukraina att göra.
1: Och i ett tal till det ryska parlamentet i förra veckan så kommenterade president Vladimir Putin budgeten.
5: Он должен быть сбалансированным, реалистичным. Прошу вас абсолютно исключить любой разрушающий нас изнутри популизм.
1: Budgeten, sa Putin, ska vara balanserad, realistisk och fri från populism. Vad menar han med det där, Fredrik?
3: Jag tolkar det som ett budskap till dem i Ryssland som vill avsluta kriget. Det finns ju en sån opinion, en krigströtthet. Och det här tyder väl på att Putin uppfattar sådana stämningar i det ryska samhället. Att han inte är helt döv för att den här diskussionen pågår. Det kanske också är så att den pågår bland landets elit, den ekonomiska och politiska eliten som han har mer kontakt med. Och populism, det brukar ju vara en anklagelse mot människor som söker enkla lösningar på komplicerade problem. Så jag tänker att vad Putin säger här är att avsluta kriget vore att förfalla till populism. Och det där verkar ju inte särskilt lovande för de som säger att nu är det bara att förhandla med Ryssland så kan vi få slut på kriget. Putin verkar ju ha en annan agenda här.
1: Om man kollar på den här budgeten då, vad innebär den för ryssarnas vardag?
3: Ja, det är intressant att höra hur ryssar själva beskriver läget just nu i landet. Jag hade kontakt här under slutet av september i samband med Duma-valet med unga politiskt aktiva människor in i Ryssland. Och även om vi pratade mycket politik så kom de hela tiden in på ekonomin. Att människor har det väldigt svårt, att människor jobbar väldigt långa dagar var någonting som kom upp i de här diskussionerna. Det var någon som pratade om 12 timmars arbetsdagar för att få livet att gå ihop. Och att de inte heller har tid att engagera sig i politiska frågor och hur det går i kriget eller vad kriget har med deras liv att göra. Det är liksom som att det är för långt bort fastän de här praktiska frågorna som finns i deras vardag som ställer till det för dem med problem med ekonomin eller vardagsbekymmer som förtrycket med hur man stänger ner Telegram eller andra appar, att det egentligen har med kriget att göra. Men folk är för upptagna med sina ekonomiska bekymmer för att riktigt kunna engagera sig i kopplingen till kriget.
1: Vad säger du, Torbjörn, den här budgeten, vad innebär den för vanliga ryssar?
2: Det är en sån tydlig prioritering av allt som inte leder till att vanliga ryssar, om man vill kalla dem det, får det bättre. Så i och med att man satsar så här mycket på kriget och militären så innebär det att man skär ner på typ alla andra budgetområden som en normal befolkning skulle värdesätta. Så att i det här läget så är det ju tydligt att det är inte den ryska befolkningens välbefinnande som står i centrum utan det är verkligen att satsa ännu mer i kriget mot Ukraina.
1: Hur stort intresse väcker den ryska budgeten i Ukraina, Lubna?
4: Ja, lite mer än väntat faktiskt. Och det är några poster som har varit intressanta i den här budgeten och väckt en del intresse. Och dels så handlar det om Rysslands viktigaste budgetintäkt, olje- och gasindustrin, som enligt den här budgeten har ändå fallit med runt 20% beroende på vilka år eller perioder man tittar på. Och där är det ju en direkt effekt av de ukrainska attackerna mot den ryska olje- och gasindustrin. Och sen så är det en annan sak som också väckt en del intresse och det är att enligt den här budgeten så kommer man minska finansieringen till de ockuperade områdena. Man ska ge mindre pengar till återuppbyggnad, man ska ge mindre pengar till förstörda bostäder eller kommer ge mindre stöd till invånarna. Men man kommer fortsätta lägga mycket pengar på det som förbinder de här regionerna med Ryssland, alltså vägar och infrastrukturer. Så det skulle kunna i alla fall ses som i ukrainska medier är att Ryssland verkar vilja behålla de här områdena men kommer satsa mindre ekonomiskt på dem.
1: En annan sak som många har noterat är att medierna i Ryssland får mer pengar och det sägs då vara ett tecken på att propagandan kommer också tillta. Samtidigt så redovisas inte hur mycket pengar Ryssland faktiskt gör av på sin militär. Så hur mycket handlar de här stora militärutgifterna om att skicka signaler, Fredrik?
3: Det finns en signal ut till det ryska samhället i och med att det har bubblat upp en diskussion som är helt oönskad från Kremls sida om att vad är det här kriget bra för och att människor är krigströtta, så gäller det att visa att från maktens håll så är det här spåret som gäller. Kriget fortsätter, kriget ska satsas på. Men samtidigt ska vi nog inte underskatta den faktiska upprustningen, att kriget är på väg in i ett nytt skede och att Ryssland håller på att genommilitariseras. Och det ser vi ju inte minst på hur samhället i stort utvecklas. Nu när det här Duma-valet, som ju inte var något val till det ryska parlamentet då, är avslutat, så ser vi att 10% av ledamöterna i Duman är tidigare krigsveteraner. Så att till och med i politiken så kommer kriget in. Människor som har stridit vid fronten får plats i beslutsfattande organ. Så att kriget är mer än bara en signal utan också en faktisk ekonomisk satsning för Putin.
1: Vad säger du, Torbjörn?
2: Minst lika viktigt att signalera till väst och till Ukraina att man bygger upp den här militära förmågan. Så jag menar inrikespolitik, absolut, men också utrikespolitik.
1: Och vad säger den här budgeten om hur den ryska ekonomin mår i stort?
2: Man försätter sig ju på den här ganska sluttande planet utför. För vi ser ju nu att det är inte bara att man lägger mer pengar på militären utan man måste ju också finansiera det här. Och det ska man göra genom att låna upp ännu mer pengar inne i Ryssland. Det innebär ju att företag och hushåll kommer få det svårare att låna pengar för att det är staten som lånar de pengarna. Dessutom ser man ju till att räntebetalningarna i statsbudgeten blir en allt större del av statsbudgeten. Så det blir ännu mindre utrymme för mer så att säga samhällstillvända områden att spendera pengar på.
1: Och från ukrainsk sida så fortsätter man att slå mot den ryska krigsekonomin.
0: Ukraine has reportedly struck a major oil facility close to Moscow after Kyiv launched one of its largest drone attacks of the past 2 years. According to Russian state media, Moscow's mayor said Ukraine sent 650 drones towards the capital overnight. Unverified social media images appear to show a large fire at the Volodarsk production site, which is around 40 kilometers from Moscow.
1: Här rapporterar polsk TV om en attack nu i veckan som bland annat ska ha träffat Moskvaregionens största oljedepå. Och den gångna helgen så hävdade Ukrainas försvarsministerium att landet nu har slagit ut över hälften av Rysslands kapacitet för oljeraffinering. Samtidigt så spelade Vladimir Putin nyligen ner betydelsen av attackerna mot ryska oljeraffinaderier. Så hur drabbar de här ukrainska attackerna den ryska ekonomin, Torbjörn?
2: Ja, men det är ju två faktorer här. Dels är det ju rent symboliskt igen. Det är ju ett signalvärde att det brinner på olika håll i Ryssland. Men sen är det ju att man slår mot just raffinaderierna. Så att det innebär ju att det kan bli brist på drivmedel på olika håll inhemskt i Ryssland. Det är också så att en del av exporten från Ryssland har varit raffinerade produkter. Och den delen ersätter man nu då åtminstone till någon del med råoljeexport som man tjänar lite mindre pengar på. Så att det slår ju definitivt mot den ryska statsbudgeten och deras exportinkomster samtidigt som det då leder till emellanåt brist på drivmedel i Ryssland.
1: Ja, bilderna vi ser på raffinaderier som står i brand, de är ju i ögonfallande. Hur ser Ukrainas strategi ut här, Lubna?
4: Ja, den ukrainska analysen är väl att oavsett vad Ukraina gör eller inte gör så kommer Ryssland fortsätta att bomba ukrainska städer och försöka ta ukrainsk mark. Och då är Ukrainas mål att försöka göra det så kostsamt, så dyrt som det bara går. Sen så påstår ju Ryssland att de svarar på de ukrainska attackerna och liksom det pratas väldigt mycket om hämnd och hämndaktioner och hämndattacker. Men egentligen så handlar det om att Ukrainas enda mål är att försöka slå ut den ryska ekonomin så att de inte kan bedriva ett krig i Ukraina. Och då handlar det bland annat om att slå mot oljeraffinaderier, men också göra så att Ryssland satsar allt mer på sitt eget luftförsvar istället för sina styrkor som strider i Ukraina.
1: Men Rysslands viktigaste oljeinkomster kommer ju från exporten av råolja. Och för ett par veckor sedan så klubbade den amerikanska kongressen igenom ett sanktionspaket som bland annat ska få storköpare som Kina och Indien att sluta köpa rysk olja.
6: This bill will cripple Russia's war machine and finally bring Putin to the negotiating table.
7: To Vladimir Putin, we have your number. Your economy is reeling. We're going to throttle your war machine. China and India, to you, you better clean up your act, buy your oil and gas somewhere else.
1: Den ryska krigsmaskinen ska förlamas och tvinga Putin till förhandlingsbordet, sa den republikanska kongressledamoten Michael McCaul. Och demokraten Richard Blumenthal riktade sig till Kina och Indien med uppmaningen om att köpa olja och gas från någon annan än Ryssland. Torbjörn, det här har kallats för sanktionspaketet från helvetet. Varför då?
2: Olja och gas, det är det som håller den ryska ekonomin igång och det är det som finansierar kriget och det är det som stöttar upp liksom hela förmågan att importera krigsmateriel från Kina. Problemet nu med det här amerikanska förslaget är ju att på papper kan det se ganska hemskt ut så att säga. Om Indien och Kina faktiskt slutade köpa rysk råolja, då skulle det bli jättestora problem för Ryssland. Det är bara det att det finns en liten del i det här som är att det är presidenten sen som måste säga vilken typ av bestraffning kommer man införa mot Indien och Kina i termer av extra tullar om de fortsätter att köpa. Och den tullsatsen kan vara någonstans mellan 0 och 100. Och har vi nu lärt oss någonting från Donald Trump är ju att han i snitt inte gör speciellt mycket för att skada den ryska ekonomin. Och senast nu så är Kasparov, om man skulle liksom...
1: Alltså den tidigare schackvärldsmästaren och numera oppositionspolitiken Garry Kasparov.
2: Precis, han uttryckte ju i den senaste intervjun här när han besöker Sverige att ja, det ser ju ändå ut som Trump i allt han gör skulle kunna vara en rysk agent. Så att jag menar, i slutändan, om det nu är Trump som kommer avgöra om tullen blir 0 eller 100% på import från Kina och Indien om de fortsätter att köpa rysk olja, så vet vi ju liksom att det förmodligen kommer vara närmare 0 än 100 om han fortsätter på den väg han har börjat på.
1: Så är det här mer någon slags papperstiger?
2: Än så länge är det en papperstiger, men det skulle kunna få väldigt dramatiska effekter. Om Trump över en natt liksom bytte fot och säger nu ska jag införa 100% tullar mot Indien och Kina om ni köper rysk olja, då skulle det vara otroligt problematiskt för Ryssland. Jag ser bara inte att det är det mest troliga scenariot. Ännu mindre nu då med kriget som fortfarande håller på mot Iran. Och visst, vi har ökade leveranser i Hormuzsunden, men oljepriserna är ju fortfarande väldigt höga.
1: Och det gynnar Ryssland?
2: Absolut.
1: Vi ser ju sanktionspaket efter sanktionspaket från EU, från USA. Ändå så ser vi hur Ryssland i alla fall på pappret satsar ännu mer pengar på kriget. Hur går det där ihop, Torbjörn?
2: Jo, men det är ju det här att vi pratar om sanktionspaket, men i slutändan handlar det ju faktiskt om hur man implementerar och ser till att de efterlevs, de sanktionerna vi inför. Om EU hade lyckats se till att länder förhöll sig till det pristak man hade har satt på rysk olja, då hade ju den ryska statskassan haft hälften så mycket inkomster från att sälja olja till exempel. Nu kan vi inte göra det för att vi har det här problemet med skuggflottan som skeppar rysk olja som inte förhåller sig till pristaket. Igen, USAs krig mot Iran över en natt fördubblade det internationella oljepriset, vilket gjorde det också mycket svårare för väst att få de här sanktionerna mot ryska oljeinkomster att faktiskt bita. Så att igen, vi har många sanktionspaket. I slutändan så påverkas de här sanktionspaketen också av andra externa faktorer, men också framförallt hur vi kan se till att de efterlevs.
1: Och Ryssland attackerar nu Ukraina nästan dygnet runt.
8: Apartment blocks, medical centers, cafes, supermarkets, schools, the science academy. All in the last week, the attacks on civilian targets in Ukraine's capital, Kyiv, have come at pace, and it feels relentless. The Northern Bridge, the latest target this morning, this video posted on Telegram. Just 2 days before this, the moment the southern bridge linking two sides of the city was hit. The huge explosion photographed from the other side. And all part of Putin's plan.
1: Brittiska Channel 4 om den senaste tidens intensiva anfall mot civila mål i Kiev. Bland annat har flera broar som binder samman olika delar av stan attackerats. Lubna, hur fungerar egentligen den ukrainska ekonomin samtidigt som allt det här pågår?
9: Alltså under den senaste tiden så är ju den ukrainska ekonomin och överlag samhället väldigt hårt ansatt med tanke på att Ryssland verkligen slår mot Ukrainas ekonomiska funktioner, mot logistiklager, mot transporter, mot järnvägsinfrastruktur. Så det är jättetufft, om man säger nu bara att under september så uppgick de ukrainska förlusterna, ekonomiska förlusterna, upp till 10 miljarder dollar. Så det är väldigt, väldigt tufft, och det som gör att den ukrainska ekonomin fungerar är delvis att företagen i Ukraina fungerar, de flesta i alla fall. Det leder till att man ändå får in skatt, men också framförallt att man får stöd från omvärlden, från Europa framförallt. Så utan det så kommer man inte klara sig. Och nu pratar man om det mer och mer öppet, att om de ryska attackerna fortsätter på samma sätt som de har gjort under den senaste tiden och Ukraina inte lyckas skjuta ner majoriteten av de ryska jetdrönarna, de här jättesnabba drönarna som drivs av jetmotorer, då är den ekonomiska prognosen väldigt pessimistisk. Men om man lyckas hitta sätt att skjuta ner de här ryska jetdrönarna så kan man överleva ekonomiskt i alla fall ett tag till. Men det ser väldigt dystert ut.
1: Ja, och den senaste tiden så har ryska attacker även riktat in sig på den ukrainska ekonomins grundpelare som spannmålsexporter, men också landets stålverk. Fredrik, hur märks det här av i Odessa där du är?
3: Ja, det märks ju hela tiden. Det pågår ju attacker nästan dagligen mot Odessas hamnar med fartyg som beskjuts när de är i hamnen, men också på den här korridoren längs Svarta havet som Ukraina lyckades skapa för ett par år sedan. Vi såg bara igår med attacker mot fartyg utanför Bulgariens kust, och det här följs ju från södra Ukraina intensivt, allt som händer på Svarta havet. För det handlar ju om att få ut spannmålet så att det inte blir förstört. De här fartygen, exporten med dem ut på havet, är ju livsviktigt för Odessa och för hela Ukraina.
1: Ukraina är ju väldigt beroende av ekonomiskt stöd från väst, men förutom de pengarna, vad är det som håller den ukrainska ekonomin igång nu, Torbjörn?
2: Det är ändå så att företag i Ukraina fortsätter att producera, folk går till jobbet och folk gör saker i den ukrainska ekonomin som håller igång ekonomin. Men det är tveklöst så att om det externa stödet försvann, och speciellt då det som kommer från Europa, då kommer inte det här fungera. Då kan vi räkna med att de får större ekonomiska problem att hantera framöver. Och då måste vi komma ihåg att om vi nu fortfarande vill stötta Ukraina, så blir det mycket dyrare för oss att hjälpa ett Ukraina som faller sönder än ett Ukraina som ändå på någon nivå har en ekonomi som fungerar idag.
1: Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Fredrik, på plats i Odessa, vad har du sett den senaste tiden?
3: Ja, igår kväll så åkte jag ut till utkanterna av Odessa, till en av hamnarna, eller i närheten av en av hamnarna på stränderna till Svarta havet, och var med ett litet förband som arbetar på nätterna med att skjuta ner drönare när ryssarna attackerar kuststräckan här. Och det jag tänkte på när jag pratade med de här soldaterna var hur länge det här kriget har pågått. För när de pratade så var det som att de pratade om flera krig. De hade varit i ett läge stormsoldater vid fronten i östra Ukraina. De hade skadats, de hade förflyttats till något annat, så hade de omskolat sig, och nu var de i den här antidrönarenheten som jobbade på kusten. Så att det var liksom verkligen en bild av att det här känns som nästan som flera krig vid det här laget.
1: Lubna.
9: Någonting helt annat. Jag tänker på Mikhail Podolyak som är Zelenskis rådgivare och har varit det sedan början av invasionen. Nu är han i blåsväder eftersom han har accepterat att bli vicepresident i det internationella schackförbundet FIDE. Och vilka är det som sitter då i det internationella schackförbundet FIDE? Jo, det är den nya FIDE-presidenten som heter Timur Turlov, som är en Moskva-född kazakisk affärsman som står under ukrainska sanktioner. Och de två då ska samarbeta. Och Podolyak har ju fått väldigt mycket kritik för det här, bland annat från Ukrainas underrättelsetjänst. Och han har svarat på den här kritiken genom att säga att ja, men det här är viktigt för att Ukraina ska synas i internationella sammanhang och att man inte ska liksom låta alla sportsliga sammanhang vara så infekterade av kriget. Vilket är väldigt märkligt. Jag har själv pratat med Podolyak många gånger och aldrig har han uttryckt den här typen av försonande insatser som han själv nu går in i.
1: Torbjörn, din spaning den här veckan?
2: Ja, det är ju att man inte bara ger sig på liksom broar och el och sånt, man ger sig också på humankapital. Man sköt ju nu en robot in i Vetenskapsakademin i Kiev. Man ger sig på bibliotek, man ger sig på forskare och så vidare. Så att, jag menar, det här är också ett krig som till väldigt stor del handlar om människor och humankapital. Och det här kommer vi behöva hantera mycket mer systematiskt framöver. Hur stöttar vi att inte liksom ukrainskt humankapital, även kultur och forskning, urholkas fullständigt i det här kriget?
1: Tack Torbjörn Becker, tack också Lubnel Shanti och Fredrik Wadström. Producent för podden är Marina Nilsson Malmström. Jag heter Johanna Milén.
10: Vi får nyheter nu i P1. Klockan är 3.
11: I eftermiddag träffas de rödgröna, inbjudna av Centerpartiet, till det partiet kallar en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men Anna Olskog, som är ordförande för Sveriges lärare, är mycket kritisk till att hon inte är en av dem.
12: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras.
13: Men Centerpartiets Martin Ådahl, han håller inte med om kritiken.
14: Nej, men vi har ju arbetsmarknadens parter där, vi har Konjunkturinstitutet där, vi har många personer som sysslar med just med sådana här frågor också.
13: En annan aktör som inte heller är inbjuden till mötet är LRF, Lantbrukarnas riksförbund. Liksom i skolfrågan, där ju de rödgröna är splittrade eftersom Centerpartiet inte står bakom linjen som de andra partierna driver om vinstförbud för friskolor, så finns också skiljelinjer mellan C och de övriga i exempelvis skogspolitiken. LRFs ordförande Palle Borgström.
15: Ja, det är en tydlig konfliktfråga internt mellan de rödgröna partierna, och därför är det viktigt att vi får ge skogsägarnas perspektiv på det, men också vad det betyder, inte bara för skogsägarna utan för hela landet.
11: Reporter Katarina Helmersson. I New York har en man skjutits av den amerikanska migrationspolisen ICE, uppger lokala myndigheter. Mannen vårdas på sjukhus för sina skador och ska vara vid medvetande. Händelsen inträffade på torsdags eftermiddagen lokal tid. I Marbella i södra Spanien har en svensk man i 18-årsåldern gripits misstänkt för mord, det skriver El País. Enligt tidningen misstänks mannen ha skjutit ihjäl en plastikkirurg på en klinik i onsdags och sen flytt på motorcykel. Han greps igår och polisen tror att den misstänkte skytten anlitats som torped. Och med det så avslutar vi Ekots nyhetssändning klockan 3 med Alexander Ivanovski.
16: Du lyssnar på P1. Sveriges Radio.
10: Nu i natten ska det handla om vandring. När vi återutsänder förmiddag i P1 från i onsdags.
17: Det är meteorologisk höst i stora delar av Sverige och en utmärkt tid att vandra. Skillnaden mellan promenad och vandring är inte helt tydlig, och det är något jag brukar prata om med mina vänner när vi är ute i naturen. Kanske handlar det om hur länge förflyttningen pågår och hur strapatsrik den är. Vad kan man lära sig om ett land och om sig själv genom att vandra utanför de uppmärkta lederna? Välkomna till förmiddag i P1 med mig, Louise Epstein.

0: För att prata om vandringens väsen så har jag med mig två författare som vandrat både på uppmärkta leder och utanför dem. Välkomna Marit Kapla och Thomas Steinfeld.
1: Tack.
0: Hej på er båda, hej. Thomas Steinfeld, vad tycker du skiljer vandringen från en promenad?
2: För det första längden. Du, när du vandrar du ju en hel dag.
0: Måste man vandra en hel dag för att det ska räknas?
2: Ja, 6-7 timmar borde man vandra, annars blir det ingen vandring. Och sen är det också utsattheten, tycker jag. Alltså, när man reser vanligtvis i en bil eller till och med i en husbil så har man ju sitt hus med sig, en skar. När du vandrar så är du som en snigel, du är naken. Nacktschnecke heter det på tyska. Du är utsatt för väder och vind och du är utsatt för solen och synen som man inte riktigt kan kontrollera. Denna utsatthet, det är också vandrandet.
0: Mm. Marit Kapla, vilken uppfattning har du? Hur tycker du att vandring och promenad skiljer sig åt?
1: Ja, nej men jag vill inte prata illa om promenaden. Jag menar, det är också... men skillnaden är kanske att om man promenerar, då gör man det som en del av en dag. Precis som Thomas sa. Men längden, vandringen är också ett sätt att transportera sig. Alltså, man tar sig från punkt A till punkt B. Men en promenad kanske är från punkt A till punkt A tillbaks.
0: Och vad tycker du det man kan uppleva under en vandring som är mycket svårare under en promenad?
1: Nej, men i stort sett är det väl samma. Jag gick hit till Radiohuset i Göteborg idag till exempel från där jag bodde, tog 1,5 timme. Och det var ju bara helt fantastiskt som vanligt. Det var mycket trafik över Älvsborgsbron. Sen gick jag ner i Färjenäs och såg ett rådjur. Och sen gick jag längs älven. Det var fantastiskt ljus. Jag såg en måsunge, eller hörde den liksom pipa. Ja, det, sådana där saker kan hända både på promenad och på vandring. Men kanske att kroppen blir ju mer trött på en vandring.
0: Mm. I det här programmet så ska vi prata en hel del om essän Konsten att vandra från 1862 av den amerikanske författaren och filosofen Henry David Thoreau. Han skriver så här om vandraren: att bli en vandrare kräver en särskild skickelse från ovan. Man måste födas in i vandrarnas släkt. Vandraren föds, han görs inte. Marit Kapla, vad tycker du om det här resonemanget?
1: Ja, det låter ju... Jag spontant tror jag att vem som helst kan bli en vandrare. Det handlar väl bara om... Ja, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte alls om att bestämma sig. Man måste ju, det krävs ju att man kan gå för att kunna vandra. Men man kan ju säkert vandra på andra sätt också. Men till exempel cykla är ju inte riktigt att vandra. Då åker man lite för fort. Mm. På något sätt. Men man kan också... Ja, man kanske måste ha en benägenhet att man vill sätta upp ett mål och försöka klara av det på något sätt. Att man tycker att det är någonting intressant och kul. Mm.
0: Thomas Steinfeld, hur reagerar du på det här citatet?
2: Jag funderar på ordet skickelse. Alltså, det låter stort, men det ligger någonting i det, tycker jag.
0: Hur då?
2: Men när jag började vandra... För några år sedan så hade jag just avslutat ett stort, stort projekt. Jag hade arbetat 4 år med en bok varje dag. Och dagen att boken blev färdig, att den gick i tryck, det var den 13 februari. Så packade jag mina saker och nästa dag så tog jag färjan från Trelleborg till Lübeck och sen gick jag. Alltså, ja, det var i sig... inte riktigt förutbestämt. Jag hade bara behovet att göra någonting helt annat.
0: Jo, men skickelse, man kan ju säga att det betyder öde ungefär.
2: Öde är säkert för starkt, men jag hade ett starkt behov att göra någonting annat och vandrandet var precis rätt.
0: Mm. Men hur är det för dig, Marit? Varför började du vandra?
1: Det hade att göra med att jag läste en text av Ellen Key som var publicerad i Ord och Bild år 1900. Och då Den handlar om en vandring hon gör runt Fryken, sjöarna, alltså Frykensjöarna i Värmland. Och hon går i Gösta Berlings fotspår. Nu är han en fiktiv figur, så han lämnade inga fotavtryck riktigt. Men Selma Lagerlöf, hennes roman hade just kommit ut, eller ganska nyss. Och, ja, det var spännande för Ellen Key att gå i de här i verklighetens landskap. Och då tänkte jag när jag läste den texten att jag skulle göra om Ellen Keys vandring 119 år senare.
0: Mm. Så det var det som fick dig att ta steget, och vi kommer prata mer om det här och vandra i en annan persons fotspår. Sen är det också så att Thoreau, han hade en tydlig uppfattning om hur vandring skiljer sig från träning. Så här skriver han: men det vandrande jag talar om har inget av det som kallas träning i sig. Något som påminner om att ta medicin vid föreskrivna tidpunkter när man är sjuk, eller om att svinga hantlar eller stolar, utan det är dagens projekt och äventyr. Nu skrattar ni.
2: Ja, jag skrattar. Träning är det förstås inte. Men det är klart att kroppen förändras när man vandrar. Att du ser annorlunda ut efter en vecka än du gjorde innan.
1: Det kan ju, kroppen kan ju brytas ner också av en vandring.
2: Det också.
0: Men det här att det inte har något av träning i sig, varför, ni verkar hålla med om det, varför?
1: Ja, alltså, men det är någon slags uthållighetsprov att vandra. Och det gäller ju att ta hand om kroppen när man ska vandra, så att man inte sliter på den, så att man inte plötsligt kan ta ett enda steg till. Så träning är ju mer uppbyggligt på något sätt. Vandring är mer nednötande kanske.
2: Ja, man behöver vatten, man behöver någonting att äta.
1: Mm. Bra skor.
2: Ja. Skor, självklart. Mm.
0: Men i vår tid så pratar man ju mycket om fysisk aktivitet för att betona att alla former av kroppsrörelse är eftersträvansvärt och hälsofrämjande. Alltså Thomas Steinfeld, vad tycker du man går miste om man bara tänker på vandring som fysisk aktivitet?
2: Alltså, så som jag uppfattar det så har vandringen ingenting med självoptimering att göra. Man odlar sig inte. Man vill inte vara någon annan. Man vill inte vara bättre än något sånt. Man vandrar bara. Vandrandet har ett syfte i sig själv. Alltså, man är ju framför, alltså, när man går och en längre sträcka, så funderar man inte heller så mycket. Alltså man är sysselsatt med vägen, man är sysselsatt med vädret, man tittar. Alltså mitt huvud brukar vara ganska tomt och det är ganska behagligt.
0: Mm. Marit Kapla, vad tänker du?
1: Ja, nej, men det händer väldigt mycket spännande saker när man går långt. Det, till exempel så det blir en speciell rytm när man går, och oftast i mitt huvud så brukar det ofta bildas ramsor. Alltså att det kan dyka upp låtar som jag inte har tänkt på 30 år, som ja, Nordmans Vandraren till exempel börjar sjunga på. Eller...
2: Samma sak händer mig också. Mm. Låtar från barndomen.
1: Mm. Och eller vad jag ska köpa i butiken när jag kommer fram, så här, tomat, bröd, ost, och ägg, bröd, ost, tomater, ägg, bröd, ost, tomater. Så liksom går det som en ramsa.
0: Mm. Men trots att Henry David Thoreau inte såg vandring som träning, så menar han att aktiviteten har en väldigt god effekt på måendet. Och han skriver så här om just det: jag tror att jag inte kan behålla min hälsa och min sinnesjämvikt om jag inte tillbringar minst 4 timmar om dagen, och oftast mer, måste ströva genom skogarna och över bergen och fälten, helt fri från alla världsliga band.
1: Ja, nej, men jag tar fasta på det här ordet fri. Jag tycker man ska tänka på att man kan vandra av en massa olika skäl. Man kan vandra för att man måste och är tvingad också. Men jag har vandrat mest då för att jag vill och kanske har ångrat mig ibland. Men ändå, att det ger en känsla av frihet att bara gå och fortsätta gå och inte vända om, utan bara fortsätta dag efter dag. Det är faktiskt ganska, ja, det är ganska oslagbart.
0: Men varför tror du att det ger den här känslan av frihet?
1: Ja, men jag behöver inte så mycket. Man behöver inte så mycket. Jag behöver inget fordon då, till exempel. Behöver ingen biljett. Behöver bara det som... Jag försöker optimera packningen så att jag bara har med mig det absolut nödvändigaste. Och ja, det är väldigt, en väldigt härlig känsla.
0: Mm. Men Thomas Steinfeld, hur ser dina erfarenheter ut av hur vandring påverkar hälsan både fysiskt och psykiskt?
2: Men som sagt, alltså efter en vecka så ser det annorlunda ut. Efter 2 veckor så är du nästan stark. Det är en bra känsla det också.
0: Men, det här...
2: Men alltså det, apropå den här friheten också, det ligger mycket i det som Marit säger. Men det beror också på att man... Egentligen tycker jag att man borde gå ensam. Man måste vara för sig själv. Och det skapar en öppenhet mot allting som kan uppfattas som frihet. Man träffar till exempel människor på vägen. Inte så ofta, inte i alla fall i de tyska skogarna. Men om du träffar någon så finns det nästan alltid ett behov för att prata 2-3 ord. Och för det mesta brukar det vara intressant.
0: Mm. Men det här att du säger att man måste göra det ensam, kan du förklara varför? För jag har vandrat med andra och jag tyckte att det var alldeles utmärkt.
2: Ja, man vill, jag kan bara prata för mig själv, men jag vill inte ta hänsyn. Jag vill inte anpassa min rytm till en annan rytm. Och så är jag kanske inte heller så benägen att prata så mycket.
1: Mm. Mm, men om man är, det är två, jag upplever det som 2 ganska olika saker att ha sällskap på vandringen och att inte ha sällskap. Man, när man har någon, alltså det är underbart att gå tillsammans, men då är man tillsammans hela tiden och man tänker på den andra och man pratar och som Thomas sa, man tar hänsyn och man blir kanske inte lika öppen mot, man märker inte omvärlden lika mycket.
0: Du lyssnar på Förmiddag i P1 och det handlar om konsten att vandra. Gäster är författarna Thomas Steinfeld och Marit Kapla. När jag ska ut och gå i omgivningarna så brukar jag först lägga en liten stund på att överväga åt vilket håll det ska bli. Alltså vilken runda är det handlar om? Ska den vara lång eller kort? Ska jag gå i skogen eller runt den lilla grumliga sjön? Och vandraren ställs alltid inför den här frågan. Henry David Thoreau, han hade en lösning på det problemet. Så här skriver han. Jag tror att det finns en subtil magnetism i naturen och att den, om vi omedvetet hänger oss åt den, kommer att leda oss rätt. Det är inte likgiltigt för oss vilken väg vi går. Det finns en riktig väg, men tanklöshet och dumhet får oss ofta på fel väg. Mm. Vem av er vill säga något om detta först?
2: Ja, jag måste säga, jag är ju en ganska bekväm vandrare. Jag har lärt mig lite grann under dessa vandringar. I början gick jag till exempel för långt. På min första vandring, så andra dagen, var det 43 kilometer. Och det var alldeles för mycket. Och jag fullständigt, resultaten, det var ansträngande och det märktes flera dagar. Så långt går jag inte längre. Jag går 25 kilometer, 28 på en dag och inte mer.
0: Men jag tycker det låter långt.
1: Ja, alltså jag gick 35 kilometer en dag och det kände jag var för långt. Eller det gick bra den dagen. Det var juni också, så det var ljust hela tiden. Men sen man måste ju också ta hänsyn till exempel mörkret.
2: Ja, man måste ta hänsyn till nästa dagen också.
1: Precis.
0: Men jag är väldigt fascinerad här av Thoreau och jag tycker det här han skriver om subtil magnetism i naturen. Ligger det något i det? Eller hör det till 1800-talets sätt att se på livet?
2: Alltså, som sagt, jag är en bekväm vandrare. Jag vill ha ett värdshus när kvällen närmar sig. Och den riktningen finns alltid. Jag brukar titta om det finns ett värdshus som ligger rätt på min väg.
0: Så att det är rätt väg för dig om det finns ett värdshus?
2: Ja, det är ett bra värdshus.
1: Nej, men när man vandrar så måste man ju bestämma sig hela tiden för om man är på rätt väg eller inte. Och att ta en omväg, det priset måste man betala med sin kropp. Så att det gäller ju att läsa kartan rätt och ja, alltså man kan bli väldigt irriterad på sig själv när man går in i en återvändsgränd till exempel och måste gå tillbaks. Det är väldigt, det är nästan det värsta som kan hända. För då får man se exakt samma sak en gång till och liksom allting är. Så att, jag tror kanske inte att liksom naturen drar mig åt rätt håll alltid. Det är ju helt uppenbart att den inte gör. Men jag tror att det ligger något i att man måste vara väldigt närvarande hela tiden. Så att man måste fatta beslut i stunden hela tiden. Ska jag ta den eller den vägen runt den här kärnan till exempel? Eller ja, hur ska jag komma över den här vägen? När ska jag gå över vägen och... ja, och så vidare.
0: Men Marit, ser du verkligen samma sak en gång till när du måste gå tillbaka? Kan man någonsin se samma sak en gång till, och särskilt när man byter riktning?
1: Nej, men du har helt rätt. Det är faktiskt en helt annan sak att gå samma väg åt andra hållet. Absolut, du har en stor poäng. Men rent vägsträckemässigt så är det en förlust, eftersom jag är tillbaka på där jag var alldeles nyss. Då en liten stund senare och måste fortsätta. För det är ju det där också, som man måste komma fram i tid. Affären måste vara öppen, restaurangen måste vara öppen. Man måste checka in kanske, man har, ja, och så vidare. Det är mycket att hinna med. Det är liksom...
0: men då är det är ju intressant, för att samtidigt kan du vara fri, men man är ju aldrig helt fri från de världsliga banden, eftersom man måste hinna i tid.
1: Ja, och det är ju det. Man går ju med sin kropp, och man är ju helt beroende av sin kropp, och att just underhålla kroppen med rätt mängd mat och dryck till exempel, och vila. Så att kroppen blir ju som ens, ja, apostlahästarna, som ens egen häst liksom.
0: Men ni har ju en grej gemensamt. Ingen av er går runt med tält och spritkök, utan ni vill helst sova inomhus. Det är så att det blir tydligt här att ni är den typen av vandrare. Men Thomas Steinfeld, i en essä i Svenska Dagbladet så skriver du om din erfarenhet av att vandra främst i Tyskland men också i Sverige. Och vid ett tillfälle så gick du samma väg som Goethe när han var på väg till sin älskade Charlotte von Stein på 1770-talet. Hur kändes det?
2: Ja, men det är en ganska utstakad väg, men man blir förvånad hur mycket han orkade. Den här vägen, den är på 32 kilometer. Och det går upp och ner och upp och ner. Alltså det är minst 1000 höjdmeter. Och den här Goethe, han påstår att han har klarat av den här vandringen på 5 timmar. Han måste ha vandrat i galopp.
0: Men han var kär. Det var mycket starka känslor.
2: Men ändå, alltså, en hastighet på 7 kilometer per timme, det klarar man inte när man går.
0: Alltså, du tror att Goethe kanske överdrev lite?
2: Han måste ha varit väldigt förälskad.
0: Men vad tänkte du mer på när du gick där upp och ner för backen?
2: För det första är det här landskapet ofantligt vackert. Så som det brukar kan vara i Tyskland, på många ställen. Det är medelstora berg, det är dal, det är ängar, det är skog, det är små åar, stora åar. Det är mycket omväxling bara i landskapet. Sen finns det gamla byar som är i för sig oförändrade sedan 2-3 århundraden tillbaka. Och sen går man där uppe, och ibland är man på en back och bara tittar ut. Och man ser ett historiskt landskap i mycket, som är mycket omväxlingsrikt. Det är i små skiftelser hela tiden. Och det är bara vackert.
0: Men Marit Kapla, du berättade här för en liten stund sedan om när du gjorde den här vandringen genom Värmland i Ellen Keys fotspår. Alltså, vad innebär det egentligen att gå i någon annans fotspår?
1: Jo, men det är ju otroligt kul. Och det är ju lättast, det är lätt om personen har skrivit en text om det, så kan man ju jämföra sin egen vandring med personens, ja, i alla fall texten då som den lämnade efter sig. Och när jag gick från Karlstad till Osebol, där jag växte upp, då det som jag absolut mest lade märke till, det var ju att bilen har ju förändrat bilen har förändrat hela landskapet och hela världen. Så att när Ellen Key gick år 1899 då fanns ju inte liksom Europaväg 45 som går längs Fryken. Och när jag satt på Tossebergsklätten där hon också satt, då hörde jag ju hela tiden vägen. Och det är ju en avgörande skillnad, och det, vägen är också någonting som man måste förhålla sig till hela tiden och akta sig för. Och ja, som den är närvarande precis hela tiden, de här globala transporterna med lastbilar och människor som far över hela jorden. Det är ju en jättestor förändring.
0: Men rent konkret, Marit Kapla, hur gjorde du för att hitta en så bra väg som möjligt att vandra?
1: Jo, men jag har gjort det flera gånger. Jag har gått i, men jag har följt lite grann August Strindberg i fotspåren också, och Mary Wollstonecraft. Och det gäller ju att läsa noggrant, hur bestämde de sin kurs, och sen försöka anpassa det utifrån sina egna förutsättningar och vad man också själv har lust med. Så att det blir någon typ av att man har ett förhållande till den här andra personen, men att man också gör det till sin egen vandring. Man ska liksom inte vara slav under liksom exakt den sträckan, tycker jag, som den andra gick, utan man måste få freestyla lite.
0: Men Thomas Steinfeld, hur gjorde du för att hitta rätt sträckor att vandra på i Tyskland?
2: Ja, i Tyskland är det, alltså det är en annan erfarenhet att vandra i Tyskland än ja, i Sverige. Jag har vandrat i Italien, jag har vandrat i Frankrike, men i Tyskland är det verkligen annorlunda.
0: Hur då?
2: Och det beror på landets småskalighet. Det är, jag berättade just nu om den här Götevandringen. När du står där uppe och tittar ner på landskapet, så tittar du på tre hertigedömen samtidigt. Det är så små, och den här småskaligheten, den finns i landskapet också. Det finns i alla vägar. Därför finns det så många vägar. Och det finns också i skyltningen. Man hittar vägar överallt.
0: Alltså tydliga skyltar. Men kan inte det bli lite fantasilöst om du står exakt hur många kilometer det är till Wittenberg?
2: Ja, men du brukar ha åtminstone fem alternativ att ta dig dit. Du kan välja. Men apropå det som du sa innan, jag tror att vandrandet, alltså att gå i en annans fotspår, det finns en skillnad mellan att ha en historia eller att befinna sig i en historia. Och när man vandrar har man känslan av att man befinner sig i en historia istället för att ha en historia. Man blir själv del av det, och det är en upplevelse.
0: Men Marit Kapla, vad tycker du om förutsättningarna att vandra utanför välkända vandringsleder i Sverige? För du har ju testat lite olika delar av landet.
1: Ja, men det är det mest spännande sättet att vandra på, tycker jag. Men det är också för att det är så mycket hinder. Det är till exempel motorvägar. Men sen kan det vara industriområden med staket. Det är järnvägar. Och sen är det också den här känslan man kan ha när man vandrar rakt genom ett villaområde, att alla undrar vad gör hon här? Att man liksom, och då känner jag så här, det är också det där, ja, men när hundar skäller på en när man går förbi, då är det lätt att känna sig lite oönskad och som att man är lite oinbjuden. Även om man får ju gå på vägen liksom. Så länge det inte är en privat väg, så är det ju fritt fram.
0: Men det känns skumt.
1: Ja, det känns lite man känner sig lite udda. Och jag har tänkt på det där, då har jag ryggsäck då, och karta och keps och funktionskläder, och då syns det på mig att jag har nog valt det här, hur konstigt det än kan verka, så har jag valt att gå rakt genom det här villaområdet. Men, och där tror jag att jag blir ju inte bemött som, om det hade sett ut, verkat på mig som om jag inte hade valt, tror jag att jag hade fått ett annat bemötande också, vilket är lite också något som jag har funderat på när jag har varit ute och gått.
0: Men Thomas Steinfeld, du har ju också vandrat i Sverige. Vad tycker du att Sverige skulle kunna lära sig av Tyskland på det här området?
2: Mera värdshus.
0: Punkt.
2: Framför allt, mera värdshus ute på landet.
0: Men vad beror det på, tror du, att det är mycket lättare i Tyskland att vandra mellan två platser? Att det inte är lika mycket hinder som i Sverige?
2: Det beror på att för 200 år sedan så fanns det flera hundra tyska delstater. Inte delstater, stater. Och varje stat hade sin egen organisation och sin egen statlighet och sitt eget vägnät. Och mycket av det är kvar. Man ser det inte när man tar bilen genom Tyskland. Men när du går så ser du flera hundra års historia framför dig. Och i varje krok, på varje korsning, mitt i skogen. Och det är det som en lockelse i sig själv.
0: Alltså för att det ska bli tydligt, alltså på vilket sätt tycker du att den tyska vandringsinfrastrukturen är mer tillmötesgående mot vandraren än den svenska?
2: Men alltså, Sverige är ett mycket större land med mycket mindre befolkning och framförallt ganska centraliserat. Och den här decentraliseringen i Tyskland, den bidrar till att vandrandet blir så lätt. Förresten, det mest komplicerade landet som jag känner till förvandrat är Italien, där allting slutar hos ett staket med en hund.
0: Men hund också? Men hund också, ja, det låter dramatiskt.
1: Ja, men, ja. Ja, men, ja.

0: Alltså nu måste jag be om ursäkt här, Marit Kapla. Precis när jag hade tagit tag i den här regeln, för det är jag som sköter tekniken, så hörde jag att du ville säga något och jag vill ju inte avbryta dig. Kör, vad var det du ville säga?
1: Jo, men jag skulle säga att förr i tiden fanns det en lag i Sverige att det skulle finnas ett värdshus med 2 mils mellanrum ungefär. Och det var just för att hästar och människor skulle vila, kunna vila och äta och så med jämna. Men den lagen finns ju inte längre, men jag tycker man skulle återinföra den. För det, bilen har ju gjort att man inte behöver vila varannan mil längre, men en kropp, en vandrande kropp behöver ju det, och Sverige är ju väldigt gles. Det är ju, jag har vandrat i, ja men till exempel i norra Värmland och mot Dalarna, det är ju mycket skog, och de stora vägarna har också gjort att de mindre vägarna har vuxit igen, så att det finns mycket att göra för att göra vandrandet enklare.

0: snabel-asr.se, och det var Erik Karlqvist som översatt Konsten att vandra till svenska. Och vi hörde också lite musik av Franz Schubert i dagens program. Imorgon så handlar det om Kinas försök att bli mer populärt genom att använda kultur.
1: Sist här puffade Louise Epstein för torsdagens avsnitt av Förmiddag i P1 som du hittar i appen Sveriges Radio. Och det sänds också i nattrepris natt mot lördag så här dags.
2: Det handlar mycket om Nobelpriser just nu. De naturvetenskapliga priserna kan du höra mer om i Sveriges Radio-appen om du söker på Vetenskapsradion. Och litteraturpriset, det hör du om du söker på P1 Kultur. Lars Broström är producent på Vetenskapsradion, och så här berättar han om det vi har framför oss fredag.
3: Då är det fredspriset som ju tillkännages i Oslo, och då är det Utriket på Ekot som sänder direkt, och det brukar vara vid 11-tiden på förmiddagen.
4: The Norwegian Nobel Committee has decided...
2: Ja, är vi färdiga med alla Nobelpriser där?
3: Ja, nästan. På måndagen efter, då är vi tillbaka på Kungliga Vetenskapsakademin, för då är det ekonomipriset. Då sänder vi på Vetenskap tillsammans med Ekonomiekot. Och det är samma där, strax innan, direkt i appen, och sen 12.09 i P1. Och det är alltså måndag den 12 oktober.
2: Säger Lars Broström, producent på Vetenskapsradion, med anledning av Nobelveckan i P1 och i appen Sveriges Radio.

Och sändningen som gäller Nobels fredspris, den startar 10:50 idag på förmiddagen i P1. Det betyder att STIL utgår, men från klockan 6 på morgonen hittar du det nya avsnittet i appen Sveriges Radio. Och det handlar om sångaren i det här bandet.

0: Freddie Mercury, musiker eller modeskapare. Hör Stil i P1 i appen från klockan 6 fredag morgon och i P1 strax före 12 på söndag. Nu, apropå Nobels fredspris, här är nyhetspodden Dagens Eko, programledare Robin Olin.
1: Trygve, den norska Nobelkommittén gör sig nu redo för att meddela vem som ska få Nobels fredspris. Men håller själva priset på att gå ner sig, skulle du säga?
2: Ja, men det här året har varit en av de tuffaste för norska Nobelinstitutet. Man har haft några av de svåraste skandalerna att handskas med, som jag tror har lett till att den här guldglansen som finns runt Nobels fredspris har fallnat lite.
3: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, skandalerna som smutsar ner fredspriset.
4: Maria Corina, que espera la reunión con Trump? Que espera la reunión?
1: Det är den 15 januari 2026. Venezuelas oppositionsledare och mottagare av Nobels fredspris, Maria Corina Machado, klädd i vit byxdräkt, fångas på video på väg in i Vita huset. Där hon enligt uppgift ska äta lunch med Donald Trump. När hon en stund senare kommer ut från byggnaden igen möts hon av supportrar med venezuelanska flaggor.
5: Miss Machado, how is your meeting? Did you give him the Nobel Peace Prize?
1: Och till reportrarna på plats bekräftar hon att hon gett bort fredsprismedaljen.
6: I presented the president of the United States the medal.
1: Att Donald Trump, som kampanjat för att han är den rättmätige pristagaren, nu till slut fått den gyllene utmärkelsen i sin ägare.

0: Lego väcker kritik.
1: Det är ju en brist på respekt för Nobelkommittén och dess arbete. Och det upplevs ju som ganska patetiskt.
0: Det pratas om att det en gång så prestigefyllda priset framstår som billigt. Men det här är bara en av skuggorna som nu kastas över den norska Nobelkommittén.
2: Gäst: Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter på Ekot.
0: Men Trygve, jag tänker att vi kanske måste börja här med lite grundfakta om det här fredspriset. För till exempel kanske det inte är helt självklart för alla varför det är just en norsk kommitté som delar ut det. Förklara.
3: Ja, man får ju klockan tillbaka till när Alfred Nobel dör slutet av 1800-talet. Norge är i union med Sverige och han ger ju de vetenskapliga priserna till Sverige. Där finns ju de stora, tunga vetenskapliga akademierna vid den här tiden. Och sen skriver han uttalat i sitt testament att det är det norska stortinget som ska utse en kommitté som ska ge ut fredspriset. Och sen säger han inte så mycket mer om varför det är så. För eftertiden har ju mer eller mindre kvalificerade gissningar om varför han väljer Norge för fredspriset.
0: Hur låter en sån kvalificerad gissning då?
3: Ja, men en är att Norge har ju ett storting även under unionstiden med Sverige, men man har ingen egen utrikespolitik. Man har på ett sätt inte liksom besuddlats av de här krigen under 1800-talet på samma sätt som Sverige har. Mm-hmm. Och man är på det sättet okontroversiell i internationella sammanhang.
0: Och ja, det ska ju visa sig sen då att det inte är vilket pris som helst som Stortinget då har fått i uppgift att utse en kommitté för att förvalta. Alltså, hur blir Nobels fredspris en så stor sak egentligen?
3: Länge så ligger det ju kanske tydligare i linje med det Alfred Nobel själv skriver i sitt testamente. Det här ska vara ett pris som delas ut till folk som jobbar mot förbrödring mellan folken. Alltså, helt enkelt få till fred och jobba med att rusta ner stående arméer. Sen har man ju pratat om liksom andra delen av 1900-talet som någon sorts guldålder för priset.
4: I accept this award on behalf of a civil rights movement.
3: Martin Luther King får priset på 60-talet.
5: The joy of loving one another.
3: Moder Teresa får fredspriset. Mm-hmm. Dag Hammarskjöld. Och man vidgar också fredspriset till att också omhandla människorättsförkämpare, alltså en mycket bredare tolkning av vad förbrödrandet mellan folken betyder. Man får de här kanske mest klassiska fredsprisen, man får Nelson Mandela och de Klerk.
6: I extend my heartfelt thanks to the Norwegian Nobel Committee for elevating us to the status of a Nobel Peace Prize winner.
3: Tungviktarna i 1900-talets historia som verkligen är med och bygger upp fredspriset som en stor, viktig grej på världsscenen. Samtidigt så ska man ju komma ihåg också att genom den här guldåldern så har man ju också fredspris som är kontroversiella. Och diskussion om hur bra det här arbetet egentligen var.
0: Men okej, det här är ändå en tid då vi liksom får, för att säga, fredspriskändisar, namn som många kan i efterhand liksom komma ihåg och förknippa med att de har gjort någonting för mänskligheten.
3: Verkligen. Och sen kan man kanske också säga här att fredspriset också blir ett stort kulturellt fenomen när man kommer till slutet av 90-talet, tidigt 2000-tal. Så arrangerar man ju i Oslo enorma konserter. Det är några av liksom världens största stjärnor kommer, en så stor grej för ett litet land som Norge.
7: Mm-hmm. Ladies and gentlemen, Mr. Willie Nelson.
8: Among the many, many talented artists who are in Oslo to honor Dr. Mathai is Cindy Lauper.
3: Oprah Winfrey och Tom Cruise är liksom konferensiärer och håller i det här.
9: When the Nobel Committee calls, you try to answer with a yes.
3: Paul McCartney, Elton John, Sting, Rihanna, alltså ett jippo på ett sätt inte varit tidigare, som är med och liksom också gör fredspriset till en väldigt stor grej internationellt.
0: Så jag menar, om det går att tala om en guldålder, så måste man ju tänka då att det också finns en vändpunkt när det börjar komma in mer solk i den där guldbägaren så att säga, och mer problem för den norska Nobelkommittén. När börjar det i så fall?
10: Den norske Nobelkommittén har bestämt att Nobels fredspris för 2009 ska tilldelas president Barack Obama för hans extraordinära insats för att styrka internationell diplomati och mellomfolklig samarbete.
3: 2009 så är det ju en ung, ny president, Barack Obama, som ändå har suttit lite mer än ett halvår som president, som ja, väldigt förvånande får Nobels fredspris.
11: I am both surprised and deeply humbled by the decision of the Nobel Committee.
3: Och det blir ju snabbt en av de mest kritiserade fredspriserna som har delats ut. Även tidigare så har ju presidenter fått det. Det har varit kontroversiellt flera gånger. Men den här gången är ju liksom kritiken mot att Obama får priset att han inte riktigt har gjort någonting än.
0: Ja, han har inte hunnit. Han har precis blivit vald i stort sett.
3: Det är ju en av kritikpunkterna, liksom att man pekar framåt med det här priset. Att det finns en potential att Obama kommer jobba för mer internationell försoning.
12: Det finns no peace in Irak. No in Afghanistan.
3: Där är det ju en man, en president som får fredspriset, som är commander in chief, alltså överskommanderande i en försvarsmakt som är involverad i två aktiva krig. USA är inne i Afghanistan och i Irak i det här läget. Att en sån person får fredspriset är ju något som gör många rätt häpna även då i 2009.
0: Och finns det fler sådana exempel på när liksom Nobelkommittén hamnar under press?
3: Alltså, om 2009 var ett svårt år att svälja för många, så blev ju året efter, 2010, också väldigt, väldigt svårt.
10: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2010 to Liu Xiaobo for his long and non-violent struggle for fundamental human rights in China.
3: Då den kinesiska människorättsförkämparen, dissidenten Liu Xiaobo, får priset, det får ju enorma följder för Norges relation till det stora landet Kina.
13: China's government says the Nobel Committee violated its own principles by honoring Liu Xiaobo on Friday. It called him a criminal. Foreign Ministry spokeswoman Zhang Yu made similar comments last month.
3: Det leder till att Kina i stort fryser de politiska relationerna med Norge i, det tar nästan 6 år att rätta upp det där från norska utrikesdepartementets sida. Det får nästan förödande konsekvenser för de diplomatiska relationerna med Peking.
0: Så om vi hoppar fram nu till förra årets fredspris, alltså 2025, då ju USAs president Donald Trump också kommer in på allvar och börjar veva mot det här priset och Nobelkommittén. Påminn oss om, vad är det som händer där?
14: In a period of just 7 months I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable.
3: Alltså, Trump vill ha priset. Det är han tydlig med.
14: Everyone says that I should get the Nobel Peace Prize for each one of these achievements.
3: Men han får det inte. Det är till ledaren för Venezuelas opposition, Maria Corina Machado.
15: For her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela.
3: Priset får en del kritik direkt. Man anser ju här att Nobelkommittén går in i en konflikt och stöder en part i en konflikt snarare än att ge stöd till de som har försökt medla i en konflikt. Mm-hmm. Så priset är ju kontroversiellt från början och sen är det framförallt det som sker med själva guldmedaljen som verkligen skapar kontrovers. Hon åker till Oslo, får priset och sen går det en månad. Och sen hinner USA göra sin intervention i Venezuela, gripa president Maduro.
16: Former Venezuelan president Nicolas Maduro and his wife Celia Flores pleading not guilty to these charges after being taken from their home early Saturday morning by US forces.
3: Maria Corina Machado får träffa Trump i Vita huset i januari.
17: Maria Corina, que espera la reunión con Trump.
3: Hon har med sig fredspriset inramat i en guldram med en liten text där det står: jag tycker också att du var den rättmässiga vinnaren 2025. Här får du mitt fredspris.
0: Hon ger bort den här liksom medaljen bara så där.
3: Ja, som en slags present.
18: You do, and I thought it was a very nice gesture. And by the way, I think she's a very fine woman and we'll be talking again.
19: Men i Norge tänker jag, det har varit starka reaktioner. Kan du berätta om dem?
1: Ja, det har varit egentligen starka reaktioner från alla miljöer, från akademiska miljöer som pekar på att detta här är uhört.
3: Men jag vet att så hänger den fortfarande i Vita huset.
0: Men då borde ju Trump vara nöjd i alla fall.
3: Nej, det blir fort ganska tydligt att han ändå är rätt bitter. Och inte egentligen bitter på Nobelkommittén. Han är bitter på Norge och på norska politiker.
19: And don't let anyone tell you that Norway doesn't control the shots, okay? It's in Norway.
3: Det som är tydligt här är ju att Trump på samma sätt som kineserna efter 2010 inte ser någon skillnad mellan norska Nobelinstitutet, Nobelkommittén och den norska regeringen. Alltså, han anser att det är en oförrätt som är begått av Norge.
0: Och vad svarar den norska regeringen på det där då?
20: Jag tror för att vara ärlig att han vet akkurat hur den fredsprisen är tilldelt. Jag vet att han har folk nära sig som förklarar han det.
3: Men man svarar ju på det sätt man egentligen alltid gör med att det här är en oberoende kommitté och att norska statsministern eller någon i regeringen eller i och för sig inte några stortingspolitiker eller lägger sig i det Nobelkommittén beslutar.
0: Men om det då är så att säga starten på det här året 2026, vad kommer det mer som kastar någon slags skugga över den norska Nobelkommittén sen?
3: Det som sker senare vintern nu i år är ju det att Epstein-dokumenten släpps av amerikanska justitiedepartementet.
21: Authorities in Norway have opened an investigation into former Prime Minister Torbjörn Jaglund over his ties to late sex offender Jeffrey Epstein.
3: Och med norska ögon så är en av de mest intressanta namnen som dyker upp där Torbjörn Jagland.
22: Det Økokrim ska undersöka nu är om Jagland har fått några gåvor, resa eller lån mens han har varit ledare av Nobelkommittén.
3: Han är ju en av dem som nu utreds av norska ekobrottmyndigheten, ärligen misstänkt för grov korruption under den här tiden då han var ledare för norska Nobelkommittén.
21: The files reveal years of contact between the politician and Epstein, with emails indicating he had plans to visit Epstein's island with his family in 2014 when he was chairman of the Nobel Committee.
3: Det är klart det här är en pågående brottsutredning. Vi vet inte vad det här kommer landa i, men det är ju tydligt i de här dokumenten att för dömda sexbrottslingen Jeffrey Epsteins del så en av anledningarna till att han vill ha kontakt med Torbjörn Jagland att Jagland har en position i Nobelkommittén. Han beskriver Jagland som the Nobel hotshot.
0: Så vad säger den här Nobel hotshoten själv då Jagland om det och hur svarar Nobelkommittén?
3: Jagland har ju nekat till brott. Han har ju sagt det som så småningom har blivit ett mycket återpublicerat citat att all hans kontakt med Epstein faller inför ramen av det han kallar normal diplomatisk kontakt.
0: Mm-hmm.
3: Och från norska Nobelinstitutets sida så har man ju pratat om att man har haft för svaga etiska riktlinjer, att man ska se över dem och jobba tydligare med liksom att kartlägga kommittémedlemmarnas eventuella ekonomiska kopplingar. Och sen är man ju också tydlig med att det här är en pågående brottsutredning. Vi får se vad det här landar i.
0: Mitt i den norska huvudstaden ligger Oslos rådhus, en stor fyrkantig tegelkoloss med klocktorn. Men det är kanske framförallt byggnadens insida som blivit känd för världen.
23: Well, good afternoon and welcome to the Nobel Peace Prize ceremony from Oslo City Hall in Norway.
0: Där, i den pampiga rådhushallen, med över 20 meter i takhöjd, vackert mönstrade stengolv och färgglada väggmålningar, delas sedan 90-talet fredspriset ut.
23: We join you as always on the 10th of December, the anniversary of the death of Alfred Nobel in 1896.
0: Fredagen den 9 oktober ska den norska Nobelkommittén avslöja vem eller vilka som blir årets pristagare och får komma på prisceremonin den 10 december på Alfred Nobels dödsdag. I år är det också lite extra högtidligt eftersom Nobelpriset fyller 125 år. Men Trygve, med tanke på de här olika sakerna vi gått igenom här så kan man ju kanske fråga sig om fredspriset kommer stå sig i 125 år till, alltså, eller om kriserna hopas sig här lite för mycket.
3: Ja, den som visste det om 125 år. Alltså det man kan säga är att vi lever ju i en tid där priset verkligen behövs. en markant upprustning ungefär i hela världen, 11 året i rad, där militärbudgetarna växer. Och det Alfred Nobel ville åt var ju att berömma personer som jobbar för nedrustning. Det är ju viktigt idag, det kommer förmodligen vara viktigt om 125 år också. Samtidigt så befinner ju norska Nobelinstitutet sig i en situation där det verkar som att världens mäktigaste har väldigt svårt att se en skillnad på det oberoende jobbet som görs inom Nobelkommittén, de som delar ut priset, och staten Norge och norska regeringen. Och det är ju svårhanterligt. Samtidigt som den här brottsutredningen mot det som trots allt har varit en mångårig medlem och ledare av kommittén hänger över årets fredspris, så är den, ja, det är svårt att säga att de har stått i en större förtroendekris än det de gör när de nu ska dela ut årets pris.
0: Men om det här ifrågasättandet av själva kommittén som delar ut priset växer, alltså, finns det ett läge där du tror man till och med skulle kunna på något sätt plocka bort fredspriset från den här kommittén? Alltså, kan det bli så illa?
3: Du vill ha det till Stockholm eller?
0: Ja, jag säger inte var, men det ligger ju nära till hans att tänka, ja.
3: Alfred Nobel är ju tydlig på den punkten i sitt testamente, som ju är anledningen till att vi har ett fredspris. Alltså, det ska uppnämnas 5 medlemmar av Stortinget. Sen har man ju tolkat på olika sätt vilka de här 5 kan vara. Länge var det politiker eller medlemmar av regeringen. Det har man genom olika reformer tagit bort. Man vill att det ska vara, ja, forskare eller folk som kommer från liksom akademin, för att ge Nobelinstitutet och Norska Nobelkommittén mer legitimitet. Sen har det höjts enstaka röster i Norge och i Sverige för att man borde göra den norska processen mer lik den som sker när man delar ut vetenskapsprisen här i Sverige. Ja, men på priset i medicin eller i fysik så är det ju en mycket större akademi som står bakom. Den norska Nobelkommittén är ju unik i att det är 5 personer som får välja. Så det har ju funnits röster som har menat att man kanske borde ha någon norsk Nobelförsamling. Men det är inte särskilt högt upp på agendan i Norge. Sen tror jag också att den kritiken bottnar lite i att fred är inte en vetenskap. Mänskliga rättigheter är inte en vetenskap på det här sättet. Det kommer alltid vara mer kontroversiella val man gör när fredspriset delas ut i Oslo jämfört med de pris man delar ut i Stockholm.
0: Men man gissar ju kanske att de vill att den som får i år faktiskt behåller medaljen också, eller?
3: Ja, det är ju flera forskare som har pekat på att debaklet efter förra årets pris har gjort att man kanske möjligen är lite mer försiktig i år när man delar ut priset.
0: Tack så mycket, Tryggve.
3: Tack, tack.
0: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
2: Programledare var Robin Olin. Gäst, Tryggve Ulriksen Skogsätt. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist och Anna Ulvklo. Och vill du komma i kontakt med oss så kan du mejla dagenseko@sverigesradio.se.
0: Fler avsnitt av Dagens Eko finns i appen Sveriges Radio.
4: Nu är klockan 4. Vi får nyheter i P1.
5: I Frankrike fortsätter skolprotesterna. Men det är inte bara eleverna som påpekar problem med dåliga lokaler, för få lärare och långa skoldagar. Även lärare Ekot pratat med vittnar om en ohållbar situation.
6: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aude Mepollet som undervisade i historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna.
24: On est 35 dans toutes les classes.
6: Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor,
24: on est hyper privilégié,
6: så brottas även de med att det saknas möbler. Men situationen är ännu värre i Paris problemtyngda förortsområden där Aurore Denma undervisar på högstadienivå.
25: Chez nous, c'est absolument catastrophique.
6: På hennes skola går inte en ytterdörr att stänga längre. Många elevtoaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot.
25: On ne peut pas accueillir d'élèves en situation de handicap.
6: Cecilia Blomberg, Paris.
5: I USA kommer avrättningen av den dömde mördaren Nidal Hassan att visas offentligt, det säger försvarsminister Pete Hegseth enligt Reuters. Samtidigt uppger källor inom Pentagon för AFP att den kommer att direktsändas. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009, där 13 personer dödades. Sverige nu. Flera skott ska ha avlossats mot en villa i Malmö igår kväll enligt TV4. Ett antal personer ska ha befunnit sig i bostaden, men det finns inga uppgifter om personskador. Polisen bekräftade för TV4 att de var på plats, men vill inte uttala sig om varför. Ekot med Alexander Ivanovski.
7: P1, Sveriges Radio.
4: Strax efter 4, natt mot fredag, ska vi återvända till torsdag eftermiddagen i P1.
8: Nobelpriset i litteratur 2026 går till författaren Anne Carson. Och det här är en repris av P1 Kultur med mig, Lisa Bergström, från tidigare idag. Där Per Bergström, förlagschef för Ramus, Yukiko Duke, kulturjournalist och översättare, och redaktionens litteraturexperter Lina Kalmteg och Marie Lundström fördjupade författarskapet. Och så här lät det då klockan 13 när Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg gav oss beskedet från Börshuset.
9: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson. Och motiveringen lyder: för hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen. The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson for her bold and inventive oeuvre.
8: Nobelpriset i litteratur 2026 går till poeten och författaren Anne Carson. Här i studion i Stockholm sitter våra litteraturexperter Lina Kalmteg, Per Bergström, Yukiko Duke och Marie Lundström. Era reaktioner på det här, Lina, jag såg armarna upp i luften. Det var glada miner.
10: Vad var det vi sa? För vi satt precis och pratade om Anne Carson här före faktiskt. Vi hade själva, vi hade sagt det i lite olika sändningar, fast vi också sa att det är ett spretigt år. Men jag blev glad, för det här är ett namn som vi... jag har väntat på ganska länge. Sen har jag andra favoriter, men det här är ett, ja, det här är absolut ett val som jag blev väldigt glad över.
8: Mm. Ja. Per Bergström.
0: Ja, också väldigt, väldigt glad. Lite, jag tänkte att efter att Glick fått det så tänkte jag att akademin kanske har en liten annan inställning till hur hon förhåller sig till den klassiska jämfört med hur en Carlson har det. Men väldigt, väldigt glad. Jätteglad för Ellerströms förlag. Och verkligen, det är kul. Hon är ju en så läst författare, otroligt läst Nobelpristagare.
8: Yukiko Duke, dina tankar kring Anne Carson som Nobelpristagare i litteratur 2026?
11: Jag tänker att det var ganska väntat. Samtidigt, hon är ju fantastisk, så att det är ju ett jättebra val. Men jag säger som Lina Kanteg, jag hade kanske tänkt att det skulle vara kul med en författare som hade en lite annorlunda blick på världen. Kanske någon ifrån Asien eller Afrika eller så. Men det här är ett gediget val.
8: Marie, du blev glad.
12: Ja, det här tippade jag i morse i P1 morgon. Jag har tippat det hela veckan och jag känner att det här är min pristagare. Jag är så glad.
8: På vilket sätt är det din pristagare?
12: Jag har varit hemma hos henne i Ann Arbor i Michigan i USA. Hon är ju från Kanada, men hon är så länge bosatt i USA. Och jag tror att hon har en annan, lite annan ingång än Louise Glick till den antika historien och hur hon skriver om den. Och jag tror också att sen Louise Glick fick priset så har Anne Carson byggt på sitt författarskap så att det är ännu rikare, större och mer Nobelfärgigt så att säga än vad det var då.
8: Lina kan tänka.
10: Ja, jag tänkte bara vi ska förklara det där, för Louise Glick, amerikanska poeten, fick det ju 2020, det är bara 6 år sedan, så därför har man ändå varit lite sådär att nej, så blir det inte, för de fördelade mer än så, och då var det väldigt många som tänkte just så, jaha, då fick inte Anne Carson det, så har det verkligen varit, ingen nordamerikansk författare inte det.
8: Men nu har Anne Carson alltså tilldelats Nobelpriset 2026. Vi ska koppla in våra kollegor i Malmö, Ann Lindbrandt och Olof Åkerlund. Jag vet att ni också är kunniga vad gäller Anne Carson.
26: Ja, jag brukade vara en
13: Anne Carson fanboy i alla fall förr i tiden. Jag har inte läst henne lika mycket de senaste åren, men jag tycker det är väldigt roligt för att, att poesin belönas också. Det var ju ett tag sedan, som sagt. Jag har bara ett citat här från 2012 från henne i en artikel i Sydsvenskan där hon säger, en fråga om Nobelpriset, och säger hon, det är löjligt, och skrattar med en blandning av både uppriktighet och förtjusning över att det ändå kommer på tal. Men det hon säger är, jag tror jag hade lämnat tillbaka det. Det ska bli intressant att se vad hon säger idag.
14: Ann Lingebrant.
15: Ja, oj, jag är alldeles skakig här. Jag känner mig... det har ju varit väldigt starka Anne Carson-vibbar senaste veckan. Så jag satt och så här panikläste den här helt nyutkomna svenska översättningen av Fel Norma. Och så kände jag så här, nej, jag tror inte riktigt på det här. Alltså, jag är lite kluven, för jag har väldigt stor respekt för henne. Hon är verkligen en författarnas författare som har inspirerat väldigt många skrivande människor. Det är många som läser henne och beundrar henne. Men själv har jag nog aldrig riktigt fått den där starka feelingen för henne. Mm. Det är något... hon är en rätt sval författare. Hon har en sval blick. Jag tror det är någonting med tonen. Sådär, ungefär som att man har en kollega som man beundrar mycket, som man tycker gör ett skitbra jobb. Och så när man försöker prata med den så blir det lite stelt i kommunikationen. Mm. Jag känner, vi har inte riktigt personkemi.
14: Alltså, jag blev knockad av sån. Olof.
13: Hon kan vara sån, men inte bara, skulle jag säga. Hon kan skriva fram begär och sorg och med väldigt hög närvaro också. Hon har den här kyliga sidan. Men hon är också en väldigt rolig författare. Hon kan vara extremt humoristisk, och det är vi ju inte alltid bortskämda med.
14: Vi kanske ska berätta lite vad vi vet om Anne Carson, författaren här som har tilldelats Nobelpriset i litteratur 2026. Hon är född i Toronto, Kanada, den 21 juni 1950. Hon fyllde 70 för några år sedan då. Nej, nu kan jag svårt att komma sen. 76 år i år. Hon debuterade som 36-åring med Eros, The Bittersweet, en essay. Eros, den bitterljuva. Och hennes genombrott var väl ändå Röd självbiografi när den kom på svenska. Hon har också översatts av Mara Li, vet vi om. Alltså, när jag läste Röd självbiografi så blev jag helt, helt knockad, måste jag ändå säga. Jag tycker det här var ett roligt val. Lina Karmteg?
10: Ja, jag blev också, jag läste faktiskt om den i veckan. För mig är det en sån där bok som jag köpte på engelska i 20-årsåldern. Och lite så tänker jag med Anne Carson också, att hon är en sån som lockar humanister i lite yngre åldrar. Hon är en sån som man säger ibland att hon har fler fans än läsare. Så det säger, något, tänker jag. Men jag tänkte också, det var någon av er som sa att det var kul att det blev en poet. För jag träffade henne också, om jag var för 10 år sedan. Och just det att beskriva vad hon egentligen är för någonting är ju lite svårt. För hon är ju poet och översättare och romanförfattare och professor i klassisk grekiska och allt det där. Och det är hon ju också i sina böcker. Och då frågade jag henne hur hon beskriver sig själv. Och då sa hon uppfinnare, tyckte hon var ett bra ord. Och det tycker jag också är ganska bra för att förklara vad hon har gjort i sina böcker. Att hon klipper världshistorien och tar lite här och var för att få ihop sina böcker. Men sen ska jag hålla med lite Anne Lingebrant. Hon är ju sval. Röd självbiografi är någonting där man verkligen känner den här passionen för läsning. Man kommer närmare, det gör man också i Nox som är en sorgebok. Men jag har också lite det där distansen, känner man jag.
14: Nox var ju väldigt tjock. Alltså, Röd självbiografi och Makens skönhet är ju liksom tunnare böcker. Yukiko, det är lite mytologi och det är lite grekiskt och antikt. Och hon det
11: är
14: blandar.
11: Absolut, och hon är ju antikexpert. Hon, redan i högstadiet så hade hon en lärare som hon tvingade att lära henne antik grekiska. Och det där är ju någonting som har följt henne genom hela livet. Så att väldigt många av hennes böcker, som röd självbiografi till exempel, bygger ju på antika myter som hon använder en sorts collage-teknik och klipper ihop självbiografi och poesi, prosa, memoar, drama. Alltså det är en sorts gränsöverskridande sätt att skriva på som hon har. Jag tycker det är jättespännande och helt eget.
12: Ja, men det jag tycker om det är att många som ska använda sig av antika myter gör det fortfarande med lite långa naglar så att säga. Det liksom blir lite ändå speciellt och fint. Med Ann Carson var det så att hon först hittade en bok i bokhandeln. Hon var liksom i 15-årsåldern där med översättningar av Sappho. Där det var originalspråk på ena sidan och engelska på andra sidan. Och hon blev omedelbart dragen till det. Och för henne, när man pratar med henne så förstår man att samma sak som hon tittar på sina skor, lika naturligt är den grekiska mytologin och historien för henne. Så att den är inkorporerad på ett helt annat sätt än för många andra författare där den fortfarande sitter liksom lite högre upp än vi andra. Det är en stor skillnad och det påverkar hur hon skriver om det här på ett väldigt blodfyllt vis.
14: Jag tycker vi ska ha... Förlåt, Per.
1: Hon har ju ingen problem med att blanda in populärkultur. Och då det är det som i Norma Jean Baker av Troja, när hon liksom plötsligt skriver om en grekisk pjäs för att blanda in Marilyn Monroe i den som finns. Och jag tänker att man har pratat mycket om att avsaknaden av pris till den stora amerikanska romanen. Men det här blir också ett pris till en väldigt nordamerikansk poesi. Tradition, det är just det som du pratar mycket om, med blandningen av essä och dikt och drama och översättningen också är ju full av översättningsexempel. Att man liksom, den har varit ganska typisk den typen av poesi för en samtida nordamerikansk poesi och det här blir lite ett pris till den genren eller den också. Sen ska man inte glömma bort att det är också ett pris till Island, för hon är faktiskt isländsk medborgare och bor halva året i Västerberg på en gata mellan Sjön och Björk så är hon inklämd i sitt hus faktiskt.
14: Lite härlig trivia där. Men jag tycker vi ska lyssna lite till Ann Carson, hur hon skriver. Och då har vi ett utsnitt ur röd självbiografi. Angela Kovacs står här beredd att läsa. Varsågod.
16: Tack. Tisdagar var bäst. Varannan tisdag om vintern åkte Gerions far och bror till hockeyträningen. Gerion och hans mor åt kvällsmat ensamma. De log mot varandra medan natten klättrade upp på land. Tände överallt, till och med i rummen de inte använde. Gerions mor tillredde deras favoriträtt. Ihopklibbade persikor på burk och rostat bröd som skurits till fingerbredd för att dippa. Massor av smör på brödet. Så att en oljefläck flyter omkring på persikojuicens yta. De tog med sig kvällsmaten in i vardagsrummet på små brickor. Gerions mor satte sig ner på mattan med tidskrifter, cigaretter och telefon. Gerion satt bredvid och arbetade under lampan. Han höll på att klistra fast en cigarett på en tomat. Peta inte på din läpp, Gerion, låt det läka. Hon blåste ut rök ur näsan och slog ett nummer. Maria, det är jag. Kan du prata? Vad sa han? Så där bara. Skitstövel. Det där är inte frihet. Det är likgiltighet.
14: Från röd självbiografi, Angela Kovacs. Tack. Ja, vad tänker ni när ni hör hennes ord här, Yukiko Diuk? Vad tänker du?
11: Jag tänker att det här är ju en järv omdiktning av den antika myten om Herakles som nu ska utföra 10 stycken mästerverk, eller dåd ska han ju göra. Och det sista är då att ta livet av den trekroppade Gerion som är alltså ett monster. Men här är det en tonårspojke som är skör och som blir förälskad i Herakles, och det där är ju, det är ju begär och det är sorg och det är sorgen att bli lämnad som hon gestaltar på ett fantastiskt sätt i den här boken.
14: Mm. Ja, Ann Carson har tilldelats Nobelpriset i litteratur och vi har med översättaren Mara Lee med oss på telefon. Hej!
17: Hej, hej, hej.
14: Hej, du, hur är det att översätta Ann Carson?
17: Det har varit en fantastisk ynnest och otroligt lärorikt. Och man blir en bättre författare också, okay. Tror jag.
14: Hur då? Ja.
17: Nej, men hennes språk är väldigt rikt och hennes röst är hela tiden, vad ska man säga, den är väldigt lockande, den har så många olika tonlägen och den för oss till världar som vi inte riktigt hade kunnat förutse.
14: Mm. Vilka utmaningar finns det i språket där?
17: Jo, men en av utmaningarna, och det ser man ju redan tidigt i Röd självbiografi, det är ju att hon citeras oerhört mycket och hon smyger in citat överallt. Som till exempel en del av Röd självbiografi består ju egentligen bara av citat av Gertrude Stein, den amerikanska poeten, vilket är ju helt omöjligt att få till i en översättning. Så att det är en del pyssel. Så. Men det är en ren fröjd ändå, det är det verkligen. Mm.
14: Varför tror du att hon tilldelas Nobelpriset i år?
17: Hon har ju varit så här favorittippad för några år sedan och sen så avtog väl det. Och nu så har hon blivit äldre, och det är ju också så, utan att låta för drastiskt, man vet ju aldrig hur många böcker en författare har kvar i sig.
14: Mm. Men har ni träffats, har ni kontakt?
17: Jag har träffat henne, inte så mycket via översättningar, men vi har träffats i andra sammanhang. Ja. Mm.
14: Och hur är känslorna nu då för dig?
17: Inför det här priset?
14: Ja,
17: eller?
14: Att hon tilldelades Nobelpriset i litteratur 2026.
17: Ja, men det var väl på tiden, tycker jag. Ja.
14: Mm. Mm. Första gången du tog tag i hennes manus, vad tänkte du då?
17: Att det var mirakulöst bra. Det var en kvalitet som jag sällan har skådat. Alltså hon är ju också med, var ju också med på Harold Bloom's kanonlista, över världens bästa författare. Det var väldigt få som tog sig igenom det nålsögat. Men Anne Carson gjorde det. Och det är just den här verkshöjden som... Ja, men du bara känner några gånger per århundrade, skulle jag säga. Och det att hon var helt ny för mig när jag läste henne. Det var en amerikansk vän som tipsade mig om det i början av millenniet.
14: Ja, Mara-Li, översättare till Anne Carson. Jag vet inte, kan man säga grattis till dig också? Det är väl nästan så.
17: Man kan reservera det för pristagaren. Men jag gläder mig också, självklart, otroligt mycket.
14: Mm. Ja, tack för att du var med här hos oss i P1 Kultur som sänder direkt. Anne Carson har alltså tilldelats Nobelpriset i litteratur, och i hennes författarskap så existerar antiken och nuet sida vid sida på ett sätt. Det är liksom helt naturligt för henne att förena dem i text och i resonemang. Och om det här berättade hon hos dig, Marie Lundström, i Lundströms bokradio 2014. Och vi lyssnar på hur hon berättade kring detta.
18: I don't think of the ancient material as buried in the past and me in a different place. They're just side by side because they're both in my mind, Aristotle. Or the shoes I have on at the moment, they're side by side. So in reality, why wouldn't they be side by side in like a sentence or an argument? It makes sense to me to do that.
14: Jag ser inte det antika materialet som begravt i det förflutna, mig själv på en annan plats. De är helt enkelt sida vid sida och båda finns i mina tankar parallellt. Ungefär så resonerade hon. Det känns helt logiskt för mig att göra så, sa hon till dig, Marie Lundström, när du intervjuade henne 2014. Hur var det?
19: Ja, men de bodde då i ett hus från 1957 i Ann Arbor. Man kanske bodde där halvårsvis då eller något sånt. Ja. Och fortfarande då. Och ett hus som är typiskt nog för att hon ska bo i det lite riktat ifrån de andra. Så det var som en egen liten bakgård de hade. Och där bor hon ju då med den här Curry, som är en ganska viktig del av ens möte med Anne Carson. Alltså den här väldigt sociala maken som på något sätt förhöjer faktiskt mötet, i och med att han arrangerar allting runt. Han är också då danskoreograf åt sådana som Laurie Anderson, och var ju vän med Lou Reed. Så det är liksom lite grann det gänget man också får en liten smak av när man hänger med dem en stund, vilket är ganska kul. Och sen väldigt vänskapligt, de sa du måste ju se Detroit innan. Detroit ligger väldigt nära Ann Arbor. Så att det var ju naturligt att Curry tyckte absolut att vi måste åka till... Och då la sig Anne Carson i baksätet med kudde och filt och helt bara kopplade av. Så jag fick då sitta fram. Hon sa, you're a front seat person, du är en sån
12: sån där framsätesperson sån till mig, och så fick jag sitta där med Curry, och då kopplade hon liksom av, för hon är ju, alltså hon har ju ganska stor integritet, men det jag gillar med henne, det är också att hon har den här intelligenta humor. Den är ganska torr. Jag känner igen den faktiskt lite från norra Sverige också. Den är ganska rejält lågmäld och ibland nästan svår att uppfatta, men väldigt rolig. Alltså jag älskar den där sortens intelligens.
14: Du får ge ett exempel.
12: Ja, men just det där. Det sa hon till mig som att vi lever ju egentligen i en silverålder för poeter. Det finns ju ingen bra litteratur just nu egentligen. Jaha, så hur ska vi... Hur menar du då? Hur ska vi göra det? Ja, nej men vi måste ju ändå... Vi är ju här nu. Vi får ju göra det bästa av situationen. Vi får väl skriva på. Alltså väldigt krass. Liksom lite torr, krassa iakttagelser. Och humorn handlar om det som hon är ute efter när hon skriver. Det vill säga att hitta... the word thing for the thing, som hon säger, alltså att hitta det exakta ordet för den exakta företeelsen man vill beskriva. För när man gör det som författare eller poet, så blir det intressant och dessutom roligt. Det är sånt, vi skrattar åt det. Vi skrattar åt när någonting prickar prick på pricken, och det gör hon.
14: Vi ska ta oss till Börssalen nu och Börshuset, där Björn Jansson står med Anna-Karin Palm som sitter i Nobelkommittén, tror jag, va Björn?
2: Ja, och hon står bredvid mig här, och Ann Carson, Nobelpristagare, hon blandar genre, hon spänner tillbaka till antikens mytologi. Det kanske kan vara ganska svårt att ta sig in i hennes värld. Hur ska man komma in i den? Har du något tips?
3: Ja, läsa med ett öppet sinne, höll jag på att säga. Jag uppfattar ju själv Ann Carsons texter som väldigt inbjudande. Det är som att hon tänker tillsammans med läsaren. Och just det här att hon gärna blandar högt och lågt, och hon leker med sin egen bildning, gör också att hon har liksom inte den här högstämda högtidligheten kring bildningsarvet, utan snarare säger: titta här, vad fantastiskt, så här tänkte de då och så här. Alltså hon skapar en samtidighet mellan antikens Grekland och nu som är ganska speciell och väldigt attraktiv, tycker jag.
2: Har du något boktips där då? Vad ska vi börja med om vi inte har läst den?
3: Det där är alltid så svårt. Alltså på ett sätt, nu kanske den är lite mer krävande på ett sätt då, men den här, hennes första bok, Eros the Bittersweet, Eros den bitterljuva, där finns ju egentligen hela, på något sätt, grunden till hennes fortsatta författarskap. En poetik, en livsfilosofi, ett förhållande till det förflutna och en undersökning av kärlekens väsen som också... Hon säger någonstans att eros är ett substantiv men agerar som ett verb. Och det är den begärets rörelse som skrivandet, kunskapssökandet och läsandet också äger rum.
2: Din finaste stund med Ann Carson, när du har suttit och läst henne?
3: Det går inte riktigt att säga så. Det är så många. Jag skulle kunna fortsätta bara rabbla titlar. Men jag blev framförallt väldigt inspirerad av den här järva, liksom frihetsvinden som drar genom hennes sätt att skriva, att läsa, att hela tiden gå över genregränser, att blanda poesi och prosa. Det är väldigt vitaliserande, tycker jag. Och det är nog det jag framförallt får med mig.
2: Har du själv i ditt skrivandet snott något av henne?
3: Jag vill säga, man snor väl alltid både lite här och där, men förmodligen utan att ens veta om det. Men jag är ju själv intresserad av att skriva i flera olika genrer och också framåt kanske av den här mer att blanda. Det ligger ju i tiden, det är ju inte, där har ju Ann Carson varit en föregångare och det har ju kommit många efterföljare, kan man säga.
2: Tack, Anna-Karin Pall.
3: Tack.
14: Ja, där lämnar vi Börshuset och vi söker såklart pristagaren för fullt. Här i P1 Kulturstudio i Stockholm finns Per Bergström, förlagschef på Ramus, Yukiko Duke, kulturjournalist och översättare, Lina Kalmteg och Marie Lundström, redaktionens litteraturexperter. Det blev en del nickar här runt bordet när Anna-Karin Palm sa att hon är inbjudande. Hon pratade också om den järva frihetsvinden. Och motiveringen lyder alltså: för hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen. Lina Kalmteg, vad tänker du?
10: Ja, men jag tänkte, när jag intervjuade henne så hade jag hittat ett citat där hon sa att när hon skrev Röd självbiografi så skulle vill hon skriva en Arthur Haley-roman som skulle läsas på flygplatser. Det är ju en så stor bästsäljare författare, gammal. Och det är ju inte riktigt, Röd självbiografi är ju inte en sån bok. Men det var det, då sa hon att det var den typen av roman hon kände till. Men när jag försökte blev boken liten och fylld med poesi. Den passade inte riktigt in i den där genren. Och det utvecklade hon sen att det finns något, och det var, ska jag säga, det var hennes make som sen fick henne att utveckla detta med hur det är hon skriver. Och hon säger då att hon skriver med, hon gör motstånd mot nästa mening. Hon försöker undvika nästa mening. Om man inte gör det man förväntas göra, vad gör man då? Det är där hon på något vis hela tiden jobbar. Och det tycker jag när man läser det, det känns ganska mycket. Plus att man känner av den där Arthur Haley-romanen, för hon trycker ju in väldigt mycket från antiken fram till nu, fast det blir tunna små böcker. Jag tycker det är en ganska tydlig beskrivning av hennes böcker faktiskt. Så jag känner igen det där.
14: Jag tycker vi går in lite djupare i författarskapet nu här, Per Bergström. Finns det någon tematik som går igen i hennes författarskap?
1: Ja, men jag tänkte på när du, Marie, pratade om hennes humor, och sen har vi pratat mycket här om liksom hur det klassiska det ligger parallellt med samtiden, och jag tänker att öppningsmeningen i Röd självbiografi, den fångar det helt och hållet. Det är liksom en öppningsmening som jag tror med hjälp av priset nu kanske kan kanoniseras på samma sätt som 100 år av ensamhet eller för all del Kafka eller Tolstoj och så vidare, och den är kort och gott, oj, måste jag ta mig glasögonen. Han kom efter Homeros och före Gertrude Stein. En svår period för en poet. Och det är liksom det är koncentrerat på något sätt.
14: Ja, men vad berättar en Carson om i sina böcker, Kiko?
11: Jag skulle säga att det är människans villkor, faktiskt. Det låter väldigt högtravande och sådär. Men om vi säger att det handlar om väldigt mycket om begär. Det handlar om relationer mellan män och kvinnor. Det handlar om sorg. Hon har ju skrivit en fantastisk bok då som heter Nox, som handlar om längtan efter en bror, en storebror som hon aldrig riktigt fick lära känna eftersom han jagades av en dom mot knark. Alltså han hade langat knark och han höll på att åka fast, och så försvann han ut ur familjens liv. Och sen dröjde det många år innan han tog kontakt med sin syster igen. Men de hann aldrig träffas, för han dö innan dess. Så att det där är någon sorts känsloarkeologi och minnesarkeologi för att försöka lära känna den där brodern. Det är en fantastiskt fin bok, och alla människor som någonsin har mist någon känner igen sig i den.
19: Mm. Jättefint beskrivet. Alltså den, vi måste också berätta bara att den här Nox är en fantastisk bok. Jag tror att hon
14: just,
19: ja, men hon vill göra någonting helt nytt. Det är en låda. Och om man ställer sig högt upp och har en, ja, men som en höjd och fälla ner den ifrån, så kan du fälla ut den som ett långt dragspel. Och det där har de använt sig av, Carrie och Anne, i en danskoreografi där dansarna får stå i en trappa och så bara fäller de ner den och bara rasar ner den boken.
14: Vi ska faktiskt prata med Marie Pettersson nu, som är chef på Ellerströms förlag. Hej Marie!
20: Hej Sam!
14: Hej! Ja, ett grattis kanske på plats. Det är ni som har gett ut Anne Carson. Hur går dina tankar?
20: Alltså jag vet inte om jag har några tankar ens. Jag är bara så glad.
14: Ja.
20: Så det känns väldigt roligt att ni är tillbaka, vi är tillbaka här på Södra Fastnadsgatan med en ny pristagare.
14: Mm. Vad är det som du tycker gör som är unikt för en Carsons författarskap?
20: Ja, jag tycker att hon har en helt fantastisk förmåga liksom, att kombinera väldigt liksom svåra filosofiska och språkliga frågor med en slags vardaglig betraktelse och humor som jag tycker hon liksom bakar ihop på ett helt otroligt sätt. Liksom. Man kan tänka att det är komplicerat, men det är inte så komplicerat. Apropå svåra författare och så tycker jag att hon är liksom känd för att vara svår, men hon har också många sidor som är, ja, men lätta att ta till sig. Och hon skriver helt fantastiskt i den här mixen av essä, diktsamling, roman, prosa, alltså, som jag tycker är väldigt, väldigt givande att läsa.
14: Mm.
20: Och inte minst när det gäller hennes kunskaper inom grekisk mytologi och dramatik och så, som hon kan liksom väva ihop med en helt vardaglig situation. Det tycker jag är väldigt fint.
14: Mm. Har du träffat henne?
20: Nej, tyvärr har jag inte det. Men jag vill gärna.
14: Jag har förstått också att hon har en speciell relation till Marilyn Monroe.

0: Norma Jean Baker kommer in. Prolog. Här flyter Nilen och jag är en lögnerska. Två obestridliga fakta. Känns det förvirrande? Pjäsen är en tragedi. Se nu noga på hur jag räddar den undan sorgen. Ni har säkert hört om trojanska kriget och att den som orsakade det var Norma Jean Baker, horan i Troja. Okej, välkommen till PR-avdelningen. Det där var bara en skröna. En bluff, ett knep, ett bedrägeri, en list, pricken över iet i ett lyckat trick. Sanningen är att det var ett moln som drog till Troja. Ett moln i gestalt av Norma Jean Baker. Gudarna arrangerade det liksom. De satte mig på ett plan till LA, låste in mig i en svit på Chateau Marmont. Sa till mig att lära mig mina repliker i Urladdning, en film av Fritz Lang, den berömde regissören. Men nog om honom. Fast apropå ovetande arméer så gick alla på den där molnhistorien. Kanske dog det 1000 trojaner vid Troja. Jag känner för dem. Jag känner för mig själv.
1: Tack så mycket, Angela Kovacs. Ann Carson, alltså Norma Jean Baker av Troja, läste du ur här. Olof Åkerlund i Malmö, om vi kollar på de här antika spåren i hennes författarskap. Hur gör hon detta? Hur gör hon de här kopplingarna?
2: Alltså, det första man ska känna till är att man inte kan lita på Ann Carson. Man får ingen lärdom i antikkunskap genom att läsa henne, och man behöver inte heller ha det, utan det här persongalleriet från Grekland är liksom, de förvandlas i hennes händer och kan bli till vem som helst. Men också i den här röd självbiografi som vi har pratat om och hört lite ur, den börjar ju med översättningar av den gamla lyriska poeten Stesichoros från 600-talet före Kristus. Och det är liksom står, här är översättningar av hans fragment, och sen så bygger boken lite på dem. Men det är egentligen inga översättningar av hans fragment, utan det är helt egna påhitt, eller om hon har tolkat det väldigt speciellt. Så att hon är en opålitlig antikberättare, kan man säga.
1: Men hon strösslar ju lite med de här antika namnen. De bara regnar ju ner. Vilka är hennes favoriter, favoritgrepp att återvända till?
2: Sköna Helena, som hon då binder samman med Marilyn Monroe från kriget i Troja, är en person som återkommer mycket. Herakles, som vi har nämnt, och Aristoteles skulle jag också säga kanske. Men hon har ju en bok där hon gifte samman Paul Celan, 1900-talspoeten, med Simonides från antiken. Så att hon gör de här jävla kopplingarna i essäform också.
1: Mm. Nu har vi ju varit väldigt hyllande här runt bordet kring Ann Carson, som har tilldelats Nobelpriset i litteratur för 33 minuter sedan. Men jag undrar, finns det någonting här som skaver lite, som vi inte riktigt gillar? Olof, finns det något som skaver i dig med Ann Carson?
2: Alltså, det finns ju olika sätt att se på detta. Ett handlar ju om Nobelpriset och vad de ska belöna. Och då kan man ju känna att ett amerikanskt författarskap inte är det som vidgar vyerna mest just nu. Sen så är ju Ann Carson är ju ojämn. Alltså, jag tycker verkligen hon är fantastisk författare. Men hon skriver med lätt hand, och ibland är den mer engagerad och ibland mindre. Så är det. Hon är fantastisk men ojämn.
1: Mm, Per Bergström, finns det något kontroversiellt i det här författarskapet?
3: Kontroversiellt tror jag, svårt att säga. Jag tänker tvärtom, att du, Lina, pratade lite om att fansen läsare. Jag tänker att hon är så uppskattad, alltså från de unglitterära ironikerna till klassistikprofessorerna tycker hon. Och hon gjorde ett performance på Louisiana litteraturfestival i år, och då var kön 2,5 timmar för att få en plats där. Så att hon är ju en superstjärna enligt den, som nu kommer få ett ännu bredare genomslag. Men så kontroversiellt val vet jag inte. Jag kan ju

0: tycka, nu har det pratats mycket om att vara inbjudande i sina referenser till myterna, men om vi pratade lite om jämför med Glick där innan, så tycker jag snarare att man kan känna sig lite exkluderad ibland om man inte har koll på riktigt vad det här är originalmyten och hur hon leker med den och vad gör med den. Så om jag inte kan den myten så kan jag ibland känna mig lite utanför liksom. Men det beror ju på min egna ignorans för den klassiska bildningen kanske.
1: Men bekymrar du dig över att du inte tycker att du vet riktigt vem den där personen är?
2: Nej, man får ju hänga med.
1: Ja, jag tycker att det är som ett flöde som man hänger med i. Och sen spelar det inte så stor roll egentligen. Det är kul om man vet, men det är inte nödvändigt.
0: Nej, det är klart att det blir ju en fördjupad läsning.
3: Man kan ju tycka att det låter lite läskigt att det är en massa antika referenser som man måste förhålla sig till. Lina?
4: Ja, men jag tror just det där är en läsanvisning som är just att man får faktiskt luta sig lite tillbaka och inte tänka att kan jag det här? Man kan inte börja googla och kolla varenda myt heller. Jag tror att det är det som man möjligtvis skulle kunna, om man inte är en van Anne Carson-läsare och nu ger sig på henne alldeles första gången, om man inte har hört namnet innan hon nu får Nobelpriset i litteratur, då är det risk, tror jag, att man fastnar i sånt, i en massa fakta kring grekiska myter. Och det ska man inte göra, för det är inte så man ska läsa.
0: Nej, men ser det, alltså för den som vi hörde läsas ur det här till det där Norman Jean Baker, den är ju från början en pjäs av Euripides. Alltså hon översatte 4 pjäser av Euripides, och sen den 5:e pjäsen så fick hon lite feeling och skrev om den till sig efter eget tycke. Liksom. Så att man får ju ha lite feeling när man läser själv också.
5: Ja, men jag tror det är viktigt att man utgår från att det finns starka känslor i botten. Att man inte börjar längst upp i huvudet. Och då tror jag man kan tänka till exempel på makens skönhet här, som är en... den utgår från den här...
3: När kom den? Vilket år kom den?
5: Den kom 2001 tror jag det var, va? 2011?
4: 2001.
5: Ja. Nej, 2001. 2001. Ja, men då hade jag rätt från början där. Och det är då en... hon utgår från den romantiska poeten John Keats där. Inte från antiken, utan... Och hans tes om att det sköna är det sanna. Men det här är ju då en... Så här. Det här är nästan som Taylor Swifts Patient Zero. Det är samma svek i botten. Det är samma starka. Varför följer jag för honom? Han var skön, han var underbar. Han sa att han älskade mig. Hur kunde jag vara så fruktansvärt korkad? Och så följer vi det genom en smart bildad persons, en kvinnas starka känsloliv. Jag tror man måste liksom erkänna det för att sen med den intelligensen svepas med. Förstår vad jag menar? Du kan inte börja upp i antiken eller med Keats. Du måste börja med att hur känns det att vara grundlurad av en man?
4: Ja, och just den är ju ganska, den känns ju faktiskt ganska rakt på sak, måste man säga, om den här otrohetshistorien. Det är väldigt tydliga scener där när man förstår bitterheten och
3: i makens och
5: makens skönhet. Han är fruktansvärt vacker och den är otroligt svår att släppa.
3: Vi ska till Lund nu, till bokaffären Glerup, så fundera lite över hur tar svenska läsare då emot beskedet att Anne Carson har tilldelats Nobelpriset. Där vi kommer gå vidare i makens skönhet alldeles strax, men först går vi till Lundens sväng, för där finns Nora Makander. Hej!
6: Hej!
3: Hej, du där i bokaffären där du är i Lund. Hur togs nyheten emot om att Anne Carson tilldelas Nobelpriset i litteratur i år?
6: Ja, men här hade faktiskt samlats ett 20-tal personer, och då är det liksom ösregn här utanför. Men ett 20-tal personer stod och väntade, och man hade ställt fram en liten högtalare. Och när man fick veta att det var Anne Carson så hörde jag faktiskt lite jubel. Det kändes som att det var ett positivt besked helt enkelt. Och en av dem som var glad över det här var Ingrid Ingemark. Berätta.
7: Jo, men det var väldigt glädjande tycker jag. En kvinna, en poet. Hon är ju mer än poet förstås. Hon skriver essäer och annat också. Och antikforskare, väldigt spännande. Så att, och det var nog lite väntat ändå, lite tippat det här. Så det var väldigt roligt.
6: Mm, hon var din favorit helt enkelt?
7: Ja, faktiskt. Ja, ja. Väldigt roligt.
6: Och vad är det som är så speciellt med hennes texter, tycker du?
7: Hon kopplar ju sina dikter till antika myter och sånt. Och det är väldigt, väldigt spännande. Så hon, nej, jag tycker hon... Ja, och poesi tycker jag själv, lyrik, är väldigt viktigt. Det går liksom rakt in igen på något sätt. Mm. Så det är väldigt klart.
6: Och vad är det du har? Är det något speciellt du har läst av henne? Eller vad?
7: Jag har inga titlar på det, men framförallt så tycker jag det också roligt att Ellerströms hade gett ut en av hennes böcker. Och det är väldigt glädjande. Ett litet, för detta litet förlag, för det är lite större nu och det har funnits länge. Men det var också väldigt roligt. Så det är bara att gratulera dem. Sen är det ju andra förlag också, kanske Bonniers och andra som har gett ut henne. Men...
6: Precis, hann du köpa någon bok här?
7: Nej, det var 5 exemplar av olika, från olika förlag tror jag det var, hade ni. Och sen försvann de i ett nafs. Så det hann jag inte. Men nu väntar jag på en sändning från framförallt Ellerströms då, som är i Malmö just tydligen.
6: Ja, vad fint. Ja. Tack för det. Ja, nej, men nu har jag faktiskt butikschefen här, Fredrik Flör. Kan du berätta lite, ni hade liksom förberett här, men ni hade bara 5 böcker, var det så?
2: Mm, så var det. Och det är ändå ganska många skulle jag vilja säga, jämfört med hur det kan vara. Men vi hade bullat upp en, gjort en hylla med alla de här namnen som figurerar, och där var ju Ann Carson med. Och sen kommer det 20-30 personer ungefär, trots ösregn som sagt. Och jätteroligt att bokhandeln är en sån mötesplats, att man vill liksom uppleva det här ihop.
6: Men hade du läst Ann Carson?
2: Nej, det kan jag inte påstå att jag har gjort. Men ser verkligen fram emot att dyka in i det här författarskapet nu. Det brukar alltid bli minst en bok på hösten.
6: Tack så mycket för det, Fredrik Flör från Lund.
3: Ja, Nora, du får väl ta dig ut i regnet där då.
6: Det ska jag göra.
3: Ja. Jo, men vi pratade om makens skönhet här precis. Och jag tänker att det vore väldigt roligt, Angela Kovacs, om du ville läsa lite ur just makens skönhet.
8: Det ska jag göra. Du vet, jag var gift för flera år sedan. Och när min man gav sig av tog han mina anteckningsböcker. Spiralblock. Du vet det där kyliga, listiga verbet skriva. Han gillade att skriva. Ogillade att tvingas inleda varenda tanke själv. Använde mina inledningar för olika ändamål. I en ficka till exempel fann jag ett brev han hade inlett till sin dåvarande älskarinna, som innehöll en fras jag hade kopierat från Homeros. Hur Homeros beskriver Andromache efter att hon lämnat Hektor. Medan hon ofta vände sig om vandrade hon nedför Trojas torn längs stenlagda gator till sin lojala makes palats, där hon med sina tjänarinnor begrät en ännu levande man i hans eget hus. Ingen lojalitet, min make. Så varför älskade jag honom från tidig flickålder till sen medelålder? Och skilsmässodomen kom med posten. Skönhet. Ingen stor hemlighet. Skäms inte att säga att jag älskade honom för hans skönhet. Och jag skulle göra det igen om han kom i min väg. Skönhet övertygar. Du vet att skönhet möjliggör sex. Skönhet gör sex till sex. Du om någon begriper detta. Shh. Låt oss gå vidare till naturliga situationer.
3: Angela Kovacs läste ur Makens skönhet. Men jag tänkte bara fråga då, har vi några favoritverk på listorna? Är det något som vi vill hålla högre än något annat? Om vi tar ett varv här, Madeleine Lundström, vilket verk är ditt favoritverk? Du sitter och håller i Makens skönhet.
5: Jag kan inte släppa den. Men den är så... jag tycker kanske också för att det skulle vara en bra start, tänker jag. För en Carson-läsare, en nyfiken... lyssnare, läsare, där det finns partier. Jag vet inte, kan man få läsa några fler rader? Eller? Jo, det kan man få göra. Nu gör jag det. Ja. De åker till hans farmors gård för att hjälpa till med att krossa druvor till vin. Och den är så sensuell. Du kan inte föreställa dig känslan om du aldrig gjort det. Likt hårda knoppar av vått rött silke som exploderar under fötterna. Mellan tårna, uppför benen, armarna, ansiktet sprutade överallt. Går rakt genom kläderna, förstår du, sa han, när vi knogade uppåt och neråt i karet. Och sen så liksom slutar det med att han slickar av henne alla druvrester där.
3: Ja.
5: Så det här finns det ändå, om man nu tror att det här är väldigt tjorvigt och komplicerat att komma in i, så är det ändå en sanning med modifikation.
3: Mm. Yukiko, har du någon favoritverk av Anne Carson?
1: Jag tycker också att Makens skönhet är, ja, är underbar och lätt att komma in i, tror jag. Ja. Men jag tycker att också är väldigt fin. Alltså den här boken som handlar om hennes bror. Och just det där, har man mist någon då och inte riktigt har nått fram till den personen innan, då känner man igen sig.
3: Mm. Per Bergström, har du någon favorit?
0: Jo, det rör självbiografi, tror jag, känner som en grunden. Men också något, därför att... Alltså, du Marie pratade om hennes man där, Carrie.
5: Att
0: när man har sett Anne Carson framträda, så har han alltid en väldigt viktig roll. Han brukar gå med skyltar runt omkring. Eller liksom, de tar boken utanför permarna och gör någonting mer av det. Och i det så ingår Knox också lite i formgivningen av den boken och hur den är skapad. Så att den upplevelse jag har sett henne på något sätt. Och han... Ni, Yukiko, hade väl henne på Stockholms litet, då var det väl flera unga svenska författare som de involverade i att vara med i de här performancen.
1: Absolut, vi hade hela det unga gardet som läste roller, och det var ju oerhört roligt. Och där spelar ju Robert Curry en väldigt framträdande roll också. Det är ju de lever i symbios, de där två. Vi hade paret också i Lillehammer på Norsk litteraturfestival, och det var ju också samma grej. Mycket samarbete och mycket som utgick ifrån läsande och litteratur.
3: Ja, men Lina Kanting, har du någon favorit?
4: Ja, men då får jag väl ändå, jag säger röd självbiografi, men att man kan också läsa uppföljaren till den som heter Röd dock. Och det var också Curry som fick henne att skriva den, för hon hade inget att skriva, och då sa han, kan inte skriva om den där röda killen igen? Så då blev den uppföljare. Kort sagt vill jag också säga faktiskt, med korta små texter, den gillar jag väldigt mycket också, en av hennes första böcker.
3: Ja. Vi ska ta oss till USA nu, till vår USA-korre Simon Isaksson, för nu har de första reaktionerna börjat komma från Kanada. Simon Isaksson, vår Nordamerika-korrespondent. Vad har du sett för reaktioner hittills?
9: Ja, men precis. Det är ju morgonradion i Kanada. De var snabba med att berätta den här nyheten. Det var det jag hörde allra först. Och nu börjar det här också toppa sidorna då på kanadensiska medier som The Globe, CBC News, lokala City News Toronto, där Anne Carson kommer ifrån. Och från hemstaden Toronto och Anne Carsons universitet där hon studerade när hon var i 20-25 års åldern. Där har det kommit ett morgonpikt uttalande. Det är rektorn Melanie Woodin som skriver ett inlägg på universitetets hemsida där hon säger att universitetets vägnar så är jag oerhört glad över att få gratulera vår tidigare student Anne Carson till Nobelpriset i litteratur. Det här är en stolt stund för vårt globala nätverk av alumner och för hela universitetet. Och sen kommer det också en lista på tidigare pristagare och då från den här som har en bakgrund på universitetet. Då handlar det om fysik, kemi, fysiologi och sådär. Men nu kan de då lägga till litteratur på sin lista. Och även från ett annat universitet i Nordamerika så kommer också ett litet erkännande, eller riktas lite uppmärksamhet nu då till Anne Carson från Princeton University i USA i New Jersey, där Carson undervisade på 80-talet. Där har man inte glömt bort henne och skriver ett grattis på sociala medier. Och det är det jag har sett hittills då under den här morgonen som det fortfarande är då i Nordamerika, där man börjar ta till sig den här nyheten då, att det är en... Ja, första sedan 2013 då, sedan Alice Munro som en kanadensisk författare då får den här priset.
3: Ja, så stolta kanadensare, helt klart. Och Per Bergström, du har googlat upp isländska kommentarer.
0: Ja, nu jag såg här isländsk tv. De är väldigt över att hon är från Kanada, men minsann är isländsk medborgare här och väldigt stolta. Jag fick också ett meddelande här från en isländsk författare som menar att nu måste Sverige komma upp i 54 Nobelpristagare för att få lika många per capita som Island.
5: Men hörni, då är det väl kört för Margaret Atwood.
4: Ja, det
5: kan väl dödsstöta för hennes kandidatur. Men det är ju roligt, det finns ju en hel ny bok också som heter Fel Norma, som precis har landat, som är, om man vill läsa kortare stycken, kortare texter av henne. Jag tänker på varför man står och köar så mycket till henne, som ni sa. Jag känner själv som skrivande människa också att att man får ju den här, det som en stor himmel som öppnar sig över den när man läser Anne Carson. Man får för sig att, trots att hon själv säger att, att vi lever i en silverålder vad gäller skrivandet, så får man för sig att vi vilar under en himmel av guld och allt är möjligt. Det är någonting med hennes just experimentella lusta som sprider det där till den som läser, tycker jag.
3: Mm. Jag kan säga det att Anne Carson, det finns ett citat här från Svenska Akademin då, vad Anne Carson har sagt när de meddelade henne om att hon fick priset, och då är det så att hon är på Island och lyssnar på vinden, förvånad men lycklig.
5: Oh, så typiskt.
3: Men om vi ska ta en liten runda här runt bordet då, nu kanske, hur långt ifrån Anne Carson är vi här? Hur många handslag ifrån henne är vi? Vi vet att Marie Lundström, du har i alla fall träffat den här författaren, och även Lina Kalmteg. Hur är det med Per Bergström och Yukiko Duke? Är det, har ni haft, också träffat henne? Yukiko har gjort det.
0: Jag har skakat hand med henne.
3: Ja. Går det att säga någonting om henne som person då?
4: Ja.
3: Hur är hon som person? Den här människan som lyssnar på vinden på
4: Island? Ja, men hon är nog just den som står och lyssnar på vinden. Hon är ju, om vi säger att hon är lite sval och distanserad i texterna, så kan hon ju vara så. Det var så jag blev lite också uppskrämd, ska jag säga, när jag skulle intervjua henne. Men där är ju också hennes make med, så det är svårt att bedöma hur hon skulle vara utan honom. För det man intervjuar dem tillsammans. Mm. Jag fick svar från honom också, så att jag tror att den där symbiosen är väldigt viktig. Hon var väldigt trevlig och hade väldigt kul, torra, kul svar, kan vi säga.
5: Ja, men precis så. Och nej, men de flesta författare bryr jag mig inte om att träffa igen. Men vi har faktiskt träffats, hon har varit här och gått och tagit någon liten... Man äter ju inte så mycket med Anne Carson, man tar en juice. Man brukar ta en juice och tar en hälften mineralvatten och hälften juice i sitt glas. Så jag brukar ta det hemma och säga att jag tar en Anne Carson.
3: Mm. Jag tycker vi ska lyssna lite till henne nu när vi går in i henne lite, hur hon är som person här de sista minuterna av vår direktsändning här. När Anne Carson då har tilldelats Nobelpriset i litteratur. Vi ska höra från en röda mattan-intervju med Anne Carson från 2024. Hon var på väg in på National Book Awards i USA och besvarade några frågor från det amerikanska magasinet The New Yorker, som började med frågan som vilken är den bästa bok du läst från det senaste året. Vi kan väl lyssna.
10: It's hard to answer. I don't really read books that come out this year. I read old books because I'm a classicist, so mostly the books I read are published in 500 BC.
11: Do you have one that you could recommend for us?
10: Homer. I always say Homer.
11: What is the best writing advice you've ever received?
10: I've never received any. I don't ask, frankly.
11: Have you given any advice that you think is valuable?
10: Start in the middle.
3: Börja i mitten. Det är alltså 2006 års Nobelpristagare i litteratur, Anne Carsons bästa. Var det skrivtips eller lästips?
4: Lite lästips. Jag skrattar lite för jag minns också det. Jag hittade min artikel här där jag inleds med att just hennes make säger till henne: tröttnade inte på att jämt nämna Homeros? Så det var de skulle säga favoritförfattare till en faktaruta, och då var det enda som var gällde. Och så är det ju. Hon har ju det i blodet verkligen, så som vi sa i starten.
3: Vi ska till Olof Åkerlund i Malmö också. Olof, nu har alla här fått säga ett lästips eller en favoritbok som de har. Vad skulle du vilja tipsa om, Olof Åkerlund?
12: Jag tittar här på bibliografin och konstaterar att trots att 3 förlag och 4 översättare har jobbat med henne på svenska, så finns det mycket kvar att översätta, och det är ju roligt. Mm. Men jag skulle vilja tipsa om Sappho-översättningen från 2002, If Not Winter. Det är kanske inte den absolut bästa tolkningen av just Sappho, men hon gör egna dikter som är otroliga, där hon tar med alla de här orden som försvunnit och suddats ut på papyr och sådär, så att det blir tomrum, och översättningens omöjlighet, vilket är ett stort ämne hos henne. Otroligt fina dikter.
3: Jag tänker att vi ska hinna med en sista läsning här av Angela Kovacs, och vi ska lyssna på Fel Norma. Det är den nya boken här som precis har kommit nu. Så varsågod Angela, så kör vi en liten läsning där.
13: Tackar. Vi vill så gärna att de ska gilla oss. Vi vill att det ska bli lyckat. Vi klär oss för flott. De är spensliga konstnärstyper. Frigjorda, klädda i linne. Det är tidigt på sommaren, det första varma veckoslutet. Vi möts på gatan, snurrar runt i ett virvar av kindkyssar, och är vi för sena? De hade kommit för sent. Vi hade halvt bestämt oss för att gå vår väg, fast Stället på andra sidan gatan. Tror vi har varit där en gång. Ser stängt ut. Men det står att det är öppet. Men folk kommer ut. Okej. Där inne är det mörkt. Svalt. Allt i ekträ. Det visar sig att de känner ägaren. Han ler glatt. Visar oss in. Vi slår oss ner.
3: Tack Angela Kovart. Så det är Lars-Håkan Svensson som är översättare där. Ja, Ann Carson är alltså årets Nobelpristagare i litteratur. Per Bergström, Yukiko Duke, Marie Lundström och Lina Kamteg. Tror ni att hon kommer att bidra till feststämningen på Nobel här den 10 december?
14: Jag ser verkligen fram emot hennes tal. Det kommer att vara kul, kul, torrt och smart.
3: Per, kommer hennes böcker bli årets julklapp, tror du?
0: Definitivt. Det tror jag verkligen på. Och det är ju, som sagt, var det extra roligt för Ellerströms igen att de fick den här. Och precis idag har väl första recensionsdag också, ja, för nya boken.
4: Precis, så att, jag har faktiskt tänkt på det. Fantastiskt. Har lagt den där.
3: Och Lina Kamteg, vilken av romanerna ska man börja med om man vill närma sig Ann Carsons?
4: Ja, vi har ju sagt det, men jag tycker Röd självbiografi och Makens skönhet är de två man kan sätta igång med.
3: Mm. Och Yukiko Duke? Vad känner du inför årets pristagare, Ann Carson?
15: Jag tycker att det är ett fantastiskt bra val, och i likhet med alla andra så ser jag fram emot hennes tal. Jag tänker mig henne som en Buster Keaton-gestalt som kan leverera en massa roligheter med fullkomligt allvarligt ansikte.
3: Nobelpriset i litteratur 2026 går alltså till Ann Carson med motiveringen för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har förnyat former för den samtida litteraturen. Vi har inte fått tag på pristagaren. Hon var ju på Island och lyssnade på vinden. Men vi får besöka henne vidare i våra sändningar. Och vi som har analyserat valet och författarskapet är Per Bergström, förlagschef på Ramus. Tack för att du kom hit. Yukiko Duke, kulturjournalist och översättare från japanska, och kulturredaktionens egna experter Lina Kamteg och Marie Lundström. Ljudtekniker var Emilia Ström och Lotta Lindrar, producent Maria Jutselius och Henrik Arvidsson. Jag heter Elisa Bergström och vi har varit många på redaktionen som arbetat med sändningen idag. Tack till er alla.
16: Ja, en av dem vi hörde i torsdagens P1 Kultur var Marie Lundström. Och hon ordnar bokcirkel om Nobelpristagaren i litteratur Ann Carson. Det nya avsnittet, det kan du hitta i appen från fredag eftermiddag. I Sveriges radioappen söker du alltså på Lundströms bokradio. Och i kanalen P1 hör vi Lundströms bokradio som vanligt lördag eftermiddag klockan 5.
17: Åh, Nobelvecka. Vi bjuder in Ulf Danielsson, professor i fysik, tycker du inte?
18: Alltså, jag ser bara möjligheter.
17: Bra, bra, bra. Och Åsa Wigfors, filosofiprofessorn, tror du att hon kan komma?
18: Alltså, det är ju en fråga som hon måste svara på.
17: Jag förstår det.
18: Jag förstår det.
17: Härmar du mig?
18: Nej, egentligen inte.
17: Okej, okay. Och så fixar du ett lag som matchar dem?
18: Jag är talman, men inte trollkar.
17: Du klarar det.
18: Ja.
17: Lyssna på Landskampen på fredag 18.05 i P1 eller när du vill i Sveriges Radios app.
16: Nu är klockan 5. Vi får nyheter i P1.
19: Nyheter från Ekot. I USA har försvarsminister Pete Hegseth beslutat att en kommande avrättning ska livesändas för allmänheten. Det handlar om en tidigare militär som dömts till döden för ett massmord 2009. Det här meddelade Hegseth i en intervju i natt.
20: And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public.
21: Det handlar om avrättningen av Nidal Hassan, en tidigare militär inom USAs armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. 13 personer dödades i skjutningen. Nidal Hassan dömdes till döden för dådet och nu ska avrättningen snart genomföras. President Donald Trump har godkänt att Nidal Hassan ska dödas genom arkebusering. En exekutionspatrull ska skjuta honom till döds. Och nu säger alltså försvarsminister Pete Hegseth, eller krigsminister som han kallar sig, att avrättningen ska direkt sändas, livestreamas på nätet så att allmänheten kan se.
20: Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
21: Människor måste förstå att sådana här brott får allvarliga konsekvenser, sa Pete Hegseth till Real America's Voice. Men beslutet om direktsändning får stark kritik. Gina Lindberg, Washington.
19: I Ukraina har attacker riktats mot flera städer under natten, bland annat Charkiv och Sumy, rapporterar lokala statliga medier. Flyglarmet har också gått i Kiev och Odessa under natten och invånarna har uppmanats att söka skydd. Så en vädervarning. SMHI har utfärdat en gul varning för stora regnmängder som kan leda till översvämningar på sina håll. Varningen gäller för Bohuslän, Dalsland och sydvästra Värmland nu under morgonen. Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado.
2: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
16: Nu Vetenskapsradion, där vi får höra om den svenska forskaren Svante Arrhenius, som redan på 1800-talet visade att koldioxid värmer klimatet. Men hans väg till berömmelse i forskarvärlden var krokig. Det här hör vi om i en repris från förra våren när den första stora boken om Arrhenius kom ut.
7: Där stod han med det sämsta möjliga betyget och undrade var ska jag ta vägen.
22: Han åkte ju alltid tredje klass då på tåg och så.
7: Han har å ena sidan en enorm förmåga att locka till sig människor och få människor att trivas i sin omgivning. Samtidigt så finns det några som han aldrig förlåter.
22: Han avskydde ju Uppsala universitet hela sitt liv.
23: Svante Arrhenius var Sveriges ledande forskare kring förra sekelskiftet. Och den som först av alla beräknade hur koldioxidutsläpp kan göra jorden varmare. I Vetenskapsradion berättar vi historien om Sveriges första Nobelpristagare, Svante Arrhenius, som det just kommit en biografi över. Hur blev en lite lätt oborstad och festglad Uppsala pojke av bondesläkt en globalt känd forskare och en av dåtidens Sveriges mäktigaste och mest kända personer? Jag heter Mats Karlsson Lennart.
24: Då är vi på Kyrkogårdsgatan i Uppsala. Det var här som Svante Arrhenius inte föddes, men han växte upp här i det här gula huset som vi står vid nu.
7: Redan här visade han framfötterna. Han lärde sig räkna när han hjälpte sin pappa med att räkna arrenden. Och det gick väldigt fort för honom och han var färdig långt före sin pappa när han räknade redan vid 5 års ålder. Och sen så lärde han sig...
23: Det är författaren Jan Malmborg som berättar om Svante Arrhenius barndom på 1860-talet där vi står utanför Nobelpristagarens barndomshem i Uppsala. Ett fint gammalt trähus, bara några stenkast från domkyrkan och universitetet. Akademifogdesonen Svante drömde tidigt om att göra vetenskaplig karriär.
7: Det har han berättat själv, att han satt i fönstret och tittade ut mot Kyrkogårdsgatan där alla akademikerna gick på lördag- och söndagspromenad. Och där satt den lille pojken och tittade på alla de här märkvärdiga människorna och bestämde sig för att sån ska jag också bli. Och så blev det.
23: Men vägen till framgång skulle verkligen inte bli spikrak för Svante Arrhenius. I skolan hade han det visserligen lätt för sig, men det hände att han blev slagen och mobbad av lärarna som tyckte att pojken Arrhenius inte visade tillräcklig respekt för överheten och för Gud. Men 17 år gammal tar Svante Arrhenius studentexamen. Han hade mycket bra betyg, men också omdömet lat. Vid Uppsala universitet tog sedan Arrhenius rekordsnabbt en fil. kand. Och den eventuella latheten verkade som bortblåst, men sen började problemen. Svante Arrhenius inledde en forskarutbildning i fysik, men kom snart på kant med sin professor Robert Thalén, en barsk man av den gamla skolan, som även han tyckte att Svante Arrhenius var lat.
7: Thalén säger att dessutom är han lite klumpig. Han är inte så bra på finmotorik och sådär och göra noggranna experiment. Men sen kan han ju inte förneka att han är ju smart.
23: Jan Malmborg, författaren till den första stora boken om Sveriges första Nobelpristagare. En av Malmborgs huvudkällor är den opublicerade självbiografi som Arrhenius skrev kort före sin död 1927. I den hävdas att fysikprofessorn Thalén var livrädd för alla som kunde tänkas utmana hans egen kandidat. till att en dag ta över som fysikprofessor i Uppsala, nämligen Knut Ångström, sonen till hans egen mentor, den store Anders Ångström, spektroskopins fader. Så Robert Hallén vägrade släppa in den smarte Svante Arrhenius i Uppsala universitets fysiklabb. Och istället ordnade Arrhenius, som brann för att utforska den nya elektricitetens egenskaper och möjligheter, så att han kunde få forska i Stockholm istället, på Vetenskapsakademin. Och Arrhenius började genast experimentera med hur olika substanser kunde leda elektrisk ström. Men i Stockholm fanns vid den här tiden, på 1880-talet, inget lärosäte som kunde examinera en forskare, utan det måste göras i Uppsala. Så när det var dags för Svante Arrhenius att skriva avhandling så återvände han till sin hemstad och presenterade sitt projekt, alltså elektrolyters ledningsförmåga, för sina handledare, dels fysikprofessor Thalén, dels kemiprofessorn Per Theodor Kleve. Men ingen av dem förstod någonting.
1: Fysikprofessorn sa att det där är ju inte fysik, det är kemi. Och kemiprofessorn Kleve sa att det där är ju inte kemi, det är ju fysik. Men ingen av dem kunde acceptera att det här var ens vetenskap som Svante ägnade sig åt.
23: Men trots att Uppsala professorerna avfärdade Arrhenius forskning fortsatte den unge forskaren på sitt spår, och på våren 1884 var avhandlingen klar. Full av förväntan stegade den 25-årige Svante Arrhenius upp för trapporna till kemisalen i byggnaden Filologicum i Engelska parken. Bara för att mötas av det som Jan Malmborg kallar den stora förnedringen.
1: Han fick det lägsta möjliga godkända betyget, och då stängdes hela hans tilltänkta karriär som forskare av de här två herrarna. Och där stod han och undrade, var ska jag ta vägen?
23: Och förnedringen skulle bli än värre. På disputationsdagens kväll var de promoverade doktorerna samlade till middag i konsistoriehuset alldeles bredvid domkyrkan i Uppsala, med sina kamrater och inte minst lärarna närvarande. Men istället för att hylla Svante, vars avhandling trots allt godkänts, vände hans professorer honom ryggen och tog inte ens i hand.
1: Utan de lämnade bara rummet när det var dags att gratulera. Och det här har ju Svante skrivit väldigt bittert om i sina memoarer. Och han kallade det för att det var en utdrivning ur paradiset. Och paradiset var Uppsala, hans gamla fina akademiska miljö som han hade vuxit upp i och ville bli någonting stort i. Han blev utdriven och de tog inte ens farväl av honom.
23: Men Svante Arrhenius lät sig inte nedslås. Han visste att i andra europeiska länder kunde finnas en större förståelse för hans ämne, den fysikaliska kemin. Så han skickade sin avhandling till ett antal ledande forskare på kontinenten.
1: En av dem var ju Wilhelm Ostwald i Riga, som fattade att det här var en kille som hade förstått någonting helt nytt. Och han tyckte det var så intressant, och han var en av de mest ansedda kemisterna i Europa. Och han kommer alltså till Uppsala den sommaren, till den här stackars forskaren som just har sett sin karriär stängas. Så att det är Oswald som räddar hans karriär och öppnar dörren till Europa. För sen så ger sig Svante ut på en forskningsodyssé i 4 år i Europa till olika stora laboratorier.
23: Ja, för att komma vidare i sin forskning tvingas alltså Svante Arrhenius ut i Europa, där han arbetar tillsammans med några av den tidens ledande kemister och fysiker. Ostwald i Riga, Boltzmann i Graz, Kohlrausch i Würzburg och så vidare. Det är under de här åren på 1880-talet som Arrhenius börjar utveckla ett internationellt nätverk, mycket större än vad kanske någon annan svensk forskare tidigare gjort. 1887, när han är 28, så får Svante Arrhenius sitt internationella genombrott som forskare, då hans elektrolytiska dissociationsteori publiceras. Men i hemlandet, Sverige, är det fortfarande svårt för Arrhenius. Men till sist får han jobb som lektor vid Stockholms högskola, som hade grundats bara några år tidigare. Alltså den högskola som idag är Stockholms universitet. Ja, och författaren Jan Malmborg letar upp högskolans första lokaler, som idag är en del av ett stort hotell i hörnet av Vasagatan och Kungsgatan.
1: Och det här blev ju på något sätt, för hans del så blev det en motpol till den här förstockade akademiska världen som han hade lämnat bakom sig i Uppsala. För här omgav han sig med progressiva och liberala människor. Här hade man kvinnliga studenter till mycket högre utsträckning än i Uppsala och Lund och sådär. Så att det var liksom en friare atmosfär här, kan man säga. Och han bidrog till det.
23: På Stockholms högskola lär den levnadsglade och omtyckte Svante Arrhenius känna den unga kemisten Sofia Rudbeck, som några år tidigare var en av de allra första kvinnorna i Sverige som tog studenten. Svante och Sofia blir ett par och gifter sig 1894, och snart blev Sofia gravid. Men äktenskapet blir inte långvarigt, berättar Jan Malmborg.
1: Jag försökte förstå vad som hände. Det är inte helt lätt, för att Sofia, de är otroligt vackra kärleksbrev de skriver till varandra. Men hon flyttade ifrån honom innan hon ens hade fött barnet. Och han tyckte det var ganska pinsamt, för att han var ju omgiven av människor som undrar vad det som händer och vad Sofia tagit vägen. Sådär. Men han fick hålla färgen ganska länge. Under det här hemska året 1895... Vad då han gjorde alla sina tiotusentals beräkningar kring klimatförändringar. Han satt och räknade bort sin sorg.
23: Och det är ju just för sin tidiga modell om hur jordens klimat fungerar, att koldioxidutsläpp ökar temperaturen, som Svante Arrhenius idag är mest känd. Men under hans egen livstid så var inte den frågan särskilt aktuell, och han såg inte klimatet som någon viktig fråga heller, utan det var intresset för istiden i slutet på 1800-talet som gjorde att Svante Arrhenius, som var en sann mångsysslare, begravde sina sorger i att försöka förklara varför jorden är kallare under vissa perioder och varmare under andra. Det var ett helt år av enormt arbete, säger Jan Malmborg.
1: Det har talats om hundratusentals räkneoperationer, för allting var jag tvungen att göra på papper med blyertspenna, räkna, men kom till slut fram till en modell som sen har visat sig hålla väldigt bra.
23: På våren 1896, när han precis tillträtt som professor i fysik vid Stockholms högskola, presenterade Arrhenius sin klimatteori. Men han fick direkt mothugg av en av sina ledande motståndare, Knut Ångström, som just efterträtt sin gynnare Robert Thalén som fysikprofessor i Uppsala.
1: Knut Ångström tyckte sig ha kommit fram till att Svante hade räknat fel och tänkt fel. Och det, på något vis så litade omvärlden på Knut Ångströms slutsats. Vilket gjorde att Svantes korrekta slutsats blev lite bortglömd. Och återupprättades egentligen först efter hans död.
23: Nederlaget i frågan om klimatet var en av den stridbare Svante Arrhenius ytterst få motgångar sedan han vid 37 års ålder blev fysikprofessor i Stockholm. Den mustaschprydde och lite korpulente forskaren av gammal bondesläkt hade inlett sitt segertåg, sin revansch över förödmjukelserna i barn- och ungdomens Uppsala. Och det som skulle ge honom verklig makt och inflytande, inte bara i Sverige utan i den globala forskarvärlden, det var Nobelpriset. Ja, professor Svante Arrhenius var ett av de allra tyngsta namnen när Nobelprissystemet utformades kring år 1900. Och det var han som drev att inte bara svenska forskare och akademier skulle kunna nominera pristagare, utan även forskare i andra länder.
1: Och det bidrog ju till att Nobelpriset fick den internationella renomméet som det snabbt fick. Och sen i och med att han var insatt både i kemi och fysikämnena, så var han var väl den som lyckades nominera flest Nobelpristagare under sin tid. Och sen var han ju en väldigt kraftfull person med ett väldigt bra nätverk, så att det gjorde att han hade extremt mycket inflytande över den här processen långt fram på 1920-talet.
5: Vilka som skulle få Nobelpris?
1: Vem som skulle få Nobelpris, precis.
23: Och redan 1903 tilldelas Svante Arrhenius själv Nobelpriset i kemi, trots att han var professor i fysik och även medlem i Nobelkommittén för fysik. Arrhenius blev Sveriges allra första Nobelpristagare, och den 10 december 1903 var dagen då han äntligen fick full upprättelse för de motgångar han hade i början.
1: Han hade ju 1884 fått sin doktorsavhandling sågad i Uppsala av sina två professorer Robert Thalén och Per Theodor Kleve. Men här på middagen så fick han en ursäkt av Per Theodor Kleve som höll talet till Svante och berättade historien om hur den där unge oborstade mannen hade kommit in på hans rum en dag och sagt att han hade kommit på något alldeles fantastiskt. För det var liksom början på processen för Svante att börja utforska det här med elektrolyters dissociationer. Han bara slog ifrån sig och sa att det där kan inte vara någonting. Men Kleve kunde nu be om ursäkt för att Svante hade visat sig haft rätt hela tiden.
23: Ja, och Jan Malmborg, som skrivit den nya biografin över Svante Arrhenius, står under de enorma kristallkronorna i spegelsalen på Grand Hotel i Stockholm där Nobelfesterna ägde rum i början på 1900-talet. Och där alltså Arrhenius äntligen fick ett erkännande, i alla fall från en av de forskare av den gamla stammen som i det längsta motarbetade honom.
1: Men det märkliga är när Svante i sitt svarstal tackar alla människor som har hjälpt honom på vägen mot det här. Då nämner han alla som har hjälpt honom, och han nämner ingen av kollegorna i Uppsala. Det är bara de kollegor som han har haft i Stockholm som har hjälpt honom. Sen börjar då i pressen, börjar dagarna efter, så börjar det komma då. Hjalmar Branting, socialdemokraten, ger Uppsala universitet en riktig känga och säger att hans betyg dög inte, men nu är han Sveriges första Nobelpristagare. Och sen så fortsätter det här gatloppet för Uppsala universitet, och man försöker försvara sig på olika sätt. Men det understryker bara Svantes triumf.
23: Det är också vid den här tiden som Svante Arrhenius, 10 år efter det korta äktenskapet med Sofia Rudbeck, gifter om sig med Maja Johansson och blir far till ytterligare 3 barn. 1909 flyttar den 50-årige småbarnspappan Svante Arrhenius med familj till Frescati i Stockholms norra utkant, där det åt honom byggts ett forskningsinstitut, ett så kallat Nobelinstitut, som både skulle bedriva grundforskning och värdera olika Nobelpriskandidaters forskning.
1: Här är han då chef för ett forskningsinstitut som framförallt tar emot utländska doktorander, unga forskare. Bedriver framförallt forskning kring fysikalisk kemi av olika slag.
5: Så här både bodde och jobbade Svante Arrhenius under de sista knappa 20 åren av sitt liv?
1: Ja, så att det var ju en byggnad som var ägnad åt forskning, som hade all den modernaste utrustningen som tänkas kunde. Och sen fanns det då, i anslutning till det med en korridor emellan, så fanns det då hans privat hem som var ganska flott. Han kunde leva på ganska stor fot här. Han hade ju ingen hyra att betala.
23: Ett av Arrhenius barn som växte upp i den ståtliga föreståndarvillan, som liksom själva institutsbyggnaden fortfarande finns kvar bakom universitetets tunnelbanestation i Frescati, hette Anna-Lisa och var född 1914. Hennes dotter heter Agnes Wold och är professor i klinisk bakteriologi. Agnes Wold, som föddes långt efter sin berömde morfars bortgång 1927, men som förstås ändå hört berättas om Svante Arrhenius under årens lopp.
6: Han var ju väldigt snål, eller ekonomisk, ja. Så att han åkte ju alltid tredje klass då på tåg och så. Även tror jag sen han hade fått Nobelpris. Och
5: han reste ju fantastiskt mycket. Han måste ju ändå ha gillat att resa.
6: I tredje klass, just det.
5: Tredje klass, men jobbigt på den tiden att resa i tredje klass.
6: Ja, absolut. Det var ju ingen, han var ju inte så här atletiskt byggd heller. Eller, han var ju inte liksom någon som motionerade och höll bra kost eller något sånt där. Så.
23: När Agnes Wold och hennes syskon på 90-talet tömde släkten Arrhenius gamla hus i Uppsala, räddade hennes make Lars Melchior kondoleansbreven som änkan Maja fick efter Svantes död 1927.
6: Det är Planck.
8: Planck, ja.
5: Max Planck.
6: Här var Einstein. Pavlov, den tycker jag var kul.
8: Ja, han med hundarna.
6: Rutherford.
8: Ja, han var ju riktigt stor.
6: Han var stor.
8: Han fysiker.
6: Fritjof Nansen.
8: Ja. Men det var fantastiskt att alla de här kondoleansbreven är sparade. Även om Arrhenius på sin tid var mest känd för sin forskning kring elektricitet och elektrifiering, så är det alltså för sin tidiga insats inom klimatforskningen som Arrhenius är mest känd idag. Författaren Jan Malmborg, som ägnat flera år åt att utforska Arrhenius liv, säger att han var en mäktig mångsysslare i Sverige kring förra sekelskiftet.
9: Han är med överallt. Han känner alla. Han har ett finger med i varenda spel som händer i inrikespolitik och i vetenskapsvärlden och sådär. Så att han är liksom hela tiden i framkanten, var han än befinner sig.
8: Producent för Vetenskapsradion var Lars Broström och jag heter Mats Karlsson Lenart.
10: Du har just lyssnat på ett avsnitt av Vetenskapsradion. Vill du höra mer? I Sveriges radioappen hittar du alla våra avsnitt om forskning, upptäckter och vetenskapliga frågor. Sök på just Vetenskapsradion så hittar du alla våra tidigare program. Och om du hjärtmarkerar och följer programmet, då dyker nya avsnitt upp under min sida i appen.
16: Och det här var en repris från april förra året. Vi ska höra mer med Lars Broström nu, för Nobelveckan fortsätter idag på förmiddagen. Magnus Victorin har pratat med Lars.
11: Det handlar mycket om Nobelpriser just nu. De naturvetenskapliga priserna kan du höra mer om i Sveriges Radio-appen om du söker på Vetenskapsradion. Och litteraturpriset, det hör du om du söker på P1 Kultur. Lars Broström är producent på Vetenskapsradion och så här berättar han om det vi har framför oss fredag.
12: Då är det fredspriset som ju tillkännages i Oslo. Och då är det Utriket på Ekot som sänder direkt och det brukar vara vid 11-tiden på förmiddagen.
25: The Norwegian Nobel Committee has decided...
11: Ja, är vi färdiga med alla Nobelpriser där?
12: Ja, nästan. På måndagen efter, då är vi tillbaka på Kungliga Vetenskapsakademin, för då är det ekonomipriset. Då sänder vi på Vetenskap tillsammans med Ekonomiekot. Och det är samma där, strax innan, direkt i appen och sen 12.09 i P1. Och det är alltså måndag den 12 oktober.
11: Säger Lars Broström, producent på Vetenskapsradion, med anledning av Nobelveckan i P1 och i appen Sveriges Radio.

0: 10:50 idag på förmiddagen börjar sändningen med tillkännagivandet av årets mottagare av Nobels fredspris. Och därför utgår fredagens stil i P1. Men veckans avsnitt finns att lyssna till i appen från klockan 6 på morgonen. Och det handlar om sångaren och i viss mån modeskaparen Freddie Mercury.
1: Nu ligger det faktiskt till på det lilla viset att det både är en Freddie Mercury-utställning på G i London och det har kommit en sprillans ny bok om honom.
2: Ja, han är dubbelaktuell. För om han hade levt så skulle han i år fyllt 80.
1: Så det är liksom Freddie Mercury-jubileum i år?
2: Ja, och det är därför som Victoria and Albert Museum visar några av hans scenkläder och lite annat smått och gott i en utställning som öppnar den 24 oktober. Freddie Mercury Splendid Things heter den. Utställningen består av flera olika mindre installationer som är utspridda över hela museet.
1: Där man då kan springa in i hans scenkläder helt enkelt.
2: Och lite annat smått och gott.
1: Intressant.
2: Kan bli spännande. Och det har som sagt just kommit ut en ny bok med titeln Freddie Mercury, A Life in Lyrics. Och den har även kommit ut på svenska redan nu.
1: Och du har, som jag misstänker, läst den?
2: Jajamän, jag väntade på den under bokmässan och slukade den på vägen hem.
1: Jag skulle gärna vilja börja med självaste grundfrågan, om du inte misstycker. Alltså, hur modeintresserad var Freddie Mercury på en skala?
2: Från 1 till 10?
1: Ja.
2: 11. Ja, men han jobbade till och med kläder innan han blev känd.
1: Hur då?
2: Ja, men han och bandkollegan, trummisen Roger Taylor, de drev ett klädstånd på Kensington Market i London där de sålde vinterskläder. Och Freddie sålde även sina konstverk eller teckningar som han hade gjort.
0: Stil hittar du i appen Sveriges Radio från klockan 6 nu på morgonen och i P1 sänder vi det här avsnittet strax före 12 på söndag. Så om veckans Fabriken från UR.
3: Videovåld.
4: Redan till sommaren kan det alltså bli lagbrott att hyra ut eller sälja våldskassetter.
3: Satanistiska hårdrockare.
5: Hårdrock, ja, det är den typ av rock som vi har läst rätt mycket om i tidningarna.
3: Krigiska datorspel.
6: Vad säger mamma och pappa hemma då om att du spelar Call of Duty?
7: Jag vet inte.
3: Ja, länge har det höjts varnande röster om att unga kan ta skada när de exponeras för våldsamt innehåll i filmer, musik och spel.
5: Den målgrupp som man har här, det är faktiskt så här unga killar, vad heter det?
3: Nu har våldet flyttat in i telefonen.
8: Men skolattacker blir ju till någonting som den här TCC-miljön tycker är häftigt och spännande att prata om och titta på.
3: Visar ett barn intresse för en skolskjutning kan hela flödet snart fyllas av våldsamma bilder från verkliga händelser och gärningsmannahyllningar.
8: Det här är en extrem miljö där man framförallt delar content om massmördare.
3: Kan de här algoritmiska flödena radikalisera den som scrollar? Eller kommer de som varnar för konsekvenserna låta lika alarmistiska och mossiga som Sivert Öholm gjorde på 80-talet?
5: Wasp, we are Satan's people, vi är Satans folk.
3: Fabriken, som idag handlar om ifall algoritmiska flöden kan leda till radikalisering, kan innehåll som först upplevs extremt kännas normalt om vi ser det tillräckligt många gånger? Och kan ett alltför ensidigt flöde förändra vilka vi är?
0: Hör Fabriken från UR 11:30 idag på förmiddagen.
9: Spanarna.
10: Det blir bara svårare ju mer man anstränger sig att somna. Men istället kan man lura sig själv att halka in i sömnen medan man låtsas vara upptagen med att lyssna. Och det är det man gör.
11: Och nu undrar ni ju såklart varför jag vet så mycket om massa- och pappersindustrin.
12: Ja. Denna onda gnom, han är vår tids andliga ledare.
13: Alltid i appen Sveriges Radio. Och vi hörs i P1, fredagar och lördagar.
14: Har du något sånt tråkigt att lyssna på nu när du ska sova?
10: Spanarna brukar...
14: Nej!
12: Nej!
0: Nu fortsätter morgonen närmast med nyheter och aktualiteter.
15: God morgon.
7: morgon, P1 morgon med Mattias Rensmo idag. Och idag är dagen D, crescendot på en vecka av regeringsförhandlingar. Vad vi vet är idag första gången sedan valet alla fyra rödgröna partiledare är i samma rum samtidigt. Men inte för förhandlingar, de ska lyssna på polisen, facken, Svenskt Näringsliv bland annat om läget i landet. Så kan ett seminarium knyta upp några knutar eller är det mycket skrik för lite ull? Och kommer du ha råd med julklappar eller ej? Finansministern pekar på förbättrat ekonomiskt läge, men det finns stora orosmoln också på horisonten. Och det är ramaskri i Storbritannien efter att The Green Party röstade för att se sionism som rasism. Och vi hör om reaktioner och sen så hör vi också om ordets ursprungsbetydelse och hur det har kommit att användas idag. God morgon!
15: God morgon här i Ekot. Fackförbundet Kommunal kräver att deras medlemmar som jobbar på kvällar, nätter och helger ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin har haft sedan länge. Enligt Kommunals ordförande Malin Ragnegård så kommer frågan vara en av de viktigaste i avtalsrörelsen.
16: Jag tycker inte att det är anständigt att vi har den här uppenbara orättvisan, att det faktiskt finns nedtecknat i avtal, att vi har kvinnoarbetstider i praktiken. Den ojämställdheten som är så uppenbar, den förväntar jag mig att vi kommer få undan och påbörja den resan under den här avtalsrörelsen.
17: Enligt LOs största medlemsförbund Kommunal så finns det en orättvisa i hur oregelbunden arbetstid kompenseras i välfärdsyrken jämfört med industrin. Arbetstiden för en normal heltidstjänst i till exempel äldreomsorgen med dag, kväll och helg är 37 timmar i veckan jämfört med 33,5 för industrins treskift enligt fackets genomgång. Skillnaderna slogs fast i avtal mellan LO och SAF redan på 1970-talet när industriarbetarna men inte andra kompenserades. Och de lever kvar, säger Malin Ragnegård.
16: Det är helt orimligt att det ser ut på det här viset, att kvinnor som jobbar dag, kväll, natt, helg jobbar flera timmar mer per vecka än män som har ungefär samma arbetstider.
15: Malin Ragnegård på Kommunal och reporter Anders Hjelmin. Sveriges glaciärer kan smälta bort snabbare än väntat. Nya mätningar visar att några av landets största glaciärer innehåller betydligt mindre is än forskarna tidigare beräknat. Nina Kirchner är professor i glaciologi vid Stockholms universitet.
18: De är mindre i verkligheten än det var modellerat.

0: landskapet ut.
1: Nya sjöar kan bildas och på andra håll kan vattnet försvinna helt.
0: Så kan man inte fylla på sin vattenflaska när man vandrar i fjällen till exempel. Hur blir det med djur och andra ekosystem? Vi behöver tänka på hur det ser ut när vi inte längre har glaciärer.
2: Reporter Magdalena Martinsson. De franska skolprotesterna fortsätter, men det är inte bara eleverna som påpekar problem med dåliga lokaler, för få lärare och långa skoldagar. Även lärare som Ekot pratat med vittnar om en ohållbar situation.
3: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aude Mepollet som undervisade historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna. Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor så brottas även de med att det saknas möbler. Men situationen är ännu värre i Paris problemtyngda förortsområden där Aurore Denma undervisar på högstadienivå.
4: Chez nous, c'est absolument catastrophique.
3: På hennes skola går inte en ytterdörr att stänga längre. Många elevtoaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot.
4: On ne peut pas accueillir d'élèves en situation de handicap.
3: Cecilia Blomberg, Paris.
2: I Mexiko så har 10 personer dödats under ett upplopp på ett fängelse i delstaten Sinaloa, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. 16 personer ska också ha skadats i samband med upploppet. Enligt lokala myndigheter så kommer man utreda vad som ligger bakom händelsen, som nu uppges vara under kontroll. Vädret idag fredag så får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt väder. Men främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar under dagen. Och i östra Svealand samt på Gotland så blir det också blåsigt väder. Temperaturen från i söder 8-13 grader, till i norr 1-6 grader. Det var Ekot med Matilda Durehed.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Hej och välkommen till en kortad repris av torsdagens Ring P1. Jag heter Carina Holmberg och först ut så kommer här Lars Hellström från Västerås som ville diskutera kulturkritik.
7: Jag tycker det är påtagligt ofta som att man hör en kritiker hylla ett verk, höja det till skyarna, och så sen om man själv tar del av det här verket så kan man konstatera att ja, det har ju vissa kvaliteter, men det har ju också väldigt stora brister. Har inte kritiker noterat dem? Det är liksom, vad är det som pågår här? Är de helt blinda för det? Och ibland känns det som att de tittar bara på ytan på verket. De struntar helt i vilken struktur det har eller vad det är för innehåll i det.
6: Ja, när du pratar om verk då, är det målningar främst,
7: ja,
6: som du pratar om?
7: Ja, rent allmänt skulle jag vilja kunna säga. Men jag tänker mera på böcker och filmer kanske i första hand. Och jag förberett ett exempel. Problemet är ju ofta att diskutera specifika verk, att det ska vara någonting som många har hört talas om och tagit del av själva, annars blir diskussionen väldigt tånig. Så att, tänkte ta då filmen Interstellar. Det var någonting som omnämndes under den här stora Odysseus-hypen i somras, att det var en recensent från radion som tyckte att ja, men det här var regissörens bästa verk tidigare då, så det kunde man också se till att titta på. Och det kändes som att, jag vet inte om jag tycker att det är så. Ingredienserna i den där, jag borde tycka om den här. Som astronauter i ett vågat uppdrag för att rädda mänsklighetens överlevnad långsiktigt. Jag borde älska den där filmen. Men jag tycker att stora delar av den som bara är så dum. Så att jag inte gillar den riktigt.
6: Mm. Men jag tänker så här att konst är ju någonting, alltså det ligger ju i betraktarens ögon lite grann vad det är man tycker och inte tycker, och att de här recensenterna och så, det finns ju inget facit, tänker jag, kring det.
7: Nej, det finns inget facit, men det är ju ändå liksom så att de i det hur de kritiserar, hur de analyserar saker och så vidare, så står de ju fast en norm för att det här är bra, det där är mindre bra. Och det är liksom det här att sånt som jag känner att ja, men det här kan vara viktigt för mig om jag tycker att det här är en bra film, om det här jag tycker är en bra bok eller inte. Att går intrigen ihop eller inte.

0: Men det ignorerar de helt och hållet. Utan de är mer inriktade på det här att ja, men, språket, hur ser det ut? Ja, men den här författaren är en lysande stilist. Så då spelar det ingen roll om handlingen i kapitel 1 och kapitel 5 och kapitel 7 totalt motsäger varandra. För att ja, men, han är ju en så lysande stilist.
1: Vad tänker du att det bottnar i? Om det nu, ja, jag vet inte om du har rätt, men alltså, om du nu, det du argumenterar för och att det du säger påvisar är ju på något sätt att de har, kritikerna är för dåligt påläst eller för dålig kunskap. Eller liksom, vad, ja, det, vad
0: jag
1: tänker
0: tror
1: du?
0: Att det är inom litteraturvetenskapen och liknande som de ofta har studerat de här, så finns det kanske en sorts norm om vad är det för aspekter av ett verk som man får värdera, vad är det för aspekter av ett verk som man inte får värdera. Så just sådana här språkbehandlingar och sånt där, det är det viktigt att hålla på och analysera och uttala sig om och så vidare. Men däremot säga om intrigen går ihop, nej, men det måste man strunta i. Det är inte vår sak att uttala sig om. Så att då blundar man helt för det. Det kan också hända att de inte är egentligen så känsliga för det, utan de kan acceptera att intrigen bara är hackad och malen och sådär, men små bitar av den ser ju rättiga ut, så då är de nöjda med det.
1: Ja, ett intressant inspel här. Vi får se om det är någon som har någon reflektion på det här när det gäller konst och kritik och vad det är man tycker och inte tycker. Lars Hellström i Västerås, tack för att du ringde till Ring P1.
0: Ja.
1: Och vi går vidare till Kungsängen. Eva Thuneback, hej!
2: Jag måste lyfta ämnet att bilisterna måste hålla avstånd till varandra och hastigheten framförallt också. Speciellt lastbilar måste ha ett avstånd på minst 45 meter. Jag råkade ut för på 50 vägen, lastbil låg precis bakom mig. Jag var tvungen att bromsa, men det gjorde inte han. Så han har kraschat bilen, min bil, sin kylare på lastbilen och mig också.
1: Oj, det låter som en hemsk upplevelse.
2: Ja, verkligen. Man är chockad. Och igår åkte jag förbi precis på den vägen där jag bromsade. Det är såna här stora svarta bromsstreck, så jag får hjärtklappning. Jag hade kunnat gå hur som helst. Man kan ha åkt ner i diket eller vad som helst. Och sen är det ju så att man är drabbad. Jag har skyddat mig hel försäkring. Jag har hållit hastigheten. Jag har gjort allt rätt. Det är inte vållande. Ändå får man en massa besvär. Man ska ringa försäkringsbolag, man ska ringa verkstad, man ska ringa och få en ny bil, sin gamla värderad, vad man kan köpa och så här. Så det följer med så mycket. Man tror att man ska få en likvärdig bil när man ska stå utanför dörren då. Så är det inte.
1: Så lätt är det inte, nej. Men menar du, är det ett generellt problem det här att tung trafik, man inte håller avstånden?
2: Ja, för när det är 3 veckor sedan min olycka. Och nu är jag ju så mer uppmärksam på att de ligger nära. Så jag är livrädd. Så nu håller jag på hela tiden på lite lätt på bromsen så att det ska blinka rött liksom bromsljusen så att de ska förstå att nu ligger du för nära.
1: Och det är ju även personbilar som, det talas ju om det här rätt ofta. Ja. Och speciellt när man går in i höst och vinter och halka och sådär, så är ju avstånd ännu viktigare.
2: Ja, och det är ju 2000 är bättre när man ligger för nära framför varande bil, även om det inte händer en olycka.
1: Eva Thuneback, det var en konkret uppmaning där. Tack för att du ringde.
2: Tack. Ja, tack.
1: Vi har pratat tidigare i veckan om det här med att jobba hemifrån och huruvida folk som gör det sköter sitt jobb eller egentligen håller på med annat. Och det där har skapat en rejäl diskussion på vår Facebook-sida. Camilla, hon skriver att det spelar väl ingen roll om man sitter på dass, spelar squash eller står i duschen samtidigt så länge man sköter sitt jobb. Avundsjuka kallas gnället. Sandra skriver att jag skulle ha noll förtroende för en person som jobbar till exempel på en myndighet som tar samtalet medan hen till exempel då kissar. Har också svårt att tro att det räknas som att sköta sitt jobb. Misstänker att chefen skulle ha en åsikt i den frågan. Och Johan skriver att när jag fortfarande var anställd så började vi experimentera med arbete hemifrån och insåg efter ett tag att jag fick lika mycket gjort på en förmiddag hemma som en hel dag på kontoret. För då på kontoret så var det chefer, kollegor och möten och annat som stal tid. Ring gärna in eller delta i diskussionen på sociala medier. Gunnar Sjöberg i Bälinge, Uppsala, näst på tur.
3: Jag vill prata om den drivande regeringen. egentligen mer allmänt att vi här i Sverige har blivit egentligen ett krav ställande folk med att vi ska ha mindre skatt, mindre skatt, mindre skatt. Och när vi ändå har vår välfärd och det här bättre sjukhus med mera personal, skolor med mindre klasser och äldrevård som är anständig och mycket annat, vatten, avlopp och vägar med mera. Och då måste vi vilja betala skatt, och jag förstår inte varför vi inte ska vara stolta över att betala skatt. Att vi kan bidra till det gemensamma och få bättre sjukvård och allting det här. Och det borde vi försöka jobba gemensamt, hela svenska befolkningen, att vi ska vara stolta över att vi bidrar.
1: Har det förändrats, tycker du, över tid, det här förståelsen eller stoltheten och förståelsen för vad skattepengarna går till?
3: Ja, det tycker jag. Jag är lite äldre, så att jag tycker att man tar på 70-80-talet här, så var det nog mer acceptans att vi, ja, skatterna, vi tyckte var ganska bra här i Sverige med välfärden och det här. Även om det var brister då med. Och dessutom har vi skitat ner vår miljö, så att mer och mer pengar kommer att gå åt att återställa miljön och rena vatten och allting och jord och hela där, så att vi kan överleva i framtiden. Och det kommer ju drabba våra barn och barnbarn tyvärr. Och vi försöker skjuta kostnader fram emot för att de ska betala våran skit också.
1: Ska det bli ett ökat skattetryck rätt över, eller är det några grupper som ska betala mer skatt?
3: Nej,
1: eller?
3: Nej, jag tycker givetvis att de som har allra sämst ställt ska kanske komma undan lite eller inte behöva betala mera. Och Magdalena Andersson säger att 9 av 10 kommer få mer av plånboken. Jag tycker man ska mynta regeringen att 8 av 10 behöver bidra med mera. De måste tjäna mera för att också kunna betala mera. Jag har tillhört de här som betalar statlig skatt, och jag har alltid tyckt att det var okej.
1: Okay. Jag tänker att som politiker så är det väl svårt att vinna röster på att det här med öka skatten?
3: Ja, men det är därför man måste försöka ändra den här debatten och säga att man ska känna stolthet över att betala skatt. Och det är inte så att om man tjänar över 70 000, då kan man säkert betala både 1 000 och 2 000 lappar till i skatt utan att det ens påverkar en.
1: Tack för det inspelet, Gunnar Sjöberg. Ja. Ha en fin dag.
3: Detsamma, samma.
1: Du har just lyssnat till en kort repris av torsdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du fredag morgon klockan 9.30. Vilket ämne vill du ta upp? 020 22 10 10. Ring P1.

0: Hopp om att kunna leva annorlunda. Det är rubriken på pastor Fredrik Jennerhavs andakt. Och det avrundar veckan som har handlat om det kristna hoppet.
1: Vad gör livet meningsfullt? Jag har svårt att tro att det här livet bara skulle vara en tillfällighet eller en slump. Samtidigt vill jag inte att mitt liv ska bara handla om mig själv eller mitt självförverkligande. I tonåren hade mina vänner ett rockband. Bandet hette Purpose, syfte. Vi letade efter syftet i vår tillvaro. En längtan som förstärktes av distade riff från Jims gitarr och av den söta doften från rökmaskinen. Den där längtan efter syfte och mening har följt mig genom livet. I min tro, men också i mitt arbetsliv. Tron på att varje människa är utvald. Att alla har en unik, specifik uppgift. Att Gud utvalde dig och mig redan när vi var i moderlivet. Att vi kan hitta vår uppgift. I Bibeln läser vi om när Jesus kallar sina första lärjungar. Jag läser från Lukas evangeliet. En gång stod Jesus vid Genesarets sjö och folket trängde sig in på honom för att få höra Guds ord. Då såg han två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig och undervisade från båten. Jesus kommer till Simon Petrus vardag, till hans arbetsplats. Jesus till och med använde båten, Petrus arbetsredskap, för att kunna tala till människorna på stranden. Såg Jesus ner på dem för att de var enkla fiskare? Nej, tvärtom använde han deras gåva till ett högt syfte. Han säger till Simon Petrus och hans bror Andreas: kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Jesus ville använda deras gåva till nytta för andra människor. Han kom direkt in i lärjungarnas vardag och ställde frågan: vill ni följa mig? Vill ni fortsätta fiska men på ett annat sätt? Jesus uppmanar Petrus och hans fiskarkollegor att följa honom. Och de lämnade allt för att följa honom.

Jesus kallade människor att följa honom. Han kallade lärjungar. Jesus kallar än idag lärjungar till sig. Det är lätt att tröttna på egoism, konsumtion, prestation, cynism och kanske en ständig självcentrering. Kan man leva sitt liv på ett annat sätt? Jesus säger fortfarande till oss var och en: följ mig. Inte bara tro på mina idéer, utan kom och gå med mig. Har det ett högre syfte att följa Jesus? Det hade det för Petrus och för de andra lärjungarna. Jag tror att vi än idag får uppmaningen: följ mig, av Jesus. Att just du och jag får leva för något större än oss själva. Att i hoppet luta oss mot något som verkligen håller. Petrus kände sig otillräcklig. Jag kan känna igen mig. Jag kan brottas med känslan av att inte duga. Men Gud verkar använda helt vanliga människor. Petrus gick från att fiska fiskar till att fiska människor. Gud använde hans yrke. Vad vill Gud använda i ditt liv? Vill du ge det till honom? Ofta börjar stora saker i det lilla. En omtanke, ett leende. Men också modiga beslut. Att våga stå för det vi tror är rätt och det som är sant. Att hjälpa den som ingen annan hjälper. Att ibland våga skifta inriktning. Från det invanda till det okända. Men vi behöver aldrig gå själva. Vi får följa Jesus själv. Hur får vi rätt fokus och prioritering i våra liv? Jag har ett hopp om ett meningsfullt och annorlunda liv. Ett liv som fyller ett syfte utan att bli egoistiskt. Ett liv när vi följer efter Jesus själv.

Vi ber tillsammans. Jesus, när du ber oss följa så vill vi följa dig. Hjälp oss att se dig, Gud, och att se lite mer av det du ser. Jag ber för varje människa som vill ta emot dig och följa dig. Tack för att du är världens ljus. Jag ber att vi ska få skina som du skiner. Hjälp oss att hitta hoppet i dig. Hjälp oss att hitta det du vill att just vi ska göra. Hjälp oss att följa dig dit du leder. Tack för att vi får vara dina lärjungar. I Jesu namn.

Du har lyssnat på andakten i P1 med Fredrik Jennerhav, pastor i Pingstkyrkan i Kungälv. Musiken i programmet heter Blott en dag. Information om musiken och texten finns i appen Sveriges Radio. Om du vill nå oss skriver du till liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.

0: Åh, Nobelvecka. Vi bjuder in Ulf Danielsson, professor i fysik, tycker du inte?
1: Alltså, jag ser bara möjligheter.
0: Bra, bra, bra. Och Åsa Wigfors, filosofiprofessorn, tror du att hon kan komma?
1: Alltså, det är ju en fråga som hon måste svara på.
0: Jag förstår det.
1: Jag förstår det.
0: Härmar du mig?
1: Nej, egentligen inte.
0: Okej, och så fixar du ett lag som matchar dem.
1: Jag är talman, men inte trollkar.
0: Du klarar det.
1: Ja.
0: Lyssna på Landskampen på fredag 18.05 i P1 eller när du vill i Sveriges Radios app.
2: God morgon. Här på SMHI finns Lisa Frost med en sjörapport. Ett lågtryck på norra Östersjön rör sig österut över Baltikum och dellågtryck närmar sig på Nordsjön. Vi börjar med en siktsammanfattning. På samtliga farvatten så väntas tidvis regn med måttlig eller dålig sikt. Och kublingvarning finns utfärdad på samtliga farvatten utom Finska viken och Skärgårdshavet. Prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Syd eller sydväst ökande till 11 till kuling 16 meter per sekund. I eftermiddag väst eller nordväst. Skagerrak, Kattegat och Vänern, nord eller nordväst 12 till kuling 17. Avtagande i eftermiddag 5 till 10 och omslag till syd. I kväll 10 till kuling 15 och vridande kring lågtryck. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, nordväst 11 till kuling 16. I eftermiddag sydväst 8-13. Södra och sydöstra Östersjön, omkring väst kuling 15-20. I eftermiddag avtagande till 10-15 och i natt tillfälligt 8-13. Mellersta och norra Östersjön samt Riga bukten med början i väster, nordväst och ökande till kuling 14-19. I kväll avtagande och i natt 5-10 och på Östersjön tidvis växlande 2-6. Finska viken och Skärgårdshavet, omkring syd 6-11, i natt väst eller sydväst 4-9. Ålandshav och Bottenhavet, nordost kuling 15-20, i eftermiddag avtagande och i kväll 10-kuling 15. Och Norra Kvarken och Bottenviken, nordost 11-kuling 16, i eftermiddag kuling 14-19 och i natt avtagande till 10-kuling 15 meter per sekund. Vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade Kalix 7 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 8 över, Sundsvall 18 över, Stockholm 44 över, Karlskrona 9 över, Klagshamn 8 över och Göteborg 27 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 29 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 då blåste det på Torsminde nordväst 12 meter per sekund. Också i fyr, nordväst 4, Skagen nord 9, Nordkoster nord 11, Väderöarna nord 14 och Måseskär nordväst 17. Bålgrunden nordväst 19, Naven nordväst 10 och Vinga nord 17. Nidingen nordväst 19, Anholt nordväst 16, Hallandsvädrö nordväst 17 och Drogden nordväst 15. Falsterbo väst 16, Arkona väst 18, Skillinge väst 6, Hammerodde väst 20, Hanö väst 16, Utklippan väst 17, Ölands södra udde väst 13 och Ölands norra udde sydväst 8. Harstena sydväst 5, Hoburg väst 10, Östergångsholm sydväst 7, Fårösund sydväst 6, Gotska Sandön sydväst 8 och Landsort väst 9. Skarpe sydväst 1, Svenska Högarna sydväst 5 och Södra Arm sydost 4 med dålig sikt och regn. Finska Utö syd 9 med dålig sikt och regn. Nyhamn ost 6, Märket ost 4, Örskär nordost 15, Eggegrund nord 18, Kuggören nord 17 och Brämön nordost 16. Lungö har jag tyvärr ingen uppgift på. Skogsudde nord 4, Järnesklubb nord 6 och Holmön nordost 8. Pyroklubb nordost 9, Peter Rönnskär och Brödkallen hade båda nord 7, Kimi 4, ost 9 och vi avslutar med Storön nord 3 meter per sekund. God morgon!
3: Ja, god morgon. P1 Morgon med Mattias Rensmed idag. Per Edberg har hand om ekonyheterna.
4: Och idag
3: om den nyhet som säkert får många att lyfta lite extra på ögonbrynen, nämligen att USA planerar att direkt sända en avrättning.
4: Här i P1 morgon om svensk politik också. Dagen D idag, är det crescendo på en vecka av regeringsförhandlingarna eller är det ingenting nästan? Det är ett seminarium i alla fall på Lidingö. Centerpartiet är det som har bjudit in de andra rödgröna partiledarna. Vi ska reda lite i om det här kan ge oss en regering eller ej.
3: Här är morgonekot. USAs försvarsminister vill direkt sända avrättning av dödsdömd man. De svenska glaciärerna kan smälta bort snabbare än vad forskarna tidigare trott. Och så spekulerar vi lite kring vem som ska få årets Nobels fredspris. Det är rubrikerna i morgonekot idag. Vi börjar i USA där försvarsministern Pete Hegseth alltså har beslutat att avrättningen av en dödsdömd amerikansk tidigare militär ska direkt sändas till allmänheten.
5: And so he's going to get a firing squad of soldiers as it should be, and we'll make sure that people are able to watch it, that it's public.
6: Det handlar om avrättningen av Nidal Hassan, en tidigare militär inom USAs armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. 13 personer dödades i skjutningen. Nidal Hassan dömdes till döden för dådet och nu ska avrättningen snart genomföras. President Donald Trump har godkänt att Nidal Hassan ska dödas genom arkebusering. En exekutionspatrull ska skjuta honom till döds. Och nu säger alltså försvarsminister Pete Hegseth, eller krigsminister som han kallar sig, att avrättningen ska direkt sändas, livestreamas på nätet så att allmänheten kan se.
5: Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
6: Människor måste förstå att såna här brott får allvarliga konsekvenser, sa Pete Hegseth till Real America's Voice. Nidal Hassan ska, enligt Pentagon, skjutas till döds den 3 december och det ska ske på militärbasen Fort Hood. Det blir den första militära avrättningen i USA sedan 1961. Och att den ska direkt sändas väcker stark kritik.
7: That's the first time that I'm learning he's going to televise it. I mean, that's disgusting. What is he mimicking, ISIS executions?
6: Att sända en avrättning live är avskyvärt, sa demokratiska senatorn Chris Murphy till CNN. Det påminner om sånt som terrorgrupper som IS brukar göra.
7: I understand that in this country we have the death penalty, but public executions is medieval.
6: Jag förstår att vi har dödsstraff i USA, sa Chris Murphy, men offentliga avrättningar, det hör till medeltiden. Gina Lindberg, Washington.
3: I New York har ytterligare en man skjutits av den amerikanska migrationspolisen ICE. Detta i samband med att han skulle gripas. Mannen vårdas nu på sjukhus men ska vara vid medvetande. Här hemma i Sverige träffas ju de rödgröna partierna, inbjudna av Centerpartiet idag, till vad partiet kallar en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men Anna Olskog som är ordförande för Sveriges lärare är kritisk till att hon inte blivit inbjuden.
8: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras och att vi ska ha en självklar plats vid bordet när man diskuterar Sveriges framtid. Allt annat är fullständigt orimligt.
9: Bara några dagar före valet damp resultatet i PISA-mätningen ner, som visade de sämsta svenska resultaten i svenska och matematik någonsin. Från partierna talades det om behovet av stora reformer och kriskommission. Anna Olskog igen.
8: Skola och utbildning måste komma betydligt högre upp på den rödgröna dagordningen.
9: Men Centerpartiets Martin Ådahl, han håller inte med om kritiken.
10: Nej, men vi har ju arbetsmarknadens parter där. Vi har Konjunkturinstitutet där. Vi har många personer som sysslar med just med såna här frågor också. Så att det är självklart så är utbildningen och kunskapsresultat i skolan en del av en sån här lägesbild.
9: En annan aktör som inte heller är inbjuden till mötet är LRF, Lantbrukarnas riksförbund. Liksom i skolfrågan, där ju de rödgröna är splittrade eftersom Centerpartiet inte står bakom linjen som de andra partierna driver om vinstförbud för friskolor, så finns också skiljelinjer mellan C och de övriga i exempelvis skogspolitiken. LRFs ordförande Palle Borgström.
11: Ja, det är en tydlig konfliktfråga mellan internt mellan de rödgröna partierna, och därför är det viktigt att vi får ge skogsägarnas perspektiv på det, men också vad det betyder för inte bara för skogsägarna utan för hela landet.
9: Med på mötet på Högberga gård på Lidingö idag kommer samtliga rödgröna partier att delta med partiledarna, gruppledarna, partisekreterarna och de ekonomisk-politiska talespersonerna.
3: Rapporterade Katarina Helmersson. Fackförbundet Kommunal kräver att arbetstiden för de medlemmar som jobbar kvällar, nätter och helger ska kortas lika mycket som för skiftarbetare inom industrin. Kommunals ordförande Malin Ragnegård.
12: Jag tycker inte att det är anständigt att vi har den här uppenbara orättvisan, att det faktiskt finns nedtecknat i avtal att vi har kvinnoarbetstider i praktiken. Den ojämställdheten som är så uppenbar, den förväntar jag mig att vi kommer få undan och påbörja den resan under den här avtalsrörelsen.
13: Enligt LOs största medlemsförbund Kommunal så finns det en orättvisa i hur oregelbunden arbetstid kompenseras i välfärdsyrken jämfört med industrin. Arbetstiden för en normal heltidstjänst i till exempel äldreomsorgen med dag, kväll och helg är 37 timmar i veckan jämfört med 33,5 för industrins treskift enligt fackets genomgång. Skillnaderna slogs fast i avtal mellan LO och SAF redan på 1970-talet när industriarbetarna men inte andra kompenserades. Och de lever kvar, säger Malin Ragnegård.
12: Det är helt orimligt att det ser ut på det här viset, att kvinnor som jobbar dag, kväll, natt, helg jobbar flera timmar mer per vecka än män som har ungefär samma arbetstider.
13: Enligt facket så går det att korta arbetstiden och samtidigt ändra i scheman så att det blir mindre överlapp mellan olika pass. Men motparten Sveriges kommuner och regioners förhandlingschef Jeanette Hedberg håller inte med.
14: Det går inte att generalisera på det sättet. Den här överlappande tiden som uppstår företrädesvis mitt på dagen, den används på väldigt olika sätt ute i verksamheterna. Den används dels till överlämning, men den kan också användas till exempel kompetensutveckling. Så det ser väldigt olika ut.
13: Kommunals ordförande vill att arbetstiderna blir en del av LO-förbundens gemensamma krav som de ska försöka enas om inom ett par veckor.
12: Det är klart att den är till diskussion, arbetstidsfrågan. Och vi hoppas också att det här kommer vara en del av samordningen framåt.
3: Reporter Anders Hjelmin. De svenska glaciärerna kan smälta bort snabbare än väntat. Nya mätningar visar nämligen att flera av Sveriges största glaciärer innehåller betydligt mindre is än vad forskarna tidigare trott. Nina Kirchner är professor i glaciologi vid Stockholms universitet.
15: Jag tror att glaciärerna försvinner fortare än man har beräknat. De är mindre i verkligheten än det var modellerat. Och om de är mindre betyder det att de försvinner fortare.
16: I somras var forskarna på plats vid fyra av Sveriges största glaciärer i Sarek. För första gången mätte de hur tjock isen faktiskt är där. Och resultatet, glaciärerna är mycket tunnare än vad forskarna tidigare räknat med.
15: Man trodde att de var fyra gånger så stora i volym som de faktiskt var.
16: Och glaciologiprofessorn Nina Kirchner tror att samma mönster gäller för många av våra 280 glaciärer.
15: Om vi tittar på tillräckligt många så tror jag att vi kommer se att de flesta modellerna överskattar ljusvolym och därmed också livstid på glaciärerna eller livslängd.
16: Glaciärerna krymper i takt med den globala uppvärmningen och tidigare prognoser har pekat på att de flesta svenska glaciärer kan försvinna om runt 60 år. Men nu tror Nina Kirchner inte att det är så långt bort.
15: Det blir bråttom nästan att vi börjar prata om hur ser det framtida landskapet ut. Jag tror att även om det händer bara 10 år tidigare, det är ändå 10 år av anpassningstid som vi förlorar.
16: För samhället handlar det om att planera både för stora smältvattenflöden och ett nytt fjälllandskap utan glaciärer som i nuläget ger vatten i fjällvärlden hela sommaren när de smälter. Nya sjöar kan bildas och på andra håll kan vattnet försvinna helt.
15: Om det inte finns fördjupningar så kommer allt vatten bara rinna bort och så är det torrt. Så kan man inte fylla på sin vattenflaska när man vandrar i fjällen till exempel. Hur blir det med djur och andra ekosystem? Vi behöver tänka på hur det ser ut när vi inte längre har glaciärer.
3: Reporter Magdalena Martinsson. I Ukraina har det varit flera ryska attacker mot städer under natten, bland annat mot Charkiv och Sumy, rapporterar statliga ukrainska medier. Flyglarmet har också gått i Kiev och Odessa under natten. I Frankrike fortsätter skolprotesterna och det är inte bara elever som är missnöjda med förhållandena i de franska skolorna. Ekot har pratat med flera lärare som också vittnar om en ohållbar situation.
17: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aude Mepolé som undervisade i historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna.
18: On est 35 dans toutes les classes.
17: Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor,
18: on est hyper privilégié,
17: så brottas även de med att det saknas möbler. Stolar och bänkar måste bäras mellan klasser och under sommarhalvåret blir det outhärdligt varmt, säger Aude Mepolé.
18: Det är problem aussi de chaleur.
17: Men situationen är ännu värre i Paris problemtyngda förortsområden där Aurore Denma undervisar på högstadienivå.
19: Chez nous, c'est absolument catastrophique.
17: På hennes skola går inte en ytterdörr att stänga längre. Många elevtoaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot.
19: On ne peut pas accueillir d'élèves en situation de handicap.
17: Det tredje stora problemet är bristen på lärare och vikarier. Hur förklarar man för föräldrar att deras barn inte haft lektioner i franska och naturvetenskap under flera veckor för att det inte finns lärare, frågar sig Aurore Denma. Och när den franska regeringen nu presenterat budgeten är nästa fråga vilka man väljer att offra, säger hon och fortsätter. Om man som nu överger de unga, hur ska vi då kunna förhindra att de blir arga?
19: Et des jeunes qui sont laissés à l'abandon, qui se sentent abandonnés. Donc comment après peut-on empêcher des jeunes d'être en colère?
17: Cecilia Blomberg, Paris.
3: Idag offentliggörs vem eller vilka som får Nobels fredspris i år. Klockan 11 kommer beskedet i Oslo och spekulationerna inför är många.
20: Möjliga fredsprisvinnare är Rädda Barnen och även Mykola Kuleba som arbetar med att rädda barn som förts bort till Ryssland från Ukraina. Konflikterna som pågår nu har stora konsekvenser för barns liv, hälsa och utbildning, även i Gaza. Det beskriver Håkon Järlöv som leder fredsforskningsinstitutet PRIO i Oslo och som listar sina favoriter.
21: Det är både när vi ser ödeläggelsen för exempel på Gaza, hur det påverkar utbildning och barns framtid, men också direkta krigshandlingar mot barn, slik som vi har sett som av bortföringar av barn i Ukraina till Ryssland. Så det att ge fokus på barns rättigheter i krig, det tror vi är viktigt.
22: Ett pris till gräsrotsrörelsen Emergency Response Rooms i Sudan som ger stöd med mat, vatten och el till krigsdrabbade kan ge en svår konflikt i skymundan mer uppmärksamhet enligt PRIO. Internationellt samarbete som förebygger konflikter och ger vetenskapliga framsteg kan belysas genom ett pris till den internationella rymdstationen ISS enligt PRIOs ledare.
21: Det har varit ett samarbete som har hållit på nu i över 25 år. Det har inkluderat aktörer som Ryssland, USA, Japan, Kanada, EU. Aktörer som inte alltid är vänner nere på backen, men som har klart att samarbeta om vetenskapliga framskritt.
20: Ett pris till Committee to Protect Journalists eller Reportrar utan gränser skulle vara ett sätt att uppmärksamma reportrars roll i krig. Olika FN-organisationer är också aktuella. Internationella domstolar som ICC och ICJ i Haag är bland favoriterna även i år.
22: I en tid när AI är högaktuell diskuteras kampen mot autonoma vapen. Aktivister med koppling till Afghanistan, Myanmar och andra platser kan också bli aktuella. Förra året blev det kontroversiellt när fredspristagaren Maria Corina Machado från Venezuela gav bort sitt pris till Donald Trump. I år väntas ett mindre omstritt val.
0: Jag tror det är positivt för Nobels fredspris att vara kontroversiell av och till, men inte hela tiden.
3: Reportrar Beatrice Jansson och David Rasmusson och Sveriges Radio direktsänder förstås tillkännagivandet klockan 11 idag. De västra delarna av Götaland och Svealand får mest uppehåll och sol idag. De östra delarna regn som rör sig bort österut. Norrland får snö och regn som drar bort och följs av sol. Och enligt SMHI blir det rejält blåsigt idag i främst östra Svealand och på Gotland. Mattias.
4: Här har vi fyllt studion med medarbetare nu. Det är bara Andrea Valderrama i Göteborg som inte får vara med här i våran studie i Stockholm. Men du har det bra ändå, hoppas jag.
1: Ja, men det har jag.
4: Vad berättar du om?
1: Ja, men vi kommer att fortsätta prata om årets Nobelpristagare i litteratur den här morgonen. Gårdagens stora nyhet, Anne Carson heter hon ju. Och vi kommer att få höra ägaren till den lilla bokhandeln i Reykjavik som uppkallats efter en text av Anne Carson. Och som också fått besök av henne. Anne Carson bor periodvis på Island och är också medborgare där. Och så kommer vi prata med den svenska teaterregissören som satte upp en pjäs av Carson så sent som i april. Så att, mer Nobelpris idag.
4: Men har Island fått sitt andra Nobelpris nu alltså?
1: Ja, de vill ju gärna hävda det. Efter Halldór Laxness för många år sedan så är det nu ett nytt Nobelpris. Ja,
4: det är väl världens Nobelpris tätaste land, vad jag har hört i alla fall. Vi får dubbelkolla detta. Andrea Valderrama alltså med Kulturnytt. Carl W. Andersson, du berättar om Kommunal som tar strid för skiftarbetare.
2: Mm. Mot kvinnoarbetstider, som man kallar det. 37 timmar jobbar man inom de kvinnodominerade yrkena, välfärdsyrkena. Medan inom den mansdominerade industrin så är det 33,5 om man jobbar skift.
4: Ah, och det vill de ändra på då?
2: Det vill man ändra på. Mm.
4: Nu här är Emil Håkansson också från Radiosporten. Hockey har jag skrivit här.
23: Det har du skrivit rätt i. Full SHL-omgång igår där Timrå tog säsongens första tre poängare och där Brynäs bröt sin powerplay-torka där man ju annars har varit sämst i ligan så här långt. Mycket att reflektera kring vad gäller gårdagen. Mycket att blicka fram emot också. Då gäller det inte minst fotboll, för de svenska damerna spelar ikväll VM-playoff där det är på tal om torka. Konstigt nog fortfarande inte har blivit ett enda landslagsmål för BK Häckens Forne och Real Madrids nuvarande skyttedrottning Felicia Skröder.
24: Alltså jag vet att jag kan göra mål och jag tror bara det viktiga är att jag inte tänker för mycket. Och det hade såklart varit kul att sätta dit första och öppna målprotokollet.
23: Henne ska vi få höra mer ifrån.
4: Då ska vi lyssna på det och jag har ju sparat det roligaste till sist i Vetenskapsradion, Harald Andersson, om tisdagen. Det var den största dagen i matematikens historia.
25: Ja, menar vissa matteforskare för AI-företaget OpenAI. De publicerade då på ett bräde 370 delvisa och hela lösningar på viktiga forskningsproblem inom matematiken. Det här beskrivs alltså som någonting revolutionerande. Man vet jättemycket mer helt plötsligt och man vet inte riktigt varför, för AI-lösningarna på problemen är svåra att förstå.
4: Mm. Vi får höra mer om det i Vetenskapsradions nyheter. Nu om PISA-resultaten. När de publicerades i förra månaden så var det inte bara här i Sverige som de ledde till oro över skolelevers kunskaper. Även i Danmark så störtdök resultaten till de lägsta nivåerna sedan mätningarna inleddes. Och det här gäller inte minst danska elevers läsförståelse. Men på en skola i Köpenhamn, där kan man hitta svaret på hur man får elever att hitta till böckerna.
26: Den där PISA:s dagbok.
27: Varför?
26: För jag är igång med att läsa och jag tycker den är riktigt spännande.
28: Astrid Cecilia Broholm som går i femman pekar ut sin favorit, Petras dagbok.
26: Den handlar om Petra där gärna spelar teater, men i den lilla by hon bor i där är det inte någon teaterklubb.
28: En bok om Petra som gärna vill spela teater, men i staden hon bor finns ingen teaterförening. Boken har en färgglad framsida och det är just böckernas framsida man ser i den luftiga bokhyllan här på skolbiblioteket på Ammerfällets skola i Köpenhamn. Och att man faktiskt kan se böckerna är viktigt, säger Astrids klasskompis Solveig Svane Lärkeholm.
26: Ikke alltid, men nogle gange så får man hurtigere øje på bøgerne, og så bliver det spændende at se på dem, og så vil man bare have mere af dem for eksempel.
28: När man ser boken så är det faktiskt lättare att välja den, säger Solveig, samtidigt som hon pekar ut sin favorit.
26: Den heter Heartstopper och den är en serie och den är lige herover.
28: Ja, det här år. Ja. Och vad handlar den om?
26: Den handlar om en person som där eller en dreng som där kommer i klassen med sitt första crush och så är det att där är syskon och det där drama och det är bara spännande.
28: Heartstopper, en bok om den första kärleken med mycket drama, förklarar Solveig. På bokhyllan står inte bara böckerna med framsidan utåt. Det finns också flera exemplar av samma bok. Så var det inte förr, förklarar Line Lykke Sleiman, koordinator för skolbiblioteket.
5: Där stod alla böcker i de tre reoler här med ryggen utåt. Och reolerna var tätt packade, så man kunde inte se ordentligt böckerna.
28: Först stod böckerna tätt packade med ryggarna utåt så man inte kunde se dem så bra. Och flera av dem hade också ärligt talat ganska många år på nacken. Men det förändrades efter att Line Lykke Sleiman helt privat besökte en bokutförsäljning på Köpenhamns huvudbibliotek.
5: Och så står jag där som privatperson en söndag, men man kommer måske altid til at være lidt på arbejde alligevel. Fordi jeg spørger, hvordan kan vi komme til at købe jeres bøger?
28: Vi saknar böcker. Kan vi få köpa era? Frågade Line. Och det blev starten till ett samarbete. Dels fick man 1500 böcker från huvudbiblioteket, men man fick också hjälp kring hur man bäst presenterar böcker och hur man köper de titlar som barnen faktiskt gillar. Och dessutom får eleverna nu själva önska böcker, berättar skolbibliotekarie Lärke Lundby Hansen.
6: Så vi köper faktiskt de önskar de har. Lige med detsamme, så der er ikke så langt fra ønske til, at bogen står på hylden.
7: Som svensker må jeg spørge, hvad med Astrid Lindgren? Er hun ikke populær mere?
6: Hun er faktisk lige blevet ønsket på vores ønskeseddel og er blevet købt ind.
28: Og ja, Astrid Lindgren er fortfarande populær. Men man har også satsat mere på grafiske noveller, som eleverne gillar. For det handler om at ikke være for snobbig, når man vælger, siger Line Lykke Sleiman.
6: Vi behøver ikke at være så snobbet i vores udvalg, fordi det handler faktisk om at læse og skabe glæde ved at læse. Og så skal de nok få øje på alt det andet, som vi gerne vil præsentere dem for.
28: Det vigtigste er, at eleverne læser. Det vi kanskje vil, at de skal læse, kommer de endda upptäcka før eller senere. Förutom att man har nya böcker som eleverna faktiskt gillar och att de presenteras tydligare, så har man också skaffat sig flera exemplar av samma bok. Det gör att flera elever kan låna boken samtidigt och prata om vad de läser, berättar Lärke Lundby Hansen.
6: De får fler samtal om böckerna för de netop kan låna boken samtidigt.
28: Resultatet av satsningen är en mer än fördubbling av antalet utlånade böcker samtidigt som fler elever nu också läser på fritiden. Andelen elever som läser ofta steg från 40-67% och andelen som lånar böcker flera gånger om månaden från 18-63%.
5: När eleverna kommer in på vårt bibliotek så löper de hen till de här hyllor var utställningarna är, de nyaste böcker är.
28: Men det är inte överallt i Danmark som eleverna springer till skolbiblioteket.
8: Välkommen till pressmöte här i statsministeriet.
28: När PISA-undersökningen presenterades ansågs resultaten här i Danmark var så alarmerande att statsminister Mette Frederiksen omedelbart kallade till presskonferens.
8: Vores børn er blevet dårligere til at læse og regne. De er blevet dårligere til naturfag.
28: Resultaten i både läsning, matematik och naturvetenskap hade dykt rejält sen senaste mätningen. Boven heter skärmar, konstaterade statsministern.
8: Vi som vuxna har tillåtit att barn och unga brukar allt för många timmar om dagen för en skärm.
28: En lag om en 15-års gräns för sociala medier är på gång och nu föreslår regeringen dessutom ett totalt förbud för mobiltelefoner i grundskolan. Men här på Ämmerfällets skola har man alltså lyckats få eleverna att läsa mer och flera andra skolor har intresserat sig för satsningen. Men att man skulle hittat hela lösningen på problemet tror Line Lykke Sleiman inte.
5: Jag tror inte att vi har funnit de vise sten, men jag tror att hvis man blir presenterad för något och det rent faktiskt är ett utvalg, jamen så kan man ju också välja det.
28: Men finns det ett bra utbud så är det ju också lättare att välja det. Femteklassarna Solveig och Astrid håller med. Och själva läser de båda mer nu, berättar de. Men hur andra gör är lite blandat, säger Solveig.
26: Alltså, sån, någon läser mycket, andra läser så lite mindre. Och det är mycket sån, varierat.
7: Är det någon forskare mellan drängar och pir?
28: Finns det någon skillnad mellan tjejer och killar då, frågar jag. Och ja, det finns det, tycker både Astrid och Solveig.
26: För det är många av de drängvänner jag har som där inte gillar att läsa. De vill hellre spela Fortnite. Jag är enig.
28: Vissa killar vill helst spela dataspel. David Rasmusson, Köpenhamn.
9: Och nu när klockan närmar sig 6:55 är det dags för Tankar för dagen. Idag med journalisten och författaren Lisbeth Gustafsson.
10: Kanske är det för att jag har blivit äldre som jag funderar mer på det som kallas mänsklig hållbarhet. Inte bara hur vi ska orka i längden, utan hur vi bevarar det mänskliga i tider av stor förändring. Många samtal med yngre vänner som står mitt i arbetslivet handlar om det. Om vilken roll jobbet ska ha i deras liv, vilken tid och vilken plats det får ta. Det är så lätt att ryckas med och tappa kontakten med sig själv i en ultrasnabb värld, och det är inte alltid vi märker signalerna. Hur sover du, brukar jag fråga när stressen kommer på tal. Jag vet hur avtrubbad jag själv kan känna mig när jag inte har sovit. Jag tror att sömnbrist i längden är ohållbart i en vardag när vi som människor allt mer påverkar och påverkas av varandra. Men vilken plats har då frågan om mänsklig hållbarhet i arbetsliv och samhälle idag? Finns den med på agendan i styrelserum och ledningsgrupper? Det talas ju mycket om hållbarhet på olika områden när det gäller klimatet och ekonomin och samhällsbygget. Men hur är det med människan själv? Håller hon? Jag tror inte att det behöver vara så märkvärdigt det jag frågar efter. Det handlar mest om lite extra omsorg om det mänskliga. Se till att det finns plats för samtal, inte bara om vinning utan också om andra värden. Finns det till exempel balans mellan arbete och vila i organisationens liv? Är ledarna själva goda eller dåliga förebilder? Vilken organisationskultur är det som gäller? Tillitens eller misstrons? Blir människor sedda och lyssnade till eller inte? Kanske behöver vi bara påminnas om vad som egentligen är viktigt. Jag tänker på en vän och kollega som lutade sig fram över lunchbordet häromdagen och sa med dämpad röst: jag vet inte hur jag ska göra. Jag har 3 barnbarn nu och de är fortfarande små. Jag har fyllt 65 och hade tänkt jobba några år till, men det är ju nu de behöver mig. Det är också en aspekt på mänsklig hållbarhet. Att få finnas för nästa generation. Det är nära förbundet med värdet mening. Att få känna mening och förmedla mening. Att få bidra till något som har betydelse för andra. Genom forskningen så vet vi numera att upplevelse av mening ger motståndskraft och stärker förmågan att hantera stress och kris. Och det gäller ju också barnbarnen om de får vara med sin farfar eller morfar, tänker jag. Jag tror att det här är saker vi vet, men ändå behöver påminnas om. Vad värden som tillit, mening och närvaro betyder i vardagen. Att det är något vi själva kan påverka och tillföra andra. Det som diktaren för länge sedan beskrevs som en uråldrig sed för mänskliga möten. Om i ödslig skog ångest dig betog, kunde ett flyktigt möte vara befrielse nog. Byta ett ord eller två gjorde det lätt att gå. Alla människors möten borde vara så.

0: Det är Tankar för dagen. Du hör den här fredagen med journalisten och författaren Lisbeth Gustafsson. Jag vet inte hur du som lyssnar känner när det väntar jobbkonferens. Jag vet heller inte hur de fyra rödgröna partiledarna känner inför eftermiddagens seminarieövningar. Är det här ett stort genombrott? Är det ens en förhandling? Är det någonting alls? Vi ska försöka reda i detta när de ska lyssna på seminarieövningar och föreläsningar från bland annat polisen, facken, Svenskt Näringsliv med flera. Men det är första gången de fyra ses, vad vi vet i alla fall, så kanske är det någonting. Och har de någonting att lära från hur Tidöpartierna löser sitt samarbete? Något vi ska reda om i P1-morgon idag.
1: I USA ska en avrättning direkt sändas. Försvarsministern Pete Hegseth har sagt att avrättningen av den dödsdömda tidigare militären Nidal Hassan ska direkt sändas. Hassan ska avrättas genom arkebusering. Han dömdes för en skjutning på en militärbas i Texas 2009 då 13 människor dödades. I New York har ytterligare en man skjutits av den amerikanska migrationspolisen ICE i samband med att han skulle gripas. Mannen vårdas nu på sjukhus och ska vara vid medvetande. De svenska glaciärerna kan försvinna snabbare än väntat. Nya mätningar av isens tjocklek visar nämligen att flera av landets största glaciärer innehåller betydligt mindre is än vad forskarna tidigare räknat med. Och därmed kan de smälta bort fortare än man tidigare trott. De franska skolprotesterna fortsätter och det är inte bara eleverna som är djupt missnöjda med förhållandena inom skolan. Även flera lärare i Frankrike som Ekot har pratat med vittnar om en ohållbar situation. Lärarna menar att klasserna är för stora och att skollokalerna är i för dåligt skick. Från Ukraina rapporteras om nya ryska attacker under natten. Bland annat har Charkiv, Sumy och Zaporizjzja utsatts och flyglarm har också hörts i Kiev och Odessa. Flera personer har dödats och skadats vid attackerna. I eftermiddag träffas de rödgröna partierna inbjudna av Centerpartiet till vad partiet kallar en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är också inbjudna till mötet. Men det kommer också kritik nu från sådana som inte har bjudits in. En sån grupp är Sveriges lärare. Nu är det dags för Ekonomiekot. Carl W. Andersson.
2: Först om att fackförbundet Kommunal kräver att deras medlemmar som jobbar på kvällar, nätter och helger ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin. Enligt Kommunals ordförande Malin Ragnegård kommer frågan vara en av de viktigaste i avtalsrörelsen.
3: Jag tycker inte att det är anständigt att vi har den här uppenbara orättvisan, att det faktiskt finns nedtecknat i avtal, att vi har kvinnoarbetstider i praktiken. Den ojämställdheten som är så uppenbar, den förväntar jag mig att vi kommer få undan och påbörja den resan under den här avtalsrörelsen.
4: Enligt

0: Reporter var Anders Hjelmin. Ta en titt på börstavlorna där Tokyo-börsen har gått ner 0,3% nu på morgonen. Shanghai ligger på minus 1,2 medan Hongkong har gått upp 1,1%. Igår backade Nasdaq 1,3 medan Dow Jones gick upp 0,1%. Stockholmsbörsen gick ner 0,7%. Dollar just nu 9 kronor och 96 öre. En euro kostar 11 kronor och 18 öre.
1: Nu om AI-företaget OpenAI. De publicerade tidigare veckan hela och delvisa lösningar på 370 problem inom den matematiska forskningsfronten. Det här vet ni på Vetenskapsradion mer om, Harald Andersson.
2: Ja, det här beskrivs som en av de största dagarna i matematikens historia. Jag har pratat med en svensk professor om det här.
3: Jag är beredd att hålla med det. Det är aldrig vi har vetat så mycket mer idag än igår.
2: Det säger Johan Håstad, professor i teoretisk datalogi på KTH.
3: Ovanligt mycket mer idag än igår. Det är ju häftigt.
2: Ja, en till allmänheten ännu inte släppt AI-modell från OpenAI har vad det verkar gjort stora framsteg på många av matematikens och den teoretiska datavetenskapens områden. Resultaten, som vi inte hinner att gå in på här, har publicerats på internet och OpenAI har även publicerat i alla fall en del information om hur deras AI-modeller kom fram till resultaten. OpenAI och konkurrenten Anthropic har tidigare fått kritik från framstående matematiker för att det inte nödvändigtvis främjar förståelsen för oss människor när avancerade AI-modeller spottar ur sig mängder med svårtydda matematiska bevis och att det därför kan skada den matematiska forskningen. Om mänskliga matematiker inte gör det hårda arbetet själva så kanske vi missar viktiga idéer, lyder en del av resonemanget. AI-genererade lösningar på matematiska problem är alltså i regel svåra att förstå även om man kan bekräfta att de stämmer med andra datorprogram. Så nu pågår en kapplöpning med att sätta sig in i de nya resultaten från OpenAI.
3: Jag har försökt läsa det nu på förmiddagen och det är svårläst. Det är liksom, det är inga intuitiva förklaringar, vad hänger det på? En väsentlig del av verksamheten är att man faktiskt förstår varför de är sanna och förstår bevisen och hur det hänger ihop och sånt. Och det är lite svårare att få ut det här. Så vi får se vad som händer. Men det händer väldigt mycket.
2: Johan Håstad vid KTH där. Och vi kan lägga till att oberoende granskningar av resultaten alltså fortfarande pågår. Och att OpenAI har dragit tillbaka 3 av de drygt 370 resultaten efter granskning. Ett läkemedel som kan vara helt livsavgörande vid akuta situationer inom förlossningsvården kommer att försvinna under nästa år.
4: Ja, vi ser mycket allvarligt på det. Det här är ett läkemedel som vi använder så gott som dagligen i vår verksamhet. Så att jag hoppas ju verkligen att man kan komma fram till en lösning som gör att vi kan fortsätta använda det. För att alternativet är svårt att tänka sig.
5: Säger Maria Nelander som är sektionschef i obstetrik vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det handlar om injektionsvätskan Bricanyl som av läkemedelsbolaget AstraZeneca kommer att avregistreras globalt. Läkemedlet kommer bara att kunna levereras så länge lagren räcker, vilket i nuläget är fram till slutet av 2027. Det finns inga direkta ersättningar till Bricanyl som används till exempel när man vänder foster eller när barnet riskerar att få syrebrist.
4: Det kan ju kanske leda till att man behöver göra fler kejsarsnitt därför att man inte kan bryta en situation med allt för täta verkar eller att man behöver göra mer riskfyllda sövningar på kvinnor som behöver göra akuta kejsarsnitt.
5: AstraZeneca avböjer en intervju men skriver i mejl till P4 Uppland att orsaken till att Bricanyl avregistreras är långvariga utmaningar med att säkerställa en tillförlitlig leverantör för denna beredningsform. Eva Pettersson på Läkemedelsverket säger att de nu tillsammans med kliniker ska titta på olika alternativ.
6: Man behöver ju landa i hur ska rutinerna se ut framgent när Bricanyl inte finns då.
5: Men då handlar det om andra ämnen om jag förstår rätt, eller andra mediciner?
6: Ja, fast de är som sagt var inte helt utbytbara utan det är ju så att det beror lite grann på tid för effekt och sen vilken graviditetsvecka och så som det är. Men jag kan inte uttala mig något mer om vad man kommer att landa i innan man har tittat djupare på den här frågan.
2: Reporter här var Erik Möller på P4 Uppland. Och om du vill få koll på vad årets tre naturvetenskapliga Nobelpriser handlar om, så lyssna på Vetenskapsrådet.

0: Vetenskapsradion vid lunch idag. Medicinprisets ljus som kan slå av och på hjärnceller. Fysikprisets spöklika rymdpartiklar som fångas i isen på Antarktis. Och kemiprisets vänster- och högerhänder i molekylskala får du kläm på med vår hjälp. 12.09 i P1 här och korta på i appen Sveriges Radio. Det var nyheterna från Vetenskapsradion.
1: Och här i P1 morgon så ska vi nu tala om dödsstraffet, för diskussionen har återigen aktualiserats då i samband med den här misslyckade avrättningen av Krista Pike i USA. Trots två giftinjektioner så överlevde hon. Och i natt så kom ju också besked från USA och försvarsminister Pete Hegseth där att avrättningen av den dödsdömda Mehdi Hassan ska livestreamas. Han är ju dömd för en massskjutning på en militärbas där. Men på samma sätt som massskjutningar i USA väcker debatten om vapenlagar, så väcker såna här fall en förhoppning att debatten ska vända och på sikt göra dödsstraffet förbjudet. I alla fall här i Sverige. I USA är det få som driver på för ett avskaffande. Emelie Knell har vi med oss nu, lektor vid Linnéuniversitetet och USA-kännare som också arbetat som paralegal, alltså juridisk assistent i Kalifornien. God morgon.
2: God morgon.
1: Du, USA sticker ut som det enda västerländska landet där dödsstraffet fortfarande är tillåtet. Hur ser stödet ut nationellt?
2: Ja, även om det alltså finns lite grann av en övervikt för de som fortfarande vill ha kvar ett dödsstraff, så har det här stödet mattats ut ordentligt de senaste decennierna. Så nu kan det kanske ligga kring 55% som är för ett dödsstraff i undersökningar. Ibland till och med lite lägre, och det är det lägsta som stödet som har kunnat rapporteras de senaste decennierna. Men det ligger kvar, ja. Mm.
1: USA är ett stort land. I vilka grupper och var är stödet som starkast?
2: Ja, det här är ju också det stora problemet, att prata om det som att det gäller i USA överlag. Och det gör ju inte det. Det finns ju delstater som inte har haft ett dödsstraff, ett aktivt dödsstraff, sedan 1850-talet. Medan det då, särskilt i södern, där finns det ett starkare stöd, och det är också mycket vanligare att det döms ut dödsstraff. Att dödsstraffet också genomförs utifrån att det faktiskt blir en avrättning. Medan det i andra delstater är mycket mer sporadiskt, även om man då fortfarande har ett dödsstraff.
1: För debatten i Sverige och Europa låter ju lite grann att många är inne på att det behöver avskaffas, att det är dags för det och så vidare. Hur närvarande är den debatten i USA?
2: Ja, precis som vi kanske ser här, så blossar det ju upp när det händer såna här otroligt uppseendeväckande och kontroversiella saker. Och det här är inte den första avrättningen som orsakar ett sådant tryck på frågan. Men om man har varit med ett tag så förstår man och vet man också att det här dör ut oftast. Och jag ska inte säga att det verkligen blir så den här gången. Det är möjligt att det kan vara en annan utväg den här gången. Men oftast så brukar det vara så att stort tryck från journalister och de som alltid har kämpat för att avskaffa dödsstraffet under en tid när det här är ett hett ämne. Och sedan så är det inte jättemånga som vill driva frågan längre, inklusive politiker.
1: Varför inte?
2: Ja, om du är politiker och är verksam i en delstat där det ligger kring 50-50 ungefär, eller kanske lite övervikt för de som vill ha kvar dödsstraffet, då är det ju i många fall politiskt självmord att gå ut och kämpa för att ta bort ett dödsstraff. Du vill ju inte i en sådan delstat framstå som vek och att du inte är tough on crime, så att säga. Då kommer bara din motståndare att säga att här har vi en riktig vekling som inte vågar och som på något sätt vill att vi inte ska straffa de som mördar människor. Mm. Så har det varit väldigt mycket.
1: Emelie Knell säger det. Stanna kvar där. Vi har också med oss Göran Duus-Otterström som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och som bland annat då forskat om rättfärdigandet av straff. God morgon.
3: God morgon.
1: Även om stödet har sjunkit i USA sedan piken på 90-talet, så är drygt då varannan amerikan fortfarande för dödsstraff, som vi hör här. Vilka är argumenten för?
3: Ja, det är som ofta i straffdebatter så blir det argument som har att göra med samhällseffekterna, framförallt och de brottspreventiva effekterna. Och så är det argument som har att göra med huruvida det krävs av någon slags uppfattning om rättvisa. Så det huvudsakliga argumentet för det har att göra med avskräckning, att man tror att det här ska vara någonting som leder till mindre brott helt enkelt. Och de huvudsakliga argumenten som har att göra med rättvisa, det är ju dels argument som kommer från den kristna traditionen, att det har att göra med ett öga för öga tänkande. Och så kan det också ha att göra med att man tänker att man kan hantera återfallsrisk och se till att farliga individer inte kan utsätta samhället för fara längre.
1: Mm. Ja, för återfallsrisken förstår jag själv varför den försvinner så att säga om man avrättar någon. Men just det här med de här kristna värderingarna, det är lite gammaltestamentligt tänkt jag, öga för öga och så. Det finns ju också argumentet med Jesus som ska förlåta. Liksom. Hur resonerar man kring det här då i så fall?
3: Ja, det finns ju olika kristna ingångar här. Den gamla testamentliga texten är ju väldigt frenetiskt förespråkande av dödsstraff, får man säga. Men det finns ju kristna argument som går åt andra hållet. Så ett vanligt argument mot dödsstraff som används i de här debatterna startar med en uppfattning om livets helighet. Och att individens värde inte får kränkas på det här sättet. Så den katolska kyrkan till exempel har ju en officiell inställning som är emot dödsstraff.
1: För jag förstår det som att det är en fråga om proportionalitet också. En mördar man någon får man livstidsfängelse, men en massmördare, vad ska den dömas till då?
3: Ja, det har ju att göra med någonting som kallas för relativ proportionalitet. Det är ju också ett argument som man funderar på i de här debatterna. Hur kan man uttrycka det extra straffvärde som särskilt allvarliga brott och tros ha? Så att då skulle tanken vara att livstidsfängelse, om vi använder det för en enskild mördare eller en person som mördar en enskild person, så kan vi ha att göra med det som kallas för heinous crimes i den amerikanska debatten, då särskilt allvarliga brottslighet. Vi skulle kunna tänka på Breivik till exempel, ett närliggande exempel. Och då är tanken i de här debatterna att då måste man kunna ta till det här extra hårda straffet för att kunna uttrycka det extra straffvärdet som de här osedvanligt allvarliga brotten har. Men alla straff kommer ju med ett tak, så att säga, livstidsfängelse. Kanske inte differentierar den relativa proportionaliteten korrekt när man kommer till de allvarligaste brotten. Men å andra sidan så är dödsstraff också ett tak och differentierar inte heller korrekt mellan de allvarligaste brotten.
1: För sen har vi världens värsta massmördare. Borde det ändå få ett ännu hårdare straff än dödsstraffet då i så fall? Eller hur resonerar man då?
3: Ja, det skulle ju vara konsekvensen av, om man inte tänker sig att det finns ett tak, då skulle man ju börja med riktigt medeltida straff, de som rådbråkning och stegling och sådana saker.
1: För sådana straff, ja, för nu för tiden är det giftinjektion som är den primära avrättningsmetoden som används, trots att andra också är tillåtna i delar av USA. Varför då?
3: Det tror jag har att göra med att man vill göra det här på ett humant sätt. Att man tänker att det här ska vara smärtfritt. Så det är någon slags kompromiss mellan viljan att straffa hårt, men inte på det här spektakelsättet som vi känner till från historien. Mm. Så det ska vara mer civiliserat och humant, tänker man sig.
1: Göran Duus Otterström är alltså professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och Emerick Nell, lektor vid Linnéuniversitetet och USA-kännare. Vi vänder blickarna hem till Sverige nu istället. Hur dyra julklappar du har råd med i vinter ska det handla om. Finansministern Elisabeth Svantesson, hon presenterade en prognos igår eftermiddag. Enligt henne så fortsätter svensk ekonomi att utvecklas åt rätt håll. Men att det finns en stor osäkerhet i omvärlden, inte minst då vad det gäller priset på energi och olja efter Irankriget. Och det här kommer då i ett läge där inflationen är på väg upp. Flera centralbanker flaggar för att de planerar att höja räntan ytterligare. i studion för att prata om hösten och vinterns ekonomiska läge. Tjocka Åhrman, sparekonom på SPP Pension. Välkommen hit.
4: Tack.
1: Ja, hur bedömer du de här osäkerheterna som finansministern pratar om?
4: Men hennes tes här är utifrån den liksom konjunktursläge vi befinner oss i att svensk ekonomi mår bra och är faktiskt på väg mot en återhämtning. Så att det är liksom grunden. Samtidigt är det så att vi befinner oss i ett läge där flera av de omvärldsfaktorerna riskerar att påverka den här stabiliteten som vi nu faktiskt är på väg in i.
1: Hur oroade ska vanligt folk? Vad tänker du då i så fall?
4: Återigen, vi pratar här nu om att vi går från liksom en tidigare lågkonjunktur till en liksom återhämtning i svensk ekonomi. Vi pratar, även om vi fick under veckan här nu inflationssiffror, alltså prisbilden som är på väg upp, att vi ser en återhämtning även där. Men det är klart, har vi energipriser och liksom kriget i Mellanöstern riskerar faktiskt att sippra ända ner till plånboksnivå för hushållen. Addera till då att flera av de här liksom stimulanserna för att lätta för hushållen försvinner under året här nu, såklart att det kan märkas i hushållens plånböcker, framförallt de med minst marginaler.
1: Mm. Det är energipriserna som är det som påverkar. Finns det fler aspekter eller är det energin just?
4: Till stor del är det energipriserna som kommer att påverka. Utöver det så pratar vi nu om senaste riksbanksbeskedet där man valde faktiskt att avvakta och hålla räntan oförändrad, men där man är tydlig i sin kommunikation att till exempel flera räntehöjningar är aktuella om deras prognoser fortsätter att stämma. Mm. Så det är klart att det slår ju ganska hårt mot de hushåll som har bolåneräntor, och vi vet också att många svenska hushåll just har rörliga räntor.
1: Hur mycket medicin har politikerna och centralbanken att ta till då i så fall om det globala läget att det inte blir bättre som man tror utan att det blir värre å andra sidan?
4: Prognosen nu och den här kommunikationen till exempel från Svantesson handlar ju väldigt mycket om att svensk ekonomi är liksom motståndskraftig och liksom den värsta tiden är över. Svenska hushåll visar också, liksom indikerar att man ser liksom mer positivt på sin egen ekonomi framåt. Vad vi har för medicin handlar ju väldigt mycket om vad vi har för reformutrymmen, och där vet vi att oavsett vad vi landar i för regering så finns inte det reformutrymmet kvar i samma utsträckning som vi har haft tidigare. Samtidigt jämför med liksom potentialen eller möjligheten som vi i Sverige har när vi pratar om statsskuld och möjligheterna att faktiskt ta till liksom de stora krafterna om det på riktigt behövs, så har vi låg statsskuld vilket ger oss utrymme faktiskt att agera.
1: Mm. Vi har ju en del sänkta skatter just nu, bränsleskatten, del av den är fortsatt sänkt, matmomsen också tillfälligt sänkt. När de går ut, det blir väl ännu dyrare, vad händer då?
4: Ja, men så är det med kollektivtrafik och annat. Och det är precis det här vi pratar om. Vi vill ju ha den här balansen där prisbilderna precis, att livsmedelspriserna inte blir för höga. Vi vill ha ränteläge som absolut är mer normaliserad med en eller två höjningar som man nu tror då kommande året. Men samtidigt vill vi att lönerna ökar i samma paritet, och så vet vi att det inte kommer att vara. Så det är klart att det kommer vara kännbart för hushållen här nu framåt med, som sagt, när de här stimulanserna försvinner. Samtidigt, matmomsen vet vi inte vad det kommer att tas för beslut kring. Man kanske behåller delar av det eller så försvinner det helt. Men det är klart att det blir absolut en tuffare höst och vinter med räntehöjningar men också värdeberoende när vi pratar om energipriser och annat.
1: För de som är arbetslösa då, Sverige har ju en hög arbetslöshet. Hur ser framtiden ut för dem?
4: Det är klart att arbetslösheten brukar generellt påverkas av konjunkturen. Pratar vi nu om att vi lämnar liksom den värsta tiden bakom oss och går mot en mer positiv BNP-tillväxt och konjunktur, så brukar arbetslösheten inte direkt men så småningom följa efter. Och Svantesson pratade här nu bland annat om att vi ser också att den strukturella arbetslösheten, alltså de som befinner sig längst bort från arbetsmarknaden, så småningom, i alla fall prognosmässigt, ligger närmare faktiskt möjligheten till arbete. Och växer konjunkturen, anställer såklart företagen. Har vi en stabil ekonomi och stabilitet och man vågar investera, så får vi också igång arbetsmarknaden, men vi är långt därifrån.
1: Tack så mycket, Tjocka Årman, alltså sparekonom på SPP Pension. Och Kulturnytt nu med André Valderrama, och vi ska till den isländska bokhandeln som tackar årets Nobelpristagare lite extra mycket.
5: Efter Nobelprisutnämningen igår rycker just nu hela litteraturvärlden i Ann Carson. Men det var på den isländska bokhandeln Garg som det var Carson själv som bad att få hålla en uppläsning.
6: One Saturday when I was sitting in the stores, she just walked in and asked if she could have a reading in the stores.
7: Helga Dögg Olafsdotter driver den queer-feministiska bokhandeln som hämtat sitt namn från Carsons text The Gender of Sound, och säger att hon först blev helt stum inför författarens fråga.
6: I couldn't say a word, and then I just had to come back to my body and like, of course, yes, you can have a reading at the store.
7: Och läsningen av dikter och opublicerade texter lockade större publiken lokalens 20 kvadratmeter kunde rymma, säger hon.
6: This is the smallest bookstore I think there is in the world, and there were so many people that people were listening through the door.
7: Storheten i Carsons texter är att de manar till handling, säger Helga Dögg Olafsdotter. Och vore det inte för dem så kanske hon aldrig tagit steget att starta bokhandeln.
6: Some texts like Ursula Le Guin and Carson, these are like, they write texts that like move you and push you to do stuff. So it's hugely influential.
5: Helga Dögg Olafsdotter som driver Garg i Reykjavik hade pratat med Kulturnytts reporter Anton Bennebrandt. Bolaget bakom musikalen Monty Pythons Spamalot, som i september hade premiär i Malmö, har gått i konkurs. Föreställningarna i helgen ställs in och det är oklart om övriga föreställningar kommer att genomföras, skriver Sydsvenskan. När musikalen hade premiär den 25 september var biljetterna helt utsålda, skriver tidningen. I huvudrollerna i musikalen syns Samuel Fröler, Anders Ankan Johansson, Morgan Alling och Anki Albertsson. Nu fortsätter P1-morgonen.
1: Ja, jag ska kort bara rätta mig själv. Mannen som ska avrättas i USA heter Nidal Hassan och ingenting annat. Nu Lisa Frost, vädret.
8: Ja, men god morgon. Ett lågtryck på norra Östersjön rör sig österut och nattens regn som har berört stora delar av södra Sverige drar vidare bort, följt av en del sol. Men nästa lågtryck närmar sig på Norska havet och tillhörande regn rör sig in över landet från sydväst redan ikväll. Gula varningar för vind finns utfärdade för delar av östra Svealand och Gävleborgs län samt för Fårösund och Fårö. Prognosen den gäller fram till imorgon bitti och vi börjar med Götaland med Öland och Gotland. Nattens regn drar bort österut och berör fram på dagen Östersjölandskapen och bakom detta finns utrymme för en del sol och 8-13 grader. Men redan ikväll sprider sig nästa regnväder nordost ut över området och i natt 5-10 grader och nordvästlig vind som under dagen vrider till sydost. Östra Svealand samt Gästrikland. Mulet och regn rör sig bara sakta österut över området och berör till eftermiddagen de östra landskapen. I samband med detta är det rejält blåsigt med en hård eller mycket hård nordvind på 18-22 meter per sekund. Men vinden avtar efterhand. Fram på dagen 6-11 grader och i natt mest uppehåll och en del klara områden. Och då 0-5 grader och mest svag vind. Västra Svealand. Regn drar bort från de östra landskapen och fram på dagen väntas en del sol och 4-9 grader. I kväll ökar molnigheten från sydväst, följt sent i natt av regn eller blötsnö och då minus 1-4 grader och nordlig eller nordvästlig vind. Södra Norrlands kust och inland utom Gästrikland. Regn drar bort från kusten, följt av allt mer utrymme för sol och fram på dagen 3-8 grader. I natt klart eller nästan klart och då 0-5 minusgrader och vind omkring nord. Södra Norrlands fjälltrakter. Efter en kall morgon så väntas fram på dagen mest soligt väder och 0-5 plusgrader. I natt drar höga molnslöjor in och då 1-6 minusgrader och vind omkring nord. I natt omslag till sydost. Norra Norrlands kust och inland. Precis i kustbandet kan något regn förekomma. I övrigt soligt på många håll och fram på dagen 1-6 grader. I natt klart eller nästan klart och då 1-6 minusgrader. Och nordlig eller nordostlig vind. Och norra Norrlands fjälltrakter. Klart eller på dagen mest soligt väder. Temperatur fram på dagen -2 till +3 grader och i natt 5-10 minusgrader. Och vind omkring ost. Klockan 6 då hade Stockholm 11 grader, Göteborg 9, Malmö 10, Karlskrona 9, Kalmar 6, Visby 7, Jönköpings flygplats 4, Norrköping 6, Karlstad 5, Gävle 7 och Mora och Sundsvall hade båda 5. Östersund 0, Umeå 5, Vilhelmina -1, Luleå 1 och Kiruna hade -8 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet den hittar vi i Lattnivara i norra Lappland med just -8 grader. Vilket också är säsongens hittills lägsta temperatur. Och det var allt från SMHI för den här gången. Så tillbaka till P1 morgon och till dig Mattias Rensmo.
1: Och klockan närmar sig 7 här i P1 Morgons studio. Här finns Per Edberg som ska ge oss ekonyheter då.
9: Och i morgonekot spänner ämnena över allt från direktsänd avrättning i USA till fredspriset.
1: Och efter ekonyheterna sen så ska vi prata om det här seminariet som de fyra rödgröna partierna ska ha på Lidingö idag. Vi träffar bland annat en gäst. En av våra gäster har provsmakat kaffet på den här konferensanläggningen. Kan det bli en viktig faktor eller är det här ingenting nästan? Vi ska reda i det.
9: Här är morgonekot. USAs försvarsminister vill direkt sända avrättning. De svenska glaciärerna på väg att smälta bort snabbare än vad forskarna har trott. Polisen genomför särskilda insatser mot svart taxi och så spekulerar vi kring vem som ska få Nobels fredspris. Det är rubrikerna idag. Vi börjar i USA där försvarsministern Pete Hegseth säger att avrättningen av en dödsdömd amerikansk tidigare militär kommer att direkt sändas.
10: And so he's going to get a firing squad of soldiers as it should be and we'll make sure that people are able to watch it, that it's public.
11: Det handlar om avrättningen av Nidal Hassan, en tidigare militär inom USAs armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. 13 personer dödades i skjutningen, Nidal Hassan dömdes till döden för dådet och nu ska avrättningen snart genomföras. President Donald Trump har godkänt att Nidal Hassan ska dödas genom arkebusering. En exekutionspatrull ska skjuta honom till döds. Och nu säger alltså försvarsminister Pete Hegseth, eller krigsminister som han kallar sig, att avrättningen ska direkt sändas, livestreamas på nätet så att allmänheten kan se.
10: Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
11: Människor måste förstå att såna här brott får allvarliga konsekvenser, sa Pete Hegseth till Real America's Voice. Nidal Hassan ska, enligt Pentagon, skjutas till döds den 3 december och det ska ske på militärbasen Fort Hood. Det blir den första militära avrättningen i USA sedan 1961 och att den ska direkt sändas väcker stark kritik.
12: That's the first time that I'm learning he's going to televise it. I mean that's disgusting. What is he mimicking ISIS executions?
11: Att sända en avrättning live är avskyvärt, sa demokratiska senatorn Chris Murphy till CNN. Det påminner om sånt som terrorgrupper som IS brukar göra.
12: I understand that in this country we have the death penalty, but public executions is medieval.
11: Jag förstår att vi har dödsstraff i USA, sa Chris Murphy, men offentliga avrättningar, det hör till medeltiden. Gina Lindberg, Washington.
9: Och från USA rapporteras också att ytterligare en man har skjutits av den amerikanska migrationspolisen ICE i samband med att han skulle gripas. Det här inträffade i New York. Mannen vårdas på sjukhus nu för sina skador, men han ska vara vid medvetande. I eftermiddag träffas ju de rödgröna partierna, inbjudna av Centerpartiet, till vad man kallar för en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna till det här mötet, men inte alla. en av dem som inte är inbjuden är Anna Olskog som är ordförande för Sveriges lärare.
13: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras och att vi ska ha en självklar plats vid bordet när man diskuterar Sveriges framtid. Allt annat är fullständigt orimligt.
14: Bara några dagar före valet damp resultatet i PISA-mätningen ner som visade de sämsta svenska resultaten i svenska och matematik någonsin. Från partierna talades det om behovet av stora reformer och kriskommission. Anna Olskog igen.
13: Skola och utbildning måste komma betydligt högre upp på den rödgröna dagordningen.
14: Men Centerpartiets Martin Ådahl, han håller inte med om kritiken.
15: Nej, men vi har ju arbetsmarknadens parter där, vi har Konjunkturinstitutet där, vi har många personer som sysslar just med sådana här frågor också. Så att det är självklart så är utbildning och kunskapsresultat i skolan en del av en sån här lägesbild.
14: En annan aktör som inte heller är inbjuden till mötet är LRF, Lantbrukarnas riksförbund. Liksom i skolfrågan, där ju de rödgröna är splittrade eftersom Centerpartiet inte står bakom linjen som de andra partierna driver om vinstförbud för friskolor, så finns också skiljelinjer mellan C och de övriga i exempelvis skogspolitiken. LRFs ordförande Palle Borgström.
16: Ja, det är en tydlig konfliktfråga internt mellan de rödgröna partierna, och därför är det viktigt att vi får ge skogsägarnas perspektiv på det, men också vad det betyder för inte bara för skogsägarna utan för hela landet.
14: Med på mötet på Högberga gård på Lidingö idag kommer samtliga rödgröna partier att delta med partiledarna, gruppledarna, partisekreterarna och de ekonomisk-politiska talespersonerna. Vänsterpartiets Ida Gabrielsson, hon hade önskat att partierna hade kunnat börja prata om regeringsfrågan, men accepterar upplägget.
17: Vi gärna hade också haft hyresgästföreningar eller olika fackförbund, men jag tycker vi får börja så här.
9: Reporter Katarina Helmersson. Glaciärerna i Sverige kan smälta bort snabbare än väntat. Nya mätningar visar nämligen att flera av landets största glaciärer innehåller betydligt mindre is än vad forskarna tidigare trott. Nina Kirchner är professor i glaciologi.
18: Jag tror att glaciärerna försvinner fortare än man har beräknat. De är mindre i verkligheten än det var modellerat. Och om de är mindre betyder det att de försvinner fortare.
19: I somras var forskarna på plats vid fyra av Sveriges största glaciärer i Sarek. För första gången mätte de hur tjock isen faktiskt är där. Och resultatet, glaciärerna är mycket tunnare än vad forskarna tidigare räknat med.
18: Man trodde att de var fyra gånger så stora i volym som de faktiskt var.
19: Och glaciologiprofessorn Nina Kirchner tror att samma mönster gäller för många av våra 280 glaciärer.
18: Om vi tittar på tillräckligt många så tror jag att vi kommer se att de flesta modellerna överskattar ljusvolym och därmed också livstid på glaciärerna eller livslängd.
19: Glaciärerna krymper i takt med den globala uppvärmningen och tidigare prognoser har pekat på att de flesta svenska glaciärer kan försvinna om runt 60 år. Men nu tror Nina Kirchner inte att det är så långt bort.
18: Det blir bråttom nästan att vi börjar prata om hur ser det framtida landskapet ut. Jag tror att även om det hände bara 10 år tidigare, det är ändå 10 år av anpassningstid som vi förlorar.
19: För samhället handlar det om att planera både för stora smältvattenflöden och ett nytt fjälllandskap utan glaciärer som i nuläget ger vatten i fjällvärlden hela sommaren när de smälter. Nya sjöar kan bildas och på andra håll kan vattnet försvinna helt.
18: Om det inte finns fördjupningar så kommer allt vatten bara rinna bort och så är det torrt. Så kan man inte fylla på sin vattenflaska när man vandrar i fjällen till exempel. Hur blir det med djur och andra ekosystem? Vi behöver tänka på hur det ser ut när vi inte längre har glaciärer.
9: Reporter Magdalena Martinsson. På flera håll i Sverige arbetar polisen med riktade insatser mot svarttaxiverksamhet. Jimmy Norberg är trafikpolischef i Jämtland här i Dalen.
20: Vi har i Region Nord haft ett antal såna här riktade insatser och här i Jämtland under våren som var.
21: Resultatet i Jämtland är 3 fällande domar hittills i år och 1 åtal, men fler är på gång. Och många av kontakterna om svarttaxiresor sker i grupper på sociala medier. Ett exempel är en taxichaufför i Östersund som polisen avslöjat genom en ny metod med inre spaning genom att följa digitala spår som chattkonversationer och swishbetalningar.
20: Vi har prövat några nya metoder och tar hjälp av ny lagstiftning som har kommit.
21: Ja, sen förra sommaren så är det enklare för polisen att hämta ut ekonomiska uppgifter från banker och att samverka med andra myndigheter. Och på så sätt så upptäcks nya brott. I polisregion Väst så har ett 20-tal svarttaxiförare rapporterats till åklagare sedan början av förra året. Ungefär hälften av dem begick bidragsbrott, enligt Martin Petersson, trafikpolis och förundersökningsledare i Göteborg.
22: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och landets A-kassor, där man då får bidrag kombinerat med att man jobbar då svart då.
21: Och svarttaxiförare som döms kan förutom böter bli av med sitt ekonomiska bistånd, bli återbetalningsskyldiga och tvingas betala tillbaka brottsvinsten. I polisregion Väst görs flera riktade insatser nu under hösten. Region Syd har tagit del av metoden med inre spaning. Och i Jämtland Härjedalen ska vårens insats utvärderas, säger trafikpolischefen Jimmy Norberg.
20: Och hittills av det jag har sett så tycker jag vi har fått väldigt mycket pang för pengarna.
9: Reporter Lisbeth Hermansson vid P4 Jämtland. Från Ukraina rapporteras om nya ryska attacker under natten. Flera personer ska ha blivit dödade och skadade. Det kommer rapporter om bombningar av Charkiv, Sumy, Zaporizhzhia, Kiev och Odessa. Och Ukraina har också attackerat Ryssland under natten. Flera dödsfall rapporteras från den ryska regionen Belgorod. I Frankrike fortsätter skolprotesterna. Och det är inte bara eleverna som är missnöjda med de franska skolorna. Ekot har pratat med flera lärare också som vittnar om en ohållbar situation.
23: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aud Mepolé som undervisade i historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna.
24: On est 35 dans toutes les classes.
23: Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor,
24: on est hyper privilégié,
23: så brottas även de med att det saknas möbler. Stolar och bänkar måste bäras mellan klasser och under sommarhalvåret blir det outhärdligt varmt, säger Aud Mepolé.
24: Det är problem aussi de chaleur.
23: Men situationen är ännu värre i Paris problemtyngda förortsområden där Aurore Denma undervisar på högstadienivå.
25: Chez nous, c'est absolument catastrophique.
23: På hennes skola går inte en ytterdörr att stänga längre. Många elevtoaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot.
25: On peut pas accueillir d'élèves en situation de handicap.
23: Det tredje stora problemet är bristen på lärare och vikarier. Hur förklarar man för föräldrar att deras barn inte haft lektioner i franska och naturvetenskap under flera veckor för att det inte finns lärare, frågar sig Aurore Denma. Och när den franska regeringen nu presenterat budgeten är nästa fråga vilka man väljer att offra, säger hon och fortsätter. Om man som nu överger de unga, hur ska vi då kunna förhindra att de blir arga?
25: Et des jeunes qui sont laissés à l'abandon, qui se sentent abandonnés. Donc comment après peut-on empêcher des jeunes d'être en colère?
23: Cecilia Blomberg, Paris.
9: Så frågar vi oss vem eller vilka som ska få Nobels fredspris i år.
26: Möjliga fredsprisvinnare är Rädda Barnen och även Mykola Kuleba som arbetar med att rädda barn som förts bort till Ryssland från Ukraina. Konflikterna som pågår nu har stora konsekvenser för barns liv, hälsa och utbildning, även i Gaza. Det beskriver Håkon Järlöv som leder fredsforskningsinstitutet PRIO i Oslo och som listar sina favoriter.
0: Det är både när vi ser ödeläggelsen för exempel på Gaza, hur det påverkar utdanning och barns framtid, men också direkta krigshandlingar mot barn, slik som vi har sett som av bortföringar av barn i Ukraina till Ryssland. Så det att ge fokus på barns rättigheter i krig, det tror vi är viktigt.
2: Ett pris till gräsrotsrörelsen Emergency Response Rooms i Sudan som ger stöd med mat, vatten och el till krigsdrabbade kan ge en svår konflikt i skymundan mer uppmärksamhet enligt Prio. Internationellt samarbete som förebygger konflikter och ger vetenskapliga framsteg kan belysas genom ett pris till den internationella rymdstationen ISS enligt Prios ledare.
0: Det har varit ett samarbete som har hållit på nu i över 25 år. Det har inkluderat aktörer som Ryssland, USA, Japan, Kanada, EU. Aktörer som inte alltid är vänner nere på backen, men som har klart att samarbeta om vetenskapliga framskritt.
26: Ett pris till Committee to Protect Journalists eller Reportrar utan gränser skulle vara ett sätt att uppmärksamma reportrars roll i krig. Olika FN-organisationer är också aktuella. Internationella domstolar som ICC och ICJ i Haag är bland favoriterna även i år.
2: I en tid när AI är högaktuell diskuteras kampen mot autonoma vapen. Aktivister med koppling till Afghanistan, Myanmar och andra platser kan också bli aktuella. Förra året blev det kontroversiellt när fredspristagaren Maria Corina Machado från Venezuela gav bort sitt pris till Donald Trump. I år väntas ett mindre omstritt val.
0: Jag tror det är positivt för Nobels fredspris att vara kontroversiell av och till, men inte hela tiden.
9: Reportrar Beatrice Jansson och David Rasmusson och Sveriges Radio direktsänder förstås till tillkännagivandet som sker klockan 11 idag. Nu fortsätter P1 morgon, Mattias. Det ska handla om årets kanske, ska vi säga, mest upphåsade politiska möte.
1: Ja, det får man väl säga faktiskt. För idag tas kanske det första steget mot en ny regering. Centerpartiet har bjudit in de andra partierna som vill att Magdalena Andersson ska bli statsminister. Och de ska då lyssna på representanter från bland annat facknäringsliv, stat och kommuner på en konferensanläggning på Lidingö i Stockholm. Här i studion, Torbjörn Nilsson, välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Politikreporter Svenska Dagbladet som har varit där och provsmakat kaffet.
3: Just det.
1: Ja. Ja. Är det bättre eller sämre än Vänsterpartiets kansli?
3: Jag har inte koll på Vänsterpartiets kanslis kaffe faktiskt. Men Ida Gabrielsson har ju poängterat hur viktigt det är med fika. Att alla kan sitta i samma rum och dricka kaffe. Så jag åkte ut dit i konferensanläggningen igår och provsmakade kaffet. Eventuellt inte min tyngsta journalistiska insats i livet, men något ska man ju göra.
1: Mm, var det bra då?
3: Det var helt okej, absolut.
1: Toppen. Det här ska vara första gången när de fyra rödgröna partiledarna möts efter valet. Hur viktigt blir ett sånt här seminarium?
3: Alltså det kan naturligtvis bli viktigt. De har ju haft svårt att, vad vi vet i alla fall, sätta sig fyra representanter i samma rum och prata om vad de egentligen vill. Så det är ju ett steg på vägen, men det är svårt att komma från att alldeles för mycket i den här regeringsförhandlingen sker offentligt. De ägnar väldigt mycket tid åt att prata om den utåt, och det ger nog mig intryck av att alldeles för lite så att säga händer.
1: Ja, vad är, för det kan ju vara intressant för oss som ser att det sker mycket offentligt i olika tv- och radiostudier. Vad är problemet?
3: Problemet är ju om du ska bygga en koalition och ett samarbete, så är ju grundkärnan i det ändå tillit. Och att utagera konflikter i den här kretsen. Och det kan dessvärre för oss journalister och allmänhet åtminstone kräva sin stund av frånvaro av offentlighet.
1: För du och din kollega Margit Strömberg skrev en bok om hur Tidöavtalet blev till. Och då åkte de ju just i Tidö slott utanför Västerås. Hur viktigt var just den resan och att de stannade där för att komma överens?
3: Ja, det var ju där det vände i deras förhandlingar, så den var ju helt avgörande. Men då ska man också komma ihåg att de hade liknande problem, alltså ett bråk om vilken part ska få sitta i regering och inte.
1: Och då handlar det om Liberalerna?
3: Ja, precis. Sverigedemokraterna ville ju absolut inte att Liberalerna skulle sitta i regering. Och det var ju en låsning av samma karaktär. Men i den konstellationen så gjorde man ju tidigt en deal om att vad vi säger stannar. Vi förhandlar inte i offentligheten, och den höll man ju. Så det är först i efterhand vi har kunnat se det stora förberedelsearbetet innan man kom till Tid och slott.
1: Och för då, det pågick förhandlingar som media inte kände till då?
3: Ja, det gjorde det ju. Alltså, dels så fanns det ju liksom bilaterala kontakter under valåret på vintern och våren, särskilt mellan Moderater och Sverigedemokrater. Man lyckades liksom koka ner det till vilka sakfrågor är det vi kan samarbeta om och sånt. Och sen efter valdagen så var det ju ganska intensiva, hetska och hårda. Och inte framgångsrika förhandlingar om talman och utskottsplatser och sånt där som kommer naturligt direkt efter val. Så man hade ju kommit en bit men inte kommit någonstans så att säga. Alltså man hade suttit och pratat men inte nått resultat innan man åkte till Tid och slott.
1: För ni skriver som sprit som ett av smörjmedlen för att få till någonting. Vad var det som löste ut knutarna till slut då?
3: Ja, men... I Tidöfallet, och det kan vara lite likadant i det rödgröna fallet, så handlar det ju om att det är en part som inte har fått vara med. Och som de andra på olika sätt genom årens lopp demonstrativt har sagt, ni kan inte tas in i liksom riktiga rum. Ni är ohyra i princip. Ni går inte tas med. Så det handlar ju mycket om att bygga en respekt mot den parten och att den parten ska känna sig sedd och trygg. Och för Sverigedemokraterna så fungerade det genom att man socialiserade och gick ut och tog en öl eller gjorde en all-nighter i Gamla stan om man var jätteoense om talmansposten. Och så var det ju också på slottet sen att när det faktiskt lossnade så handlade det inte om att man satt i runt bord och drack kaffe och bollade hårda politiska förslag fram och tillbaka, utan om att Jimmy Åkesson och Johan Persson och Henrik Winge i första hand liksom satt ner och pratade över ett glas om livet och vad man skulle ha för relationer, hur man såg på det här samarbetet mer allmänt sådär.
1: Vi har med oss en till gäst, Lars Johan Åge från Gävle, professor i förhandling och medling där vid Högskolan i Gävle. Vad tror du ett seminarium på ett par timmar som det är i eftermiddag nu, löser det några knutar?
4: Nej, alltså problemet är ju som alla vet, det har ju varit de här röda linjerna som har genomgående synts för både allmänheten och media. Jag tror att mötet idag, det är ett sätt att luckra upp dem på något sätt, va? Att starta om en process som i någon mening har låst sig. Så att man kan liksom kratta gången för den fortsatta förhandlingen. För i ett låst läge i en förhandling så är det väldigt svårt att börja med den stora knäckfrågan så att säga.
1: Vad ska man börja med då i så fall?
4: Ja, ofta så för det första måste man ju precis som det sagts här, man måste ju ha någon form av tillit och förtroende, för det är så att säga den bärande balken i alla förhandlingar. Och det kommer ju aldrig som en skänk från ovan, man kan inte bara beställa att nu ska vi lita på varann. Utan ofta så handlar det om att man måste försöka göra mindre överenskommelser, man måste treva sig fram, känna lite grann på varann, hur det känns att komma överens om saker som inte är så kontroversiella helt enkelt.
1: Men man börjar med det enkla helt enkelt?
4: Ja, precis. Här kan ju faktiskt de här externa aktörerna fylla en viktig funktion, tror jag. För att, alltså problemet med röda linjer är oftast att har man hållit en röd linje tillräckligt länge så går det ju prestige i den. Och prestigen är alltid kopplad till personen i fråga. Här kommer ju externa aktörer in och kan ge en verklighetsbeskrivning om samhällsutmaningar. Och det här kan ju i någon mening också, kanske då i bästa fall, göra att sakfrågorna får en annan betydelse. För hur det än är så att en partiledare upprepar samma haranger om och om igen, det gör ju oftast att de här röda linjerna bara härdar in ytterligare. Men om en representant från en extern aktör så att säga ger sin bild av samhällsutmaningar, så kan det kanske ge... Det kanske kan vara någonting förhoppningsvis då som knuffar parterna inför den fortsatta förhandlingen i en riktning mot att man kan kanske inte släppa röda linjer, men i alla fall skapa ett förhandlingsutrymme runt dem på något sätt.
1: För just nu är vi ju på nivån att det är en grej att de alla fyra ska ses en månad snart efter valet. Är det liksom, hur bra utgångsläge är vi egentligen?
4: Ja, tiden egentligen behöver inte vara någonting negativt. Det behöver ju inte gå som 134 dagar eller så. Men man ska komma ihåg det att parterna behöver göra vissa former av eftergifter. Och i förhandlingen är det alltid viktigt att man kan, så att säga, när man kommer ut ur förhandlingsrummet och presenterar de här eftergifterna, särskilt för politiker då, för media, allmänhet och sin väljarbas. Och om man kommer ut från ett förhandlingsrum efter 20 minuter och säger att man har gjort en stor eftergift, det blir väldigt svårt att sälja in. Så man ska inte underskatta att tid i någon mening, inte allt för mycket tid, inte ett halvår, men några veckor eller så som visar på att parterna verkligen gör sitt yttersta för att få så mycket, så att säga, sakfrågor som möjligt i den här förhandlingen. Det behöver inte vara negativt, tvärtom faktiskt.
1: Den här yttre pressen då, en statsministeromröstning som hägrar, kanske ett extraval som hotar någonstans bortom horisonten. Hur viktig är den pressen?
4: Ja, men det är så i alla förhandlingar att om man ställer frågan, kommer parterna att komma överens? Och då är det ju faktiskt ofta så att när priset för att inte komma överens blir tillräckligt högt, då kommer man alltid överens. Det spelar egentligen ingen roll vilken typ av förhandling det är, och det gäller speciellt då i en sån här koalitions- eller regeringsförhandling. Så man kan nog säga att den pressen är någonting som jag tror man behöver. Sen är frågan om den prislappen är tillräckligt hög för alla parter. Jag tror ju att den är det. Och i så fall så behöver man ha den här tiden, man behöver ha den här utrymmet. Och där kan en ny plats som man åker till så här, och lite externa aktörer som ger sin bild av utmaningarna framöver för Sverige, så att säga. Alla de här sakerna kan sammantaget då kanske göra att man kan skapa det här förhandlingsutrymmet kring de här röda linjerna.
1: Säger Lars-Johan Åga, alltså professor i förhandling. Torbjörn Nilsson, Svenska Dagbladet. Alla politikreportrar upplever jag lite traumatiserade av 2018. Man pratar om 134 dagarna. Det är ju inte ens gått 4 veckor än. Är det här säkert lång tid?
3: Nej, det är det ju inte. Och inte lång tid om man jämför med 2022 och bildandet av Tidö-koalitionen heller. Det tenderar ju att vara så. Om det har hänt en stor sak, vilket 2018 års regeringsbildning var, så är alla journalisterna på tå och målar fan på väggen från första stund. Så kanske är det så att också vi ska ta och andas lite.
1: Men ett första möte här, alla är lite hetsiga och det är liksom en stor sak. Är det någonting på riktigt eller är det liksom ett första litet möte bara?
3: Det är svårt att svara på, tycker jag. Ofta så är det ju så här i förhandlingar, också sakpolitiska förhandlingar. Alltså där det bara gäller en fråga, att det är först i efterhand som man kan gå in och riktigt studera vad var det som hände, vem sa vad till vem, vilket var den avgörande förändringen i någons position och så. Det tycks ju inte som att de kommer ju inte komma fram till någon stor uppgörelse här, men det kan ju vara ett steg på vägen, som tidigare sagt.
1: Ja, vi får se på måndag så Magdalena Andersson ska träffa talmannen igen, så får vi se vad hon har för besked till honom då. Tack så mycket, Torbjörn Nilsson, politikreporter i Svenska Dagbladet, och Lars-Johan Åga, alltså professor i förhandling vid Högskolan i Gävle. Med det så ska vi ta radiosporten istället. Vad med hockey, gissar jag?
5: Stämmer mycket bra. Det jag ska berätta att Timrå för första gången under denna säsong har tagit 3 poäng i en SHL-match. Segern för tabelljumbon kom igår mot något oväntat då serieledande Frölunda.
6: Här var ett mindre diskret jubel i Timrå.
5: Kvittering och ledningsmål i inledningen av den andra perioden. En ledning som utökades i den tredje av Eddie Genborg.
7: Såklart, man får en jävla självförtroende boost av att få in målen liksom, det gör mycket faktiskt. Det gör mer än vad man tror.
8: Snyggt mål också.
7: Nej, det var mest tur skulle jag säga. Det var tur alltså. Nej, det var tur, men det var Det var jävligt skönt alltså. Nej, det var det.
5: Reporter här William Baldetoft. Även Brynäs tog 3 poäng mot succé-nykomlingen Björklöven i en match där man dessutom lyckades bryta den så tunga powerplay-förbannelsen. Avgörandet i tredje perioden kom efter att Björklövens Fildi Giuseppe åkte ut med ett matchstraff.
10: Tycker att det är hårt bedömt, för att någonstans måste man få takta sig i ishockey, och det här är ingen taktning som jag tycker är våldsam på något sätt.
5: Fler tankar ifrån expert Johan Garpenlöv kring gårdagen finns i podden Nedsnack SHL i appen Sveriges Radio. Över 70 mål för BK Häcken och 5 mål på 6 matcher för sin nya klubb Real Madrid. Men fortfarande inte ett enda i landslaget. Det är någonting som diskuteras kring Blågults Felicia Skröder inför kvällens VM-playoff-match mot Litauen. Och frågan man undrar är ju...
11: Började det störa dig i det där snacket?
12: Nej, det skulle jag inte säga. Jag vet att jag kan göra mål och... Jag tror bara det viktiga är att jag inte tänker för mycket. Och det hade såklart varit kul att sätta dit första och öppna målprotokollet.
5: På plats i Kaunas, Radiosportens Pontus Lind, som du hör mer ifrån under kvällens så viktiga fotbollslandskamp. 17.50 drar vi igång Sportextra i P4 och i appen Sveriges Radio.
1: Emil Håkansson där alltså med Radiosportens nyheter. Du lyssnar på P1 Morgon. Mattias Rensmo heter jag. Om en stund en nyhetssammanfattning med Per Edberg. Och sen så Ekonomi, Ekot och Vetenskapsradions nyheter precis som vanligt. Sen ska det handla om Storbritannien. Det har fått stor uppmärksamhet där att Green Party, alltså deras miljöparti i England och Wales, har antagit en motion om att definiera sionism som rasism. Det här är, verkar ju inte som att till exempel partiledningen i partiet är det själv helt glada över. Vi ska prata om det och försöka reda ut de här olika begreppen också, för betydelsen har förändrats vad det verkar ju. Folk använder de här begreppen jämfört med 1800-talet när de uppstod.
9: I USA har försvarsministern Pete Hegseth beslutat att en avrättning i december ska direkt sändas så att allmänheten kan se den. Det handlar om arkebuseringen av en man som dömdes till döden för en massskjutning som genomfördes på en militärbas 2009 då 13 människor dödades. I New York har ytterligare en man skjutits av den amerikanska migrationspolisen ICE. Händelsen ska ha inträffat i New York. Mannen vårdas just nu på sjukhus för sina skador, men han ska vara vid medvetande. De svenska glaciärerna kan försvinna snabbare än väntat. Nya mätningar av isens tjocklek visar nämligen att flera av de största glaciärerna innehåller mindre is än vad forskarna trott. Och därmed kan de smälta bort fortare än man beräknat. De franska skolprotesterna fortsätter, men det är inte bara eleverna som är djupt missnöjda med förhållandena inom skolan. Även lärare som Ekot har pratat med vittnar om en ohållbar situation. De menar att klasserna är för stora och att lokalerna är i för dåligt skick. Från Ukraina rapporteras om nya ryska attacker under natten mot flera städer. Flera personer ska ha blivit dödade och skadade vid attackerna. Och Ukraina har också attackerat Ryssland under natten. Flera dödsfall rapporteras från regionen Belgorod enligt ryska medier. I eftermiddag träffas de rödgröna partierna inbjudna av Centerpartiet till vad som kallas för en gemensam lägesgenomgång. Flera samhällsaktörer som inte har bjudits in till det här mötet är kritiska mot det. Bland dem finns Sveriges lärare. Nu ska vi lyssna på Ekonomiekot med Carl B. Andersson.
13: Som inleder med att fackförbundet Kommunal kräver att deras medlemmar som jobbar på kvällar, helger och nätter ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin. Enligt Kommunals ordförande Malin Ragnegård kommer frågan vara en av de viktigaste i avtalsrörelsen.
14: Jag tycker inte att det är anständigt att vi har den här uppenbara orättvisan, att det faktiskt finns nedtecknat i avtal, att vi har kvinnoarbetstider i praktiken. Den ojämställdheten som är så uppenbar, den förväntar jag mig att vi kommer få undan och påbörja den resan under den här avtalsrörelsen.
15: Enligt LOs största medlemsförbund Kommunal så finns det en orättvisa i hur oregelbunden arbetstid kompenseras i välfärdsyrken jämfört med industrin. Arbetstiden för en normal heltidstjänst i till exempel äldreomsorgen med dag, kväll och helg är 37 timmar i veckan jämfört med 33,5 för industrins treskift enligt fackets genomgång. Skillnaderna slogs fast i avtal mellan LO och SAF redan på 1970-talet när industriarbetarna men inte andra kompenserades. Och de lever kvar, säger Malin Ragnegård.
14: Det är helt orimligt att det ser ut på det här viset, att kvinnor som jobbar dag, kväll, natt, helg jobbar flera timmar mer per vecka än män som har ungefär samma arbetstider.
15: Enligt facket så går det att korta arbetstiden och samtidigt

0: euron.
1: Det är risk att vi står inför en ny eurokris om det här fortsätter.
2: Frankrikes stora skuld och höga räntor skrämmer.
3: Ja, folk är oroliga för de franska statsfinanserna helt enkelt.
4: Yeah, the markets are looking very closely to what's actually happening in France.
2: Samtidigt växer protesterna på gatorna.
5: C'est des jeunes, c'est des mineurs.
2: Lyssna på Ekonomiekot extra i Sveriges Radios app.
6: Du kan lyssna på programmet i appen redan i eftermiddag eller i P1 imorgon klockan 11.35. AI-bolaget OpenAI kommer att nå eller överträffa en omsättning på 70 miljarder dollar som man spått tidigare i år. Det rapporterar Bloomberg News nu på morgonen med hänvisning till källor. Igår föll de amerikanska börserna efter att Financial Times rapporterat att målet skulle missas och att omsättningen såg ut att landa på 50 miljarder dollar. Vid stängning hade Nasdaq backat 1,3% medan Dow Jones landade på plus 0,1%. Och vidare på börstavlorna så har Tokyo-börsen gått ner 0,1% nu på morgonen. Shanghai ligger på minus 0,3% medan Hongkong har gått upp 1,4%. Stockholmsbörsen gick igår ner 0,7%. En dollar just nu 9 kronor och 95 öre medan en euro kostar 11 kronor och 18 öre. Vidare i P1-morgon.
7: Ja, och det ska handla om hundars livslängd nu i Vetenskapsradion, Harald Andersson.
8: Generellt sett lever stora hundar inte lika länge som små hundar. Och en förklaring kan handla om det biologiska åldrandet, menar forskare i en ny studie.
9: En liten hund, till exempel en dvärgschnauzer, förväntas leva flera år längre än till exempel en storvuxen Grand Danois. Sen tidigare vet man att det kan handla om hälsoproblem. Större hundar har högre risk att drabbas av bland annat hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Och nu kan man ha en ledtråd till varför det är så. I den nya studien publicerad i tidskriften Science har forskare analyserat DNA ur blodprover från nästan 900 hundar. Och de kunde se att större hundar och hanhundar hade fler kemiska förändringar i vissa delar av sin arvsmassa, så kallade metyleringar, kemiska bindningar som påverkar hur gener stängs av och sätts på. Forskarna menar att det i sig ökar risken för åldersrelaterade sjukdomar och påverkar den faktiska livslängden. Thomas Bergström är docent i molekylär genetik vid Sveriges lantbruksuniversitet och har läst studien.
10: Jo, men det här verkar ju vara en del av förklaringen i varje fall till att man ser olika förväntad livslängd mellan större hundraser och mindre hundraser. En snygg studie.
9: Det forskarna hoppas åstadkomma med studien är att förstå orsakerna till det biologiska åldrandet bättre. Och där kan hunden med sin ganska varierande livslängd vara en bra modell, skriver de.
8: Reporter här var Jonna Westin. Läkemedlet Bricanyl, som kan vara helt livsavgörande vid akuta situationer inom förlossningsvården, kommer att försvinna under nästa år. Läkemedelsbolaget AstraZeneca kommer att bara att kunna leverera Bricanyl så länge lagren räcker, vilket i nuläget är fram till slutet av 2027. Det finns inga direkta ersättningar till läkemedlet som används till exempel när man vänder foster eller när barnet riskerar att få syrebrist. AstraZeneca skriver i mejl till P4 Uppland att orsaken till att Bricanyl avregistreras är långvariga utmaningar med att säkerställa en tillförlitlig leverantör för denna beredningsform. Eva Pettersson, gruppchef på enheten för läkemedelstillgänglighet på Läkemedelsverket, säger att de nu tillsammans med kliniker ska titta på olika alternativ.
11: Man behöver ju landa i hur ska rutinerna se ut framgent när Bricanyl inte finns då. Men jag kan inte uttala mig något mer om vad man kommer att landa i innan man har tittat djupare på den här frågan.
8: Det var nyheterna från Vetenskapsradion.
7: Vi ska till Storbritannien nu. England och Wales miljöparti Green Party har antagit en kontroversiell motion som definierar sionism som rasism och definierar partiet som ett antisionistiskt

0: parti. Beslutet har minst sagt väckt reaktioner. Vår London-korrespondent Nabin Benner är med oss nu. Vi ska reda ut sionism, vad exakt det är snart. Men först, vad är det Green Party har landat i för slutsats angående det här begreppet?
1: Ja, men som du sa, de röstade fram en resolution som slår fast att de gröna i England och Wales nu är ett antisionistiskt parti och menar att sionism är att likställa med rasism. Och i den här nya policyn som röstades fram en relativt liten majoritet på deras partikonferens förra helgen så menar de bland annat att sionism per definition innebär att ett folk förtrycker ett annat, det vill säga palestinierna i det här fallet. En annan del av den här resolutionen som också har orsakat mycket reaktioner det är att de gröna nu förespråkar en enstatslösning istället för den tvåstatslösning som ju en stor del av världens länder har velat se i många år. En enstatslösning som de gröna i England och Wales nu förespråkar det skulle vara vad de beskriver som en demokratisk palestinsk stat i hela det historiska Palestina, det vill säga den skulle implicit också då innebära att innefatta det som idag är Israel.
0: Vilka reaktioner har det här fått?
1: Mängder av reaktioner. Och det kanske inte är så undra på, för det här är första gången som ett etablerat politiskt parti i västvärlden gör det här ställningstagandet. Det säger de i alla fall själva, och så långt jag har kunnat kontrollera så verkar det stämma. Så om vi börjar med de andra gröna partierna i Europa så är de väldigt missnöjda med det här. Deras europeiska paraplyorganisation gick snabbt ut och tog ut tydligt avstånd. Vi hörde de svenska EU-parlamentarikerna för Miljöpartiet i Ekot igår som kallade resolutionen för fruktansvärd och idiotisk. Här i Storbritannien så har alla andra partier också tagit avstånd på Torypartiets kongress till exempel där jag var häromdagen. Där sa partiledaren Kemi Badenoch i sitt tal att den här resolutionen är skamlig antisemitism som hon uttryckte det. Och även premiärminister Andy Burnham kommenterade igår och sa att de gröna visat oerhört dåligt omdöme. Och det har också kommit starka reaktioner från många andra håll i samhället, inte minst från judiska organisationer här i Storbritannien. De uttrycker oro för att det här kan späda på antisemitiska strömningar.
0: Vi ska prata mer med dig, Nina, men först ska vi försöka definiera begreppet sionism. Christer Mattsson är med oss, forskare vid Segerstedt-institutet i Göteborg som forskar då på antisemitism. God morgon.
2: God morgon.
0: Ja, sionism används på olika sätt idag. Vad betyder det så att säga från början?
2: Ja, alltså, den enklaste definitionen det är ju att sionism är strävan efter ett judiskt hemland i det som idag är Israel. Sionismen som idé och politisk rörelse uppstår i slutet på 1800-talet bland europeiska judar som en reaktion på den diskriminering, förtryck och inte minst våld och massaker och pogromer som judar utsattes för. Med visionen om att skapa ett tryggt eget hemland och eget styre där man kan leva i fred och trygghet.
0: Men vad är då antisionism?
2: Ja, då måste man först förstå att sionismen i sig har aldrig varit en enhetlig rörelse utan den har varit splittrad i religiös sionism, i sekulär sionism, i höger sionism och i vänster sionism. Och man har egentligen bara varit eniga om idén om ett judiskt hemland. Och sen är det ju också en skillnad på vad sionismen är för staten Israels upprättande och efter staten Israels upprättande. Så antisionism historiskt sett har varit någonting som speciellt före förintelsen var ganska framträdande bland europeiska judar. Så judar som inte delade den här visionen utan tyckte att man skulle leva i diasporan som judar, antingen som en del av en religiös kommunitet i Europa eller som en del av en socialistisk kommunitet i Europa. Så antisionismen har de rötterna. Sen uppstår det också speciellt efter sexdagarskriget en helt annan slags antisionism som egentligen då väldigt ofta är en förtäckt antisemitism. och som antisionism och antisemitism är inte samma sak, det är det inte. Men väldigt ofta så blir antisionism, antisemitism, när man antar antisemitiska uttrycksformer. Antisemitism handlar ju inte om judar, utan antisemitism handlar om fantasier om judar. Och antisionism förhåller sig väldigt sällan till verklig sionism, utan till en idé om vad man själv tycker att sionism är. Och då kommer ofta idéer om att sionister kontrollerar media, sionister kontrollerar USA, sionister är särskilt blodtörstiga. Och då tippar antisionismen över i antisemitism.
0: Mm. Stanna kvar, Christer Mattsson, Nina Benner i London. Vad säger Green Party själva efter det här beslutet?
1: Ja, det beror på vem man frågar i partiet. De som drev det här förslaget och som alltså vann omröstningen bland ombuden på kongressen i helgen, de ser det ju som en seger och som en viktig markering mot vad de menar är en historisk och pågående orättvisa mot det palestinska folket. Men många ledande företrädare för partiet, bland annat 4 av de grönas 5 parlamentariker, är emot det här. Så det är ju ett splittrat parti nu, får man säga.
0: Och partiledaren då, Zach Polanski, vad säger han?
1: Ja, det är intressant. Zach Polanski har just den här veckan försökt bli invald till parlamentet. Det har varit fyllnadsval i en valkrets här i London igår, där han ställde upp och han förlorade. Resultatet kom för en liten stund sedan. Så Zach Polanski deltog inte i debatten om den här resolutionen och var inte heller med och röstade, för han var i London och kampanjade. Och det där har han fått kritik för nu. Hans företrädare som partiledare sa igår att han visat svagt ledarskap i den här frågan. Det finns också en oro i partiet att det här nu kommer ta allt fokus från partiets andra förslag, och det är väl rimligt att tro att det kommer vara så ett tag. Mm. Så vi får se vad det här betyder för Polanskis framtid som partiledare. Han var ett politiskt stjärnskott förra året, och de gröna har växt väldigt mycket under hans tid här, men nu har hans stjärna dalat en hel del.
0: Christer Mattsson då, vad är din analys av att Green Party säger att sionism är rasistisk?
2: Ja, det är en trend som vi har haft här, speciellt efter 7 oktober och det påföljande Gaza-kriget, att man uttrycker sina visioner mot Israel i antisionistiska termer. Och det är klart att man kan alltid hitta sionister som är rasister, och i Israels regering så finns det ju gott om sådana. Men det gör ju inte sionismen per definition till rasistisk. Vi kan ju hitta svenskar som är rasister och motivera sin rasism med svenskhet. Och vi hittar sionister som är rasister och motiverar sin rasism med sionismen. Men då ska man ju också vara medveten om att den israeliska fredsrörelsen och det som finns kvar utav den, som i många, många årtionden har verkat för fredlig samexistens och tvåstatslösning, de ser sig också som sionister. Så det, man kommer alltid tillbaka till det här problemet. Vad är det antisionisterna är emot, så att säga?
0: Mm. Alltså, sista ordet inte sagt, gissningsvis. Christer Mattsson, forskare vid Segerstedt institutet, och Nina Benner, vår London-korrespondent. Tack så mycket bägge två. Om en stund, klockan 8, är det Ekonyheter. Det handlar bland annat om USAs försvarsminister som har beslutat att avrättningen av en dödsdömd man i december ska direkt sändas. Men nu är det dags för Kulturnytt. Andrea Valderrama, ni håller er kvar vid årets Nobelpristagare i litteratur.
3: Ja, igår fick vi veta att kanadensiska Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur. Och hela världen, hela litteraturvärlden rycker i henne. Men på den isländska bokhandeln Garg så var det Carson själv som bad om att få hålla en uppläsning.
4: One Saturday when I was sitting in the store, she just walked in and asked if she could have a reading in the store.
5: Helga Dögg Olafsdotter driver den queer-feministiska bokhandeln som hämtat sitt namn från Carsons text The Gender of Sound, och säger att hon först blev helt stum inför författarens fråga.
4: I couldn't say a word, and then I just had to come back to my body and like, of course, yes, you can have a reading at the store.
5: Och läsningen av dikter och opublicerade texter lockade större publiken lokalens 20 kvadratmeter kunde rymma, säger hon.
4: This is the smallest bookstore I think there is in the world. And there were so many people that people were listening through the door.
5: Storheten i Carsons texter är att de manar till handling, säger Helga Dög Olafsdotter. Och vore det inte för dem så kanske hon aldrig tagit steget att starta bokhandeln.
4: Some texts like Ursula Le Guin and Carson, these are like, they write texts that like move you and push you to do stuff. So it's hugely influential.
3: Helga Dög Olafsdotter som driver bokhandeln Garg i Reykjavik hade pratat med vår reporter Anton Bennebrandt. Och Nobelpristagaren i litteratur Ann Carsons pjäs Norma Jean Baker av Troja sattes upp på Turteatern i Stockholm så sent som i april. Och det var hög tid att hon fick priset, säger regissör Olof Runsten.
6: Jag blev otroligt glad. Jag stod och lyssnade och så kändes det lite overkligt faktiskt när hennes namn kom. Så jag har varit fan länge och jag blev otroligt glad. Känns väldigt välförtjänt.
7: Olof Runsten beskriver att han fått möjligheten att jobba nära Ann Carson, något som varit väldigt ärofyllt, säger han. Ann Carson har varit en av de favorittippade till Nobelpriset de senaste veckorna. Och Olof Runsten säger att hon är det självklara valet.
6: För min del så har jag, i och med att jag har jobbat med hennes text nu senaste året, så har det varit, ja, hennes liksom arbete varit extremt närvarande. Så på det sättet så känns det ju väldigt, eller rent privat och personligen, väldigt logiskt på ett sätt. Men, ja, men också lite overkligt.
7: Olof Runsten säger att Ann Carson som författare har ett unikt språk.
6: Ja, men både en humoristisk författare och med en liksom sorts torr skärpa. Tycker texterna är väldigt slående och ofta bjuder på liksom oväntade, drastiska ingredienser som liksom påstår sig vara någonting som sen visar sig vara någonting annat.
3: Reporter var Hjalmar Karlsson. Nu om trubaduren William Sundman Säv som gjort sig känd för att bland annat spela i kollektivtrafiken. På onsdagskvällen blev han bortkörd från Stockholms tunnelbana eftersom ordningsvakterna befarade att han skulle störa ordningen trots att han inte spelat en ton. Så här lät det i ett klipp som trubaduren själv delat på sociala medier.
8: Vi följer bara SS-regler, förstår du?
9: Nej, jag har inte spelat.
8: Nej, jag vet, men det är ju den. Att ni har instrumenten ute, vi befarar att ni kommer bli ordnings...
9: Ja, men sätt mig i Alcatraz för att jag vill åka tunnelbana två stationer, gör det.
10: Ni behöver att ni kliver av.
11: Låt oss alla få åka hem.
12: Vad är det man ser i det här klippet och vad händer?
13: Ja, men jag och ett gäng som jag känner och inte känner möttes på Alviks perrong. Och i ärlighetens namn, ja, vi hade tänkt sjunga lite där. Men vakterna kom ju dit innan vi ens hade gjort något. Vi stod ju bara och pratade med varandra ute på perrongen. Men så gick vi ombord på tåget, satt ner i en sekund. Det var 15 sekunder. Sen kom de in, vakterna sa att ni avvisade för vi befarar att ni ska skapa oordning eller vad de sa.
12: Att ni ska vara ordningsstörande. Ja. Du har ju spelat mycket på tunnelbanor. Finns det någon typ av förståelse varför de agerar och reagerar när de ser dig och ett stort gäng med instrument?
13: Ja, om jag var dem hade jag väl reagerat också. Men de var ju väldigt bra på att eskalera situationen och inte vara liksom lösa det problemet utan att vi skulle bli utkastade.
5: Videoklippet från händelsen ska ha närmare 2 miljoner visningar. Totalt så ska 10 ordningsvakter och 4 poliser kommit till platsen för att köra bort musikerna. Andreas Strömberg är SLs presschef.
14: Man kan ju tycka då att det är väldigt mycket ordningsvakter på plats. Det är musiker som inte upplevs vara ordningsstörande, men helt uppenbart så bryter ju den här personen hela tiden mot SLs ordningsregler. Kollektivtrafiken är ingen fri scen.
3: Reportrar här var Sara Haddad och Thomas Heldmark från P4 Stockholm. Nu fortsätter P1-morgonen.
0: Ja, och vi lever ju i upprustningens tid just nu. Försvarsmakten jagar personal och Sveriges försvar ska växa med 27 000 personer till 2030 är det tänkt. Men hur bra hänger skolan med då? Grundskolan Tun, alldeles i närheten av Skaraborgs flygflottilj F7, hotas av nedläggning. Någonting som oroar mamman och officeren Anna Jonsson. Och Juno Bubilander, du är reporter på P4 Skaraborg och du är på plats i Tun.
15: Ja, men precis. Jag står här i Tun, vars skola är en av 4 här i Lidköpings kommun som nu hotas av nedläggning. Beskedet kom i förra veckan och är än så länge bara ett förslag som politikerna fick ta del av på gårdagens möte i bildningsnämndens arbetsutskott. Och jag är här tillsammans med Anna Jonsson. Du bor i närheten och har barn på skolan. Du är också officer på Skaraborgs flygflottilj F7 som ligger här i krokarna. Vad betyder det för dig att det finns en skola här i Tun?
16: Jag tycker det här är en unik möjlighet eftersom den här flottiljen till vår stora nackdel för den här flottiljen så ligger den långt ute på en åker som vi brukar skoja om ibland. Och idag slåss dels Försvarsmakten generellt om samma typ av människor vi vill rekrytera. Vi slåss med övriga flygflottiljer och övriga Försvarsmakten om samma typ av personal vi vill anställa, officerare. Och här kan man jobba på kommunens största arbetsgivare, den mest högteknologiska arbetsplatsen som ständigt växer, som ska växa, både civila och militära. Och sen så råkar vi ha kommunens bästa skola, och det säger jag med att den har väldigt höga siffror. Det är 94% behöriga lärare. Den lämnar kvalitativa resultat. Och den, ja, allt det här som vi pratar om i politiken, de små skolorna där varje lärare har tid för varje barn. Den här skolan, lärarna kan alla namn på hela skolans elever. Det tror jag är väldigt unikt idag. Och i kombination med att vi idag har dåliga skolresultat. Men framförallt kopplat till att vi ska växa inom Försvarsmakten. Att här har vi ett tillfälle att vi kan dels bli bättre på att göra reklam för den här skolan. Att man kan bo nära basen. Man behöver inte pendla 2 timmar varje dag. Utan att man kan ha ett bra liv här ute nära basen. Man har en kvalitativ skola och det är bra gemenskap här ute.
15: Och du skrev ett inlägg i sociala medier efter att det här beskedet kom, där du skriver om hur F7 är i stort behov av personal och att även om många unga anställs är det många som går i pension. Vad kan det här innebära ur ett större perspektiv för F7?
16: Jag tänker att vi behöver is i magen kopplat till det här skolbeslutet. Alla de här officerarna vi anställer då, det är unga människor. Och vi har själv varit där, du och jag, men när man är 22 år då vill man bo i stan, man vill gå ut och klubba, man vill liksom leva livet. Men sen när dagen kommer, när man, många vill bilda familj och kanske inte vill pendla långt, att barnen ska behöva vara länge på förskolan och vänta på att föräldrarna ska komma. Att då kan man bo nära den här arbetsplatsen om man har valt att det är här jag vill satsa, det är här jag vill verka som officer eller civilanställd i Försvarsmakten. Men där behöver vi ha tid, liksom, ja, vänta ut, det är lite som en aktie just nu är det lite barn här. Men dels anställer den största arbetsgivaren väldigt unga människor och sen är det väldigt många lokala människor som vill flytta tillbaka till stan. Men det går inte i och med att det inte finns några bostäder att köpa. Och det är ju äldre som vill in på äldre. Ja, det är ju en cirkel. Äldre vill flytta in till äldreboende. Det finns inga äldreboenden. Och då kan inte barnfamiljerna köpa de äldres hus. Så det här är ju ett kommunproblem. Hjälp de äldre som vill bo socialt på ett äldreboende och träffa andra människor. Så kan barnfamiljerna som vill flytta till Tun, återvändarna, göra det. Och F7-anställda kan köpa hus här också. F7 har ju ett eget villaområde där det är jättemånga barnfamiljer som söker efter hus. Jag har själv ett par nära vänner och kollegor, de letade i 8 år, de bodde inne på basen och fick inte tag på hus här nära. Och de utgick ju då från att de ville ha barnen kvar på skolan, mamman var själv här ifrån Tun. Men sen till slut fick de ju köpa närmare Lidköping för de inte hittade en villa så att de kunde ha kvar barnen här. Så att, jag vill skicka frågan till kommunen att hjälp istället de som vill bo här att kunna flytta hit och stötta i att vi kan ha den här levande landsbygden som politiker och förtroendevalda har dels gått till val på, men att hela kommunen ska kunna leva också, att vi ska inte behöva avcentralisera kommunen.
15: Ja, från kommunens håll säger man ju att var tredje skolplats står tom. Varför ska man fortsätta hålla igång de här mindre skolorna då?
16: Jag vill bara citera honom. De nödvändiga budgetmässiga förslag som skulle komma om vi inte gjorde det här, alltså stänga skolorna, de förlusterna drömmer vi är större. Jag vill att vi lyfter blicken där. Lidköpings barn klarar inte skolmålen. Var fjärde barn, som det stod i Nya Lidköpings tidning, har inte gymnasiebehörighet. Och här har vi en skola som har ett framgångsrecept. Istället borde vi göra en Tunmodellen, att fler skolor blir som Tun. Där de barnen med särskilt stöd kan få det. Den stora massan får sitt stöd och utbildning. Men även de barnen som behöver mer utmaning får det här. Det är bara att tänka själva. Har man en klass med 15 elever eller 25 så är det betydligt lättare att stötta de som har 15 barn än 25. Och lärare säger upp sig idag i och med att det är en dålig arbetsmiljö, att de inte orkar. Här stannar lärarna. Det är kompetenta, behöriga lärare som stannar länge.
15: Det var ett citat från Per Arvidsson Fält där som är sektorchef för bildning i Lidköpings kommun. Så här svarar han på din kritik om förslaget och det du säger om försvarets roll i sammanhanget.
17: Det är svårt för oss att ta hänsyn till. Vårt primära uppdrag och vårt mandat, det är för Lidköpingsborna och framförallt för barnen i Lidköping. Så det är vår primära målgrupp. Det är många barn som behöver en god utbildning och det är vårt uppdrag. Och jag förstår också att det finns en dimension som är den här, men det ligger utanför vårt område helt enkelt.
18: Förstår du oron hos de vårdnadshavare som bor i till exempel Saleby och Tun och som undrar hur de ska få ihop vardagen om byskolorna stänger?
17: Ja, det gör jag absolut. Och det har vi varit tydliga med från början, att alla förändringar av den här typen och omfattningen innebär förluster. Och det är enskilda som får förluster i förhållande till helheten. Men bakgrunden är ju den här att vi har ju en vikande demografi och vi har en stor överkapacitet. Så att för att titta på skolan då, så behöver vi lägga resurserna som vi nu betalar för tomma platser runt om i kommunen på lärare, på undervisning och på elevhälsa.
0: Per Arvidsson-Fält är alltså på Linköpings kommun. Juno Villander var P4 Skaraborgs reporter.
19: Och här är då Morgonekot. Svenska glaciärer verkar smälta bort snabbare än vad forskarna tidigare trott. Polisen genomför särskilda insatser mot svart taxi. Och så frågar vi oss vem som ska få Nobels fredspris. Det är rubrikerna. Per Edberg i studion. Men vi ska börja i USA, där försvarsministern Pete Hegseth säger att avrättningen av en dödsdömd amerikansk tidigare militär kommer att direkt sändas.
20: And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be, and we'll make sure that people are able to watch it, that it's public.
21: Det handlar om avrättningen av Nidal Hassan, en tidigare militär inom USAs armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. 13 personer dödades i skjutningen. Nidal Hassan dömdes till döden för dådet och nu ska avrättningen snart genomföras. President Donald Trump har godkänt att Nidal Hassan ska dödas genom arkebusering. En exekutionspatrull ska skjuta honom till döds. Och nu säger alltså försvarsminister Pete Hegseth, eller krigsminister som han kallar sig, att avrättningen ska direkt sändas, livestreamas på nätet så att allmänheten kan se.
20: Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
21: Människor måste förstå att såna här brott får allvarliga konsekvenser, sa Pete Hegseth till Real America's Voice. Nidal Hassan ska, enligt Pentagon, skjutas till döds den 3 december och det ska ske på militärbasen Fort Hood. Det blir den första militära avrättningen i USA sedan 1961. Och att den ska direkt sändas väcker stark kritik.
22: That's the first time that I'm learning he's going to televise it. I mean, that's disgusting. What is he mimicking, ISIS executions?
21: Att sända en avrättning live är avskyvärt, sa demokratiska senatorn Chris Murphy till CNN. Det påminner om sånt som terrorgrupper som IS brukar göra.
22: I understand that in this country we have the death penalty, but public executions is medieval.
21: Jag förstår att vi har dödsstraff i USA, sa Chris Murphy, men offentliga avrättningar, det hör till medeltiden. Gina Lindberg, Washington.
19: I eftermiddag träffas ju de rödgröna partierna, inbjudna av Centerpartiet, till vad som beskrivs som en gemensam lägesgenomgång. En rad andra samhällsaktörer är också inbjudna, men Anna Olskog som är ordförande för Sveriges lärare är kritisk till att hon inte har bjudits in.
23: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras och att vi ska ha en självklar plats vid bordet när man diskuterar Sveriges framtid. Allt annat är fullständigt orimligt.
24: Bara några dagar före valet damp resultatet i PISA-mätningen ner, som visade de sämsta svenska resultaten i svenska och matematik någonsin. Från partierna talades det om behovet av stora reformer och kriskommission. Anna Olskog igen.
23: Skola och utbildning måste komma betydligt högre upp på den rödgröna dagordningen.
24: Men Centerpartiets Martin Ådahl, han håller inte med om kritiken.
25: Nej, men vi har ju arbetsmarknadens parter där, vi har Konjunkturinstitutet där, vi har många personer som sysslar med just med sådana här frågor också. Så att det är självklart så är utbildningen och kunskapsresultat i skolan en del av en sån här lägesbild.
24: En annan aktör som inte heller är inbjuden till mötet är LRF, Lantbrukarnas riksförbund. Liksom i skolfrågan, där ju de rödgröna är splittrade eftersom Centerpartiet inte står bakom linjen som de andra partierna driver om vinstförbud för friskolor, så finns också skiljelinjer mellan C och de övriga i exempelvis skogspolitiken. LRFs ordförande Palle Borgström.
1: Ja, det är en tydlig konfliktfråga internt mellan de rödgröna partierna, och därför är det viktigt att vi får ge skogsägarnas perspektiv på det, men också vad det betyder för inte bara för skogsägarna utan för hela landet.
24: Med på mötet på Högberga gård på Lidingö idag kommer samtliga rödgröna partier att delta med partiledarna, gruppledarna, partisekreterarna och de ekonomisk-politiska talespersonerna. Vänsterpartiets Ida Gabrielsson, hon hade önskat att partierna hade kunnat börja prata om regeringsfrågan, men accepterar upplägget.
2: Vi gärna hade också haft hyresgästföreningar eller olika fackförbund, men jag tycker vi får börja så här.
19: Reporter Katarina Helmersson. De svenska glaciärerna kan smälta bort snabbare än vad forskarna tidigare trott. Nya mätningar visar nämligen att flera av de största glaciärerna i Sverige innehåller betydligt mindre is än vad man tidigare beräknat. Nina Kirchner är professor i glaciologi vid Stockholms universitet.
4: Jag tror att glaciärerna försvinner fortare än man har beräknat. De är mindre i verkligheten än det var modellerat. Och om de är mindre betyder det att de försvinner fortare.
6: I somras var forskarna på plats vid fyra av Sveriges största glaciärer i Sarek. För första gången mätte de hur tjock isen faktiskt är där. Och resultatet, glaciärerna är mycket tunnare än vad forskarna tidigare räknat med.
4: Man trodde att de var fyra gånger så stora i volym som de faktiskt var.
6: Och glaciologiprofessorn Nina Kirchner tror att samma mönster gäller för många av våra 280 glaciärer.
4: Om vi tittar på tillräckligt många så tror jag att vi kommer se att de flesta modellerna överskattar ljusvolym och därmed också livstid på glaciärerna eller livslängd.
6: Glaciärerna krymper i takt med den globala uppvärmningen, och tidigare prognoser har pekat på att de flesta svenska glaciärer kan försvinna om runt 60 år. Men nu tror Nina Kirchner inte att det är så långt bort.
4: Det blir bråttom nästan att vi börjar prata om hur ser det framtida landskapet ut. Jag tror att även om det händer bara 10 år tidigare, det är ändå 10 år av anpassningstid som vi förlorar.
6: För samhället handlar det om att planera både för stora smältvattenflöden och ett nytt fjälllandskap utan glaciärer, som i nuläget ger vatten i fjällvärlden hela sommaren när de smälter. Nya sjöar kan bildas och på andra håll kan vattnet försvinna helt.
4: Om det inte finns fördjupningar så kommer allt vatten bara rinna bort, och så är det torrt. Så kan man inte fylla på sin vattenflaska när man vandrar i fjällen till exempel. Hur blir det med djur och andra ekosystem? Vi behöver tänka på hur det ser ut när vi inte längre har glaciärer.
19: Säger Nina Kirchner som är professor i glaciologi, och reporter här var Magdalena Martinsson. På flera håll i Sverige arbetar polisen just nu med riktade insatser mot svarttaxiverksamhet. Jimmy Norberg är trafikpolischef i Jämtland Härjedalen.
7: Vi har i Region Nord haft ett antal sådana här riktade insatser, och här i Jämtland under våren som var.
8: Resultatet i Jämtland är 3 fällande domar hittills i år och 1 åtal, men fler är på gång. Och många av kontakterna om svarttaxiresor sker i grupper på sociala medier. Ett exempel är en taxichaufför i Östersund som polisen avslöjat genom en ny metod med inre spaning genom att följa digitala spår som chattkonversationer och swishbetalningar.
7: Vi har prövat några nya metoder och tar hjälp av ny lagstiftning som har kommit.
8: Ja, sen förra sommaren så är det enklare för polisen att hämta ut ekonomiska uppgifter från banker och att samverka med andra myndigheter. Och på så sätt så upptäcks nya brott. I polisregion Väst så har ett 20-tal svarttaxiförare rapporterats till åklagare sedan början av förra året. Ungefär hälften av dem begick bidragsbrott, enligt Martin Petersson, trafikpolis och förundersökningsledare i Göteborg.
5: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och landets A-kassor. Där man då får bidrag kombinerat med att man jobbar då svart då.
8: Och svarttaxiförare som döms kan förutom böter bli av med sitt ekonomiska bistånd, bli återbetalningsskyldiga och tvingas betala tillbaka brottsvinsten. I polisregion Väst görs flera riktade insatser nu under hösten. Region Syd har tagit del av metoden med inre spaning. Och i Jämtland Härjedalen ska vårens insats utvärderas, säger trafikpolischefen Jimmy Norberg.
7: Och hittills av det jag har sett så tycker jag vi har fått väldigt mycket pang för pengarna.
19: Reporter Lisbeth Hermansson vid P4 Jämtland. Från Ukraina rapporteras om nya ryska attacker under natten. Bland annat har Charkiv, Sumy, Zaporizhia, Kiev och Odessa blivit utsatta. Flera personer har dödats och skadats i Ukraina. Och Ukraina har också attackerat Ryssland under natten. Flera dödsfall i Ryssland rapporteras från regionen Belgorod. Nu vidare till Thailand.
9: Efter att Malaysia börjat skicka tillbaka asylsökande till Myanmar växer oron nu även hos flyktingar i Thailand, inte minst bland den förföljda muslimska minoriteten Rohingya.
10: Malaysia and Thailand and other countries, they're trying to send in back their refugee back to their home.
9: 21-åriga Hamza känner att pressen på flyktingar som han själv att återvända till Myanmar ökar här i regionen. Men om han skickas tillbaka är han rädd att kallas in i militären eller hamna i fängelse.
10: They will catch us and put us in a prison for the whole life.
9: Hamza, som egentligen heter något annat, är rohingyer, en muslimsk minoritet från västra Myanmar som länge varit förföljd och nekats medborgarskap. I Myanmar har rohingyerna idag hamnat mitt i striderna mellan Myanmars militär och den väpnade gruppen Arakan Army som kontrollerar stora delar av delstaten Rakhine. I slutet av september dödades enligt rapporter över 50 människor när militären genomförde en flygattack mot en marknad i Rakhine. Enligt en talesperson för FN visar våldet i delstaten att det i nuläget inte är möjligt med ett säkert och frivilligt återvändande för flyktingar som rohingyerna. Trots det uppger Malaysia att landet hittills i år skickat tillbaka över 10 000 personer till Myanmar. Thailand, som drivit på för en normalisering med militärstyret i Myanmar, antog nyligen lagstiftning som ska göra det lättare att deportera utlänningar som bryter mot lagen. Rohingyan Hamza säger att han vill återvända någon gång när det känns säkert att göra det.
10: We want to back because everyone loves their motherland where they born.
9: Axel Kronholm, Bangkok.
19: Klockan 11 idag blir det klart vem eller vilka som får Nobels fredspris i år. Och spekulationerna inför detta är många.
11: Möjliga fredsprisvinnare är Rädda Barnen och även Mykola Kuleba som arbetar med att rädda barn som förts bort till Ryssland från Ukraina. Konflikterna som pågår nu har stora konsekvenser för barns liv, hälsa och utbildning, även i Gaza. Det beskriver Håkon Järlöv som leder fredsforskningsinstitutet PRIO i Oslo och som listar sina favoriter.
12: Det är både när vi ser ödeläggelsen för exempel på Gaza, hur det påverkar utbildning och barns framtid, men också direkta krigshandlingar mot barn. Så det att ge fokus på barns rättigheter i krig, det tror vi är viktigt.
13: Ett pris till gräsrotsrörelsen Emergency Response Rooms i Sudan som ger stöd med mat, vatten och el till krigsdrabbade kan ge en svår konflikt i skymundan mer uppmärksamhet enligt PRIO. Internationellt samarbete som förebygger konflikter och ger vetenskapliga framsteg kan belysas genom ett pris till den internationella rymdstationen ISS enligt PRIOs ledare.
12: Det har inkluderat aktörer som Ryssland, USA, Japan, Kanada, EU. Aktörer som inte alltid är vänner nere på backen, men som har klart att samarbeta om vetenskapliga framskritt.
11: Ett pris till Committee to Protect Journalists eller Reportrar utan gränser skulle vara ett sätt att uppmärksamma reportrars roll i krig. Internationella domstolar som ICC och ICJ i Haag bland favoriterna även i år.
13: Förra året blev det kontroversiellt när fredspristagaren Maria Corina Machado från Venezuela gav bort sitt pris till Donald Trump. I år väntas ett mindre omstritt val.
3: Jag tror det är positivt för Nobels fredspris att vara kontroversiell av och till, men inte hela tiden.
19: Reportrar Beatrice Jansson och David Rasmusson och Sveriges Radio direktsänder förstås tillkännagivandet klockan 11 idag. De västra delarna av Götaland och Svealand får idag mest uppehåll och tidvis sol och 8-13 grader. De östra delarna får regn som rör sig bort österut och 6-11 grader. Norrland kan räkna med snö och regn som drar bort och följs av sol 3-8 grader, men i fjällen 0-gradigt. Och SMHI har utfärdat en varning för hårda vindar i delar av östra Svealand, Gävleborgs län och norra Gotland. Vindbyarna där kan längs kusten nå stormstyrka. Mattias Rensmo, du får ta över.
0: Ja, vi ska fortsätta prata om Nobelpriset. Fredspriset, eller tillkännages, inte delas ut om ett par timmar. David Rasmusson, du är med oss i Oslo, vår Nordenkorrespondent. Hur är förväntningarna där?
14: Ja, men det här är stort. Alltså, fredspriset har ju varit med och byggt bilden av Norge som den här fredsnationen, och tv-sändningarna från Oslo har setts över hela världen. Och, så det här är viktigt för Norges image, och fredspriset är ju det tyngsta eller kanske mest publika priset i viss konkurrens med litteraturpriset.
0: Vi ska prata om vissa lite smolkande bägaren alldeles strax, men först Isak Svensson här i studion, professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. God morgon och välkommen du också.
15: God morgon.
0: Ja, vad tror du? Vilka ligger bra till att tilldela årets pris?
15: Ja, det är lite svårt tippat i år, men jag tror att Emergency Response Room i Sudan är en möjlig vinnare. Och jag tror också att Internationella domstolen. Mm. Sen skulle man också kunna uppmärksamma kurdfrågan, som ju faktiskt fick en dramatisk vändning förra året när PKK valde att avväpna sig. Och då skulle man kunna belöna Demirtas, som är den fängslade kurdiska fängslade kurdisk politiker och oppositionsledare.
0: För vi hörde i Ekot här alldeles nyss att sannolikt en kanske mindre kontroversiell pristagare i år. Håller du med om det?
15: Jo, men jag tror att det finns en del i det där. Fredspriset är ju en oerhört viktig resurs som man måste vårda. Man vårdar det genom att se till att det kan bli diskussioner och kontroverser kring det. Att man vågar att ge priset, inte bara på de som är liksom självklara kandidater, utan man vågar sticka ut. Men samtidigt så måste man hålla på prisets integritet.
0: David Rasmusson med oss från Oslo. Apropå kontroverser då, men kanske av det sämre slaget, Nobelkommitténs tidigare ordförande Torbjörn Jagland utreds för korruption efter Epstein-dokumenten blev kända. Vad är det han är misstänkt för?
14: Nej, men Jagland och hans familj har ju haft en hel del kontakter med Jeffrey Epstein och fått gratis boende i hans lyxbostäder, i hans lägenhet i Paris, New York, och hans villa i Palm Beach, och det utreds också fastighetsaffärer. Och det här ska ha gjorts medan då Jagland både var ordförande för Europarådet, men då också Nobelkommittén. Så att det är någonting som har diskuterats mycket det här året i Norge.
0: Hur nersolkat blir prisen av den här skandalen?
14: Nersolkat är kanske lite starkt ord, men det har diskuterats mycket. För det är ju inte bara Jagland, utan det här handlar ju också om att det var en ganska kontroversiell pristagare i fjol, Maria Corina Machado, som blev ännu mer kontroversiell när hon gav bort sitt pris till Donald Trump. Och sen så har det också varit en hel del diskussion kring kommitténs nuvarande viceordförande Asle Toje, som då anklagas för att ha haft kontakter med Trumps strategen Steve Bannon och förintelseförnekaren David Irving. Så att det här sammantaget har gjort att kommittén har infört ett nytt etiskt regelverk där man ska då vara mer transparent, man ska offentliggöra arbetsförhållanden, andra uppdrag, ekonomiska intressen, gåvor, betalda resor och sånt. Så att det här har ju fått kommittén att agera.
0: För tidigare år så var det ganska mycket uppståndelse om vilka som nomineras till priset. Det är Vladimir Putin, Donald Trump, Greta Thunberg har varit några av de nominerade. I år har det varit mycket tystare, upplever jag det som i alla fall. Hur går snacket inför?
14: Ja, men Donald Trump är ju helt ute ur bilden nu, även om han själv har sagt att han tycker att han förtjänar det. De jag pratat med säger att det här kanske kan bli en organisation som vinner i år. Och det är fler organisationer än personer det talas om. Kanske på grund av turbulensen som blev i fjol. Så vill man då kanske i år, som vi diskuterat, ha ett lite säkrare val. Det har ju pratats om Sudan Emergency Response Room, Rädda Barnen, internationella rymdstationen i ISS eller Committee to Protect Journalists. Så att kanske blir det en organisation i år som blir lite mindre kontroversiell.
0: Mm. Professor Isak Svensson här i studion. Just nomineringsprocessen, för det får ju ibland, som jag säger, uppmärksamhet. Hur fungerar den egentligen?
15: Vi vet ju inte vilka som är nominerade, utan det är ju bara de som väljer att annonsera att de har nominerat som kommer fram.
0: Vilka de får nominera?
15: Det är ett antal kriterier, för vilka, det är tidigare pristagare, det är parlamentsledamöter, det är också professorer i freds- och konfliktforskning och direktörer för fredsinstitut.
0: Har du nominerat någon?
15: Ja, jag har gjort.
0: Ja, vill du säga vem?
15: Jag nominerar Internationella domstolen.
0: Pristagarna då, historiskt, finns det något liksom mönster där man kan se? Vad krävs för att få ett fredspris?
15: Ja, alltså, det är ju egentligen tre kriterier som man går tillbaka till hela tiden. Det handlar ju antingen om multilateralt samarbete eller om nedrustningsarbete, rätt tolkat. Eller det här som kallas folkens förbrödrande, som då har ganska vid tolkning. Och där handlar det då om försoningsprocesser, eller fredsprocesser, medlare eller sådana som arbetar för mänskliga rättigheter med hjälp av icke-våldsliga medel.
0: Fredspriset har ju genom året också kritiserats för sina val av mottagare. Flera gånger har det givits då till statschefer och makthavare som har varit direkt involverade i krig.
16: Nobels fredspris för 2009 ska tilldelas president Barack Obama för hans extraordinära insats.
17: Surrounding my receipt of this prize is the fact that I am the commander in chief of the military of a nation in the midst of two wars. The
18: prize has been awarded to Yasser Arafat. He's quitting the path of confrontation in favor of the path of dialogue has opened the way to peace between ourselves and the Palestinian people.
20: The Nobel Peace Prize laureate 1991, Aung San Suu Kyi.
21: What is your view of what's been happening there? Some people are calling it ethnic cleansing.
22: No, it's not ethnic cleansing. It's a new problem, and yet it's linked to old problems.
26: The search for peace is never ended. And nothing could have given us a greater impetus.
27: The secret bombing of Cambodia. Do you regret this today?
28: No.
0: Ja, Barack Obama, Yasser Arafat, Aung San Suu Kyi, Henry Kissinger är några av dem som har ifrågasatts i efterhand. Isak Svensson, vad säger du? Hur bra är kommittén på att hitta bra pristagare?
15: Ja, men det finns alltid en spänning. Man pratar om spänning mellan realism och idealism här. Att titta på aktörer som gör viktiga insatser men kanske inte får så väldigt stor påverkan å ena sidan. Eller å andra sidan titta på politiska aktörer som har ofta en problematisk historia och som väljer att göra viktiga steg i riktning mot en fredligare utveckling. Mm. Och när de gör det så har man ju ingen garanti för vad de kommer göra sen. Så en del av de här prisen är ju rimliga när de lämnas ut. Men sen så ser man efteråt vad som blir problematiskt. Aung San Suu Kyi till exempel 1991 var det ju ett bra pris då, men sen som det här inslaget också visar, hennes hantering av Rohingya-krisen senare blev ju problematiskt.
0: Mm. David Rasmussen i Oslo, vad säger du? Förra året då handlade det om Donald Trump. Han ville ju jättegärna ha fredspriset. Han fick ju inte det. Sen så fick ju då Maria Corina Machado priset istället från Venezuela. Och hon gav bort priset till Trump efter det. Vad har det här fått för konsekvenser?
14: Ja, Maria Corina Machado var ju från början ett ganska kontroversiellt val. Hon såg sig då inte bara som en, hon såg också kanske inte som en fredskämpe utan snarare som en oppositionsledare, möjligtvis en demokrati förkämpe. Så att det var ett kontroversiellt beslut att ge henne priset, och det blev inte mindre kontroversiellt när hon gav bort medaljen. Men vad kommittén var snabbt ut och sa var ju att man kan ge bort medaljen, men man kan inte ge bort själva utmärkelsen. Så att, men det här är absolut ingenting som kommittén har uppskattat, om man säger så.
0: Nej. Vad säger du, Isak Svensson? Hur har det påverkat?
15: Ja, jag håller med om att det ser ju inte bra ut när man ger bort priset. Därför att det är ju nästan föraktfullt mot kommittén som har ägnat ganska lång tid att utreda vem är värdig vinnare. Och sen så tar hon sig rätten att utse en ny vinnare, så att säga. Och den rätten har hon inte. Hon har inte fått rätten att utse Nobels fredspris, utan har tagit emot den.
0: Isak Svensson, professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet, och David Rasmussen, Nordenkorrespondent, med oss från Oslo. Och själva tillkännagivandet är 11:00. Du hör det i P1 eller i appen Sveriges Radio. Och från det ena till det andra, vi pratade ju tidigare i programmet om fallet Krista Pike som försökte avrättas i USA, men det försöket misslyckades. Vi ska prata vidare om dödsstraff i USA nu. Det handlar då om avrättningen av den terrordömde Nigel Hassan som kommer att visas offentligt. Det ska livestreamas till och med enligt USAs försvarsminister Pete Hegseth. Trygve Ulriksen Skogseth har vi i studion nu, utrikesreporter på Ekot. Om vi tar det från början, vad är det för fall vi pratar om här?
1: Vi ska till Fort Hood, den stora militärbasen norr om Austin i Texas 2009, där Nigel Hassan dödar 13 människor med ett skjutvapen. Den värsta attacken mot en militärbas i fredstid i USA skickar chockvågor genom amerikanska militären. Han är ju major och han jobbar också inom vården i försvarsmakten. Så det är klart en oerhört stor tragedi och skandal där det skedde. Och ja, den värsta massskjutningen vid ett amerikanskt militärläger.
0: Mm. Och han är dömd, vad är han dömd för?
1: Han är faktiskt inte. Men han är dömd för terrorbrott. Han dömdes för de 13 morden och för över 30 mordförsök. Det var kontroversiellt att det här inte terrorrubricerades hårdare i och med att Nigel Hassan tydligt pekade på ett jihadistiskt motiv. Han sa uttryckligen när han erkände de här morden att det här handlade om att han var emot USAs krig mot islam, som han själv sa. Han var emot krigen i Afghanistan och Irak och pekade själv på det här motivet. Men han dömdes alltså för morden och mordförsöken vid Fort Hood.
0: Och han ska då avrättas via arkebuseringar bestämt, och att det ska visas offentligt nu, som krigsministern, som man kallar sig, Pete Hegseth, sa i natt. Varför ska det visas offentligt?
1: Alltså Hegseth säger ju själv att det är för att folk ska förstå konsekvenserna av den här sortens handling. Det är ju ett oerhört kraftfullt uttalande, och det saknar ju motstycke i amerikansk historia att man väljer att visa det här offentligt på det här sättet med modern teknik i en livestream. Men Hegseth säger ju att det handlar om att visa upp konsekvenserna mot en intern attack mot USAs försvarsmakt. Man får tolka Hegseth som att det är en slags maktdemonstration över hur försvarsmakten kommer svara om någon går till attack internt. Men det är klart det. Jag tror många var ganska häpna av Hegseths uttalanden. Det är verkligen någonting som saknar motstycke.
0: Mm. Vi kan höra vad Pete Hegseth själv sa i en intervju med amerikanska Real America's Voice.
2: No brainer. Execution by firing squad. Army major betrays his country, radical Islamist, kills a bunch of Americans at Fort Hood. Of course we're going to do it at Fort Hood. We're going to do it on a Thursday. We're going to do it at 1:00, which is when he did it. And it's going to be soldiers with rifles executing the firing squad. It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II.
0: Det är en självklarhet att vi ska göra det här, säger han. Avrättning då genom exekutionspluton. En armé major som förrådde sitt land. Han radikaliserades av islam och dödade amerikaner på Fort Hood. Och det är självklart då att det ska ske där. Vi ska göra det på torsdag klockan 1, samma tid när han genomförde sitt dåd. Och det här har inte hänt sedan andra världskriget, och jag gillar den mentalitet vi hade under andra världskriget, säger han också. Trygve Ulriksen Skogstedt, vad gör du för analys av det han säger där?
1: Nej, men vi har ju sett en försvarsminister, krigsminister som man själv kallar det, som vill tillbaks till ett mycket, jag kallar det mer hårdare, mer maskulint försvar av USA. Det är ord han själv använder. Det är ju liksom tillbaka till den sortens värdegrund Hegseth har velat ta försvarsdepartementet. Så det är ju det han går ytterligare ett steg i att göra här. Och så sätter han ju verkligen dödsstraffet, som vi ju pratat om tidigare, även i den här sändningen, på agendan i USA på ett sätt det inte egentligen har varit. Vi har pratat mycket senaste veckan om Christa Pike, om fallet i Tennessee. Nu kommer också den här som verkligen kommer dominera de amerikanska rubrikerna. Så det är med att sätta dödsstraffet på agendan på ett sätt som det verkligen inte är i USA.
0: Men bara för att han säger att det kommer bli så här, kommer det bli så här? Kan det stoppas?
1: Det är klart att det kommer mötas med av oerhört stor kritik, men Donald Trump har ju godkänt den här avrättningen. Men det är klart att det kommer mötas av enorm kritik från demokratisk håll, från människorättsorganisationer. Men det är klart att Hegseth har sagt att det här kommer bli av. 3 december har de sagt att det här kommer verkställas vid Fort Hood.
0: Trygve Ulriksen Skogstedt, alltså utrikesreporter på Ekot.
19: Ja, i USA har försvarsministern Pete Hegseth alltså beslutat att en avrättning i december ska direktsändas så att allmänheten kan se avrättningen. Det handlar om arkebuseringen av en man som dömdes till döden för en massskjutning på en militärbas 2009 då 13 människor dödades. Sveriges glaciärer kan försvinna snabbare än väntat. Nya mätningar av isens tjocklek visar nämligen att flera stora glaciärer innehåller betydligt mindre is än vad forskarna tidigare trott. Och därmed kan de smälta bort fortare än man trott också. De franska skolprotesterna fortsätter, men det är inte bara eleverna som är djupt missnöjda med förhållandena inom skolan. Även lärare Ekot har pratat med vittnar om en ohållbar situation. Det handlar bland annat om för stora klasser och lokaler som är i dåligt skick. Från Ukraina rapporteras om nya ryska attacker under natten. Bland annat har Charkiv, Sumy och Zaporizjzja utsatts, och flyglarmar också hörts i Kiev och Odessa. Flera människor ska ha blivit dödade. Och även Ukraina har attackerat Ryssland under natten. Flera dödsfall i Ryssland rapporteras från regionen Belgorod. I eftermiddag träffas de rödgröna partierna inbjudna av Centerpartiet till vad partiet kallar en gemensam lägesgenomgång. Ett antal samhällsaktörer har dock inte bjudits in till mötet, och därifrån kommer nu kritik mot det. SMHI har utfärdat en varning för hårda vindar i delar av östra Svealand, Gävleborg och på norra Gotland idag. Vindbyarna kan nå stormstyrka längs kusten, och varningen gäller fram till i eftermiddag. Nu Ekonomiekot, Carl W.
4: Som inleder med att den svenska ekonomin växer mer än väntat. Tillväxten i augusti var 1,1% jämfört med månaden före. Där visar preliminära BNP-siffror från Statistiska centralbyrån som kom nu på morgonen. Snittet på prognoserna låg på 0,5%. Jämfört med augusti förra året var tillväxten 3,5%. Fackförbundet Kommunal kräver att deras medlemmar som jobbar på kvällar, nätter och helger ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin. Enligt Kommunals ordförande Malin Ragnegård kommer frågan vara en av de viktigaste i avtalsrörelsen.
5: Jag tycker inte att det är anständigt att vi har den här uppenbara orättvisan, att det faktiskt finns nedtecknat i avtal att vi har kvinnoarbetstider i praktiken. Den ojämställdheten som är så uppenbar, den förväntar jag mig att vi kommer få undan och påbörja den resan under den här avtalsrörelsen.
6: Enligt LOs största medlemsförbund Kommunal så finns det en orättvisa i hur oregelbunden arbetstid kompenseras i välfärdsyrken jämfört med industrin. Arbetstiden för en normal heltidstjänst i till exempel äldreomsorgen med dag, kväll och helg är 37 timmar i veckan jämfört med 33,5 för industrins treskift enligt fackets genomgång. Skillnaderna slogs fast i avtal mellan LO och SAF redan på 1970-talet när industriarbetarna men inte andra kompenserades. Och de lever kvar, säger Malin Ragnegård.
5: Det är helt orimligt att det ser ut på det här viset, att kvinnor som jobbar dag, kväll, natt, helg jobbar flera timmar mer per vecka än män som har ungefär samma arbetstider.
6: Enligt facket så går det att korta arbetstiden och samtidigt ändra i scheman så att det blir mindre överlapp mellan olika pass. Men motparten Sveriges kommuner och regioners förhandlingschef Jeanette Hedberg håller inte med.
7: Det går inte att generalisera på det sättet. Den här överlappande tiden som uppstår företrädesvis mitt på dagen, den används på väldigt olika sätt ute i verksamheterna. Den används dels till överlämning.

0: The markets are looking very closely to what's actually happening in France.
1: Samtidigt växer protesterna på gatorna. Lyssna på Ekonomiekot Extra i Sveriges Radios app.
2: Du kan lyssna på programmet i appen redan i eftermiddag eller i P1 imorgon klockan 11.35. Vi tar en titt på börstavlorna. Tokyobörsen har gått upp 0,1% nu på morgonen. Shanghai ligger på plus 0,3% medan Hongkong har klättrat 1,8%. Igår backade Nasdaq 1,3% medan Dow Jones landade på plus 0,1%. Stockholmsbörsen gick ner 0,7%. En dollar kostar just nu 9 kronor och 95 öre medan en euro kostar 11 kronor och 18 öre. Och med det går P1-morgon vidare.
3: Ja, och det handlar om Vetenskapsradion. Harald Andersson här, och det handlar först om att whisky ska lagras i rymden.
4: Ja, whisky lagras i åratal för att smakerna ska utvecklas. Men nu vill forskare ta reda på om de extrema förhållandena i rymden kan skynda på den här processen. Det är forskare vid universitet i whiskyälskande Skottland och Japan som 2028 ska skicka upp en liten så kallad kubsatellit innehållande 10 ml vätska och en del av ett ekfat i omloppsbana. En sorts artificiell tunga ska sedan analysera förändringarna. Forskarna tror att träet kommer att andas snabbare när det utsätts för de extremt höga och låga temperaturerna i rymden och att whisky därför eventuellt kan åldras snabbare än på jorden. Experimentet ska pågå i 5 år och även visa hur etanol, en viktig byggsten i tillverkningarna av många mediciner, kan utvinnas i omloppsbana. Det här rapporterar TT. Ett läkemedel som kan vara livsavgörande vid akuta situationer inom förlossningsvården kommer att försvinna under nästa år.
5: Ja, vi ser mycket allvarligt på det. Det här är ett läkemedel som vi använder så gott som dagligen i vår verksamhet. Så att jag hoppas ju verkligen att man kan komma fram till en lösning som gör att vi kan fortsätta använda det. För att alternativet är svårt att tänka sig.
6: Säger Maria Nelander som är sektionschef i obstetrik vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det handlar om injektionsvätskan Bricanyl som av läkemedelsbolaget AstraZeneca kommer att avregistreras globalt. Läkemedlet kommer bara att kunna levereras så länge lagren räcker, vilket i nuläget är fram till slutet av 2027. Det finns inga direkta ersättningar till Bricanyl som används till exempel när man vänder foster eller när barnet riskerar att få syrebrist.
5: Det kan ju kanske leda till att man behöver göra fler kejsarsnitt därför att man inte kan bryta en situation med allt för täta verkar, eller att man behöver göra mer riskfyllda sövningar på kvinnor som behöver göra akuta kejsarsnitt.
6: AstraZeneca avböjer en intervju men skriver i mejl till P4 Uppland att orsaken till att Bricanyl avregistreras är långvariga utmaningar med att säkerställa en tillförlitlig leverantör för denna beredningsform. Eva Pettersson på Läkemedelsverket säger att de nu tillsammans med kliniker ska titta på olika alternativ.
7: Man behöver ju landa i hur ska rutinerna se ut framgent när Bricanyl inte finns då.
6: Men då handlar det om andra ämnen om jag förstår rätt, eller andra mediciner.
7: Ja, fast de är som sagt var inte helt utbytbara, utan det är ju så att det beror lite grann på tid för effekt och sen vilken graviditetsvecka och så som det är. Men jag kan inte uttala mig något mer om vad man kommer att landa i innan man har tittat djupare på den här frågan.
4: Reporter här var Erik Möller på P4 Uppland. Generellt sett lever stora hundar inte lika länge som små hundar. Och en förklaring kan handla om det biologiska åldrandet, menar forskare i en ny studie.
8: En liten hund, till exempel en dvärgschnauzer, förväntas leva flera år längre än till exempel en storvuxen Grand Danois. Sen tidigare vet man att det kan handla om hälsoproblem. Större hundar har högre risk att drabbas av bland annat hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Och nu kan man ha en ledtråd till varför det är så. I den nya studien publicerad i tidskriften Science har forskare analyserat DNA ur blodprover från nästan 900 hundar. Och de kunde se att större hundar och hanhundar hade fler kemiska förändringar i vissa delar av sin arvsmassa, så kallade metyleringar, kemiska bindningar som påverkar hur gener stängs av och sätts på. Forskarna menar att det i sig ökar risken för

0: åldersrelaterade sjukdomar och påverkar den faktiska livslängden. Thomas Bergström är docent i molekylär genetik vid Sveriges lantbruksuniversitet och har läst studien.
1: Jo, men det här verkar ju vara en del av förklaringen i varje fall till att man ser olika förväntad livslängd mellan större hundraser och mindre hundraser. En snygg studie.
0: Det forskarna hoppas åstadkomma med studien är att förstå orsakerna till det biologiska åldrandet bättre. Och där kan hunden med sin ganska varierande livslängd vara en bra modell, skriver de.
2: Reporter här var Jonna Westin. Och om du vill få extra bra koll på vad årets tre naturvetenskapliga Nobelpriser handlar om, så lyssna på Vetenskapsradion idag vid lunch. 12.09 här i P1 och korta på i appen Sveriges Radio. Det var nyheterna från Vetenskapsradion.
3: Och som jag pratat om under morgonen här, så är det alltså idag som de rödgröna partierna ska mötas på Lidingö i Stockholm efter en inbjudan då från Centerpartiet. Med oss nu har vi Ekots politiska kommentator Helena Gissén. God morgon.
4: God morgon, god morgon.
3: Jaha, se, varför bjuder de in till det här mötet?
4: Ja, den officiella motiveringen är att de vill visa att de visst kan vara i samma rum som Vänsterpartiet, men också att de vill se då om SV, MP och de själva skulle kunna få något slags samsyn på samhällsproblemen och vad som behöver göras för att lösa dem. Man hade ju kunnat tänka sig att det här skulle kunna vara ett steg på vägen för Centerpartiet att erkänna Vänsterpartiet, åtminstone i regeringsunderlaget. Men om man lyssnar på Tand Ringqvist, som bland annat har varit i Sveriges Television nu på morgonen, så finns det ingenting som tyder på det, utan hon säger där att de är färdiga med sin förflyttning vänsterut och kan inte gå längre. Och hon säger också till Svenska Dagbladet att det här mötet kan leda till att de fyra partierna kommer fram till att, citat, det här inte går att bygga en regering av, men då har vi gjort det på saklig grund, slut citat.
3: Okej, men vill hon hitta en väg ur det här samarbetet, byta statsministerkandidat?
4: Ja, säg det. Det låter på henne som att hon fortfarande drömmer om en regering i den breda mitten, helt enkelt.
3: Ja. Men det här med att skapa en gemensam lägesbild som Tand Ringqvist pratar om. Jag tänker, Vänsterpartiet, om de lyssnar på Svensk Näringsliv, kommer de på något sätt komma på någonting nytt då, tror du?
4: Utsikterna är väl ganska små att Vänsterpartiet kommer att släppa till exempel krav på slopat karensavdrag eller generell arbetstidsförkortning, för att ta ett par exempel då på hjärtefrågor för dem, som ju både Svenskt Näringsliv och Centerpartiet är väldigt starkt emot. Så att man ska väl ha begränsade förhoppningar på att de ska få den här gemensamma synen på samhällsproblemen kanske.
3: Men är det här någon liten uppfostring av Vänsterpartiet istället då?
4: Jag tror i och för sig att Vänsterpartiet inte låter sig uppfostras, och det tror jag har börjat gå upp för olika inblandade parter. Nooshi Dadgostar har ju deklarerat att hon på det här mötet visst tänker prata om regeringsfrågan, även om det inte alls står på dagordningen. Och Centerpartiet inte alls vill göra det. De vill ju överhuvudtaget inte inleda några förhandlingar i regeringsfrågan förrän Vänsterpartiet har släppt sitt ministerkrav. Och sanningen är ju alltså att Centerpartiet ännu inte har godkänt Vänsterpartiet ens som samarbetsparti. Man kan alltså tänka sig att ett syfte kan vara här för Centerpartiet att de efteråt ska kunna säga, titta här, vi försökte verkligen bjuda till, men Vänsterpartiet vill fortfarande chockhöja skatter och bidrag och så vidare, så att nu får vi får försöka hitta en annan lösning då i regeringsfrågan.
3: För det har ju stötts och blötts väldigt mycket det här mötet, i P1-morgon inte minst, men i poddar och tidningar överallt. Liksom, har vi för stora förväntningar på någon form av resultat?
4: Ja, jag vet inte riktigt om det är någon som har förväntningar på något större resultat vad gäller just regeringsfrågan. Det ska man nog inte ha, för att på den punkten har ju Centerpartiet varit tydliga med att det vill de inte ens diskutera här. Men att det mediala intresset är stort, det beror ju på att ingenting annat händer och att väljarna efterfrågar information. Alltså lyssnare och tittare och läsare efterfrågar information om hur det går med regeringsbildningen, och någon sån information har vi egentligen inte. Ingen som läcker ut i alla fall.
3: Men att de fyra partiledarna ska vara i samma rum, sannolikt för första gången, vad vi vet i alla fall, sedan valet. Är det någonting? Är det ett steg ens?
4: Ja, det finns ju många som kanske övertolkar det hela, men det är klart att i och med att det har pratats så enormt mycket, jag menar Ida Gabrielsson från Vänsterpartiet har stått i tv och sagt att ni måste i alla fall komma på fika och vi måste i alla fall ha ett lära-känna-möte och hela tiden möts av kalla handen då hittills, så är naturligtvis det här åtminstone ett sätt att låsa upp åtminstone den låsningen då. Mm.
3: För det är Magdalena Andersson som har sonderingsuppdraget som hon har fått av talmannen. Men nu när de här fyra partierna ska ses, då är det inte Magdalena Andersson som bjuder in utan det är Elisabeth Thand-Ringqvist och Centerpartiet. Hur tolkar du det?
4: Ja, jag tycker att det är lite udda ändå att det stora partiet som ska ha statsministerposten och som har utropat seger i valet då, att de har hamnat så mycket i skymundan. För att de som syns är ju vice partiledare i Vänsterpartiet Ida Gabrielsson. Hon står i tv då nästan varje kväll och säger att alla vars mandat behövs måste få vara med i regering. Och sen nu då centerledaren Thand Ringqvist och den här konferensen på Lidingö. Det kan hända att det finns en strategi hos Socialdemokraterna med att ligga väldigt lågt. Det kan hända att det finns en plan, men det är i så fall för de flesta oklart vad den går ut på.
3: För apropå lika lågt eller kanske motsatsen, igår så kom det bilder som hade tagits på Ebba Busch och Elisabeth Thand-Ringqvist. De hade badat bastu tillsammans. Vad handlade det där om?
4: Ja, det kan man verkligen fundera på för att i och med valet av en väldigt publik plats, de var då på friluftsgården Hellasgården söder om Stockholm, så ville de ju uppenbarligen ha uppmärksamhet kring detta. Thand Ringqvist säger nu på morgonen att det var inte något konstigt med det där för att hon har ju sagt öppet att hon pratar med många partiledare. Det kan förstås handla om att Centerpartiet på det här sättet vill pressa Vänsterpartiet ytterligare då att släppa sina ministerkrav. För titta här, vi i Centerpartiet, vi har fler som vi kan samarbeta med och som vi har kontakter med och så vidare. Och Ebba Busch, hon vill kanske fortsätta visa upp sig som en samarbetsinriktad politiker. Sen kan man ju veta också att det finns ju förhoppningar på den blå sidan om att kanske lyckas locka över Centerpartiet dit, särskilt om den här rödgröna ansträngningarna misslyckas då. Men för att det ska lyckas att få Centerpartiet över till andra sidan så krävs ju väldigt mycket. Framförallt att Sverigedemokraterna ger upp olika krav på inflytande. Sen är det väl så här att Centerns relationer också med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna i så fall behöver smörjas för att de har inte varit de bästa sen Annie Lööf och Centerpartiet lämnade den borgerliga alliansen 2018 och bytte sida till Socialdemokraterna då. Alltså något strategiskt syfte hade de med den här bastuövningen, det kan man slå fast.
3: Tack så mycket, Helene Jessén, Ekots inrikespolitiska kommentator.
5: Åh, Nobelvecka. Vi bjuder in Ulf Danielsson, professor i fysik, tycker du inte?
6: Alltså, jag ser bara möjligheter.
5: Bra, bra, bra. Och Åsa Wigfors, filosofiprofessorn, tror du att hon kan komma?
6: Alltså, det är ju en fråga som hon måste svara på.
5: Jag förstår det. Härmar du mig?
6: Nej, egentligen inte.
5: Okej, och så fixar du ett lag som matchar dem.
6: Jag är talman, men inte trollkar.
5: Du klarar det.
6: Ja.
5: Lyssna på Landskampen på fredag 18.05 i P1 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Vi kan ta en rubrik från Ekonyheterna klockan 9 om de svenska glaciärerna som kan smälta bort snabbare än vad forskarna har räknat med. Nya beräkningar visar nämligen att det är mindre is i glaciärerna än vad man tidigare har trott. Nu Kulturnytt med Andrea Valderrama och det ska handla om en ny film och en av de största sociala medieaktörerna.
7: Det är svensk premiär för den fristående uppföljaren till Facebook-filmen The Social Network. I nya The Social Reckoning står mer på spel.
8: Kommer ni ihåg hur David Finchers lysande film The Social Network började? En Harvard-student kommer hem från en misslyckad date. Han har fått höra att han är ett svin, lika jobbig som en stairmaster. Och ytterst kränkt gör han en sajt med hackade bilder av kvinnliga studenter. Nu ska brudarna betygsättas. Snabbspola 20-någonting år fram i tiden och Mark Stairmastern Zuckerberg är världens sjätte rikaste människa.
9: I'm a free speech absolutist. I'm not the one who's lying.
8: I nya filmen The Social Reckoning vill manusförfattaren Aaron Sorkin visa hur det gick till. Filmen utgår från tidningen The Wall Street Journals granskning av Facebook 2021 och vi får följa en grävande journalist och hans källa parallellt med Zuckerberg som förbereder ett av sina många vittnesmål inför kongressen. Filmen bygger upp mot ett stort avslöjande, men eftersom dagens publik redan vet vad det är, alltså att sociala medier gynnar material som triggar eller bekräftar användarnas ilska och hat, så blir det något av ett antiklimax. Det borde vara en mer spännande film det här, för det står mer på spel än i The Social Network, som demokratins framtid. Och ändå känns filmen överraskande irrelevant, inte minst som techvärlden själva nu varnar för att man jobbar vidare mot människans utplåning med AI. Regi är inte heller Sorkins starkaste sida. Man saknar David Fincher, en musikalisk regissör med fingertoppskänsla för skådespeleri och precis lagom kyla för att balansera Sorkins tendens att ställa sig upp och hålla brandtal. Men det finns starka scener som fångar vår märkliga tid. Som när ledningen för Facebook bevittnar kaoset vid Kapitolium den 6 januari 2021. Det är sorgligt att se.
7: En tvåa, alltså godkänt, får The Social Reckoning från vår kritiker Emma Engström. Efter Nobelprisutnämningen rycker just nu hela litteraturvärlden i Anne Carson. Men på den isländska bokhandeln Garg var det Carson som bad att få hålla en uppläsning.
10: One Saturday when I was sitting in the store, she just walked in and asked if she could have a reading in the store.
11: Helga Dögg Olafsdotter driver den queer-feministiska bokhandeln som hämtat sitt namn från Carsons text The Gender of Sound och säger att hon först blev helt stum inför författarens fråga.
10: I couldn't say a word and then I just had to come back to my body and like, of course, yes, you can have a reading at the store.
11: Och läsningen av dikter och opublicerade texter lockade större publik än lokalens 20 kvadratmeter kunde rymma, säger hon.
10: This is the smallest bookstore I think there is in the world. And there were so many people that people were listening through the door.
11: Storheten i Carsons texter är att de manar till handling, säger Helga Dögg Olafsdotter. Och vore det inte för dem så kanske hon aldrig tagit steget att starta bokhandeln.
10: Some texts like Ursula Le Guin and Carson, these are like, they write texts that like move you and push you to do stuff. So it's hugely influential.
7: Helga Dögg Olafsdotter som driver Garg i Reykjavik hade pratat med reporter Anton Bennebrandt. Och Nobelpristagaren Anne Carsons pjäs Norma Jean Baker av Troja sattes upp på Turteatern i Stockholm så sent som i april. Och det var hög tid att hon fick Nobelpriset, säger regissör Olof Runsten.
12: Jag blev otroligt glad. Jag stod och lyssnade och så kändes det lite overkligt faktiskt när hennes namn kom. Så jag har varit fan länge och jag blev otroligt glad. Känns väldigt välförtjänt.
13: Olof Runsten beskriver att han fått möjligheten att jobba nära Anne Carson, något som varit väldigt ärofyllt, säger han. Anne Carson har varit en av de favorittippade till Nobelpriset de senaste veckorna. Och Olof Runsten säger att hon är det självklara valet.
12: För min del så har i och med att jag jobbat med hennes text nu senaste året så har det varit, hennes liksom arbete varit extremt närvarande. Så på det sättet så känns det ju väldigt, rent privat och personligen, väldigt logiskt på ett sätt. Men också lite overkligt.
13: Olof Runsten säger att Anne Carson som författare har ett unikt språk.
12: Ja, men både en humoristisk författare och med en liksom sorts torr skärpa. Tycker texterna är väldigt slående och ofta bjuder på liksom oväntade, drastiska ingredienser som liksom påstår sig vara någonting som sen visar sig vara någonting annat.
7: Reporter Hjalmar Karlsson. Bolaget bakom musikalen Monty Pythons Spamalot som i september hade premiär i Malmö har gått i konkurs. Föreställningarna i helgen ställs in. Det är oklart om övriga föreställningar kommer att genomföras, skriver Sydsvenskan. När musikalen hade premiär den 25 september var biljetterna helt slutsålda, enligt Sydsvenskan. I huvudrollerna till den här musikalen syns Samer Fröler, Anders Angan Johansson, Morgan Alling och Anki Albertsson. Nu fortsätter P1-morgonen Mattias Rensbo.
3: Ja, tack för det. Vi ska ta en titt på vädret. Nu närmast Lisa Frost är beredd på en SMHI.
14: Ja, men god morgon. Ett lågtryck på norra Östersjön rör sig österut och nattens regn som rört sig över stora delar av södra Sverige drar vidare bort, följt av en del sol. Men nästa lågtryck närmar sig på Norska havet och tillhörande regn rör sig in över landet från sydväst redan ikväll. Vi har gula varningar för vindutfärdare för delar av östra Svealand och Gävleborgs län samt för Fårösund och Fårö. Prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Götaland, med Öland och Gotland. Nattens regn drar bort österut och berör fram på dagen Östersjölandskapen. Bakom regnet finns det utrymme för en del sol och 8-13 grader. Men redan ikväll sprider sig nästa regnväder nordost ut över området och i natt 5-10 grader och nordvästlig vind som under dagen vrider till sydost. Östra Svealand samt Gästrikland. Mulet och regn rör sig bara sakta österut över området och berör till eftermiddagen de östra landskapen. I samband med detta är det rejält blåsigt med en hård eller mycket hård nordvind på 18-22 meter per sekund. Men vinden avtar efterhand och fram på dagen 6-11 grader. I natt mest uppehåll och det är en del klara områden och då 0-5 grader och mest svag vind. Västra Svealand. Regn drar bort från de östra landskapen och fram på dagen väntas en del sol och 4-9 grader. I kväll ökar molnigheten från sydväst, följt sent i natt av regn eller blötsnö och då -1-+4 grader. Och nordlig eller nordvästlig vind. Södra Norrlands kust och inland utom Gästrikland. Regn drar bort från kusten, följt av allt mer utrymme för sol och fram på dagen 3-8 grader. I natt klart eller nästan klart och då 0-5 minusgrader. Och vind omkring nord. Södra Norrlands fjälltrakter. Efter en kall morgon så väntas fram på dagen mest soligt väder och 0-5 plusgrader. I natt drar höga månslöjor in och då 1-6 minusgrader. Och vind omkring nord. I natt omslag till sydost. Norra Norrlands kust och inland. Precis i kustbandet kan något regn förekomma. I övrigt soligt på många håll och fram på dagen 1-6 grader. I natt klart eller nästan klart och då 1-6 minusgrader. Och nordlig eller nordostlig vind. Och norra Norrlands fjälltrakter. Klart eller på dagen mest soligt väder. Temperatur fram på dagen -2-+3 grader och i natt 5-10 minusgrader. Och vind omkring ost. Under helgen kommer ett nytt lågtryck in västerifrån med tillhörande regn och skurar över Götaland, Svealand och sydligast i Norrland. I norra Dalarna och delar av södra Norrlands inland och fjälltrakter kan nederbörden falla som snö. I norra Norrland ger en högtryck mest uppehållsväder och för dårtiden riktigt kallt väder. Klockan 8 då hade Stockholm 10 grader, Göteborg 8. Malmö 10, Karlskrona 9, Kalmar och Visby 7, Jönköpings flygplats Norrköping och Karlstad 5, Gävle 7, Mora 4, Sundsvall 5, Östersund 0, Umeå 6, Vilhelmina -3, Luleå 2 och Kiruna hade -6 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet den hittar vi i Lattnivara i norra Lappland med 9 minusgrader, vilket också är säsongens hittills lägsta temperatur. Och det var allt från SMHI för den här morgonen, så tillbaka till P1 Morgon och till dig Mattias Rensmo.
3: Och då undrar jag, Carina Holmberg, har du något nummer som du kan kanske?
15: Ja, jag kan ju flera nummer, men just nu så är det ett som är väldigt viktigt och det är 020 22 10 10. Det är ju numret till Ring P1 och Slussen för dig som lyssnar som vill vara med i programmet. Och forma då innehållet, ta upp något ämne som du tycker är viktigt. Slussen öppnar nu, det är bara att ringa 020 22 10 10. Vi börjar 9:30 och vi är så pepp på att forma veckans sista Ring P1. Så välkomna, så hörs vi om en halvtimme.
3: Då
16: Klockan 9 här i Morgonekot. USAs försvarsminister vill direkt sända avrättning. Polisen i Sverige genomför särskilda insatser mot svart taxi. Och så frågar vi oss vem som ska få Nobels fredspris om några timmar klockan 11 idag. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Vi börjar i USA där försvarsministern Pete Hegseth alltså säger att avrättningen av en dödsdömd amerikansk tidigare militär kommer att direkt sändas.
17: And so he's going to get a firing squad of soldiers as it should be, and we'll make sure that people are able to watch it, that it's public.
18: Det handlar om avrättningen av Nidal Hassan, en tidigare militär inom USA:s armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. 13 personer dödades i skjutningen. Nidal Hassan dömdes till döden för dådet och nu ska avrättningen snart genomföras. President Donald Trump har godkänt att Nidal Hassan ska dödas genom arkebusering. En exekutionspatrull ska skjuta honom till döds. Och nu säger alltså försvarsminister Pete Hegseth, eller krigsminister som han kallar sig, att avrättningen ska direkt sändas, livestreamas på nätet, så att allmänheten kan se.
17: Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
18: Människor måste förstå att såna här brott får allvarliga konsekvenser, sa Pete Hegseth till Real America's Voice. Nidal Hassan ska enligt Pentagon skjutas till döds den 3 december och det ska ske på militärbasen Fort Hood. Det blir den första militära avrättningen i USA sedan 1961. Och att den ska direkt sändas väcker stark kritik.
19: That's the first time that I'm learning he's going to televise it. I mean, that's disgusting. What is he mimicking, ISIS executions?
18: Att sända en avrättning live är avskyvärt, sa demokratiska senatorn Chris Murphy till CNN. Det påminner om sånt som terrorgrupper som IS brukar göra.
19: I mean, I understand that in this country we have the death penalty, but public executions is medieval.
18: Jag förstår att vi har dödsstraff i USA, sa Chris Murphy, men offentliga avrättningar, det hör till medeltiden. Gina Lindberg, Washington.
16: Idag träffas de rödgröna partierna. De har bjudits in av Centerpartiet till vad som beskrivs som en gemensam lägesgenomgång dit också en rad samhällsaktörer är inbjudna. Men inte alla. Sveriges lärare har inte bjudits in och Anna Olskog som är ordförande för Sveriges lärare är kritisk till det.
20: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras och att vi ska ha en självklar plats vid bordet när man diskuterar Sveriges framtid. Allt annat är fullständigt orimligt.
21: Bara några dagar före valet damp resultatet i PISA-mätningen ner som visade de sämsta svenska resultaten i svenska och matematik någonsin. Från partierna talades det om behovet av stora reformer och kriskommission. Anna Olskog igen.
20: Skola och utbildning måste komma betydligt högre upp på den rödgröna dagordningen.
21: Men Centerpartiets Martin Ådahl, han håller inte med om kritiken.
22: Nej, men vi har ju arbetsmarknadens parter där. Vi har Konjunkturinstitutet där. Vi har många personer som sysslar med just sådana här frågor också. Så att det är självklart så är utbildning och kunskapsresultat i skolan en del av en sån här lägesbild.
21: En annan aktör som inte heller är inbjuden till mötet är LRF, Lantbrukarnas riksförbund. Liksom i skolfrågan, där ju de rödgröna är splittrade eftersom Centerpartiet inte står bakom linjen som de andra partierna driver om vinstförbud för friskolor, så finns också skiljelinjer mellan C och de övriga i exempelvis skogspolitiken. LRFs ordförande Palle Borgström.
23: Ja, det är en tydlig konfliktfråga internt mellan de rödgröna partierna, och därför är det viktigt att vi får ge skogsägarnas perspektiv på det, men också vad det betyder för inte bara för skogsägarna utan för hela landet.
21: Med på mötet på Högberga gård på Lidingö idag kommer samtliga rödgröna partier att delta med partiledarna, gruppledarna, partisekreterarna och de ekonomisk-politiska talespersonerna.
16: Rapporterade Katarina Helmersson. Den svenska ekonomin växte mer än vad många ekonomer hade trott under augusti månad. Preliminära BNP-siffror från Statistiska centralbyrån visar på 1,1% i tillväxt i augusti jämfört med månaden före. Enligt Bloomberg låg ekonomernas snittprognos på 0,5% istället för 1,1. På flera håll i Sverige arbetar polisen med riktade insatser mot svarttaxiverksamhet. Till exempel i Jämtland Härjedalen där Jimmy Norberg är trafikpolischef.
0: Vi har i Region Nord haft ett antal sådana här riktade insatser och här i Jämtland under våren som var.
1: Resultatet i Jämtland är 3 fällande domar hittills i år och 1 åtal, men fler är på gång. Och många av kontakterna om svarttaxiresor sker i grupper på sociala medier. Ett exempel är en taxichaufför i Östersund som polisen avslöjat genom en ny metod med inre spaning genom att följa digitala spår som chattkonversationer och swishbetalningar.
0: Vi har prövat några nya metoder och tar hjälp av ny lagstiftning som har kommit.
1: Ja, sen förra sommaren så är det enklare för polisen att hämta ut ekonomiska uppgifter från banker och att samverka med andra myndigheter. Och på så sätt så upptäcks nya brott. I polisregion Väst så har ett 20-tal svarttaxiförare rapporterats till åklagare sedan början av förra året. Ungefär hälften av dem begick bidragsbrott, enligt Martin Petersson, trafikpolis och förundersökningsledare i Göteborg.
2: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och landets A-kassor. Där man då får bidrag kombinerat med att man jobbar då svart. Då.
1: Och svarttaxiförare som döms kan förutom böter bli av med sitt ekonomiska bistånd, bli återbetalningsskyldiga och tvingas betala tillbaka brottsvinsten. I polisregion Väst görs flera riktade insatser nu under hösten. Region Syd har tagit del av metoden med inre spaning. Och i Jämtland Härjedalen ska vårens insats utvärderas.
16: Rapporterade Lisbeth Hermansson vid P4 Jämtland. Sveriges glaciärer kan smälta bort snabbare än väntat. Nya mätningar visar nämligen att det finns mindre is i glaciärerna än vad man har trott. Nina Kirchner är professor i glaciologi.
4: Jag tror att glaciärerna försvinner fortare än man har beräknat. De är mindre i verkligheten än det var modellerat. Och om de är mindre betyder det att de försvinner fortare.
24: För första gången har forskarna mätt hur tjock isen faktiskt är i 4 av Sveriges största glaciärer i Sarek. Och resultatet, glaciärerna är mycket tunnare än vad forskarna tidigare räknat med.
4: Man trodde att de var 4 gånger så stora i volym som de faktiskt var.
24: Glaciärerna krymper i takt med den globala uppvärmningen och tidigare prognoser har pekat på att de flesta svenska glaciärer kan försvinna om runt 60 år. Men nu tror Nina Kirchner inte att det är så långt bort.
4: Det blir bråttom nästan att vi börjar prata om hur ser det framtida landskapet ut. Jag tror att även om det händer bara 10 år tidigare, det är ändå 10 år av anpassningstid som vi förlorar.
24: För samhället handlar det om att planera både för stora smältvattenflöden och ett nytt fjälllandskap utan glaciärer, som i nuläget ger vatten i fjällvärlden hela sommaren när de smälter. Nya sjöar kan bildas och på andra håll kan vattnet försvinna helt.
4: Så kan man inte fylla på sin vattenflaska när man vandrar i fjällen till exempel. Hur blir det med djur och andra ekosystem? Vi behöver tänka på hur det ser ut när vi inte längre har glaciärer.
16: Nina Kirchner, professor i glaciologi, reporter Magdalena Martinsson. Så frågar vi oss, vem eller vilka som ska få Nobels fredspris i år?
25: Möjliga fredsprisvinnare är Rädda Barnen och även Mykola Kuleba som arbetar med att rädda barn som förts bort till Ryssland från Ukraina. Konflikterna som pågår nu har stora konsekvenser för barns liv, hälsa och utbildning, även i Gaza. Det beskriver Håkon Järlöv som leder fredsforskningsinstitutet PRIO i Oslo och som listar sina favoriter.
0: Det är både när vi ser ödeläggelsen för exempel på Gaza, hur det påverkar utbildning och barns framtid, men också direkta krigshandlingar mot barn. Så det är att ge fokus på barns rättigheter i krig, det tror vi är viktigt.
5: Ett pris till gräsrotsrörelsen Emergency Response Rooms i Sudan som ger stöd med mat, vatten och el till krigsdrabbade kan ge en svår konflikt i skymundan mer uppmärksamhet enligt Prio. Internationellt samarbete som förebygger konflikter och ger vetenskapliga framsteg kan belysas genom ett pris till den internationella rymdstationen ISS enligt Prios ledare.
0: Det har inkluderat aktörer som Ryssland, USA, Japan, Kanada, EU. Aktörer som inte alltid är vänner nere på backen, men som har klart att samarbeta om vetenskapliga framskritt.
25: Ett pris till Committee to Protect Journalists eller Reportrar utan gränser skulle vara ett sätt att uppmärksamma reportrars roll i krig. Internationella domstolar som ICC och ICJ i Haag bland favoriterna även i år.
5: Förra året blev det kontroversiellt när fredspristagaren Maria Corina Machado från Venezuela gav bort sitt pris till Donald Trump. I år väntas ett mindre omstritt val.
0: Jag tror det är positivt för Nobels fredspris att vara kontroversiell av och till, men inte hela tiden.
16: Reportrar Beatrice Jansson och David Rasmusson och Sveriges Radio direktsänder förstås till kännagivandet klockan 11 idag. Nu är det dags för Radiosporten. Varsågod Emil Håkansson.
6: Och då ska ni ta och lyssna noga, för här kommer jag med ett efterlängtat blågult glädjebesked.
8: De Ligt trying to get back. Timo Werner at the back post. Kulusevski!
9: För Dejan Kulusevski har nu gjort sina första matchminuter på över 500 dagar. Det är fotbollskanalen som rapporterar och hänvisar till Daily Mail som skriver att 26-åringen deltog i en träningsmatch förra veckan. Kulusevski spelade i en A-lagselva från Tottenham som mötte en elva bestående av U21 och U18-spelare från klubben. Det är dock oklart hur mycket speltid Kulusevski fick, men ett steg i rätt riktning mot en comeback.
6: Reporter här Gustav Ränkeskog. Över 70 fotbollsmål för BK Häcken och 5 mål på de 6 inledande ligamatcherna för sin nya klubb Real Madrid. Men inför kvällens VM-playoff mot Litauen så kvarstår det faktum att Felicia Skröder ännu inte lyckats näta för det svenska landslaget. Och frågan man undrar över är ju...
10: Började störa dig i det där snacket?
11: Nej, det skulle jag inte säga. Alltså jag vet att jag kan göra mål och... Jag tror bara det viktiga är att jag inte tänker för mycket. Och det hade såklart varit kul att få sätta dit första och öppna målprotokollet.
10: Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson som står där borta, han har hyllat dig i flera tillfällen och säger att han tycker att Felicia ska fortsätta tro på sig själv. Känner du att du kanske behöver vara lite mer egoistisk i landslaget? Förstår du vad jag menar?
11: egoistisk kommer jag då aldrig vara, tror jag. Jag är lite svårt att vara det, men jag vill såklart bidra med poäng och allting sånt när jag är ute på planen och göra mitt bästa, oavsett om det är assist och mycket löpningar bakom som öppnar upp ytor, så vill jag göra det som gör att vi vinner matcher.
6: Reporter Pontus Lind på plats i Kaunas, Litauen. Honom hör du mer av ikväll när vi sänder den för svensk del så viktiga landskampen i akt på nästa års världsmästerskap. Avspark 18.05. Kvarten innan det öppnar vi upp Sportextra dörrarna i Grankanalen P4 och i appen Sveriges Radio.
16: Återstår väderprognosen. De västra delarna av Götaland och Svealand får idag mest uppehåll, tidvis soligt 8-13 grader. De östra delarna mulet och regn som rör sig bort 6-11 grader. Norrland regn som följs av sol 3-8 grader, i fjällen 0-gradigt. Och SMHI varnar idag för att det lokalt i östra Svealand, på Gotland och längs kusten i Gävleborgs län kan bli mycket hårda vindbyar. Där sätter jag punkt.
3: Ja, Mattias. Det gör du rätt i, tycker jag. Jag ska höra med Carina Holmberg i Göteborg, antar jag du är. Jag ska lösa Ring P1 här. Är det något de är sugna på, inringarna?
26: Ja, man vet ju aldrig. Jag har i alla fall hunnit med en kopp kaffe nu för att vakna till. Och Mattias, du har ju haft mycket fokus idag på regeringsbildningen. Kaffets kvalitet, kan det ha betydelse eller?
3: Ja, tror du? Det tror jag nog. Helt okej har vi ju fått rapporter från Torbjörn Nilsson som har varit på plats där ute på Lidingö och provsmakat det här kaffet. Jag vet inte, Vänsterpartiets Ida Gabrielsson, hon säger att kaffekannan alltid är på deras kansli. Det är risk att det blir lite bränt då, så att det kanske är bättre att träffas på Lidingö, jag vet inte.
26: 020 22 10 10 är numret till Slussen i alla fall, till Ring P1. Det är väldigt viktigt att berätta oavsett kaffe eller inte. Och det är ju du som lyssnar som bestämmer innehållet, så vi behöver inte prata om kaffe mera. Det kanske är nog så. 020 22 10 10, vi hörs om en kvart.
3: Yes, det låter bra. Vi ska prata mer om regeringsbildandet nu, för kanske tas det ett första steg mot en ny regering idag. Centerpartiet är det ju som har bjudit in de andra partierna då, som tycker att Magdalena Andersson ska vara statsminister. De ska bland annat då lyssna på representanter från fack, näringsliv, stat och kommuner och andra, och de ska ses på Lidingö i Stockholm. Torbjörn Nilsson, politikreporter på Svenska Dagbladet, han har varit där och provsmakat på kaffet som sagt, och vi ska höra vad han säger om vad den här konferensen kan få för betydelse.
7: Alltså det kan naturligtvis bli viktigt. De har ju haft svårt att, vad vi vet i alla fall, sätta sig fyra representanter i samma rum och prata om vad de egentligen vill. Så det är ju ett steg på vägen, men det är svårt att komma från att alldeles för mycket i den här regeringsförhandlingen sker offentligt. De ägnar väldigt mycket tid åt att prata om den utåt. Och det ger mig intryck av att alldeles för lite så att säga händer.
3: Ja, för det kan ju vara intressant för oss som ser att det sker mycket offentligt i olika tv- och radiostudier. Vad är problemet?
7: Ja, problemet är ju om du ska bygga en koalition och ett samarbete, så är ju grundkärnan i det ändå tillit. Och att utagera konflikter i den här kretsen. Och det kan dessvärre för oss journalister och allmänhet åtminstone kräva sin stund av frånvaro av offentlighet.
3: För du och din kollega Margit Strömberg skrev en bok om hur Tidöavtalet blev till. Och då åkte de ju just i Tidö slott utanför Västerås. Hur viktigt var just den resan och att de stannade där för att komma överens?
7: Ja, det var ju där det vände i deras förhandlingar, så den var ju helt avgörande. Men då ska man också komma ihåg att de hade liknande problem, alltså ett bråk om vilken part ska få sitta i regering och inte.
3: Och då handlar det om Liberalerna.
7: Ja, precis. Sverigedemokraterna ville ju absolut inte att Liberalerna skulle sitta i regering, och det var ju en låsning av samma karaktär. Men i den konstellationen så gjorde man ju tidigt en deal om att vad vi säger stannar. Vi förhandlar inte i offentligheten, och den höll man ju. Så det är först i efterhand vi har kunnat se det stora förberedelsearbetet innan man kom till Tidö slott.
3: Och för då, det pågick förhandlingar som media inte kände till då?
7: Ja, det gjorde det ju. Alltså, dels så fanns det ju liksom bilaterala kontakter under valåret på vintern och våren, särskilt mellan Moderater och Sverigedemokrater. Man lyckades liksom koka ner det till vilka sakfrågor är det vi kan samarbeta om och sånt. Och sen efter valdagen så var det ju ganska intensiva, hetska och hårda och inte framgångsrika förhandlingar om talman och utskottsplatser och sånt där som kommer naturligt direkt efter val. Så man hade ju kommit en bit men inte kommit någonstans så att säga. Så man hade suttit och pratat men inte nått resultat innan man åkte till Tidö slott.
3: För ni skriver som sprit som ett av smörjmedlen för att få till någonting. Vad var det som löste ut knutarna till slut då?
7: I Tidöfallet, och det kan vara lite likadant i det rödgröna fallet, så handlar det ju om att det är en part som inte har fått vara med. Och som de andra på olika sätt genom årens lopp demonstrativt har sagt, ni kan inte tas in i liksom riktiga rum. Ni är ohyra i princip. Ni går inte tas med. Så det handlar ju mycket om att bygga en respekt mot den parten och att den parten ska känna sig sedd och trygg. Och för Sverigedemokraterna så fungerade det genom att man socialiserade och gick ut och tog en öl eller gjorde en all-nighter i Gamla stan om man var jätteoense om talmansposten. Och så var det ju också på slottet sen att när det faktiskt lossnade så handlade det inte om att man satt i runt bord och drack kaffe och bollade hårda politiska förslag fram och tillbaka, utan om att Jimmy Åkesson och Johan Persson och Henrik Winge i första hand liksom satt ner och pratade över ett glas om livet och vad man skulle ha för relationer, hur man såg på det här samarbetet mer allmänt sådär.
3: Mm. Vi har med oss en till gäst, Lars Johan Åge från Gävle, professor i förhandling och medling där vid Högskolan i Gävle. Vad tror du ett seminarium på ett par timmar som det är i eftermiddag nu, löser det några knutar?
12: Nej, alltså problemet är ju som alla vet, det har ju varit de här röda linjerna som har genomgående synts för både allmänheten och media. Jag tror att mötet idag, det är ett sätt att luckra upp dem på något sätt, va? Att starta om en process som i någon mening har låst sig. Så att man kan liksom kratta gången för den fortsatta förhandlingen. För i ett låst läge i en förhandling så är det väldigt svårt att börja med den stora knäckfrågan, så att säga.
3: Vad ska man börja med då i så fall?
12: Ja, ofta så för det första måste man ju, precis som det sagts här, man måste ju ha någon form av tillit och förtroende, för det är så att säga den bärande balken i alla förhandlingar. Och det kommer ju aldrig som en skänk från ovan. Man kan inte bara beställa att nu ska vi lita på varann. Utan ofta så handlar det om att man måste försöka göra mindre överenskommelser. Man måste treva sig fram, känna lite grann på varann, hur det känns att komma överens om saker som inte är så kontroversiella, helt enkelt.
3: Men man börjar med det enkla, helt enkelt.
12: Ja, precis. Här kan ju faktiskt de här externa aktörerna fylla en viktig funktion, tror jag. För att, alltså, problemet med röda linjer är oftast att har man hållit en röd linje tillräckligt länge så går det ju prestige i den. Och prestigen är alltid kopplad till personen i fråga. Här kommer ju externa aktörer in och kan ge en verklighetsbeskrivning om samhällsutmaningar. Och det här kan ju i någon mening också, kanske då i bästa fall, göra att sakfrågorna får en annan betydelse. För hur det än är så att en partiledare upprepar samma haranger om och om igen, det gör ju oftast att de här röda linjerna bara härdar in ytterligare. Men om en representant från en extern aktör, så att säga, ger sin bild av samhällsutmaningar, så kan det kanske ge... Det kanske kan vara någonting, förhoppningsvis då, som knuffar parterna inför den fortsatta förhandlingen i en riktning mot att man kan kanske inte släppa röda linjer, men i alla fall skapa ett förhandlingsutrymme runt dem på något sätt.
3: För just nu är vi ju på nivån att det är en grej att de alla fyra ska ses en månad snart efter valet. Är det liksom, hur bra utgångsläge är vi egentligen?
12: Ja, tiden egentligen behöver inte vara någonting negativt. Det behöver ju inte gå som 134 dagar eller så. Men man ska komma ihåg det, att parterna behöver göra vissa former av eftergifter. Och i förhandlingen är det alltid viktigt att man kan, så att säga, när man kommer ut ur förhandlingsrummet och presenterar de här eftergifterna, särskilt för politiker då, för media, allmänhet och sin väljarbas. Och om man kommer ut från ett förhandlingsrum efter 20 minuter och säger att man har gjort en stor eftergift, det blir väldigt svårt att sälja in. Så man ska inte underskatta att tid i någon mening, inte allt för mycket tid, inte ett halvår, men några veckor eller så, som visar på att parterna verkligen gör sitt yttersta för att få så mycket, så att säga, sakfrågor som möjligt i den här förhandlingen. Det behöver inte vara negativt, tvärtom faktiskt.
3: Den här yttre pressen då, en statsministeromröstning som hägrar, kanske ett extraval som hotar någonstans bortom horisonten. Hur viktig är den pressen?
12: Ja, men det är så i alla förhandlingar att om man ställer frågan, kommer parterna att komma överens? Och då är det ju faktiskt ofta så att när priset för att inte komma överens blir tillräckligt högt, då kommer man alltid överens. Det spelar egentligen ingen roll vilken typ av förhandling det är, och det gäller speciellt då i en sån här koalitions- eller regeringsförhandling. Så man kan nog säga att den pressen är någonting som jag tror man behöver. Sen är frågan om den prislappen är tillräckligt hög för alla parter. Jag tror ju att den är det. Och i så fall så behöver man ha den här tiden, man behöver ha den här utrymmet. Och där kan en ny plats som man åker till så här, och lite externa aktörer som ger sin bild av utmaningarna framöver för Sverige, så att säga. Alla de här sakerna kan sammantaget då kanske göra att man kan skapa det här förhandlingsutrymmet kring de här röda linjerna.
3: Säger alltså Lars-Johan Åga som är förhandlingsprofessor i Gävle om att de rödgröna partierna träffas idag på en konferensanläggning i Lidingö. Och det här var ett samtal från tidigare i morse. Torbjörn Nilsson var med också på Svenska Dagbladet. Hela samtalet i appen Sveriges Radio.
13: Odessa, fredag. Mitt bland uteserveringarna i den 20-gradiga värmen, de välsorterade bokhandlarna med ukrainskspråkig litteratur och den medelhavsinspirerade arkitekturen i Odessas historiska centrum. Mitt i allt detta så är det en tanke som biter sig fast. Det här är inte bara en stad som är inne på sitt femte år av krigstillstånd på grund av ständiga ryska angrepp. Odessa är också staden som lyckades undvika att dras in i kriget redan 2014. I södra och östra Ukraina var det under våren 2014 oroligheter i fyra regioner där våldsamma grupper rörde sig. Det här pågick i Charkiv, Luhansk, Donetsk och i Odessa. I Donbass, alltså Luhansk och Donetsk, övergick de här oroligheterna i väpnad konflikt. Beväpnade grupper tog över lokala administrationsbyggnader där och hävdade att de hade makten. Grupperna leddes av ryska befälhavare och när det inte gick så bra i striderna mot ukrainska frivilligbrigader slussades ryska soldater in för att se till att det så kallade upproret i östra Ukraina inte föll samman. I efterhand har det också blivit klart att den då helt okända paramilitära ryska Wagnergruppen fanns med i det som utvecklade sig till ett krig i Donbass. Men i Charkiv och i Odessa lyckades de våldsamma gängen aldrig ta över några strategiskt viktiga byggnader. Allt rann ut i sanden. När jag går omkring i den gamla hamnstaden med sin mytomspunna historia och med nöjeskvarteren fortfarande igång mitt i kriget, så ser jag platserna som hänger ihop med våren 2014. De är inte utmärkta med minnesplaketter. Jag måste få dem utpekade för mig av de som var med då. I det där gathörnet skadades den och den aktivisten. På den här platsen sköts flera personer ihjäl i ett gatubråk om Ukrainas framtid. Och i parken där borta drabbade människor samman i en uppgörelse om vad den här staden är. Så även om vi är inne på femte året av Rysslands krig mot Odessa och mot övriga Ukraina, kunde vi ha haft mer än 12 år av krig just här. Precis som det har varit i delar av Donetsk och Luhansk. Det här är staden som fick 8 extra år av fred, även om det inte är någon särskild glädje i nuläget när flyglarmet går om och om igen. Fredrik Wadström, Odessa.
3: Och här i studion nu, Olle Wiberg, förmiddag i P1. Om en dryg halvtimme är det du kör.
14: Ja, god morgon. Sen säger jag god förmiddag efter 10.03.
3: Ja, det är svårt när det där börjar och slutar. Men du, det ska handla om att vi är lätt att hitta på internet.
14: Ja, det är lätt att hitta uppgifter om varann på internet. Och till och med ovanligt lätt om man jämför med andra länder. Alltså vi kan ju kolla på en enda sajt egentligen bara. Och där hittar vi adress, vi hittar sambo, vilket fordon man äger, husdjur, till och med namn på husdjuret. Om den är född det datumet 2016 och att den heter Britt-Marie.
3: Kan man hitta till och med sina husdjur?
14: Absolut. Jordbruksverkets uppgifter synkas in på flera av de här adresserna också. Och varje dag så gör hundratusentals svenskar sådana här sökningar på någon annan. Vi sticker som sagt ut rätt ordentligt jämfört med andra länder i just enkelheten kring det här. Så jag var nyfiken på, vad betyder det? Vad spelar det för roll? Att det har blivit så himla enkelt. Sen bottnar det förstås i våra verkligen grundmurade ideal som vi är så stolta över kring offentlighetsprincipen och våra grundlagar från 1766 och sådär. Så jag vill ta reda på, hur har vi hamnat här och vart är vi på väg.
3: Men vi skiljer oss från andra länder?
14: Ja, det gör vi. Det är inte alls lika enkelt åtminstone. Alltså, uppgifterna finns där så att säga, men man behöver kanske ringa ett samtal eller legitimera sig. Alltså lite friktion på något sätt i systemet.
3: Olle Wiberg, vi lyssnar på dig efter tidnyheterna. Alldeles strax blir det ju Ring P1. Innan dess så ska jag säga att det är Anton Karlsson som har producerat P1-morgon idag. Mariana Benjamin Sira var nyhetsproducent. Simon Karlsson, sändningskoordinator. Jakob Laller och Andreas Eriksson har varit ljudtekniker. Och det är Edvard Nilsson och Miriam Blomqvist som har varit reporter den här morgonen. Själv heter jag Mattias Rensmo och hoppas att du får en härlig fredag nu, även om det kanske regnar på dig. Så hörs vi.
15: Nej men regn, här i Göteborg så skiner solen från en klarblå himmel även om det är lite blåsigt, och det gör ju att dagen känns extra bra när vi också får dra igång fredagens Ring P1. 020 22 10 10 är numret till Slussen. Det är du som lyssnar som formar programmet, och nu har du chansen, sista chansen den här veckan. Och först ut Marie Kristensen, Kungsängen, hej på dig.
17: Hej!
15: Hej!
17: Här ösregnar det och regnet smattrar mot rutorna.
15: Ja, det visar på att vi är ett avlångt land och många olika väder, eller hur?
17: Ja, ja precis.
15: Ja. Men väder skulle vi inte prata om, va?
17: Nej, vi ska prata om någonting helt annat. Ja. Jag har ju SR, alltså som en app. Så på kvällarna så brukar jag läsa nyheterna, och så studsar jag till när livsmedelsvaruhandeln börjar klaga över att människor kommer att handla för 24 miljarder mindre därför att de äter överviktsmedicin. Och då först så tänkte jag så här, det här är inte sant alltså. Hur kan man överhuvudtaget publicera en sån här nyhet oemotsagd? Och så började jag skratta jättemycket och tänkte jag, okej, nu har jag chansen. Jag ringer P1 och gör min röst hörd.
15: Mycket bra. Om vi bara ska förklara sammanhanget lite. Alltså livsmedels, på grund av att människor går ner, äter viktminskningsmedel, går ner i vikt, så tror man att människor kommer handla mindre mat, och då kommer livsmedelsbranschen tjäna mindre pengar. Det är så det hänger.
17: 24 miljarder.
15: Ja.
17: Och då börjar jag tänka på det här. Därför att jag är en person som har fått jättefin hjälp av de här viktminskningssprutorna. Jag gick till min vårdcentral, fick ett jättefint bemötande av sjukvården. Jag blir rörd när jag tänker på det. Och sjukvården har verkligen stöttat mig i min resa för att nå en hälsosam vikt. Och liksom, det fanns inga attityder utav att jag hade dålig karaktär eller andra saker, utan där handlar det ju om att min biologi är konstruerad på ett visst sätt. Så jag går ner i vikt med hjälp av de här sprutorna. De tar prover på mig regelbundet. Var tredje månad så följs jag upp av sjukvården. Det här är kontrollerat och det är ordning och reda, och jag mår mycket bättre. Visserligen så har de här viktminskningsmedicinerna en del side effects, alltså biverkningar, men det har också övervikten. Men, och sen när jag börjar tänka på det här programmet så blir jag så himla full i skratt. Och så tänker jag så här, vad är det de inte har fattat som så många andra har fattat? Här finns en resursrik, stark ekonomisk grupp som är motiverad. Vi betalar mellan 2,5 och 5 000 kronor i månaden för våra sprutor.
15: Mm.
17: Men har de inte fattat? Ja.
15: Ja. Nej, men då tänker jag så här, för du håller ju då på att gå ner i vikt, märks det på ditt matkonto?
17: Ja, definitivt. Alltså det märks på mig. Jag har ju fått tänka mig för jättemycket. Alltså vad jag handlar, därför att man måste ju se upp med allting. Och det är ju nästan socker i allting. Och socker är liksom ett gift som är, det förgiftar världen skulle jag vilja påstå. Så dels så liksom, så är det, förpackningarna är ofta för stora. För att man äter mycket mindre. De är inte så näringsriktiga som man förväntar sig. När man liksom behöver, man behöver tänka på att maten ska innehålla all den näring som kroppen behöver.
15: Mm.
17: Så jag har fått kasta ganska mycket mat. Jag rensade kylen häromdagen och blev lite ledsen. För att det var någon fisk som hade gått ut. Så jag får handla mindre. Jag får handla sällan. Så mitt matkonto har gått ner. Det men, förstår jag.
26: Ja, men du, jag tänker så här, man brukar ju säga så här att det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellerna. Och läser man lite vidare i den här nyheten så är det ju så att ja, livsmedelsbranschen tänker att man kanske förlorar inkomster, men det kan andra branscher som kläder, skönhetsprodukter och sånt, där kan effekterna då bli positiva, eller ja, i alla fall ur deras aspekt då, att de ökar sin omsättning. Ja, men för att man lägger pengarna inte på det istället.
17: Men man behöver inte hudkräm för att överleva. Utan det finns, alltså när man börjar tänka liksom vad man stoppar i sig och vad man lägger på huden, då tänker man sig lite för. Så jag skulle vilja uppmana livsmedelsbranschen att tänka, här har vi en ny konsumentgrupp. Tänk lite konstruktivt. Och så gör man liksom andra matförpackningar,

0: vanlig affär. Och då konstaterar jag att en tredjedel av butikshyllorna upptas av bara skit. Alltså i min värld så är det bara skräp. Det är chips, det är cola, det är massa produkter. Det är jättemycket godis. Det finns en enda dryck till salu i den affären som inte innehåller socker eller något sådana här konstiga sötningsmedel som triggar sockerberoende. Det finns bara ett enda bröd som man kan äta i den affären som är så pass sockerfritt och fritt från vita mjöler. Så det är liksom en helt nytt sätt att tänka. I den affären finns det någonting som jag kan äta. Och det är en burk som innehåller färdig lunch med grönsaker och kyckling och lite annat. Men sen måste jag tänka mig för jättemycket. Jag tar på mig läsglasögonen, läser innehållsförteckningen hela tiden. Hur mycket protein innehåller det här? Och väger det mot de övriga ingredienserna.
1: Maria Christensen, Kungsängen, tack för det här inspelet. Intressant diskussion.
0: Jag vill bara säga så här. Vi som är överviktiga är inte ett problem. Vi är en resurs och vi är resursstarka. Det vill jag ha sagt.
1: Ja, det var ett bra slutord. Tack, ha en fin dag.
0: Hej.
1: Hej. 020 22 10 10 är numret till Ring P1. Sista programmet för den här veckan. Ta chansen och ring in och vara med och påverka diskussionen. Du också, Carolina Ali, Sunnansjö, Ludvika. Hej på dig.
2: Hej, vem pratar jag med? Vad heter du?
1: Förlåt, vad sa du?
2: Ja, vad heter du?
1: Jag heter Carina Holmberg och jag är programledare för Ring P1.
2: Ja.
1: Och nu ligger du med ute i direktsändning här, ser du?
2: Jajamän,
1: hej. Hej. Vad vill du prata om?
2: Jag skulle vilja prata om älgjakten och jakten överlag nu.
1: Ja.
2: Mm. Det är aktuellt och jag träffade några jägare som sa att det är en väldigt stor konflikt mellan skogsbolagen och jägarna. Skogsbolagen vill att man skjuter av mer än som är bekvämt för jägarna. Att älgstammen till exempel ska bevaras för framtiden.
1: Mm. Och vad tänker du om det?
2: Jag tänker att det inte är fördelaktigt för oss ur beredskapsperspektiv till exempel.
1: Hur då? Berätta.
2: Att inte ha tillräckligt med vilt i skogen och för djurens också perspektiv att de ska få sin livsutrymme liksom.
1: Mm. Men hur tänker du att det behövs då ur ett beredskapssynvinkel?
2: Att det finns gott om vilt i skogen utifrån att vi inte får kunna importera mat till exempel. Eller inte producera mat i stora industrier som det görs nu. Med köttproduktion och så oftast. Till exempel vid en krigssituation så kommer man inte kunna föra in det som behövs för att bedriva storskaligt jordbruk. Liksom, till exempel. Eller djurhållning.
1: Mm.
2: I form av olja, konstgödsel, det är ju mat till djuren och allt sånt.
1: Mm.
2: Om det blir svårt att importera sånt från utomlands till exempel ifrån. Så, så i ett sånt läge, om vi ska försöka överleva på det vi har i Sverige liksom, eller inom landet, Norden.
1: Men sen läste jag häromdagen att älgstammen är ju livskraftig och ökar i Sverige.
2: Ja, fast det var ju redan förra året så hade ett jaktlag blivit tilldelat bara en älg där jag kommer ifrån. Och de avstod från att skjuta den eftersom de kände inte att det är hållbart. Så att jag vet inte om de där uppgifterna riktigt stämmer och vilket är förhållandet till vad. Liksom.
1: Mm. Men vad är din konkreta uppmaning här då? Och önskan?
2: Jag tycker att det är jätteviktigt att vi människor kan få göra det vi gör av tradition. Utan att hotas av storbolag som gruvnäring, vindkraft, skogsavverkning i stor.

0: stor skala och som hotar liksom våra livsmiljöer. Och det gäller ju samer och allt. Liksom, ursprungsbefolkningen har ju känt det över hela världen i många, många år. Men nu kommer det liksom närmare oss alla liksom.
1: Mm. Carolina Ali, tack för att du ringde med det här inspelet till Ring P1.
0: Ja, tack själv.
1: Tack. Ja. Tack. Ha det fint. Hej.
0: Tack.
1: Hej. Och vi går vidare till Linköping och Roland Järv. Hej.
2: God morgon, god morgon.
1: God morgon eller god förmiddag, vad man nu tycker. Ja,
2: nej. Ja, jag sitter här till min frukost, så att mig är det morgon i alla fall.
1: Ja, det går bra. Ja. Du, ja. Vad vill du prata om så här på morgonen?
2: Jo, jag är lite grann kritisk här till varför inte SVT sänder mera om vad som händer i Frankrike. Därför att televisionen är ju det mest genomslående nyhetsmedia som vi har i Sverige. Va? Speciellt 9-nyheterna på kvällen. Eller 21.00 och så vidare. Va? Men när jag kikar på det de sista två kvällarna här och inte ett ord om vad som händer i Frankrike. Och det är ju ganska anmärkningsvärt måste jag säga.
1: Mm.
2: Jag menar det är ju på gränsen till inbördeskrig där nere. Det är ju inte bara några skolungdomar som springer omkring och skriker och gapar inte, utan det är ju med dem är ju hela vänsteretablissemanget och hela det muslimska etablissemanget engagerat. Och det är ju frågan om vad man håller på med där nere, hur mycket det ska sprida sig till resten av Europa också. Och då är väl Sverige som står på tur.
1: Mm. Om vi ska bara sätta in det i ett sammanhang så är det stora demonstrationer som du säger. Det handlar om bland annat om landets högstadieskolor som beskrivs som eftersatta, särskilt i fattigare områden. Och det är då skolungdomar som demonstrerar, men det är också lärare som protesterar och höjer sin röst kring det här. Vi i Sveriges Radio har ju rapporterat om det här ganska mycket. Så följer man nyhetsrapporteringen i radio så har man ju fått med sig det här en del.
2: Men radio är inte många som lyssnar på, snälla du. Utan du är på jobbet och du jobbar, sen kommer du hem på kvällen och sätter du på tvn och tittar på tv-nyheterna. Och men det är det som är det viktigaste mediet som sprider nyheter.
1: Nej men kära vän, nu tror jag att alltså, min chef Silla Benke i Sveriges Radio så vet du, hon skulle gå upp i brisera, tror jag nu när du säger så här. Nu kan inte jag alla lyssnarsiffror i huvudet såklart, men jag menar, tänker du lunch i Ekot, Dagens Eko, kvart i fem har ju väldigt många lyssnare, så att där får man ju med sig en del. Och där vi pratade ju med en kvinna tidigare här idag. Hon hade också Sveriges Radio-appen i sin telefon. Där kan man också lyssna precis när man vill på nyheter. Så jag tänker också att det är en stor del. Men vi skickar den här kängan till Sveriges Television helt enkelt. Det är så vi gör.
2: Ja, det tycker jag verkligen du ska göra. För att det här är allvarligt. Som jag säger, det kommer att sprida sig till Sverige också. I och med att du har så väldigt stor muslimsk inblandning i det här också. Så är det ju helt livsfarligt för vårt samhälle.
1: Mm.
2: Om det ska fortgå det här.
1: Eller hur? Och nu får jag lite hjälp här ifrån kontrollrummet som säger att SV hade en publicering igår om protesterna i Frankrike. Det kanske inte var med i Aktuellt klockan 21, det vet jag inte. Men vi håller med om att det är en intressant nyhetsutveckling och som är värt att följa det som händer i Frankrike. Roland Järv, Linköping, nu får du fortsätta med frågan.
2: Det är väl någonting som Agenda kanske borde ta upp på söndagkvällen i alla fall och göra ett ordentligt reportage om det där. Okay,
1: skickar vi den bollen till Agenda och så får du fortsätta med frukosten.
2: Tack så bra.
1: Tack, hej då. Hej. Kvart i 10 klockan, halvvägs in i programmet. Ja, igår så pratade jag med Sebastian här i Ring P1. Han var kritisk till ränteavdraget och menade att det driver upp priserna på bostäder och att det är mest bankerna som tjänar pengar på att ränteavdraget finns. Och det startade en diskussion också på våran Facebook-sida. Jan, han skriver att eftersom bostadspriserna är anpassade till att ränteavdraget finns, så är det inte bara att avskaffa det och därigenom ge massa familjer problem. Ska det göras så måste det vara en utfasning under lång tid. Johan skriver att ska staten verkligen hjälpa folk att ha råd att låna överhuvudtaget? Samtidigt så reglerar ju staten lånemarknaden så att folk inte ska hamna i vanskliga lånefällor och beskattar så hårt att folk får svårare att låna. En komplex dubbelnatur. Lena hon skriver, hur skulle det fungera för alla de som har köpt ett hus med ränteavdrag och sen ska sälja? De kommer ju göra enorma förluster. Plus att hur ska de unga kunna komma in på husmarknaden utan ränteavdraget? Några synpunkter där. Det går ju också att lyfta nya ämnen som du tycker är viktiga på sociala medier. Skriva till oss där. Och så har vi ju slussen 020 22 10 10. Anna Ahlering i Växjö, hej.
3: Ja, hej. Ann Ahlering heter jag.
1: Ann Ahlering, ursäkta. Ja, men då fick vi det rätt. Ja, du har hört på programmet idag och har någon tanke?
3: Ja, jag hör om kvinnan med, som tog sån här viktminskningssprutor. Och rent generellt hur man med dem går ner i vikt. Vad jag reflekterade över, för ett och ett halvt år sedan så vägde jag ganska mycket. Då bestämde jag mig för att jag skulle ta bort mjölmat och inte vanligt socker. Så jag la om min kost och jag tittade lite på LCHF. Men jag har ju inte följt det slaviskt. Men till min förvåning så har jag alltså under de här året gått ner 11 kilo. Och det har jag gjort, jag har inte varit hungrig. Jag äter allt och jag håller mig mätt. Och jag bara funderar över, det kommer sig att man inte pratar mer om att man lägger om sin kost. Nu vet jag att LCHF kan vara lite kontroversiellt, att man får äta grädde och fett och så vidare. Men det behöver man ju inte.
1: Jag tycker att det pratas hela tiden om hur man ska gå ner i vikt. Det är väl det som vi sköljs över mest av alla. Om man tittar på kvällstidningarnas löpsedlar, veckopressen. Så finns det något annat de pratar om?
3: Men jag vill bara ta upp ett exempel på vad jag förstår. Om man äter på det här viset, med inte så mycket mjölmat utan mera grönsaker och fisk och kött och bönor och så vidare, så håller man sitt blodsocker väldigt jämnt. Mm. Och för mig har det fungerat och jag är förvånad över att vad som har hänt med mig då, för jag har ju försökt gå ner på vikt på, du vet, räkna kolhydrater, jag räknar ingenting längre. Jag bara lite.
1: Ja, det är intressant. Maria som ringde in här i början, hon hade ju reagerat på det här att livsmedelsbranschen då tänker att de kommer förlora pengar nu då på att människor handlar mindre. Alltså det här då att du har lagt om din kost och går ner i vikt, märks det på något sätt på ditt matkonto?
3: Det har jag inte tänkt på. Det är klart att jag äter mycket grönsaker, kött och fisk och mycket nötter. Det jag tänker på det är ju att inte äta bröd med mjöl i. Så då bakar jag ett eget fröbröd, men det finns ju att köpa också. Mm.
1: Men jag tänker kött och fisk och sånt är ju dyrt.
3: Ja.
1: Det är det.
3: Eller? Men det behöver man inte äta så mycket om. Man kan äta, det finns ju jättemånga fina LCHF-kokböcker som har mycket vegetariska rätter och så vidare. Så för mig har det varit en resa på ett och ett halvt år att lära mig. Och det är för min del, men jag är så förvånad.
1: Har du lagt till någon motion på det här också?
3: Ja, men jag gympar ju med Sofia och jag går ut och går och jag rör mig också. Ja. Absolut.
1: För det brukar ju vara goda råd också i det där sammanhanget.
3: Ja, men det var bara ett inlägg som jag har funderat på ett tag.
1: Ja, tack snälla Ann Ahlering i Växjö. Ja. Positiva inspel där. Ha en fin dag.
3: Tack så mycket.
1: Tack, hej. Och vi går vidare till Kalmar och Per Lundberg. Hej.
4: Hej!
1: Hej! Vad har du för tankar idag?
4: Ja, det är svårt att undkomma det här med det politiska mellanspelet eller vad man ska kalla den här charanerna. Men det slår mig just idag här när jag noterar hur troget och hur man desperat i svensk media försöker följa det som pågår. Och min tanke är ju lite det här med att det är ju ingen egentligen som går på eller som liksom köper det här med att de politiska partierna inte har samtalat innan eller att man på något sätt ska behöva ha något gymnasialt grupparbete för att lösa Sveriges regering. Va? Utan jag upplever att det här har utvecklats till någon typ av politisk teater väldigt mycket. Där de företrädande partiledare säger en sak till media och så förväntar man sig att den svenska allmänheten då ska köpa det som sägs och sen troget följa det som de sen beslutar då.
1: Vad tänker du om allt det här då?
4: Nej, jag tänker att det finns ganska mycket sofistikerad social teori om detta, om sättet som makten både representeras och kommuniceras. Och jag tycker ju att det här är den stora risken här, det är ju att när politisk makt, som i det här fallet då egentligen bara representeras genom ett spektakel, så att säga, ett administrativt, proceduriskt liksom spektakel, så döljer det. Det begränsar det vad vi egentligen meningsfullt kan prata om politiskt. Och det döljer det som vi behöver prata om. Vi har ju liksom brännande frågor som egentligen behövs stötas och blötas och som gör det i slutna forum givetvis, men är det liksom allmänna rummet så begränsas vi till de här patetiska turerna som vi tas med på nu i de här förhandlingarna då, va?
1: Och det här är inte första gången vi ser detta, de här turerna, tänker jag. Alltså, hur ska man komma ur det här då?
4: Ett sätt är ju att det som jag tycker är symptom på det och det som jag tycker är lite bekymmersamt, det är ju att för mig verkar det som att politiska ledare och politisk elit har liksom i viss mån slutat lyssna på vad det är för rationalitet som allmänheten vill ha och som man efterkräver. För det här känns inte som någon rationell process egentligen, va? Utan det känns alldeles för subjektivt och personbaserat, och nu talas det om att liksom vuxna människor som är liksom välbetalda ska gå ut och ta en öl och liksom släta över en del av de här politiska skiljelinjerna som finns då på något sätt. Va?
1: Och, dricka kaffe tillsammans och allt det där, och de har slutat lyssna. Men hur ska vi få dem att lyssna då?
4: Ja, det är en jättebra fråga. Jag tror ju fortfarande att mycket av det här, det finns ju liksom ingen, vad ska man säga, ingen juridisk eller administrativ eller liksom överhet som kan rodda detta och ställa krav på en sån här process. Det gör ju inte det. Det närmaste man kommer är ju den här talmannen, men han är ju den snällaste i världen, så han lär ju inte säga någonting om detta, va. Men det är så låg nivå på det här nu att förtroendet för processen börjar ju urholkas nu, va. Men för mig personligen så handlar det ju faktiskt väldigt mycket om fortfarande att Sveriges största parti inte kan ge besked om man är ett mittenparti eller ett högerparti eller ett vänsterparti, va. Och det gör det ju inte hela, det gör det inte hela enklare, va. Och det är ju det som är det stora kruxet i den här processen egentligen.
1: Och nu ska de träffas idag och dricka kaffe, och vi får se om det kommer någonting ut av det. Det blir i alla fall intressant att följa. Per Lundberg, Kalmar, tack för det här inspelet.
4: Ja, tack då.
1: Hej då. Och vi går vidare till Botkyrka och Nasser Sadiqi. Säger jag rätt nu?
5: Sadiqi,
1: förlåt. Men vad bra att du kunde korrigera mig. Hej!
5: Hej!
1: Du, vad vill du prata om?
5: Ja, det är imorgon 10 oktober, internationella dagen mot dödsstraff. Det är ju en straff som är hemsk. Vi lever inte i medeltiden. Det ska absolut inte hända. Inte någonstans i världen, och speciellt i Iran som avrättar mest per capita. Enligt Amnesty rapport senaste 2159 avrättningar förra året i Iran. Det är det högsta på 44 år. 1106 i år. Och den fortsätter. Och det är under 2022-upproret, Kvinna, liv, frihet, rörelsen. Ja, det är ju regimen använder nationell samordnad strategi och utgör det systematiska statligt organiserat brott mot mänskligheten. Det är ju Amnestys rapport. Ja. Och enligt straffriheten har följt regimen under sin hela sin period. Enligt rapporten banade vägen straffriheten för massdödandet av 8, 19, 9 januari i år. Tusentals demonstranter dödades och repressionen har intensifierats sedan dess.
1: Nasser, jag måste bara få fråga dig i det här sammanhanget också, för att det är ju intressant det här du säger då, världsdagen mot dödsstraff och avrättningar. Samtidigt idag så hör vi ju hur USA ger besked om att man vill visa en planerad avrättning offentligt. Hur reagerar du på det?
5: Jo, som jag sa i början, det är ju hemskt. Oavsett var i världen det sker. Det är ju en straff som hör till medeltiden, inte 2100-talet.
1: Nej. Samtidigt så är det ju...
5: Så det, jag menar inte, det här det är bortom att man kan inte tänka sig att man håller på med såna grejer, så avskyvärda medel för att ta livet av en människa.
1: Hur ska man vända den här utvecklingen? Nu kan inte jag siffrorna i huvudet, men jag har en tanke eller en känsla av att det här är ett straff som allt fler länder nu använder sig av och antalet avrättningar ökar. Hur ska man vända den utvecklingen, tänker du?
5: Ja, men det är ju så att det är ju inte enkelt, det vet vi det. Men det är ju så att man måste koncentrera sig var och en för sig. Och som jag sa ju, att enligt rapporter från Amnesty och FN, det är ju Iran är ett land som avrätta mest per capita. Kina, det är ju hemliga information. Det är ingenting läggs från det där landet. Men de siffrorna som omvärlden har, det är ju Iran som är mest avrättat. Det är därför, och jag kommer ursprungligen från Iran, och det är därför jag lägger allt min kraft och energi för att få stopp för det här eländet i den där diktaturlandet Iran. Mm. Och därför vill jag uppmärksamma situationen på Iran, att de avrättar till exempel den här kriget med USA och Israel. Och den använder regimen för att intensifiera repressionen internt.
1: Nasser Sadidi, tack för att du lyfter det här ämnet i Ring P1. Jätteviktigt. Du, ha en fin dag.
5: Ja,
1: tack. Ja, hej då. Och vi ska avrunda den här fredagen och lämna över till Erik Lindgren från Stockholm som har ringt till våran telefonsvarare.
6: Knappt en månad efter valet, man är ganska trött på skvalet. Nu gör Magda sin sondering, det lär dröja innan vi får någon regering. Vänstern kräver taburetter, vägrar vara marionetter. På våga framgång, de vill rida. Norsi styr, men nya stjärnan heter Ida. Centern tog ett steg till vänster. Nu de krävs på flera tjänster. Men de sätter sig på tvären. Säger nej till vänstern ut i ministären. Ulf och Jimmy, Bush, Simona. Efter makten, nog för tråna, kämpar säkert in i kakel. Men se åt höger, ja det vore ett mirakel. Vi får hoppas på vår talman. Han är lika klok som Skalman. Hur blir det mera snack om fika? Finns det risk att jag kreverar, börjar skrika? Erik Lindgren, Stockholm.
1: Tack för den, Erik Lindgren, Stockholm, som hade ringt till vår telefonsvarare. En reaktion på försöken att bilda regering i Sverige. Vi får se hur det går med det. Dagens slussare var Ron Hassan och Michel Mitrovic. Producent Susanne Lin, tekniker Peter Lindqvist, digital redaktör Tove Orbeck. Jag heter Carina Holmberg. Vi säger tack för idag. Slut för idag. Nästa vecka sänder Johar Bendjelloul i Ring P1. Ha nu en fin dag. Hej då!
7: Först ekot om mötet i eftermiddag där de rödgröna parterna samlas på initiativ av Centerpartiet och där även externa aktörer bjudits in. Och mötet kan bli en möjlighet till omstart. Den bedömningen gör Lars Johan Åge som är professor i förhandling och medling vid Högskolan i Gävle. Och han pekar på två av partiernas oförenliga röda linjer.
8: Jag tror att mötet idag det är ett sätt att luckra upp dem på något sätt. Va? Att starta om en process som i någon mening har låst sig så att man kan liksom kratta gången för den fortsatta förhandlingen.
9: Den bärande balken i alla förhandlingar är tillit och förtroende, och det är inte något som kommer som en skänk från ovan, säger Lars-Johan Åge. Till mötet har externa aktörer bjudits in, som exempelvis representanter för fack och näringsliv. Och genom att de kommer och får ge sin syn på olika samhällsutmaningar kan det vara något som i bästa fall knuffar parterna i en riktning mot att skapa ett förhandlingsutrymme runt de röda linjerna, säger Lars-Johan Åge.
8: Här kommer ju externa aktörer in och kan ge en verklighetsbeskrivning om samhällsutmaningar. Det här kan ju i någon mening också kanske då i bästa fall göra att sakfrågorna får en annan betydelse.
10: Den här yttre pressen då, en statsministeromröstning som hägrar, kanske ett extraval som hotar någonstans bortom horisonten. Hur viktig är den pressen?
8: Ja, men det är så i alla förhandlingar att om man ställer frågan kommer parterna att komma överens? Då är det ju faktiskt ofta så att när priset för att inte komma överens blir tillräckligt högt, då kommer man alltid överens.
7: Det säger professor Lars-Johan Åge, intervjuade P1 Morgon tidigare idag av Mattias Rensmo, reporter Eva Karin Rundblom. I avtalsrörelsen så kräver fackförbundet Kommunal att deras medlemmar som jobbar oregelbundet ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin har haft sedan länge. Arbetstiden för en normal heltidstjänst i äldreomsorgen med exempelvis dag, kväll och helg är 37 timmar i veckan jämfört med 33,5 för industrins jämförbara treskift enligt fackets genomgång. Malin Ragnegård är ordförande i Kommunal.
11: Det är helt orimligt att det ser ut på det här viset, att kvinnor som jobbar dag, kväll, natt, helg jobbar flera timmar mer per vecka än män som har ungefär samma arbetstider.
7: Efter polisinsatsen vid internatskolan i Sigtuna igår kväll så uppger åklagarmyndigheten nu att 3 manliga gymnasieelever i 18-årsåldern är anhållna. Och i nuläget så vill åklagaren inte gå närmare in på brottsrubriceringar eftersom förundersökningen är i sitt inledande skede enligt åklagaren. I Belgien har runt 140 flyg till Bryssel ställts in idag och stora delar av kollektivtrafiken ligger nere när tusentals belgare protesterar mot regeringens politik. Och dagens demonstrationer är främst riktade mot planerade momshöjningar och nedskärningar i budgeten.
12: P1, Sveriges Radio.
13: Idag fredag handlar vårt program om hur otroligt lätt vi har det i Sverige att kolla upp varann på olika söktjänster. Adress, sambo, fordon, husdjur, namn på husdjur, lön, tidigare adresser och storlek på bostaden och så vidare och så vidare. Allt detta och mycket mer ligger ofta samlat på en enda sajt. Och kommer förstås någonstans i grunden från de idéer om transparens som genomsyrar vårt samhälle sen flera hundra år, något som vi blivit världskända för egentligen. Varför sticker Sverige ut jämfört med andra länder kring den här enkelheten? Och vad leder det till, frågar vi oss idag i förmiddag i P1. Jag heter Olle Wiberg.

0: kan se här att min kollega bott på 14C i lägenhet 1103 i 46 veckor tillsammans med en Cecilia som flyttade in på adressen 2 veckor senare. Hennes tidigare efternamn, det var Eriksson. Det framgår att hon är legitimerad läkare och så står det ett telefonnummer. Uppgifter om årsinkomst kan jag köpa loss för en mindre summa. Och hunden är en tik, född år 2017. En strävhårig tax som heter Spartacus. När den här fredagen är över så kommer hundratusentals svenskar göra såna här sökningar. Med mig här i studion i Stockholm finns Mikael Rutzi, lektor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och med oss från en studio i London finns Mattias Hiserus, historiker och författare till boken Rätten till privatlivet. Välkommen du också.
2: Tack så mycket.
0: Ja, vad får ni för tankar av allt detta som jag radade upp här? Vad säger du, Mattias Hiserus?
2: Ja, dels att det här är en lång process som har lett oss fram hit, men de här tendenserna har funnits ganska länge. Man kan säga att i minst 120 år har vi i alla fall debatterat det här att föra samman information för att sen kunna skapa en bild av andra människor. Information som i sig kan vara trivial, men sen när vi får hela bilden så ser vi mer och kanske mer än vad den enskilde vill. Men det är också det att det här har såklart accelererat och det här skapar en del faror, får man trots allt säga.
0: Mm, vi ska återkomma till dem. Den här paketerade produkten som jag egentligen läste upp här, Mikael Rutzi, vad går genom ditt huvud när du hör det där?
1: Ja, men jag tänker väl delvis att det här är en fin spegling av hur mycket staten vet om våra liv. Och det lite halvt nya och lite intressanta är väl att nu vet även alla andra det.
0: Mm. Vi kan kolla upp varann också, inte bara liksom staten och den processen som pågår. Mattias Hiserus, den här enkelheten då, att det är så otroligt enkelt att göra detta. Man behöver bara göra ett klick så att säga, inte ens ta flera sajter. Vad betyder en sån grej?
2: Ja, det betyder ju väldigt mycket för att man tar ner trösklarna. Man kan säga att den här, vår offentlighetsprincip har ju på ett sätt, man väger alltid skada mot nytta eller nytta mot skada i all lagstiftning såklart. Och tröghetsprincipen som har funnits, att man måste kunna då gå själv och hämta materialet. Ja, det har ju gjort att man inte har använt den här möjligheten eller missbrukat den på det sättet. Men när nu tröskeln har då slipats ner så är det ju väldigt enkelt att bara titta bara för sin nyfikenhets skull. Kanske inte att man behöver uppgifterna.
0: Ja, för man kan vara helt anonym. Det är ingen som registrerar vem du är. Det är liksom ingen du ska prata med. Du behöver inte mejla någon. Och tidigare kanske man behövde åtminstone göra något samtal eller sådär. Och det är ju också en enorm mängd såna här sökningar varje dag. Hundratusentals varje dag bara i Sverige. Vad säger det om oss, tror du, som människor?
2: Det säger att vi i grunden är nyfikna, och det har vi alltid varit. Att finns möjligheten så är människor ofta också faktiskt beredda att betala för information om våra medmänniskor. Vi pratar ju ofta om att i Sverige att vi har väldigt stor tillit, men det här är ju ett bevis på att, att när möjligheten finns så gör vi gärna en extra kontroll också av våra medmänniskor. Men det här är inte ett nytt fenomen att vi är intresserade av andras privatliv eller och deras också mindre smickrande sidor.
0: Ja, det finns ju någon slags paradox också, tänkte jag. Det är ju inte någonting vi direkt skyltar med. Det kan vara lite känsligt det här med att kolla upp andra. Hur ofta är ni inne på de här sajterna? Är ni bekväma med att säga det? Ja, då blev det tyst från båda. Jag hade inte riktat frågan i för sig, så ni kommer undan. Men börja du, Mattias Hiserus.
2: Jag ska säga så här, jag är nog faktiskt inte inne så ofta, det kan jag säga med handen på hjärtat. Jag vet inte om det beror på att jag har skrivit en bok om rätten till privatlivet, att jag skulle vara mer benägen att värna andra människors privatliv. Jag är inte så säker på det. Det är intressant, jag bor också i Storbritannien. Här är det mycket svårare att kunna, jag måste bara säga, det är någon som kommer in i min lur här från något annat program eller annat studio.
0: Det låter väldigt störigt. Hoppas att den personen slutar med det, även om inte jag har någon makt att påverka det just här och nu, tror jag. Vi får se hur det utvecklar sig, men nu vet vi om det i alla fall.
2: Ni vet om det i alla fall. Så att poängen är att personligen vet jag inte om jag gör de här sökningarna så ofta. Men i Storbritannien är det väldigt svårt att göra dem. Vi har ett helt annat system här. Jag är boende i Storbritannien. Man kan inte få all den här informationen. Det är till och med svårt att få tag på en adress i Storbritannien, kan man säga.
0: Ja, du ska få berätta lite mer om det strax, tänkte jag. Vad säger du då, Mikael Rotsi? Alltså, man kan ju också se hur många som har sökt på en själv på flera av de här sajterna. Man kan liksom få någon slags fingervisning. Hur många är intresserade av mig just nu? Vilken är din personliga relation till de här sajterna?
1: Alltså jag har egentligen nästan bara en yrkesmässig relation till dem. Att de smyger in i mitt forskningsfält. Jag använder dem inte personligen alls, tror jag. Men jag gör ju nästan samma sak när jag googlar människor.
0: Ja.
1: Och då får man ju upp information som är likartad på många sätt.
0: Det länkas ofta till de sajterna också.
1: Det gör det.
0: Du, den här enkelheten då med vilken man kan göra detta, det bottnar förstås i hur våra lagar är stiftade. Och vi ska backa ganska långt bak i tiden strax. Men rent juridiskt idag, så att säga, om man ska förstå det där, vilka är de mest centrala lagarna som gör det här möjligt för de här företagen att skicka ut allting på en plats så här?
1: Mm. Ja, men det är väl två stycken olika spår, kan man säga. Och det första handlar ju om att det går att få tag på uppgifterna överhuvudtaget. Och där är ju offentlighetsprincipen av central betydelse. Det vill säga att de flesta sådana här uppgifter om var man bor och vad man har för bil är offentliga. Så då, det går för vem som helst att begära ut dem. Men den andra frågan är ju då, kan man sprida uppgifterna vidare och får man göra det?
0: Mm.
1: Och där har vi i Sverige ett lite speciellt system som handlar om att man kan få utgivningsbevis för sina hemsidor, och då ska man, har man fått det, och det är en formell prövning, utan man tar inte hänsyn till innehållet när man prövar om man ska få ett utgivningsbevis, och får man det så betraktas man som någon sorts nyhetsmedier.
0: Ja, man är en tidning eller vilket nyhetsmedium som helst på något sätt.
1: Ja, i konstitutionell mening är man det, och det innebär att man enligt liksom svensk rätt har varit undantagen från många av de krav på personuppgiftsskydd som finns i EU-rätten.
0: Är det här som är det mest centrala om man ska förstå vad som sticker ut med Sverige jämfört med andra, ta några nordiska länder till exempel?
1: Ja, jag tror att det är en central skillnad, och den är ju också föremål för en del diskussion och rättsprocesser, och det är ett område som är satt i förändring, kan man säga.
0: Vi pratade också med Jonas Nordin, professor i bok- och bibliotekshistoria, som liknade liksom Sveriges generella lagstiftning kring de här frågorna vid hur man kan hantera en gardin. Alltså i Sverige så är gardinen alltid dragen till sidan, det är liksom öppet vid fönstret, och så drar man för den vid behov, medan man i de flesta andra länder från början har gardinen fördragen hela tiden, och så gläntar man lite på den när man behöver titta. Liksom. Vad säger du om den liknelsen?
1: Ja, men det är väl en ganska så bra liknelse då, om man tänker sig som du säger att i Sverige är gardinen i utgångspositionen öppen, medan i många andra delar av världen så är den utgångspositionen stängd. Men om man då vill fortsätta liknelsen, så kan man väl säga att vad de här utgivningsbevisen gör är att en viss del av fönstret går inte att dra för gardinen för. Så att
0: ja, just det. Det finns ingen möjlighet att göra någonting egentligen.
1: Nej, så har det i alla fall varit. Men som sagt, jag tror att vi ser förändringar.
0: Ja, det kommer vi också komma till. Vad säger du då, Mattias Cicerus? Du var ju inne på det att i Storbritannien där du befinner dig är mycket annorlunda. Bli lite mer konkret så där. Om du ska ta reda på någonting om din nya kollega eller bekantskap, säger vi. Hur behöver du gå tillväga jämfört med Sverige?
2: Nej, man får ju googla då, som man precis gör i Sverige, men man har inte den här typen av uppgifter. Det kan vara svårt. Jag tänkte på det. Det var någonting som slog mig, att jag har flera bekanta som jag faktiskt inte vet exakt hur gamla de är. Jag har väl en slags känsla ungefär, men inte exakt.
0: Mm.
2: Och det kan till och med en sån sak kan vara svår att få fram om man inte har uppgivit det någonstans.
0: Alltså när du säger exakt, menar du datum då eller år eller liksom?
2: Ja, födelsedag eller år eller ja. Så. Och det är också så att det här har skapat en kultur där man inte heller alltid ställer de frågorna på det sättet.
0: Nej.
2: Man brukar säga i Storbritannien att det finns ett sånt här uttryck att en gentleman ska bara finnas med i tidningen 3 gånger i sitt liv. När han föds, när han gifter sig, när han dör. Och till och med de här familjesidorna som tidningar har både i Sverige och Storbritannien, de kallar det så för hatch, match and dispatch. Det vill säga man kläcks, man gifter sig och man lämnar jordelivet. Och det här har då varit en slags princip också som har John Stuart Mill tar till och med upp det här på 1800-talet om att det här är viktigt att kunna bevara en privat sfär för att kunna vara excentrisk. Det vill säga att man ska kunna tänka fritt. Va? Jag tror att det finns mer av en sån kultur i Storbritannien. Ta en sån sak att man har ett nationella ID-kort här, men man har försökt införa dem flera gånger och det blir alltid debatt och det misslyckas alltid.
0: Mm. Ja, för vi brukar prata om transparensidealet i Sverige. Kan man prata om någon slags integritetsideal som är mer närvarande i Storbritannien?
2: Man kan se det som att egentligen, så jag tror inte man ska gå för långt i att säga att också i Storbritannien såklart och i alla demokratiska länder så finns det ju den här grundprincipen av att vi ska kunna granska makten. Det är ju så att man kan då granska makten på, medborgarna ska kunna granska makten och det kan man göra på lite olika sätt och man kan skapa system för hur man gör det på olika sätt. I Sverige har vi då valt den här ganska då extrema öppenhetsprincipen. Allt det är gardinerna som är öppna som vi just nämnde. Men man kan också försöka istället skapa då att man säger att själva processen är det man ska granska. Så rättegångarna ska man kunna följa. Man ska kunna se vad staten gör och hur staten bedriver och utövar sin makt. Men att man däremot sen då har ett större skydd för den informationen då som staten samlar in om de enskilda. Jag tror att det är viktigt att förstå i Sverige att det hela tiden har varit så att den här tröghetsprincipen då, att det inte har varit så lätt, att man har behövt göra någonting för att få fram informationen, så har man hela tiden vägt det mot det här starka idealet som vi har i Sverige kring att den här frihetsreformen, att vi har den här starka offentlighetsprincipen. Jag tänker, och att den har varit viktigare.
0: Ja, nu är du i Storbritannien. Jag tänker på andra europeiska länders historiska erfarenheter här under 1900-talet. Om man tar Tyskland till exempel, som har gått igenom långa perioder av massövervakning av befolkningen till exempel. Vad har sånt där betytt för de här väldigt olika idealens framväxt kring länder som i övrigt är ganska lika på många sätt?
2: Ja, framförallt tror jag att det finns en väldigt grundläggande fråga här och det är ju det som säger vad handlar integritet och privatliv om? Det är det att medborgaren ska vara fri att granska den som har makt över honom och henne. Så därför ska staten så att säga vara så öppen som möjligt. Och det är det demokratiska idealet och det frihetliga idealet. Men det auktoritära idealet är ju det att makten ska kunna granska medborgarna. Så staten är stängd medan medborgarnas liv ska vara öppet.
0: Man och medborgarna kan granskar uppenbarligen varandra också.
2: Och medborgarna granskar. Men det här tror jag man egentligen ska, man måste ibland skilja på idealen för hur vi liksom bygger upp vår stat och sen vad som är en slags mänsklig impuls. För mycket av det som vi gör, det gör vi ju inte för att vi är så att säga, det nyfikenheten. Jag tror man måste man se det banala i det. Det handlar inte alltid om att vi verkligen inte litar på människor. Ibland är det bara intressant. Det är därför det är från allra första början, från 1766 när Sverige får sin tryckfrihetsförordning och det blir lag, så ser man med en gång att man kan göra pengar på de här uppgifterna. Det finns en tidskrift som kommer ut som heter Nytt och gammalt, som verkligen är en publicist som heter Erik Ekholm som gav ut den. Och det här var ju en slags egentligen skandalbetonad tidning. Men man använder sig då om rättegångsprotokoll och om slagsmål och äktenskapsbrott. Och man kunde skriva om präster som uppträtt på berusad eller så. Va? Så att, och det gick ju med en gång att sälja. Och varenda gång vi får såna här förändringar, det vill säga att vi får en typ av information som kan vara intressant och som man kan göra en affär på, ja, då verkar det ske.
0: Mm. Om vi är kvar i nutiden, Mikael Rotzi, och bara ser till dagens läge och det rent juridiska, hur skulle du beskriva varför den här informationen är offentlig idag? Alltså hur ser lagstiftarens intention ut? Eller är det liksom mer av en rest från en gammal svunnen tid?
1: Ja, men det är väl lite grann både och, tror man kan säga. När det gäller själva offentlighetsprincipdelen, att uppgifter i allmänhet är offentliga, ja, det är ju delvis en rest från en gammal tid. Man har liksom fattat ett medvetet beslut, kan man säga, att det går inte att skilja uppgifter som handlar om att granska makten från mer privata uppgifter, för de kan gå samman. Och därför är liksom, det går inte att dra någon hållbar gräns mellan liksom vad är ett ärende av allmänt intresse och vad är ett ärende av enskilt intresse bara. Så därför är det mesta offentligt. Men sen att man kan hitta och sprida de här sakerna på nätet i söktjänster, det är ju ett ganska nytt fenomen, även om vi tidigare haft telefonkataloger med kredituppgifter och sånt.
0: Ja, det låter ju långsökt att tänka att även nutidens lagstiftare skulle ha sett det framför sig, att det var det man ville åt på något vis.
1: Nej, precis. Utan vad som hände var väl egentligen att man införde den så kallade, eller yttrandefrihetsgrundlagen 94, som gav grundlagsskydd för radio och tv. Men även ibland då på nätet tillkom det lite senare. Och när man gav liksom grundlagsskydd för nätpublikationer, så var ju utgångstanken att ja, men det ska vara liksom Dagens Nyheter, Sveriges Radio, ska kunna publicera sig på nätet med samma skydd som de omgärdas när de gör i sina traditionella kanaler. Men då fanns det även en öppenhet gentemot icke-traditionella medier. Man ville att det skulle kunna finnas nätpublikationer som hade samma grundlagsskydd för sin journalistiska verksamhet som de traditionella medierna har.
0: Att det nästan skulle bli ett monopol annars på något vis.
1: Ja, precis. Man ville också vara liksom öppen för nya tekniker. Man vill inte... Mm.
0: Du, jag blir nyfiken också på, när vi pratar om de här sakerna i dagens läge, hur ska man förstå i vilken utsträckning vi privatpersoner själva liksom förfogar över våra egna uppgifter, alltså rätten över dem? Hur skulle du beskriva hur lagstiftaren har sett på den frågan?
1: Ja, då tror jag man kan säga att den svenska lagstiftaren har nog inte sett så mycket alls på den frågan historiskt sett. Eller ja, nu överdriver jag liksom. Visst har man varit orolig för integritetsintrång, men en mer sammanhållen och detaljerad reglering fick vi ju del av först när vi trädde in i EU-samarbetet med det då dataskyddsdirektiv som senare omvandlats till den här dataskyddsförordningen GDPR, som man brukar säga. Och där är det ju liksom strikt reglerat hur man får hantera personuppgifter, för vilka ändamål och hur man får sprida dem och så vidare.
0: Varför verkar det inte då gälla alla de här mer privata uppgifterna, så att säga?
1: Jag förstår inte riktigt vad du menar.
0: Alltså, vi går vidare förresten. Om vi ska komma in på den här svunna tiden när jag kollar på klockan och det som Mattias Heserus har hänvisat till ett par gånger. Förmiddag i P1 är det här. Det handlar om hur vi hamnade här egentligen. Att vi så enkelt kan kolla upp varandra rätt ingående i digitala söktjänster och vad detta leder till. Du har ju redan refererat till det här årtalet, Mattias Heserus, 1766, och den här långtgångna transparensen som vi har i Sverige idag brukar många backa tillbaka till det där datumet när våra grundlagar kom. Kan du ta oss med tillbaka till det här samhället? Vad var det för värld och sammanhang som de här lagarna stiftades i?
2: Ja, alltså frihetstiden är ju en dragkamp mellan en äldre tid av ordning och hierarkier och sen så de här frihetliga idealen som bubblar i hela Europa och också i Sverige. Och klasser som vill komma upp. Och det här är det upplysningsidealen som ligger till grunden och de debatter som sker också i Stockholm och i Sverige. Och det här är det som är viktigt med 1766. Dels är det att det finns det har hänt en del saker innan. Peter Forsskål är en intressant upplysningstänkare i Sverige från Helsingfors som är en verklig frihetskämpe. Och han skriver en skrift som heter Tankar om borgerliga friheten. Som då först då man angriper, men som de här tankarna som han formulerar 1759, de blir sen kan jag säga liksom lite av startskottet för det som sen ska bli vår tryckfrihetsförordning och offentlighetsprincipen. Och det viktiga här är just det att friheten står i förgrunden och att man försvarar friheten med frihet. Vad som jag tycker är intressant sen är just det att man koncentrerar sig just på dokumenter och det är möjligheten att kunna få just insyn i vad staten gör. Och det är det som vi har fortsatt att ha under från 1766 och framåt egentligen. Nu är det ju så att, att det här är inte så att det blir inte så långlivad den första lagstiftningen, utan Gustav den tredje drar ju tillbaka de fri- och rättigheter som man vinner.
0: Ja, det var en period där man blev mer, hade ett mer despotiskt statsskick så att säga.
2: Ja, och sen är det också så att, att det är ju så att man direkt, det blir som en, man öppnar dammluckorna i princip, att man kan också se att, att den här nyvunna friheten också leder då till, som jag beskrev, att det också kom tidskrifter som kanske inte alla hade tänkt att det var det här det var till för, så att säga.
0: Ja, jag tänker just på det, alltså, redan då kunde man uppenbarligen se någonting som, här finns det lite att jobba på kanske. Idag är vi så stolta över de här idealen och liksom allt ska upp på bordet, genomlysas, det är då man kan åtgärda fel och brister och korruptionen kan minska och sådär. Men på 1700-talet, alltså, fanns det något resonemang alls om potentiella baksidor av det där?
2: Jo, men det har man såklart, och det är ju en debatt kring lagstiftning från början också. Det är inte så att alla anser att det här är den väg man ska gå, och det tar ett tag innan det här sätter sig i vårt medvetande. Men någonting som jag tycker är intressant med Sverige generellt under hela den här långa historiska perioden från 1766 och framåt, det är egentligen det att vi är värna en slags gemenskapskultur i Sverige snarare än individen. Och det tar ett tag, långt in på 1900-talet, innan vi verkligen lyckas formulera den här idén om att individen är värd att försvara, individens integritet och individens privatliv. Och det här kan ha att göra med att vi är ett litet land, det kan ha att göra med att vi har vant oss vid att vi är en ganska homogen befolkning. Det har funnits en slags insynskultur också mellan grannar, man har levt i ganska små samhällen. Men det finns en ambivalens inför idén om privatliv och integritet. Men däremot är det ju så att det kommer ofta upp när någonting nytt sker teknologiskt. Det vi har pratat om idag egentligen, det som är föregångaren till de här tjänsterna, det är ju taxeringskalendern. Och taxeringskalendern, den kan man säga kommer i samma stund som den går att göra den. För vi får i Sverige då 1903, så självdeklarationen införs 1902, och redan 1903 så kan man se att man planerar då, en juridisk byrå i Stockholm planerar en kalender, och de försöker söka 1000 abonnenter som kan då köpa den här kalendern, där man ska kunna se människors inkomstuppgifter. Så det från början blir en slags, man hittar en affärsidé här. Och 1912, då har det här blivit en ganska stor publikation. Då har man gjort också en rikstäckande. Det här var från början för Stockholm, så det har blivit rikstäckande. Och då har man 50 000 uppgifter. Och den kostade då 8 kronor i klotbanden här. Kunde köpa den, är fullt med reklam i den också. Mm. Där man då kunde se, som, så att den är verkligen en kommersiell produkt. Men det här leder direkt till debatt. Och det är faktiskt så att vi hade kunnat hamna i en situation redan 1906, där man hade skyddat de här inkomstuppgifterna som idag är så lätt att söka på. Och det är en riksdagsledamot som heter Cavalli som föreslår ett förbud mot att trycka namngivna personers taxerade belopp. Och det är faktiskt så att första kammaren sa ja till det här. Men sen röstas det ner i andra kammaren.
0: Så det har hängt lite grann på en skörtråd där ändå. Men hur förstår du att det blev just Sverige? Du säger att det är ett litet land och sådär, men vi är ju inte unika där ändå. Andra länder har ju hängt på de här idealen först långt senare ändå, får man säga.
2: Men det kan ha att göra med att det är en unik situation. 1766, svag kungamakt. Och Sverige är ju då ett slags nästan frihetligt föregångsland i Europa. Och sen så sätter sig den här principen. Så skulle jag möjligtvis se det. Av det skälet så blir vi liksom föregångare. Och sen har vi vant oss. Det är ju det som är intressant. Vi tar det här som fullkomligt självklart, att man ska lämna den här typen av uppgifter, och vi litar på att staten ska hantera på det här på ett bra sätt.
0: Vi kan lyssna hur det lät i riksdagen vid 250-årsjubileet av grundlagarna från 1766. De här idealen är ju verkligen levande idag.
3: Det var en framsynt och en viktig lagstiftning som antogs för 250 år sedan. och vi kan känna stolthet över tryckfrihetsförordningen än idag. Inte bara tryckfriheten utan också offentlighetsprincipen är numera självklarheter för både allmänheten och för journalister.
0: Det där var dåvarande talmannen Urban Ahlin 2016. Vad tror du, Mattias Heserus, vad hade dåtidens lagstiftare och andra tänkt om hur vi har det idag? Alltså hur de här lagarna har liksom vandrat framåt i tiden och skapat den här situationen idag?
2: Ja, de hade nog känt igen det här med vikten av insyn. Sen är det så mycket annat. Alltid när man tänker, vad hade historiska personer sett? Innan man har börjat prata om det här så hade man varit så fascinerad av allt annat som hade förändrats i samhället. Men säkert en stolthet hade man väl känt över den frihetsreform som man då skapar lever kvar fortfarande. Det är ju intressant att vi tog upp journalister här också. Egentligen kan man säga att journalisterna har ju hanterat den här frågan på ett intelligent sätt i bemärkelsen av att man har försökt självreglera. För det har ju alltid funnits också en kamp mot att man har publicerat då. Man har kunnat publicera, haft rätt att publicera. Man har ändå valt att ofta använda sig av hänsyn, verkligen inte alltid. Men hänsynsprincipen före sanningsprincipen. Och det är ju det som de här nya tjänsterna naturligtvis inte alls egentligen intresserar sig för. De är mycket mer rent kommersiella och inte alls ideologiskt, bygger inte på någon slags ideologisk grund, även om man kan använda argument om transparens och så.
0: Mikael Rutzi, vad säger du om det här med vårt EU-inträde som många ändå fäster sig vid när det handlar om att liksom jämka ihop den här uppenbarligen då rätt unika svenska synen med flera andra länder och ideal om transparens och öppenhet? Du var inne på det i början där. Vad hände då när vi gick med i EU?
1: Ja, först kan jag bara säga att när det gäller den här taxeringskalendern som Mattias hänvisade till, så är det också ett ganska typiskt exempel på hur vi i Sverige har hanterat den här problematiken. Alltså vi har sett ett enskilt problem och försökt göra små undantag från den liksom stora helheten av transparens, så att säga, istället för att ta ett omvänt grepp och säga att ja, men nu, vissa saker ska nog inte vara, ska nog ligga inom privatlivet, så att säga.
0: Det är någon slags detalj som får väldigt stor effekt på det stora hela.
1: Ja, men precis. Man gör små detaljingrepp, liksom små nålstick i regleringen istället för att ta ett större grepp. Men om vi återgår till EU-inträdet så kan man väl säga att när Sverige skulle gå med i EU så fanns det ett ganska stor rädsla för vad som skulle hända med den svenska offentlighetsprincipen. Det fanns en bild av, och den var inte helt oriktig, att inom EU är normen sekretess och i Sverige är normen offentlighet. Hur ska vi komma till rätta med det här? Och det skrevs mycket om det debatterades mycket. Och Sverige jobbade också, ska man säga, aktivt för att få EU mer öppet. Och under Sveriges första ordförandeskap, tror jag det var, så fick man också igenom en lagstiftning som kallas för öppenhetsförordningen, som gör att det finns en offentlighetsprincip inom EU.
0: Så lilla landet, Sverige, hade en del inflytande där ändå?
1: Det får man säga. Men man kan också se att även inom den liksom regleringen så är det inte riktigt samma utgångspunkter som den svenska offentlighetsprincipen. Utan det är snarare så att ja, offentlighet ska gälla inom EUs institutioner, men det ska inte inkräkta på skyddet för våra personuppgifter.
0: Går du att använda den här gardinjämförelsen igen? Eller blir det...
1: Ja, men det kan man göra. Och man kan också se det som att i Sverige har vi liksom haft en offentlighetsprincip. Och så har vi anpassat den till krav på integritet. Medan i EU och i många andra europeiska länder har det varit tvärtom. Man har haft ett integritetsskydd och så har man kompletterat det med en rätt till insyn i vissa fall.
0: För de flesta är ju överens om att offentlighetsprincipen verkligen gagnat samhället i stort. Vilka är de främsta avigsidorna som du ser?
1: De främsta avigsidorna med offentlighetsprincipen?
0: Ja.
1: Ja... Jag ser egentligen inga stora avigsidor med offentlighetsprincipen som sådan, måste jag säga.
0: Om vi började med den här situationen med de här sajterna och lagstiftarens intention och sådär. Jag tror att de flesta är överens om offentlighetsprincipens värde, så att säga. Men hur det har blivit idag jämfört med intentionen från början, så att säga. Det är kanske det jag tänker på.
1: Ja, men precis. Och som sagt, men då vill jag också betona att offentlighetsprincipen handlar ju om rätten att ta del av handlingar. Medan det vi pratar om när det gäller de här sajterna, ja, det är dels såklart att de får uppgifterna, men kanske framförallt att de kan sprida dem vidare. Och där blev det ju liksom, kan man säga, när man utsträckte den här möjligheten att sprida uppgifter på nätet genom utgivningsbevis, då gjorde man det för att egentligen då främja journalistik. Men redan när man stiftade lagen så såg lagstiftaren att ja, men här finns det ju risker. Konstitutionsutskottet uttalade att ja, men det här kan leda till att vi får hemsidor som är rena personuppgiftssamlingar.
0: Det pågår ju arbete verkligen idag och diskussioner kring de här frågorna. Regeringen har utrett frågan om söktjänster som samlar ihop de här personuppgifterna. Och den utredningen kom fram till att söktjänsterna behöver begränsas på något sätt. Men ändå har regeringen sagt att det behöver kikas mer på det här. Vi är inte beredda att grända i grundlagen än. Hur ser du på, vad är det för diskussion som pågår så att säga?
1: Så i grund och botten är det en diskussion som har pågått väldigt länge, och det har funnits flera tidigare utredningar som har misslyckats med den här typen av uppdrag. Och att den här utredningen som föreslår att vi ska vara mer följsamma mot EUs regler om skydd för personuppgifter, att den inte har lett till lagstiftningen, det hänger bland annat samman med att det har funnits ett mål i EU-domstolen som handlar just om den här relationen mellan personuppgiftsskydd och de här hemsidorna med utredningsbevis. Och den domen kom först nu i slutet av sommaren. Och jag tror att regeringens inställning var att man inte ville införa någon reglering innan man visste vad EU-domstolen skulle säga. Delvis för att man var rädd för att gå för långt och ändra de svenska reglerna för mycket utan att det skulle behövas.
0: Mm. Vad säger du, Mattias Iserius, om det här nuläget och avvägsidorna som vi ändå kan skönja så att säga, och vad som kommer hända framöver med lagstiftningen och utvecklingen?
2: Det är ju ett intressant problem också, för att när man har försökt då via så att säga detaljreglering skydda integritet och privatliv, så är det ofta det att man utgår ifrån vilka uppgifter om oss är känsliga, och det kan vara politiska åsikter, eller det kan vara vi kan själva så att säga förstå ungefär vad det handlar om. Men det intressanta med den här, när man aggregerar information om en människa, är att triviala uppgifter kan ge en bild, och när man dessutom adderar AI till den här teknikutvecklingen, då kan man göra det på en helt ny nivå. Och också det, så kan vi också så att säga förutse vissa typer av beteenden genom att använda oss av de här triviala uppgifterna. Det är inte bara det som vi kan få som staten samlar in, utan också alltså vad som finns på nätet etc.
0: Och vad är det för problem då, om du konkretiserar ännu mer? För uppgifterna är ju triviala, som du säger.
2: Ja, men det kan vara så att man till exempel kan förstå mer om människor som...

0: För att det är också det att det uppstår ju vissa faror när man också är så att man kan ju använda de här uppgifterna till exempel för att begå brott. Man kan se vem som bor ensam etc. och utsätta människor på det sättet. Det är det ena. Det andra är att också att integritet och privatliv kan bli en lyx i sig, att man kan köpa sig mer integritet från de här digitala tjänsterna genom att betala mer, så behöver man inte lämna ut sitt privatliv. Så är det ju egentligen, alltså, när vi använder sociala medier och så, det vet vi ju, då betalar vi ju med vår information.
1: Vill du säga något kort, Mikael Rotsi, vad tror du kommer, vad kommer hända framöver med de här frågorna, tror du?
2: Ja, men framförallt kommer vi strypa möjligheten att sprida uppgifterna.
1: Det är spridandet det handlar om, inte insamlandet egentligen.
2: Inte lika mycket, i alla fall.
1: Stort tack för att ni var med oss idag. Mikael Rotsi hörde vi sist här, lektor i konstitutionell rätt. Och Mattias Eserus var med oss från London, historiker och författare. Producent var Olle Björkman, Olle Wiberg heter jag själv.
3: För det säger vi till Olle Wiberg och de andra för fredagens upplaga av Förmiddag i P1. Och vi ska alldeles strax fortsätta med nästa program. Först ska vi bara berätta att Ekot börjar sända direkt klockan 10:10 nu på förmiddagen med anledning av Nobels fredspris. Sändningen håller på fram till 11:30 och det här innebär bland annat att programmet Stil utgår nu på förmiddagen. Men du hittar det avsnittet i appen Sveriges Radio. Det handlar om Freddie Mercury, musiker eller modeskapare. Detta om programmet Stil alltså. Samma sak med Dagens Eko. Ingen sändning nu på förmiddagen, men redaktionen har publicerat nytt idag fredag. Det handlar om de omfattande skolprotesterna i Frankrike. Även detta kan man lyssna till i vår app och på sverigesradio.se. Sök på Dagens Eko. Och avsnittet sänds också ikväll 11:55 här i P1. Nu om något rockigt och livsbejakande.
4: Klassiken. Anna Tullberg om Iggy Pops låt The Passenger från 1977.
5: Ett av rockvärldens enklaste och mest välkända riff uppstod i ett drömlikt tillstånd under ett blommande äppelträd. Blev en hyllning till de körkortslösa och kollektivtrafiken i Berlin. En livsbejakande låt av punkens gudfader och hans i särklass mest spelade. I am

0: Det är försommar i Västberlin 1977, invid muren. En vilsen hare hoppar över gräset i dödsremsan som skiljer öst från väst. En beväpnad vakt följer djuret uppifrån sitt torn. Medan mörkret faller stiger en växande måne på himlen. In i Hansas musikstudio nummer 3 vid Potsdamer plats är den kreativa energin på topp. James Osterberg, alias Iggy Pop, spelar in sitt andra soloalbum efter att The Stooges kraschat. Vid sin sida har han David Bowie. Bowie har nyss kajkat runt USA på sin turné Station to Station. I bilens passagerarsäte har han haft Iggy. En fri passagerare utan körkort. En vän och begåvad musikerkollega utan framgångar och pengar som behöver ryckas ur en malström av problem och drogmissbruk.
1: Iggy wasn't gonna get anywhere without a shift.
0: Nu har de tagit sin tillflykt till staden som ligger långt bort från allt, inmurad i östblocket.
2: It just seems such a romantically historically interesting place, the Christopher Isherwood thing and the, it being the gateway to Europe with all the art forms going in and out of there and Dada being there. It just seemed like, you know, and you know, the Bader Meinhof and all that. There's something kind of, we felt comfortable.

0: conflict and tension in the air. God, if we can't write in this place, we can't write anywhere, you know. And we're straightened up as well.
1: Christopher Isherwoods utlevande roman Farväl till Berlin, konsten, de politiska spänningarna med terroristerna i Baader-Meinhof. Västberlin framstod lite romantiskt som en kaotisk och lockande plats för oss, sammanfattar David Bowie i en gammal tv-intervju. Men drogfritt det var det ju verkligen inte, tillägger han och skrattar. Vi hade ingen aning.
0: But you know something, we were totally unaware of that. I promise you, we had no idea.
1: Iggy Pop hittar ändå någon sorts frid. Han får sitt första lägenhetskontrakt. Utan varmvatten visserligen, men billigt. Jag levde på droger, rött vin, öl och tyska korvar, har han sagt. Jag hade mitt eget kryp in, sov i en tältsäng och duschade kallt. I boken I Need More specificerar han vad han gillar allra bäst i Västberlin. Och bara vandra omkring och att gå vilse och ta en promenad är som att duscha, skölja bort all smuts som min uppväxt stoppat i mig, skriver han. Iggy Pop fördriver dagar med att flanera i den trasiga stan. Han sätter sig på en buss och åker planlöst. Från S-bahntågen kan han se rakt in i människors vardagsrum. Han åker genom stadslandskap med ruiner kvar från kriget. Förbi stängda spökstationer på kommunistiska DDR-sidan.

En människa i rörelse håller sig levande. I Västberlin kommer Iggy Pop bort från sig själv. Här blir hans rastlösa energi en kraft som går i takt med den kluvna och gränslösa staden. A-moll FCG. A-moll FCE. Det är det enkla riff som gitarristen Ricky Gardiner spelar upp för Iggy Pop i Hansa-studion medan månen växer sig full. Iggy blir upphetsad, får samma känslor som första gången han hörde Stooges-gitarristen Ron Ashton spela riffet till I Wanna Be Your Dog. Hur kom Ricky Gardiner egentligen på den eviga slingan i The Passenger? En historia fjärran från droger och sunkiga replokaler. Jag var ute och gick med min gitarr på ett fält nära mitt hus, berättade han flera år senare i en intervju med DME. Äppelträden blommade. Jag plockade på gitarren medan jag stirrade på träden. Jag var inte uppmärksam på vad jag spelade. Jag var i en lätt dröm. Vid en viss tidpunkt fångade mitt öra ackordsekvensen. Det var gåvan av en härlig vårmorgon under äppelblomman. Texten skriver sedan Iggy snabbt på uppstuds där i studion, precis som många låtar på albumet Last for Life. Lösa textfragment upprepas medan riffet mal på.

Några rader skäl Iggy rakt av från en dikt av Jim Morrison, en av hans egna idoler, som i sin tur inspirerats av beatförfattaren Jack Kerouacs På drift.

Fast när albumet är klart och Iggy Pop lyssnar igenom Last for Life är han inte nöjd. The Passenger går ju alldeles för långsamt. Så när de ger sig ut på turné senare på hösten 1977 så är det så här det låter från scen i Manchester.

Nästan 40 år senare hör jag ännu en live-version som oväntat rör mig till tårar. Och The Passenger är inte ens min favoritlåt av Iggy Pop. Men där står han på scen på Cirkus i Stockholm med ett band med medlemmar ur Queens of the Stone Age. De har repat in låtarna från Lust for Life med en omsorg och ömhet man bara visar sin största idol. Och skickligt plockar de upp små, små detaljer i musiken och lyfter fram dem på det mest underbara vis. Plötsligt är det inte det gamla vanliga riffet som fångar min uppmärksamhet. Hela låten har rört på sig. Och det jag inte kan få nog av nu, det är den andra livsförhöjande gitarrslingan.

0: Ja, det var Anna Tullberg om The Passenger från 1977. En livsbejakande låt av punkens gudfader Iggy Pop.
1: I år hade Freddie Mercury fyllt 80 år och därför öppnas snart en utställning i London med hans scenkläder som han i mångt och mycket designade själv. Lyssna på stilen Freddie Mercurys många olika stilar och stora modintresse när du vill i vår app Sveriges Radio.
0: Och i radions P1 sänder vi stil på söndag vid lunchtid.
2: Kan innehåll som först upplevs extremt kännas normalt om vi ser det tillräckligt många gånger?
3: Det var liksom en berg-dalbana, men jag kände själv hur man snabbt normaliserar att se det där.
2: Och kan ett alltför ensidigt flöde förändra vilka vi är?
4: Det som algoritmen gör då är att det hela tiden pushar det lite mer och lite mer och lite mer och lite mer.
2: I fabriken undersöker vi hur algoritmiska flöden kan leda till radikalisering. Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
0: Och nu ska vi direkt över till Ekoredaktionen. Det här är Sveriges Radio P1.
5: Och då handlar det om ett av världens mest prestigefyllda priser. Det ska tillkännages nu i Oslo klockan 11 och det handlar ju då såklart om Nobels fredspris 2026. Det här är Ekot, vi sänder direkt. Marcus Nilsson heter jag. Varmt välkomna ska ni vara. Och priset då, det tillkännages i en tid då antalet väpnade konflikter i världen ligger på höga nivåer. Och enligt konfliktforskning från Uppsala universitet så ökade också antalet döda i organiserat våld kraftigt under 2025. Från omkring 187 000 till året innan till nu omkring 245 000. Samtidigt också så registreras över 65 statliga väpnade konflikter, den högsta nivån i den moderna mätserien. Och nu riktas då blickarna åter mot Oslo och frågan om årets pris, vad kommer det att handla om? Pågående krig, humanitärt arbete, demokrati, internationell rätt eller någonting helt annat? Det här handlar då också om allt enligt Alfred Nobels testamente, belysa de ljus som faktiskt trots allt finns. Bara några minuter klockan 11, då ska 2026 års vinnare tillkännages. Och Ekot är med kommentarer och analys fram till strax innan 11:30. Och då kopplar vi upp oss mot en av våra korrespondenter som står redo idag. Det handlar om David Rasmusson. Du är på plats där i Oslo. Kan du ge oss en sinnebild och en rumsbeskrivning? Vad väntar vi på där?
6: Ja, men det är en fantastisk höstdag här i Oslo. Lite krispet i luften och solen den strålar in genom Nobelkommitténs fönster. Och genom fönstren kan jag se så här gula löv på träden som är i parken bakom slottet. Och just nu så tittar alla mot en rödbrun dörr där man väntar sig att Jörgen Vatne Frydnäs, alltså kommitténs ordförande, om några minuter ska gå ut, ta kanske fem steg fram till ett podium och berätta för världen vem som har belönats med Nobels fredspris. Det är såklart väldigt mycket journalister på plats här runt om. Det är som en hage avspärrat runt podiet och det är kameror överallt och ja, säkerligen 50-60 journalister på plats.
5: Där du finns då, David Rasmusson, radions Norden-korrespondent. Vi hör mer om dig om en liten stund. 2026 års pris alltså ska tillkännages och så här har det låtit också genom åren.
7: God morgon, good morning. The Norwegian Nobel Committee has decided
8: the Nobel Peace Prize for 2023.
7: The Norwegian Nobel Committee has decided.
9: Under åren så har en rad personer och organisationer tilldelats Nobels fredspris.
10: I am indeed humbled. To be standing here.
9: Nelson Mandela hyllades för sin kamp mot apartheid.
11: Well, in fact, I'm very proud to be the first Pashtun and the youngest person.
9: Barnrättsaktivisten Malala Yousafzai.
12: Well, this is not how I expected to wake up this morning.
9: USA:s tidigare president Barack Obama, för att bara nämna några. Fredspriset ska enligt instruktionerna i Alfred Nobels handskrivna testamente gå till den som verkat mest eller bäst för folkens förbrödrande och avskaffning eller minskning av arméer och spridande av fredskongresser. Och snart är det dags för en ny fredspristagare att presenteras.
5: Katarina Spore Gustafsson, reporter där. Och det är på klockslaget 11.00 som Jörgen Wattenfryd nästa kommer ut och berättar det. I studion här i Radiohuset i Stockholm, Beatrice Jansson, utrikesreporter, bevakat fredspriset i flera år, också tidigare Nordenkorrespondent. Och Jakob Hallgren, direktör vid Utrikespolitiska institutet, för detta också ambassadör för nedrustning och icke-spridningsfrågor. Dessutom Daniel Alling, radions internationella korrespondent. Välkomna alla tre.
13: Tackar.
14: Tack så mycket.
5: Jag tänker att vi tar avstamp i förra året lite kort bara. Den venezuelanska oppositionspolitiken Maria Corina Machado fick tilldelas då priset för hennes arbete för demokratiska rättigheter. Beatrice, efterspelet där, hur blev det med den saken?
13: Ja, hon gav ju prismedaljen inramad till Donald Trump. Så hon blev ju djupt kritiserad, och det visade sig sen i efterhand då att det blev ett mycket omstritt pris. Man kan ju inte ge den här äran vidare till någon. Trump hade satt stark press på norska Nobelkommittén att ge det till honom, men han fick det ju inte.
5: Mm. Jakob Hallgren, vad säger du om förra året, det som faktiskt blev då?
14: Ja, nej, men när det tillkännagavs så lät det som ett väldigt bra pris. En demokratikämpe som hade startat NGOs för att liksom främja liksom val, liksom rättvisa val och så vidare. Men efterspelet blev ju inte så bra. Och det lät ju också bra som ett sätt att hantera Trump. Mm. Trump hade ju sagt att han hade medlat sju freder, och hur skulle man då ge någonting som liksom ändå inte skulle frammana Trumps vrede. Så det lät bra, men det blev inte så bra.
5: Beatrice Jansson, det finns Donald Trump uttalat sig i år igen, kan vi notera. Men med det som har varit nu då, hur stor, eller finns det en press i år på norska Nobelkommittén?
13: Ja, pressen från Trump är ju inte lika stor som förra året, men den norska Nobelkommittén utsätts för allt mer press, har fått tusentals meddelanden och påtryckningar från olika håll. Det här har ökat med bottenlösa. Och den polariserade tid vi lever i, har kommittén berättat nyligen. Ordförande har sagt att han aldrig trott att han skulle lägga så mycket tid på säkerhet i det här arbetet som han gör, också med dödshot under vissa framträdanden. Men norska Nobelkommittén har under många år utsatts för påverkanskampanjer, spionage och påtryckningar, så att det har varit polisärenden också. Så det finns en vana att hantera. Det här har varit från ryskt håll, från Nordafrika, Kina och USA bland annat. Sen har man också fått hantera och motverka läckor och dataintrång, där man såg att förra årets vinnare dök upp i bettingsammanhang timmarna innan på ett mystiskt sätt, och hon var ju otippad. Det där har vi också sett nu med Julia Navalnaya, änka efter den ryska oppositionsledaren Alexej Navalny. Hon har seglat upp i bettingsfären senaste timmarna nu.
5: Det för oss ju in på vilka det kan tänkas bli. Det är ju som vanligt väldigt svårt att förutspå det här. Jakob Hallgren, vad är du inne på för spår och för signaler man vill skicka i år?
14: Jag kan tänka mig att man då vill välja ett lite mindre kontroversiellt pris. Man är mindre pressad av Trump. Man har lite mer eget manöverutrymme. Då kan man gå tillbaka till några av de kandidater som det har talats om mycket de senaste åren. Humanitära gräsrotsrörelser i Sudan. De internationella domstolarna som reglerar på ett lagligt sätt konflikter, eller varför inte gå tillbaks till att ge priset till aktivister till exempel mot mördarrobotar, vilket ju har en liten AI-twist som är aktuellt.
5: Mm. Daniel Alling, vad har du i din spåkula då?
4: Ja, alltså det här att som Beatrice Jansson precis pratade om, att det finns ju också press på Nobelpriskommittén här. Alltså, och det är möjligt att de påverkas av det och tar ett mindre kontroversiellt val i det här året för att slippa kritik. Och det finns ju såna ja, organisationer, till exempel Sudan och så, som skulle kunna få det utan att någon blir arg i någon mening. Va? Så att, möjligt att kommittén går den vägen. Men jag tror också att möjligen att man skulle kunna ha det här med den internationella rätten. Inte bara den internationella domstolen och internationella brottsmålsdomstolen, utan också den här havsrättsdomstolen, ITLOS, skulle kunna vara ett okontroversiellt val när det gäller internationell rätt som man möjligen skulle kunna gå på då.
5: Bea, vad säger du? Har du någon... du vill gissa på.
13: Ja, men emergency response rooms i Sudan skulle ju sätta strålkastarljuset på en bortglömd konflikt. Mm. Det har också nämnts internationellt samarbete, den internationella rymdstationen ISS, Rädda barnen och arbete med att rädda barn som förts bort från Ukraina till Ryssland och journalistorganisationer. Mm. Men det är helt öppet och svårt att veta hur kommittén tänker idag.
14: Ja, men jag tänker detsamma. Barnperspektivet, journalister, humanitära frågor känns angeläget och mindre kontroversiellt möjligen.
15: Ja, precis. Det skulle vara mindre kontroversiellt. Ingen skulle bli direkt arg, och det kanske är det man skulle behöva efter de senaste årens dramatik, kommittén helt enkelt.
5: Vi får helt enkelt se. Det är bara nu ganska på pricken. 30 sekunder kvar tills det tillkännages. Det här är Ekot. Vi sänder direkt både i kanalen P1 men också i appen Sveriges Radio. Vi ska nu bjuda in fler kanaler, däribland P4, för att ge dem också tillkännagivandet utav Nobels fredspris 2026. Och det är Jörgen Vatne-Frydnäs som gör det, Nobelkommitténs ordförande. Vi ska nu till Oslo. Då slår klockan 11 och det här är Ekot. Vi ska nu direkt till Oslo. Det handlar då om den norska Nobelkommittén som ska tillkännage vem eller vilka som tilldelas Nobels fredspris. Jörgen Vatne-Frydnäs lyssnar vi till, norska Nobelkommitténs ordförande.
16: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law. Navi Pillay's commitment to universal legal principles and her firm moral compass are constants in a long career. Born into a family of Indian Tamil origin under apartheid in Durban, South Africa, Pillay became a lawyer and legal pioneer, confronting deep structural discrimination, segregation, and exclusion. A common thread runs from her early work defending Nelson Mandela and others who stood up against apartheid to her service as a judge in some of the key international court cases of our time. This year's laureate has significantly enlarged.
5: Ja, det hör vi Jörgen Vatne-Frydnäs, Nobelkommitténs ordförande i Norge, som förkunnade att det blir fredspris till Navi Pillay som tilldelas det i år. Beatrice Jansson, en reaktion här, utrikesreporter på Ekot.
13: Ett spännande val. Rättsstaten, domstolar och internationell rätt har ju en otroligt viktig roll med framväxten av auktoritära ledare och en förändrad världsordning. Nu går det till en indisk jurist som får symbolisera det här och kampen mot apartheid bland annat. Det här är alltså symboler och garanter för att vi behåller en världsordning med internationell rätt.
5: Beatrice Jansson säger det, utrikesreporter på Ekot. Och vi fortsätter att sända i P1 och i appen Sveriges Radio. Så följ med oss där med ytterligare kommentarer och analys. Marcus Nilsson heter jag. Och jag tycker vi fortsätter lyssna lite till för att få lite motivering här från Jörgen Vatne-Frydnäs. Vi lyssnar lite till så kommer kommentarer och reaktioner alldeles strax.
16: To strengthen the institutions of international law. Her independence, her expertise and steadfastness have made her one of the most respected international jurists of our time. The first Nobel Peace Prize was awarded 125 years ago. Already then, The Norwegian Nobel Committee underscored the importance of resolving conflicts through international law, a theme that has remained prominent throughout the history of the Peace Prize. The reach of international law expanded after the Second World War, in particularly with the creation of the UN institutions. The key insight was that lasting peace must be built on legal principles, not on the will of the strong or a fragile balance of power. Additional legal mechanisms were introduced in the post-war decades.
5: Jörgen Vatnefrydnäsen är alltså norska Nobelkommitténs ordförande. Det är det som är dagens stora nyhet. Nobels fredspris tilldelas Navatem Pillay, alltså som i decennier arbetat för att ställa makthavare, krigsförbrytare, förövare till svars, som vi fick höra här. Jakob Hallgren, direktör på Utrikespolitiska institutet, var din reaktion på detta pris? Du var inne på det här lite innan.
14: Nej, men det är ett klokt och bra val tycker jag. Navi Pillay är känd, har haft ett antal väldigt viktiga poster där hon har visat i praxis att hon har värnat och skyddat och försvarat mänskliga rättigheter och även utvecklats rättspraxis. Till exempel att våldtäkt ska ses som en del av folkmord när hon var president för Rwanda-tribunalen. Hon har varit högkommissarie för mänskliga rättigheter. Och även domare i ICC. Mm. Så man får med många av de här dimensionerna av internationell rätt, folkrätt, utan att det är en person som just nu är aktiv och därför kan anklagas för att vara del av något pågående kontroversiellt fall.
5: För vi hörde här, aktiv med arbetet under apartheid och sådär. Mm. Och just om man tittar på det bredare perspektivet, ämnet här då, krigsförbrytare, förövare
14: och mänskliga rättigheter.
5: Och mänskliga rättigheter, vad säger det?
14: Jag tycker det är en tydlig signal från den norska Nobelkommittén att man inte får glömma de enskilda individerna och att mänskliga rättigheter är universella rättigheter. Det är inte förhandlingsbart. Det är någonting som gäller åt alla håll. Och som sydafrikan i de här ämbetena så har hon inte tvekat att kritisera övergrepp mot mänskliga rättigheter åt alla håll, vare sig det är Mellanösternkonflikten, Ryssland eller USA och så vidare.
5: Mm. Går det att peka på henne som... Men lite till dig nu, Daniel Alling. Går det att peka på henne som person här eller är det mer internationell rättvisa? Eller vad?
15: Ja, det senare tror jag man kan säga. Ja, men det är klart att hon blir då ett exempel på det. Så det var vi ju inne på innan, att det är möjligt att kommittén tänker så att internationell rätt måste lyftas fram. Men man måste också komma ihåg här nu att det här kommer bli ett kontroversiellt val i många områden. Hon har lett FNs kommission om utredningar kring Israel-Palestina och de har ju ibland fått väldig kritik från Israel, från Tyskland, från andra länder för att ha varit partiska i den frågan. Så min gissning är att Israel kommer att ha synpunkter på detta och en del andra länder också. Men helt klart så vill Nobelkommittén lyfta fram det här med internationell rätt. Och ja, vi var inne på det innan. Jag sa det att de kanske ville vara mindre kontroversiella i år. Mm. Men det här är det är inte kontroversiellt att ge det till internationell rätt. Men det här kommer diskuteras i ljuset av Israel-Palestina.
5: Daniel Alling säger det, och det är ju kring beskedet. Nobels fredspris tilldelas Navatem Pillay, alltså som har jobbat med just den här typen av som är åklagare. Alltså. Vi har med oss ytterligare en gäst nu, Mark Klamberg. Välkommen.
17: Tack så mycket.
5: Docent folkrätt på Stockholms universitet, och du har träffat fredspristagaren, eller hur?
17: Ja, numera är jag professor.
5: Ja, förlåt, jag ber om ursäkt. Professor.
17: Ingen fara. Jag arbetade på internationella brottmålsomstolen 2006. Och det var då på samma avdelning som Navi Pillay. Så på det sättet så träffade jag henne redan 2006.
5: Mm. Vad är din bild av henne då?
17: Det är en person som har arbetat länge inom området internationell rättvisa i bred bemärkelse. Hon började ju redan i Sydafrika som jurist och sen har hon jobbat då bland annat på internationella brottmålsdomstolen som domare, varit FNs MR-kommissionär och nu senast då utrett Israel-Hamas-konflikten. Så det, hon har ju jobbat inom det här området länge.
5: Mm. Och att hon då tilldelas fredspriset 2026, för första blir förvånad, för andra tycker att det är rätt och riktigt.
17: Alltså internationella brottmålsdomstolen har ju förekommit som en av de potentiella vinnarna. Så det är inte så konstigt att man liksom vill uppmärksamma det här området. Så på det sättet var det väntat. Och Navi Pillay är också relativt väntat. Alltså hon har ju varit verksam inom området länge och framstående. Och, så jag tycker ändå att det här var inte helt oväntat.
5: Mm, okej. Okay. Och vad tror du att det här kan ha för betydelse då? När man talar om det här skrået då, det handlar ju om rättvisa, mänskliga rättigheter, utsatta människor.
17: Ja, alltså jag skulle säga det på följande sätt, det att det här priset till Navi Pillay är då inte, som jag ser, ett bevis på att rättvisa ännu har uppnåtts, utan det mer skulle jag säga som en påminnelse om att det internationella samfundet ska fortsätta investera i rättvisa som ett pågående och med en ofullständig process.
5: Mm. Okej, okay. Men att man ändå får ett visst strålkastarljus nu då?
17: Ja, det tror jag är medvetet från Nobelstiftelsen. Och det kan nog ge en sådan effekt för ett tag.
5: Mark Klamberg, professor är du i folkrätt, Stockholms universitet. Tack så mycket för att du var med hos oss.
17: Tack så mycket, hej.
5: Och det här Ekot, vi sänder direkt både i appen Sveriges Radio och i kanalen P1. Om en liten stund så väntar vi på kommentar från Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Och vi väntar också på att få en egen intervju. David Rasmusson, radions korrespondent, finns ju på plats i Oslo med Jörgen Vatne-Frydnäs. Höra mer vad han säger om årets pristagare. Navi Pillay alltså. Fredspriset tilldelas. Ja, Jakob Hallgren, vad finns det mer att säga här? Det handlar om Sydafrika också, det är det man härrör. Det är någonting som också i förhandsspekulationer man talar till, att det ska röra sig mot den kontinenten, men då har det varit i andra sammanhang, Sudan till exempel.
14: Mm. När man ger priset till en person som har arbetat länge i det här fältet från så att säga, sin bakgrund i Sydafrika med indisk härkomst som den första icke-vita kvinnliga ledamoten i Sydafrikas högsta domstol och sen vidare på de här prestigefyllda tjänsterna som Mark Klamberg nyss nämnde som MR-kommissarie och domare i internationella brottmålsdomstolen och så vidare. Och det är klart att ska man för att säga tala om och agera för och verka för mänskliga rättigheter, då är det svårt att inte bli kritiserad. Mm. Och Vatne Frydnäs talar ju om att hon har agerat i de här områdena eller på det här området med integritet. Och Daniel Alling nämnde ju precis kritik från Israel och så vidare. Men hon har ju då liksom kritiserat åt alla håll. Och det är kanske det som gör att det här, visst det kommer att kritiseras, men det kommer kanske ändå att respekteras som ett någorlunda balanserat val. Men att helt undvika kritik är omöjligt, för att stater gillar inte när internationella institutioner och personer har synpunkter på hur de hanterar sina medborgare.
5: Men Navi Pillay också, en kvinna noterar vi, och hon är 85 år. Är också, vad läser vi in i det då? Jakob Hallgren eller Daniel Alling kan också få komma in.
15: Ja, jag slås av att av de listor som jag såg så var hon inte med som person. Jag menar, internationell rätt i någon mening var ju med ICC och ICJ och det som jag nämnde med ITLOS, havsrättsdomstolen och så. Men personen Navi Pillay var inte med, och så, i så mått tycker jag det faktiskt är ett överraskande val. Så kan vi prata vidare sen om vad hon faktiskt har lett för FN-kommissionen och vad de har sagt om Israels agerande i Palestina till exempel.
5: Det är ett besked som kommer till oss omedelbart, så att vi försöker ta det i den tågordningen. Jakob Hallgren.
14: Men absolut, det kanske är överraskande att ge detta till en äldre person som är i slutet eller har till och med avslutat sin karriär. Men det är ju ett smart sätt att lyfta frågorna utan att det blir kontroverser här och nu kring personen, för personen är inte involverad i några nu pågående rättsfall. Så att det, då mildras, eller då blir det lite mindre möjligt att kritisera henne för pågående ärenden.
5: Men det finns ändå trots allt, hon är inte involverad så direkt, men hon har ju åsikter. Vi har faktiskt nu en ljudillustration när Navi Pillay då talar med Al Jazeera, och hon talar om Israel där. Vi kan lyssna på hur hon, vad hon säger där.
18: You've been extensively investigating the situation in Gaza since 2023. Has Israel committed genocide?
19: This commission has prepared a number of reports. The latest report, which has now been made public, determines that genocide is occurring and is being done by the state of Israel. That's our conclusion. Genocide has been committed and is continuing to be committed. And it's a statement based on all the facts that are included in that report.
5: Där hörde vi henne alltså själv, Navi Pillay, alltså hon uttalar sig om Israel. Och det var ju, Jakob Hallgren, det var ord och inga visor där.
14: Absolut, det är en utredning som hon ledde, och det är klart att det här sker ju i då kontexten av att just Sydafrika, som hon själv kommer från, har tagit det här fallet till ICC, så att säga, mot Israel. Och det fallet är under beredning, men ingen dom har kommit ännu. Men en viktigt bidrag till den är ju såklart den utredning som hon har gjort, och det förklarar såklart kontroverserna kring hennes person.
15: Jag tycker det är intressant också att det här landar ju, det här valet, i och med att det kommer förknippas med Israel-Palestina-frågan. Det kommer man inte ifrån, trots att hon har också varit aktiv i Rwanda-domstolen till exempel. Det är mycket beröm för sin insats där. Men det här kommer, tror jag, internationellt också landa i den debatten. Mm. Och vi vet hur stor och intensiv den debatten har varit. Är det ett folkmord eller inte? Mm. Frågan är ju inte avgjord juridiskt än, men här hon slog fast detta. Vi har till och med haft val i västländer som har påverkats menligt av den frågan. Mm. Alltså, hur agerar Israel? Hur ska man definiera det? Och så vidare. Så att jag tror inte man kommer komma ifrån den debatten. Och det kan man ju också säga att Nobelpriskommittén har satt ner foten och tycker att den här frågan fortsatt ska debatteras. Liksom, och att den frågan inte får glömmas bort, så kan man också se det. Men jag vill ändå lyfta fram det återigen. Så kommer det ses, tror jag, väldigt mycket, för att hon har haft, som vi hörde här, en väldigt tydlig åsikt i frågan. Och då har hon ändå representerat FNs kommission som utreder den här typen av frågor.
5: Daniel Allin, så långt. Vi ska säga det, Beatrice Jansson, du sitter och läser i nominering. Du ska få komma till det alldeles strax. Vi har ytterligare gäster med oss, och sen väntar vi också på utrikesministern som ska uttala sig, ge sin kommentar om en liten stund. Men nu ska vi se, vi har med oss Hanna Gärdes, ordförande Civil Rights Defenders. Välkommen.
20: Tack.
5: Navi Pillay alltså tilldelas Nobels fredspris. Vad dina tankar kring det?
20: Nej, men mina tankar är att jag är glad att fredspriset väljer att fokusera på ett erkännande av principen att ingen står över lagen. Vi ser idag att den regelbaserade världsordningen är ifrågasatt och hotad runt om i världen. Och ICC då, som är den internationella brottmålsdomstolen, där bland annat när vi då har varit domare en gång i tiden, de gör ju ett extremt viktigt arbete. Så att jag tänker, jag har inte hunnit reflektera så mycket över henne som person, men jag tycker att man sätter fokus på just att inga krigsherrar, inga diktatorer, inga statsledare i världen står över lagen. Det tycker jag, det är det jag utläser av det jag hunnit fundera kring det här priset än så länge.
5: Det säger alltså Hanna Gärdes. Stanna gärna kvar där lite, Hanna. Vi kan prata mer med dig om en liten stund. Men nu räcker vi över till Milan Jelavits intervjumikrofon. Han finns vid utrikesdepartementet och har med sig utrikesminister Maria Malmö Stenegard.
21: Ja, strax. Hon är på väg in, sägs det. Jag tror de förser henne just nu med en mygga så att han ska kunna prata. Och SVT är också en annan media.
5: Okej, för
21: så
5: det är
21: vi får vänta en liten stund till.
15: Men det är fler än det. Hon går in på det här. Almer Stenegård har ju varit en av dem som har varit mest aktiv i Israel-frågan och inte tagit så stor ställning mot Israel, om man säger så. Mm. Jag tycker det blir intressant att höra om svenska utrikesministern håller den linjen här nu kring den här.
5: Ja, det får vi vänta lite på då. Vi väntar. Milan Jelavic, du får ropa när du har henne, helt enkelt.
21: Jag gör så.
5: Ja, det låter bra det. Milan Jelavic är i högsta hugg. Hanna Gärdes, du finns fortfarande med oss. Vad tänker du kring det där? Vet du vad? Vi väntar med det. Nu kommer utrikesministern Maria Malmö Stenegard.
1: Hur är läget?
3: Ja. Tar du lite steg?
1: Ja, det gör
3: jag. Så.
1: Ska jag titta på dig? Ja, vad bra.
22: Så utrikesministern, vilken betydelse har det att Navanetten Pillay tilldelas fredspriset?
1: Jag välkomnar verkligen att Navi Pillay tilldelas fredspriset. Det här betonar verkligen hur viktigt det är med ansvarsutkrävande för de allra allvarligaste brotten mot internationell rätt. Hon har ju verkligen gett sitt liv åt att upprätthålla den internationella rätten. Och i en tid när den är satt under kanske hårdare press än någonsin, så är det så viktigt att sätta ljuset på det här.
22: Har du träffat henne?
1: Nej, jag har inte träffat henne, men jag hade själv lite som gissning att priset skulle gå i den här riktningen, just för att de internationella domstolarna är satt under så hård press i en tid när vi behöver den internationella rätten mer än någonsin. Sen tycker jag personligen också att det är roligt med en föregångare för kvinnors rättigheter och verksamhet, eftersom hon var den första som i sin hemregion också startade en juridisk byrå som kvinna.
22: Mm. Och fredspriset då, vad har det för betydelse för jorden idag?
1: Jag skulle säga att det har stor betydelse så tillvida att det startar debatt och att det också riktar fokus mot det område som priset berör. Och därför välkomnar jag extra mycket att det här, hoppas jag, leder till en större diskussion om det vägskäl som vi egentligen befinner oss i, där vi har att välja mellan om det är den stora och starka som ska bestämma. Och då blir det länder som Sverige, små och medelstora länder, som blir offer för det, min bestämda uppfattning. Eller om vi ska välja att stå upp för de regler som vi gemensamt enades om efter andra världskrigets slut för att minska lidande. Och det var precis som man sa här tidigare i någon sändning, att det här systemet har aldrig varit perfekt, men det har ändå haft en positiv inverkan på utvecklingen och en dämpande effekt på konflikter, så det är så viktigt.
21: Får jag fråga, Maria, hon har ju klart pekat ut Israel som ansvariga för folkmord i Gaza. Hur kontroversiellt är det? Det har ju inte fallit någon dom där.
1: Nej, det är ju som alltid, som svenska regeringar oavsett färg har sagt, att vi hänvisar till vad de internationella domstolarna i sina domar kommer fram till. Och det är först när en domstol har beslutat som vi som regering då uttalar oss i folkmordsfrågan. Det här är ju en väldigt komplicerad process, det är svår bevisvärdering. Hon har ju lång erfarenhet av detta, hon får naturligtvis uttrycka vad hon vill i sin roll som domare. Jag kan bara uttrycka hur Sveriges regering ser på det.
21: Men tycker du det är förhastat att göra det så klart i en utredning att peka ut Israel som ansvariga för folkmord?
1: Sveriges regering hänvisar till internationella domstolar och deras ställningstagande när det gäller just folkmord, för att det som sagt är en så komplicerad process. Så det är det som vi fäster avsikt vid.
23: Tror du att det kan bli uppfattat som kontroversiellt på något sätt att hon får priset när hon har slagit fast det här så tydligt?
1: Egentligen ska jag inte säga att det är fokus för hennes gärning, utan jag tycker att vi bör titta på den bredare bilden och allt det hon har gjort just för att understryka vikten av ansvarsutkrävande och internationell rätt. Nu ser vi en situation där inte minst den internationella brottmålsdomstolen är satt under hård press av flera länder, och där Sverige mycket tydligt står upp för dess integritet och vikt av att den kan verka. Så det vill jag gärna fokusera på framåt.
23: Men tror du att det kan komma kritik från Israel för valet av henne?
1: Det tänker jag naturligtvis inte spekulera i, men det brukar alltid finnas många åsikter om olika pristagare, och det är väl bra att vi har en fri debatt om det.
23: Vad tror du att kommittén vill signalera då med valet av henne, och kan det vara kopplat till det som hon har slagit fast då om folkmordet?
1: Ja, precis som jag sa innan, så tror jag att de vill belysa vikten av internationell rätt när vi nu står vid det här vägskälet, där vi har att bestämma om vi vill fortsätta på den väg som vi enades om efter andra världskrigets slut för att ytterst minska lidande och se till att det finns ett regelverk för länder att förhålla sig till. Vi vill ha ordning och reda i Sverige, men också mellan länder. Eller om vi ska välja en helt ny väg, och den är jag väldigt orolig för den kommer ytterst innebära att de stora och starka får bestämma på bekostnad av de mindre. Sen i sak när det gäller Israelfrågan har ju regeringen varit väldigt tydlig med att Israel har en rätt att försvara sig. Det ska ske enligt med internationell rätt, och Huruvida det har gjorts i enlighet med internationell rätt är ju ytterst upp till domstolarna att avgöra. De domstolarna vill jag behålla, jag vill att de ska vara starka, jag vill att de ska ha integritet.
5: Sveriges utrikesminister där, Maria Malmer Stenegard, och Milan Jelovic var reporter där som vi fick höra. Vi har fortfarande med oss Hanna Gärdes, ordförande Civil Rights Defenders. Vad säger du? Du har hört dig där.
20: Nej, men jag säger att jag tycker jag är otroligt glad att kommittén med detta gör ett erkännande, både såklart av Navi och hennes gärning, men jag tolkar det också som ett erkännande av alla de människorättsförsvarare, jurister och journalister runt om i världen som under mycket svåra förhållanden just samlar bevis när det gäller krigsbrott och brott mot mänskligheten och folkmord. Och vi arbetar ju med många runt om i världen, så jag tycker att det är ett väldigt bra fokus för priset att ingen står över lagen och att internationell rättvisa inte kan tystas i en tid då det är under hårt angrepp.
5: Och utrikesministern här var ju inne på lite det, att den svenska regeringen följer det som faktiskt slås fast. Navi Pillay har ju ändå utrett vad gäller eventuellt folkmord i Gaza där från israeliskt håll. Vad tänker du kring det som vi får höra här från den svenska utrikesministern ändå?
20: Nej, men jag inväntar ju såklart domstolen, både ICC och ICJ. Och jag tänker, när det gäller detta så är jag som återigen väldigt, väldigt glad för att fokus för priset denna gång har valt att man ändå har valt att våga stå upp för att man behöver kunna ge upprättelse till offer och ansvarsutkrävande för de allra grövsta brotten. För det är enda sättet att kunna få en förutsättning för långsiktig fred. Så att det är ju helt logiskt att just Nobels fredspris i dessa tider väljer att gå åt det här hållet, så att säga.
5: Hanna Gärdes, säger det. Ordförande, Civil Rights Defenders. Tack så hemskt mycket för nu. Sveriges Radios ekoredaktion är det här som sänder i appen och i P1. Vi har ungefär 4 minuter kvar, sen kommer vi fortsätta att sända i appen. Men nu, det handlar ju då såklart om att fredspriset tilldelas Navi Pillay, människorättsjuristen, och hon är hemmahörande på den afrikanska kontinenten. Navi Pillay, ska vi uttala det. Det går fort ibland. Vi ska till Afrika i alla fall. Vår korrespondent Mona Ismail Jama. Hallå Mona.
0: Hallå, hallå.
5: Ja, från ditt korrespondentperspektiv då. Pillay får nu den här, en av världens mest inflytelserika jurister. Hur kommer reaktionerna vara, tror du?
0: Ja, men först skulle jag vilja säga att det är ett intressant val som många inte så komma, men som många andra har sagt tidigare här så verkar kommittén prioritera mänskliga rättigheter, krigsbrott och så vidare. Och i Afrika är ju Navi Pillay framförallt känd för sitt arbete i Rwanda under folkmordet då. Och där gjorde hon ju flera olika insatser. Hon gjorde så att domare och ordförande till exempel såg sexuellt våld annorlunda när det kommer till under det här folkmordet då, och där har hennes arbete förändrat permanent hur internationell rätt ser på sexuellt våld i krig.
5: Mona Ismail Jama säger det. Vi får tyvärr avsluta där för nu. Nu ska David Rasmusson få sin intervjumikrofon varm. Jörgen Vattenfrydnäs har han nu i Oslo.
2: Ja, Jörgen Vattenfrydnäs, ni väljer att belöna internationell rätt i år. Varför?
6: Nej, för det är att det internationella rättssystemet är både kilden till fred. Det är en utveckling som över tid har varit viktig för att säkra fred i världen. Men det är också ett internationellt rättssystem som är under stort press. Institutionerna angripas och enkeltmedlemmar, domare, är sanktionerat. I detta så har Navi Pillay varit en bauta över tid, från att försvart Nelson Mandela och stått upp mot apartheid i Sør-Afrika till att vara dommar i de viktigaste rättssakerna i vår tid. Så Navi Pillay är en av de som har sörjt för att internationell rätt både är utvecklat och står stöttande dag i dag.
2: Förra årets pristagare Maria Corina Machado, hon valde ju att ge bort sin medalj. Det blev ganska kontroversiellt. Har det påverkat årets arbete på något vis?
6: Vi läser selvfølgelig alt i fjoråret, men det viktigste å vise er å basere det på Alfred Nobels testamente og ser på det året som har gått. Og i år så velger vi å fokusere på å gi prisen til Navi Pillay for hennes arbeid for et internasjonalt rettsorden.
2: Har ni fått tak på henne?
6: Dessverre ikke. Jeg håper mine kolleger kanskje har fått tak i henne snart, men jeg har ikke snakket med henne.
2: Takk så mye.
5: Takk også til David Rasmusson. Sveriges Radios Nordenkorrespondent. Förlåt Daniel, vad säger du?
15: Hon vet uppenbarligen inte om att hon har fått priset. Nej. Hon kanske har sett på tv.
5: Kanske lyssnar på oss.
15: Ja.
5: Vem vet?
15: Det är fascinerande.
5: Ja. Hörrni, vi ska ta och sätta punkt alldeles strax i kanalen P1. Vi kommer att fortsätta. Vi har ytterligare kommentarer, analyser. Vi väntar på fler gäster kommer in till den här sändningen. Och vi ska höra också från Jakob Hallgren här. Beatrice Jansson har lusläst också den här motiveringen. Man ser ögonen brinner, tänkte jag säga. Nej, hon läser dem, de är på norska. Så att mycket mer finns att vänta i appen Sveriges Radio. Den här sändningen har gjorts av väldigt många människor, men Katarina Spore Gustafsson har varit producent. Emilia Ström, Heinz Wennin har skött tekniken. Ines Plaschuk har varit säkerhetskoordinator. Och så har vi väldigt många andra som har hjälpt till. Vi lämnar så sagt kanalen P1, men vi finns i appen Sveriges Radio nu alldeles strax. Marcus Nilsson heter jag. Vi är här i P1 ungefär en minut till. Det kanske är till 30. Jag kanske var lite väl snabb där. Men så kan det vara ibland. Men Jakob Hallgren, det är mycket i svung nu. Lite kort, vad säger du om det? Det är mycket på tal här nu.
14: Nej, men det är intressant att höra Jörgen Wattner-Frydnäs tala om hur man vill skicka en signal om vikten av att värna internationell rätt under en tid där internationell rätt och domstolarna som ska upprätthålla internationell rätt är under stor press. Han nämner hur domare är under sanktioner från enskilda länder, och det är USA vi talar om i det här fallet. Och att man då ändå genom att ge det här priset till en tidigare person som har arbetat mycket och är väldigt respekterad och också har utvecklat den internationella rätten, där skickar man liksom en liten käng mot de som inte tycker att internationell rätt bör funka.
5: Nu säger vi tack och hej i P1 för nu. Som sagt, appen Sveriges Radio.
7: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
8: Innan vi fortsätter med våra sändningar så vill vi bara berätta att programmet Stil ligger ute med ett nytt avsnitt i Sveriges Radios app. Det handlar om artisten och musikern Freddie Mercury och hans stil. Och det programmet sänder vi på söndag vid lunchtid i P1. Nu programmet Fabriken från UR med Johannes Chakar.
10: Videovåld. Redan till sommaren kan det alltså bli lagbrott att hyra ut eller sälja våldskassetter.
8: Satanistiska hårdrockare.
11: Hårdrock, ja, det är den typ av rock som vi har läst rätt mycket om i tidningarna.
8: Krigiska datorspel.
24: Vad säger mamma och pappa hemma då om att du spelar Call of Duty?
25: Jag vet inte.
8: Ja, länge har det höjts varnande röster om att unga kan ta skada när de exponeras för våldsamt innehåll i filmer, musik och spel.
11: Den målgrupp som man har här, det är faktiskt så här unga killar, vad heter det?
8: Nu har våldet flyttat in i telefonen.
26: Men skolattacker blir ju till någonting som den här TCC-miljön tycker är häftigt och spännande att prata om och titta på.
8: Visar ett barn intresse för en skolskjutning kan hela flödet snart fyllas av våldsamma bilder från verkliga händelser och gärningsmannahyllningar.
26: Det här är en extrem miljö där man framförallt delar content om massmördare.
8: Kan de här algoritmiska flödena radikalisera den som scrollar? Eller kommer de som varnar för konsekvenserna låta lika alarmistiska och mossiga som Sivert Öholm gjorde på 80-talet?
11: Wasp, we are Satan's people. Vi är Satans folk.
8: Du lyssnar på Fabriken, som idag handlar om ifall algoritmiska flöden kan leda till radikalisering. Kan innehåll som först upplevs extremt kännas normalt om vi ser det tillräckligt många gånger? Och kan ett alltför ensidigt flöde förändra vilka vi är? Och jag som är med dig heter Johannes Chakar. Med mig i studion har jag idag Erik Wisterberg och Elias Karlberg. Välkomna hit.
27: Tack så mycket.
8: Erik, du är undersökande reporter på Svenska Dagbladet där du nyligen publicerade en granskning av TikToks algoritmer. Vad förvånar dig mest när du scrollade i flödet?
27: Hur snabbt det gick att få det här flödet fullt av hyllningar till skolskjutare, andra kända massmördare och också det kvinnohat som verkar genomsyra de här miljöerna.
8: Elias, du är ju handläggare på Mediemyndigheten och expert på samspelet mellan algoritmer och samhälle. Vilka tycker du är de viktigaste skillnaderna mellan videovåldsdebatten på 80-talet och när man varnar för vad unga kan mötas av på sociala medier idag?
28: Jag tror att den viktigaste skillnaden är nog att nu så kan du direkt ta kontakt med utövare eller människor som utger sig för att vara utövare. Det finns liksom inga avstånd egentligen mellan dig och potentiella gärningspersoner.
8: Just det, man är liksom bara kanske en direct message från någon.
4: Mm. Elias, vad är algoritmer för någonting?
28: Ja, men jag tror man kan ta två svar på det. Alltså ur ett data- eller it-språk så är det ju ettor och nollor som verkar och så vidare. Men så som vi upplever algoritmer är ju det här skräddarsydda flödet som är just för dig och som ska vara liksom anpassat just för dig. Och det är ju algoritmen och det som gör att vi liksom stannar kvar i våra telefoner och i våra flöden.
27: Ja, och där skulle jag vilja säga att det är ju TikToks stora liksom magi som de har utövat på hela det här fältet. För att innan TikTok blev så stort, då var ju algoritmerna uppbyggda på ett helt annat sätt. Alltså Facebook, när det blev stort, vi som minns det. De hade ju en social graph. Och det var ju baserat på så här, om dina kompisar är intresserade av det här, då tror vi att du också kommer vara det. När TikTok kom så, de tänkte inte alls på det, utan de mätte ju bara vad du tittar på, alltså vad du som enskild person tittar på och vad du därmed kan förväntas vilja se härnäst. Och det flödet som TikTok kom med för ett antal år sedan har ju spritt sig till alla andra appar, alltså YouTube Shorts, det finns ju inne i Snapchat, Instagram Reels. Alla har ju försökt att kopiera det här flödet eftersom det är så lönsamt. Det är det som får oss att liksom sitta där sent på kvällen när vi borde ha gått och lagt oss och bara fortsätta scrolla, för den liksom triggar dig på exakt rätt sätt. Och där tror jag att vi alla kan ha, om vi tittar på oss själva, vi vet vad vi har för kaninhål där liksom. Man kanske som jag som gillar att klättra till exempel, jag kanske börjar med att titta på en video hur man gör pull-ups och sen liksom har jag radikaliserats under några timmar till att se någon som hänger liksom lillfingrarna i någon slags planka genom luften, något som kanske bara två människor på planeten kan göra. Yeah. Men det är det här liksom, de vill ju att man hela tiden ska få någonting som är mer och mer extremt för att hålla kvar uppmärksamheten, att det räcker inte med liksom vanliga pull-ups längre, utan nu så ska det bli finger-pull-ups.
4: Har du märkt samma sak där, Elias? Att det behöver bli mer extremt?
28: Absolut. Och mitt stora, så som jag upplevde det, var när jag flyttade till radhus och skulle börja renovera. Och då liksom fick upp en ganska enkel video på så här målade du en vägg. Och sen så slutade det liksom med att allt skulle liksom bytas ut och renovera. Och det blev så här renoveringsraseri.
9: I din artikel så går du in på den här fräcka showen där Black Lawless skriker I fuck like a beast. Och det han frågar
12: som betyder
9: knulla som en best.
12: Som ett vilddjur.
9: Ja, som ett vilddjur.
4: Erik, som jag nämnde inledningsvis så har du ju nyligen gjort en granskning av TikTok. Kan du berätta vad det är du har gjort?
27: Ja, det här är en granskning som vi kallade för mordalgoritmen. Och den ska ju sätta ljuset på hur snabbt flödet kan liksom radikaliseras eller bli fyllt av extrema våldshyllningar för en person som är lite inlutad i den världen. Och bakgrunden, det här stod inte med i artikeln, men jag kan ju berätta det här som ja, en liten gärna exklusiv liksom nugget. Efter det här skoldådet i Fagersta, där ju en person blev mördad, en flicka, och tre blev skadade, då jobbade jag med att kartlägga den här misstänkta gärningspersonens liksom kompisar online på TikTok. Och då satt jag och gjorde det på min dator på jobbet, för jag har själv inte använt TikTok på telefonen. Mm. Och vi fick till slut kontakt med en av de här personerna som hade varit online-vän med den här misstänkta gärningsmannen, som berättade lite om den miljön och sådär de hade varit i. Men det kvardröjande effekten, det blev att varje gång jag gick in på startsidan på TikTok på min dator, alltså det är ju liksom motsvarande flöde som på telefonen, då låg där i topp liksom en hyllning till någon skolskjutare eller en massmördare eller någon typ av liksom som material som kommer

0: till den här gärningsmannen.
1: Redigerad och, hyllningsfilm.
0: Ja, alltså man brukar ju prata om edits i den här världen. Och en edit kan ju vara egentligen lite vad som helst. Alltså en ihopklippt film om någonting på internet.
1: Oftast är det väl kanske lite cool musik och häftiga effekter.
0: Ja, snabba klipp, text, liksom, någonting som någon har skapat. Liksom. Och i den här TCC-världen så är det ju en edit ofta då att man tar en känd gärningsperson eller flera som kan vara de här Columbine-mördarna som av många ses som de liksom originalskolskjutarna, om man får säga så. Så man tar dem, man visar i bakgrunden liksom bilder från brottsplatsen, till exempel då Columbine High School. Och sen helt plötsligt så liksom kommer det skott eller något annat ljud som symboliserar våld och så börjar det ticka upp ett dödstal som man anger hur många de här personerna har dödat. Med ett minustecken. Och sen bredvid är det ofta ett plustecken med en till siffra som då anger hur många de skadade vid attacken. Så en sån video dök då upp efter den här första sökningen. Men då var hyllningen gjord till den misstänkta gärningspersonen. Och då började jag ju titta på den här videon. Och min liksom persona, den här 13-åringen, skulle ju vara intresserad av den här typen av innehåll. Och därför stanna till på det.
1: Just det.
0: Och scrolla förbi liksom vanligt innehåll. Sen gjorde jag det här experimentet under en vecka, scrollade en timme per dag med det här beteendet för att se i slutet av veckan hur ser flödet ut. Mm. Så det var liksom experimentet.
1: Ja, för jag tänker Elias, är det så här oftast radikalisering brukar se ut? Att det börjar kanske på sociala medier eller vad vet man?
2: Nej, men det finns ju en massa olika typer av radikalisering och att radikalisera. Så det handlar väldigt, väldigt mycket om vem du är som person. Men om man tänker på liksom traditionell radikalisering, då var det att du kanske gick till en lokal. Du träffade en klasskamrat eller någon stora syskon eller vad det kan tänkas vara och introducerade dig för den här olika miljön. Man brukar prata om olika våldsbejakande miljöer när det kommer till radikalisering. Och så har det varit ganska länge, men det förändrades i och med liksom internet och algoritmer och då blev kanske till lite mer obskyra forum eller till krypterade appar och så vidare. Men nu sker det ju på plattformar där alla är och framförallt där alla unga är. Och då skulle det ju kunna faktiskt vara så här att man får upp det här innehållet av någon anledning, antingen till att du söker på det och att söka på den här gärningsmannen när hans namn kom ut. Ja. Jag menar, det finns ju massa människor som gör det.
1: Jag tänker mig att många ungdomar gjorde det.
2: Ja, och kanske inte bara ungdomar. Nej. Utan liksom även vi äldre. Verkligen. Och att så här, det kommer ut i flödet, men du får ändå upp den här liksom TCC-rörelsen. Och för de flesta människorna så liksom, kanske vi tycker det är hemskt, vi tycker det är liksom fruktansvärt, men vi rycker lite på axlarna till att ha det flödet och vi scrollar vidare liksom. Men för vissa så att funkar detta som en attraktionskraft också. Då är det ju väldigt enkelt att bara liksom stanna kvar, få upp mer innehåll eller också kontakta någon och själv bli en del av den här miljön.
0: Ja, det som jag tycker sticker ut också i det här Fagersta fallet är ju att den misstänkta gärningspersonen där sägs då enligt våra källor inom den här miljön har varit ett fan av en annan skolmördare, Anton Lundin Pettersson i Trollhättan. Och mycket tyder också på att den här misstänkta gärningsmannen i Fagersta liksom adapterade en del av estetiken från det dådet också med vapnet och utstyrsel. Liksom. Och att den här misstänkta personen i Fagersta själv har varit en skapare av såna här edits innan han gjorde sitt dåd. Så att det kunde vi se att han hade ju tiotusentals visningar på sina egna klipp där han själv hyllade massmördare. Så det tycker jag stämmer till viss eftertanke.
3: En reporter i varje land reggade ett konto där man var 13-åriga Elsa. För att se hur snabbt går det då innan vi får det här innehållet som handlar om kropp och utseende. I Sverige tog det 9-10 minuter och i Danmark tog det 6 minuter ungefär. Och Norge då tog det 34 sekunder.
4: När vi hela tiden utsätts för samma typer av budskap, tar del av samma idéer, samma skämt. Vi blir inte nödvändigtvis radikaliserade av det. Men det finns forskning som visar att vi tycker det är mindre stötande. Så att vi blir lite avtrubbade.
1: Jag tänker också Erik, för dig som satt med det här innehållet och fick se väldigt mycket liksom, våldshyllande och att man firar liksom att människor mördas. Så vad hände med dig?
0: Ja, men första dagen så satt jag ju scrollade då först en timme i det här materialet. Och sen det som tog lång tid sen, det var ju det som hände efter scrollandet. För då tog jag då alla konton som hade dykt upp och gick in på dem via min dator och tittade på alla deras videos för att räkna helt enkelt. Och första dagen så

0: på eftermiddagen kom min redaktör in och bara liksom, hur går det liksom? Glad och peppad sådär. Och då, liksom, det var första gången jag stannade upp då bara och kände att så här, jag mår ju typ, jag mår illa. Mm. Fysiskt illa. Det var inte så att jag liksom tyckte att det var så himla svårt att se, för det är ändå distanserat och det här är någon typ av internetinnehåll, men att utsättas för en sån stor mängd fick ändå ganska snabbt fysiska effekter. Och sen dag tre så märkte jag helt plötsligt att liksom det där illamåendet var borta. Helt och hållet. Tills jag dag fyra fick se en väldigt, väldigt grov bild. Och då var det tillbaka.
1: Just det.
0: Så att det var liksom en berg- och dalbana. Men jag kände själv hur man snabbt normaliserar att se det där. Och jag tänkte ju då att en liksom person som är på väg in i den här världen och vill in i den världen kanske hade trappat upp då. Att man liksom söker efter ännu värre saker för att få den här kicken man fick i början av det som var inte lika grovt.
1: Elias, vet man hur det brukar gå till när en person radikaliseras?
2: Att radikaliseras är ju väldigt, väldigt individuellt. Det är ju också en psykologisk fråga och det finns liksom en mängd olika faktorer till att radikaliseras. Men jag tror att det man kan säga är att, så här, att radikaliseras, och sen så får vi också så här, det är ju en bredare diskussion, men vad innebär det också att vara radikal och att radikaliseras? Men om man tar då radikaliseras till våldsbejakande miljöer, ja, då kan man ju tänka sig att processen är att så här, det börjar med någonting, att du kanske är intresserad av politik och du tycker att det här är fel i samhället, men det som algoritmen gör då är att det hela tiden pushar det lite mer och lite mer och lite mer och lite mer. Och vissa människor då kanske stannar vid att så här, ah, men nu är jag konservativ åt det hållet, eller nu tycker jag si och så och så vidare då. Medan andra människor väljer att ta det ännu längre. Men det finns ju också hela tiden liksom de här faktorerna som skolan är duktig på att fånga upp, socialtjänsten är duktig på att fånga upp, alla eldsjälar, liksom fritidsledare och så vidare som kan fånga upp de här människorna som är på väg in i radikalisering.
1: Vad brukar det vara för varningstecken?
2: Nej, men också väldigt, väldigt individuellt såklart. Liksom. Ofta så tror jag att lärare och fritidsledare och socialtjänst och så vidare, de är nog väldigt bra på att se det som gör att så här, ja, men det känns inte riktigt rätt i magen när man pratar med de här individerna. Det är någonting som är annorlunda på något sätt. Det kan vara att man provar ett visst typ av språkbruk, eller du kanske har en viss typ av symbol och så vidare. Sen så kan man ju se på de här kontorna att de lägger gärna upp i sociala medier innan att nu är det här på väg att hända på ett eller annat sätt. Men det är väl också sådana typiska liksom kännetecken. Men jag tror att just magkänsla är en sån, och det är ett ganska tråkigt liksom svar, för att det säger egentligen inte någonting. Men har du liksom erfarenheten av att arbeta med ungdomar, och du känner kanske dina ungdomar eller du känner ditt barn och så vidare då, när det är någonting som inte känns rätt, då ska man ta den oron på allvar. Det behöver inte betyda att personen är på väg in i en våldsbejakande extremistisk miljö, men det kan vara någonting som inte står rätt till, och att fånga upp det.
1: Du lyssnar på Fabriken, programmet som undersöker hur den tekniska utvecklingen påverkar oss människor. Idag om hur algoritmiska flöden kan leda till radikalisering. Och med mig i studion har jag Erik Wisterberg, undersökande reporter på Svenska Dagbladet, och Elias Karlberg som expert på samspelet mellan algoritmer och samhället. Alltså, jag tänker, Elias, kan något som först känns väldigt extremt börja kännas normalt när vi möter det tillräckligt ofta?
2: Men dels tror jag att vi som sitter i det här rummet, vi är ju vuxna. Och för en 13, 14, 15-åring som inte har utvecklat sin kognitiva förmåga i samma utsträckning, det är ju en helt annan upplevelse. Liksom. Det kan vara nog ganska mycket svårare att liksom komma ut ur det här. Sen så finns det ju också det som är, och det finns ju egentligen i alla de här olika våldsbejakande miljöerna, men som är den sociala aspekten. Alltså att du kanske går till skolan eller befinner dig i hemmet, och där sitter du framför datorn och du upplever kanske inte att du har något socialt umgänge, eller att det sociala umgänge du har är ganska dåligt. Och så hittar man någonting sånt här, vilket gör att så här, ja, det är det här liksom, det är edits, det är våld och så vidare, men det är också man pratar, man får någonting socialt, några kanske frågar hur har din dag varit, och lite så här grooming in i gängmiljö. Men vad vi har sett är, när vi har gjort litteraturöversikter när det kommer till exempel smalhets och ätstördhet och så vidare då, där är det väldigt ofta liksom, och det ser inte helt olikt ut tycker jag, att man liksom får upp sånt här i sin flöde, alltså då med fokus om mat eller kanske räkna kalorier eller träna och så vidare då. Och för människor som är sårbara för det här, ja, då kan det få en ganska stor effekt liksom.
1: Alltså jag tänker att jag som inte är en del av en sån här sårbar grupp på det sättet blir påverkad av det jag ser på mina algoritmer. Och att de som är verkligen i såna här grupper, bara, snälla, bara att vara tonåring,
2: Jaja,
1: är liksom jobbigt. Eller vad har ni för bild av det?
0: Ja, nej, man kan ju bara gissa, men om man gissar sig kring liksom en, någon slags cocktail av en ensamhet eller till och med utstötthet, och att man då får uppskattning i en sån här värld där skoldåd hyllas. Det gör mig lite orolig. Liksom. Att det sitter personer som är väldigt ensamma, kanske mobbade, utstötta, och får det här presenterat som en attraktiv lösning. Där de uppmanas att kanske begå ett dåd och även då få se hur de kanske då kan komma att hyllas av de här kretsarna i framtiden. Och att det här sker liksom så öppet. Ja, det tycker jag att det är någonting nytt liksom, och lite oroande.
2: Sen så är det här TCC, det är ju en del av det som kallas för våldsbejakande misantropisk extremism eller våldsbejakande nihilistisk extremism. Och i samma liksom extremistfamilj, där finns ju också till exempel incels eller 764 eller andra de här olika grupperna. Och det rör ju sig också ibland ganska nära ett politiskt samtal. Alltså självklart att så här, begå ett skoldåd är ju väldigt extremt, men det ryms ju också liksom ganska mycket rasism eller antisemitism, kvinnoförakt, kvinnohat, funkofobi, homofobi och så vidare i de här miljöerna. Vilket också kan vara liksom fungera som en ingång till dem. Även om detta är det mest extrema, så finns det liksom människor som rör sig på spektrat hela tiden till det här då, som är extremistiskt men kanske ändå radikalt, vilket gör att det kanske inte, när man väl är inne i miljön, så känns det inte lika farligt, för detta är ett lingo, i alla fall om man tar det som är kanske det antisemitiska, det homofobiska, det kvinnofientliga och så vidare, ett lingo som man känner igen från andra typer av miljöer.
3: Vi tog två telefoner och satte upp TikTok-konton till två fiktiva förstagångsväljare för att ta reda på vilken typ av politiskt innehåll de möter i sina TikTok-flöden. Utan några sökningar tog det mindre än 30 minuter innan våra förstagångsväljare möttes av rasism och högerpropaganda.
4: Reflekterar du någonsin över vad det är du får se på TikTok och vad det gör med dig och din verksuppfattning?
5: Ja, det gör man ju. Man likar det man gillar, och det gör ju att du blir hamnar i en filterbubbla automatiskt.
6: Kids have been overprotected in public and underprotected in private. So, you know, parents will let their teenage child in the room on their own, on their phone, and we've just invited every stranger in the world into their bedroom.
1: Tror ni att det finns en risk att vi också kan bli lite alarmistiska när vi pratar om radikalisering genom sociala medier?
0: Jag gillar ju att titta på bara fakta när det gäller såna här grejer. Och jag kollade på det där när jag skulle göra jobbet med algoritmen. Alltså hur mycket dåd handlar det om som kopplas till den här miljön. Och Anti-Defamation League, som gör forskning kring det här, hade ju räknat till över 20 dåd kopplade till TCC-miljön bara sedan 2024. Mm. Och att den här TCC-miljön finns så pass levande öppet på TikTok där våra barn finns. Det tycker jag inte är alarmistiskt att peka på. Sen så, de experterna som jag pratade med för vår artikel sa ju så här att radikalisering sker väldigt sällan liksom enbart online, utan att det finns olika parametrar i en sån process. Alltså det är få personer som liksom, inom citationstecken, bara tittar på våldsinnehåll på TikTok och sen går och gör ett dåd. Lite som kanske det är få som sitter och tittar på en skräckfilm och bara därför vill liksom gå ut och mörda någon.
1: Ja, vad säger du, Elias?
2: Nej, men jag tror att man ska verkligen ta det på allvar, oavsett om det handlar om radikalisering in i våldsbejakande miljöer eller om det handlar om gängkriminalitet och rekrytering till gängkriminalitet eller grooming eller vad det kan tänkas handla om. Men man får väl inte heller glömma att de här plattformarna, i det Sverige vi befinner oss i nu, så finns de. Man är där. Ungdomar är där, man lär sig mycket saker, man har ett socialt liv där, man spenderar tid där för att koppla av eller för nöjes skull på ett sätt, och att man har de här liksom digitala strategierna som man också finns. Så att det är klart att man ska vara alarmistisk, man ska vara medveten, och inte minst som, liksom, som förälder, som lärare ska man vara medveten om de här riskerna, och man ska eller bör prata med sitt barn om liksom, hur var din dag på TikTok. Och att vara den här trygga vuxna personen i ett barns närvaro som också gör att man kan komma och diskutera de här frågorna när det kommer upp.
1: Alltså idag pratar ju man i flera länder, inte minst i Sverige, om mobilförbud, åldersgränser på sociala medier. Alltså vad är det man hoppas kunna lösa med de här åtgärderna, och räcker det?
2: Alltså där man har haft det här experimentet i Australien, I Australien så har man förbjudit ett visst antal liksom, av de populäraste plattformarna för en viss ålder. Och sen så har man liksom andra förbud. I England har det 18 års material på vissa plattformar och så vidare. Det har ju varit ganska enkelt för barn i Australien att kringgå det här. Jag tror, om jag liksom får sia, så tror jag att så här, nej, det kanske inte funkar på de som redan använder det. Men för oss som är småbarnsföräldrar, där barn gärna vill ha TikTok men kanske inte har fått den, eller andra appar, då kan man säga så här, nej men det finns ett förbud. Du får vänta tills du fyller 15 kanske, eller vänta när du fyller 16.
7: Men hade det varit samma sak, jag vill inte verkligen att det ska låta löjligt nu, men när jag var yngre och man pratade om att med videospel liksom gör att man blir mer våldsam, att förbjuda konsoler och datorer för barn. Alltså är vi liksom, är det samma debatt då?
2: Jag tror att en stor skillnad gentemot videoaffären, då kan du ju, min kompis som var ett år äldre, gå in och hyra en film, eller att kanske personer som jobbade i videoaffären inte riktigt brydde sig, man kunde se mellan fingrarna och så vidare då. Nu kommer du vara tvungen att identifiera dig på din mobil, förmodligen så som det ser ut nu, så som det ser ut i liksom Australien och vissa delstater i USA. Och där får du ju identifiera dig oavsett om du är 15 eller inte, så måste du identifiera dig för att komma in på TikTok. Och redan där har vi liksom en spärr som gör att så här, ja, du kanske går in ibland, men du går inte in slentriant hela tiden, för det är den här liksom spärren av att du måste gå in på ett motsvarande bank-ID eller vad det kan tänkas vara.
7: Just det.
2: Jag tror att detta kommer få, om det går igenom, så tror jag det kommer få större effekt. Men det betyder ju inte att det inte kommer andra appar eller att man hittar andra plattformar att vara på.
7: Erik, hur har TikTok svarat på din granskning?
0: Ja, men egentligen på två sätt. Dels genom ett liksom skriftligt uttalande där de säger att i stort sett att den här typen av innehåll ska inte finnas enligt deras regler, och att de hela tiden jobba med moderering, alltså att ta bort innehåll som bryter mot deras regler. Sen så skickade vi också över en, för jag kartlade ungefär 100 konton som spred den här typen av innehåll. Så är det förmodligen bara en liten klick i havet av de konton som har funnits och finns. Så vi skickade över dem till TikTok för att se hur de skulle reagera på dem. Och när vi var klara sen så hade 97 av 101 konton stängts ner. Så det tog ju i alla fall jag som en bekräftelse för att de här kontona skulle inte ha funnits där från början. De pratar ju ofta gärna om moderering, och de brukar säga 99, någonting procent av allt som de tar ner är sånt som TikTok själva hittar liksom innan någon ens har anmält det. Och den andra sidan av liksom den pinnen handlar ju om att en hel del av det här innehållet, liksom, det dyker upp konton och sen har de en liksom livstid. Den kanske inte är så lång, kanske bara är några veckor. Och sen stängs det ner. Men under den här tiden, det kunde jag ju se på de här 101 kontorna som jag kartlade, att nästan alla de hade publicerat ett antal videos, alltså typ mellan 1-20 videos. Och nästan alla de här videorna hade väldigt få tittningar, men alla de här kontorna med något undantag hade en video som hade fått väldigt mycket spridning. Så att det kom, liksom, så länge det kommer nya konton hela tiden som får den här spridningen i algoritmen, så är det liksom svårt att få bort problemet helt och hållet.
7: Just det, och det säger väl också egentligen ganska mycket att alltså, även om konton raderas så hittar ju innehållet tillbaka på något sätt. Man behöver kanske inte ens veta vad kontot ska heta, utan att den som skapas imorgon dyker upp. Om du
0: precis, och det där tycker jag, där kommer det gåtfulla med TikToks algoritm in. För det är som om att algoritmen på något sätt så kopplar den ihop det här universumet. Alltså den kopplar ihop min fiktiva 13-åring med alla de som skapar det här innehållet, även fast det kommer nya konton och vissa andra raderas. Så att det är som att algoritmen förstår på något sätt liksom vad den ska servera, utan att den för den delen förstår vad det är för innehåll. Mm. Alltså om den förstår inte om det här är våldshyllningar eller om det är radhusrenoveringstips eller om det är klätterfilmer, utan den bara förstår att här finns det ett kluster som vill ha det här på något sätt. Och det vet ju bara TikTok varför det funkar så. Det är ju inte något som de berättar exakt i detalj hur den där fungerar.
8: Blackie Lawless heter en av dem. Han är alldeles utsläppt ifrån fängelse i New York, kan vi säga. Och den andra killen som spelar i den här gruppen, han blev avskedad för, på grund av fylleri från sin förra arbetsplats. Och den tredje fungerade som gigolo innan han var sångare eller musiker i den här gruppen.
7: Avslutningsvis, ser ni några likheter mellan det här samtalet vi har haft nu och 80-talets videovåldsdebatt som ofta avfärdas som alarmistisk?
2: Nej, men jag hoppas ju att vi inte får liksom samma arv som Sivert Öholms programmet efter det här samtalet. Men jag tycker att det kan nog hända att det finns likheter. Alltså det brukar ju ofta finnas liksom likheter i om man tar liksom ungdomars breda populärkultur. Om man kollar på gangsterrap och, liksom, och så vidare då. Det här är ju en ganska liksom smal och väldigt, väldigt liten del utav liksom befolkningen som faktiskt är inne i det här. Och där tycker jag att vi har råd att vara alarmistiska.
0: Ja, bra fråga. Jag tror så här, vi måste fortsätta bara berätta om hur det ser ut. Och så får folk liksom tycka själva om det är alarmistiskt eller om det finns anledningen att vara upprörd eller orolig. Men någon behöver liksom in och undersöka de här miljöerna för att visa hur det ser ut.
7: Men ser du några likheter till liksom, vi måste sluta ge barn, måste sluta lyssna på den här musiken för annars kommer de bli också sjuka i huvudet liksom.
0: Ja, men Sivert Öholm som har fått liksom bära hundhuvudet i alla år, han hade ändå lite rätt. De gick liksom ut och brände ner kyrkor i Norge, de här liksom dödsrockarna där. Det finns ju en bra film om det där. Så inte, helt fel hade han inte.
7: Ibland kan jag också känna igen mig lite där. Så här, jag försökte ju göra några Jackie Chan och Bruce Lee-sparkar mot mig. Liksom, vilket inte alltid kanske var jättebra. Erik Wisterberg och Elias Karlberg, tack för att ni har gästat Fabriken idag.
2: Tack så mycket.
0: Tack.
7: Och tack till dig som har lyssnat. Följ Fabriken i din poddapp så håller du dig uppdaterad om hur tekniken påverkar våra liv. Producent var Klara Wallin. Research Elina Jalling. Kalle Nilsson stod för teknik och mix. Och jag heter Johannes Tjacka.
9: Det här är ett program från UR.
10: De absolut hatar att byta blöja, klä på sig, borsta tänderna.
9: Fatta familjen. Föräldrarådgivning när det fungerar som sämst med dem du älskar mest.
11: När man ska gå från en aktivitet eller någonting som är här och nu till någonting annat för barn i den här åldern. Och även äldre barn kan ju vara otroligt frustrerande för dem eftersom de bara är här och nu.
9: Fatta familjen hittar du på UR Play.
12: Alldeles strax har vi som vanligt glädjen att sända tolvslaget och dagens dikt denna fredag. Sen Vetenskapsradion som sammanfattar årets Nobelpriser när det gäller de naturvetenskapliga områdena. 12:30 Lunchekot och 13:00 P1 Kultur som bland annat gästas av albumaktuella artisten The Tallest Man on Earth, det vill säga Christian Mattsson. Men nu är klockan 12:00.

Om det är tungt, så ta i med marken. Ett träd ska gro i fotavtrycken till en spegelbild. Så ska fåglarna dricka av sig själva när kronan lapar grundvattnet. Så ska sjukhusen flagna klara och organen lysa i vinter med ett osynligt men verkande ljus. Om det är tungt så ska gråten också vara en sång. Om eftervärlden ska vara ett barn av vår tid måste vi äta efterbörden, göra helt rent efter oss. Om kroppen är bördig och söker sitt regn. Efter jag har gråtit lapar du längtan som längtan. Ett snitt ska läggas rent i jorden. Kackerlackorna komma som skinande flyglar. Bära sina skelett vackra utanpå. Vi ska jordsätta en nedbrytbar tidskapsel. Inte odla någon framtid som liknar framtiden.

0: Viktor Johansson är född 1984 och bor i Umeå. Han är månadens diktare i oktober. Och dikten som vi just hörde kommer ur hans debut, Kapslar, från 2007, som han fick Borås tidningsdebutantpris för. Efter dikten lyssnade vi på Klabbs bank i låten Oron, som Claes-Henrik Hörngren har skrivit. Och alla de här dikterna, plus många fler, finns att lyssna på i appen Sveriges Radio.
1: Det är som sagt fredag och alldeles strax ska vi få höra vad Studio 1 planerar inför eftermiddagen. Men allra närmast går ordet till Vetenskapsradion.
2: Ja, strax i Vetenskapsradion så får vi nya förklaringar till årets tre naturvetenskapliga Nobelpris. Om jätteanläggningen nere i inlandsisen i Antarktis som avslöjar kosmiska partiklar. Om autokatalys i asymmetrisk organisk syntes. Och som en ny epok inom neurovetenskapen. Det blir det Vetenskapsradion strax. Nu så ska vi höra vad kamraterna på Studio 1 hittar på idag.
3: Ja, Mikael Sjödell och Cecilia Schavar på Studio 1s redaktion här. Det handlar ju såklart om årets fredspris, Nobels. Det har tillkännagivits för en timme sedan ungefär. Det går till sydafrikanska människorättsjuristen Navantem Pillay.
4: Hon får det för sina insatser för att främja fred och internationell rätt. Pillay har bland annat varit FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter och domare i internationella brottmålsdomstolen i Haag. Hon är en hyllad toppjurist men som FN-redare också slagit fast att Israel begår folkmord mot palestinier i Gaza, en ju rätt så kontroversiell fråga.
3: Verkligen, vi ska dyka ner i vem hon är och hennes gärningar i programmet. En stor polisinsats pågår vid Sigtuna humanistiska läroverk också. Tre manliga elever ska vara anhållna. Polisen utreder grovt sexuellt övergrepp enligt SVT. Och det här är någonting som vi följer också.
4: Och så är vi förstås på plats på Lidingö utanför Stockholm där de fyra partier som vill se Magdalena Andersson som statsminister ses idag för ett omtalat möte om läget i landet.
3: Det här mötet på Högberga gård, det ska vara klart vid femtiden. Vi hoppas kunna höra parterna själva där ute, alltså partiledarna, så många som möjligt, direkt i Studio 1 tillsammans med våra kommentatorer såklart, om vad det egentligen kan komma ut av det här mötet och om de kommer något steg närmare eventuellt regeringsbildningen, den omtvistade frågan.
4: Det återstår ju verkligen att se. Och sen en skandal som skakar om litteraturvärlden just nu.
3: Det handlar om den haitisk-kanadensiska författaren Tellyson Aurelien och hans hyllade debutroman som nominerats till flera fina priser, men sen kom anklagelser om att den skrivits av AI. Och det där ställer ju frågan om ett verk kan vara bra oavsett vem eller hur det har kommit till. Vi hör Svenska förlaget som köpt rättigheterna till den här boken och så en litteraturvetare om vad AI gör med författarskap och vår syn på böcker. Efter fyra nyheterna, Studio 1 i P1.
1: På återhörande säger vi till Studio 1. Och en timme tidigare, spanarna som vanligt efter tre. Så lite kort om programmet Krasch eller konsensus den här veckan med Niklas Källner och gäster. Idag blir det debatt om vindkraft. Ska vi ha fler eller färre vindkraftverk i Sverige? Kvart över två börjar programmet Krasch eller konsensus. Och här och nu i P1, varsågoda, här är Vetenskapsradion.
2: Nobelprisen i medicin, fysik och kemi har tillkännagivits i veckan. Vetenskapsradions reportrar har rapporterat. Och nu så ska vi få nya förklaringar till vad den prisade forskningen innebär. Jag heter Gustav Klarin och vid min sida har jag Lars Broström som rapporterat om kemipriset.
5: Ja, typiskt kemipris i år.
2: Ja, Camilla Widerbäck, fysikreporter.
6: Roligaste fysikpriset på länge.
2: Och så medicinreporter Annika Östman i Studio Visby.
7: Ja, och medicin gick ju till optogenetik, något som jag tippat fyra gånger också så i år. Så äntligen blev det.
2: Ja, jag tänkte börja med frågan. Vem av er tre är gladast?
6: Jag.
2: Alltså jag var nästan ganska lite säker på det faktiskt. Camilla. Ja, berätta.
6: Ja. Nej, men får jag berätta? Då måste jag berätta varför det här är så häftigt.
2: Berätta lite kort varför du är glad.
6: Ja, men därför att det här priset är ju... Orden nästan stockar sig, för det finns så mycket som är häftigt i det. Mm. Det finns minst tre saker som får en att tappa hakan, även om man redan kände till dem, även om man redan kände till det här projektet.
2: Mm. Ja, berätta nu lite grann om priset här nu. Vill du veta?
6: Jo, men det handlar ju om de här fantastiska små de här supermärkliga pyttesmå partiklarna som hela tiden far genom rymden i jättestort antal faktiskt, enligt Kungliga Vetenskapsakademin. Så neutrinerna heter de då, neutriner. Enligt Kungliga Vetenskapsakademin så är det 65 miljarder neutriner som passerar genom min lillfingernagel varje sekund. Skrev de verkligen så? Det är nästan för mycket för att jag ska tro på.
7: Det är helt obegripligt.
6: Jag tror faktiskt att de skrev så. Mm. Och de stoppas ju inte av någonting. Då, det är första gången jag tappar hakan liksom. Och sen, för det andra så kommer de ju, de kommer ofta från, de här som far genom mig så många varje sekund, det är de från solen. Bara de. Men de kommer från andra håll också. De kan komma från jättelångt bort i rymden och från platser där vi bara kan få liksom neutriner från. Därför att de här är så, de liksom stoppas inte av någonting. De far genom alla galaxer och stoftmoln och allt vad det är i rymden. Det är så mycket grejer i vägen så att ljus och sånt där annat kommer liksom inte fram därifrån. Bara neutrinerna tar sig hit. Det är ju också häftigt. Det är det här spöklika budbärare som de beskriver som. Och sen själva teleskopet då. Ja men herregud, ni vet. En kubikkilometer is som man ju inte har fraktat till Antarktis då. Den fanns ju där, man säger så.
2: Alltså inlandsis.
6: I inlandsisen. Ja. En kubikkilometer har man siktat in sig på. Och borrat massa hål i och sänkt ner kablar med som pärlband av sån här mätare som ser ut som jordglober eller badbollar eller någonting, som är en sorts kameror då, som nu finns inne i den här kubikkilometern is, långt ner i isen, för det måste vara rent och mörkt och sådär.
2: Kameror?
6: Ja, som kameror.
2: De kan väl inte riktigt se själva den här lilla neutrinorna?
6: Nej, men när den här neutrinon far genom den här gigantiska inlandsisen där, så krockar den ju inte heller där nästan någonsin med någonting. Men någon gång ibland så krockar en neutrino med en atomkärna där inne. Och då så ger det upphov till en liten ljusblixt. Och tack vare att, och det är där kamerorna kommer in, de fångar upp de här ljusblixtarna då. Och tack vare att isen är så ren, kristallklar, utan luftbubblor, utan organismer och skräp och så kan de här ljusblixtarna färdas flera hundra meter innan en kamera får chansen att plocka upp dem.
7: Men Camilla, får jag fråga en sak som jag har gått och grunnat på? Jag menar, såna här, de här pytte partiklarna då, visst har man kunnat fånga dem i superläckra ställen, sådana här labb i Japan, och visst har det funnits andra anläggningar. Vad är skillnaden här? Jag fattar inte det.
6: Nej, men det här ska kunna uppfånga de här neutrinerna som kommer liksom allra längst bort ifrån, de högenergetiska, som man säger, med riktigt hög energi, långt bort ifrån i rymden där ingenting annat kommer ifrån. Man har ju uppfångat sedan tidigare neutriner som kommer, ja, men dels från rymdhändelser, men också väldigt mycket då kommer från solen, och det bildas i, även liksom i vår närhet. Men det här handlar specifikt om att hitta de där med riktigt hög energi som kommer från någon våldsam händelse någonstans jättelångt bort i rymden, där vi egentligen inte får någonting annat ifrån.
2: Halsen, en belgare vid namn Halsen, får ensam det här priset. Vad är det han, vad prisas han för?
6: Han har varit den som har drivit det här projektet, sett till att det blev. Och trodde ju knappt själv på att det skulle vara möjligt. Liksom. Och han har också drivit projekten sen när det här, hela den här iskubshistorien stod färdig 2011. Och han har också drivit sen dess själva forskningen. Till upptäckter då när man har faktiskt lyckats hitta de här såna här högenergetiska kosmiska neutriner.
2: Mm. Camilla Widerbeck. Lars Broström, du har ju kemin på ditt bord. Mm. Och en fascinerande motivering. Läste du den? Det gjorde du förstås.
5: Ja, jag kan ju säga så här. Du frågade om vem som blev gladast.
2: Ja.
5: Jag blev ganska ledsen när jag först läste den här motiveringen för upptäckt av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
7: Ja, helt obegriplig för alla som inte är jättekemister.
5: Ja, alltså först ledsen, men sen blev jag glad när jag väl förstod vad det handlar om. Jaha. Det är ju nämligen så att om man ska förstå varför det här är värt att prisas så behöver man veta förutsättningarna i naturen. Det är nämligen så att organiska molekyler förekommer i olika former, fast när de har samma kemiska formel så kan de se ut på liksom ett spegelvänt sätt. Och när man i labbet framställer organiska material så får man då något som kan liknas vid en högerhand och en vänsterhand. Men i naturen så vet man att det finns allra mest vänsterhänder. Och när man då i labbet vill framställa den ena eller den andra sorten så är det svårt att veta hur man ska göra. Och det är det de här två personerna, Henri Kagan och Kenzo Suai, har kommit på. De har kommit på metoder att ta fram bara rätt sort.
8: Jaha, och vad är det bra för då att de kan tillverka bara en rätt sort? Ja, rätt är ju alltid bra, men vad är det bra för?
5: Ja, men det är det som är den mest direkta liksom, och lättbegripliga användningen, det är läkemedel. Mm. För att om man sätter in ett kemiskt ämne i kroppen så vill man att det ska ha effekt i kroppen. Och ja, men ett exempel är ju Neurosedyn. Mm. Det vet man ju att det var ett läkemedel som togs fram på 50-talet. Jag tror att det började användas på 60-talet. Och det funkar jättebra med den här. Det skulle hjälpa gravida mot oro och illamående bland annat. Superbra. Men det gav ju de här fruktansvärda konsekvenserna att foster fick skador som man kommer ihåg, Neurosedynbarnen kallades ju för. Och det man såg sen när man analyserade det här, det var att det var den felvända varianten av det här ämnet som gav skadorna på fostret. Så hade man vetat då redan innan att vänta nu, det är bara den här ena sidan vi ska ha, då hade man bara fått de positiva effekterna och inte de skadliga. Och så är det med supermånga läkemedel. Så nu är man ju idag mer noggrann med att ta fram rätt spegelbild så att säga. Och det, om man ska gå in på vad Kagan och Suai har gjort, så är det här första ledet i kommitténs motivering för upptäckt av icke-linjära effekter i organisk syntes. Det var det Kagan gjorde. Han gjorde sina första upptäckter 1986 och han tog fram en metod där han lyckades manipulera kemin så att man fick ett överskott av rätt sort. Suai gjorde den här andra delen, autokatalys i asymmetrisk organisk syntes. Och där han lyckades göra så att i en blandning av, om när man har en liksom kemiskt framställd där man har både höger- och vänsterhänder, då lyckades han på ett sätt skapa en katalys med en pytteliten obalans. Så skapas en självkatalyserande effekt i det här. Så att det blir till slut bara den sorten man vill ha. Och de här två metoderna är ju något som används idag inom läkemedelsindustrin för att ta fram då rätt sorts molekyler.
8: Mm. Inte bara läkemedelsindustrin? Men...
5: Nej, det stämmer. Man tillverkar också vissa... Ja, nu vet jag vad du frågar efter. Jordbruket såklart. Mm. För det finns ju jordbrukskemikalier där man vill att giften ska funka på insekterna på rätt sätt. Och man slipper då liksom slösa med fel variant som kanske är ineffektiv eller funkar på något annat sätt. Men sen finns det också någon slags framtidsbild. Jag vet inte hur mycket det finns i tillverkningen idag, men man tänker sig att man kan ha även fasta material som har kemiska egenskaper. Och då kan man få material som, ja, men till exempel proteser som funkar bättre i kroppen, som inte blir bortstötta och sådär. Men även andra material där man kan tänka sig att man vill ha mer precisa materialegenskaper. Där kan det här vara användbart.
8: Mm. Camilla?
6: Det där låter ju jättebra. Jag står här och tänker bara på att visst är det så att livet har liksom valt den ena varianten av molekylerna, använder inte båda. Varför blev det så? Det måste ju vara den ultimata gåtan.
5: Ja, det är ju det. Och jag tänkte, när jag läste liksom det här pressmaterialet, så står det bland annat att de har svarat på gåtan. De har liksom löst den här gåtan. Men jag tycker inte att de har det.
6: Den gåtan har de inte löst?
5: Nej. Utan de har lyckats liksom härma, kan man säga. Att de har, det har gett en lite större förståelse till att det kan bli så här. Men inte hur det blev så här eller varför det blev så här. Men man kan ju gissa och spekulera i att när livet hade tillgång till en salig blandning av molekyler, höger och vänsterhänder, så var det svårt att få det att funka. Men när det då av någon anledning, kanske en sån där spontan katalys då, blev bara massa vänsterhänder, så blev det plötsligt lättare för DNA att bildas. Och man kan på så vis tänka sig att det hade med livets uppkomst att göra.
8: Säger Lars Broström om årets Nobelpris i kemi. Nu Annika Östman, medicinreporter Annika Östman i en studio i Visby. Vad säger du om medicinpriset i år?
7: Ja, men optogenetik, det är ju ett fält som verkligen har revolutionerat forskningen kring hjärnan. Och tänk dig att du har i din hjärna 90 miljarder nervceller som ska samarbeta. Det går blixtsnabbt och det är olika kretsar så här. Och så vill man studera det. Då kom man på att det här måste vi göra med hjälp av ljus. Det kämpades på och man testade olika metoder, men det gick som inget riktigt bra. Tills då Peter Hegeman hittade den här ljusgröna algen som rörde sig mot ljuset. Och så hittade man en som liksom ögonprick på det här ljuset. Och på algen, exakt. Som alltså kan uppfatta ljus 20 gånger snabbare än våra ögon. Så det är ett väldigt effektivt protein, den här typen av opsin som det kallas då. Ja, då kan man ju känna sig glad och nöjd med det. Problemet var att när man tog ut proteinet, opsinet, från algen så blev det instabilt. Och då kommer då nästa Nobelpristagare, Georg Nagel, in i bilden, som lyckas skapa det stabilt efter flera års kämpande kring detta. Och så kommer då till sist tredje pristagaren Carl Dieseroth in i bilden och lyckas använda det här proteinet för att göra nervceller ljuskänsliga. Det är alltså som en genredigering, och det är egentligen ganska konstigt hur det går till, men det är, ja, vad ska man säga, går man in, det är ju egentligen ganska krångligt.
8: Men så här, Annika, är det så att de hittade, man upptäckte då det här proteinet som är så väldigt ljuskänsligt, och så man flyttat in det.
7: Ja,
8: i celler.
7: Yes.
8: Och då händer.
7: Och då när proteinet träffas av blått ljus, det som händer då är rent fysiskt att en kanal öppnas genom proteinet och cellens yta. Och så strömmar laddade joner in i den här genförändrade cellen, och då skapas en elektrisk impuls. Och det är så man alltså har genförändrat cellen som man vill kunna styra och gjort dem ljuskänsliga.
8: Man har gjort det på möss, ska vi säga.
7: Ja, framförallt. Ja. Och då kan forskarna slå av och på specifika nervceller som med en strömbrytare. Och alltså hitta, det är alltså inte bara att man kartlägger vad olika nervceller i hjärnan gör, utan man kan styra dem och man kan se orsakssamband på väldigt detaljerad nivå. Det är galet.
8: Lyser man in i skallen på möss?
7: Ja, det ser jättekonstigt ut. Man sätter som en liten kabel i huvudet på mössen. Det är ju inget som riktigt... jag tror, man har nog testat det på någon människa, men det är ju inte där den stora styrkan ligger. Utan det är ju snarare då att öka förståelsen och det man kan... Vad det gäller psykiska sjukdomar så kan ju väldigt många olika typer av problem uppstå. Det kan vara kraftig ångest och rädslor, då har man kunnat se vilka nervceller det är som styr rädslor. Och tanken då är ju det man kallar indirekt optogenetik. Att i och med kunskapen att man har hittat de här cellerna så kan man göra läkemedel mer effektiva. Det är förhoppningen. Och där pågår bland annat nu det som kallas fas 2-studier för schizofrenipreparat. Att man hoppas kunna, när man hamnar i en psykos, att kunna mildra den effekten. Eller för autism, att man hoppas då ha hittat läkemedel som kanske kan göra så att personer med autism orkar vara lite mer sociala och våga ta kontakt. Men det är, ja, med mössen så är det ju att de har så här gjort studier på vad det är som gör att mössen samlar ihop sina musbarn, sina avkommor, eller vad det är som gör att mössen sen vill ta hand om dem. Så det är så på väldigt specifik nivå.
8: Men medicinpriset känns som att det är på en, har kommit en bit på vägen in till någon sorts praktisk nytta. Kemipriset, det används redan idag, Lars, kan man säga.
5: Ja, verkligen. Ja. Absolut.
8: Men fysiken?
6: Ja, det handlar framförallt om bilden som vi ska få från universum, från de här händelserna jättelångt borta. Ja. Tills vidare kan vi ju glädja oss åt det som redan är så coolt, och själva det här teleskopet. Får jag berätta en sak om de här, får det?
8: Ja.
6: De här modulerna som de kallar det, alltså de här jordglobsliknande kamerorna som sitter på pärlband rakt ner i isen.
8: Ja, nedsänkt, alltså den här kubikkilometern is, ja, i Antarktis.
6: Ja, precis. Djupt inne i isen där, i totalmörkret ligger de. Och de har så
8: du
6: roliga
8: måste bara säga, namn. Nedsänkt i is är konstigt, men man gör det alltså med varmt vatten.
6: Ja,
8: har man då fått ner dem bara så man undrar hur de är.
6: Man har liksom borrat med varmt vatten.
8: Ja, fortsätt.
6: Jo, de har så roliga namn, de här modulerna, de här globerna. Det finns till exempel, jag satt och kollade på det idag, insåg att det finns en som heter Banergatan, vad kul, där bor jag.
8: Okay.
6: För jag antar att det är Banergatan i Uppsala, eftersom det ligger mitt bland forskningsinstitutionerna, där man faktiskt också håller på med Ice Cube. Det finns en som heter Batteriparken, där lekte mina barn när de var små. Mm. Och om stockholmarna gärna vill känna att de också finns representerade där inne i Antarktis, så finns det en som heter Stadion, en som heter Odenplan. Men det finns också Tortellini, Rigatoni, Helena, Kungsfiskare, Trekanten, Rabies och Norsborg.
8: Kul! Mm. Oh, det var roligt. Jag kommer att tänka på en sak med det där med nytta. Och det var intressant, vi hörde ju Ulf Danielsson, professor i fysik, i det programmet i tisdags, Camilla. Och han sa det här med nytta, även liksom att vidga sina perspektiv och sina vyer och liksom att förstå bättre. Det är ju också nytta.
6: Ja, det kan man ju tycka, fast det är väl subjektivt. Men sen sa också Ariel Gobar sa också när vi var med i Studio 1, han och jag, han är forskare vid Stockholms universitet. Han sa också att teknikutvecklingen som sådana här projekt innebär, den brukar ge liksom spin-off och effekter på andra områden också. Så det vet man inte.
8: Det kanske
6: kan
8: kommer.
6: Det med.
8: Ska vi runda av här? Men du vill säga något kort, Lars?
5: Ja, jag vill bara säga att forskning tar tid. Alltså det här med asymmetrin i naturen, det upptäckte Louis Pasteur på mitten av 1800-talet. Och nu står vi med det här.
8: Underbart. Lars Broström, kemi. Bevakare Camilla Widbeck har bevakat fysiken i år, och Annika Östman som vanligt medicinforskningen och Nobelpriset. Viktor Bortas Rydberg sköter tekniken, och på måndag så har vi det vi populärt kallar för Nobelpriset i ekonomi. Det är du, Camilla Widbeck, och Knut Kajs Rognerud. Gustav Klarin i studion, tack och hej.
1: Och är det något du har missat under veckan? Du hittar allt i Sveriges Radio-appen om du bara söker på Vetenskapsradion. P1 Kultur klockan 1 med Lisa Wall, och en timme senare mediernas special om att ställa makthavare till svars, även när de håller sig undan. Och i Krasch eller konsensus är ämnet idag vindkraft. Och imorgon i P1.
9: Hur lagar man en torrlagd myr? Många våtmarker har vi torrlagt för att få odlingsbar mark eller för att nyttja torv. Men nu återställs en del marker till sitt sprudlande, plaskande urtillstånd. Naturmorgon besöker Niemisel i Norrbotten. Lördag 6:10 i P1.
1: där vi nu får nyheter klockan är 12:30.
10: Här är lunchekot fredag. Sydafrikansk människorättsjurist tilldelas Nobels fredspris. Vi ska till Lidingö där de rödgröna partiledarna möts för första gången sedan valet idag. Tre elever anhållna efter polisinsats på internatskolan i Sigtuna. Och borgmästaren i Ukrainas huvudstad uppmanar till evakuering. I studion Julia Brynolfsson.
11: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law. A common thread runs from her early work defending Nelson Mandela and others who stood up against apartheid to her service as a judge in some of the key international court cases of our time.
10: Ja, Nobels fredspris går i år till den sydafrikanska människorättsjuristen Navathanam Pillay. Det meddelade den norska Nobelkommitténs ordförande Jörgen Vatne Frydnäs vid ceremonin i Oslo under förmiddagen. Och i Oslo så finns vår korrespondent David Rasmusson. Lite mer för att förstå, David, varför är det hon som får fredspriset i år?
12: Pillay får sitt pris efter tack vare sin gedigna erfarenhet inom det internationella rättssystemet. Hon har varit domare vid internationella straffdomstolen för Rwanda, internationella domstolen. Hon har arbetat nu i den internationella domstolen i fallet som rör Myanmar. Hon har också arbetat som kommissionär för FNs när det gäller mänskliga rättigheter. Hon har också lett FNs internationella granskningskommission av det ockuperade palestinska territoriet. Och hon har en rapport nyligen skrivit att Israel begår folkmord i Gaza, vilket gör att det här kan vara en vinnare som kommer att skapa viss debatt.
10: Ja, hur ska man se på att det är just Pillay som tilldelas priset?
12: Ja, man kan väl säga så att priset går både till henne men kanske framför allt till det internationella rättssystemet som är pressat. Och Nobelkommittén skriver här i sin motivering att man med det här priset vill påminna världen om både det internationella och det nationella rättssystemet, att det är ryggraden i ett system som då säkrar fred och konfliktlösning, och att fred det förutsätter rätt.
10: Vet vi hur hon själv har reagerat på att det här tillkännagavs idag?
12: Ja, det var så att Jörgen Vatne Frydnäs, han fick en fråga precis efter att priset tillkännagavs, och då sa han att de inte hade lyckats få tag på henne. Och att om det var ett norskt telefonnummer som ringde så skulle hon svara. Men det visade sig att hon var i Tyskland på en konferens och när hon fick beskedet, och hon fick en hel del applåder av de övriga konferensdeltagarna och passade också på att skämta lite grann.
13: You clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
12: Ja, det hörde vi Play skämta om att om hon får ännu fler applåder så kanske hon måste dela det här priset med Donald Trump. Och det är en hänvisning till förra årets pristagare Maria Corina Machado, som ju faktiskt gav bort sin Nobelmedalj till just president Trump.
10: Korrespondent David Rasmusson med direkt från Oslo. Vi kopplar nu in vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama. Och vill du ge oss en mer fördjupad bild av vem årets fredspristagare är?
14: Ja, men Navi Pillay, hon är en sydafrikansk jurist och en framstående pionjär inom internationell rätt, som vi hörde här tidigare. Hon växte upp i ett fattigt indiskt område i Durban under apartheidåren och blev då snabbt en förebild för kvinnor när hon under mitten av 60-talet blev den första icke-vita kvinnan att starta en egen advokatbyrå i provinsen, det som idag heter KwaZulu-Natal. Och där försvarade hon många politiska aktivister som motsatte sig regimen, däribland Nelson Mandela. Hon var också med och avslöjade polisens systematiska användning av tortyr mot svarta. Så att hon har ju haft en exceptionell domarkarriär inom både nationella domstolar under apartheids fall då, men också jobbat med några av de tyngsta internationella domstolarna i världen.
15: Ja, vilka utredningar är det hon har hållit i?
14: Ja, men på min kontinent i Afrika är hon mest känd för hur hon agerade under folkmordet i Rwanda 94 då 800 000 människor från folkgruppen Tutsier dödades av den dåvarande regeringen. Till exempel var hon drivande i domen mot Jean-Paul ska jag säga, Akayesu, som var borgmästare i en rwandisk kommun under det här folkmordet. Men jag skulle nog säga att hon är kanske mest ihågkommen för hur sexuellt våld och våldtäkt i krig ska definieras, hur man ska se på det. Att det inte är en sidoskada som man tidigare ansåg. Och där var ju Pillay med och slog fast att systematisk våldtäkt och sexuellt våld utgör folkmord. Och det här var ju första gången i världshistorien som en internationell domstol då dömde någon för folkmord, i det här fallet den här borgmästaren, men också första gången sexuellt våld definierades på det här sättet.
15: Vilken betydelse har det för Afrika och de pågående konflikterna där att det Pillay som tilldelas fredspriset i år?
14: Jag tror att det betyder mycket eftersom det pågår krig på min kontinent, i detta fall i detta nu i Sudan, där kvinnor utsätts för sexuellt våld, våldtäkter i Darfur. Också det kriget riskerar att utvecklas till ett folkmord enligt flera. Jag har ju själv varit i grannland i Chad och träffat många av de här kvinnorna som utsatts för sexuellt våld under kriget. Men jag tror också att det här känns som en seger för många rwandier som har släktingar som dödats under folkmordet. Och det är ett fortfarande öppet sår trots att det har gått över 30 år. Jag var där och träffade några överlevare förra året som beklagade sig över till exempel situationen i Gaza, att man känner igen sig i det. Och i Gaza pågår det en utredning om folkmord i detta nu.
15: Säger Mona Ismail-Jama, vår Afrika-korrespondent. Och vi ska nu höra Mark Lamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet. Han har träffat Navanathem Pillay och säger så här om att det är just hon som tilldelas fredspriset.
16: Alltså internationella brottmålsdomstolen har ju förekommit som en av de potentiella vinnarna. Så det är inte så konstigt att man liksom vill uppmärksamma det här området. Så på det sättet var det väntat. Och Navi Pillay är också relativt väntat. Alltså hon har ju varit verksam inom området länge och fram.

0: kommenterar Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard årets val av fredspristagare.
1: Jag välkomnar verkligen att Navi Pillay tilldelas fredspriset. Det här betonar verkligen hur viktigt det är med ansvarsutkrävande för de allra allvarligaste brotten mot internationell rätt. Hon har ju verkligen gett sitt liv åt att upprätthålla den internationella rätten. Och i en tid när den är satt under kanske hårdare press än någonsin så är det så viktigt att sätta ljuset på det här.
2: Hon har ju klart pekat ut Israel som ansvariga för folkmord i Gaza. Hur kontroversiellt är det? Det har inte fallit någon dom där.
1: Nej, det är ju som alltid som svenska regeringar oavsett färg har sagt att vi hänvisar till vad de internationella domstolarna i sina domar kommer fram till. Och det är först när en domstol har beslutat som vi som regering då uttalar oss i folkmordsfrågan. Det här är ju en väldigt komplicerad process. Det är svår bevisvärdering. Hon har ju lång erfarenhet av detta. Hon får naturligtvis uttrycka vad hon vill i sin roll som domare. Jag kan bara uttrycka hur Sveriges regering ser på det.
2: Men tycker du det är förhastat att göra det så klart i en utredning att peka ut Israel som ansvariga för folkmord?
1: Sveriges regering hänvisar till internationella domstolar och deras ställningstagande när det gäller just folkmord för att det som sagt är en så komplicerad process. Så det är det som vi fäster avsikt vid.
0: Utrikesminister Maria Malmer Stenergard intervjuad av Milan Jelevic. Nobels fredspris i år tilldelas alltså den sydafrikanska människorättsjuristen Navanathem Pillay. Du lyssnar på Lunchekot i P1 och Sveriges Radio-appen. Klockan är 20:01. Och nu ska vi till Högberga gård på Lidingö. Den plats som står i centrum när de rödgröna partierna idag möts, inbjudna av Centerpartiet till det partiet kallar en gemensam lägesgenomgång, och dit även externa aktörer bjudits in. På plats politikerreporter Pontus Mattsson. Det här ska ju inledas klockan 1, men några har anlänt än väl?
3: Det stämmer. Elisabeth Handringqvist och andra toppfigurer i Centerpartiet gick precis in här. Vi står under ett tält. Det regnar väldigt mycket här. Och just nu så kommer Miljöpartiets språkrör också svara på frågor till journalister. Men de ska mötas här, de fyra rödgröna partierna. Mellan klockan 13 och 17 så ska det ske samtal. Det handlar om en gemensam lägesgenomgång av hur Sverige, vad som läget i Sverige och vad som är viktigt. Och det är då fem personer ungefär från varje parti som är med, samt ett antal personer från olika samhällsorganisationer, fack och näringsliv, polisen bland annat, som ska ge en bild av vad som är viktigt i Sverige. Och utifrån det här ska sedan diskussioner föras om vilken politik som landet behöver och om de här fyra partierna möjligen kan komma överens om någonting som blir en regering vad det lider.
0: För idag är det ju inte talan om regeringsförhandlingar utan det man kallar en gemensam lägesgenomgång. Vad är det som Centerpartiet som tagit initiativ till det här tänker att det ska leda till?
3: Ja, Elisabeth Handringqvist sa att det gäller att bryta dödläget, att man åtminstone kan börja prata med varandra, vilket ju inte har skett på den här nivån. Och exakt vad Centerpartiet har i kikan på sikt, det är lite oklart, men man vill i alla fall att det ska bli samtal på gång. Och när det gäller såna här, den här typen av förhandlingar, så handlar det mycket om att man vill inte framstå som den som är omöjlig och omöjliggör allting. I slutändan så hotar ju ett extra val, och det är inget parti som vill vara ansvaret för att det är partiet som är skyldigt till att det blir ett sånt.
0: Men sett till hur det har låtit efter valet, kommer det här mötet att få någon avgörande betydelse, tror du?
3: Sannolikt inte. Det har blivit alldeles för lite förhandlingar än så länge för att det här ska kunna sätta punkt för någonting. Möjligen att det skulle kunna vara en start på någonting, men då krävs det ju att Vänsterpartiet och antingen kan sitta med i regeringen eller gå med på att inte göra det. Och då måste ju Vänsterpartiet eller Centerpartiet ändra sig på någon punkt. Och det verkar det inte finnas några tecken på just nu i alla fall.
0: Säger Pontus Mattsson som bevakar mötet på Högberga gård på Lidingö idag. Och mötet mellan de rödgröna partierna skulle kunna bli en möjlighet till omstart. Ja, den bedömningen gör Lars-Johan Åge som är professor i förhandling och medling vid Högskolan i Gävle.
4: Problemet är ju, som alla vet, har ju varit de här röda linjerna

0: som har genomgående synts för både allmänheten och media. Jag tror att mötet idag, det är ett sätt att luckra upp dem på något sätt, va? Att starta om en process som i någon mening har låst sig. Så att man kan liksom kratta gången för den fortsatta förhandlingen.
1: Den bärande balken i alla förhandlingar är tillit och förtroende. Och det är inte något som kommer som en skänk från ovan, säger Lars-Johan Åge. Till mötet har externa aktörer bjudits in, som exempelvis polisen och Konjunkturinstitutet och representanter för fack- och näringsliv. Och genom att de kommer och får ge sin syn på olika samhällsutmaningar kan det vara något som i bästa fall knuffar parterna i en riktning mot att skapa ett förhandlingsutrymme runt de röda linjerna, säger Lars-Johan Åge.
0: Här kommer ju externa aktörer in och kan ge en verklighetsbeskrivning om samhällsutmaningar. Det här kan ju i någon mening också, kanske då i bästa fall, göra att sakfrågorna får en annan betydelse.
2: Den här yttre pressen då, en statsministeromröstning som hägrar, kanske ett extraval som hotar någonstans bortom horisonten. Hur viktig är den pressen?
0: Ja, men det är så i alla förhandlingar att om man ställer frågan, kommer parterna att komma överens? Och då är det ju faktiskt ofta så att när priset för att inte komma överens blir tillräckligt högt, då kommer man alltid överens. Det spelar egentligen ingen roll vilken typ av förhandling det är, och det gäller speciellt då i en sån här koalitions- eller regeringsförhandling. Så man kan nog säga att den pressen är någonting som jag tror man behöver.
3: Lars-Johan Åge, professor i förhandling och medling vid Högskolan i Gävle, om de rödgröna partiernas möte idag. Intervjuad av Mattias Rensmo, reporter även Karin Rundblom. Tre gymnasieelever på internatskolan i Sigtuna har anhållits efter gårdagskvällens polisinsats på skolan. Det meddelar åklagaren Lisa Dos Santos i ett pressmeddelande.
4: Åklagare utreder grovt sexuellt ofredande och grovt olaga tvång på internatskolan i Sigtuna. Det är enligt dokument från tingsrätten som P4 Stockholm tagit del av. Brotten misstänks ha skett mellan 1 och 3 oktober på Sigtuna läroverk, och det ska enligt dokumenten finnas 3 brottsoffer. Under fredagsmorgonen bekräftade åklagare Lisa Dos Santos att 3 personer anhållits misstänkta efter en lång polisinsats på skolan igår torsdag.
3: Rapporterade Märta Bonde, P4 Stockholm. Nu vänder vi blicken mot Ukraina. Kievs borgmästare Vitali Klitschko uppmanar invånarna att tillfälligt lämna huvudstaden om de har möjlighet, samtidigt som ryska attacker mot energiinfrastrukturen redan orsakat strömavbrott på flera håll.
5: Just nu har jag bara kallvatten. När jag får el så kommer jag även ha varmvatten. Så vi hoppas på att strömmen kommer tillbaka snart, säger pensionären Andri till den ukrainska tv-kanalen TSN. Ljudet av brummande dieselgeneratorer har återvänt i huvudstaden. I delar av Kiev och regionen har särskilda avbrottsscheman införts för att inte överbelasta elnätet som är hårt pressat efter ryska attacker. Igår stod tunnelbanan stilla på vissa sträckor och flera rulltrappor slutade fungera på grund av elbristen. Samtidigt förbereder sig staden för en tuff vinter genom att bygga reservsystem för värme och el samt lagra bränsle, mat och dricksvatten. Men invånarna måste också vara beredda på att situationen kan förvärras. Oavsett hur väl vi förbereder oss så spelar det ingen roll om luftförsvaret inte fungerar, säger Kievs borgmästare Vitali Klitschko i en intervju med AFP. Varje dag kommer nya rapporter om attacker, förstörda byggnader och människor som skadas eller dödas. Nu handlar det om att överleva, säger han. Klitschko uppmanar invånarna som har möjlighet att tillfälligt flytta till släktingar eller vänner på säkrare platser. Samtidigt avvisar han tanken på en fullskalig evakuering. Ett tömt Kiev är precis vad Putin vill uppnå, säger Klitschko i intervjun. Lubnel Chanti, Ukraina-korrespondent.
3: Svensk ekonomi växer mer än väntat. Idag kom nya preliminära BNP-siffror som visar på en uppgång med 3,5% på årsbasis. Sven-Olof Daunfeldt och Torbjörn Holle är chefsekonomer på Svenskt Näringsliv respektive LO. Vi hör Daunfeldt först.
6: Det här är väldigt positivt. Det här visar nu att nu är vi ute ur den här lågkonjunkturen och vi kan lämna 4 väldigt tuffa år för hushållen och företagen bakom oss.
7: Sverige befinner sig i en bred uppgång och det är i vad den här preliminära siffran också indikerar. 3,5% är ju väldigt starkt.
3: Säger Torbjörn Hållö på LO. Svensk ekonomi växer nu i en snabbare takt än tidigare. På ett år har BNP ökat med 3,5%, visar preliminära siffror från statistikmyndigheten SCB. Och om man tittar på en kortare tidsperiod så ökade tillväxten med 1,1% från juli till augusti, mer än förväntat. Uppgången drevs bland annat av att hushållen börjat konsumera mer. Sven-Olof Danfelt på Svenskt Näringsliv igen.
6: Hushållen har återfått sin framtidstro. Man har börjat lätta på plånböckerna och vi ser att konsumtionen tar fart. Vi ser också att orderingången är bättre inom stora delar av industrin. Och det här driver då tillväxten.
3: Riksbanken har flaggat för att det är räntehöjningar på gång redan i år. Både Torbjörn Hållö och Sven-Olof Danfelt tror också att det blir så, även om de tycker att det är en dålig idé.
6: Den bästa strategin från Riksbanken hade nog varit att vänta och se så att den här konjunkturuppgången kan få ta fart. Men troligtvis kommer man inte att vänta utan man kommer att ta det säkra före det osäkra och höja räntan nu i november.
7: Nu har hushållen precis kommit igång och börjat konsumera men vi har ju fortsatt en hög arbetslöshet. Det gör att Riksbanken borde ta det lugnt med räntehöjningar. Men jag tror tyvärr att Riksbanken kommer höja räntan vid nästa möte i november. Och det är synd men jag tror att det är det de kommer göra.
3: Torbjörn Hållö på LO, reporter Erika Mårtensson. Det har blossat upp en debatt om gatumusikanter efter en incident i Stockholms tunnelbana i veckan. Då blev trubaduren William Sundman Säv bortkörd från Stockholms tunnelbana. Ett videoklipp av händelsen har sedan dess blivit viralt. Mattias Lindén på Kulturnytt, vad handlar det här om?
8: I grund och botten så blir det väl en fråga om man kan anses vara ordningsstörande bara för att man befaras kunna bli det. Så här säger trubaduren själv om det som hände.
9: Ja, men jag och ett gäng som jag känner och inte känner möttes på Alviks perrong. Och i ärlighetens namn, ja, vi hade tänkt sjunga lite där. Men vakterna kom ju dit innan vi ens hade gjort något. Vi stod ju bara och pratade med varandra ute på perrongen. Men så gick vi ombord på tåget, satt ner i en sekund. Nej, i ärlighetens namn, det var 15 sekunder. Sen kom de in, vakterna sa att ni avvisade för vi befarar att ni ska skapa oordning eller vad de sa.
3: Trubaduren William Sundman Säv. Brukar han spela i tunnelbanan, Mattias?
8: Ja, det brukar han och han säger sig ha förståelse för att vakterna reagerade när de såg honom och flera andra personer med instrument.
9: Ja, om jag var dem hade jag väl reagerat också. Men de var ju väldigt bra på att eskalera situationen och inte vara liksom lösa det problemet utan att vi skulle bli utkastade.
8: Och eftersom de ju faktiskt aldrig hann spela något den här gången så menar han att de då inte var ordningsstörande och att diskussionen också handlar om att de inte fick åka vidare med tåget då som vanliga passagerare. Och totalt ska 10 ordningsvakter och 4 poliser ha kommit till platsen för att få musikanterna att lämna tåget.
3: Och vad säger SL om den här incidenten?
8: Vi kan ta och lyssna på vad presschefen Andreas Strömberg säger.
10: Man kan ju tycka då att det är väldigt mycket ordningsvakter på plats. Det är musiker som inte upplevs vara ordningsstörande. Men helt uppenbart så bryter ju den här personen hela tiden mot SLs ordningsregler. Kollektivtrafiken är ingen fri scen.
8: Och den här händelsen har också gett eko i kulturspalterna. Expressens Gunilla Brådres ger i en debattartikel S1 sitt stöd. Hon skriver att tunnelbanan ska fungera även för folk som är trötta, sjuka eller som vill vara i fred med sina tankar. Och även Stockholms handelskammare har idag gett sig in i det hela och föreslår särskilda musikzoner där speciellt godkända musiker ska kunna få uppträda. Så den här debatten lär fortsätta.
3: Tack för den rapporten, Kulturnytts Mattias Lindén. Direkt vidare till Radiosporten och Linnen Sena.
11: Som börjar med fotbollspolitik.
12: Afrikas 54 nationsförbund stöttar FIFAs hårt kritiserade ordförande Gianni Infantino i kommande FIFA-val. Det säger ordföranden för Afrikas fotbollsförbund enligt danska nyhetsbyrån Ritzau. Avgångskrav har riktats mot Infantino inte minst från det europeiska fotbollsförbundet UEFA. Tidigare i veckan så meddelade den före detta schweiziske landslagsspelaren Ramon Vega att han vill kandidera till posten som ordförande i det internationella förbundet. Vega är den första att kliva fram som potentiell utmanare till Infantino. Senast den 18 november måste en motkandidat presenteras och kongressen hålls sen i mars nästa år.
11: Sa reporter Isabel Gradin. Trots blott 12 minuters spel under ett skadefyllt år så ska Nathalie Björn spela från start med kaptensbinden på när fotbollslandslaget ikväll spelar VM-playoff borta mot Litauen.
13: Fantastiskt roligt, har längtat efter de här dagarna väldigt, väldigt länge, så väldigt stolt och tacksam över att få vara här idag med tjejerna.
9: Över 300 dagar sedan du spelade landslagsfotboll senast. Vilken skillnad är det på Nathalie Björn nu jämfört med den som var för rätt många månader sedan?
13: Bra fråga. Förmodligen starkare mentalt såklart. Efter den här perioden och inte spela fotboll så mycket. Så jag skulle säga den mentala biten. Sen fotbollsdelen är nog mig rätt lika, hoppas jag.
11: Lyssna i Sport Extra i P4 och appen Sveriges Radio från 17.50 ikväll. Reporter var Pontus Lind.
3: Hälsa Radiosportens Linnensen. Lunchekot går mot sitt slut. Vi har rapporterat att den sydafrikanska människorättsjuristen Navanathem Pillay tilldelas Nobels fredspris. Och här hemma inleds nu klockan ett Centerpartiets möte där de rödgröna partierna träffas på Högberga gård på Lidingö. Och så här sa Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist alldeles nyss innan hon gick in på mötet.
14: Det har varit en stor fråga huruvida vi kan sitta i samma rum ens en gång. Och vi har ju gjort det på gruppledarnivå. De är också här idag. Partisekreterarna träffas i vissa forum. Och ja, så nu träffas vi alla och det är viktigt att visa att vi kan sitta i samma rum. Det är inte det som är liksom huvudfrågan.
3: Producent Emil Östman, jag heter Julia Brynolfsson. Nu SMHI.
15: Och här på SMHI finns Lisa Frost med en land- och sjörapport. Flera lågtryck med tillhörande regn ger ostadigt, blåsigt och höstligt väder i landets södra delar kommande dygn. En gul varning för vind finns utfärdad för nordvästra Gotland upp över Fårö. Men i norr så ger istället ett högtryck klart och kallt väder. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar med Götaland med Öland och Gotland. Regn drar bort från Östersjölandskapen och det bjuds på en del sol. Men redan ikväll sprider sig nästa regnväder åt nordost över området som imorgon övergår allt mer i skurar. Temperatur i natt 5-10 grader och imorgon 10-15 grader. Och nordvästlig vind på nordvästra Gotland och upp över Fårö. Mycket hårda vindbyar eller stormbyar. Ikväll avtagande och i natt sydostlig och imorgon sydvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Hela Svealand. Regn rör sig österut över de östra landskapen. I övrigt finns utrymme för en del sol. I natt kan en del klara områden förekomma och då -1 till +4 grader. Redan i morgon bitti sprider sig nästa regnväder nordost ut över området som i de norra delarna av Värmland och Dalarna övergår helt eller delvis i snö. På dagen 3-8 grader men i Dalafjällen omkring noll. Och nordlig eller nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Ikväll avtagande och imorgon ostlig eller nordostlig vind. Södra Norrlands kust och inland. Molnigheten minskar och i natt väntas klart eller nästan klart väder och 0-5 minusgrader. Imorgon ökar molnigheten från sydväst och under eftermiddagen letar sig regn eller blötsnö in över de södra landskapen. Och på dagen 1-6 plusgrader. Och vind omkring nord, imorgon nordostlig. Södra Norrlands fjälltrakter. På dagarna tidvis soligt väder. I natt klart eller nästan klart och 1-6 minusgrader. Och imorgon -2 till +3 grader. Och vind omkring nord, ikväll vridande till ost eller sydost. Och hela norra Norrland. Precis vid Västerbottenskusten, förlåt, kan något regn förekomma nu till en början. I övrigt på dagarna soligt på många håll. I natt klart eller nästan klart och 0-10 minusgrader. Och imorgon 0-5 plusgrader. Men i fjällen ett par minus även dagtid. Och nordlig eller nordostlig vind. Och så en sjörapport. Vi börjar med en siktsammanfattning. På de flesta farvatten så är det tidvis regn med måttlig eller dålig sikt. Och kulingvarning finns utfärdad för samtliga farvatten utom Finska viken och Skärgårdshavet. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagerrak växlande 2-7 meter per sekund. Ikväll vridande kring lågtryck, följt imorgon bitti av nord eller nordost 12-17. Imorgon eftermiddag ost eller nordost 5-10. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, omkring väst 7-12. Ikväll tillfälligt syd och i natt ökande till 10-15. Vänern växlande 2-6. I natt ost eller sydost 8-13 och imorgon ost eller nordost. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Omkring väst kuling 15-20. Ikväll avtagar nu natt 10-15. Och imorgon förmiddag på de norra farvattnen växlande kring lågtryck. Ålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Nord eller nordost kuling 14-19. Ikväll avtagande och i natt 10-15 meter per sekund. Och imorgon eftermiddag ost eller nordost. Klockan 12 då hade Stockholm 8 grader, Göteborg 10, Malmö 13, Karlskrona 12, Kalmar 9, Visby 8. Jönköpings flygplats och Norrköping hade båda 6, Karlstad 8, Gävle 5, Mora 6, Sundsvall 7, Östersund 3, Umeå 6, Vilhelmina och Luleå hade båda 3 och Kiruna hade 2 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet den hittar vi i Lattnivara i norra Lappland med 9 minusgrader, vilket också är säsongens hittills lägsta temperatur. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men vi är tillbaka klockan 21.50, men då med en längre land- och sjörapport.
16: P1, Sveriges Radio.
17: Klockan är 1. Här är fredagens P1 Kultur direkt från Malmö med mig, Lisa Wall. Vi har sett den stora, självutlämnande och kladdiga utställningen med Tracy Emins konst på Louisiana. Det bästa hon sett på flera år, säger vår kritiker. Och så får du möta mannen bakom artistnamnet Tallest Man on Earth. Idag släpper han ett litet mästerverk i albumet Just Beyond Endless Mountain. Och Nobelpriset i litteratur, det gick ju igår till kanadensiska poeten Anne Carson. Väntat och trist, säger kritikerna. Självklart, säger andra. Vi ska höra vad vår litteraturansvariga Lina Kalmteg säger. Och så här sa Anne Carson själv igår.
18: Crazy. I think they're all crazy. Yeah, I was, yeah. Well, you know, it's crazy.
17: Ja, de är alla galna, sa Anne Carson om akademins val av henne i isländsk tv igår. Lina Kalmteg, litteraturredaktör här på kulturredaktionen, var de så galna?
19: Ja, det tycker ju inte jag då, men jag tänker att det var de inte.
17: Kanske känns lite galet. Ja. Det har gått ett dygn. Hur har världen tagit emot det här valet av Anne Carson? Tycker några ute i världen att akademin är galen?
19: Nej, de tycker ju inte det. Möjligtvis att Anne Carson är en galen, men då härligt galen författare. För det har tagits emot, skulle jag säga, med ovanligt vidöppna armar. Otroligt så här uppskattande hyllningar. Jag har ägnat förmiddagen här åt en massa klipp och har en hel hög här bredvid mig. Och det, om man ser på de svenska, så skrev och sa DNs kulturchef Björn Wiman ganska snart efter tillkännagivandet att det här är ett val som alla kan poppa popcorn till. Och det verkar ganska många tycka. Det är på något vis ett tryggt, stabilt, okontroversiellt och lite litterärt också oklanderligt val, kan man kanske sammanfatta det. Victor Malm, Expressens kulturchef, han skrev till exempel att valet sätter, citat, noll på spel. Ja. Men han tillägger sen också att men hon är utan tvekan en av de stora Svenska Akademins stora problem är att ingen kommer att bli arg den här gången heller. Så man godtar det, men man kan tycka att hon är lite tråkig. Ja. Eller just då, som även just Björn Biman skrev något om, att hon ibland kan ge träsmak i själen.
17: Ja, fast det svider ju lite.
19: Ja, och vissa tycker att de går med på att hon är en stor författare, men talar inte riktigt till dem. Andra, om man tittar lite ut i världen, tycker att det är ett bra, det är ett fint pris till poesin och till översättningen. Anne Carson är också översättare. Och såklart till den grekiska litteraturen, att man höjer den. Och som ett pris överlag då till den kvalificerade litteraturen, som är det hon sysslar med. Och så kan man också hitta, det är många glada författare som har inspirerats av henne. Jag intervjuade henne själv för 10 år sedan, och då vet jag att hon sa att hon är väldigt medveten. Hon träffar av väldigt många unga författaraspiranter som säger att när de har läst henne så har de insett att man kan göra vad som helst. Alltså man kan vara hur crazy som helst då, för att återgå till det här. Men även Margaret Atwood såg jag. Hon har också...
20: Som ju också var favorittippad.
19: Ja, precis. Hon är ju också kanadensisk, så hon har väl ganska små chanser nu då att få det här priset. Men hon tipsar till och med om vilken bok man ska läsa, Makens skönhet eller Lediga män. Och hon säger något, hon säger att delights await, alltså fröjder väntar. Så att det är bara att fortsätta. Och över Europa så tyska Tagesspiegel, de inleder sin artikel med att det är svårt med litteraturpriser och att det finns så många författare som förtjänar uppmärksamhet, men därför är det också väldigt skönt när man träffar rätt, och det tycker de att då har ju Svenska Akademin gjort det, och dessutom delades då tyska bokpriset ut den här veckan, Deutsche Buchpreis, och då hade de också träffat rätt och gett det till en storartad författare, eller båda då var storartade författare. Så det är svårt att hitta något så här salt och kritik, måste jag säga. Jag har verkligen letat, det kan ju komma senare, men än så länge är det väldigt, väldigt hyllande.
20: Men då känns det ju som att Anne Carson landar ganska bra i den här, vad ska man säga, Nobelkanon i längden liksom. Eller, tillför hon någonting till den, eller är det ett befästande av den?
19: Ja, men fortfarande är det så att hon tillför något nytt genom att vara kvinna. För att akademin har ju ändå saknat kvinnliga författare. Ja, de har ju faktiskt gjort det. Så det glädjer mig. Jag tänker att det kan vara ett skäl till att man faktiskt är också ganska... även om inte alla skulle erkänna det, men lite uppskattande i kommentarerna. För det är tydligt att de fortsätter med det de har hållit på med nu faktiskt i 10 år, att de gett det till varannan man, varannan kvinna. Så nu är det då 19 kvinnor som har fått det sedan 1901. Så de har ju mycket att jobba på fortfarande, och jag har fortsatt att tjata om det här. Men det gör mig ändå glad, och för mig gör det också priset mer relevant. Så som sagt, kanske är det därför som förra är kritisk också. Och sen tycker jag ju att det här som akademin också skriver i sin motivering, att hon skapat nya former för den samtida litteraturen. Det tillför hon ju i så fall i den här Nobellängden. Det är ju verkligen värt att belönas. Och sen tänker jag också så här, genrebrytandet som hon håller på med. Och att hon också då med det klassiska, även om vi har sett, det var inte så många år sedan som Louise Glück, amerikanska poeten, fick det. Hon höll ju också på med grekiska mytologi i sina dikter. Så det är ju inte nytt på det viset. Men hur man gör det är ju ändå nytt. Så hon är ju nyskapande på många sätt.
20: Ja, men du är inne lite grann på det. För Nobelpristecken uttiderna, de brukar hävda någon slags så här nollsummespel. Att där finns då några författare som, i och med att Anne Carson nu fick pris, nu har de inte en chans. Typ en annan kanadensare.
19: Precis, och det är något jag trodde jag skulle hitta faktiskt nu när jag letade i kommentarer, för det har ju diskuterats mycket. I amerikanska media har man ju länge stött sig på det här, att man inte ger det till en stor amerikansk, eller nordamerikansk i alla fall, romanförfattare. Där står ju många på kö med Thomas Pynchon och Don DeLillo och Atwood då, som vi nämnde, och kanske även Marlon Robinson och Jamaica Kincaid, som nu inte kommer få det på ett tag. Och istället har det då de senaste 10 åren gått till musikern Bob Dylan 2016, och sen då, som vi nämnde, Louise Glück 2020. Så det kommer nog i så fall, om de nu ska få det, kommer det att dröja, men de är runt 90 flera av de här, så det kanske inte blir möjligt.
20: Blir inget.
19: Nej, och då kanske inte akademin heller tycker att det här är det som ska belönas.
20: Och inga fler poeter på ett tag, kan man kanske tänka.
19: Nej, fast nu har det ändå bara 6 år sedan. Och jag menar, Fosse skrev också poesi. Det finns ju de som har skrivit poesi ändå av dem. Men mer, så vet jag inte om vi ska kalla en Carson poet.
20: Nej.
19: Det tycker jag är spännande, för det gör vi väl kanske. Jag tänkte på det igår. Hon är ju både, det är ju någon slags blandning av... Hon är både essayist och poet och romanförfattare och översättare och professor i grekiska i sina verk också. Så hon är någon slags blandning, även om man nog, ja, de flesta säger väl att det lutar mot poesi.
20: Nej, men vi kan prata lite grann om vad hon skriver faktiskt. För det pratas ju då en hel del om att hon är så här en svår författare. Det var New York Times som kallade henne för the easiest difficult poet. Men hur tillgänglig är hon?
19: Ja, men då är hon ju i alla fall lätta av de svåra. Ja, men det där dyker ju också upp varje gång vi pratar om Nobelpriset i litteratur. Ja. Den där frågan, hur tillgänglig är hen? Och det har kanske funnits mer tillgängliga författare, det ska jag väl säga. Men jag tänker att man ska inte vara rädd. Och jag tänkte också på något som vi pratade om i studion efter tillkännagivandet igår. Det är att man inte behöver känna det här, att man ska känna till alla de grekiska myterna och alla, för hon använder sig inte bara av det utan av världslitteraturen överlag som hon refererar till. Man behöver inte känna att man ska kunna allt det för att kunna läsa henne, även om det berikade vill jag ändå säga. Men man ska inte behöva sitta och googla och reda på alla de här myterna. Så om man lite släpper och lutar sig tillbaka så tycker inte jag, det varierar mellan böckerna, men hon är inte så svår. Däremot är det många som tycker att de inte riktigt når fram, att det blir svalt och distanserat, att hon inte pratar med känslorna. Mm-hmm. Det gör hon tycker jag i några böcker, men kanske inte i alla. Så där är det några som tycker att det gör att det inte klickar riktigt. Men sen är det också, det är klart att det kan låta krångligt, för det är inte bara, hon använder sig både av antiken och populärkulturen. Marilyn Monroe, det där brukar nämnas, och hon har även skrivit kulturartiklar nu där hon, när hon också nämner nutida musik och sånt och blandar ihop det. Men jag tycker man ska inte vara rädd, och ska man ge sig på det så är Röd självbiografi, var det många som nämnde redan igår, det är ju hennes genombrottsverk från 1998. Den är nog lättast, eller Makens skönhet, och då får man också mycket kärlek och otrohet och passion.
20: Det finns de som säger, det här tycker jag är intressant, att hennes litteratur är ett motstånd till AI. Hur då?
19: Ja, det där har jag också sett i dagens kommentarer och kände att jag inte riktigt var så insatt i AI. Men det var kommentarer om att hennes litteratur skulle aldrig kunna vara skriven av en chatbot. Och då finns det ganska avancerade teorier om att, som jag då som sagt inte riktigt har koll på, men att de inte skulle göra det på det sättet. Hon bryter ju mot genrer och blandar dåtid och nutid. Och på så vis bryter hon också AIs logiska mönster. AI skulle alltså inte kunna vara så vild. Dessutom det här att hon har lite tomrum och tystnad och glipor. Det går inte heller ihop med AI. AI skulle då genast komma där och fylla ut. Så hon får helt enkelt priset då för att hon gör det som AI inte kan, kan man ju säga. Så nu frågar om det här kommer kollas framöver och se om det kan vara AI-skrivna böcker. Men det här egensinniga och hämningslösa menar man alltså då att AI inte är så bra på än så länge då.
20: Det fanns också en del kritiker som hävdade att hon inte skrev någonting om vår tid. Liksom, arbetar hon mest då med den historiska kontexten eller säger hon någonting om vår tid?
19: Ja, men det tycker jag. Jag tycker det som är så att säga hennes grej, att hon ju faktiskt använder antiken för att som en spegel för att visa vad vi sliter med nu. Alltså det är ju ändå samma stora ämnen med kärlek och lust och uppväxt och sånt som hon bryter in i nutiden. Så att jag tycker absolut det. Jag ser på den just Röd självbiografi. Det är ju verkligen, när jag läste om den tidigare i veckan, så är det är verkligen en tonårsuppväxt som man kan känna igen sig i nu, även om det då handlar om antika figurer.
20: Nu får du svara väldigt kort. Blir det en författare som blir årets julklapp?
19: Ja, det kommer det bli. Och vissa kommer kanske känna lite visst motstånd. Men jag är ganska säker på att många kommer få de här paketen med de stora klistermärkena där det står årets Nobelpris i litteratur på. Så att ja, det kommer det bli. Men tack. Hade någon av de amerikanska storförfattarna fått det, kanske hade det blivit ännu fler sådana paket.
20: Tack Lina Kalmteg, litteraturansvarig här på Kulturredaktionen. Och du ska inte missa Lundströms bokradios bokcirkel. Silla Naumann och Mattias Timander, de har tillsammans med Marie Lundström snabbläst Makens skönhet. Och idag klockan 17 släpps det i appen och imorgon klockan 17 hör du det i radio. Och nu byter vi ämne här i P1 Kultur. Det ska handla om musik. Have patience in growing. I grab onto a wind and from the sea. Do not need the ground somewhere. A world been out of figure drops a figure in my dreams. Very likely just to mess up everything. The Wildest of His Dreams heter låten från The Tallest Man on Earths sjunde album Just Beyond Endless Mountain som släpps idag. En smått omvälvande lyssningsupplevelse med naturliknelser, processad sång, processade ljud och folkmusik. Det var när Christian Mattsson, som han egentligen heter, släppte sin debutplatta 2008 som han fick strålande recensioner i USA. Och efter ett smått surrealistiskt genombrott sålde ut konserter och flyttade dit. And I need you now. With this pain running through and then slowly around. Hej Christian.
1: Hej Lisa.
20: Du, under coronapandemin så blev du kvar.
1: i Dalarna. Du kunde inte åka hem till Brooklyn. Nej. Och då var det något som hände.
21: Ja, eller det hände ingenting. Så då hände det väl massor. Det var... Ja, alltså vi kan sitta och skratta, men det som hände, det var ju faktiskt också väldigt hemskt också. Mm. Min far, hans Alzheimers blev värre och värre och värre. Och sen, ja, det var ju därför som jag åkte hem ifrån USA. Mm. Och som sen insikten att det är där jag skulle vara på jorden, det var liksom, det låg någon annanstans i skallen. Men det blev så, ja, saker och ting ramlade på plats, både liksom vackert och otroligt ledsam. Då liksom när han gick bort, så då var det ju speglingen där, alltså vem är jag, var kommer jag ifrån, var kommer liksom farsan ifrån, så då var det ju Dalarna super, ja, viktigt.
1: Var det som att du började söka efter dina rötter på något sätt?
21: Ja, men lite så. Det låter väl så här, söka...
1: Ja, det är pretto, jag vet.
21: Nej, men så där. Fast jag har ju det. Jag har ju min kära mor är ju en liksom släktforskningsninja. Så att det är liksom, jag vet ju vart mina rötter är. Men kanske så där, man tänker på liksom på mina omgivningar. Och liksom tänkt, alltså... I mitt liv, liksom, hur det har tätt sig. Jag har liksom rest hela mitt vuxna liv och turnerat. Och sen, men rätt vad så står man och tänker på liksom, ja, alltså, hur ens rötter har rört sig i de här miljöerna. Liksom. Och, ja, sen kom senare, så 2024-2025, när jag började spela in den här skivan, så... Det, alltså, själva albumtiteln Just Beyond Endless Mountain är ju inte en metafor. Studion ligger ju på foten av Ändlösberg i Gagnefs kommun. Mm. Så det är liksom...
1: Men vad hände med musiken då? Där du satt vid det oändliga bergets fot?
21: Jo, jag har grävt otroligt mycket i fältinspelningar av liksom amerikansk folkmusik och blues och skotsk och irländsk. Och... Jag har säkert alltid haft en beröringsskräck för det som har varit närmast. Alltså när jag växte upp i Leksand så blev jag ju skatare istället. Liksom, för att det var någonting med paketeringen av folkkulturen just i Leksand. Och så där som jag liksom inte hittade in i alls. Liksom. Det var, vad är det här för turisterna? Liksom, och inget ont. Men beröringsskräcken låg i mig. Liksom. Det var jag som tog andra vänner och, liksom, och inte satte mig in ordentligt. Att, liksom, att vänta. Som nu, liksom, när man är så här, hur låter det i Malung och Transtranden? Jag vet inte vad det är, om det är liksom ålder mognad kanske. Och ja, men sen det här liksom med farsan, att jag liksom så här, inte lika nervös för livet längre. Och rädd för att göra bort mig. Och jag lyssnar på mycket liksom svensk folkmusik. Men liksom har försökt att plocka upp fiolen över åren. Men det har ju varit mer som att plocka upp en katt som inte vill bli upplockad, som biter.
1: Vilken underbar metafor.
21: Ja, men det
1: när
21: känns
1: blev
21: så...
1: du kompis med den här kattfiolen då?
21: Ja, men för att jag har hållit på att spela så mycket annat, liksom en klarinett och liksom till och med en basklarinett. De är ju som labradorer liksom. Att det går ju liksom att muta med godis liksom. Spelar ju allting sånt på, alltså träblås och allting sånt på skivan, men då skaffade jag mig en fiol och sen är jag en sån här, jag älskar att vara nybörjare på, alltså när det inte bits då, men alltså att lära sig nya saker, alltså fördröjd bekräftelse, att liksom säga om jag gör det här 1000 gånger så kommer jag kunna det sen, och det där är någonting som jag verkligen, jag ser det inte som övning eller sådär, jag försöker se det som musik, så jag liksom spelar. Så jag har gjort det. Jag har spelat i tusentals timmar nu, sedan 2024.
1: Det märks i ditt språk och det märks ju också i din musik. Och det har ju alltid gjort att du har liksom tagit från naturen och från djuren. Här var det en pony, här är flower, det är garden, eller flower garden, det är wind, sunshine, leaves. Det är, alltså hur viktig är naturen för dig som konstnär? Och jag tänker också nu, i och med att du har flyttat hem, har det blivit ännu viktigare?
21: Det som är viktigt för mig, det är liksom hålla liv i fantasi och nyfikenhet. Att liksom hur jag har lekt sedan jag har varit ett barn. Och att det är det som har tagit mig längst i livet. Det är när jag har låtit liksom fantasin vara ett lok. Ställa frågeställningar. Kan det vara så? Oj, vänta, vad händer om man gör så? Mm. Och då är ju det tacksamt liksom, med natur och djur, för att de kan man ju tvinga på. De kan ju inte svara tillbaka när jag fantiserar om att så här, nej, så här är det. De har ju liksom ingen. Det är någonting jag kan låta min fantasi missbruka.

0: Hur gör du med ditt sångljud? Det är smalt.
1: Ja, ja.
0: Det är nästan dist.
1: Ja, det är dist.
0: Ja, och det är lite megafon.
1: Mm.
0: Hur har du ställt in det?
1: Alltså tack vare AI faktiskt. Som väckte liksom känslor i mig att liksom låter maskinerna göra det, så blir det liksom så här, det blir väldigt liksom slätstruket och i mitten av allting och sånt där. Jag tänkte, nej, nu är det tiden när jag tar mitt ansvar att vara så excentrisk som jag kan vara. Liksom, varför ska jag hålla på med någonting och försöka få det att låta fint för andra? Jag kan vara en subkultur istället då, för vi behöver sådana, vi behöver avarter nu, för att det massproduceras liksom inte. Ja, att jag var hemma hos mina rullbandspelare igen och jag har väldigt många.
0: Hur många? Som,
1: ja, men jag vet inte. Jag ska säga att som fungerar just nu så är det väl kanske 6 stycken som är i fungerande. Sen lagar de och håller på sådär. Ja, men du ska se i förrådet så står det väldigt många. Men alltså, sångdjuret har först in på band och sen går in på band igen i flera. För att jag har lyssnat på gamla inspelningar, på fältinspelningar, och jag har ju liksom bara gillat ljudet. Alltså när jag hörde liksom Skip James 30-talsinspelningar så tänkte inte jag på att, oj, jag vill också låta som det lät förr. Jag tänkte så här, jag vill också låta som att det kommer från rymden, för att så tänkte jag om Skip James. Det är det ljudet som jag jagar liksom, och att det får dista och låta smalt, och sen ibland kan det bli synd liksom att vi har att det är, men Sveriges mest underbara basist och musiker Dan Berglund är med och spelar, och sen kör jag liksom allt det där genom en rullbandspelare som skär bort jättemycket bas och jättemycket diskant, så man hör knappt Dan längre liksom, och Martin Hederos och Björn Sima och CJ Carmeri, och de är liksom, ja, man kan tro att det är liksom resurslöseri, men det är som att liksom använda en väldigt dyr ingrediens som knappt märks i soppan, men hade liksom inte varit den soppan.
0: För jag tänker att det är att det här skeva som du har i din musik, jag tänker att det är en svår estetik att liksom förädla, för hur gör man någonting imperfekt perfekt, om du förstår hur jag menar. Hur slipar man liksom på det skeva?
1: Ja, precis. Och det tror jag kanske man handlar att man inte slipar så mycket, men att själva grund, ja, att man verkligen menar det när man alltså framför musiken och spelar det liksom. Och jag är bättre musiker än vad jag någonsin har varit i mitt liv liksom. Så att jag menar det verkligen. Jag spelar in och sen ta med fantastiska musiker liksom, och att jag och Björn Sima som spelar trummor, vi hittade verkligen varandra och låser fast i varandra liksom, på ett sätt. Då har man grunden där liksom, och självförtroendet att det liksom, att jag sjunger surt ibland och att det blir skevt, och sen skicka in det där i någonting som är väldigt skevt, så man får höra liksom en något abstrakt inblick. Hur pretentiöst låter det?
0: Ja, du får nog förklara det lite till och med.
1: Ja, men som hela konst, liksom, att, det, att man inte riktigt förstår vad det är man tittar på ibland. Så att man inte riktigt förstår vad det är man hör. Det går jag igång på, att det är liksom, ja, men i liksom en lite mer abstrakt målning, så att man får backa lite och gå runt lite, och vad är det egentligen jag ser, eller vad känner jag av det här, och då liksom
0: då, så då bearbetar du ett ljud tills det blir abstrakt, är det så?
1: Ja, men precis, att de smälter ju ihop mycket när man kör så här, alltså ibland så väljer jag ju faktiskt ett rullband, alltså själva bandet som är slitet, för att det ska liksom och sen får jag liksom testa och köra det här flera gånger. De gånger när det inte är inspelat direkt på bandet då, så man inte har så mycket val sen, men när det ibland så spelar in digitalt och sen går det genom de här rullbandarna, och så får man ta den gången när man tycker att det låter mest spännande, för det låter olika varje gång, och det där går jag igång jättemycket på. Att man inte riktigt kan kontrollera processen, för då är jag med där, då är jag med i min, alltså jag är nyfiken över vad som händer, och jag vet inte vad nästa steg exakt hur det blir, och då blir jag på tårna.
0: I början av året så köpte du IOGT-huset i Mockfjärd. Du har stora planer för det, har jag läst i Falukuriren.
1: Okej, ja. Ja, men det har jag faktiskt. Jag kommer direkt därifrån och hållit på att fixa lite med pelletspannan som gav mig någon fel kod. Ja, men det
0: vad ska
1: har
0: du göra?
1: Jag letade efter ett ställe att ha en större studio, för att nu har jag haft min studio på gården hemma i Gagnefs kommun i en lada. Och det här med impulskontroll och sånt där, det är ju inte min bästa gren ibland. Så att när jag liksom har jobbet hemma, så att det blir mycket liksom att jag fixar med gräsklipparen samtidigt som jag ska lägga liksom klarinetter och gå mellan där. Alltså, oj, ja, så där. Så det, jag ville ha en arbetsplats att åka till, så att det var först och främst en större studio. Men sen så kom det här huset och det har en fantastisk liksom teaterlokal liksom, med en full stor scen med bioduk och något slags underbart kulturhus. Jag kan ju spela in en hel symfoniorkester där.
0: Planerna.
1: Ja, så mycket planer och liksom det, jag ska lära
0: när
1: mig
0: ska du vara folkdans klar? När öppnar det?
1: Ja, det kommer ju aldrig bli klart.
0: Nej, okej, okay, så det öppnar aldrig då?
1: Jo, men alltså ingenting blir klart, men man kan alltid öppna. Får se, eftersom jag har ju också mitt jobb samtidigt, ska jag åka till USA i 37 dagar nu, om några dagar. Att det kanske börjar bubbla där framåt våren.
0: Du, nu när du håller på och skruvar lister i där i IOGT-huset, så tänker jag att man kanske hinner processa lite. Och det var, jag tänker att du kanske processar hela den här virvelvinden som var starten på din karriär och den enorma snurren som det blev när du slog igenom. Hur tänker du tillbaka på det?
1: Men jag ser med värme och liksom, jag är lite imponerad av den där tjommen, för jag visste inte vad jag gjorde. Jag visste inte alls vad jag gjorde. Och liksom, jag är stolt över liksom att jag kunde ha hållit igång det här i 20 år och känner mig som att jag är liksom, många gånger känner som att det är precis nu jag börjar. Så, alltså jag växt ur så många ångest där. Så att liksom det är nu som jag vågar göra saker, och då känns det som att det är någon slags början på någonting. Men ja, jag vet inte.
0: Underbara slutord. Tack så mycket, Christian.
1: Tack så mycket, Lisa.

0: In the silver wire up the hill. En sång om en kraftledningsgata. Det hör man inte så ofta. Tallest Man on Earth heter artisten. Hans nya album Just Beyond Endless Mountain släpps idag. Nu ska du föreställa dig den här scenen. En säng där allt är fläckat, gulnat, ganska äckligt. Ett par nylonstrumpor ligger slängda på täcket och runt omkring en obeskrivlig röra av spritflaskor, cigarettfimpar, graviditetstest och använda kondomer och pappersnäsdukar. Det skulle kunna vara ett brottsplatsfoto, men det är ett av de mest uppmärksammade konstverken i modern tid. Tracy Emins installation My Bed från 1999. Och sängen som uppenbart tillhör en människa i kris, slog ner som en liten bomb i konstvärlden. Och nu går den att se på konstmuseet Louisiana utanför Köpenhamn, där samlingsutställningen Tracy Emin Second Life öppnade igår. Hej Linda Fagerström.
1: Hej Lisa.
0: Du är konstkritiker. Var det en bra utställning?
1: Det här är det bästa jag har sett på flera år.
0: Oh. Bra start. Vi börjar ändå i den här läbbiga gamla sängen. Hon sprängde ju flera gränser med den här. Vad sprängde hon för något?
1: Ja, det känns ju konstigt idag, men det var liksom den här blandningen mellan det personliga och det offentliga som många reagerade mot. Att det här är alldeles för mycket information, det är för privat kallades det för. Alltså det där vill vi inte liksom se på ett konstmuseum. Konst ska vara vackert och skönt liksom, och stryka med hårs. Men det är ju inte riktigt så som Tracy Emin arbetar, kan man säga.
0: Nej, och samtidigt är det svårt nästan att komma i kontakt med så här, hur privat och gränslöst det var då. För nu är vi ju någon slags sociala medier-era när det är självklart content i. Gör den samma intryck?
1: Ja, och nu så börjar ju de där använda kondomerna att liksom bli konstiga i färgen och sådär också. Så att det känns ju som att den är gammal. Ah. Alltså det är ju förgängliga material som inte håller. Men hon är ju själv en av dem som är väldigt aktiv på sociala medier. Så att, och det kan man nästan förstå, för det passar henne som hand i handske det här att liksom liv är konst, konst är liv. Det finns liksom inga gränser, det finns inga staket som man inte kan liksom hoppa över eller slå ner.
0: Kanske en konstig fråga, men jag ställer den ändå. Vad är det som gör det här till konst och inte till en kladdig säng? Liksom? Vad är det som gör att det inte är så här en historiskt etnologisk artefakt, utan faktiskt konst?
1: En arkeologisk utgrävning.
0: Ja.
1: Ja. Alltså, när det gäller samtidskonst brukar man ju säga så här att allt det som konstnären påstår är konst, är konst.
0: Ja, okay.
1: Men man kan också säga allt det som konstvärlden menar är konst, eller som konstvärlden behandlar som konst. Alltså, är det någonting som ställs ut på ett konstmuseum som är gjort av en person som har en lång konstutbildning på Konstakademin och det recenseras av konstkritiker och köps av samlare, ja då är det ju konst helt enkelt. Då spelar det ingen roll om det är en gammal säng eller om det är liksom en målning.
0: Vi får ta ett steg tillbaka och berätta om Tracy Emin då. Vem är hon? Berätta.
1: Ja, men hon är född 1963 och hon slog igenom med buller och bång, brukar man säga, på 90-talet. Hon utbildade sig på Konstakademin och sen så i London och sen så tillsammans med några andra jämnåriga kollegor så ställdes hon ut på en utställning som hette Sensation, eller den kallades för det, 1997. Och det var en reklamman som hette Charles Saatchi som hade köpt alla de här nyutbildade unga konstnärernas verk och ställde ut dem i en samlad utställning. Och Tracy Emin, hon ställde där ut ett, det kallas idag bara för tältet, men verket heter egentligen Everyone I Ever Slept With 1963-95. Alla jag någonsin har sovit med eller legat med. Mm. Men titeln är ju dubbeltydig, men det är liksom ett tält som är applicerat, alltså hon har gjort applikationer på insidan där det står namnet på alla. Men hennes mamma står där, för hon har ju sovit i samma säng som sin mamma, mormor står där och så vidare. Så att det har inte liksom bara med sex att göra, men det var ju ja, också det här att överskrida gränsen mellan privat och den intima sfären som hon liksom bara vräker ut då. På utställningen fanns också Damien Hirst, ska jag säga, som ju kanske också är väldigt känd idag. Sarah Lucas, Rachel Whitered, alla de där är oerhört framgångsrika nu.
0: Mm. Hon jobbar ju, du nämner ju här ytterligare ett material som hon jobbar i. Hon jobbar ju väldigt många olika tekniker.
1: Mm. Ja visst, alltså de här applikationerna är väldigt typiska för henne. Hon alltså syr på tygbitar på andra tygbitar i olika färger och mönster så att det bildas ord ofta, men ibland också bilder. Och det där tältet är ju en ovanlig applikation. Man brukar ju tänka att det är något som ska hänga på en vägg, sådär ett konstverk. Men hon har också på den här utställningen en stol eller en fåtölj som hon har gjort massa applikationer på. Och det kan vara då allt från små lappar som ser ut som postitlappar där hon har skrivit med sin egen handstil som är broderad då, meddelanden till sig själv. Jag är älskad och sånt här, står det på dem.
0: Det är svårt med såna här hela karriären utställningar, för det är svårt att få med allt. Så, har de fått med allt?
1: Ja, det där tältet är ju inte med. Det hade varit rätt så kul. Men å andra sidan, My Bed är ju med som du beskrev. Så den är ju också väldigt viktig. Ja, men man kan säga att en viktig sak i hennes både liv och konstnärskap, det var att hon drabbades av urinvägscancer för några år sedan. Och har blivit opererad för det. Och förlorat flera inre organ efter det, då urinblåsan bland annat, livmodern. Så hon har en sån här stomipåse som hon gärna visar upp på sociala medier. Och så där, så hon är helt obrydd om detta. Eller, ja, hon visar det här i alla fall. Så att utställningen heter ju My Second Life. Och det är precis som att hon har, känner att hon har fått ett nytt liv nu då, tack vare att hon kunde bli opererad och kunde liksom klara sig från döden. Och att hon nu känner att nu har jag fått massa år till skänks. Nu måste jag sätta igång igen. Och det där syns framförallt i några stora, stora målningar som är helt fantastiska. De heter sånt här som "Du hörde mig skrika. Du borde ha räddat mig. Jag gjorde inget fel." Som är väldigt expressionistiska och utlevande och föreställer, kan man ana i alla fall, en liggande kvinnokropp utan kläder. Någon slags självporträtt läser jag det som i alla fall.
0: Mm. Varför är de fantastiska?
1: Jo, men de är tillkomna nu då efter att hon lyckades lura döden, alltså efter den här operationen. Och jag läser dem som, alltså hon har hela sitt konstnärskap varit väldigt explicit med sex, sexualitet och sin egen sexualitet. Och hon berättade till exempel att ja, det var bra att jag började med konst. It kept my fingers busy. Alltså mina fingrar var upptagna. It kept me from masturbating. Alltså så hon är väldigt så här drastisk och brutal i när det gäller liksom den egna sexualiteten. Och man förstår också att den är nära kopplad till konsten för henne. Alltså att de två sakerna hänger väldigt nära ihop. Och jag tycker det är så befriande att det är en kvinnlig konstnär som liksom bara vräker ut sin nakna kropp så operfekt och icke-idealiserad som den ju är, och på något sätt kräver rätt att ta plats liksom, med sin imperfekta kropp i målning efter målning efter målning i stora salar. Det är någonting väldigt, ja, det är en fantastisk upplevelse, det är något väldigt gripande med det.
0: Kan det bli för mycket? För hon är väldigt fokuserad på trauma. När jag såg utställningen i London så var det en kvinna som bakom mig som sa flämtade bara, it's too much. Så.
1: Never too much, hade väl Tracy Emin sagt.
0: Vad säger du?
1: Ja, jag kan bara instämma, never too much. Alltså, nej, men det har hon ju gjort till sitt. Alltså hon kan ju navigera i det här att låta ämnen och ett innehåll som är väldigt personligt och intimt blir allmängiltigt. Alltså, här finns ju flera verk som handlar om en abort som hon gjorde, till exempel. Och jag tänker att hade män varit de som gjorde aborter så hade konsthistorien varit full av såna här konstverk som handlar om det. Men nu är det ju inte så. Mm. Men det finns en film där hon liksom gör en performance precis efter hon har kommit ut från kliniken. Och det finns en intervjufilm som hon gör med sin mamma där de pratar om barn. Och fantastiska broderier som föreställer en kvinna som ligger naken på en brits och det bara forsar blod. Det är en genuin erfarenhet som hon delar med väldigt, väldigt många miljoner människor. Så att varför ska inte det skildras i konsten? Jag tycker tvärtom att det var oerhört intressant.
0: Ja, vad får vi syn på nu då om vi ser Tracy Emins gränslösa värld? Du får sammanfatta här lite kort som sista fråga.
1: Mm. Vi ser en livserfarenhet som har varit liksom tuff. Hon har varit med om allting, känns det som. Alltså, både kroppsligt och psykiskt. Men har ändå liksom varit så stark att hon lyckats omvandla det här till konst som är fascinerande och omöjligt att sluta titta på. Och någonting som, ja, jag kommer att se den flera gånger.
0: Ah, vad kul. Mm. Ja, du som vill kan se utställningen Tracy Emin Second Life på Louisiana utanför Köpenhamn. Gör det, säger konstkritiker Linda Fagerström och jag i kör, tror jag nästan.
1: Absolut.
0: Utställningen pågår till den 18 april. Och P1 Kultur från Malmö tackar för denna Nobelvecka. Eskil Krog Larsson har producerat, tekniker var Kristoffer Hjelmberg idag och jag heter Lisa Wall. Och nu ska du få en tillbakablick på veckans kultur.
2: Det här är veckans kultur med Lisa och Roger, vilket betyder att jag, Lisa Bergström, sitter här för att sammanfatta kulturveckan som gått. Men Roger Wilson är sjuk, så du är blixtinkallad, Jenny Telemann.
3: Ja, jag är Roger Wilson.
2: Hej.
3: Det hör du, va?
2: Jag hör det. Och som sällskap den här veckan så har vi även P3s musikjournalist Tina Merafsson. Hej.
4: God dag.
2: Ja, men det här var veckan då det verkligen var en kulturvecka. Ann Carson blev årets Nobelpristagare i litteratur och kort efter tillkännagivandet så gav hon en intervju i isländsk tv, för hon bor där i perioder på Island. Hon var där också igår och där står hon och håller i kepsen i blåsten och säger så här.
5: You were stated that you were listening to the wind while they made the announcement.
6: You can't help but listen to the wind here. We live on the wind. Yes, that's what I was doing.
5: You were on a call with the people from the Nobel Committee?

0: är det här.
1: Nej, det här hade jag nog, jag hade nog bara avrundat och sagt tack, ha det gött, hej.
2: Jag minns faktiskt en enormt lång fråga till Lars Norén som vi har sänt i ett P1-kulturprogram en gång. Jag tror frågan var ungefär 1:30, jag mötte den och då blev svaret också nej. Så det är ju väldigt, det är ett väldigt effektivt sätt att bemöta en stackars journalist.
0: Hon är i alla fall 12 miljoner kronor rikare nu och hon kommer få en guldmedalj från kuggen här den 10 december. Har ni läst mycket Ann Carson?
1: Alltså, inte en rad.
2: Inte en rad. Alltså jag har läst någon gång, tror på 10-talet, den här liksom långdikten Röd självbiografi. Mm. Alltså, och jag minns där en ung man eller en sorts ung mans varelse som hade ett väldigt dåligt förhållande med Herakles. Och sen tog man väldigt mycket foton. Jag minns det som poetiskt och vacker. Men kanske också så här att man ska inte läsa med mobilen i hand. Och så det är lite vagt. Men nu när hon har fått Nobelpriset så är jag jätteimponerad och tyckte att det var helt fantastiskt.
1: Jag måste rätta mig. Jag har faktiskt läst en artikel hon har skrivit.
0: Ja,
1: en text.
0: Du ser.
2: Det räknas.
0: Ja.
2: Det gills.
0: Ja, Röd självbiografi älskade jag. Men när vi ändå är i Nobels anda då, så Netflix släppte i veckan en ny miniserie baserad på en tidigare Nobelpristagare, John Steinbecks roman Öster om Eden med Florence Pugh som den genom onda Kathy Ames. Det blev en tittarsuccé, eller hittills i alla fall. Över 6,5 miljoner visningar. Har ni sett den?
2: Mm-hmm. Nej.
1: Du, 2 avsnitt kvar. Ja.
0: Mm. Gillar du?
1: Jag är väldigt förtjust i när man, just här, för att man också får hela boken, eller större delar av boken än den som Ilaya Kazan gjorde för 80 år sedan. Alltså då fick man ju bara den sista delen. Så att det, ja.
0: Mm. Ja, men i alla fall, det är en tittarsuccé. I andra änden så har vi årets största ekonomiska filmflopp, Digger, med Tom Cruise. Filmbolaget Warner Bros. De är på väg mot en miljardförlust i kronor räknat. Men det kanske inte spelar så stor roll för det bolaget längre. För det blev klart den här veckan att just Warner Bros. Och även Paramount, de här anrika filmbolagen, kommer få en ny ägare, Skydance. Det är den största affären i Hollywoods historia, den nya ägaren David Ellison. Han har kopplingar till Trump och man undrar återigen, hur blir det med det fria ordet nu när Ellison i och med affären också kommer äga nyhetskanalerna CNN och CBS. Men förutom det här då, Jenny Telemann, vad tar du med dig från veckan?
2: Ja, förutom Carson då, det är Carson Party som det känns så här lite dagen efter. Så ja, men den här veckan så har jag liksom doppat foten igen i den här, har ni följt det här nyhetsflödet om det som man liksom kallar lite för museidöden, ja, eller museislakten, som ju i och för sig kanske handlar lite mycket om Stockholms innerstad, men som ju har lite större konsekvenser. Det har ju varit, mest har man ju pratat om de här Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet och att Statens fastighetsverk höjer hyrorna väldigt mycket. Det har också blivit väldigt mycket roliga skämt som handlar om att staten har ont i huvudet för att staten kan inte betala sin hyra till staten och sådär. Och det här har ju varit diskuterat och debatterat och det har ju varit ganska sorgliga, liksom, eller sorgsna svar. Man har pratat om att staden dör, eller också man har också pratat om att det är så här fantastiskt feta, härliga lokaler som någon annan vill ha, eller att kulturen inte ska få plats, den får vara i något liksom lagerlokal i långt ute. Men i veckan i alla fall så snappade jag upp att ett av mina absoluta favoritmuseer som är Armémuseum. Har ni varit där?
0: Jag har varit där. Ja. Vilken monter är din favorit?
2: Alltså min favoritmonter på Armémuseet. Alltså det är inte riktigt en monter. De har bland annat sådana här vaxfigurer. Mm. Dels har de 2 stycken stridande orangutanger som man kan titta på. Men det är liksom en otroligt utmärglad stackars gammal kvinna i trasor som står på ett slagfält med en nästan helt död, mager, äcklig gammal häst som hon ska skära en bit kött ur. Och det är en bild från 30-åriga kriget. Och känner man sig lite så här hängig och inte riktigt vet vart man ska ta vägen, då kan man knalla in och titta på tanten och tänka att det där är i alla fall inte jag.
0: Mm.
2: Så det var ju ganska deppigt då att det här museet, nu ska de också flytta, så tänkte jag att ska inte de heller få vara kvar. De har ett jättefint, heter Tyghuset på Östermalm, de har en helt fin borggård och allting. Och så läste jag i Svenskan en artikel och var det en sorgesång eller?
0: Ja.
2: Nej. De hade en extremt

0: positiv attityd, de här två representanterna för museet. De bara, ja, nej, det blir inga problem att flytta. För Försvarsmakten kommer hjälpa oss att dra våra stridsvagnar. Och nej, men det blir ingen fara att packa ner alla gamla 1600-talsfanor. Nej, det här kommer bli bra. Det här blir kul. Jag bara fortsatt att läsa. Liksom. Är ni ledsna över det här med hyran? Frågar den här reporten. Nej. Det är inte höjningen som är skälet, säger de. Och då kände jag att de hade tagit en ny attityd till det här. En mycket mer offensiv attityd. För de bara, nej, de här lokalerna, de begränsar oss. Vill vi inte ha de här jävla gamla skitlokalerna? De är liksom för små.
1: Det är en chans för nystart.
0: Ja, vi vill visa dagens grejer. Vi vill ha luftvärnssystem och pansarfordon. Vi vill göra ett nytt fett museum. Och man bara kände så här lite kraft ändå från kulturen.
1: Får se om kvinnan från 30-åriga kriget över...
0: Om hon får hänga med.
1: Får följa med in i nästa.
0: Ja, och då kommer man ju då till den frågan som man naturligtvis förväntar sig. Liksom. Hur många lokaler finns det då som kan liksom ta emot det här? Som kan göra er stora luftvärnsvision? Och då svarar de, och det är så kaxigt, och det här tycker jag att fler kulturinstitutioner skulle ta upp så här. Nej, det kanske inte finns några lokaler, vi är inte rädda för att bygga något.
1: Ah, bygga nytt.
0: Ja, men alltså så smart. Det finns inte en tjänsteman, det finns inte en budgetpost där det står så här, nytt fett museum, armémuseum, nya lokaler. Utan de bara, bam, ligger det som förslag i artikeln. Mm. Det var ganska, det är fortfarande många negativa konsekvenser, men det var ganska uppmuntrande med den här liksom initiativet.
1: Istället
0: för bara, okej, vi packar ner våra grejer och liksom.
2: Tänk
0: det här.
2: Tänk om Ann Carson hade haft den attityden när hon fick den, när hon gjorde den där vinnarintervjun.
0: Ja, men eller
1: wow.
0: Hur?
1: Ja. Okej,
0: men vi får väl se om nu är det väl kanske inte bara en show. Alltså man har ju sagt det, även överintendenten har ju sagt det, att vi vill utveckla med museum, så det kanske inte bara är hyreshöjningarna. Men man tänker ändå lite friscener, lite så här. PR-avdelningen bara hugg initiativet.
1: Ja, okej. Okay. Inspirerad Jenny Tillman.
0: Ja, det måste jag säga.
1: Tina Merafsson, vad tar du med dig från den här veckan?
2: Motherbombing är ett kulturellt fenomen. Ungdomarna är besatta av Nicole Kidman.
1: Vad hör vi här?
2: Det är Adele som har döpt sin låt till Nicole Kidman och sjunger om att hon vill känna sig som Nicole Kidman. Och Adele är inte den enda som är besatt av Nicole Kidman. Troye Sivan, en australisk popartist som är väldigt stor just nu och särskilt inom det queera communityt. Han har släppt en platta, en av hans videor, där spelar Nicole Kidman huvudrollen. Nu är inte Nicole Kidman den enda åldersrikare kvinnan inom populärkulturen som är väldigt liksom i ropet. Många vill gnugga med Madonna också. Mm. Det var MTV Video Music Awards alldeles nyligen, och där många av de nutida stjärnorna delar scen med henne och är glada över att prisa henne och så vidare och så vidare. Och det är inte konstigt. Madonna.
0: Nej, vi vill inte gnugga med Madonna.
2: Snälla, Rara.
0: Eller hur?
2: Och mycket sånt här är det. Och jag liksom bara tänkte då på så här, okej, men den här typen av ikoniska, liksom, i det här fallet kvinnor, de tillhör ju en tid när det inte var så mycket media. Det var mycket media, det var ju absolut massmedia, men vi hade ju inte sociala medier och diverse olika appar och personer som kunde bli kända på en kvart och sen försvinna lika fort. Alltså, det går ju så fort och det är så trendkänsligt idag. Så började jag fundera, okej, men vem skulle kunna vara de här motherfigurerna, de här ikonerna framåt, i framtiden?
0: Ja, ja.
2: Här i Sverige så har vi ett väldigt tydligt exempel, Robin, vår svenska popstjärna. Hon är, Sara Larsson till exempel, vill ha med Robin på ett låtsamarbete. Då har de gjort så här, Robin, absolut. Sen kom jag på det, en som du och jag, Lisa, tycker om väldigt mycket.
1: Ja.
2: Den spanska flamenco-popartisten Rosalía.
1: Och
2: för
1: henne.
2: Vet ni vem mer som är ett Rosalía-fan? Ann Carson.
1: Nej!
2: Jo, men!
0: Den
2: läste en text av henne.
0: Bra.
1: Det var den du hade läst.
0: Ja.
2: Läste en text av henne så sent som idag. Där Ann Carson skrev om hon hade varit på Rosalías konsert. Och visste inte riktigt vad hon... Hon skriver om mer än bara Rosalía. Det är inte så att hon helt bara fangirlar Rosalía. För hon är väl smartare än så som Nobelpristagare. Men det var så spännande att se att här alltså de här generationsmötena i det här fallet också, vad ska man säga, kulturuttrycksmötena också på något vis. Det var väldigt spännande för att de
3: jag upplever väl ändå också att Rosalía har ju ett annat komplex, ett gudakomplex, skulle jag på säga, på det här, på den här sin senaste skiva. Det handlar mycket om religion och liksom hennes relation till Gud. Att det finns något här med den här mammafigurer, fadersfigurer, de här visdomen som ska komma från åldersrikedomen på något vis. Men jag blev hoppfull i alla fall när jag kom på att just det, men Rosalía och Robin, det känns som bra framtidsikoner som vi ändå kan, som ungdomarna kan titta, se upp till.
4: Men vad tjänar då en artist på att ha en, att göra en mother bombing? Att den gnugga yngre, sig mot Madonna? Att...
3: Den yngre får ju någon sorts gammaldags nästan stjärnglans. Medan den äldre får ju vara lite i ropet då. Kanske kan sälja någon till skiva.
0: Men finns det liksom regler också, tänker jag, för det här mother bombing? Alltså får det vara genreöverskridande? Måste jag som ung liksom, musiker gnugga mig mot en äldre musiker? Eller kan
3: Nej,
0: jag
3: det
0: ta,
3: finns
0: liksom,
3: inga regler. Jag tänker just det här.
0: Inga regler. Det är
3: Nej,
0: bara
3: Nicole
0: så här,
3: Kidman är ju till exempel äldre skådis, men hon är där. Hon är, artisterna vill ha henne. Ja, och även en annan, alltså Martin Scorsese, regissören, även han har varit en sån som har figurerat bland diverse olika unga musiker, bland andra Charlie XCX. Nu är det många namn, jag förstår att det är svårt att hänga med, men hon har ju med honom på sitt skivomslag. Man kan verkligen, vad ska en ung poptjej ha en gubbe på sitt skivomslag för?
4: Och att du är här då hos oss, det här, är det här också en sorts motherbombing?
3: Vi är för nära i ålder.
0: Du längtar efter någonting här, jag hör det.
3: Nog för att jag ser upp till dig, Lisa. Men jag tycker vi är för nära i ålder, det vill jag ändå också vara väldigt tydlig med.
4: Men kanske att det Lars von Trier gör just nu då är fatherbombing. För att på Tyska galleriet nu så finns det en utställning som heter På andras axlar. Den öppnar imorgon, men vi fick en förhandsvisning i veckan. Och där visar han verk av olika konstnärer, som Strindberg till exempel, som inspirerat honom. När Lars von Trier kuraterar, som det heter. Det är kanske det han håller på med. Alltså, för det har burit med
3: mig.
4: Ja, han pappabombar istället för mammabombar. Men utifrån den här förhandsvisningen vi var på då, Jenny Thielman, du var ju också med där.
0: Ja,
4: så
0: jag
4: har jag burit med mig Lars von Triers kopplingsschema mellan verk och konstnär. Man kan se det här kopplingsschemat på utställningen. Han drar liksom linjer. Han drar en rak linje mellan Antichrist och Vigeland. Mellan Munch och vampyr. Och sen den här linjen som nog är min favorit. Mellan Munch, Nietzsche och sen till På väg till Zarathustra. Och På väg till Zarathustra är Lars von Triers egna gigantiska självporträtt. Från 1975, när han har målat sig som en...
0: Pappakopplingsschema?
4: Ja, ett pappakopplingsschema kanske.
0: Typ så att han ska gå ett steg längre.
4: Men också till sig själv, han går via Nietzsche till sig själv. För där han har målat en kvinna med rött läppstift och långa ögon fransar. En väldigt, väldigt kitschig bild som han skapade när han var 19. Hans liksom
0: självporträtt.
4: Självporträtt, det är helt otroligt. Men, och du var ju där, Jenny, och liksom... Körsbäret på den här Lars von Trier-kakan eller bakelsen, det är alltså Nietzsches dödsmask i 3D-print.
0: Ja.
4: Som också hänger där på Tyska galleriet.
0: Men jag hörde att jag var inte så... Jag tittade på den, det hände inte så mycket.
4: Nej, det
0: men det är ändå coolt att det var 3D.
3: Det får man göra.
0: Ja,
4: ja, men kanske att Lars von Triers då associativa kopplingsschema här mellan verk och konstnär, att jag blev lite glad av den, för jag hade hjälp av den inför förberedelserna inför direktsändningen av Nobelpriset i P1 Kultur igår. Någonstans så tog jag det med mig in i direktsändningen, och sen så kände jag en värme för Lars von Trier, och så såg jag att i vår tid av AI så finns det här unika mellan oss människor, det är att man kan dra en rak linje mellan Munch, Nietzsche och Zarathustra. Det kanske inte AI hade gjort direkt samma självklara koppling. Och också när det gäller Anne Carson, så har jag också förstått att många menar att hennes tanke och stil inte går att efterhärma. Att Anne Carson också kanske inte skulle kunna vara en AI. Att
0: Nej.
4: Hon är så unik.
0: helt fantastisk tanke tror jag du upp
4: är
0: där.
4: Är du med nu?
0: Ja, jag är med där.
4: I dina streck? Eller
0: ja, jag är helt med i dina streck. De sträcker sig även till Tina, för man kanske kan tänka sig någonting om att Ann Carson också med sina kopplingar mellan Marilyn Monroe och sköna Helena är ju en sorts ganska skön motherbombing.
3: Hörde, vi har... En konstutställning.
0: Vi har ett kopplingsschema.
3: Vi har ett kopplingsschema.
0: Vi har ett kopplingsschema.
3: Otroligt.
0: Ja.
4: Och kanske också att Anne Carson faderbombar lite, eftersom hon tar upp Homeros så mycket.
0: Just det. Ja.
4: Men kan man faderbomba en fiktiv?
3: Ja, det tycker jag väl att det kan få. Ja. Tycker jag.
0: Kan det vara också så att hon lite barn...
4: Nej,
0: hon,
4: ja.
0: Ja, förlåt. Det kan vara så att de lite barnbombar också den här journalisten som försöker ställa frågor och ger dem att fimpa henne i blåsten.
3: Kan, det tror jag. Vi kanske tappar där. Vi jobbar på det.
4: Hon faderbombar Holmérus, det tycker jag.
3: Jag är yr av vårt kopplingsschema. Jag gillar det.
4: Vi kommer gå djupare in i utställningen på Andras axlar på Tidska galleriet på onsdag, och då tittar vi närmare på Lars von Triers depressioner också och hans estetiska uttryck. Om ni inte kan hålla er. Ja, men det kommer hända på onsdag. Jag såg också en mal i munkrummet på Tidska galleriet, Jenny.
0: Men det
4: jag sa inte till faktiskt.
0: Och sen såg det var fegt.
4: Men vad ser ni fram emot nästa vecka då, lite kort?
0: Finns det till och med en vecka? Jag ska väl springa iväg på en sista varv på Armémuseum i dess nuvarande lokaler. Definitivt.
3: Jag ska göra mitt tanten. Kulturella kopplingsschema. Det ska jag göra. Mitt personliga.
4: Ja, men superbra. Ja.
0: Skickar du det sen?
3: Jajamän. Ja.
4: Vi finns i appen Sveriges Radio. Glöm inte hjärta oss, producent för veckans kultur. Med Lisa Roger, Henrik Arvidsson, ljudtekniker Susanne Martinsson. Jag heter Lisa Bergström. Och nu en nyhetsuppdatering från Kulturnytt.
5: Så är det svensk premiär för den fristående uppföljaren till Facebook-filmen The Social Network. I filmen The Social Reckoning står mer på spel. Kommer ni ihåg hur David Finchers lysande film The Social Network började? En Harvard-student kommer hem från en misslyckad dejt. Han har fått höra att han är ett svin, lika jobbig som en stairmaster. Och ytterst kränkt gör han en sajt med hackade bilder av kvinnliga studenter. Nu ska brudarna betygsättas. Snabbspola 20-någonting år fram i tiden och Mark Stairmastern Zuckerberg är världens sjätte rikaste människa.
6: I'm a free speech absolutist. I'm not the one who's lying.
5: I nya filmen The Social Reckoning vill manusförfattaren Aaron Sorkin visa hur det gick till. Filmen utgår från tidningen The Wall Street Journals granskning av Facebook 2021 och vi får följa en grävande journalist och hans källa parallellt med Zuckerberg som förbereder ett av sina många vittnesmål inför kongressen. Filmen bygger upp mot ett stort avslöjande. Men eftersom dagens publik redan vet vad det är, alltså att sociala medier gynnar material som triggar eller bekräftar användarnas ilska och hat, så blir det något av ett antiklimax. Det borde vara en mer spännande film det här, för det står mer på spel än i The Social Network, som demokratins framtid. Och ändå känns filmen överraskande irrelevant, inte minst som techvärlden själva nu varnar för att man jobbar vidare mot människans utplåning med AI. Regi är inte heller Sorkins starkaste sida. Man saknar David Fincher, en musikalisk regissör med fingertoppskänsla för skådespeleri och precis lagom kyla för att balansera Sorkins tendens att ställa sig upp och hålla brandtal. Men det finns starka scener som fångar vår märkliga tid. Som när ledningen för Facebook bevittnar kaoset vid Kapitolium den 6 januari 2021. Det är sorgligt att se. Och det blir en tvåa i betyg från mig, Emma Engström, Kulturnytt.
7: När Stephen Kings första roman, Carrie, blivit tv-serie flyttas handlingen från 70-talet till vår nutid. Och nu har den fått premiär på Amazon Prime Video.
8: All I ever wanted was to go to school.
7: Hemskolade Carrie White har en hemlighet. Hon kan flytta på saker bara genom att tänka en tanke. Hon är 16 år när hon äntligen får kliva in i en skolbyggnad för första gången. Men väl där väntar nätmobbning och skolskjutningsövningar. Så lilla Carrie White står inför en helt ny avgrund 2026. Carrie får fortfarande sin första mens i duschen efter idrotten. Tjejerna kastar fortfarande tamponger på henne och skriker "Plug it up!" Men den här gången filmas det också och snabbt startas det anonyma meme-kontot Carrie Red. I Stephen Kings bok var Carrie en märklig enstöring. I Brian De Palmas filmklassiker spelade Sissy Spacek henne mer oskyldigt, naiv. När den moderna King-skildringens mästare Mike Flanagan tar sig an Carrie ser han på henne, men också på alla andra, med sin empatiska blick. Alla från mobbarna till den fruktansvärda fundamentalistmamman får sig en mänsklig makeover. Men bara för att nyanserna träder fram betyder inte att skräcken bleknar. Tvärtom. När hon den här gången börjar med ett sånt där modigt litet leende och sträcker händerna mot sin omgivning i hopp om att någon ska fatta dem, gör det mer ont än någonsin när ingen gör det. TV-serien Carrie får 4 av 5 i betyg.
8: I used to dream about this, having friends.
7: Joakim Silverdahl, Kulturnytt.
9: Det var allt från Kulturnytt.

0: I Ukraina uppmanar Kievs borgmästare Vitali Klitschko invånarna att tillfälligt lämna huvudstaden om de har möjlighet, samtidigt som ryska attacker mot energiinfrastrukturen redan orsakar strömavbrott på flera håll.
1: Just nu har jag bara kallvatten. När jag får el så kommer jag även ha varmvatten. Så vi hoppas på att strömmen kommer tillbaka snart, säger pensionären Andri till den ukrainska tv-kanalen TSN. Ljudet av brummande dieselgeneratorer har återvänt i huvudstaden. I delar av Kiev och regionen har särskilda avbrottsscheman införts för att inte överbelasta elnätet som är hårt pressat efter ryska attacker. Igår stod tunnelbanan stilla på vissa sträckor och flera rulltrappor slutade fungera på grund av elbristen. Samtidigt förbereder sig staden för en tuff vinter genom att bygga reservsystem för värme och el samt lagra bränsle, mat och dricksvatten. Men invånarna måste också vara beredda på att situationen kan förvärras. Oavsett hur väl vi förbereder oss så spelar det ingen roll om luftförsvaret inte fungerar, säger Kievs borgmästare Vitali Klitschko i en intervju med AFP. Klitschko uppmanar invånarna som har möjlighet att tillfälligt flytta till släktingar eller vänner på säkrare platser. Lubnel Chanti, Ukraina-korrespondent.
0: Och svenskt stridsflyg larmades tidigare i veckan till luftrummet över Polen i samband med ryska attacker mot västra Ukraina. Och flygningen skedde under NATO-befäl och en del i flygvapnets uppdrag att skydda militära och civila transporter till Ukraina. Idag vid lunchtid så samlades företrädare för de rödgröna partierna till ett möte på Lidingö, och det var Centerns initiativ att de fyra partierna skulle träffas i vad man kallar en gemensam lägesgenomgång. Och så här sa centerledaren Elisabeth Tan Ringqvist strax innan hon gick in på mötet.
2: Det har varit en stor fråga huruvida vi kan sitta i samma rum ens en gång. Vi har ju gjort det på gruppledarnivå. De är också här idag. Partisekreterarna har träffats i vissa forum. Och ja, så nu träffas vi alla, och det är viktigt att visa att vi kan sitta i samma rum. Det är inte det som är liksom huvudfrågan.
0: Sa Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist. Och Nobels fredspris går i år till människorättsjuristen Navanathem Navi Pillay. Det meddelade ju den norska Nobelkommittén i förmiddags. Och hon belönas för sina insatser för fred och folkrätt i många årtionden. Och hon håller just nu en presskonferens och berättar själv om vad hon säger med anledning av att hon får det här priset i år. Och den här presskonferensen kan du höra på Sveriges Radios hemsida eller också i appen Sveriges Radio Play.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Fler vindkraftverk eller färre? Det är huvudfrågan i Krasch eller konsensus, kvart över två. Och efter tre.
5: Spanarna.
6: Det blir bara svårare ju mer man anstränger sig att somna. Men istället kan man lura sig själv att halka in i sömnen medan man låtsas vara upptagen med att lyssna. Och det är det man gör.
7: Och nu undrar ni ju såklart varför jag vet så mycket om massa- och pappersindustrin.
8: Ja.
9: Denna onda gnom, han är vår tids andliga ledare.
8: Alltid i appen Sveriges Radio. Och vi hörs i P1, fredagar och lördagar.
7: Har du något sånt tråkigt att lyssna på nu när du ska sova?
6: Spanarna brukar...
8: Nej.
4: Och denna vecka spanar Lotta Lundgren, Göran Everdahl och Maja Åse. Och nu ett program med Johan Cedersjö.
10: Medierna special. Idag ett reportage om när makthavare vägrar ställa upp på en intervju.
11: Du gör intrång i mitt hus. Du står utanför min port.
12: Ja, men den klassiska är väl att man häckar utanför arbetsplatsen.
10: Hej och välkommen till den här kortversionen av medierna. När makthavare till varje pris undviker att ställa upp på en ansvarsutkrävande intervju tar journalister ibland till den sista utvägens metod. Att utan avtalad tid söka upp personen som vägrat svara på frågor.
13: Jag tänkte kolla, hur ser du på den här skattedomen mot dig? Det här är ett klipp från när Expressens David Bas gör en ansvarsutkrävande intervju med en SD-politiker år 2021.
14: Du har nu ett skattekrav mot dig på 8,5 miljoner kronor. Varifrån ska du få de pengarna?
13: David Bas går länge bredvid SD-politiken i riksdagen. Politiken ser sammanbiten ut och svarar inte på en enda av reportens frågor.
14: Har du fejkat dokument under den här processen?
13: Det här är inte den enda intervjun av det här slaget. Det finns många exempel på den här typen av journalistik.
15: Ska du köpa din lägenhet eller inte?
16: Skäms inte ni? Skäms ni inte? Vad frågar det?
13: Här intervjuas Laila Freivalds utanför sin lägenhetsdörr år 2000. Efter hennes kritiserade köp av en allmännyttig hyreslägenhet på Kungsholmen i Stockholm.
16: Du gör intrång i mitt hus. Du står utanför min port. Du kränker min familj. Detta är förnedrande.
13: Eller när Janne Josefsson år 2004 granskade Stockholms stadsmission i Uppdrag granskning.
17: Du vågar inte ställa upp på en rejäl intervju.
18: Jag ställer upp och besvarar på varenda fråga, det vet du.
17: Hur många gånger har du fått meddelanden om att ringa mig utan att ha gjort det?
18: 2-3 kanske.
13: Det handlar om en journalistisk metod. En slags sista utväg när en makthavare duckat mejl, telefonsamtal, brev. Till slut finns det inget annat alternativ än att söka upp intervjupersonen på dess arbetsplats eller någon annanstans där man vet att personen brukar befinna sig och göra en sån här, ja vad ska man kalla det? Överfallsintervju? Attackintervju? Foten i dörren-intervju?
12: Det är ju någonting som man inte använder så ofta.
13: Martin Schorie, ställföreträdande ansvarig utgivare på Aftonbladet.
12: Det handlar ju ofta om att vi kanske har granskat en person, vi vill, och det är ju också vårt ansvar att få den vi granskars bästa argument och få den personens syn på saken. Och då försöker man ju på olika sätt att ta kontakt för att just kunna utkräva ansvar, som ju är en viktig del av journalistiken också.
19: Jag och fotograf Anna-Karin Nilsson åker till London och vi stöter på honom på ett hotell då i centrala London.
13: En intervju som fick stor uppmärksamhet för några månader sedan är en intervju av Expressens Mikael Syrén.
19: Och han blir ju då alldeles skärrad när jag presenterar mig där.
20: Hej, Mikael Expressen här.
13: I klippet ser man hur Mikael Syrén går fram emot TV4-profilen och presenterar sig. TV4-profilen gör en stegisättning förbi Mikael Syrén. Och med några snabba steg är han ute på gatan.
21: Polisen letar efter dig. Varför håller du dig undan?
13: Kameran ligger kvar på TV4-profilen som springer gatan ner. När han rundar ett gatuhörn vinklas kameran istället mot Mikael Syrén.
22: Man ser ju någonting i ditt ansikte här när du vänder dig om. Vad är det för något du tänker här?
19: Det är väldigt mycket blandade känslor. Det första är att jag är extremt förvånad över den reaktionen. Jag söker ju upp många personer och makthavare och vill ställa frågor och sånt här. Det jag är van vid i de lägena är ju att man går därifrån och så följer man efter och så kanske man ställer en 3-4 följdfrågor ändå. Men den här reaktionen har jag ju aldrig varit med om.
13: Mikael Syrén har gjort en del såna här intervjuer under sin karriär. Ofta med gott resultat, menar han. Ibland har det lett till att han faktiskt har fått en intervju. Och ibland har metoden visat på att intervjupersonen inte vill svara.
19: Det säger ju en del också naturligtvis i våran granskning då.
22: Så det handlar lite om showen också?
19: Nej, det är ingen show. Det är att få svar. Och kan de inte svara så är det ett svar det också.
12: Ja, men den klassiska är väl att man häckar utanför arbetsplatsen.
13: Martin Schorie och Mikael Syrén är av samma inställning om när, hur och var man gör en sån här typ av intervju.
12: När vi granskar dem så är det ju kopplat till någon form av yrkesroll och sådär. Så att då är det ganska naturligt att man är just också utanför arbetsplatsen.
13: Martin Schorie säger att den här uppsökande metoden har förändrats över tid.
12: Min bild är att det var mycket vanligare förut. Det var ju ofta kopplat till deadlines också. När man hade bara kanske en papperstidning som skulle in då mitt i natten. Och man inte hade fått svar. Och då åkte man liksom hem till personen och knackade på och väckte dem. Och det är ju återigen någonting som är väldigt ovanligt just nu. Så att jag upplever att det finns en överlag en mycket mer generös inställning till det här bemötandet, att man pratar mer om att vi ska försöka ge den granskades bästa argument snarare än att det ska bli något spektakel av det hela.
22: År 2022 jobbade Mikael Syrén med ett gräv om polischefen Mats Löfving, Linda Staff och kulturen i polisledningen. Efter upprepade försök att få en intervju med Mats Löfving genom polisens pressavdelning bestämmer sig Expressen för att söka upp honom.
19: Jag beställer ut hans mejl och får då information om att han ska gå på ett julbord på Grand Hotel. Och då går jag fram till honom och ställer frågor. Det här är ju en person som är van vid media också, ska jag säga. Så att jag kände väl att det här kan ju inte vara helt främmande för honom ändå. Han hänvisar mig till medieavdelningen och där sa jag att ja, men jag har varit i kontakt med dem i flera veckor. Nu vill jag gärna ha svar från dig. Och så följde jag med honom fram till entrén på Grand Hotel. Sen släpper jag honom där för då får jag inga mer svar. Och med tanke sen på utgången, han tog ju sitt liv och det var ju väldigt tragiskt hela den här historien. Så är jag väldigt glad att jag inte var med på i det läget utan jag ställde 3-4 frågor och jag fick inte mycket svar och då släppte jag honom. Men det var en väldigt traumatisk händelse hela det avslöjandet och vilka konsekvenser det fick sen.
22: Ja, hur reagerar du på när du får reda på att han har tagit sitt liv?
19: Jag var helt chockad. Jag tänkte, har jag gjort något fel? Under 5-6 dagars tid läser jag alla mina reportage varje dag för att se, har jag skrivit någonting som har varit felaktigt eller något syftningsfel eller någonting? Och jag kom fram till det varje gång. Nej, jag hade skrivit samma sak. Men jag var chockad och jag gick för första gången i terapi själv.
22: Tänker du på det nu efter Löfving när du gör uppsökande journalistik? Har du med dig det här då?
19: Ja.
22: Att det skulle kunna bli så här?
19: Ja, men det har jag ju med mig, självklart. Men man kan ju inte utgå från det i varje läge och sen inte göra en intervju, en ansvarskrävande intervju. För då kan man ju inte bedriva journalistik längre. Det är viktigt att man är artig och korrekt och att man inte liksom stövlar in kanske i någons bostad eller i grannområde och så vidare som gör att det blir extra pinsamt, utan att man kanske går varsamt fram men ändå ställer de kritiska frågorna och granskande frågorna. Det måste man ju göra.
22: Jag tänkte inför den här intervjun att jag skulle göra en sån överraskningsintervju med dig, häcka utanför ditt hem. Hur hade du reagerat, tror du? Hade du svarat på frågorna?
12: Det hade väl varit kul.
22: Tillbaka till Aftonbladets Martin Schori.
12: Men det hade ju föredragit om ni hade stått kanske utanför Schibsted-huset snarare än utanför min lägenhet.
0: Reporter här var Alexandra Sannemalm. Och det här reportaget sändes första gången, sommaren 2025. Jag heter Johan Cedersjö och det här var ett specialavsnitt från redaktionen bakom medierna. Vi släpper ett nytt ordinarie program varje lördag. Lyssna som podd redan klockan 7 på morgonen eller efter 11 nyheterna i P1.
1: Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
2: My friends, we have toppled a political dynasty.
23: Det drar en vänstervind genom det demokratiska partiet i USA. Är det vägen framåt? Eller riskerar den att skrämma bort väljare? Lyssna på Konflikt när du vill i Sveriges Radios app.
24: De röda linjerna är fortfarande tydligt markerade på Magdalena Anderssons sida av politiken. Kommer laget hinna enas innan sonderingstiden runnit ut?
25: Så här gör de i Finland och Centerpartiet har varit där på studiebesök.
24: Och Sverigedemokraterna möblerar om i riksdagsgruppen. Hur förbereder sig partiet för livet utan Tide?
26: Det var väl kanske lite oväntat. Hon är ju kontroversiell.
24: Lyssna på det senaste avsnittet av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill, i Sveriges Radios app.
3: Det är fredag eftermiddag och nu är det dags för ett nytt avsnitt av Krasch eller Konsensus.
4: Så sen får du välja, Per, om du vill sitta i mitten. Ja, det får ni...
5: Det brukar vara min plats.
4: Är det så?
5: Jag är en slimmad person i läget.
4: Ja, ja.
5: Jag är politisk, kanske jag också sitter i mitten.
4: Ja, okej. Okay.
6: Ja.
4: Alltså,
6: passar väl bra.
7: Två personer med helt olika åsikter i samma bil. Kan de mötas och förstå varandras perspektiv innan resans slut? Jag heter Niklas Källner och det här är Krasch eller Konsensus.
4: Så.
8: Flög du från Umeå nu eller?
9: Ja, precis. Nu på morgonen med utsikt över vindkraftverk i hamnen i Holmsund.
4: Mm-hmm. Ja, ni kommer in på vindkraft. Så
9: att ja, men det är klart, det är därför vi är här.
4: Ja, välkommen in i bilen. Här i mitten, Per Olofsson, ordförande för branschorganisationen Svensk Vindkraft och som också driver flera bolag verksamma inom energisystemet där vindkraft är en.
9: Ja.
4: Och till höger om dig så sitter Madeleine Staaf Kura, medgrundare till Riksföreningen Motvind Sverige och som också grundat och leder plattformen Vindkraftsupplysningen.
7: Du ser dem längs vägar och ute i landskapet. Skyhöga med stora vita snurror. Från skogarna i Norrland till de skånska åkrarna. Vindkraften står idag för nästan en fjärdedel av Sveriges elproduktion. Men när hela samhället ska elektrifieras kommer vindkraft stå för det mesta av den nya elen, bedömer Energimyndigheten. Men vindkraften påverkar både miljön och de som bor i närheten. Det märks inte minst på motståndet. Under 2025 stoppade kommunerna nästan all ny vindkraft med sitt kommunala veto. Så vad är vägen framåt? Är vindkraften avgörande för att vi ska nå klimatmålen och klara vårt ökande elbehov? Eller är det en osäker och instabil väg som påverkar både människor och natur negativt?
4: Och här tycker ni olika.
9: Ja, så är det ju. Så är det ju.
4: Ja. Per, du tycker att vindkraft är en viktig byggsten i ett svenskt energisystem. Varför är det det?
9: Ja, men jag tycker det är viktigt för mina barns skull och för framtida generationer. Någonstans så handlar det ju om att vi vill ha en bättre planet att bo på. Och då, det människan har gjort med moder jord och klimatets påverkan där som människan står för, där måste vi göra vad vi kan för att motverka det, och där är vindkraft en viktig byggsten i det. Och även om vi bygger ut vindkraft så har ju det såklart en påverkan, men det är en förhållandevis låg påverkan. Dessutom är ju vinden en tillgänglig resurs som är gratis. Vi har inga restprodukter av vindkraften på det sättet.
4: Madeleine, du tycker att det är lönlöst med vindkraft och tycker inte att Sverige ska bygga mer vindkraft. Varför då?
8: Ja, alltså först och främst så måste man ju se varför behöver vi ett elsystem? Ett elsystem ska ju leverera el, det är det primära målet. Och det sekundära kan ju då möjligtvis vara hållbart, grönt och klimatsmart och alla diffusa ord som finns i marknadsföringen. För att kunna ha ett robust elsystem så finns det inte mycket plats för vindkraft där i, eftersom vi samtidigt måste ha ett parallellt system som kickar in när vinden inte blåser.
4: Mm. Du har också sagt att det är laglöst det här med vindkraftsbyggen. Vad menar du med det?
8: Ja, laglöst. Alltså de som drabbas direkt utav vindkraften, för alla drabbas ju i Sverige, men de som direkt drabbas, man är rättslös i stort sett. Och det kan ju ta 10 minuter för mig att berätta vad det är.
4: Men ja, vi får återkomma till det.
8: Ja. Men framförallt att man inte får någon ekonomisk hjälp i processen. Mm. Utan man står mot en miljardindustri.
4: Jag tänkte att vi kör iväg på vår resa. Det är en sak som jag tänker på. Den här frågan känns väldigt polariserande. Håller ni med om det?
9: Ja, definitivt.
4: Ja, definitivt.
9: Definitivt. Så länge som jag har varit i branschen så har det ju varit väldigt mycket för eller emot. Och då kan jag väl tycka att de som är emot har ju svårt att presentera bra alternativ som liksom checkar in samma boxar som är viktiga. Som miljön, ekonomin, systemtänket. Och, det skulle jag gärna vilja se mer av liksom i debatten. Okej, nu måste vi hjälpas åt och checka av de här boxarna så att det här fungerar.
4: Håller du med Madeleine att du upplever att den här frågan är väldigt polariserande?
8: Frågan är definitivt polariserad och det beror ju, tycker jag, väldigt mycket på att media, public service, inte har granskat vindkraftsindustrin, ekonomin bakom, politiken bakom. Och framförallt så har man aldrig ställt sig frågan, varför ska vi bygga vindkraft? Det är ju inte svenska folkets uppgift att tala om vad vi ska ha för alternativ till vindkraft, utan det borde ju vara vindkraftsindustrin som talar om varför vi ska byta ut ett välfungerande elsystem till vindkraft. Om nu vindkraft är så bra, varför är det då så många problem? Det är en hydra av problem.
4: Ja, ni är ju eniga om att det är en polariserande fråga. Tror ni att det här samtalet kommer att göra att den blir mindre polariserande?
9: Ja, jag tror att det är viktigt att lyssna på varandra. Det är viktigt att jag lyssnar på dig, Madeleine, hör dina synpunkter och vad du tycker vi kan göra bättre och förändra oss. För jag menar, vi drivs ju någonstans av en vilja av att utvecklas och göra saker som är bra.
4: Madeleine, vad tror du att det här samtalet kan leda till?
8: Ja, jag är framförallt väldigt glad att bli tillfrågad från Sveriges Radio att få lyfta den här frågan. Vi har ju väldigt svårt att nå ut. Och det beror ju på den här enorma obalansen, den ekonomiska obalansen. Här sitter Per bredvid mig nu och han äger bolag som förhoppningsvis tjänar pengar på det här. Ni har ju en ekonomisk kraft bakom er och även kan anlita då PR-byråer, göra utredningar och liknande. Till skillnad då från svenska folket som drabbas.
4: Har ni träffat varandra förut?
8: Nej.
9: Nej, det har vi inte.
4: Jag tänker innan man liksom går in i en sån här diskussion så är det ju så att man har ju alltid en föreställning om den personen man ska... Ni börjar skratta nu här.
8: Ja, det ska bli intressant att höra, för det var svårt.
4: Vi har ju ringt upp er tidigare för att höra vad ni har för fördomar om varandra. Och jag tänkte att vi ska börja med att lyssna på Pers fördom om dig, Madeleine.
8: Okej.
6: Ja, men jag skulle säga min fördom mot Madeleine, det är att hon blandar ihop fakta med åsikter.
4: Ja, vad menar du med det, Per?
9: Jag menar ju det att det liksom för sig fram många starka argument för eller emot det olika typer av kriser och system som inte fungerar och så vidare. Men vad är faktan som underbygger dina påståenden? Där känner jag att där får inte jag svar om jag till exempel går in och läser på vindkraftsupplysningen. Det är vad jag undrar.
4: Vad svarar du på det, Madeleine?
8: Ja, då måste jag fråga, vad är det för det här får man ju höra ofta. Vad är då påståendena som är fel? Det vi upplever som belyser vindkraftens problem, så får man ju aldrig svar på sakfrågorna. Utan det är ju ofta att man blir, det är personangrepp. Och det är ju allt från både mig eller även akademiker. Man går inte och diskuterar sakfrågan.
9: Ja, men den är ju intressant, för jag tycker någonstans att vi är väldigt duktiga på att faktiskt lyfta sakfrågorna och också lyfta det som är problem. Och du gör ju helt riktigt i att lyfta saker som är problem eller borde förändras. Det finns många saker där du har rätt i liksom en problemställning, men sen vad som är svaret på den frågan och lösningen, där tror jag vi sitter på mer fakta än vad liksom du fångar upp i dina svar.
4: Ja, det var en föreställning du hade om Madeleine. Mm. Ska vi vända på det och se vad Madeleine hade för... Du börjar skratta, Madeleine.
8: Ja.
4: Men nu ska vi lyssna på vad du sa om Per. Mm.
10: Det är ju mammas pojke. Han står ju inte till svar för vad sin mamma har gjort för någonting. Och han är ju inte 22 idag liksom. Men visst har hon säkert banat väg för hans vindkraftskarriär.
4: Ja, då måste vi säga det att din mamma är Maud Olofsson, den tidigare centerpartiledaren. Ja, mammas pojke.
9: Ja, men det går ju inte att komma ifrån att man både döms och bedöms utifrån det bitet. Men jag skulle väl säga som så att när det gäller den karriären in i vind, alltså jag är IT-människa. Jag blev värvad som IT-ansvarig på ett vindkraftbolag. Alltså jag var ju, precis som du Madeleine, oerhört skeptisk till vindkraft när jag började med det här. Vad är det här för någonting? Men det var ju vindkraften i sin linda. Och liksom jag såg den utveckling som kom att ske och liksom möjligheterna som fanns där. Men jag kom in på helt egna premisser. Sen var det slump att det blev vindkraft.
4: Men då är jag nyfiken, vad var det som gjorde att du fick det här engagemanget för vindkraften?
9: Ja, men jag skulle säga... det bolaget då, han som rekryterade mig, hade ju en oerhörd drivkraft, ungefär som jag själv ibland blir recenserad för att ha. Mm. Och då såg jag det att ja, men det här var ju vinden som är resurs, den bara blåser förbi varje dag. Varför ska vi inte fånga den här vinden och göra det på bra platser där vi kan skapa grön elproduktion? Och blickade man då söderut mot Tyskland och såg jag, ja, men det här gör de ju alldeles galant. Varför ska inte vi kunna göra det lika bra eller bättre i Sverige? Elbehovet är stort, vi behöver ställa om.
4: Madeleine, jag måste fråga dig, vad kommer ditt engagemang? Innan vi började här så sa du att du har knappt några fritidsintressen.
8: Ja,
4: du liksom lever och andas motstånd mot vindkraft.
8: Ja, alltså, framförallt belysa vad vindkraftens negativa effekter. Det Per nu sa att jag var också skeptisk mot vindkraft. Jag var inte skeptisk mot vindkraft. Precis som de flesta så blev jag själv drabbad. Jag blev drabbad utav en vindkraftsetablering i Turkiet där jag bor. Vi och våra grannar vaknade i stort sett upp med att vi hade grävmaskiner på vår mark, och sedan under själva processen så byggdes, restes det 6 turbiner utav Nordex tyska ingenjörer.
4: Ja.
8: Och det här kanske inte skulle kunna hända i Sverige, men det är ungefär samma strategi som man har bakom. I Turkiet får bönderna då 3-glasfönster, i Sverige till exempel i Malung så blir man erbjuden en simbassäng. Mm. Så att för att man ska då acceptera den här miljöfarlig verksamhet som också då vindkraft är.
4: Du lyssnar på Krasch eller konsensus. Idag om vindkraftverkens vara eller icke-vara. Med Madeleine Staaf-Kura och Per Olofsson. Och jag frågar Per, som är för vindkraft, varför han tycker att vindkraft är så viktigt egentligen. Det finns ju så många andra energikällor.
9: Ja, men jag skulle säga i ett energisystem så behöver du olika typer av kompetenser eller funktioner. Och vindkraft har en av flera sådana funktioner. Vindkraften är decentraliserad. Har vi en decentraliserad elproduktion, då har vi också bättre förutsättningar att klara kriser. Den andra viktiga komponenten, det är ju att vindkraften har ju möjlighet att väldigt snabbt reglera. Vi kan ju reglera både upp och ner väldigt snabbt, så att vi kan ju balansera elnätet på ett helt annat sätt än till exempel en kraftvärmepanna som tar tid att värma upp och kyla ner.
4: Men om man jämför med andra energikällor, varför just vindkraft?
9: Det är inga utsläpp. Vi behöver inte skjuta till något fossilt bränsle för att köra vår produktion.
4: Om du skulle få bara måla upp din vision.
9: Ja, men jag skulle säga min vision är ju så att alla delar av Sverige hjälps åt att ta ansvar för försörjningen. Då hade vi ju gärna sett att våra medlemmar, producenterna, vill ha lika förutsättningar i hela landet. Så ser det inte ut idag. Och vi tog tillvara på den kapacitet vi har. Då skulle vi inte behöva bygga ut elnät lika mycket som vi gör idag. Vi skulle kunna bygga olika typer av hybrida anläggningar med solbatteri, vindkraft, småskalig vattenkraft och annat, som man sätter ihop till ett bättre system. Och när elbilarna på riktigt börjar stödja nätet, då kommer det hända grejer. Då kan vi köra ett samhälle på grön el istället för fossil olja.
4: Alltså, låter inte det bra då, Madeleine?
8: Alltså, vårt samhälle förs inte på olja. Och jag menar, Sverige hade världens bästa robusta elsystem. Det var gjort och byggdes upp utav eliten av Sveriges ingenjörer. Genom att stänga ner kärnkraften så tog man bort baskraft från systemet. Vad gör vi när det inte blåser? Men jag skulle vilja diskutera nu. Okej, låt oss säga nu att vi ska bygga en massa vindkraft. Hur ska det gå till? Vad ska ni göra med alla de här människorna som drabbas utav vindkraften? Fastighetspriser som sjunker.
9: Men alltså, jag tänker jag måste börja med att bemöta ditt påstående att Sverige inte drivs av olja. Där har du fel. Titta på fordonsflottan framför oss. Titta på de fordon som säljs. Tittar vi industriella processer. Vi använder jättemycket olja och gas. De beståndsdelarna kan vi fasa ut med elektricitet istället. Och vi kan fasa ut med grön el dessutom. Vi ska inte vara beroende av stater där det är i Mellanöstern, där det är krig och konflikter och diktaturer. Det är inte sånt beroende som jag ser framför mig att vi ska ha. Den oljan har ju en kostnad någon annanstans.
8: Men vi är inte beroende av det. Oljan kommer väl i sådan från Norge?
9: Det är väldigt mycket olja kommer ju från Mellanöstern. Väldigt mycket gas kommer från USA. USA använder fracking som metod för att ta fram den här gasen. Det är ju inte miljömässigt hållbart överhuvudtaget.
8: Vinden, den är ju då förnybar, men de här vindkraftsmaskinerna, det innehåller ju olja i dem också. Rotobladen eroderas, det sprids olika partiklar. Var det nu finns de här partiklarna, det kan vi diskutera och hur mycket. Men det är ju återigen där. Vi har ju Energimyndigheten, Naturvårdsverket, som har då Vindval, det här forskningsprogrammet som har pågått i 19 år. Och man har fortfarande inte utrett de här bitarna. Man har inte utrett hur mycket de här sprider, vad det påverkar naturen.
9: Ja, men där har du ju jämn fel. Naturvårdsverket har visst utrett den frågan kring mikroplaster till exempel. Och då har man ju konstaterat att det inte är ett så stort problem som du gör gällande.
8: Nej, det stämmer inte. Vad Naturvårdsverket gjorde i sin rapport om mikroplaster, det att utredde man aldrig mikroplasterna, utan man litade på industrins underlag. Och sen så kom det här att det är försumbart och det är mer från däcken som sprids och konstgräs och allt det. Man har aldrig utrett det.
4: Jag tänkte en annan fråga. Madeleine, du ställde två frågor igen och Per svarade på den första. Och den andra frågan var, vad säger du till alla de som drabbas?
8: Jo, men alltså, om man nu ska bygga de här vindkraftsparkerna runt om i Sverige, det är ju samma problem som kommer upp. Det kommer upp om det kommunala vet och hur man ska lösa det. Det är ett hinder. Det vill säga, vår demokrati, våra kommuners självbestämmande rätt är ett hinder. Man vill nu ge intäktsdelning till närboende, vilket är ju också bara en rökridå, därför att äganderätten är ju stark. Och varför används då inte egendomsskyddet? Varför köper ni inte upp de här husen på en gång? Varför arrenderar ni marken?
9: Ja, det finns nog praktiska anledningar till det, att den enskilde markägaren inte vill sälja marken.
8: Nej, okay.
9: Att få ett arrende är ju en mekanism som är väl etablerad och mycket lättare att tillämpa än att blanda in lantmäteriet och göra en avstyckning av den markytan och också skapa en massa nya ägogränser. Och om ditt förslag då är att varför stycker man då inte av för de här vindkraftverken och gör de här markplättarna så att någon annan äger dem, då skulle ju lantmäteriet inte ha något annat att göra.
8: Nej, men då
9: slösar man ju samhällets resurser, utan vi har en etablerad väg och det är arrende.
8: Samhällets resurser slösar ni definitivt. Varenda vindkraftspark går till domstol idag. Länsstyrelsen lägger ner enorm tid på att utreda de här miljökonsekvensbeskrivningarna som är skrivna och fakturerade utav era konsulter. Hela den här tillståndsprocessen bygger ju på fel. Från början så borde staten ta reda på vad är det för vi ska ha, vad ska vi ha för elsystem, vilken energimix ska vi ha. Utöver det se, är det möjligt? Och vi har ju sett nu att det är inte möjligt att bygga ut vindkraften. Det finns ingen plats, det är ingen som vill ha bo nära ett vindkraftverk. Varför ska de enskilda familjerna eller de som drabbas, enskilda ägare, behöva ta en förlust för att ni ska bygga vindkraft?
9: Och den frågan är ju utredd, precis.
8: Nej,
9: som du vill.
8: Utredd.
9: Den är utredd, det finns en utredning, värdet av vinden. Ja. Och i värdet av vinden finns det tydliga förslag kring rätten till inlösning. Och det ligger ju nu på regeringens bord att presentera ett förslag på hur det här ska tillämpas. Vi välkomnar ju de förslag som gör det bättre för medborgarna att, så att säga, förhålla sig till den påverkan som vindkraften har.
8: Värdet av vinden, den utredningen var ofullständig och den ledde inte till någon lösning, och det sa ju de även när de lämnade över. I den, det man glömde bort där var ju egendomsskyddet. Utan istället försöker man hitta på en ny grupp närboende och ersättning till närboende, där i den juridiska delen borde varit skadestånd till sakägarna.
4: Per, ja. om det finns en stark oro bland människor som bor nära de här vindkraftverken, de vittnar om allt från buller, skuggor, blinkande ljus till sjunkande marknadspriser. Ska man inte ta de här människorna på allvar?
9: Ja, men absolut. Och det är därför vi också förde in våra inspel till den här utredningen Värdet av vinden. Mm. Om lokalsamhället behöver stå ut med den här påverkan som det innebär, då kan vi bjuda tillbaka.
4: Om ett vindkraftbolag vill bygga ett över 200 meter högt vindkraftverk någon kilometer från ditt eget hus, skulle det kännas okej för dig?
9: Ja, det tycker jag. Och jag är faktiskt precis i den situationen.
4: Ja, du är det?
9: Ja, och jag och min sambo har haft många samtal om det här. Vad tycker vi om det här?
4: Så att och hur har ni resonerat då?
9: Jag menar, jag vet ju väldigt mycket om vindkraft och kan ju svara för vad gör vi, hur jobbar vi, vad gör branschen, vad är det som har ett stor påverkan, vad är liten påverkan och så vidare. Så jag kan ju direkt ge svar på de frågor som min sambo har.
4: Ja, för din sambo har varit lite skeptisk.
9: Ja, visst. Ja.
4: Och vad har du sagt till henne då?
9: Ja, men jag har sagt så här, vi måste ju välja. Hur ställer vi oss till det här? Vi måste ju ta ställning. Någonstans har vi en övertygelse i att vi har en klimatkris. Vi måste ju bidra till att motverka den, och då tycker vi, när vi har funderat på det här, tycker vi att det är en god idé att låta det här projektet få prövas. Så får vi se hur det går.
4: Madeleine, vill du lägga ner all vindkraft? Eller är det stopp på nybygge?
8: Ja, definitivt stopp på nybygge. Och jag tror inte det kommer byggas något mer. Det kommer möjligtvis bli någon repowering. Det här att människor inte har någon då att fråga. Idag finns det ungefär 100 grupper. Det finns massvis med människor som bor vid en vindkraftspark. Och de som drabbas, de tar ju kontakt med mig, de åker till...
4: Vad säger de till dig då?
8: Nej, men det första som man alltid får höra, jag är inte mot vindkraft såklart, men inte den här vackra naturen och inte vid den här vackra sjön. Sen går det 3 veckor och de läser på. Då ringer de alltid tillbaka och säger att det här var ju inte alls så bra som jag hade trott. Varför har ingen sagt det här till mig tidigare?
4: Vad då för något? Vad kan det vara då?
8: Alltså vindkraft är ett otroligt komplext ämne. Det handlar om miljön och det handlar om juridiken, elförsörjningen. Det är ju ingen lösning. Alltså att förstöra din egen närmiljö, så räddar vi ju inget klimat.
4: Vilket energislag föredrar du istället?
8: Nej, men alltså, idag i Sverige så vattenkraften står ju för stor del, och sedan det vi hade, kärnkraften, vi har inte haft något problem. Och därför har vi tagit det här för givet.
4: Men du, Madeleine, jag måste bara ställa en fråga. Det tar ju tid att bygga kärnkraftverk i jämförelse med vindkraft. Hur ska Sverige klara det ökade elbehovet på kort sikt?
8: Ja, men vad är det för ökat elbehov vi har? Vi skulle ge massa el upp till Northvolt och Stegra och det, men det har ju stannat av. Plus att tittar man på vindkraften när det blåser väldigt mycket, ja, den går ju på export. Den gynnar ju inte oss, utan vi blir ju en vindkraftskoloni till kontinenten Tyskland då.
9: Ja, men där har jag ju ett konkret exempel på behovet som finns här och nu. Titta på Region Skåne. Det är en stor brist på elproduktion, det är brist på utbyggnad så att man kan ansluta eller bygga ut industrin. Den vindkraftsflotta som finns där, så har man har samlat sig helt enkelt och analyserat läget och kommit fram till drygt 150 vindkraftverk som börjar närma sig bäst före datum och dags att byta ut. Försvinner de här bort, precis som du föreslår, Madeleine, då har ju de ett jätteproblem där nere. Det är massvis med produktion, massvis med arbetstillfällen som försvinner om de här inte tillåts få livstidsförlängas eller byggas ut och byggas om. Och de timmar då det är bristsituationer, då importerar ju Skåne elen från Tyskland. Och då är det bristsituation på många ställen runt omkring, och då blir elen väldigt dyr. Och det har inte konkurrenskraften i Sverige råd med.
4: Men Madeleine, jag vet att du har ju sagt att som vindkraftsmotståndare så blir du ofta anklagad för att vara klimatförnekare.
8: Ja, det var ju framförallt för några år sedan. Nu har ju det har avtagit ganska så mycket. Man frågar inte de som motsätter sig, vad är ni emot? Och man lyssnar definitivt inte på dem heller. Utan har varit en väldigt frustrerande situation för de som drabbas. Man blir kallad för klimatförnekare och massa andra olika epitet. Istället för att diskutera sakfrågan.
4: Vad är det framförallt du är, vad skulle du säga om du kokar ner det? Vad är det framförallt du är mest emot med vindkraften?
8: Det är en dröm, en romantisk dröm. Jag tror att vindkraften från början var en god tanke. Man skulle ha ett vindkraftverk långt ute på landsbygden, kanske vid en bondgård som inte hade någon el. Men så som situationen är idag, de här är alltså 300 meter höga. Dubbelt så höga som Kaknästornet i Stockholm. Det är i stora kluster, tar enormt stor markareal, ofta i orörd natur. Där här ska byggas vägar och kablar, och det levererar bara när det blåser. Alltså det är för mig så ologiskt så att klockorna stannar. Och det bullrar och det är mikroplaster och det är infraljud. Folk kan inte sova i sina hem.
4: Det här är Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Idag om vindkraft. Och här bredvid mig, framme i Krasch eller konsensusbilen, sitter alltså Madeleine Stafkura och Per Olofsson. Nu så börjar vi närma oss målet för veckans resa.
9: Här ser vi en hög byggnad.
4: Ja, Kaknästornet.
9: Ja.
4: Du nämnde den som ett exempel bara, Madeleine.
8: Ja, den är väl 155 meter, så det är ja.

0: är bättre lämpade.
1: Alltså det är intressant, Stockholm har ju inte ens en vindbruksplan. Så att, och i Stockholm är marken och runt om området är alldeles för dyrbar mark för att överhuvudtaget skulle komma på tal.
0: Ja. Men däremot när jag blickar ut här, jag menar, man gör ju många satsningar, man pratar liksom att man blandar jordbruk och solproduktion. Mm. Det kan man göra på rätt många platser för att lokalt stötta upp den elförsörjning som behövs. Där är ju en viktig fråga för oss i branschen, det är ju att möjliggöra för till exempel jordbruksmark att fortsätta nyttjas för vindkraftproduktion. Vindkraft är väldigt yteffektivt. Alltså en solpark tar ju många kvadratmeter i yta. Eller,
1: men det gör ju vindkraften också eftersom du måste ha 700-800 meter mellan varje vindkraftverk.
0: Men marken är undan. Under kan ju fortfarande skörda vete under ett vindkraftverk.
1: Med mikroplaster.
0: Det är inget problem.
1: Det är det här. Renarna, de försvinner ifrån områden, betesområdena. Det har vi ju sett. Det finns ju utredning om det. Alltså vår unika landsbygd. Det har varit väldigt enkelt för de här bolagen. Därför att vi har få ägare som äger stora arealer. Våra skogsbolag och Svenska kyrkan. Som framförallt är de stora ägarna utav marken som arrenderas ut.
0: Ja, alltså där är ju så att de parker där som jag har sett och där jag har varit med, det är ju väldigt många privata markägare. Små markägare som kanske får ett eller ett halvt vindkraftverk på sin mark. Där är ju en otroligt bra förankring i lokalsamhället. För det visar att det är nytta till markägaren, det är nytta till markägarnas grannar. Där har det ju faktiskt bidragit till att samhället kan utvecklas.
1: Nej, men vänta nu. Vad har det utvecklats? Du kom från Umeå i morse. Är det Fredrika där Vattenfall har sin stora park där?
0: Det finns det flera vindparker, bland annat Vattenfall.
1: Ja. Men där har vi, biblioteket blev Peabs byggkontor. Skolan har stängts ner och de har bara till sjätte klass istället. Så att det här med att det utvecklas, att byn utvecklas, det vill jag gärna ha ett exempel på. Jo, där man har, där folk har flyttat in på grund av att vi har fått vindkraft till orten.
0: Jag tror säkert att du kan hitta många exempel på det och inte minst om man tänker det underhållet som behövs under tid. Och en annan sak som man kanske inte heller tänker på det är att bygger man vindkraft så bygger man också ut elnät. Och när vi då bygger ut elnäten då får vi ett robustare elsystem och ett faktiskt starkare samhälle som kan hantera de avvikelser som vi har sett. Det finns nyttor i flera lager.
1: Men vad är de här orterna då? Som har berikats och som har som blomstrat sen vindkraften kom?
0: Jag tror att du kan lyfta luren till ganska många lokalföreningar runt om vindkraftparken där man har fått bygdemedel.
1: Ja, men bygdemedel, det är ju smulen under bordet.
0: Nej, och det är det ju inte.
1: Jo, men det rör sig om några hundratusen. Nej. Men fastighetsvärde sjunker med en miljon. Så där, det är likadant med den här ersättningsmodellen nu som kom igenom i somras.
0: Bygdemedel har faktiskt en tendens att vara betydligt större än så. Så det är på inget vis försumbart. Och det är så här, alternativet kommunen, de dras ju undan från de här samhällena och backar ju inte upp landsbygden. De vill ju spara pengar så att det är, landsbygden får ju tillbaka tack vare vindkraften.
2: Så, nu har ni fått debattera ett tag. Mm. Då tänkte jag att vi ska passa på att ta in ett nytt perspektiv i det här samtalet. Det är dags för nästa moment i Krasch eller konsensus, tredje rösten. Som vi ofta gör i tredje rösten så har vi gjort en utblick och tittat på våra grannländer. Den här gången Danmark och Finland. Hur ser man på vindkraften där? Vi frågade Daniel Lindvall, docent i naturresurser och hållbar utveckling vid Uppsala universitet.
3: Partipolitiskt så är det inte en höger- och vänsterfråga. Så man kan inte prata riktigt om samma polarisering i Danmark och Finland som det är i Sverige. Det kanske finns en lite mer tradition av samsyn i Finland, politiken generellt sett. Man är nära Ryssland och man därav kanske det påverkar att man snabbt vill fasa ut fossila bränsle av rent säkerhetspolitiska skäl. Om vi går till Danmark så tror jag att man har en längre tradition av att bygga ut vindkraften. Och sen har man också i Danmark en ganska stor vindkraftsindustri. Och det påverkar säkerligen både opinionen och partipolitiska inställningen till vindkraft i Danmark. I Finland så kan kommunerna ta ut fastighetsskatt på vindkraften, vilket gör att i Finland finns det många små landsbygdskommuner som tjänar ganska bra på vindkraft som etableras inom kommunen. Och det gör ju också att de små kommunerna oftast är ganska positiva. Man ska säga då i Sverige så finns det också en fastighetsskatt som vindkraften betalar, men den

0: fram tills nyligen tagits in av statskassan. Nu har ju regeringen föreslått att det mesta av de här medlen ska betalas tillbaka till kommunerna. Jag tror kommunerna vågar inte riktigt påverkas av det så länge man inte vet att det kommer liksom bli permanent. Men fastighetsskatten som betalas i Sverige är mycket lägre än i Finland, så det är ju frågan vilken effekt det får på kommunerna i Sverige.
1: I Danmark och Finland finns det mer politisk samsyn i den här frågan, berättar alltså Daniel Lindvall här. Varför är frågan så polariserad i Sverige, tror ni?
2: Ja, jag ser ju att man inte har granskat vindkraftsindustrin. Media har inte gjort det deras uppdrag är, att granska politiken och finansen bakom.
1: Tror du att det är det som är svaret?
2: Definitivt. Och det här som han säger, jag var ju nere i Bryssel nu då det var en stor manifestation utanför Europaparlamentet förra veckan. Och den danska representanten Randi Lindrup, hennes budskap var ju i stort sett don't copy Denmark.
1: Vad tänker du på här?
3: Ja, jag funderar rätt länge faktiskt på den där frågan. Och jag tänker mig egentligen det jag saknar i samtalet, det är ju faktiskt varför ska vi göra det här? Vem har egentligen efterfrågan på produkten? Alltså produkten är inte vindkraft, produkten är elektricitet. Om man tittar på vilka som har behovet av produkten, det är ju faktiskt industrin. Och industrin säger det att ge oss de här olika alternativen och vi väljer vindkraft. För vi ser att vindkraft är det som stärker vår konkurrenskraft mest. För då får vi billig el och den är grön. Dessutom så går det tidsmässigt att leverera det i tid när industrin faktiskt behöver det.
1: Jag är nyfiken, är det här en höger-vänsterfråga?
3: Nej.
1: Alltså, vad säger du, Madeleine?
2: Ja, allting med vindkraft bygger ju på politiska beslut och vi måste lyfta den här frågan över politiken till våra politiker. Och det har civilsamhället lyckats med att göra. Och det är därför vi idag har 93% av alla projekt under 2025 stoppades av det kommunala vetot.
1: Men Madeleine, du har ju bland annat samarbetat med SD-politiken Kent Ekeroth i ett par vindkraftskritiska filmer och dokumentärer för sajten Samnytt för några år sedan. Samtidigt säger ni att föreningen Motvind är partipolitiskt obunden. Vad tänker du om det?
2: Ja, nu får vi, för det första så jag är inte längre med i Motvind Sverige-föreningen. Och sedan, ja det stämmer att jag var med, jag var initiativtagare till den första dokumentärserien om vindkraft som kom ut 2021 och den gjordes tillsammans med Kent Ekeroth. Men det är ganska intressant att det är det som lyfts fram. Här borde man ju istället fråga, varför har inte SVT gjort en dokumentärserie om vindkraften eller energisystemet?
1: Frågan var ju lite att du har samarbetat med en politiker, var ju frågan här.
2: Alltså, ja, jag har samarbetat med vänsterpartister också. Det är bara det att de vill inte synas med sina namn. Jag är öppen för att höja kunskapen i denna polariserade fråga, så är jag öppen att vara med överallt med vilka som vill diskutera den här frågan. Men industrin och många duckar ju.
1: Regeringen har ju infört ekonomiskt stöd till kommuner som säger ja till vindkraft. Och sedan 1 juli 2026 har bostadsägare nära nya vindkraftverk rätt till en del av intäkterna. Är det här en väg framåt? Vad säger
2: alltså,
1: ni?
2: Det förslaget som kom, eller det som var det, där var ju regeringen väldigt tydlig med att det här är ett unikt ersättningsförslag. Mm. Och det är så, jag kan ju ta upp Helena Karlsson som bor i Vaggeryd. Hon ska få 27 000 kronor per år. Det är bara det att hennes fastighet sjunker med närmare 1 miljon. Är det rimligt? Nej, det är ju inte rimligt. Det är bara en rökridå. Betala skadan. Hur mycket har det sjunkit?
3: Skulle du säga där att nyckeln för att låsa upp det där, det är att rätten till inlösen etableras som princip?
2: Nej, men det skulle ju ta död. Ni har ju inte råd att köpa upp de här husen. Vindkraftsindustrin har ju bara möjlighet när någon annan betalar för kostnaderna.
3: Ja, jag vet inte. Vad underbygger du det?
2: Ja, men köpa upp husen då. Eller betala skadeståndet som det är. Men det gör ni ju inte.
3: Det är ju så att för att den som är producent ska kunna agera så måste ju också finnas legala ramverk för att agera inom detta. Rätten till inlösning behöver ju finnas ett ramverk som man kan förhålla sig till.
2: Men regeringsformen, egendomsskyddet. Europakonventionen, artikel 17 tror jag det är.
1: Jag har en fråga till Per. Kommunerna har ju satt stopp för de flesta vindkraftbyggarna. Hur ska Sverige kunna bygga mer vindkraft när man inte har med sig kommunerna?
3: Ja, men jag tror att det är en jätteviktig förutsättning att ha med sig kommunerna. Och sen är jag ju trygg med att den tillståndsprövningsprocess som vi har i Sverige är väldigt noggrann och gör ett gediget arbete i att bedöma lämpligheten för de här anläggningarna. Men grundförutsättningen är ju någonstans att man på ett lokalt plan på politisk nivå förstår vad det här innebär och vilka fördelar och nackdelar det ger, och att man faktiskt vågar ta beslut. För att ofta är det så att den som är mest emot hörs mest i debatten. Men alla andra som sitter hemma som faktiskt inte säger någonting, de har ju också en röst. Och de kan mycket väl vara de som faktiskt stöttar projektet men törs inte säga någonting för att debatten är så högljudd.
2: Det här kommer ju från PR-byråerna. Det är ju inte så.
1: Ska vi lämna gärdet?
2: Ja.
1: Men nu har ni lyssnat på varandra? Försökt förstå varandras argument?
3: Ja.
1: Tycker du att du har lyssnat på Per, Malin?
2: Ja, jag tycker att jag har lyssnat. Men det är ju samma floskel som kommer.
1: För nu kommer ni prövas här. Okay. För nu kommer ju det ett moment som vi kallar för ombytta roller. Mm. Ni känner till det här.
3: Mm. Ja.
1: Det är ju dags för er att inta den andras position. Så Madeleine, du ska...
2: förespråka vindkraft.
1: Ja, och Per, du ska göra det motsatta.
3: Ja.
1: Ja. Vem av er vill börja?
2: Ja, det starkaste...
1: Du börjar.
2: Det starkaste argumentet för vindkraft för att nå ut till svenska folket, det är ju att vi gör det för våra barn och barnbarns skull och för klimatet.
3: Mm. Ja. Ja, men det är kort och koncist. Det står jag för.
1: Ja, du tycker det var bra? Det hon...
3: Ja, men jag tycker det är bra. Sen ska jag ju vilja måla ut bilden ännu mycket mer kring liksom varför.
1: Det vill du inte göra, Madeleine. Du tog det väldigt kort.
2: Ja.
1: Ja, då är det dags för dig, Per, då. Varför behöver vi inte vindkraftverk?
3: Nej, men för att om vi tittar på landet Sverige nu så har vi tillräckligt med produktion för att klara vår egen försörjning. Vi har ett elsystem som fungerar. Vi har väl etablerade möjligheter att bygga vidare på kärnkraft. Det behövs inte mer vindkraft. Nu får det vara nog. Nu måste vi... dessutom utreda den befintliga kärnkraften och se, är det här verkligen ett bra alternativ? Finns det andra alternativ som passar bättre i den här mixen?
1: Vad tyckte du om det, Madeleine?
2: Perfekt. Helt fantastiskt. Du skulle kunna vara ordförande för Motvind Sverige.
3: Ja, exakt.
2: Det spelar faktiskt inte så stor roll, utan du har det här som en kommunikatör. Ja. Och det ser vi på Svensk Vindenergi också nu. Nya vdn, han är kommunikatör från Vestander, PR-byrå.
3: Ja, du får ju komma ihåg att jag är IT-människa, ja. IT-proffs.
2: Ja, men så kan jag ha en app då?
3: Ja, men exakt. Jag brukar ju
2: om bullret
3: kunna förklara varför din dator inte fungerar. Nu kan jag berätta varför vindkraft fungerar.
1: Men Madeleine, du pratade om det här med att det var viktigt för miljön. Var du ironisk eller var du
2: menar? Nej, men jag kände när jag var klimatet och för barnbarnen. Ja, för det är ju det här lite skrämsel. Det är väl klart att alla vill att vi ska ha en bättre värld och framtid för våra barn och barnbarn.
1: Finns det någonting Per har sagt som du ändå tar med dig och tänker så här, där har han ändå en poäng?
2: Nej, för att jag känner idag också, det som är min starkare, det är ju när man ser hur den här utvecklingen har gått. Ser vi till det kommunala vetot och vindkraftens utbyggnad, framtiden i Sverige, så är ju den noll. Svenska folket vill inte ha de människor som verkligen satt sig in i frågan på landsbygden, säger nej. Så var ska ni bygga den någonstans?
3: Min bedömning är faktiskt att det är fel vad svenska folket tycker. När man gör undersökningar på vad folk tycker om vindkraft så finns det inte ett rungande nej mot vindkraft. Och anledningen till att det kommunala vetot nu används så pass kraftigt, vi får ju komma ihåg att det har varit ett valår i Sverige, så att ingen vill ju ta beslut som är känsliga eller konfliktfyllda, och många av de här vindkraftbesluten är ju känslomässigt styrda och konfliktfyllda, och jag tror att vi kommer se en annan utveckling framåt.
1: Madeleine, vad är Pers bästa argument skulle du säga?
2: Alltså det enda jag kan se med vindkraft, möjligtvis i de länder där man inte har något annat elsystem eller el långt ute på landsbygden kanske. Sverige ska inte hålla på med den här vindkraften. En fråga jag skulle vilja ställa nu. Vi har ju då 5000 verk i Sverige. Det är många blad som en del har gått sönder och andra har bytts ut. När jag satte mig och ringde runt till olika avfallshanteringsstationer så var det i stort sett ingen som hade tagit emot de här bladen. Då undrar man, har de grävts ner eller säljs de till tredje världen? Eller? Ja, men det finns inte heller någon statistik likadant med alla olyckor. Ja. Det sipprar ut olja.
3: Nej, men där har du en bra grej. Det här tror jag vi är överens faktiskt. Mm. När det gäller olyckor, vi har lämnat remissvar där vi tycker att myndigheter borde automatiskt göra den här typen av olycksutredningar, precis som man gör med flygolyckor, haverikommission. Det tycker vi är en bra idé, för vi vill ha den ökade transparensen.
2: Ja, det var en sak vi var överens om.
3: Ja, men absolut. Ja, så driv på för det. Det står vi bakom.
2: Jo, fast jag har inte betalt på att driva på för det.
1: Hur finansierar du din verksamhet?
2: Nej, men jag finansierar det själv. När jag har kostnader så får jag bidrag på Swishen från människor som uppskattar det arbete jag gör. Och det, jag är ju inte ensam. Nu jobbar jag ju nationellt och internationellt kanske med frågan. Men så här ser det ut på varenda ort. Det är några lokala människor, några själar som tvingas lägga ner all sin tid på det här ämnet.
3: Men de vindkraftbolag som jag träffar som driver de här anläggningarna, de är ju väldigt öppna med att träffa lokalbefolkningen och medborgarna och de som faktiskt störs av vindkraftverken, de träffar dem ju.
2: Nej, men det här är ju helt otroligt. Vilka bolag?
3: Nej, jag kan inte nämna det i Sveriges Radio, men jag kan berätta för dig sen.
1: Så ni kommer fortsätta diskussionen efter den här bilen?
3: Det kan jag nog tänka mig. Jag tycker det är ett bra exempel, för att alltså, det är så man ska jobba, och jag vet ju det är så man gör.
2: Jo, men det är ju som när chefen säger, jag hör vad du säger. Alltså det betyder ingenting, och det är ju likadant med samrådsmötena som är. Det är ju rena informationsmöten. Jag har varit på flera av dem. Det kommer några projektledare från, ofta från Stockholm. När man som vanlig person får den här informationen, då har ju bolagen hållit på i flera år. Och där utan resurser, utan att man får rättshjälp, som till exempel när vattenkraften byggdes ut, ja, då fick ju människorna ersättning för juridiska kostnader. Det har vi inte med vindkraften, utan man står helt ensam.
3: Men som du sa tidigare, prövningarna går ju till domstol, och där har du ju möjlighet att yttra dig och också föra din talan.
2: Hur många år tar det, Per? Det tar flera år.
3: Det tar många år. Ja. Vad tycker du vore en bättre lösning då?
2: Ett skulle ju vara då till exempel att man fick ekonomisk ersättning till processen.
3: Ja.
2: De här miljökonsekvensbeskrivningarna som är skrivna av konsulter, det kan man ju ifrågasätta om man kunde göra det kanske från universiteten istället. För det är ju någonting som bolagen betalar för.
1: Det här programserien handlar inte om att man ska hålla med varandra.
3: Nej.
1: Verkligen inte.
3: Nej.
1: Utan kanske framförallt att förstå varandras perspektiv. Gör ni det? Förstår du Madeleine Pers perspektiv?
2: Ja, jag förstår vad han säger.
1: Ja, vad säger han?
2: Men jag förstår inte hur man kan propagera för den här vindkraften när vi idag har den kunskap vi har.
3: Det är det kunskapen, det är gapet som jag också i min spaning så ifrågasätter dig. Så här, vad är den kunskapen som du här leder till, och liksom, vad är det för beståndsdelar där som vi faktiskt kan titta på och jobba med och säga det här kan vi göra
2: annorlunda. Hälsopåverkan, alltså det här med försiktighetsprincipen som ska gälla, som inte heller gäller. Vi vet från Naturvårdsverket som gjorde någon rapport att det stör sömnen, och det har jag även gjort på andra håll också. Jag skulle ju vilja att ni hade så pass stor respekt till alla de som drabbas. Alltså att liksom, okej, vi stannar och vi reder ut de här bitarna. Det är inte er uppgift, utan det måste ju vara regeringens uppgift. Och jag tror att det kommer nu. Jag hoppas det.
1: Ja, det kommer kanske inte så mycket längre på den här resan. Har ni tagit något steg, tycker ni?
3: Ja, men det kan jag ändå tycka. Liksom den enskilda medborgaren och intresset för den som är den, om man nu ska uttrycka det så, den parten som har mindre resurser. Det perspektivet är ju väldigt viktigt.
1: Mm. Jag tänkte att jag släpper av er här nu. Ni skulle fortsätta. Ni hade en
2: Per
1: bit,
2: så vill gärna prata mer. Om jag får ett erbjudande här.
1: Nej, men det var en frågeställning som ni ville ta utanför. Skulle ge exempel. Så, tack så hemskt mycket Per Olofsson och Madeleine Staaf-Kura. Och trevligt att ha er i bilen.
3: Ja, men tack själv. Bra kört.
1: Bra, hej.
3: Hej.
4: Du har hört Krasch eller konsensus med mig, Niklas Kjellner. Producent Gustav Asplund. Redaktör Linda Jensen-Kidane. inspelningstekniker Astrid Ankarkrona, klippning Emma Ikekwe, mixning Nils Svennem Lundberg, exekutiv producent Matilda von Essen. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
5: Och det blir nyheter från Ekot Radiosporten. Klockan är 3.
6: Den sydafrikanska människorättsförsvararen Navi Pillay, som i år tilldelas Nobels fredspris, har nu uttalat sig. Det gjorde hon vid en pressträff i Nürnberg i Tyskland för en liten stund sedan. Hon belönas för sina insatser för fred och folkrätt i många årtionden, och hon är djupt hedrad och tacksam över utmärkelsen.
7: I am deeply honored and grateful to have been awarded the 2026 Nobel Peace Prize. Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice.
8: I justitiepalatset, där de historiska Nürnberg-rättegångarna hölls mot nazisterna efter andra världskriget, mötte Navi Pillay media under eftermiddagen. På en fråga om vad Pillay är mest stolt över nämner hon bland annat motståndet mot apartheidsystemet i Sydafrika och att det sexuella våldet mot kvinnor och barn i Rwanda erkändes som krigsbrott.
7: In respect of international law, yes, I think it was outrageous that what happens to women and children in conflict times, especially with rape and sexual violence, being seen as collateral damage or as reward for the hard fighting soldiers, that we finally recognize that as an international crime in the Rwandan tribunal.
6: Årets fredspristagare Navi Pillay, och reporter här var Victoria Scott. Finland kommer införa ett medborgarskapstest från och med mars nästa år. Det här rapporterar Sveriges Radio Finska. Det nya i testet ingår i det nyinförda så kallade samhällskunskapsvillkoret, som behöver uppfyllas tillsammans med försörjningsvillkoret och språkvillkoret för att medborgarskap ska godkännas i Finland. Sverige och Norge har redan liknande medborgarskapstest. Två målningar av konstnären Renoir som stals från ett museum i staden Cannes-sur-Mer i södra Frankrike för en månad sedan har nu återfunnits. Stadens borgmästare säger att målningarna inte bara är konstverk utan del av stadens historia och kulturarv. Det här rapporterar den franska nyhetsbyrån AFP. Så vädret ikväll, så letar sig ett regnområde in över sydvästra Götaland, och i natt så väntas regn i stora delar av Götaland. I resten av landet blir det mest klart väder. Och imorgon så rör sig ett regnområde in över Götaland och Svealand, och i delar av Värmland och Dalarna så övergår regnet i snöfall. I norra Norrland så väntas soligt väder imorgon. Och temperatur imorgon lördag från 14 grader i söder ner till omkring 0 grader i norr. Ekot med Annika Nordin.
9: Och sporten med fotboll. Alexander Isak missar Liverpools match med Manchester City när Premier League återstartar i helgen. Muskelskadan han ådrog sig under Nations League innebär att Isak inte är redo, säger Liverpools tränare Iraola.
10: Alex has a muscle injury, it's a small injury, but it's a muscle injury and they don't look like long term, but they are not going to arrive on Sunday, no.
9: Och apropå Liverpools motstånd.
11: Manchester City fälldes nyligen på 114 punkter för ekonomiska regelbrott i Premier League. Men tränaren Enzo Maresca är lugn.
12: I completely trust 100% the owner, the CEO, the sport director, all the organization. So I don't have any doubt about that.
11: Maresca säger att han inte tycker att Citys titlar har blivit befläckade från åren där regelbrotten ska ägt rum, alltså 2009-2018. Han litar på ägaren och hela organisationen.
9: Reporter här Isabel Gradin och i studion Linnen Sen.
13: Där är P1, Sveriges Radio.
14: Hej lyssnarna, fredagsfeelingen rullar in. Vi sänder direkt från Studio 7. Jag heter Jossan Johansson och det här, det är Spanarna! Den 9 oktober kallar vi till möte i Sianas riksförening Spanarna, eller hur?
15: Ja,
16: vi håller med.
15: Varför ej?
16: Ja, absolut. Hej, hej.
14: Deltagande, förutom jag då, mötesordförande Johansson, så har vi på plats journalist Maja Åse.
17: Tack så mycket.
14: Trädgårdsmästare och programledare Lotta Lundgren.
17: Hej, hej.
14: Och sist i vållängden, filmkritiker Göran Everdahl.
15: Tjena med oss.
14: Hej. Ni ser mer eller mindre tagna ut av yrvädret utanför.
17: Ja, vilket väder. Det är verkligen höst. Men det måste ju vara sånt där väder, annars vet man inte om att det är höst. Eller hur? Det, rent logiskt.
14: Hösten gör sig verkligen bra nu, utifrån sin höstighet. För det piskar på bra här med både vind, regn. Det är väl storm i Östra Svealand, har jag läst mig till. Sen är det också översvämning i Bohuslän. Jag tror till och med snöbyar i Dalarna.
17: Va?
14: Ändå verkar många sugna på att åka på festival i dagarna.
17: Men inte i snön väl?
14: Nej, jag hoppas verkligen inte det. Men om man tittar till biljettförsäljningen så verkar det verkligen vara på G. För att SVT rapporterade i veckan att den brittiska musikfestivalen Glastonbury sålde slut på 45 minuter.
17: Okej, men där ska det ju vara väldigt dåligt väder.
16: Ja. Det är därför man vill åka dit.
14: Ja, det är ju lerigt och annat. Ja.
15: För jag har aldrig varit i Glastonbury, men jag antar att det är utomhus. Verksamhet.
14: Ja, och verkligen tror jag liksom under öppna skyar och allt det där.
15: Öppna brittiska skyar, dessutom.
14: Extra tufft väder. Men sen har vi ju också Sweden Rock släppt ett antal biljetter redan sista dagen på årets festival nu i somras, och de är slut. Biljetttrycket på Way Out West 2027 är så högt att de har fått pausa försäljningen nu. Är ni sugna på festival?
15: Alltså, jag är inte någon friluftsperson direkt.
14: Nej.
15: Men jag har varit på en annan filmfestival när man sitter inne i mörkret.
17: Ja, det är en annan sak.
15: Det kan jag vara med på.
17: Men det där med tälta i lera och slapsa runt och ligga i kiss och sånt. Jag tycker inte det verkar så kul.
15: Du får det att låta så lockande.
14: Verkligen. Ja, men är det här något vi kanske liksom har kunnat förutspå? Jag tänker, ni är ju vana vid att se tecken i tiden. Att det nu liksom skulle bli rusning till just tält, lera och varm öl. Har man liksom sett att alltså, ja, detta verkar vara på gång?
17: Det har ju varit ganska mycket inomhus att sitta med och prata med sin AI-assistent. Man kanske vill komma ut och bli lite mer så här otrevligt bemött.
14: Och, alltså, köa och sånt, ja.
17: Känna grejer runt kroppen.
16: Ja, men det är väl en grej att människor vill träffa andra människor utan att ta telefoner och skärmar emellan. Så det är väl det handlar om.
14: Ja, det kanske är det. Någon slags trend på riktigt. Att få vara i närheten.
15: Mm. Det är riktig lera.
16: Riktig lera, precis.
14: Men det här är ju också en bit bort. Alltså, det är ju nästan 9 månader till sommaren. Jag vill inte dra ner stämningen för mycket. Men jag har liksom inte ens köpt tågbiljetter hem till jul.
15: Fast nu vet Jossan lika väl som jag. Nej, men alltså, all lyckoforskning pekar ju på att man ska boka tidigt så att man får längta länge. Det är då man får valuta för pengarna, lyckomässigt.
16: Precis, när ska man ta ut glädjen om inte förskott?
15: Exakt då.
16: Ja.
14: Alltså, detta är den liksom smarta försäljningstaktiken nu då. Vill man avsluta sin festival så släpp den redan liksom 2-3 år i förväg.
16: Vi ska se biljettköerna till Glastonbury 2030.
14: Okej, men har ni då redan sommarens planer spikade då, eller?
17: Ja, jag tänkte odla jättemånga grönsaker.
14: Okej,
16: det var bra.
14: Ja, men du har ju lite samma planer varje år kanske, Lotta.
17: Ja, jag får också så mycket lera jag behöver.
15: Men bevakar du, eller liksom, kan du anförtro dina gurkor och baljväxter till andra och resa någonstans en vecka eller två på sommaren?
17: Absolut inte.
15: Inte?
16: Nej. Man överger inte sina grönsaker, eller hur?
17: Nej.
15: Det är dina barn. Ja. Det är dina telningar.
17: En sorts.
14: Ja, men det är ju en förutsägbarhet i det. Du vet ju nästan vad som komma skall. Om du såg det här så kommer det där och så vidare. Men jag tänker i det här fallet, just att köpa festivalbiljetter. Det här är ju dessutom så blinda biljetter. Det vill säga inga artister är presenterade på någon av de här festivalerna.
16: Det kanske är därför de köper.
14: Ja, kanske. För jag vet att vi har spanat om det här tidigare. Att det är så, man vill köpa en överraskning. Man vet inte om man ska
15: hemliga lådan.
14: Ja, exakt.
16: Precis.
14: Men det borde ju då rimligtvis betyda att besökarna tycker mer om att vara på själva festivalen än att liksom måste se någonting man älskar eller lyssna på sin favorit.
17: Nej, men vad roligt.
14: Ja, visst, det är en lite intressant samhällsdaning.
16: Men de har det väl ungefär som vi har. Man sitter i grupp och så gör man något. Och ibland är det kul, ibland är det också inte
15: det
16: så kul.
15: Kul.
16: Det är alltid kul. Förlåt, det är alltid kul.
15: Oavbrutet.
16: Oavbrutet kul, förlåt.
14: Och apropå oavbrutet kul, ska vi dra igång med just detta då?
15: Mm.
14: Det har blivit dags för spaningar, och först ut är du, Lotta.
17: Ja, men vad roligt. Jag vill nämligen ta chansen att lyfta fram en just nu särskilt utsatt grupp i samhället, nämligen oss kändisar. Och jag vet vad ni tänker. Finns det någon grupp som det är mindre synd om än just kändisar? Är vi inte tvärtom de mest uppmärksammade, minst viktiga och mest bortskämda människor som överhuvudtaget existerar? Vad gör vi ens om dagarna och vad bidrar vi med egentligen? Jag är inte obekant med kritiken och i min spaning kommer jag förklara varför kändisar är så viktiga och varför samhället måste värna oss som grupp. Men om jag kan få sticka emellan med en liten fråga. Hur många av er andra här i rummet identifierar sig motvilligt eller frivilligt som kändis, Göran?
15: Nej, jag gör faktiskt inte det. Men det kanske är orealistiskt eftersom jag har medverkat en del på tv och sådär. Fast jag vet inte ifall det här är ett svar på frågan, men jag har faktiskt funderat på det. Så att bara det är kanske ett svar i sig. Mm. Men jag har medverkat i så enormt vardagliga sammanhang. Alltså, ja, men god kväll, klockan 18, man blir liksom...
16: Ja, men du är kändis, Göran, du har jobbat i 40 år som journalist, alla känner igen dig.
15: Någon sorts, ja, men ifall man ska indela klasser, ja, så skulle jag D-kändis på sin höjd.
17: Okej, känd. Frågan går över till Maja.
16: Absolut inte helt okänd, men Jossan är kändis.
18: Nej, jag har slutat vara det. Jag har märkt nu på senaste tiden att min danslärare till exempel hade ingen aning om vad jag hette. Och då vet jag så här, då är jag inte kändis längre. Om det är så att människor jag träffar på nytt, eller nya människor jag träffar, inte liksom har, även om jag sagt mitt namn flera gånger, upprepade gånger.
15: Men följde du gråt när dansläraren inte visste vem du var?
18: Nej, jag tyckte det var uppfriskande. Ja. Någon sa, är det Johanna? Nej. Och nästa gång, är det Jessica? Nej, det är inte det heller. Alltså det var också att det inte satt sig, att man sa... kopplade ihop. Och så därför, nej, inte kändis.
15: Folk brukar, förlåt, sen ska du fortsätta, men folk brukar tro att de har gjort lumpen med mig. Så kände jag.
17: Ja, jag tror att alla hör att det tar emot att sätta etiketten kändis på sig själv. Det här är en av de här frågorna där det är lika pinsamt att svara ja som nej. Om man inte är Carola vill säga, då är svaret så självklart att själva frågan är obsolet. Mm. Tyvärr så är ju de flesta av oss inte Carola utan lite mer som vi här inne. I mitt fall en medelålders lite noppig kvinna med oklara talanger som instagrammar sin get och sin grönsaksodling.
15: Du har alltså get.
17: Jag ändå. Låt oss prata mer
16: om det. Men det kan inte du det, Göran?
15: Nej, jag bor för litet men jag skulle inte ha något emot en get. Ja.
17: Kändisgrået utgörs generellt av en ganska stökig blandning. Det är gammelkändisar, nykändisar, tv-kändisar, sång- och danskändisar, kulturkändisar, sportkändisar, känd för att vara kändkändisar, storkändisar, småkändisar, branschkändisar och halvkändisar. Men det finns en sak som förenar oss alla. Vi lever och verkar med risk för att en dag råka göra en så kallad Margot Ditsare.
16: Oj då. Ja, oj då.
17: Nu kommer det.
15: Nu blir det trauma.
16: Det glömmer man inte i första taget faktiskt.
17: Nej,
16: man gör inte det. Nej.
17: Vi ska titta på några aktuellare exempel. Det är den 27 september, bokmässans sista dag. Och jag sitter på tåget och låter de senaste uppdateringarna kring regeringsbildningen tråka mig till döds. När jag nås av nyheten att höjdhopparen Stefan Holm tappat förståndet och försökt strypa en journalist med anledning av ett skämt som journalisten drog för 8 år sedan och sedan dess bett om ursäkt för. Och då vet man att Sverige har en rolig vecka framför sig. Och vilken tajming ändå att Holm slog till just som intresset börjat svalna kring mitt andra exempel. Artisten Måns Zelmerlöw som nyligen avslöjades som någon som inte är jättekul att vara ihop med. I alla fall enligt sin ex-fru.
16: Det låter så skönt att inte vara kändis när man hör de här exemplen.
17: Ja, som du förstår.
16: Ja, jag förstår. Mm.
17: Det ska ju nu vara 3 exempel så jag kastar även in entreprenören och hälsoinfluencern Katrin Zytomierska. Det här är en av Sveriges roligaste människor som just nu får blodet att koka hos alla som tycker att det är fel att Zytomierska inte kan tänka sig att bli ihop med en citat, fläskig fattiglapp.
18: Oj, vad spännande. Jag har inte
16: det här har jag missat helt.
15: Framförallt vill man ju bli beskriven som en fläskig fattiglapp. Det är målet ändå.
18: Vad har vi kunnat läsa om det här, Frances?
17: gud, hur kan ni inte hänga
18: med? Jag blir sugen, jag måste skriva upp källorna, berätta.
17: Nej, men sätt igång nu och googla allensammans så har ni en riktig högtidstund. Om någon tror att jag tänker rycka ut till en medkändisförsvar så tror ni fel. Det jag vill sätta fokus på istället är den glädje och gemenskap som alstras när ett sammansvetsat kollektiv av krönikörer, poddare, postare, tyckare, random skvallerbyttor och helt vanligt folk med ett Facebook-konto sluter upp och tillsammans hjälps åt att avplattforma en kändis. För vad är detta om inte teambuilding på högsta nivå? När vi som folk och nation fattar varandras händer och samlar den magnifika kraft som är vår när alla drar åt samma håll. När miljoner ögon och röster samlas i en mäktig laserstråle riktad mot en och samma punkt och låter den skala huden av en människa som sagt eller gjort fel tills allt som återstår av kändisens liv och karriär är en liten hög med aska. Alltså storheten i att här sitter vi, var och en framför sin egen lilla skärm, var och en med sina egna problem att brottas med, samtidigt som medieflödet matar fram en nattsvart sörja av folkmord, klimatkris, pestbakterier på rymmen från ett ryskt labb och AI-agenter som kanske eventuellt, ja kanske i alla fall, kan få för sig att bomba bort hela mänskligheten. Och hur vi ändå alltid förmår att skjuta allt det här åt sidan när det visar sig att en kändis skämtat för grovt, varit full på stan, serverat ungarnas kanin till middag, snattat ryggbiff eller bedragit sin partner. Och tack gode Gud för det på riktigt. Nej, men tack alla kändisar som ställer upp när det är mörkt på jorden och splittring i leden. Men det reser ju samtidigt frågan, vad har vi kändisar för det? Alltså, vem tar hand om oss efteråt när röken från vikingabegravningen skingrats och karriären sjunkit i botten? Och är det inte dags att diskutera hur samhället ska kompensera de kändisar som offrats för den svenska sammanhållningens skull?
16: Du menar att vi behöver liksom någon som vi ska spika upp på korset för att vi andra ska må bra?
17: Ja, det är klart.
18: Men är det inte också lite så att både, i alla fall i Stefan Holms fall, jag vet inte hur det är med Katrins följare, att de ändå, det finns delade läger här i att vissa Absolut. Tycker liksom att några har gjort rätt och att det finns liksom det ett rakryggat över det. Men det kanske också är samma reflex, gruppdynamik.
17: Jag tror att det är samma starka enande krafter ändå, va? Och alla inte tycker samma.
15: Sen så kommer alltid någon slags sidodiskussion numera, i och med att det inte kan skrivas tillräckligt och alla måste hitta sin egen vinkel. Och den nya vinkeln har blivit, ja, men hur funkar krishanteringen när den här personen har gjort det? Betyg 1-5 nästan.
17: Jag vill ta upp en sak till som sällan nämns i de här sammanhangen. Är ju också att även kändisar måste jobba för pengarna. Och detta, jo, så är det. Detta i en renodlad gig-ekonomi utan någon som helst anställningstrygghet. Där vi dessutom konkurrerar om uppmärksamheten med internationella och mycket flottare kändisar. För att inte tala om alla nya, fräscha svenska kändisar som är på väg upp. Och det är varken lätt eller fett, ska ni veta. Och med tanke på hur hårt samhället kör med oss så tycker jag att det är dags att se över villkoren och börja prata om vad samhället kan göra för oss.
15: Kanske organisera sig.
16: Gå med i facket.
18: Okej, och framtiden i det här då?
17: Ja, som odlingsmat, get och frågesportkändis så är jag kanske inte rätt person att utforma ett stödprogram för utkänta kändisar. Jag föreslår istället att det tillsätts en statlig utredning och att frågan därefter tas vidare av Myndigheten för civilt försvar. Mm. Men som förlaga skulle man kunna utgå från det som förr kallades konstnärslön. Alltså en sorts, ja.
18: Nu vaknar göra. Var du kändisen då kanske?
15: Ja. Det kan bli, om du vill att jag ska vara det så.
17: Och för de som inte likt Göran vet exakt vad en konstnärslön är så ska jag... Är det då en sorts statlig inkomstgaranti för förbrukat kändisskap av hög kvalitet och av stor betydelse för svensk media och kulturliv. Utöver det, gärna en medalj ur kungens hand. Om det nu är någon annan kändis som lyssnar och vill spåna vidare, sök upp mig på nästa premiär. Du hittar mig borta vid gratis ätarbuffén, kändisarnas motsvarighet i soppkök. Tills dess, tack för mig.
18: Tack Lotta.

0: Det är Spanarna i P1, ett program där vi spår hur framtiden ska bli, och till vår hjälp tar vi tre aktuella exempel. Lotta Lundgren, du har gjort precis detta nyss och du sa bland annat att du sa väl att egentligen kändisar borde ställa sig frågan, vad kan samhället göra för oss?
1: Ja.
0: För det är väldigt synd om kändisar.
1: Ja, det är angeläget att det händer någonting nu, för vi har alltså en tuff framtid framför oss och det kommer gå åt mycket kändismaterial.
0: Ja, jag hör det. Ja. Mm. Ja, jag är glad att vi har fått ta del av den här utsatta gruppen.
1: Ser det som ett förslag.
0: Det gör jag. Och vi går vidare i programmet. Göran, take it away.
2: Tack. Nu är det dags att prata allvar, politik, makt.
0: Oj.
2: Kort sagt, det är dags att prata söthet. Stora, stora ögon, bulliga kinder som man vill nypa lite i. Bebisar och hundvalpar och kattungar. Och det leder till frågan, minns ni presidentvalet i Indonesien för 2 år sedan?
3: Nej.
4: På tungan alltid varje morgon när jag vaknar.
2: Okej, men det är en snabb resumé. Det var så att Prabowo Subianto, han var konservativ presidentkandidat. Han hade ett imageproblem därför att han hade militär bakgrund, vilket gör att stora delar av de väljarna blir misstänksamma i Indonesien. Han var gammal försvarsminister, han upplevdes som hård. Och hans kampanj gick helt enkelt ut på att mjuka upp hans image. Hur då, undrar ni?
0: Ja.
2: Jag svarar, han gjordes söt. Vilket är bra jobbat med en före detta försvarsminister i övre medelåldern. Och de här valaffischerna då, som jag har sett och ska försöka beskriva. Jag skulle säga, om någon bara hade visat mig bilden så hade jag inte förstått att det var politik inblandad överhuvudtaget. Det såg ut som reklam för en familjefilm från Pixar.
4: Jag måste bara fråga, söt för oss kan ju vara någonting och i Indonesien kan det vara något helt annat.
2: Jo, fast det finns ju faktiskt, som jag ska komma in på lite grann, en global söthetsindustri som framförallt kommer ifrån Asien med Japan, kawaii och även Sydkorea och sådär. Så och de i sin tur tror jag hämtade förebilder från 1930-talet. Talets Walt Disney och sånt där. Så att det känns som att det är någon slags mänsklig...
4: Okay. Ja, men då vet vi.
2: En bred...
0: Söthet är globalt.
2: Ja, det finns ett konsensus. Och de här valaffischerna i alla fall, där han och hans vicepresidentkandidat, de var omgjorda till gulliga, bulliga och helt orealistiska AI-versioner av verkligheten. De såg ut som koldockor eller Monchichi.
4: Ja. Oh.
2: Så barnsligt. Och det gick hem. Kampanjen blev viral. Vadå militaristiskt? Bara titta på honom. Så att han vann på sina stora oskyldiga ögon som han då inte besitter egentligen i verkligheten utan bara på den här datagenererade animebilden. Och allt detta har jag då inte researchat själv utan jag har snott från en artikel av 2 marknadsföringsforskare. Jag visste inte ens att det fanns marknadsföringsforskare. Men
0: och att du läser artiklar av dem, det är otroligt imponerande.
4: Men inte spaningar, bara stöldgods.
2: Ja, nej, inte bara. Det kommer fler observationer. I alla fall, de här kvinnorna heter Ketana Akar och Caroline Wells Keller. De är på Northwestern University i USA. Jag kan tänka mig att det är i Oregon. I alla fall, de har ägnat 10 år åt att undersöka hur söthet, gullighet påverkar oss olika. För det finns distinktioner här. Och de har intervjuat sammanlagt 3600 personer i USA, i Storbritannien och i Indien. Och de har genomfört 9 experiment för att se deras reaktioner då på olika grader och typer av söthet. Och mätt reaktionerna. Och nu ska ni få höra någonting som jag gissar att ni aldrig hört förut om ni inte har läst den här artikeln eller känner till deras forskning. Jag blir fullständigt häpen. Det här är ett direkt citat från artikeln. Politiskt konservativa uppskattade i högre grad än liberala vänsterväljare söta versioner av en produkt. Till exempel en kaffemugg med stora vädjande ögon på utsidan.
0: Oj. Mm.
2: Så att i Sverige skulle det betyda att en moderat är mer mottaglig för...
4: Gulligt.
2: Ja, skulle man kunna kalla det om man är på dömande humör. Men,
4: tack Göran, tack Göran.
2: Men enligt de här forskarna, så fick ni, för de hade ju följdfrågor då, varför tyckte du bättre om det här än om det här. Och enligt dem så är det entydigt att konservativa förknippar söthet med renhet. Och det är därför de är mottagliga med såna, för sådana produkter. De tycker att det finns något oskyldigt. Det är den typen av söthet som är gångbar. Och det här bekräftas då på olika sätt. Bland annat med att i konservativa delstater i södra USA så googlar man gulliga produkter mycket oftare än vad man gör i progressiva demokratiska stater i norr.
4: Jag vet inte om de har hårda, kalla hörn och så, eller?
2: Ja, och sen det är lite konstigt. Jag vet inte, jag var så förbryllad över det här. Mm. Så att jag pratat med andra om det. Och en invändning jag hörde, det var att men extremhögen är väl mer inne på vikingar och barbarer och styrka. Alltså det är ju inte hundvalpar direkt.
0: Nej, visst.
1: Nej, kan man rätt söta mer hus med krusiduller och lite rara tjejer med jättelångt hår.
2: Ja, men jag tror du är inne på någonting. För det finns de här motpolerna. Mm. Ifall man gillar det ena extrema idealet, de här liksom muskelknuttarna med yxor och ser det som ett ideal, då det är en parodi på en viss sorts manlighet, kan man säga. Yes. En väldigt extrem sorts manlighet. Och medan det här manga och söthet, det är en slags extrem form av barnslighet och skyddslöshet som kanske mannen med yxan vill stå och skydda kattungen eller någonting. Två poler i samma universum, kan man säga. Samtidigt måste jag säga då, jag känner ju folk som röstar på allt möjligt. Och det finns ju någonting som de har gemensamt från höger till vänster, är väl att de gillar hundvalpar.
4: Alltså, det är svårt. Men finns det någon som inte gör det?
2: Nej, verkligen. Så att jag känner att här krävs det forskning, mer forskning. Det är någonting som skaver. Men det här var bara mitt första exempel på söthetens ökande betydelse, gullighetens olidliga tyngd i dagens samhälle. Nummer två är AI, vi kommer aldrig undan AI. Du pratade lite grann om AI-agenter, Lotta. Mm. Alltså, har ni hört talas om det här Muse från Meta? Alltså Meta, Facebook. Muse är en slags app som är din egen AI-agent eller AI-sekreterare. Det är nästa nivå, därför att ChatGPT och sånt, då bara ställer man frågor och de gör teckningar och sånt. Mm. Här är mycket mer. Alltså Muse beställer hämtmat, står i telefonkö till flygbolag, gör bankärenden. Väldigt praktiskt inriktat. Allt som krävs i gengäld, det är att vi släpper på all personlig integritet. Oh. Den ska ha tillgång till all information, alla e-mail, alla kontokort, banklösenord, rubbet. Vem skulle tveka?
4: Ja, det är som man säger att det är gratis.
2: Det är gratis. Ingen tvekar om vem som är produkten i det här sammanhanget. Men de är ju inte forskallare på Facebook. De vet att många inte litar på dem. Så hur når man den här skeptiska konsumenten? De nya AI-agenterna som är praktiska men lite läskiga. Hur gör man dem ofarliga? Och ni vet redan svaret. Mm. Man gör dem söta. Det första man gör när man skriver in sina uppgifter då, på Muse, det är att man måste välja en version av en avatar. Alltså hur den här agenten kommunicerar som någon slags Kasper-docka. En liten gullig teletubby som man kan styra ut så den ser ut som en kyckling kanske. Eller en romersk senator ifall man har sådana intressen. Vad som helst, men alltid barnsligt. Så vinner man förtroende idag. Inte med stadig blick och ett fast handslag och kunnighet, utan med lite buppido och stora ögon. Och mitt tredje exempel, det är helt kort. Ni minns La Bobo förra året. Mm. De här monsterrockerna som var en fluga. De såg också ut som Teletubbies. Det verkar vara där
4: guld. Det är någonting att det ska vara väldigt stora ögon, är det inte det?
2: Stora ögon och proportion, stort huvud i förhållande till kroppen.
4: Som bebisar.
2: Ja, eller hundvalpar, eller sånt där som däggdjur är biologiskt programmerade att ta hand om och skydda. De här La Bobos i alla fall, för de som inte känner till det, de såg ut som Teletubbies, men med huggtänder. Och de blev mode bland barn och vuxna världen runt. Och en speciell sak med dem, La Bobosarna, det var att de var kinesiska. Och söthet är ju då, som vi redan varit inne på, en asiatisk specialitet i popkulturen från Japan och Sydkorea. Men oftast så är det inte från Kina. Det ansågs vara väldigt viktigt i affärsrapporteringen att Kina äntligen, efter många försök, brutit igenom söthetsvallen.
0: Oj.
2: Och det är viktigt, i synnerhet för en diktatur. För återigen, söt är lika med ren, oskyldig. Så det här blev i sin uppenbara fånighet en milstolpe för kinesisk soft power, söt power.
4: Det här är ju ett sprängstoff politiskt, Göran.
2: Eller hur, det är det jag säger. Det är tunga grejer med Teletubbies. Framtiden ska vi komma till. Gärna. Och jag tror så här, och nu kan det hända att jag är nostalgisk när jag tar det här som exempel, men det är dags för det tunga artilleriet. Som världen ser ut nu så tror jag att det snart är dags för renässans för de en gång så bespottade i framtiden, så gränslöst och helt skamlöst älskade gråtande barnen.
0: Oh,
2: jag höll på att fråga, minns ni de dem. Jag tror att ni minns dem.
1: Ja, det är klart.
4: Men är det de här tavlorna eller är det dockor?
1: Tavlorna.
2: Det är tavlorna.
4: Det är tavlorna.
2: Kan ni beskriva?
4: Ja, det är ett litet barn och så ögonen är fyllda med tårar och så blick i framtiden. Och så har lite sådana där lite ålderdomliga kläder som en övergiven. Yes. Mamma och pappa har varit stygga och sen stuckit.
5: Ja, realistiska är de ju.
2: Alltså, ja, de är fotorealistiska nästan. Ja, och det är liksom de där tårarna som rinner. Som
1: jättestora.
2: Ja, och detta var superpopulärt. Sålde i miljoner, sattes upp i hem över hela världen. Det var någon stackars italiensk gubbe som målade dem som inte fick en lire. Eller väldigt få i alla fall. Men i alla fall, det blev en slags symbol för kitsch. Ingen bildad medelklass skulle drömma om att sätta upp ett gråtande barn på väggen, men miljoner gjorde det ändå.
4: De satsar på den här sjömannen med snugga istället, den bildade medelklassen.
2: Ja, det tycker jag är mer gåtfullt. Det finns ju inget rart över honom. Så att det tror jag är en grej, de gråtande barnens återkomst, därför att de lägger till det som inte finns i Teletubbies, nämligen sentimentalitet, att för den här extra vårdimpulsen.
4: Men tycker vi inte att det är jobbigt om den ser fattig ut? Då får man lite dåligt samvete.
2: Det kan man tycka, men på 70-80-talet var det inga problem. Ja. Man gick förbi tiggare på gatan och sen så gick man hem och sympatiserade med det här målade barnet på vägen. Sen så tror jag också att det som är en fantasi på skärmen eller på målningar kommer att sippra ut i verkligheten. Det kommer att vi kan kalla det för ett söt läckage. Folk kommer att vilja efterlikna de här idealen. Så att en ny yrkeskategori blir gullighetsstylister. Det gäller att uppnå den här exakta söthetsnivån innan arbetsgivaren hamnar i sockerchock. Så att söthetskonsulenter kommer att göra grova pengar. Och sen handlar det om nya värderingar. Sött är det nya kloka. Sött är det nya pålitliga. Sött är vår tids nya auktoritet. Psykolog, präst, läkare, vad du vill. I vår digitala närhet så kommer det att kunna låta så här: hej, vad kan jag göra för dig idag? Och så en nallebjörn eller griskulting i vit rock med stetoskop som svarar på frågor om dina hudförändringar. Kort sagt, bara ge upp, allt motstånd är meningslöst. Det är nu som den stora sötheten rullar in.
5: Jag är såld, Göran.
1: Jag med.

0: Musik som piggar upp i spanarna, där vi innan dessa gulliga toner hörde Göran Evdahl prata om just gullighet, söthet.
1: Hotfull söthet.
0: Gullighetsstylist är framtidens yrke.
1: Jajamän.
0: Ja, jättebra. Jag hatar inte det, det ska jag säga.
1: Jag är lite rädd över att ni alla tre verkar så trakterade av detta.
2: Ja, men det var för du var så gullig när du pratade om det.
0: Maja, varsågod, det var du kvar.
2: Det är så gulligt att spana idag. Ja,
1: det är framtiden med, ja. som alltid.
2: Det är så mysigt. Jo, men just nu så tycker jag att en av de bästa sakerna med Nobelveckorna, det är att nyhetsflödet fylls av något annat än det vanliga eländet, om ni har lagt märke till det. Mm. Inte så mycket, precis som Lotta var inne på, inte så mycket folkmord eller vilka färger som trendar på de inrikespolitiska linjerna, åtminstone inte just nu. Mm. Och att vetenskap får utrymme, det är ju nice, eftersom studier från till exempel Linköpings universitet visar att unga, alltså yngre än mig då, unga mediekonsumenter hellre tar del av personliga känsloupplevelser från söta influerare i sociala medier framför hårda fakta från inte särskilt snygga forskare. Och det kan man känna igen. Och jag förstår varför det funkar så. Eftersom naturvetenskap, det är så himla knivigt att fatta för oss amatörer. Och trots att jag är väldigt entusiastisk har det aldrig hänt att jag, efter att ha hört motiveringarna till Nobelprisen i fysik, kemi och medicin, har ropat äntligen! Jag fattar inte vad de säger.
1: Ja, brukar... Man ropar väl mer, va?
2: Ja! Eller men brukar ni ropa äntligen?
0: Nej. Mer så, jasså.
1: Ja, kul. Ja. Ja, intressant kan man alltid säga, ja, för det är till intet förpliktigande.
2: Ja, men det är klassiskt. Men i alla fall, ta bara årets fysikpris. Det handlar om upptäckten av, jag kan inte ens uttala det här, högenergetiska eller högenergetiska, vad tror ni?
3: Högenergetiska.
2: Ja. Upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung. Där satt den. Ja. Eller kemin för upptäckt av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes. Ni hänger med? Mm. Ja. Och i medicin så prisas jobbet med ljusstyrda jonkanaler och optogenetik. Mm. Kan jag få en liten sammanfattning?
0: Riktigt bra ord med många konsonanter.
2: Ja, bra grejer helt enkelt. Ja. Ja. Men forskarna, de pysslar ju med extremt specialiserade grejer. Och när journalister ska förklara Nobelprisen för oss vanliga dödliga så måste de förenklas så pass mycket att det vetenskapliga liksom måste lämnas utanför. Och kvar finns en kortis med samma komplexitet som ungefär Me, Jane, You, Tarzan. Om ni har tänkt på det. Jag fattar aldrig heller när de förklarar i tidningar och tv så där, vad det egentligen är för någonting. Jag kan inte återberätta det för någon i alla fall.
0: Nej, alltså, man tycker man förstår precis då. Bara, ja, men nu
2: och sen bara,
0: med.
1: Ja. Alltså det man förstår är ju liksom det här personliga. Ja, men det är lite grann det som du får efter först, att den personliga sidan av saken, han den här med de osynliga neutrinerna, ja. Han fick den här idén om det var för 30 år sedan, ja. Och har arbetat med den och det har arbetats, det känns som att det är en kollektiv grej som, och det kan man förstå.
2: Jo, en av dem som fick i medicin var jätteglad och så har man sett bilderna krama sina barn. Mm. Det är det enda jag kommer ihåg.
1: Ja, men det är på vår nivå.
2: Ja. Men jag har tre exempel på vetenskapsnyheter som om de hade inträffat i den ljusa spana framtiden så hade de dominerat en hel aktuell sändning. Och den första kommer här. En halv liter kokat vatten och en tesked salt. Blanda, rör om och låt svalna. Det är inget trams, utan något som faktiskt kan förkorta det som sägs att det inte går att förkorta, och jag talar förstås om förkylningar.
1: Det här har jag läst om, jag är helt fascinerad också.
2: Ja, visst det. Jag också. Ni vet, man brukar ju säga att en förkylning tar en vecka innan den går över om man inte gör någonting. Och om man köper dyra piller så tar det 7 dagar istället. Men både Dagens Nyheter och Sveriges Radio har rapporterat om en brittisk studie med nära 14 000 patienter som sprutat sina näsborrar med koksalt upp till 6 gånger om dagen. Oj. Och fått i genomsnitt har de fått den sedvanliga 8 dagars förkylningar att kortas till 6 dagar och några till och med ner till 4 dagar, alltså inte ens en arbetsvecka. Och turligt nog behöver man inte använda de här obscena näskannorna, ni vet. vet, får ni bilder?
3: Vi vet sätt. Exakt.
0: Jag har fått en present från en tysk kompis som skickade någon sån riktig liksom, spruta. Man skulle bara köra rätt upp i snoken.
3: Den använde jag.
0: Ja,
2: spruta. För annars finns de här långa, lite penis, smala, väldigt
0: väldigt smal.
2: Väldigt smala.
0: Ja,
2: så de ser lite jobbigt så där om man skulle hålla på med dem, men de här sprutorna.
1: Det här samtalet håller på att spåra
2: in. Nej, det har bara börjat. Jo, men istället så finns det precis som Jossan säger, så finns det mycket stora sprutor som ser ut att endast kunna hetsa upp Sister Ratched gökboet ungefär.
0: Men då heter de så här Nasofix och sånt.
2: Ja, Nasofix,
0: precis. Det är kanon. Mm. Andra, jag vet inte om det är som det är ett värmärke. Men exakt, näskanon är en
2: annan
0: bra värmärke.
2: Men det tycker jag är en betydelsefull forskningsnyhet. Ja, men alla har ju varit förkylda och det här är en stor förändring. Så. Och nummer två i min serie med sånt som är värt ett lite mindre sjangdobelt Nobelpris är också det från Storbritannien och handlar om en banbrytande lag som mystiskt nog inte har fått någon uppmärksamhet i Sverige, åtminstone inte i min lilla värld av blommor. Från och med nästa år så förbjuder Storbritannien en hel generation att köpa cigaretter.
3: Va?
2: Har ni hört det?
3: Oj.
1: Ja, men det här som ska gradvis...
2: Ja, för alla som fyller 18 år nästa år och de som är yngre, då kommer aldrig att lagligt kunna köpa cigaretter i sitt hemland.
0: Men visst är det inte bara Storbritannien?
1: Det är Nya Zeeland, tror jag.
2: Ja. Maldiverna tror jag som var först. Och Belgien är lite intresserad. Så rökning är inte förbjudet, men unga kommer aldrig få köpa cigaretter.

0: testerna och motargumenten.
1: Inte bara det. Jag är så gammal så jag minns när jag gick i lågstadiet och jag tror att tidningen Expressen som hade en kampanj varje dag i ett år mot bilbälteslagen.
2: Oj, är det sant?
1: Ja, pekpinnarnas land. Ska man inte få slippa bilbälte?
0: Men ett motargument som jag aldrig kommer att glömma är att gästerna då kommer vara väldigt ledsna för att man inte tillåts röka. För då tvingas de stå ut med lukten av citat prutt och svett, slut citat. Och därför längtar efter massor av cigaretter som skulle dölja stanken.
2: Men de har ju inte fel.
3: Nej, de har inte fel. Prutt och svett var det.
0: Mitt tredje exempel på sjangdobla vetenskapsnyheter som har försvunnit i flödet men som borde vara värda ett helt nobelt aktuellt. Och det är ett av svaren på något djupt personligt och mycket känsligt för oss människor. För varför blir en del omtyckta och andra inte? Och nu finns det svar. Forskarnas svar, det är givetvis inte heltäckande, men enligt en BBC-artikel nu i augusti så är nyckeln till att få andra att gilla en, det är att man kan skratta åt sig själv, att man tål att andra skämtar lite snällt om en, alltså inte mobbning, och att man står ut med lite och blir lite retad för sina egna tokiga sidor och sådär.
1: Helst ska man inte lukta prutt och svett.
0: Nej, det ingår också, precis. Och BBC refererar bland annat till en forskare som heter Sonja Heinz som forskar i humor. Det tycker jag låter som ett underbart jobb. Mm. Vid Plymouth-universitetet. Och hon hävdar att grunden för att vi ska bli omtyckta är att vi står ut med att andra driver med oss och att vi inte tar oss själva på så stort allvar. Det är själva grunden för att bli omtyckt.
1: Alltså hon har ju säkert rätt och det låter sympatiskt, men det låter också väldigt brittiskt. Alltså det är ett brittiskt sätt att omgås.
0: Det är Monty Python.
1: Ja, den självironin och allt det där. Ja. Jag vet inte om, gäller det även Tyskland?
0: Nej, det vet jag. Men Indonesien vet jag inte heller. Nej. Men vi säger att det är Storbritannien i alla fall. Ja, så om du inte kan skratta åt dig själv, då riskerar du att vara en gelotob. Alltså någon som är sjukligt rädd för att bli utskrattad. Till skillnad från gelotofilen, som fullkomligt älskar att vara i centrum och få andra att skratta åt den.
1: Stavas som
0: som glass på italienska.
1: Allt är kul med nya ord. Ja. Gelotob.
0: Och kunna stå ut med sitt eget schabbel och se på det med distans, det är ju faktiskt inte lätt. Men det går att träna på det, enligt forskarna. Och här kommer tysk forskning. Ett sätt är att skriva dagbok. Enligt René Preuer, som är professor i psykologi vid Martin Luther-universitetet i södra Tyskland, kan man varje kväll lägga några minuter på att skriva ner i sin dagbok de tre mest lekfulla grejerna som man har varit med om under dagen, som man kanske har fått en att fnissa till lite grann.
1: Då får jag genast så lite samvete. Kan jag hitta tre lekfulla grejer under en och samma dag?
0: Ja, men du är med oss idag.
1: Ja, det är sant.
0: Ja, du ser.
1: Det räknas.
0: Ja. Och enligt denne Preuer kan man hoppas på en bra effekt redan efter tre månader i form av att man är mindre deppad och betydligt gladare. Eller hur? Tre månader är ju ingenting.
2: Nej.
0: Kort tid. Så i framtiden, och eftersom det heter att efter regn kommer sol, kanske inte idag, det regnar utanför här, eller för att modernisera, efter faktaresistens och misstro mot vetenskap så kommer vi att börja lyssna på forskarna, inte minst för vår egen akuta överlevnad. Vettet kommer att segla in i våra huvuden. Medierna säger ja till att nu naturvetenskap får betydligt större dagligt utrymme i nyhetsbevakningen. Det är ju topp. Och framtiden är med andra ord så ljus för oss alla när vi skrattar med våra nystädade och nyduschade och virusfria näsborrar och friska, ljuvligt rosa, helt rökfria lungor. Och lyckan är fullständig när vi tar på oss våra vetenskapligt testade solglasögon som blockerar 100% av både UVA och UVB-strålning. The future är så ljus att I have to wear shades, som vi säger på svengelska.
1: I din egen lilla värld av blommor.
0: Ja, eller hur? Jag säger, tänk att Homo sapiens verkligen kommer att bli sapiens, kloka och visa en dag. Det är ju verkligen någonting att skratta åt, precis som Julia Roberts i det här omtalade skrattet i filmen Pretty Woman. Oh!
2: Det går inte att höra det utan att skratta till själv.
0: Nej. Och det var tydligen helt orepeterat.
2: Ja,
3: jag hörde.
1: Jag skulle just fråga, för det låter orepeterat.
0: Ja, det är Richard Gere som ska ge henne ett stort diamanthalsband och öppna den här juvellådan då. Och så ska hon ta det och då slår han igen den och då skrattar hon.
2: Ja, men man blir smittad av den här glädjen. Ja, framtiden ljus alltså.
0: Ja, vi väljer glädje här.
2: Jättekul att höra. Vi har lärt oss så mycket idag. Dels att det är svårt att vara känd, att moderater gillar sött. Och ordet gelotob.
1: Gelotob är ändå, wow.
0: Men det vill man kanske inte vara. Men det gäller till fili, verkar jag säga. Att man bara tycker det bästa i hela livet att alla står och retar en och man bara vrider sig av skratt. Jag har aldrig träffat någon sån.
1: En speciell smak. Ja.

0: verkligen.
1: Jag vet inte om jag tycker om den människan. Eller att man...
0: Nej.
1: Det är svårt att...
0: Det kanske är en sån.
1: Ja, du menar att jag... Att man,
0: jag vet inte.
1: Man,
2: fast det kanske är lösningen för kändisproblemet. Ja. Att bli en sån gelofil.
0: Gelofil, ja.
2: Att helt enkelt njuta av hånet.
3: Gud, vi har knäckt det.
2: Vi har knäckt.
1: Verkligen, ja. Cirkeln har gått runt. Ja. Ja, supertacksam för det. Ni ska ha ett stort tack, panelen, för det här. Snabb fråga, finalen av distans går ikväll. Vilka kollar?
2: Sorry.
1: Sorry.
2: Med upptagen av Öster och Meden. Herregud, det är 7 timmar.
1: Ja, du har att göra.
3: Ja,
1: du har.
3: Ursäkta, På spåret.
1: Ja, titta, den kan vi
2: också.
1: Förlåt.
2: Ja, naturligtvis. Går först.
3: Går först.
1: Vi har alla någonting att titta på ikväll, det hör jag det. Stort tack, Lotta Lundgren, Göran Everdahl och Maja Åse. Ljudtekniker idag var Emilia Ström, producent Märta Myrstener. Musiken har valts av Berit Nygren. Jag heter Josefin Johansson. Och that's all för idag, men också That's All med basisten Ray Brown är det vi ska lyssna på här sist. Vi hörs om en vecka igen. Hej då!
2: Hej!

0: Om 5 minuter Kulturnytt, och fram till dess ska vi kasta oss ut i oktobermånaden tillsammans med Tommy Johansson.
1: Sveriges Radio, program 1.
2: Stockholm-Uppsala.
3: Radiofynd.
4: Ulla-Karin Nyqvist från Barnradions höstvandring 1994 får intonera oktobermånad. Sen Ingvar Kjellson på sin ålders höst tolkar Bengt Anderberg på hans ålders höst i Dagens dikt 2009.
5: Nu är vi inne i oktober och dagarna blir kortare och kortare. Men hela naturen sprakar av färger. Det är som om träden sträcker ut sina grenar med alla röda och gula löv och säger: titta ordentligt nu, för snart är vi borta. Vackrare än så här blir vi inte.
6: Nu får man ha lampan tänd på frukostbordet. Vad fort det går. Fjärilar och möss flyttar in i huset. Trafiken är livlig. I ytterväggarna viskar folk, piper, grälar och gnager. På morgonen slirar cykeldäcket i våta löv, medan kvällsluften är tung av jordluktande rök. Månen flyter nätt och jämnt i dimma och rök. Vilken krypande inre trevnad man känner. Det är någon som drar ett varmt täcke om sig. Man sitter här nere och sorterar. Tar sig en bit själv. Hinner leva ett grann. Tänker också på livet. Konstigt är det. Med den tanken tar man sig en middagslur. En kvällslur. En riktig sjusovarnatt. Man dör en smula.
4: Korpen var P2s månadsfågel i oktober 1995. Fast här med en krans sommarfåglar runt sig, samt då Bengt Emil Jonsson och Sten Wahlström.

0: Ja, här flyger korpen och låter höra sitt läte. Hes som en korp, säger man, och det tycker jag är lite orättvist, för det är ju ett ganska klangfullt läte egentligen.
1: Ja, det är rena fina toner bitvis i det här. Men korpen kan ju ha så många olika läten och den riktigt kan samtala om det vill sig.
0: Ja, det där är intressant. Korp, det är ju ett ljudhärmande namn på den här svarta, stora, fina fågeln.
1: Ja, präktiga
0: men
1: fågeln.
0: Man ska inte tro att den bara säger korp. Är man ute i skogen så här års och har tur att hamna i närheten av en korpfamilj, då är det svårt att undgå intrycket av att det pågår en riktig konversation.
1: Ja, verkligen.
0: Föreställningen att korpen kan tala är spridd. Att korpen är intelligent är ju inte för inte som Odin ansågs ha två korpar, Hugin och Munin.
1: Korparna som var kunskapare, som flög ut i världen och skulle rapportera för honom vad som hade hänt när de kom tillbaka.
2: Förr bytte tjänstefolk plats i oktober, och i städerna var först oktober den stora bråda flyttlastdagen. ...1947 fick Sverige sitt första kvinnliga statsråd, socialdemokraten Karin Koch. Hon upprätthöll också bland annat som första kvinna en tjänst som professor i nationalekonomi i Stockholm. Här talade hon till nationen i Sveriges Radio på sparsamhetens dag i oktober 1940.
3: Vi ser jordbrukaren som producerar spannmål och mjölk, kött och fläsk. Båtarna som för sydfrukter och kaffe, bomull och ull från fjärran belägna länder. Fabriker som förvandlar bomullen och ullen till garn, tyger och kläder. Restauranger, teater och biografer där människor söker förströelse och andlig vederkvickelse. Det produceras varor som med tåg och bil föras ut till affärerna och därifrån till en allmänhet som så vant sig här vid att den sällan frågar efter varifrån varorna kommer. Det är en produktion som är oundgängligen nödvändig för att vi ska kunna fortsätta tillverka varor för vår konsumtion. Genom vårt sparande gör vi det möjligt att bygga bostadshus och fabriker, tillverka maskiner och transportmedel. På detta sätt förenas det allmänna och enskilda intresset. Den enskildes kloka hushållning med sina resurser håller upp och förbättrar hela folkets levnadsstandard.
2: Radiofynd med Tommy Johansson.
4: Studio 1 börjar efter Ekots fyra nyheter och lite senare frågesport. Landskampen ikväll 17:05 direkt här i P1. Och nu ska vi lämna direkt över till kulturredaktionen som ska ge oss kulturnyheter.
5: Och det får ni ifrån mig, Mina Benaisa. Vi börjar med att mitt i en pågående debatt om gatumusiker föreslår Stockholms handelskammare att tunnelbanan i huvudstaden borde införa särskilda musikzoner. Frans Elinder, expert inom stadsutveckling, och säger att det finns ett behov.
6: Vi tror att de här musikzonerna dels kommer göra det enklare för alla att förstå vad det är som gäller och att det faktiskt bidrar till att göra Stockholm till en roligare stad att bo och besöka.
7: Frans Elinder tror att en lösning med musikzoner går att applicera på fler svenska städer, och inspirationen kommer från London och Paris där det finns system för gatumusikanter i kollektivtrafiken. Tanken är att musiker ska genomgå auditions för att få tillstånd att spela i musikzonerna.
6: Musiker kan anmäla sig för att få spela så att man vet vilken tid de ska spela och var de spelar, men också vem som spelar.
7: Förslaget kommer kort efter en incident då bland andra trubaduren William Sundman Säf blev bortkörd från Stockholms tunnelbana. Ett videoklipp av händelsen har sedan dess blivit viralt. Musikerna hade inte hunnit plocka fram sina instrument innan väktare ingrep. SL har försvarat insatsen men gick under fredags eftermiddagen ut med att de ska utreda händelsen.
6: Den diskussionen som har varit nu de senaste dagarna sedan den här trubaduren blev avvisad från tunnelbanan har ju pekat på att det finns en efterfrågan på musik, men att det finns också en efterfrågan på att det ska göras på ett mer organiserat sätt.
5: Reporter här är bara Hillevi Olsson. Så ska det bli skräck och läskigheter. När Stephen Kings första roman Carrie har blivit tv-serie har handlingen flyttats från 70-talet till vår nutid. Och nu har den fått premiär på Amazon Prime Video.
8: All I ever wanted was to go to school.
9: Hemskolade Carrie White har en hemlighet. Hon kan flytta på saker bara genom att tänka en tanke. Hon är 16 år när hon äntligen får kliva in i en skolbyggnad för första gången. Men väl där väntar nätmobbning och skolskjutningsövningar. Så lilla Carrie White står inför en helt ny avgrund 2026. Carrie får fortfarande sin första mens i duschen efter idrotten. Tjejerna kastar fortfarande tamponger på henne och skriker "Plug it up!" Men den här gången filmas det också och snabbt startas det anonyma meme-kontot Carrie Red. I Stephen Kings bok var Carrie en märklig enstöring. I Brian De Palmas filmklassiker spelade Sissy Spacek henne mer oskyldigt, naiv. När den moderna King-skildringens mästare Mike Flanagan tar sig an Carrie ser han på henne, men också på alla andra, med sin empatiska blick. Alla från mobbarna till den fruktansvärda fundamentalistmamman får sig en mänsklig makeover. Men bara för att nyanserna träder fram betyder inte att skräcken bleknar. Tvärtom. När hon den här gången börjar med ett sånt där modigt litet leende och sträcker händerna mot sin omgivning i hopp om att någon ska fatta dem, gör det mer ont än någonsin när ingen gör det. TV-serien Carrie får 4 av 5 i betyg.
8: I used to dream about this, having friends.
10: Och det var Joakim Silverdahl som hade sett den. Medan Nobelpristagaren i litteratur Anne Carson gratuleras av hemlandet Kanadas premiärminister, så firar även Island utnämningen och kallar det för landets andra Nobelpris.
11: Everybody is in very positive shock.
10: Johannes Olafsson är kulturjournalist och programledare för litteraturprogrammet Bara böjkor på isländska public service-bolaget Rov. Och beskedet om att Anne Carson, som sedan några år tillbaka delvis bor på Island och har isländskt medborgarskap, fått litteraturpriset, utlöste en positiv chock.
11: Island is so small and we are so young. We love it when there is an Icelandic connection with something big going on in the big world. We can't help it. The heart beats faster when something connects to us.
10: Island är ett litet och ungt land, så vi älskar när det finns en koppling till den stora världen, säger Johannes Olafsson. Och en av rubriksättarna på Rov beskrev Carson som landets andra litteraturpristagare, i sällskap nu av Halldor Laxness, som fick priset 1955.
11: Anne Carson will be the talk of the town, our small town here, for eternity.
10: Även om Anne Carson för islänningarna nu gjort sig historisk, så är hon också för Kanadas del den tredje Nobelpristagaren i litteratur. Och hyllas där också.
12: Canadian poet Anne Carson is this year's winner of the Nobel Prize for Literature. Here's the moment that Carson was honored with the prestigious...
10: En extraordinär bedrift och ett stolt ögonblick för Kanada, sa landets premiärminister Mark Carney i ett uttalande. Och Kanadas public service-bolag CBC konstaterar att alla älskar Anne Carson, även om det tog lite tid för Kanada att förstå henne. I Reykjavik är hon numera ett välbekant ansikte som då och då dyker upp på stadens konstscener, säger Johannes Olafsson.
11: It's something very grand and big to be able to be so close to her yet so far away in a way.
10: Mm. Och eftermiddagen fortsätter här i P1.
13: Här är Ekot. Fackförbundet IF Metall är redo att gå ut i strejk för att stötta Kommunal i kravet om kortare arbetstid för de som jobbar oregelbundet. Det här säger IF Metalls avtalssekreterare Simon Pettersson.
14: Ja, det kan betyda att vi är beredda att lägga ner arbetet för att den här frågan ska lösa sig.
15: Konflikt helt enkelt.
14: Ja, alltså det är alltid den yttersta effekten av att parter inte lyckas lösa en fråga. Jag förväntar mig att de löser den här frågan och att det inte ska behöva bli konflikt. Men det är klart att så är det. Om det behövs så är vi redo.
13: IF Metalls avtalssekreterare Simon Pettersson, och som vi rapporterade i Ekot i morse så kommer ett av Kommunals viktigaste krav i den kommande avtalsrörelsen vara att deras medlemmar som jobbar heltid på kvällar, nätter och helger inom exempelvis äldreomsorgen ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin har haft sedan länge. Reporter här var Anders Hjelmin. I Belgien har fackföreningar utlyst två nationella strejkdagar idag och på måndag i protest mot bland annat regeringens nedskärningar i budgeten. Under dagen har demonstrationerna på sina håll spårat ur. I Bryssel har polis attackerats med stenkastning och en buss har satts i brand. Och polisen har svarat med vattenkanoner och tårgas utan att få bukt med oroligheterna. I Toscana i Italien har 30 000 flaskor vin stulits från en välkänd vinproducent. Det här meddelade företaget idag. Och det sammanlagda värdet motsvarar 56 miljoner kronor. Enligt tillverkaren har aldrig en sån omfattande vinstöld skett i Italien. Och de stulna flaskorna är värda motsvarande mellan 1300 och 3300 kronor styck. Och det avslutar Ekots nyheter med Annika Nordin.
15: P1, Sveriges Radio.
16: Studio 1, fredag.
17: Fredspriset till människorättsjuristen Navi Pillay, som kallat Israels krigföring för folkmord, Goebbels applåderar från helvetet, svarar Israel idag.
16: Misstankar om grova sexbrott på internatskolan Sigtuna, tonåringar anhållna idag.
17: Och så om den hyllade romanen som nu misstänks vara AI-skriven, var går gränsen för AI i litteraturen? Hör förläggaren som köpte in boken i Sverige.
16: Och sen...
18: And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public.
16: USA vill livesända arkebusering av en man dömd för massmord. Det väcker starka reaktioner.
17: Och i vår nästa timme om det rödgröna mötet på Lidingö som väntas avslutas snart.
16: Studio 1, 2 timmar framåt med Mikael Sjödell och Cecilia Schavar.
17: Nu är det klart vem som får Nobels fredspris i år, och det blir sydafrikanska folkrättsjuristen Navi Pillay som hon kallas.
16: Pillay har bland annat utrett folkmordet i Rwanda och var ordförande i den utredning som anklagade Israel för folkmord i Gaza. Något som blev mycket kontroversiellt.
17: Och nu alldeles nyss här på eftermiddagen så säger USAs president Trump att priset vanäras av valet av Pillay.
16: För bara ett par timmar sedan så höll Navi Pillay en presskonferens på en symbolladdad plats i tyska Nürnberg. Och där var du på plats, Katarina von Arnt, Sveriges Radios Tysklands korrespondent. Hallå.
19: Hallå där.
16: Ja, hon var ju då på plats i Nürnberg, om jag förstår det rätt, även exakt där de här Nürnberg-rättegångarna ägde rum efter andra världskriget. Hur kommer det sig?
19: Ja, det var ju egentligen en tillfällighet, för att hon var på en konferens här på Nürnbergs justitiepalats, just där de historiska rättegångarna om nazisterna ägde rum för precis 80 år sedan i år. Och här i de lokalerna arbetar också en organisation som Navi Pillay arbetar som rådgivare åt, så att hon fick reda på att hon hade fått fredspriset mitt under den här konferensen. Det var en person i lokalen som kom fram till henne och berättade det för henne. Hon sa att hon trodde att det hade hänt någonting med hennes barn, men så fick hon reda på att det var någonting mer glädjande då. Så att det var en speciell plats och ett speciellt ögonblick.
16: Mm. Du fick ju ställa några frågor till henne också. Och jag vet att hon har kommit med en uppmaning till världsledare bland annat. Vi kan väl höra lite vad hon sa.
20: I hope my selection sends out a strong message on the priorities the world places on justice, protection of human rights. My message to leaders, political leaders, is that you are under legal obligation to protect human rights and refrain from war.
19: Ja, precis. Hon säger ju här att hon hoppas att det här valet av henne som pristagare sänder ut ett starkt budskap om världens prioriteringar, om rättvisa och skydd av mänskliga rättigheter. Och hon säger då att mitt budskap till politiska ledare är att de faktiskt är förpliktade att skydda mänskliga rättigheter och inte kriga.
16: Vad sa hon mer, Katarina von Arnt?
19: Ja, jag frågade henne vad hon var mest stolt över i sitt yrkesliv. Hon har ju arbetat med många olika konflikter och då svarade hon så här.
20: I think it was outrageous that what happens to women and children in conflict times, especially with rape and sexual violence, being seen as collateral damage or as reward for the hard fighting soldiers, that we finally recognize that as an international crime in the Rwandan tribunal. I'm proud of that.
19: Ja, hon sa då, svarade att hon var stolt över att hon hade då tyckt det var upprörande det som hände kvinnor och barn i konflikter, särskilt med våldtäkt och sexuellt våld, att det ses som en belöning för stridande soldater. Att vi äntligen ser det som ett internationellt brott, det var det som hon var mest stolt över.
17: Mm, så långt Katarina von Arndt med oss från Tyskland, Nürnberg, där... pristagaren Navi Pillay alltså haft en presskonferens nyligen här på eftermiddagen. Vi ska också säga välkommen till Johanna Mannegren, professor i statsvetenskap som forskar om fredsprocesser på Södertörns högskola. Välkommen.
0: Tack så mycket.
17: Om vi börjar med dina ord, hur skulle du vilja beskriva Navi Pillay?
0: Ja, alltså jag är jätteglad att hon har fått det här priset. Jag tycker hon är en så värdig pristagare. Hon är en person som ju framgick här då, att hon har belyst och bekämpat krigsbrott under hela sitt långa liv. Och det, jag tycker det är så fantastiskt att se att en människa som då fortfarande är aktiv, 85 år gammal, och hur det här fredspriset då kan belysa hennes enskilda gärning. Mm. Och samtidigt som utifrån det hon sa här nu också, det blir väldigt tydligt då att det är ett starkt budskap som också handlar om liksom den här strukturen av internationell rätt, folkrätt. Och det behöver vi idag när folkrätten allt mer ifrågasätts och undergrävs.
17: Hon nämnde ju själv här, som vi hörde, att det hon var mest stolt för eller över, det är, eller en av de sakerna i alla fall, det är detta med att ha fått in våldtäkt i krig då som ett krigsbrott. Vilka skulle du säga är hennes främsta insatser för fred?
0: Ja, jag ser också det som i alla fall en absolut central punkt. Och hon var ju en av domarna i den här rättegången mot Akayesu, var en borgmästare i Rwanda under folkmordet. Och hon, trots att inte åtal väcktes då från början mot sexuellt våld, att det var en del av åtalspunkterna, så var hon den som såg till att det här ändå kom fram och blev del av domen. Och det här är ju, det var ju otroligt viktigt för Rwanda, för de rwandiska kvinnorna. Men det är ju fortsatt viktigt idag. Det här är ju ett domslut då som gör att våldtäkt i krig betraktas som ett krigsbrott och att folk kan bli dömda för det. Mm. Så att jag håller med henne. Jag tycker att det var ett väldigt viktigt del av hennes gärning. Mm. Men något annat hon sa som jag hörde innan, som inte var med här då, men hon tillägnade priset till alla överlevare. Och jag tror att det här är verkligen liksom typiskt för henne också, för att hon har det här fokuset på offer, på överlevarna, och ser verkligen att i de här liksom ofta väldigt abstrakta tankarna kring den internationella världsordningen och folkrätt och så står det alltid en person och vågar vittna. Och de här människorna har hon då också lyft fram och stöttat på olika sätt.
17: Du, vi nämnde det inledningsvis här, att Donald Trump nu på eftermiddagen sa att fredspriset, det vanäras av att man ger det till Navi Pillay. Hur reagerar eller tolkar du det?
0: Ja, alltså för det första så tycker jag vi kanske ska sluta hålla på så mycket med vad Trump säger och inte säger om fredspriset. Jag tycker det i sig är problematiskt. Och jag tycker att vi helt enkelt kan ignorera det uttalandet. Det är klart att till skillnad från de andra Nobelprisen så är ju fredspriset är ju politiskt. Fred är politiskt. Krig är politiskt, fred är politiskt. Och det kommer alltid vara olika typer av reaktioner. Att han talar om vanära och så. Ja, det får stå för honom, eller på att säga. Ja.
17: Mm. Stanna kvar, Johanna Mannegren. Vi ska höra från en av dem som arbetat med Navi Pillay.
16: Ja, det är den tidigare vice generalsekreteraren i FN, Jan Eliasson, som säger så här om hennes person och gärning.
1: Jag blev mycket glad och nöjd över det. Det kan inte vara ett bättre val i dessa tider när folkrätten är i svårigheter. Och mänskliga rättigheter behöver stärkas över hela världen. Navi Pillay är en förgrundsfigur för mänskliga rättigheter och folkrätt. Och hon är mycket stark och tydlig i sina åsikter. Hon har stor integritet och stor respekt i hela folkrätts- och mänskliga rättighetssamfundet.
21: Du har ju jobbat tillsammans med henne. Hur var hon att jobba med?
1: Hon var mycket bra att arbeta med. För det första var hon en lysande jurist och expert på området. Men sen hade hon en modig och tydlig karaktär. Hon hade stor integritet. Hon hade ju kämpat under hela sin tid i Sydafrika mot apartheid. Och det var ju en svår period för var en som gjorde de ställningstagandena. Men så hon hade väl den bakgrunden med sig och den respekten med sig från den tiden. Men sen så tog hon också tydliga positioner mot de som kränkte folkrätten. Och hon var ganska oberörd av ibland väldigt tuff och svår kritik.
21: Har ni pratat om det någon gång, det faktum att hon har stått upp i vissa frågor och då fått kritik?
1: Jo, absolut. Nej, men det var väl känt att det kunde blåsa, men den som sist blev berörd av det hela var Navi Pillay. Hon har kalla nerver och är väldigt stark i sina övertygelser.
17: Tidigare vicegeneralsekreterare i FN, Jan Eliasson, intervjuad av Studiets Lotta Myrén.
16: Och apropå den här kritiken då, så Navi Pillay var ordförande i den FN-beställda utredningen om brott mot internationell rätt i kriget mellan Hamas och Israel. Och den här utredningen menade ju då att Israel begått folkmord i Gaza. Det här beslutet från Nobelkommittén då att ge Pillay priset, det har fått hård kritik från Israel idag. Cecilia Udén, vår Mellanöstern korrespondent, är också med oss. Hallå.
22: Hallå, hallå.
16: Ja, det var hårda ord från det israeliska utrikesdepartementet lite tidigare idag. Hur har det låtit?
22: Ja, mycket hårda ord. Det israeliska utrikesdepartementet skrev på X att Josef Goebbels, alltså nazisternas propagandaminister, nu applåderar från helvetet. Och att det här priset var ett groteskt legitimerande av anti-israeliskt hat. Mycket hårda ord, alltså man menar att Nobelkommittén har belönat en av århundradets största lögner, eftersom hon har beskyllt Israel för folkmord i Gaza, något Israel kraftfullt tillbakavisar, och menar att hon har deltagit i en politiskt motiverad demonisering av Israel. Om det hade funnits ett pris för lögner och hat så skulle hon inte bara vara en av kandidaterna utan favoritkandidaten, skrev man.
16: Mm. Och hur ska man förstå de här väldigt starka reaktionerna från officiellt håll i Israel idag?
22: Ja, man ser ju detta pris som ett sätt att rentvå Hamas. Två dagar efter treårsdagen av 7 oktober så säger man att offren för en av vår tids värsta massakrer den 7 oktober blir nu anklagade, och att beskyllningarna om folkmord i Gaza är falska och skandalösa. Många israeler, förutom alltså utrikesdepartementet, känner sig också orättvist dömda, att världen inte förstår Israels utsatthet och trauma. En skribent kallade det här Nobelpriset i hyckleri och sa att Navi Pillay har omformulerat definitionen av folkmord för att passa in på Gaza.
17: Nobelkommittén menar ju då att de tar inte ställning i Israel-Gaza-konflikten, men så tolkar man det uppenbarligen då inte alls från Israels håll, eller?
22: Nej, tvärtom. Man ser det här som ett mönster. En skribent skrev att det är ingen tillfällighet ett exempel på hur djupt anti-israelisk politisering har spridit sig i internationella institutioner. Efter att Pillays kommission anklagade Israel för folkmord så blev hon alla priskommittéers älskling. Hon fick Palmepriset och nu det största av alla, fredspriset. Det här är ingen tillfällighet. Hennes anti-israeliska hållning har blivit en språngbräda, som han skrev. Men jag ska tillägga också att det finns ju israeliska människorättsorganisationer som själva definierat kriget i Gaza som folkmord, som nu välkomnar det här Nobelpriset.
17: Johanna Mannegren, vad tror du Nobelkommittén vill skicka för signal med att välja just henne ur Pillay då, ur det här perspektivet?
0: Alltså jag tror att man ändå ska se henne som att titta på hela hennes långa gärning, och att hennes ordförandeskap i den här kommissionen är ju en del av det. Kanske man kan se det som ett lite mer subtilt sätt att få in den här kritiken då, möjligtvis genom att välja henne. Men jag ser det inte som att det är uttalat att det är just den här konflikten man ska tolka som att det handlar om.
16: Katarina von Arndt.
0: Dessutom kan man ju säga också att kommissionen också, vad jag förstår, kom också fram till att även Hamas begick brott mot mänskligheten.
16: Mm. Johanna Mannegren säger det, statsvetare professor i statsvetenskap på Södertörns högskola. Jag tänkte Katarina von Arndt, vår Tysklands korrespondent på plats i Nürnberg där Navi Pillay precis framträtt då. Har hon själv sagt någonting än om den här kritiken hon har fått från Israel till exempel?
19: Jag har inte hunnit se om det är någon som har fått svar på den frågan. Jag försökte ställa den till henne, men hon blev precis då ivägföst ur salen. Precis då jag hann bara säga, vad har du att säga om kritik? Och sen så drog de bort henne. Jag vet inte om det var så att hon inte ville svara på den frågan eller om det bara var så att hon var färdig med frågorna just då. Jag frågade också chefen för den organisationen som höll den konferensen som pågick idag när hon fick priset, och han sa att han hade inte kommentera den här kritiken. Så att det var väl inte platsen för det just nu, men hon lär väl få svara på den framöver, antar jag.
16: Det säger Katarina von Arndt, vår Tysklands korrespondent. Vi hörde också Cecilia Udén, Mellanöstern korrespondent, och Johanna Mannegren, professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola.
17: Ja, detta är Studio 1 i P1. En blick ut i kontrollrummet ger oss producent Hans-Jörg Hovgren Kissel, sändningskoordinator Anna Björk och tekniker Alma Segerholm.
16: På Sigtunaskolans humanistiska läroverk har 3 gymnasieelever anhållits efter en polisinsats under gårdagen. En stor polisinsats enligt uppgifter. Misstankarna rör bland annat grova sexuella övergrepp.
17: Märta Bonde har kommit in här i studion, reporter på P4 Stockholm. Berätta, vad vet vi så här långt om vad det är som har hänt på Sigtunaskolan?
2: Ja, men det vi vet är ju då att det är 3 manliga elever som har blivit anhållna, och de är misstänkta för olika brott. 2 av de här personerna, de utreds för grovt sexuellt övergrepp och grovt olaga tvång. Och sen så är det en tredje som misstänks då för olaga tvång och misshandel. Och det här är handlingar från tingsrätten som kom idag. Och brotten, de ska ha skett mellan den 1 och den 3 oktober. Och sen så i såna här skeden så tillkommer ju väldigt, väldigt många uppgifter från olika medier. TV4 har rapporterat att det ska handla om en nollning som spårat ur, och där maskerade elever ska ha förnedrat andra elever med hjälp av vapen och tillhyggen. Det här är ju dock någonting som vi inte har bekräftat, utan det är som sagt uppgifter från TV4.
17: Så brotten ska ha begåtts för ett antal dagar sedan, men det var igår vid 3-tiden som polisen inledde sin insats då på skolan. Vad vet vi om den här insatsen?
2: Ja, men polisen kallades till skolan strax efter 3, och då är det liksom personal som ska ha larmat dem. Och den här insatsen, som sagt, den var lång, den var stor, den pågick i flera timmar. Men vad det var som hände inne på skolan, det vet vi ju faktiskt inte i nuläget.
17: Nej, men ni har varit på plats i alla fall på Sigtunaskolan under dagen. Hur skulle du beskriva stämningen där?
2: Ja, men det är faktiskt min kollega Alva Olsson som har varit där under morgonen, och undervisningen pågår som vanligt. Och de som befinner sig i den här delen av landet vet ju också att det har varit ganska dåligt väder idag, så att eleverna har hållit sig inne på skolan. Det står en väktare utanför dörren och håller liksom, ställningarna därifrån.
16: Vad säger de ni har pratat med era elever och personal?
2: Ja, men det är inte så mycket som sägs, men elever berättar att det är mycket rykten som sprids kring den här händelsen.
16: Sigtunaskolan är ju en privat internatskola. Det har ju rapporterats om andra privata internatskolor och händelser med insparksfester och annat. Men vad kan du berätta om just Sigtunaskolan?
2: Ja, men att det är en internatskola, ganska prestigefyllt att gå där. Den ligger nordväst om Stockholm. Kungen har gått där. Även delar av Wallenberg-familjen. Och det, de har en utbildning för niondeklassare och gymnasieelever. Man kan också gå där som dagelev. Men det är som sagt mer känt som en internatskola. Det kostar mellan 360 000 och 450 000 att gå där per läsår. Och det är internat med flera elevhem, klassiskt internatsduk med skoluniform och avancerad utbildning.
17: Och det här är ju inte första gången som just den här skolan hamnar i blåsväder, eller hur?
2: Nej, precis. Den har ju tidigare uppmärksammats i media för misstänkta våldsbrott. 2013 så dömdes 5 sistaårselever för att ha utsatt en yngre elev för misshandel och penalism. Och sen så 2019 så utreddes 2 tidigare elever på skolan för våldtäkt. Och Skolinspektionen har också kritiserat skolan för att den har en kultur av just penalism och kamratuppfostran. Där elever ska ha skickat liksom yngre på ärenden.
17: Mm. Vad säger skolledningen om allt detta då?
2: Ja, men med mig här har jag faktiskt pressmeddelandet som kom strax efter lunch. Och i det så står det inte så mycket mer än att de har stängt av elever. Inte hur många eller hur långa avstängningarna är. Och sen så skriver även skolledningen då att det är för tidigt för att dra några slutsatser kring behov av åtgärder framöver. Men att skolan då ska ha ett omfattande arbete med värderingar, säkerhet och trygghet.
17: Okej, Märta, tack för att du kom förbi Studio 1. Märta Bonde, alltså reporter på P4 Stockholm.
16: Så här i kölvattnet av Nobels litteraturpris som ju delades ut igår så ska vi dyka ner i en litterär skandal i Frankrike.
17: Ja, det är författaren Telison Aurelien som har misstänkt ha skrivit sin extremt hyllade debutroman med hjälp av AI.
16: Rickard Herold, då ska vi se, det försvann mitt manus. Du är utgivningsansvarig på bokförlaget Natur och Kultur som ju köpt in Aureliens bok. Den heter Citat ça ou mourir. Jag kan inte franska så bra, men det betyder det var det eller dö. När jag köpte in den till Sverige då, alltså jag ska säga att du också är ordförande i Svenska Förläggareföreningen. Hur ser du på de här anklagelserna mot Aurelien?
3: Ja, hej. Det är, först och främst är det ju oerhört sorgligt. Det är liksom en personlig tragedi, alldeles oavsett vad som har hänt. Än så länge så är det ju bara anklagelser och vi försöker nu reda ut vad som är sant kring detta.
17: Det har ju fått stora konsekvenser ändå. Det här otroligt välrenommerade Goncourt-priset i Frankrikes finaste litterära utmärkelse. De drog tillbaka boken från nomineringarna. Nu nekar han ju själv, men vad vet du om vad som faktiskt har hänt här?
3: Den franska eller den kanadenska förläggaren, boken ut i Kanada till att börja med först. Och den kanadenska förläggaren var i Göteborg på bokmässan där. Jag träffade honom och pratade med honom där. Och ja, han och den franska förläggaren är ju chockade och har ju i alla fall initialt nu valt att backa författaren helt och hållet här. Så att som svensk förlag, vi har inte ens börjat översätta boken än, så hamnar vi ju liksom lite i passagerarsätet här, utan vi följer det här förstås jättenära. Och det är som sagt en tragedi för honom, men det är en väldigt spännande och intressant situation på många sätt för oss som förlag, och inte minst min roll som förläggareförenings ordförande också. Så att det är lite dubbla känslor då, som sagt.
17: Han är ju haitisk-kanadensisk författare, ska vi säga, där av det kanadensiska förlaget. Men du, är det ett problem då, om det stämmer?
3: Ja, det är väl en fråga som har diskuterats också. Just i det här fallet. Precis. I det här fallet så handlar det ju om konstnärligt verk av extrem höjd. Då. Den är nominerad till alla franska litterära priser. Och det är någonting som det här ställer ju liksom väldigt mycket på spel, kan man väl säga, tycker jag, kring konsten och böckers värde. Så att jag skulle säga att det är en riktigt stor fråga.
17: För jag vet att du har sagt att oavsett hur den är skapad så är den här boken odiskutabelt ett mästerverk. Går det att skilja litterär kvalitet från hur det här verket då har skapats, tycker du?
3: Ja, men jag tycker att intentionen är ändå någonting som vi måste ta i beaktande här. George Saunders, har sagt någon författare, George Saunders sa vid något tillfälle att ett konstverk är liksom, en människa sträcker ut en hand till en annan människa. Och i liksom det mötet så är det ändå någonting som faktiskt kräver en intention av en människa. Om vi pratar liksom om ett konstnärligt verk. Sen är det klart att det finns massvis med böcker. Talar vi liksom bredare om boken eller så är det ju kanske en större en annan fråga, kan man säga. Det finns en annan typ av böcker som kanske inte här blir lika avgörande.
16: Intressant. Du tänker att intentionen då kanske den här prompten man har gett AI, om det är så i det här fallet, är det, om den är tillräckligt bra eller så kan det ändå ursäkta att boken sen skrivits av en robot, eller hur tänker du?
3: Nej, inte så, utan jag tänker mig att det finns en konstnärlig intention i skapandet av verket, och det kan ju bara komma från en annan människa, det är mer så jag menar. Och sen är frågan, precis, hur ser vi på det här om 20 eller 30 år eller 10 år? Ja, utvecklingen går ju så otroligt fort. Kommer det här bli kommer det här bli helt naturligt? Men det är en jätteintressant diskussion som vi kommer att se väldigt mycket av det här från kommande år.
17: Men är känslan ändå att det är lite fusk det här?
3: Ja, men just när det gäller ett konstnärligt verk av den här kalibern, så tror jag att det är nog känslan som många har, att det här och sen är det väl också frågan om transparens kom ju in här också. Hade han gått ut och sagt direkt att det svarade så här, ja, jag har skrivit den här boken, jag tog hjälp av AI, jag gjorde på det här och här och här sättet, då tror jag att det hade kanske blivit en annan diskussion. Nu har ju han har ju sagt att jag har inte skrivit den här med AI, och sen så har han då backat tillbaka, och nu håller han och förlaget i Kanada på och försöker liksom reda ut hur det här faktiskt ligger till. Så jag tänker att transparensen blir väl också en nyckeldel i hur man kommer att se på det här. Just nu har vi inte fått någon information riktigt från honom då, så och det är klart, han är en fruktansvärd situation, blir anklagad. Han har ju sagt det rakt ut, för jag har inte använt AI. Och sen så har de här fortsatt komma anklagelser då.
16: Vi har med oss en till gäst, Alexandra Borg, docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Välkommen du med.
4: Hej.
16: Vad säger du då? Är det här fusk eller inte?
4: Ja, alltså jag vet inte hur det ser ut här i svensk förlagsbransch eller fransk förlagsbransch, men jag vet hur det ser ut i USA, både när det gäller allmänutgivande bokförlag och akademiska förlag. Då är man väldigt tydliga, man får inte använda AI för att generera text. Däremot får du använda AI för att ta fram källor, statistik, diskutera logiken i en text, till och med göra diagram. Du får också använda AI för att hjälpa dig att få grammatik och språkligt flyt och stavkontroll. Och när man, jag är akademiker då, när man skickar in en uppsats till ett akademiskt förlag, till en tidskrift, så behöver du deklarera hur du har använt AI. Du måste vara väldigt tydlig. Det är ett slags här på heder och samvete när du skickar in det, för då har du ryggen fri. Och jag tänker det här sista med att generera text eller att få assistans på en text, det är väldigt definitionsmässigt vag. För var går gränsen? Mm. Alltså vad är originalitet? Vad är din egen text? Alla vet ju att en författares ord handpåläggs. Så den här liksom tryckta boken är ett lagarbete.
17: Du menar med redigerare och mänsklig korrektur och så vidare?
4: Ja, mänsklig korrektur. Och till och med idag på förlagen så har man ju AI-assistenter som också kollar. Alltså jag vet att det är på svenska förlag, alltså att man gör väldigt mycket översättningar från engelska till svenska, och så har man en handpåläggning, mänsklig handpåläggning där. Men det som är, jag tycker att det måste kunna finnas en gräns. Det här tankeexperimentet, TSFs skepp. Alltså vi har ett skepp, men under årens lopp så bryter man ut och byter ut brädor. Då kan man fråga, när är skeppet original? Alltså när undandrar, eller när blir skeppet inte tesus längre? Detsamma gäller med en text. Alltså det måste finnas en gräns när en text upphör vara mänsklig.
17: Och var drar vi den gränsen då för alltså vad som är okej och inte?
4: Ja, alltså den här gränsen, den undandrar sig så här klassisk logik. Men jag tänker att vi måste finnas kanske en juridisk riktlinje på det. Mm. Att det är en viss antal procent eller att det är ja, men en viss del av texten måste vara det.
16: Men jag tänker att du pratade lite om akademiska uppsatser och så, där man kanske har andra krav förstås på källor och så vidare och så vidare. Vi pratar om skönlitteratur då, som i det här fallet med den här boken. Det finns ju de här programmen då som ska testa och se hur mycket som är skrivet Precis. Av AI. Alltså, ja. Jag tänker många författare hämtar ju inspiration från andra författare och så vidare, från andra texter och så. Hur vet man vad som är då plagiat och inte?
4: Nej, men litteratur till sin karaktär är en enda stor, inte text, det är ett resultat av all annan litteratur. Text skapas av annan litteratur, så är det ju. Men när det gäller originalitet och när det gäller språklig kreativitet så är det ju alltid ett författargenius bakom. Alltså, det är ju en intellektuell egendom, en medvetande som står bakom den. Och sen om den här inputen, och det här är min åsikt, om den här inputen på det man har skrivit kommer ifrån en assistent, mänsklig assistent, en redaktör, eller om den kommer från en AI, det tycker jag egentligen inte spelar någon roll.
17: Nej, för den här boken, det har vi ju hört här nu också, den bedöms ju som ett mästerverk. Vad säger det om AIs roll?
4: Ja, det säger det ju alltså vilken teknologi det här är, vilken oerhört världsomvändande teknologi det är och hur kraftfull den här teknologin är. Det är det säger någonting om. Mm.
17: Rickard Herold, ni har ju då de svenska rättigheterna till Aureliens bok. Den är inte översatt än, men ni kommer gå vidare eller kommer ni ge upp den? Vad är det som avgör hur ni går vidare?
3: Vi väntar väl in nu lite mer klarhet från Kanada. Det är väl det som ligger i första hand. Men ja, den låg planerat för 2028. Vi har haft en diskussion med översättare om att vi kanske ska tidigare lägga den givet vad som sker. Så att vi har ju absolut inte beslutat att vi inte ska ge ut den. Utan,
17: tvärtom låter det som då, ge ut den tidigare.
3: Ja, men precis. Någonstans så det behöver komma någon form av klargörande. Och det klargörande kan ju bara vara, nej men jag har skrivit den här boken själv och då kommer vi sannolikt att ställa oss bakom.
16: Apropå det här med transparens då, som du var inne på, kommer ni på något sätt att belysa de här anklagelserna och misstankarna då i utgivningen av boken?
3: Ja, jag misstänker att det kommer vara en del av lanseringen, eller det kommer ju liksom omgärdas av det. Det här är ju det största fallet som har varit. Det har ju varit ett antal fall i USA framförallt och i år. Men då har det ju ingenting som har blivit publicerat egentligen. Det var böcker som kanske har publicerats, självpublicerat, och det har varit diskussioner kring manus som har blivit köpta av agenter. Men det här är ju den första boken som är publicerad. Ja, och omtalat, så att det här kommer ju bli en... hur vi använder gör så kommer det ju bli.
17: Men du, jag vill bara fråga, för vi ska runda av strax, men du är ju ordförande i Svenska Förläggarföreningen också, ni delar ut Augustpriset. Påverkar AI hur ni går tillväga med nomineringar till det? Gör ni egna kontroller och så vidare?
3: Nej, det gör vi inte, utan det är liksom en tilltro till författaren, en tilltro till förlaget att göra det. Och som jag menar, Alexandra säger så är det ju den här frågan har inget enkelt.
17: Ja, kom in, Alexandra Borg.
4: De här kontrollerna är ju väldigt, väldigt lätta att göra. Alltså, det är ju det att de här företagen som säljer AI-tjänster som gör det möjligt för författare att generera text, de säljer även tjänster till förlag som gör att man kan detektera AI-genererad text. Och jag tycker det säger någonting om hur ofräscha de här företagen är, att de tillhandahåller facit till företagen då, eller förlagen. Och som sagt, de är jätteenkla att använda, och det är det som görs nu. Alltså, de är ju relativt nya, de här detektorerna, så de har ju inte använts under bara några månader, men nu har man ju då prövat texter som har varit publicerade, till och med texter, sådana opinionstexter i Washington Post som handlar just om att man inte ska använda AI, så har det visat sig att den är AI-genererad. Mm. Och det är en väldigt, väldigt... Ja, precis.
5: Just det.
3: Så att det är väldigt cykligt, alltså. Ja, AI fick ju ja, men precis, 70% AI. Så det är liksom helt absurd.
5: Hörrni, det finns många exempel, men vet ni vad?
4: Marginalen är så liten, så att det är ju väldigt, väldigt sannolikt att så är fallet.
5: Jätteintressanta tankar från er båda. Roligt att ha er med. Alexandra Borg, docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, och Rickard Herold, förläggare och publicistiskt ansvarig på Natur och Kultur, som då alltså köpt in Aureliens bok till Sverige, även ordförande i Svenska Förläggareförening.
16: I december ska man i USA för första gången på 90 år utföra en offentlig avrättning.
5: Det gäller den morddömda Nidal Hassan som 2009 dödade 13 personer och skadade över 30 på militärbasen Fort Hood i Texas.
16: USAs försvarsminister Pete Hegseth kom med beskedet och säger att soldater ska utföra arkebuseringen som alla ska kunna se.
18: And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public, because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
5: Ja, då ska vi koppla upp Gina Lindberg, vår USA-korrespondent. Vi hörde ju Pete Hegseth här. Varför ska den här avrättningen äga rum offentligt, Gina?
6: Ja, det var ju för det första bara häromdagen som Donald Trump meddelade att han godkänt själva metoden för avrättningen, nämligen det här att Nidal Hassan ska arkebuseras, alltså skjutas ihjäl av en militär exekutionspatrull. Så att redan det är ju historiskt. Och nu går Pete Hegseth längre och meddelar att det här ska göras offentligt, det ska sändas live, och han säger att det är för att visa människor vilka allvarliga konsekvenser ett sånt här brott kan få. Så att det ska alltså vara en sorts avskräckande faktor att visa upp denna avrättning för allmänheten och göra den offentlig. Så Pete Hegseth gick ut och sa detta i en intervju, och sen bekräftades det också av Pentagon att avrättningen ska direkt sändas. Den ska livestreamas för publik.
5: Och hur ska allt detta gå till då, den här direktsändningen?
6: Ja, Nidal Hassan ska skjutas till döds av den här exekutionspatrullen den 3 december enligt planeringen på militärbasen Fort Hood i Texas, alltså där massskjutningen var. Så att det är väldigt mycket hämndsymbolik i själva planeringen, att avrättningen ska genomföras på samma plats där han sköt ihjäl 13 personer. Det ska också vara samma veckodag och samma tidpunkt som massskjutningen. Jag utgår från att Hassans advokater kommer att gå till domstol och försöka överklaga beslutet om livesändning. Men om de lyckas med det är ju en öppen fråga.
16: Och hur har det här beskedet tagits emot då i USA?
6: Det har varit, sen det här blev känt för igår kväll, så har det varit starka fördömanden. Politiska reaktioner förstås. Demokraterna säger att det här är ett skrämmande beslut. Offentliga avrättningar, det är något som hör hemma på medeltiden, sa senator Chris Murphy till exempel. Det kommer kritik från människorättsorganisationer, från omvärlden och också faktiskt, kanske lite mer oväntat, från brottsoffren. En av dem som skadades i den här Fort Hood-massaken i Texas, han heter Alonzo Lansford, han säger idag att det är helt rimligt att offren och deras anhöriga kan vara med och se avrättningen, tycker han. Men han vänder sig mot det här att det ska visas offentligt för alla. Han är oroad, säger han, över vilket budskap det ska skicka till inte minst unga människor i USA, säger han till BBC. Så att kritik idag från flera håll.
16: Häng kvar där, Gina Lindberg. Vi har en till gäst med oss. Peter Haldén, docent i statsvetenskap och lektor i krigsvetenskap. Välkommen.
7: Tack.
16: Ja, dödsstraff finns ju i flera delstater i USA och har funnits länge, men nu vill man alltså då utföra den här offentliga arkebuseringen. Hegseth säger att det handlar om då tydliga konsekvenser, att man ska visa på att sådana här brott får tydliga konsekvenser. Vad tror du att man vill skicka för signaler utåt från USAs sida?
7: Ja, det där är ju, i all sin ruskighet så är det här ganska sociologiskt väldigt intressant, att man, det som jag tänker på, det är att man väljer exekutionspatrull är ju att man gör det till en väldigt, man signalerar att det här är en väldigt tydlig militär angelägenhet. För vanliga människor avrättas ju med hjälp av injektion eller i vissa delstater gas. Men här signalerar man ju tydligt att det här är en Det här är militär rättskipning. Det som är, och det här ser vi ju i många kulturer, eller i många tider har man ju haft olika typer av avrättningsmetoder. Vi kanske ska påpeka att nu får känsliga lyssnare akta sig lite grann här. Att till exempel att man hade praxis att adelsmän halshuggs med svärd, men vanliga människor halshuggs med bila, alltså med yxa. Så de här signalerar, det är liksom vapen eller det sätt man har, det signalerar olika saker. Och det jag tycker man signalerar väldigt tydligt här, det är just att det här är militär rättsskipning. Det är militären som gör detta.
5: Och vad betyder det i sin tur då?
7: Vad sa du?
5: Vad betyder det då i sin tur? Att det är militären som gör detta? Vad är signalen med det så att säga?
7: Ja, nu vet jag inte hur liksom genomtänkt det här är av liksom det här Hegseth. Men det skickar ju ett signalvärde att, jag menar, för det, militären har ju liksom ett separat rättsskipningssystem. Alltså du ställs inför krigsrätt. Du har egna domstolar som då är skilda från de civila domstolarna. Så där, det kan man ju tolka som ett tecken att man lyfter fram den liksom militära delen av staten.

0: talade man om att man hade offentliga kroppsstraff, alltså antingen man piskade folk eller man stympade dem eller man avrättade dem för att det skulle vara androm till varnagel. Det vill säga att man ska varna andra, och det är det som Hegseth också säger, att se här vad som sker när man begår vissa brott. Då blir det såna här fruktansvärda konsekvenser. Men man kan ju också säga att det är ju, och det här finns det ju, här kan man ju argumentera på flera sätt. Jag har hört amerikanska röster som säger att all right, om vi nu ska ha dödsstraff, så låt det då vara synligt. Och sen så får människor se hur hemskt det är och sen besluta sig, ska vi verkligen göra det här? Å andra sidan kan man också säga så här att det finns ju ett annat sätt att se på dödsstraff, och det är ju att det här är någonting djupt beklagligt. Det är någonting som man, och det här är inte nödvändigtvis min åsikt, men man kan resonera så här, att det är djupt beklagligt, det här måste man göra med oerhört tungt hjärta, men man måste ändå bibehålla förbrytarens värdighet i allt detta. Och det kan man ju tycka, ja, det låter ju egendomligt att beröva någon livet men bevara vederbörandes värdighet. Men det är, jag tror att det är en väldigt, väldigt viktig distinktion här. Att man säger att man ska inte se hur den här personen lider och då liksom skadas till döds. Och det, man kan också dra en, man kan dra ett annat exempel till hur avrättningar sker i Saudiarabien eller Iran eller hur IS och för den delen Hamas ägnade sig åt avrättningar, där man ju gör det på liksom utstuderade sätt. Man gör det på väldigt plågsamma sätt, och det man signalerar där är ju att den här personen är inte värd någonting. Just när man kastar ner någon från ett hustak eller någonting i den stilen.
1: För jag tänkte just på det här med transparensen och det offentliga i det här då. Och det du var inne på, Gina Lindberg, är det här en diskussion i USA, eller är det snarare argument som har kommit ifrån Hegseth eller Trump-administrationen? Det här med att det är viktigt också att visa på transparensen i dödsstraffet genom att göra det offentligt på det här viset.
2: Det enda argument som Pete Hegseth har presenterat är att det här ska visas upp, den här avrättningen ska visas så att människor ser vilka konsekvenser ett brott kan få. Någon mer djupgående förklaring har han inte gett. Men han har ju i andra sammanhang pratat om hur USAs militärmakt ska bli tuffare, visa musklerna. Det här att han kallar Pentagon för krigsdepartementet, det är den sortens budskap han ofta vill skicka. Att nu är det hårdare tag från USAs sida, och det ska vara slut på politisk korrekthet, som han kallar det, som hindrar den här tuffa linjen som han vill införa. Och på så sätt går ju det här beslutet i linje med det. Men det väcker väldigt starka reaktioner, och bara nu medan vi har pratat så har det också kommit reaktioner från republikanska senatorer som går ut och kritiserar det här beslutet.
3: Gina Lindberg, vår USA-korrespondent, och Peter Haldén, docent i statsvetenskap och lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Det här är Studio 1 P1. Vi släpper in nyheterna. Vi är tillbaka klockan 5, då bland annat om de rödgrönas möte på Lidingö.
4: Här är kvart i fem ekot med reaktion från årets fredspristagare som tillkännagavs idag. Misstänkt sexualbrott utreds på internatskolan i Sigtuna. Och så ställer vi oss frågan.
5: Kommer Sverige att vara närmare en ny regering efter dagens möte?
6: Ja, det vet jag inte. Jag hoppas att vi får ett bra samtal då, men jag vet inte om vi kommer närmare en regering.
4: Ja, de rödgröna partiledarna möts under eftermiddagen för första gången sedan valet. I studion Julia Brynolfsson. Och vi ska direkt till Nürnberg i södra Tyskland, där årets pristagare av Nobels fredspris, den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay, höll en presskonferens i eftermiddags efter att hon fått reda på att hon tilldelats priset. Vår korrespondent Katarina von Arndt var på plats då. Vad sa hon, Katarina?
7: Ja, hon berättade bland annat vad det var hon tyckte var det viktigaste hon hade gjort i sitt yrkesliv. Jag ställde den frågan, vad var det som var det viktigaste? Då svarade hon så här.
8: In respect of international law, yes, I think it was outrageous that what happens to women and children in conflict times, especially with rape and sexual violence, being seen as collateral damage or as reward for the hard fighting soldiers, that we finally recognize that as an international crime in the Rwandan tribunal.

0: Ja, hon sa att hon tycker att det är upprörande det som hänt kvinnor och barn i konflikter. Och det hon var stolt över det är att ha medverkat till att sexuellt våld äntligen ses som en krigsförbrytelse inom internationell rätt.
1: Och den här platsen i Nürnberg var också speciell som hon befann sig på. Varför då?
0: Jo, men hon befann sig på en konferens i Nürnberg, men den ägde rum i Nürnbergs justitiepalats där de historiska Nürnberg-rättegångarna mot nazisterna genomfördes för precis 80 år sedan i år. Och här har då även en internationell organisation sitt säte där Navi Pillay är verksam idag. Och mitt under den här konferensen då så blev hon överraskad med att hon hade fått priset.
2: It was a total surprise. The director, Professor Christoph Seppeling, called me out and then said, would you mind sitting down? I thought the worst, you know, something has happened to my children. I saw his serious face. But he had this happy news. Thank you, Christoph. That's the way I heard it.
0: Ja, hon säger där att hon var helt oförberedd och att då chefen för den här organisationen bad henne sitta ner. Och då trodde hon att någonting hemskt hade hänt. Men så fick hon då istället den här glada nyheten att hon hade fått Nobels fredspris.
1: Säger vår korrespondent Katarina von Arnt. Och den norska Nobelkommittén beskriver Navi Pillay som en av vår tids internationellt viktigaste jurister. Pillay har ställt människorättsförövare och krigsförbrytare till svars under årtionden.
3: A person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global...
4: I motiveringen beskrivs fredspristagaren ha ett exceptionellt mod och en integritet. Navi Pillay har visat vägen för en global rättsordning med en juridisk noggrannhet och stark moralisk kompass. Hon har bidragit till att krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord lett till straff. Folkrätten utgör en grundpelare för en fredligare värld, uttalar Nobelkommittén i Oslo.
3: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes.
4: Priset kommer i en tid när världsordningen förändrats. Den höga juristen har tagit många strider i känsliga konflikter. Hon föddes i Sydafrika i en familj med indisk-tamilsk bakgrund, hade en nyckelroll i kampen mot apartheidsystemet och försvarade Nelson Mandela. Pillay har varit FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, domare i internationella brottmålsdomstolen, vid internationella tribunalen för Rwanda och nu i internationella domstolens fall mot militärjuntan i Myanmar. Bland insatserna finns att inkludera våldtäkt i definitionerna av folkmord och brott mot mänskligheten. Förra året under ett FN-uppdrag slog Pillay fast att Israel begår ett folkmord i Gaza, något som hon fått kritik för från Israel även idag. Pillay blev överraskad av beskedet om fredspriset. Hon sa skämtsamt till sina kollegor att om applåderna blir tillräckligt starka kanske hon ger priset till Donald Trump.
2: I may share this prize with Trump.
4: Förra årets fredspristagare Maria Corina Machado från Venezuela blev omstridd när hon gav bort sin Nobelmedalj till Trump. Fredsexperter beskriver valet av Pillay som djärvt. Det betraktas som ett moraliskt pekfinger till stater som åsidosätter rättsprinciper, men en vitamininjektion till jurister, institutioner och domstolar som är under hård press.
1: Reporter Beatrice Jonsson. Vi går inrikes. De rödgröna partiledarna är nu samlade för första gången sedan valet på ett gemensamt möte på Lidingö. Det är låst i förhandlingsläget och Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist som bjudit in till mötet hoppas att det nu ska lätta.
5: Ja, men det har varit en stor fråga huruvida vi kan sitta i samma rum ens en gång. Och ja, nu träffas vi alla och det är viktigt att visa att vi kan sitta i samma rum. Det är inte det som är liksom huvudfrågan.
6: Kommer Sverige att vara närmare en ny regering efter dagens möte?
5: Ja, det vet jag inte.
6: Vad hoppas du?
5: Jag hoppas att vi får ett bra samtal då, men jag vet inte om vi kommer närmare en regering.
7: Regn och blåst utanför konferensanläggningen på Lidingö där eftermiddagens möte äger rum. De rödgröna partitopparna ska lyssna på företrädare för fack, näringsliv och intresseorganisationer för att få en gemensam lägesgenomgång enligt Centerpartiets inbjudan. Miljöpartiets Amanda Lind hoppas att det hela blir en start på fler samtal.
8: Vi vet att vi har många områden som förenar oss fyra rödgröna partier. Och det är ju där vi tycker att det är viktigt nu att kunna fördjupa det för att komma vidare.
7: Men det är mycket som står i vägen. Inte bara politiska meningsskiljaktigheter. Vänsterpartiet kräver att få sitta med i regeringen. Det säger Centerpartiet nej till. Regeringsfrågan står inte på dagordningen enligt Centerpartiet, men det är just den som Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar vill tala om.
9: Det är ju att Magdalena Andersson som har uppdraget att leda nästa regering samlar de partier som hon ser framför sig ska bilda en regering och sen inleda ett samtal med de partierna.
7: Socialdemokraterna är det största partiet av de fyra och det är Magdalena Andersson som får talmannens uppdrag att försöka bilda regering. På måndag ska hon lämna rapport. Hon kan då kasta in handduken eller be om mer tid. Ännu har hon inte bestämt sig.
10: Det kommer bero lite på hur det här mötet går och vad jag drar för slutsatser av det under helgen.
11: Borde ni inte haft ett sånt här möte redan tidigare? Det är snart en månad sedan valet.
10: Ibland behöver det rinna lite vatten under broarna och ta lite tid innan saker och ting kommer på plats. Och nu var den tiden kommen.
1: Och mötet väntas avslutas nu vid 5-tiden. Reporter Pontus Mattsson. EU och Kina verkar kunna undvika handelskrig. Efter ett högnivåmöte i Peking kommer Kinas export av hybridbilar mer än halveras. Vi hör EUs handelskommissionär Maro Sefcovic.
12: We have reached a shared understanding to moderate China's export of hybrids and plug-in hybrids to the European Union. This opens the prospect of cutting China's export by more than a half.
1: Med nu vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Ja, vad är det man har enats om?
13: Ja, dels så är det här med hybridbilarna då, som har varit en väldigt stor fråga för europeerna. Det är ju så att EU har infört tullar på kinesiska elbilar. Då har den exporten minskat. Men Kina har då ökat sin export kraftigt när det gäller just hybridbilarna och det har sett som ett hot mot europeiska biltillverkare. Så det här var ett viktigt besked från Cechovic. Sen så nämnde han också sänkta kinesiska tullar på en rad varor. Olivolja, andra livsmedel, även bildelar till ett exportvärde av 4 miljarder euro. Och det där kanske låter som mycket pengar, men det är kanske inte så mycket med tanke på att EUs handelsunderskott med Kina, det är väldigt stort. Det uppgår till 1 miljard euro per dag. Men det är i alla fall en start och sen så ska ju parterna fortsätta förhandla. Man ska ha ett nytt möte nästa år i mars nästa år.
1: Och EUs stormakter, Tyskland och Frankrike har ju hotat med hårdare åtgärder mot Kina. Lugnar det ner sig nu?
13: Ja, mycket talar för att det här lugnar ner sig. Det är klart att Tyskland och Frankrike, även EU i stort, de har gått mot en tuffare Kina-linje kan man säga. Och man har också flaggat för att man skulle kunna begränsa Kinas tillträde till EUs marknad. Men Cefcovic, han pratar ju själv här om tydliga och konkreta resultat och det här som han faktiskt lägger fram nu, det är mer och mer konkret än vad nog de allra flesta hade väntat sig. Experter hade tonat ner förväntningarna inför det här mötet och nu så ska ju Cefcovic presentera det här för EU-ländernas ambassadörer på söndag och sen ska EUs ledare diskutera frågan på toppmöte här i Bryssel nästa vecka. Men givet att varken EU eller Kina vill ha ett handelskrig och han ändå kommer hem med någon form av ganska konkreta resultat så talar det för om att EU ändå avvaktar med tuffare handelsåtgärder mot Kina.
1: Säger Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent. Tre gymnasieelever, unga män i 18-årsåldern på internatskolan i Sigtuna är anhållna efter en polisinsats vid skolan igår. Enligt domstolshandlingar som P4 Stockholm tagit del av handlade om misstänkt grovt sexuellt övergrepp och grovt olaga tvång mot tre målsägande.
14: Åklagare Elisa Dos Santos har inte velat kommentera fallet, men skrev i ett pressmeddelande under morgonen att det pågår ett intensivt utredningsarbete och att det kommer att hållas ett flertal förhör. Enligt domstolshandlingarna ska förhören hållas skyndsamt idag och imorgon. De misstänkta brotten ska ha begåtts på skolan mellan den 1 och 3 oktober. Sigtuna skolan, Humanistiska läroverkets skolchef Sofia Kinberg säger i ett pressmeddelande att det som hänt gör henne arg och ledsen och att man idag behöver fokusera på eleverna. Skolan har idag hållit öppet som vanligt. Det är inte första gången Sigtuna skolan, Humanistiska läroverket förknippas med liknande brottslighet. 2013 dömdes 5 elever för misshandel av en yngre elev, som präglades av förnedrande inslag där eleven tvingades sitta på knä och fånga ostbollar med munnen. Ungefär 600 elever går på skolan och runt 220 av dem bor på internatet.
1: Reporter Hugo Bernhard i samarbete med P4 Stockholm. Den ryska marinen har den senaste tiden flyttat flera av sina fartyg från Sankt Petersburg till Kaliningrad, bara 30 mil från det svenska fastlandet. Och enligt den svenska marinen beror flytten på upprepade attacker från Ukraina. Paula Wallenburg är operationschef vid marinen.
15: Det vi har sett är efter att Ukraina har påverkat med främst drönare enheter, ryska enheter i Sankt Petersburgsområdet, så har Ryssland flyttat i princip större delen av sina sjöstridskrafter ner till Kaliningrad, den södra basen.
16: Ryssland har två stora baser i Östersjön, den utanför Sankt Petersburg och den i Kaliningrad, inklämd mellan Polen och Litauen. Men efter att ukrainska drönare upprepade gånger slagit mot Sankt Petersburg så har den ryska marinen till stora delar övergivit området. En flytt som inte är helt problemfri för Ryssland.
15: För det första så minskar handlingsfriheten. Man kan inte nyttja en av sina baser, uppfattar man i alla fall på samma sätt. Sen är ju basen också lite olika i Sankt Petersburg. Det är ju Ryssland har så att säga Ryssland i ryggen, medan i Kaliningrad är det en enklav som är omgiven av NATO-länder.
16: Från Försvarsmakten följer man utvecklingen noga och ritar upp scenarion kring vad flytten kan innebära för Sverige och dess allierade. Läget på Östersjön är sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina spänt och den militära närvaron har ökat. Men att ryska örlogsfartyg nu bytt hemmahamn är inget som ytterligare ökar hotbilden mot Sverige, menar Paula Wallenburg.
15: Hotet från Kaliningrad finns på så många andra sätt. Där närheten till Sveriges fastland och Sveriges öar är bestående. Det finns ju andra så att säga, påverkansdelar i form av långräckviddiga vapenslag som Ryssland har som är bestående i det området. Så det vill jag inte påstå att det nämnda tippar över någonting.
1: Paula Wallenburg vid marinen, reporter Mikael Eriksson. Finland kommer att införa ett medborgarskapstest från och med mars nästa år, rapporterar Sveriges Radio Finska. Det nya testet ingår i det nyinförda så kallade samhällskunskapsvillkoret som behöver uppfyllas tillsammans med försörjningsvillkoret och språkvillkoret för att medborgarskap ska godkännas. Sverige och Norge har redan liknande medborgarskapstest. I kväll letar sig ett regnområde in över sydvästra Götaland och i natt väntas regn i stora delar av Götaland. I resten av landet mest klart väder. Imorgon rör sig ett regnområde in över Götaland och Svealand. I delar av Värmland och Dalarna övergår regnet i snöfall och i norra Norrland väntas soligt väder. Temperatur från 14 grader i söder till omkring 0 grader i norr. Kvart i fem Ekot producerades idag av Ola Henriksson. I studion Julia Brynolfsson.
17: Det här är P1, Sveriges Radio.
18: Klockan är fem. Studiets andra timme börjar på Högberga gård på Lidingö.
19: De rödgrönas möte avslutas i detta nu. Våra reportrar är på plats för att fånga det senaste när partiledarna kommer ut.
18: EU och Kina överens. Är faran för handelskrig bortblåst nu?
19: Och så skolprotesterna i Frankrike. De blottade akuta läget för landets ekonomi. Väntar svallvågor över Europa och världen.
18: Så låter det fram till kvart i sex med Cecilia Schavar och Mikael Sjödell.
19: Ja, vi ska direkt över till Lidingö utanför Stockholm. Där vi hör lite ljud nu faktiskt.
20: Utmaningar för Sverige, men det har varit i en trevlig och konstruktiv ton.
21: Och vad har varit nyttan av dagen?
20: Det har varit att få en lägesbild av Sverige just nu. Och jag tror att vi alla har tagit med oss olika saker, vilket jag kunde plocka upp när vi hade vår sista reflekterande runda med där både de finanspolitiska talspersonerna, gruppledarna och partiledarna gjorde sina reflektioner från dagen.
21: Och vilka reflektioner kom de andra partierna med? Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar sa ju tidigt här att hon vill diskutera regeringsfrågan. Under den här reflektionen, kom den frågan upp här?
20: Nej, gjorde den inte. Vi pratade bara om det som handlade om dagen idag.
21: Och vad är din bedömning här? Nu ska ju Magdalena Andersson avrapportera på måndag till talman Andreas Norlén. Är det din bild att man är närmare att kunna bilda en regering i Sverige eller att man åtminstone kan få mer tid innan man går till votering?
20: Det får Magdalena Andersson svara på.
21: Tack så mycket. Sista frågan då. Vad är nästa steg?
20: Det är också Magdalena Andersson som får ta nästa steg. Nu har vi idag har vi tagit...
18: Ja, det är Elisabeth Ringqvist, Centerpartiets ledare, som möter pressen utanför Högberga gård på Lidingö där pressen har samlats nu. Och vi har vår reporter Mattias Plejel där. Vi lyssnar lite till.
20: Det är väldigt bra. Det är jätteglad över de som
18: Se om Mattias närmar sig Elisabeth Ringqvist, ja.
0: Jag står ganska långt ifrån Elisabeth Ringqvist, men min kollega står betydligt närmare just nu och intervjuar henne.
18: Okej, då försöker vi koppla upp Erik Ridderstolpe istället.
3: Tyskland, Frankrike
22: och... Ja, hallå. Jag står här bland alla journalister och vi trängs för att få intervjuer. Och just nu är det Elisabeth Ringqvist som går runt först till de tv-kanalerna. Det är vad som händer just nu. Och sen kommer då Magdalena Andersson att komma in och sen efter henne Nooshi Dadgostar och sen kommer Miljöpartiet.
18: Och de har varit där ute, Erik, under ett antal timmar, 4 timmar. Vem såg gladast ut när de gick in där på Högberga gård?
22: Ja, de var nog rätt uppsluppna allihop, men det är klart att Elisabeth Ringqvist var väl väldigt nöjd med att allihopa kom hit. Mm. Och det är ju hennes upplägg då, det är ju experter från olika områden. Alltså för, det är liksom, ja... fackföreningsrörelsen och Konjunkturinstitutet med flera som har dragit sina bilder och Utrikespolitiska institutet som har dragit av sina dragningar om hur tillståndet är för Sverige. Mm.
18: Än så länge har det inte kommit ut någonting om vad de har pratat om. Det är det vi ska försöka få reda på nu. Vad har du hört? Vad har du snappat upp hittills?
22: Jag har snappat upp att det verkar som att de...
18: Okej, du Erik, jag bryter dig på en gång. Ursäkta, för vid Mattias Plejels ryggsäck och mikrofon finns Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
23: Hur det går idag är avgörande för hur du sen ska, om du kommer kunna bilda en regering. Hur ser du på att det blev idag då?
10: Jag vet inte om jag sa att det var avgörande. Nej, men jag ska ju nu...
23: betydelsefullt för den framtida processen.
10: Ja, ja. Men jag ska nu reflektera över helgen hur jag ska ta det här vidare. Men det har varit ett bra och konstruktivt möte idag.
0: Vad var ni mest...
24: Har ni kommit närmare? Hur känns det nu?
10: Jag tror att det är väldigt bra att ha den här gemensamma basen att stå på. Det har varit bra, väldigt bra information också, bra diskussioner. Och det har varit trevligt, en trevlig eftermiddag.
24: Så du har ingen besked om hur du kommer att gå vidare nu? Vad kommer du säga till talmannen på måndag?
10: Jag ska reflektera nu över helgen hur jag bedömer att bästa nästa steg är att ta.
0: Kommer ni höras något mer under helgen?
10: Exakt vilka samtal jag har med vilka och när, det brukar jag hålla för mig själv.
0: Var det något oväntat som hände under mötet eller var det precis som du tänkte att det skulle vara innan?
10: Ja, jag tycker att det är någonting som man brukar göra i Finland. Jag tror att det här är någonting som, det är nog inte sista gången man har inlett så här efter ett val och även i Sverige.
24: Har du bild av läget i Sverige?
25: Tack Magdalena Andersson.
10: Ja.
25: Tycker du att ni har kommit någon närmare att kunna bilda en ny regering efter dagens möte?
10: Ja, men det här var ju ett sätt att få en samlad bild över läget i Sverige och vad som behöver göras under de kommande 4 åren. Och ett väldigt, väldigt bra initiativ från Centerpartiet. Så jag är väldigt glad över att de tog det här initiativet.
0: Kom det här med Vänsterpartiet?
25: Vad kommer du säga på måndag till talmannen?
10: Vad sa du?
25: På måndag ska du slutrapportera till talmannen eller be om mer tid. Vad kommer du säga till honom då?
10: Ja, men det ska jag reflektera över under helgen nu. Vad jag bedömer är bästa sättet att ta det här vidare.
0: Kom Vänsterpartiets krav på ministerposter upp här någon gång under era samtal?
10: Ja, men exakt vad som diskuteras under det här mötet, det tror jag inte gynnar processen att berätta om i detalj. Med.
0: Är ni klara nu? Det talades om att ni kanske skulle äta middag sen efter det här.
10: Det är många som har aktiviteter bokade i kvällen, bland annat barnkalas.
0: Okej, men kommer ni fortsätta samtalen här nu efter detta?
10: Exakt hur jag bedömer att bästa sättet är att ta nästa steg i den här processen, det kommer jag reflektera över under helgen.
0: Är ni närmare att ha en regeringsbildning på plats nu? När ni började?
10: Ja, men jag tycker det var väldigt värdefullt att få den här samlade genomgången av läget i Sverige och vad som kommer vara viktigt att prioritera under de kommande 4 åren. Och det var också intressanta och spännande samtal.
19: Ja, Mattias Plejel, Erik Ridderstolpe, våra reportrar på plats vid Högberga gård på Lidingö. Som vi hörde, Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Många reportrar som vill ställa många frågor till de olika partiledarna som har kommit ut där efter detta möte, seminarium, vad vi nu ska kalla det. Det är ju första gången de rödgröna partiledarna sätter sig i samma rum sedan valet för 4 veckor sedan. Och vi har med oss våra politiska kommentatorer också, Helena Jessén och Fredrik Furtenberg. Hallå!
2: Hallå, hallå!
19: Hej. Ja, det är ju live and direct så att säga, och vi hörde kommentarer här från partiledarna. Har ni hunnit höra allting och vad tänker ni kring det lilla vi fick veta från Magdalena Andersson?
2: Ja, hon passade ju på frågan om de har kommit varandra lite närmare. Det som hon sa var ju rätt så allmänna kommentarer som inte sa särskilt mycket. Men, och det är klart, man kan väl uppfatta det här som att bara ses på det här sättet är ju ingen stor sak. Men de sågs ändå det första gången och de har framträtt på bild. Så att någonting har väl ändå hänt.
20: Sen fick hon då frågan om vad hon ska säga till talmannen när hon ska slutrapportera sitt sonderingsuppdrag på måndag. Och då sa hon ju bara att hon ska reflektera i helgen. Reportrarna får inga svar på frågan om huruvida de har kommit närmare en regeringsbildning helt enkelt av det här. Sen fanns det ju rykten om att de skulle äta middag tillsammans, partiledarna, under kvällen här. Men det låter ju inte som. Någon har bokat ett barnkalas, sa Magdalena Andersson.
19: Just det. Ja, precis. Och Elisabeth Thand-Ringqvist också, centerledaren, sa där att det inte hade diskuterats några regeringsförhandlingar eller att de inte hade pratat om regeringsbildning, om jag inte hörde helt fel. Hur ska man tolka det?
2: Ja, det hade man ju kunnat, det visste vi ju på förhand. Centern hade sagt att det ska man absolut inte göra. Och det var deras möte, så att det var väl kanske inte så förvånande i sig.
20: Samtidigt så har då Nooshi Dadgostar ju varit ganska ihärdig med att påstå att hon tänker ta upp regeringsfrågan i alla fall. Det är ju möjligt att hon har gjort det i pauser och så vidare, men i alla fall inte under den officiella diskussionstimmen som var på slutet här nu.
3: Vad behöver Magdalena Andersson göra i det här läget för att klara av en statsministeromröstning?
2: Ja, hon har ju verkligen inget lätt läge nu, därför att Centern och Vänstern har ju inte rört på sig. Det är väl viktigt att man har haft en första liten kontakt här. Men det har ju inte hänt någonting i sak så vitt man kan uppfatta. Så att hon har ju svårt nu, för att hon sitter ju inte riktigt på... Det är lite svårt att se vem som sitter på de här nycklarna. Det är ju Centern eller Vänsterpartiet som måste röra på sig. Inte sossarna egentligen, eller Socialdemokraterna.
20: Och det som krävs för att man ska vinna en statsministeromröstning, det är ju dels att man har gjort upp om vilka partier som ska sitta i regering, men också vilken politik den regeringen ska föra. Mm. Det ska finnas stöd, inte bara för Andersson som statsminister utan också för hennes budget. Och ska hon få förlängd sonderingstid, vilket ju är ett alternativ som har nämnts då, att hon kan begära det, då har det låtit på Andreas Norlén, talmannen, som att då ska det pågå förhandlingar som bedöms som framåtskridande. Och det skulle väl vara en stor nyhet om sådana konkreta förhandlingar är på gång. Eller vad säger du, Fredrik?
2: Ja, och man kan ju tillägga att det också låtit på talmannen som att får hon förlängt så är det inte en lång förlängning. Så att det låter ju som att det är ganska troligt att vi snart får se en omröstning om Magdalena Andersson som hon inte lär vinna, även om osvuret är bäst såklart.
3: Mattias Plejel, ska vi bara höra med dig lite på plats där på Lidingö. Är de andra partiledarna på gång där, eller hur går det?
0: Ja, inte än så länge. Just nu så är det bara Elisabeth Thand-Ringqvist och Magdalena Andersson som står och pratar med mina journalistkollegor här. Mm. Så vi väntar ju på att nästa partiledare in här ska vara Nooshi Nooshi Dadgostar, men än så länge så har jag inte sett någon skymt av henne, så att vi väntar här.
3: Ja, vi återkommer till dig då, Fredrik och Helena. Om Magdalena Andersson verkar ju inte ha bestämt sig om hon ska be om förlängd tid eller vad hon ska göra på måndag då. Om hon kastar in handduken eller vad man ska säga, är det samma sak som att hon ger upp, eller räknar hon då iskallt med att få tillbaka det här sonderingsuppdraget i ett senare skede?
20: Ja, det räknar hon nog i så fall iskallt med. Det är ju också möjligt då att uppdraget går över till Ulf Kristersson, och det är väldigt svårt att se att han i alla fall i ett tidigt skede skulle kunna lyckas övertyga Centerpartiet om att gå över till högersidan, i alla fall så länge Sverigedemokraterna finns där och behövs för matematiken då. Man ska komma ihåg att motståndet mot Sverigedemokraterna, det är det som motiverar Centerpartiets
3: existens. Vi ska över till Nooshi Dadgostar här och på Lidingö.
25: Vad tycker du var det viktigaste med det här mötet? Eller vad har ni kommit fram till idag?
4: Ja, men det var att vi fick mötas och prata om läget och att vi fick intressanta dragningar. Mm. Nej, men det var en bra dag.
25: Är det några röda linjer som har suddats ut?
4: Nej, utan vi har ju diskuterat läget i landet. Vi har haft fackförbund och fackföreningar här. Vi har haft Svenskt Näringsliv här. Vi har diskuterat hur läget ser ut helt enkelt.
25: Hur viktigt var att ni samlades allihop i samma bord här nu för första gången?
4: Men det var ju väldigt bra. Och jag uppskattar att vi kunde sitta ner i samma rum och prata med varandra.
0: Sa du någonting om det här kravet, ett krav på ministerposten?
5: Det låter inte som att det har varit något genombrott direkt efter det här mötet. Eller hur skulle du beskriva det?
4: Det var bra att vi kunde sitta här tillsammans och lyssna på dragningarna tillsammans. Och prata med varandra och reflektera över det. Jag uppskattar att vi gjorde det här idag.
5: Men ni har inte kommit överens om att träffas på nytt?
4: Men nu behöver förstås processen gå framåt, och det utgår jag från att den gör också, så att vi också i slutändan kan bilda en vänsterregering och se till att fylla på i plånböckerna. Det måste bli billigare att bo och leva, se till att stärka sjukvården, se till att bekämpa arbetslösheten, allt det som svenska väljare har röstat på. De vill se en ny inriktning för Sverige, och det ska de förstås få göra då.
5: Det handlar om vilka problem som Sverige står inför och hur man ska lösa dem. Tycker du att ni har samsyn partierna? Har du samsyn med Centerpartiet till exempel om lösningarna på problemen?
4: Vi har haft både fackföreningen här på plats och Svenskt Näringsliv och många andra aktörer. Och de har ju också sinsemellan sina synpunkter och vinklar. Så jag tycker vi fick en bredd av aktörer här på plats som faktiskt gav de olika synsätt en bild och en berättelse, så att det var bra.
6: Vi kommer dit.
24: Tycker du att har du på något sätt efter det här, ni har pratat om en gemensam bild av problembeskrivningarna, har du på något sätt kommit närmare Centerpartiet?
4: Ja, nu fick vi en bild från både fackföreningar och från Svenskt Näringsliv och flera andra aktörer som gav en bra helhetsbild av vad olika aktörer tycker och tänker. Och väljarna har ju röstat på en ny inriktning för Sverige. Så det behöver vi ta på allvar. Vi behöver fylla på i plånböckerna. Vi behöver se till att stärka sjukvården. Se till att skapa fler jobb med 500 000 arbetslösa. Och många vill se en ny inriktning för Sverige. Och jag är övertygad om att
19: ja, Helena Gesén och Fredrik Furtenbach. Jag bryter in lite i vänsterledaren Nooshi Dadgostars intervjuer här. Inga röda linjer har suddats ut, lät det som, alls. Men det var ett bra möte.
2: Ja, hon sa ju det. Men det var också viktiga saker hon inte svarade på. Hon svarade inte på om de ska ses igen. Och hon svarade inte på om Vänsterpartiet har kommit närmare Centerpartiet.
20: Nej, den hela bilden här nu som ges, det är ju att det här var ett bra och trevligt möte. Magdalena Andersson uttryckte det som att de har haft en trevlig eftermiddag tillsammans. Så att man får inga besked helt enkelt om hur processen ska se ut framåt. Och under helgen kommer det uppenbarligen inte hända så mycket, om man får tro Magdalena Andersson, utan hon ska då fundera. Så att det låter ju som att det är fortsatt låst helt enkelt.
2: Och man kan ju tillägga kanske att hade det varit ett genombrott här, då hade vi ju fått höra det här vid det här laget. Så det verkar ju inte ha varit. Och Centern tror jag i alla fall har delvis haft, de har inte bara haft, vad ska vi säga, öppna motiv med det här som de har gjort tror jag. Utan en del av det har nog handlat om att slippa stämpeln som den som förstör. Men Sen så verkar ju Centern ändå vara väldigt nöjda med att det här har blivit av och lite stolta över det.
3: Mm. Vem är det som sitter på nyckeln i den här rödgröna konstellationen just nu skulle ni säga?
6: Ja, det är ju någon av dem då, Vänsterpartiet eller Centerpartiet. Vänsterpartiet ställer ju kravet att absolut få sitta i regering. Det har de ju upprepat väldigt många gånger och under väldigt lång tid och tänker inte ge sig på den punkten. Medan Centerpartiet är lika fast beslutna om att inte acceptera en regering där Vänsterpartiet ingår. Så att det är ju här krocken finns och något av dessa partier måste ge upp den här linjen. Sen ska man ju veta då att Centerpartiet har ju faktiskt inte ens erkänt Vänsterpartiet i regeringen. Regeringsunderlaget. De har svarat pass när de har fått frågor om huruvida de kan tänka sig Vänsterpartiet som samarbetsparti. Och så sent som idag i morse så sa Elisabeth Thand Ringqvist att vi vann inte valet med de rödgröna. Det som hände i valet var att Tidö förlorade. Så att det är ju fortsatt väldigt låst och Centerpartiet är inte än så länge intresserade av förhandlingar på riktigt med Vänsterpartiet.
19: För jag noterar också att Nooshi Dadgostar sa ändå att nu måste ju allt detta gå framåt när hon fick frågan om de hade ett nytt möte inplanerat. Så hur länge kan Centerpartiet nu leva då på så att säga att de bjöd in till det här mötet, minsann, de är inte omöjliga?
2: Ja, men ja, det är nog långt kvar till Centern stryker nog sina röda linjer om de någonsin gör det. Därför att de pratar fortfarande om en mittenregering. De säger fortfarande att det är ett mål i sig att isolera ytterkanterna, det vill säga Vänsterpartiet. Det är alltså inte bara något obekvämt utan ett mål i sig. Så att det är långt kvar innan det händer någonting där.
6: Ja, det låter som att de fortfarande drömmer om en konstellation där det är som då består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna.
3: Ja, hörni, vi lyssnar in lite till på vad Miljöpartiets språkrör är på väg in här på Högberga gård på Lidingö också. Vi ska höra vad språkrören säger.
7: Som ska forma en ny rödgrön regering.
25: Ser ni att det här var det officiella öppnandet från C gentemot V?
8: Alltså det här var ju ett steg. Det är första gången vi sitter ner allihopa på det här sättet och diskuterar gemensamma problem. Så man kan ju se det här som ett viktigt steg framåt.
25: Och ni har kommit närmare varandra under dagen, eller?
8: Alltså vi har haft bra samtal, så kan man säga. Sen får vi fortsätta efter det här och se hur vi ska gå vidare.
5: Har ni bestämt?
8: Förlåt?
25: Och när är nästa möte?
8: Ja, det har vi inte bestämt.
25: Kom regeringsfrågan upp om någon?
7: Nej, diskuterades ju inte på det här mötet, utan det här var ju för att vi skulle få en gemensam lägesbild och lyssna på alla de organisationer och aktörer som kunde ge oss den. Men det var bra samtal och vi är väldigt glada att vi kunde sitta ner allihopa och ha det här gemensamma samtalet.
25: Är vi närmare en regering?
8: Alltså, det intressanta var att de aktörer som var här, de är tydliga med att de gärna ser att vi får till en regering. Och det är ju alldeles utmärkt att vi nu har suttit ner verkligen och pratat och diskuterat de här frågorna. Och sen får vi ta det nästa steg och se hur vi ska gå vidare.
25: Har ni närmat er, har ni fått en mer gemensam syn på problemen i Sverige och hur de ska lösas?
7: Ja, jag skulle ju säga att vi har ju suttit och tagit del av den här lägesbilden. Det är klart att det kan finnas olika ingångar, men det var positiva diskussioner och en konstruktiv ton. Och vi kan också konstatera att både fackförbund, näringsliv, Fossilfritt Sverige pratar om hur den gröna omställningen är en gyllene möjlighet för Sverige och att det finns stora möjligheter att stärka Sveriges motståndskraft, ekonomi och samtidigt få ner utsläppen. Och det är ju en av de frågor som verkligen förenar oss rödgröna.
8: Och man kan ju se det att svenska folket förväntas ju nu att vi får ordning på det här och att vi bildar en regering. Det är det mandat vi har fått och det bör vi utgå från nu.
25: Jag tycker att nästa steg ska bli?
8: Ja, nästa steg måste ju vara att vi sitter med ytterligare möten och pratas. Och det får vi återkomma till när, var och hur.
5: Mm. Ja, men ni har inte bestämt någon ny tid för att träffas som jag tolkar det.
7: Ja, men nu är det ju upp till Magdalena Andersson.
3: Ja, det här är Daniel Heldén och Amanda Lind som intervjuas där i ett lite hektiskt pressuppbåd vad det verkar på Högberga gård på Lidingö. Helena Gissén, Fredrik Furtenbach, vi hörde Daniel Heldén tror jag det var som sa att de har varit tydliga med att alla som var på det här mötet vill få till en regering i alla fall. Ska vi vara säkra på det?
6: Ja, att de vill få till en regering kan vi nog vara säkra på.
2: Men inte sen, samma regering.
6: Hur den ser ut sen är kanske lite varierande då helt enkelt.
3: Ja, drömscenariot för Centerpartiet är att vänstern ska hållas utanför. Vi hörde här också, de sa att att det är inget bestämt om möten framåt. Det låter lite pressat schema här för att de ska hinna med detta, eller?
6: Ja, nej, men alltså det kommer inte att hända någonting, kan man nog vara relativt säker på, till på måndag i alla fall. Jag menar, det kommer inte att vara så att Magdalena Andersson då har en minsta chans att rapportera att hon nu vill gå till en statsministeromröstning och att hon då tror sig kunna vinna den. Utan det som kan hända är ju naturligtvis att hon tycker ändå att det är konstruktiva tongångar och att det kan komma igång kanske under helgen någon slags mer effektiva samtal som föranleder att hon begär mer tid då. Men just nu så är det ju lite som talar för det.
2: Samtidigt, ja, det troligaste är väl att vi ganska snart får se en omröstning av Magdalena Andersson som hon inte klarar.
3: Jag tänkte, samtidigt har ju centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist, hon har ju haft det här bastumötet, vi har pratat om det tidigare i Studio 1, med Kristdemokraternas Ebba Busch. De har ju inte velat säga något om det tonades ner lite grann. Men hur ska man tolka det i det här läget? Är centerns dörr lite på glänt till tidersidan fortfarande?
6: Alltså man kan ju vara helt säker på att båda ville, eller i alla fall någon av dem, ville ha uppmärksamhet för det här bastumötet. För annars så skulle de ha hittat en mer diskret plats för det här bastandet än en publik friluftsanläggning. Thand Ringqvist ville väl använda detta för att pressa Vänsterpartiet kanske att vika ner sig då om det här med ministerposter. Hon vill väl signalera då, titta här, vi har andra som vi pratar med. Och Ebba Busch, hon bygger vidare på sin samarbetsprofil. Plus att det ju finns då någon slags förhoppning om att kunna på något oklart än så länge sett locka över Centerpartiet då. Vad jag hör så har Centerpartiet sökt kontakt högerut mer intensivt nu på sistone än tidigare efter valet. Jaha. Men hur mycket konkretion det finns i det här kontaktsökandet är oklart. Det kanske enbart handlar om, ja, men strategi att pressa Vänsterpartiet då.
2: Ja, båda vill visa upp sig. Jag har ett intresse av det, men det hade det varit på riktigt och hade det varit rört på sig, då hade nog det här träffen inte ens varit offentligt. Så.
3: Men du, vad gör Tidösidan i det här läget? Hur planerar de framåt?
6: De är ganska avvaktande, men de säger att de har kontakter med andra partier på olika nivåer, så uttrycker de det. Och sanningen är ju den att ska de överhuvudtaget ha en chans att regera vidare, då ska de alltså locka över Centerpartiet, och det kräver ju någon slags självutplåning mer eller mindre från Sverigedemokraternas sida. Som vi ju hittills har sett väldigt få tecken på att de är beredda att göra.
9: Även om det talas höjsröster från olika håll inom partiet om att ändå släppa kravet på just ministerposter då?
6: Ja, men det kommer inte att räcka för Centerpartiet. Alltså det är verkligen så att deras väljare prioriterar avståndet till Sverigedemokraterna mest av allt. Så att de har ju helt enkelt sagt väldigt tydligt att de släpper inte fram en regering som är beroende av stöd från Sverigedemokraterna. Så att det är väldigt svårt att se hur Sverigedemokraterna skulle kunna agera för att det skulle vara möjligt överhuvudtaget. Men det krävs ju någon form av sensation för att det ska bli en regering. Så att, ja.
9: Jag tänker det här bastumötet då, ni säger att det var någonting man ändå ville skulle bli känt, att man hade intresse från båda sidor, Kristdemokraterna och Centerpartiet, av att hålla det där mötet. Hur stressade är Magdalena Andersson över det?
2: Jag tror att hon räknar kallt med detta. Elisabeth Thand Ringqvist har sagt hela tiden egentligen att hon kommer ha den här typen av kontakter. Och så att, ja, jag tror inte det kommer som någon som helst överraskning för Magdalena Andersson. Men det kan ha varit en tanke med det hela kan ju ha varit att öka pressen lite grann på Vänsterpartiet.
6: Sen är det väl så att Magdalena Andersson kan vara ganska stressad generellt, därför att det finns ju en besvikelse hos väljarna över att det inte ens har uppstått förhandlingar då i regeringsfrågan eller om sakpolitik, och den besvikelsen ser ju nu ut i någon mätning här att leda till ett förtroendetapp för henne. Hon har ju före valet och även efter valet sagt att hon kommer att få till en regering. Det har lyckats alltid förr och det kommer att lyckas igen, och då är det ju upp till bevis nu, och det är klart att med de här låsningarna som finns, hon har ju vädjat om att partierna ska sudda sina röda linjer och så vidare, så är det klart att det finns en stress och en press på henne.
3: Vilken av de här fyra partiledarna som möts idag då skulle ni säga är minst stressad och pressad?
2: Ja, alltså Miljöpartiet är ju liksom lite vid sidan av i alla fall hela det här spelet. Men det är klart, de är ju lika beroende av hur det slutar.
20: Och väldigt angelägna om ett regeringsskifte, förstås. Mm. Mm. Möjligen är väl, tror väl också Vänsterpartiet att de kanske snarare tjänar på att stå fast vid sina principiella krav på rättvist inflytande och så där vidare. Men det kanske kommande opinionsmätningar får visa hur pass ihärdigt de kan hävda det.
9: Vi ska se om vi till sist kan få kontakt med våra reportrar på plats på Högberga gård. Det verkar inte riktigt så. Och där såg vi på tv-bilder också att Miljöpartiets språkrör lämnade pressuppbådet. Och ja, de här 26 minuterna om seminariet på Lidingö får kanske börja ta slut nu. Vi får säga tack till Helena Gissén, Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentatorer. Och vi går vidare i studiet.
3: Ja, vi byter ämne. Det verkar som att EU och Kina har kommit överens i de handelsförhandlingar som hållits i Peking, i alla fall i vissa delar.
9: EUs handelskommissionär Maroš Šefčovič är på plats i Kina i ett försök att lätta upp de allt mer spända handelssituationerna. Då han höll en pressträff alldeles nyss här på eftermiddagen.
3: Daniel Alling har kommit in i studion, vår internationella korrespondent. Berätta, vad har de kommit överens om?
11: Ja, det här är ju en upplossad strid som har kommit utav att det liksom europeiska underskottet gentemot handelsunderskottet mot Kina har ökat och ökat och ökat och ökat. Länge levde man gott på det och man kunde hantera det, och nu har man sagt att det har blivit för stort. Och det bygger då på att det tycker europeiska biltillverkare, det kommer för många kinesiska billigare bilar in till Europa som förstör vår bilindustri. Då la man tullar på kinesiska elbilar 2024. Det minskade det flödet. Men då började Kina istället leverera massa plug-in-hybrider till Europa. De har ju ett överskott där och behöver få bort de där bilarna på något sätt, va? Och till slut så tyckte EU och inte minst de tyska biltillverkarna att nu räcker det. Liksom. Nu tar kinesiska biltillverkare alldeles för många andelar av europeisk bilindustri helt enkelt. Så det man har kommit överens om då här och nu i Kina efter hårda ord och hårda förhandlingar får man säga, det är att Kina ska minska antalet plug-in-hybrider som man då skickar till Europa de närmaste åren. Det har man gått med på, och Kina ska också underlätta europeisk export till Kina på vissa områden som också har varit. Det pågår inte ett handelskrig fullt ut, men en konflikt kring hur man ska agera framåt. Det andra man har kommit överens om är att man ska fortsätta diskutera det här om sällsynta jordartsmetaller som ju Kina inte har monopol på, men är väldigt viktiga med att de ska också fortsätta exportera det till Europa. Ett första steg mot att undvika ett handelskrig också mellan EU och Kina. Det finns ju ett redan, måste vi säga, mellan USA och Kina.
3: Men det där är den där balansgången som EU går just nu. Sätta hårt mot Kina för de här elbilarna och laddhybriderna, samtidigt inte tappa de här jordartsmetallerna som man så gärna vill ha för grön omställning och teknikutveckling och vad det nu är.
11: Precis så är det, och det här är en svår balansgång. Det som blev så intressant här i början av veckan var ju att stora Tyskland med hela sin stora bilindustri som i alla år alltid har liksom kämpat för frihandel utan tullar och så, plötsligt gick med på Frankrikes krav. Tyskland och Frankrike är de viktigaste länderna i EU som alltid har varit lite mer protektionistiskt, gick med på deras krav och sa att vi måste tuffa till oss mot Kina här. Det här går inte längre. Det är också en politisk fråga i Tyskland. Jag menar, AfD, Die Linke, Vänsterpartiet, de växer ytterkantspartierna på grund av att bilindustrijobb försvinner helt enkelt. Så att Tyskland gick plötsligt med på att man skulle liksom höja tonläget ordentligt mot Kina och komma fram med nya instrument som inte alls är förenliga med WTO-reglerna. Så lät nästan som Trump faktiskt ibland. Och det är möjligen att det har gett skruv då i de här förhandlingarna och gjort att Kina har backat lite grann då. Det tycker jag har varit den intressantaste utvecklingen nästan här, att EU på något sätt har insett att det håller inte längre att bara liksom ha det här handelsunderskottet, komma med vackra ord till Kina och så. Vi måste tuffa till oss och vi måste agera på ett tuffare sätt.
9: Så Kina har alltså gått med på då att minska exporten av sina laddhybrider till unionen. Men vad har Kina fått i gengäld då för att gå med på allt
11: det
9: här?
11: Ja, det återstår lite att se faktiskt. Det verkar som att de har fått igenom vissa saker också. Men jag tror att i europeisk hänseende så handlar det väldigt mycket om nu att tuffa till sig mot Kina helt enkelt. Så att europeisk bilindustri överlever. Det är en ödesfråga helt enkelt, och där är vi nu, och Kina vet ju att de har lite grann trumf på hand. Å ena sidan och å andra sidan är Kina också beroende av den stora europeiska marknaden, och det gör väl att man inte vill gå hela vägen till ett handelskrig som skulle kunna ställa till det ordentligt det också förstås. Men problemet för Tyskland till exempel, som har så stor bilindustri, det är ju då att om de här bilindustrijobben fortsätter att försvinna, vi har rapporterat om det också här i Studio 1, att Volkswagen skär ner och så vidare, så får det också verkligen politiska konsekvenser. Och som jag förstår EUs förhandlingstaktik, så har man också haft med sig det argumentet till Kina och säga att fortsätter ni så här och bara ösa in plug-in-hybrider i Europa, så kommer det få svåra politiska konsekvenser i Europa. Och om det har tagit skruv eller det här hårdare tonläget som jag pratade om tidigare, det vet jag inte. Men klart är att vi lever ju liksom i en värld där vi pratar mycket om geopolitiska, geoekonomiska förändringar. Det är tydligt att EU nu inser att de måste spela spelet hårdare för att hänga med.
3: Men räddar det här man kommer överens om idag, räddar det europeisk bilindustri eller ett litet steg på vägen?
11: Ett litet steg på vägen. De ska ses igen. Vi känner inte till detaljerna och läser här att den mäktiga tyska bilindustrins branschorganisation säger att det här är ett viktigt och bra första steg. Men vi måste se vad som händer, och de ska ses igen i januari och så ska de förhandla igen i mars. Redan nästa vecka kommer vi få en temperaturmätare på vad de europeiska stats- och regeringscheferna säger om detta. För då träffas de för ett toppmöte, och ska man komma ihåg också, de är inte helt eniga de heller.
3: Vi kan väl bara se, Anna Stellinger har kommit in här i studion. Du är chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv. Du är här för att prata i ett annat ämne, men jag såg att du ville in, så varsågod. Vad är din reaktion på detta?
1: Ja, men det här är oerhört intressant. Jag tror att det vi sett den här veckan är vad EUs linje kommer att bli gentemot Kina den här hösten, men också nästa år. Man kommer att spela på två ben. Det ena benet är förhandling, det vi har sett nu den här veckan med Sefcovic i Kina. Och det andra benet kommer vara hot och vedergällning om Kina inte ställer upp.
3: Så att vi kommer vad består ha... de där, den delen av då, hot och vedergällning?
1: Där finns ju en hel arsenal av verktyg. Både tullar såklart, men olika typer av instrument. En handelsbazooka vi har pratat om tidigare som ännu inte har använts. Så det finns en hel del i EUs verktygslåda.
11: Det intressanta helt kort är ju att Tyskland och Frankrike har lagt ett förslag som innehåller en, vad man kallar för en stoppknapp, kill switch, alltså det vill säga som går helt emot WTOs regler om att man ska utreda allt det här i ett års tid innan man kan lägga tullar. Nu säger man att vi måste kunna lägga det direkt för läget är så allvarligt.
3: Okej, Daniel Alling, stort tack ska du ha, Sveriges Radios internationella korrespondent. Och Anna Stellinger, du stannar kvar.
1: Ja.
12: Ja, vi ska till Frankrike nu där gymnasieelever fortsatt demonstrera under veckan med eller mot slitna lokaler och lärarbrist. På flera platser har våldsamheter brutit ut. Vi hör ju hur polisen skjutit tårgas till exempel mot demonstranter i Paris.
3: Lärare, föräldrar och universitetsstudenter har anslutit sig till de här protesterna. Igår lovade den franska utbildningsministern 3000 lärarvikarier som en slags akut insats mot lärarbristen, och samtidigt befinner sig Frankrike i djup ekonomisk kris.
12: Cecilia Blomberg, vår korrespondent på plats i Paris. Hur skulle du beskriva läget med de här demonstrationerna idag?
13: Alltså idag har det inte demonstrerats, utan idag är det nog ändå relativt lite lugnare. Det är alltså inga demonstrationer, men däremot är runt 140 gymnasieskolor stängda idag på grund av de här blockaderna. Och även en del universitet har pågående protester och blockader.
12: Det har ju varit en del våldsamheter då i anslutning till protesterna. Både demonstranter har varit våldsamma, det har varit hårda tag från polisen. Har man mer klarhet i vad som har hänt den gångna veckan när det kommer till det nu idag?
13: Ja, senast igår då så var det en ny demonstration i Paris där polisen avfyrade tårgas mot demonstranter, och där det var våldsamt vid Place de la Bastille där man då samlades. Åklagarmyndigheten i Paris har till exempel nu idag inlett en utredning av en polis som knäade en demonstrant i huvudet. Och det här är en av de videor då som sprids på sociala medier. En annan video från de senaste dagarnas polisvåld är hur Parisförorten sen Saint-Denis borgmästare Bali Bagayoko, som liksom hela tiden har stått på de protesterande sida, hur han då under den här demonstrationen som var större i tisdags försökte gå mellan ungdomar och polisen när man nådde slutet Place de la Nation, och då för att på något sätt försöka dämpa läget, och istället själv fick tårgas på sig. Det är också en sån video som sprids. Samtidigt så har Frankrikes inrikesminister återigen sagt att polisen gör det de måste för att upprätthålla ordningen och även för att skydda sig själva. För det är också stenar och sånt som flyger i luften och fyrverkeripjäser som smälts av. Men det är ofta så här i demonstrationerna, i alla fall i Paris och i Frankrike, att det är framförallt i slutet det blir så här våldsamt. Inte i början.
3: Mm. Du, varför är det som brist på lärare i Frankrike från början?
13: Ja, alltså det är ju en kombination av saker. Det handlar om att läraryrket har tappat i status i Frankrike. Och det är väldigt låga löner för lärare. Det är bland de sämst betalda lärarna finns i Europa, finns i Frankrike. Så att det är helt enkelt svårt att locka in människor i läraryrket. Och det är extra svårt att få lärare att vilja jobba i de här problemtyngda förorterna. Och i Frankrike finns det liksom olika nivåer av vad man har för certifierings- eller utbildningsgrad som lärare. Och den högsta utbildningen, som man är agrégé som man säger, de räcker inte till längre. Och man har börjat mer kontraktsanställda lärare som inte riktigt klarar examen. Just, och de använder man i förorterna, och de har också lättare att säga nej. De behöver inte liksom ta de tjänster de tilldelas. Och därför har varit, och de här agrégéerna tar inte heller de tjänsterna. Så att det är ingen som vill jobba i förorterna helt enkelt.
3: Och hur hänger
13: det? Det är svårt.
3: Det är en uppenbar brist i alla fall. Men de här protesterna och den här lärarbristen, hur hänger det ihop med Frankrikes dåliga ekonomi? För den har vi ju återkommit till, så att säga, i nyheterna.
13: Alltså det är lite så här, inte helt jättetydligt hur det här hänger ihop. För i reda pengar så ser det ju ut som att man inte skär jättemycket i skolan. Men det försvinner hela tiden väldigt mycket tjänster. Förra året, alltså den budget vi lever i nu, det här året, så har det skurits ner någonstans 3 000 till 4 000 tjänster. Beroende på vem man frågar, politiker eller lärare. I det kommande budgetförslaget för nästa år så ska man skära ner 1 500 tjänster. Och jag menar, det är de här nedskärningarna som eleverna känner av. Och sen när det handlar om lokalerna, så de franska skolbyggnaderna, de finansieras på kommunal och regional nivå, på lite olika beroende på vilken nivå skolsystemet är. Så att det är ju också så att i områden där man har sämre ekonomi så blir det sämre skollokaler helt enkelt.
9: Då, Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv. Du sitter ju här i studion. Du har också en bakgrund som forskare och forskningschef på flera oberoende franska tankesmedjor i Paris. Mm. Vad är bakgrunden till den här dåliga franska ekonomin, om du skulle förklara?
14: Ja, men först kan man väl bara konstatera att det är inget ovanligt med demonstrationer i Frankrike. Vi kommer alla ihåg de gula västarna. Det började ju med ett missnöje kring bränslepriserna, som sen blev ett allmänt missnöje kring köpkraft. Och sen nu ganska nyligen så hade vi demonstrationer mot den franska pensionsreformen. Och de demonstrationerna gick faktiskt hela vägen. För de gjorde att regeringen backade och pausade. Och nu har vi alltså skolorna. Och det som är lite extra allvarligt den här gången, det är ju att Frankrike befinner sig i ett rätt allvarligt ekonomiskt läge. Som ju har blivit mycket tydligt för många fler bara de senaste veckorna.
9: Ja, och varför är de i det här dåliga ekonomiska läget då?
14: Ja, man får ta några steg tillbaka och titta på historien. Det är alltså sedan 1974 har inte Frankrike haft en budget i balans. Alltså över 50 år sedan man hade en budget i balans. Och konkret, enkelt förklarat, så innebär ju det att det byggs på statsskulden hela tiden. Så att man får större och större skuld. Och nu är den franska statsskulden uppe och tickar på 119% av BNP. Nästa år förutspår man att den är 120%. Och då ska man komma ihåg att det här är så dubbelt så högt som de EU-reglerna, alltså Maastricht-kriterierna, tillåter.
3: För men de är inte ensamma om den här dåliga statsskuldsläget. Vi i Sverige är ju bortskämda med att vi ligger hyfsat bra till där, men i resten av Europa ser det väl lite olika ut?
14: Jag skulle säga att vi är inte bortskämda, utan vi har gjort vår hemläxa. Men okay, du har helt rätt.
3: Slarvigt uttryckt.
14: Det ser annorlunda ut i Europa. Italien ligger uppe på 130%. Det är oerhört högt. Frankrike, som sagt, tickar upp mot 120. Tyskland har gått över den här gränsen som jag nämnde på 60%. Så att det är flera tunga, stora, viktiga europeiska ekonomier som inte har koll. De har ingen budgetdisciplin som den vi är vana vid.
9: Jag tänker, det har ju ändå börjat låta rätt så alarmerande från flera håll då, gällande Frankrikes ekonomi. Nu under eftermiddagen kom en nyhet från CNBC att ekonomen Paul Krugman, han varnar för att Frankrikes statsskuld nu blivit för stor för att räddas. Mm. Det är väl det här motsatsen till too big to fail kanske av Europeiska centralbanken.
14: Alltså, too big to save, ja.
9: Ja, too big to save. Är det så?
14: Ja, alltså, många jämför också med Grekland. För Grekland hade ju en stor kris tidigare. Och jag tror att man måste sätta även det i ett perspektiv. För Grekland, utan att på något sätt förringa den krisen, var ju liksom inte too big to save eller too big to fail heller, för det var en mindre ekonomi. Och EU hade ju på ett sätt klarat sig utan Grekland. Med Frankrike så pratar vi om någonting annat. Det är alltså Europas andra största ekonomi, alltså EUs andra största ekonomi. Och det är också det landet som drar till sig mest utländska investeringar i hela EU. Det är ett av EUs största exportländer.

0: Frankrike att låna. Och här vill jag ändå bara lyfta ett varningens tecken, för varningens finger, för att när vi har så tunga länder som Frankrike med sina stora problem, Tyskland som brottas med sina egna utmaningar och Italien som ligger på 130% i statsskuld, det här får ju en effekt även på Sverige. Europa, EU, är vår viktigaste exportmarknad. Och vi är väldigt beroende av hur euroområdet och hur EU generellt utvecklas. Så det vi alla måste ha ögonen på, det är att man verkligen tar sitt ansvar nu i Frankrike. Att man inte blir paralyserad och inte genomför reformer. För det är allvarligt nu.
1: Men hur oroliga ska vi andra europeiska länder vara?
0: Så här, jag tror inte att EU kommer att... Det blir ingen Frexit i närtid. Vi kommer inte ha ett EU utan Frankrike. Det är omöjligt att tänka sig ett EU utan Frankrike eller Tyskland för den delen. Det var ju de som grundade EU och anledningen till att vi överhuvudtaget har det här europeiska samarbetet. Vi ska dock vara oroliga när det gäller utvecklingen av den franska ekonomin och därmed också euroområdet. Det är ännu viktigare än någonsin att vi sköter vår ekonomi på hemmaplan.
1: Ja, men det blir inte risk för en Frexit, men om Paul Krugman, om det stämmer då att statsskulden är för stor för att räddas av Europeiska centralbanken, too big to say, vad får det för konsekvenser då?
0: Ja, jag tittar framförallt på två saker. Jag tittar dels på de stora fördelar Frankrike faktiskt har. För återigen, det är en stark ekonomi, ett starkt politiskt system. Och man har rätt mycket starka kort på handen. Men det jag framförallt själv tittar på, det är ju presidentvalet i april-maj. För då kan president Emmanuel Macron inte återväljas. Och då riskerar vi att få en extrem höger eller en extrem vänster som varken bryr sig om ekonomi eller EU.
2: Cecilia Blomberg, helt kort bara, det är ju presidentval nästa år i Frankrike. Hur kommer det här påverka valrörelsen, tror du?
3: Ja, det påverkar ju just nu i alla fall de kandidaterna som redan då är klara. Att de pratar ju väldigt mycket om den här frågan, men det handlar väl också lite om just om skolan kommer att vara en stor fråga. Mm. Det handlar väl om hur de här protesterna kommer att fortsätta. Däremot kommer frågor som handlar om privatekonomi och socialförsäkringssystemet vara stora.
2: Mm. Cecilia Blomberg, tack. Korrespondent i Paris och Anna Ställning är då chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv.
1: Ja, studiet till slut. Dags för kvart i sex Ekot. Producent idag var Hans-Jörg Hofgren Kissel.
4: Ja, här är kvart i sex Ekot med reaktioner och analys efter de rödgröna sammankomst idag. Den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay är årets fredspristagare. Och så får vi en rapport från Frankrike där skolprotesterna har avtagit något. I studion Julia Brynolfsson. Ja, vi ska direkt till Högberga gård på Lidingö. Där mötet som skett på initiativ av Centerpartiet med bland andra de rödgrönas partiledare har avslutats. Det var första gången partiledarna träffades efter valet, men regeringsfrågan kom inte upp. Det sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist när hon klev ut strax efter klockan fem.
5: Nej, gjorde den inte. Vi pratade bara om det som handlade om dagen idag.
6: Och vad är din bedömning här? Nu ska ju Magdalena Andersson avrapportera på måndag till talman Andreas Norlén. Är det din bild att man är närmare att kunna bilda en regering i Sverige eller att man åtminstone kan få mer tid innan man går till votering?
5: Det får Magdalena Andersson svara på.
4: Och så här sa Socialdemokraternas Magdalena Andersson efter mötet.
7: Ett väldigt, väldigt bra initiativ från Centerpartiet. Så jag är väldigt glad över att de tog det här initiativet.
8: Kom Vänsterpartiets krav på ministerposter upp här någon gång under era samtal?
7: Ja, men exakt vad som diskuteras under det här mötet, det tror jag inte gynnar processen att berätta om i detalj.
8: Kommer ni fortsätta samtalen här nu efter detta?
7: Exakt hur jag bedömer att bästa sättet är att ta nästa steg i den här processen, det kommer jag reflektera över under helgen.
8: Är ni närmare att komma till att ha en regeringsbildning på plats?
7: Ja, men jag tycker det var väldigt värdefullt att få den här samlade genomgången av läget i Sverige och vad som kommer vara viktigt att prioritera under de kommande fyra åren. Och det var också intressanta och spännande samtal.
4: Reporter på Lidingö, Mattias Plejel. Vi kopplar in vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Ja, Fredrik, vad har kommit ut från mötet egentligen?
9: Ja, knutarna mellan partierna är inte lösta och jag har inte hört någon påstå att en rödgrön regering

0: regeringen skulle ha kommit närmare. Däremot så har partiledarna nu ju träffats, suttit i samma rum och de har till och med ställt upp på bild. Så det är ett litet steg ändå. Än så länge så är faktiskt inte den här regeringsbildningen ovanligt utdragen, men den är ändå ovanlig på så sätt att den knappt har börjat. Alltså partiledarna har ju inte ens setts offentligt tillsammans förrän nu.
1: Varför bjöd Centerpartiet in till det här mötet?
0: Ja, jag tror att det delvis fanns taktiska skäl där. Det har att göra med att Centerpartiet sa redan från början att det kan bli så att det bara kanske skillnaden mellan oss och Vänsterpartiet bara märks under mötet. Det säger man väl inte om man verkligen hoppas åstadkomma något. Jag tror att Centern sa detta delvis för att slippa stämpeln som bromsklossar och dels ännu en gång visa upp varför Vänsterpartiet inte kan sitta i regering. Men med det sagt så verkar Centern gilla den roll som de nu fick som värd- och initiativtagare. Kanske för att det ser ut som att det är de då som är tongivande i regeringsbildningen och får stå i centrum.
1: Så vad ser du framför dig? Vad kommer hända nu?
0: Ja, nu ska ju på måndag då Magdalena Andersson avrapportera till talmannen och ingenting talar för att hon har då lyckats samla stöd för att acceptera som statsminister. Hon kan be om förlängd tid, men då ska väl förhandlingar pågå, har det låtit som på talmannen. Och han verkar heller inte tänka sig långa förlängningar. Så det mesta talar väl för att riksdagen snart har en omröstning som Magdalena Andersson inte klarar. Det skulle kunna bli redan på onsdag, men det vet vi inte ännu.
1: Det återstår att se. Tack Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Idag tillkännagavs Nobels fredspristagare som i år tilldelas den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay. Och under eftermiddagen höll hon en presskonferens i tyska Nürnberg som vår korrespondent Katarina von Arnt bevakade.
2: Ja, hon berättade bland annat vad det var hon tyckte var det viktigaste hon hade gjort i sitt yrkesliv. Jag ställde den frågan, vad var det som var det viktigaste? Då svarade hon så här.
3: In respect of international law, yes, I think it was outrageous that what happens to women and children in conflict times, especially with rape and sexual violence, being seen as collateral damage or as a reward for the hard fighting soldiers, that we finally recognized that as an international crime in the Rwandan tribunal.
2: Ja, hon sa att hon tycker att det är upprörande det som hänt kvinnor och barn i konflikter, och det hon var stolt över det är att ha medverkat till att sexuellt våld äntligen ses som en krigsförbrytelse inom internationell rätt.
1: Och den här platsen i Nürnberg var också speciell som hon befann sig på. Varför då?
2: Jo, men hon befann sig på en konferens i Nürnberg, men den ägde rum i Nürnbergs justitiepalats där de historiska Nürnberg-rättegångarna mot nazisterna genomfördes för precis 80 år sedan i år. Och här har då även en internationell organisation sitt säte där Navi Pillay är verksam idag. Och mitt under den här konferensen då så blev hon överraskad med att hon hade fått priset.
3: It was a total surprise. The director, Professor Christoph Seppeling, called me out and then said, would you mind sitting down? I thought the worst, you know, something has happened to my children. I saw his serious face. But he had this happy news. Thank you, Christoph. That's the way I heard it.
2: Ja, hon säger där att hon var helt oförberedd och att då chefen för den här organisationen bad henne sitta ner. Och då trodde hon att någonting hemskt hade hänt. Men så fick hon då istället den här glada nyheten att hon hade fått Nobels fredspris.
1: Säger vår korrespondent i Tyskland Katarina von Arnt som jag talade med tidigare. Och den norska Nobelkommittén beskriver Navi Pillay som en av vår tids internationellt viktigaste jurister. Pillay har ställt människorättsförövare och krigsförbrytare till svars under årtionden.
4: A person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more...
5: I motiveringen beskrivs fredspristagaren ha ett exceptionellt mod och en integritet. Navi Pillay har visat vägen för en global rättsordning med en juridisk noggrannhet och stark moralisk kompass. Hon har bidragit till att krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord lett till straff, Folkrätten utgör en grundpelare för en fredligare värld, uttalar Nobelkommittén i Oslo.
4: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes.
5: Priset kommer i en tid när världsordningen förändrats. Den höga juristen har tagit många strider i känsliga konflikter. Hon föddes i Sydafrika i en familj med indisk-tamilsk bakgrund, hade en nyckelroll i kampen mot apartheidsystemet och försvarade Nelson Mandela. Pillay har varit FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, domare i internationella brottmålsdomstolen, vid internationella tribunalen för Rwanda och nu i internationella domstolens fall mot militärjuntan i Myanmar. Bland insatserna finns att inkludera våldtäkt i definitionerna av folkmord och brott mot mänskligheten. Förra året under ett FN-uppdrag slog Pillay fast att Israel begår ett folkmord i Gaza, något som hon fått kritik för från Israel även idag. Fredsexperter beskriver valet av Pillay som djärvt. Det betraktas som ett moraliskt pekfinger till stater som åsidosätter rättsprinciper, men en vitamininjektion till jurister, institutioner och domstolar som är under hård press.
1: Reporter Beatrice Jansson. Du lyssnar på Ekot. Klockan närmar sig 5:05. EU och Kina verkar kunna undvika ett handelskrig. Mer om det snart. Först inrikes igen. Tre gymnasieelever, unga män i 18-årsåldern på internatskolan i Sigtuna, är anhållna efter en polisinsats vid skolan igår. Enligt åklagaren är två av dem misstänkta för grova sexuella övergrepp och grovt olaga hot, och en är misstänkt för misshandel och olaga tvång. Och enligt domstolshandlingar som P4 Stockholm tagit del av finns det tre målsägande i fallet. En man i 50-årsåldern har häktats på sannolika skäl misstänkt för mord efter den dödliga knivattacken mot en kvinna utanför en matbutik på Bellevuegården i Malmö i onsdags, rapporterar P4 Malmöhus. Mannen varken erkänner eller förnekar brott, och polisen har bekräftat att mannen hade någon form av koppling till kvinnan, men exakt vilken vill de inte gå in på i nuläget. EU har fått Kina att gå med på att frivilligt minska sin import till EU av elhybridbilar. Det är ett av resultaten efter att förhandlingar mellan EU och Kina avslutats i Peking nu under eftermiddagen. Beskedet är ett viktigt steg för att avvärja risken för ett handelskrig.
6: We have reached a shared understanding to moderate China's export of hybrids.
7: Det var en uppenbart nöjd europeisk handelskommissionär som mötte pressen i Peking. Kommissionär Maroš Šefčovič sa att Kina och EU enats om att Kinas import till EU av elhybridbilar ska minska. Det finns möjlighet till en halvering, enligt kommissionären. Det här är ett viktigt steg för EU eftersom den kinesiska exporten av laddhybrider till den europeiska marknaden ökat kraftigt efter att exporten av elbilar minskat på grund av EUs tullar. Och bilar är en viktig del i det stora handelsunderskottet som EU har gentemot Kina och som unionen oroas ska hota den egna industrin. EU och Kina har diskuterat handelsfrågan sedan i juni, och inför mötet som avslutades här idag i Peking så sa Maroš Šefčovič att han nu vill se konkreta resultat. EU har tidigare gett Kina en deadline att under oktober på egen hand minska sin import av elhybrider till EU, men förväntningarna har varit att Peking inte skulle gå med på det. Då har EU hotat med åtgärder. Men nu lyckas man alltså få Peking att lova en frivillig justering för första gången utan att beslutet föregåtts av en handelsstrid, enligt Šefčovič. Men än är inget klart. Nästa vecka kommer EUs stats- och regeringschefer att diskutera vad parterna landat i och hur man från EUs sida ska se på det. Från Peking har man än så länge bara publicerat listan över punkterna som parterna enats om. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Sverige igen. Fackförbundet IF Metall är redo att gå ut i strejk för att stötta Kommunal i kravet om kortare arbetstid för de som jobbar oregelbundet. Det säger IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson.
8: Ja, det kan betyda att vi är beredda att lägga ner arbetet för att den här frågan ska lösa sig.
9: Konflikt helt enkelt.
8: Ja, alltså det är alltid den yttersta effekten av att parter inte lyckas lösa en fråga. Jag förväntar mig att de löser den här frågan och att det inte ska behöva bli konflikt. Men det är klart att så är det. Om det behövs så är vi redo.
9: Som Ekot kunde berätta i morse kommer ett av Kommunals viktigaste krav i den kommande avtalsrörelsen vara att deras medlemmar som jobbar på kvällar, nätter och helger ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin har haft sedan länge. Och nu ger det näst största LO-förbundet IF Metall, det största Kommunal, sitt fulla stöd. Ytterst innebär det att industriarbetarna är beredda att strejka för kommunalarbetarnas sak, enligt Simon Petersson.
8: Det är inte mer än rätt att landets kvinnor också ska åtnjuta de förkortningar som männen har gjort historiskt.
9: Kommunal lyfter fram att arbetstiden för en normal heltidstjänst i äldreomsorgen med dag, kväll och helg är 37 timmar i veckan jämfört med 33,5 för industrins treskift. Skillnaden är en kvarleva från 1970-talet enligt Kommunal. Men att rätta till vad man upplever som orättvisor är inte så lätt i en avtalsrörelse, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo.
10: Inte med den modell för lönebildning som vi har i Sverige. Om man hade en ventil för historiska oförrätter för vissa grupper, då skulle vi ha någon kö av fackförbund som vill ha medling och kompensation för något de har råkat ut för.
1: Reporter Anders Hjelmin. Börs och valuta i Stockholm stängde den på plus 1,6%. London steg med 1,1. I Frankfurt gick börsen upp med 1,2. I New York har Dow Jones hittills gått upp med 0,6. Även Nasdaq upp med 0,6. En dollar kostar 10 kronor och 1 öre. En euro 11 kronor och 20 öre. Efter omfattande och periodvis våldsamma manifestationer har skolprotesterna i Frankrike avtagit en aning. Utbildningsministern har lovat flera tusen extra insatta lärare de kommande dagarna för att försöka möta elevernas krav. Men många tycker inte att det räcker. Vår utsände Richard Myrenberg rapporterar från Paris.
11: Studenterna sjunger och hoppar framför bistra kravallpoliser utanför Université Panthéon Assas i Paris. Studenterna har blockerat universitetet som stöd för gymnasieelevernas protester som pågått sedan slutet på september. Även ingenjörsskolan École des Mines håller en solidaritetsmanifestation. Och studenten Raphaël som studerar på andra året tycker inte att utbildningsminister Edouard Geffrays åtgärd att skicka ut 3000 extra lärare till de gymnasier som har störst personalbrist kommer att hjälpa.
12: Non, pas du tout parce que on il y a le problème du manque d'enseignants mais c'est pas avec 3000 qu'on va tout régler. Enfin, il y a rien qui va et 3000 enseignants c'est bien mais c'est qu'un début et c'est clairement pas assez.
11: Man kommer inte kunna lösa problemen med 3000 lärare, säger hon. Det finns liknande problem inte bara på gymnasierna utan också i yrkesskolor och i grundskolor i hela landet, säger hon. 3000 lärare är bra, det är en början, men det är inte tillräckligt, säger hon. Protesterna har periodvis lamslagit delar av landet och tiotusentals begetts ut för att manifestera. Och i flera fall har det blivit våldsamt med vandalism och bränder. Polisen har också i vissa fall svarat mycket hårt med tårgas och chockgranater. Och våldet är något som chockat studenten Raphaël.
12: C'est juste choquant. On a utilisé littéralement des armes de guerre contre des mineurs, des personnes qui sont au lycée. On trouve ça absolument aberrant. On est face à une militarisation de la police.
11: Man har i princip använt militära vapen mot minderåriga. Det är helt skandalöst, säger hon. Richard Myrenberg, Paris.
1: I Toscana i Italien har 30 000 flaskor vin stulits från vinproducenten Marchese Antinori, det meddelade företaget idag. Det sammanlagda värdet motsvarar 56 miljoner kronor och så vitt känt har aldrig en så omfattande vinstöld skett i Italien enligt tillverkaren. De stulna flaskorna är värda motsvarande mellan 1300 och 3300 kronor styck. Här hemma pågår det en debatt om gatumusikanter efter en incident i Stockholms tunnelbana. Och nu föreslår Stockholms handelskammare att särskilda musikzoner införs i tunnelbanan. Det finns ett behov, säger Frans Elinder, expert inom stadsutveckling.
13: Vi tror att de här musikzonerna dels kommer göra det enklare för alla att förstå vad det är som gäller och att det faktiskt bidrar till att göra Stockholm till en roligare stad att bo och besöka.
14: Frans Elinder tror att en lösning med musikzoner går att applicera på fler svenska städer, och inspirationen kommer från London och Paris där det finns system för gatumusikanter i kollektivtrafiken. Tanken är att musiker ska genomgå auditions för att få tillstånd att spela i musikzonerna.
13: Musiker kan anmäla sig för att få spela så att man vet vilken tid de ska spela och var de spelar, men också vem som spelar.
14: Förslaget kommer kort efter en incident då bland andra trubaduren William Sundman Säf blev bortkörd från Stockholms tunnelbana. Ett videoklipp av händelsen har sedan dess blivit viralt. Musikerna hade inte hunnit plocka fram sina instrument innan väktare ingrep. SL har försvarat insatsen men gick under fredags eftermiddagen ut med att de ska utreda händelsen.
13: Den diskussionen som har varit nu de senaste dagarna sedan den här trubaduren blev avvisad från tunnelbanan har ju pekat på att det finns en efterfrågan på musik, men att det finns också en efterfrågan på att det ska göras på ett mer organiserat sätt.
1: Reporter Kulturnytts Hillevi Olsson. Direkt vidare till Radiosporten och Patrik Åhman.
15: Med fokus på kvällens VM-kvalmatch för Sveriges fotbollsdamer som möter Litauen på bortaplan. Matchstart om bara några minuter i grannkanalen P4. Kvällens match är det första mötet av två lagen emellan där Sverige ses som favoriter.
16: Äntligen, 4 månaders väntan och visserligen bara 3 träningar och in och köra, men nu har vi en otrolig möjlighet att liksom ta första viktiga steget mot ett VM i Brasilien. Vi måste ha tålamod och ödmjukhet, men också driva den här matchen med ett högt tempo. Förhoppningsvis få hål så tidigt som möjligt. Får vi inte det så får vi fortsätta nöta och få hål på de andra halvlek.
15: Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson där till reporter Pontus Lind. På vår sajt toppar nyheten om Alexander Isaks skada. Det handlar om återstarten av Premier League i helgen där Isaks Liverpool möter Manchester City. Men det blir alltså utan den svenska anfallsstjärnan. Mer om det i kvällens Sportextra. Det var Sporten nu med Patrik Åhman.
1: I kväll letar sig ett regnområde in över sydvästra Götaland, och i natt väntas regn i stora delar av Götaland, i resten av landet mest klart. Imorgon rör sig ett regnområde in över Götaland och Svealand. I delar av Värmland och Dalarna övergår regnet i snöfall. Och i norra Norrland väntas soligt väder. Från 14 grader i söder till omkring 0 grader i norr. Regeringsfrågan kom inte upp på dagens möte med de rödgröna partierna, säger centerledaren Elisabeth Tand Ringqvist. EU och Kina har minskat risken för handelskrig efter uppgörelse om Kinas bilexport till EU. Lite av innehållet i Ekot som producerades av Ola Henriksson. Nu Landskampen.
17: Hej underbara människor och välkomna till Landskampen i P1. En frågesport om veckans minst hemska nyheter, och ändå fick vi inte fredspriset i år heller. Men det hindrar oss inte från att fortsätta att göra vårt bästa för att få er att slå på den här strömbrytaren i hjärnan som Nobelprisades i måndags. Och Sara Lövestam, välkommen.
18: Ja, tack så mycket.
17: Du blev inte uppringd av Ingrid Carlberg i år.
18: Du? Jag har till och med slutat sitta och stirra på mobilen. Jag har den på ljud förstås. Så jag hör om det ringer. Jag kanske dubbelkollar att den är på. Men,
17: okej, du har lite gett upp.
18: Jag chillar.
17: Ja, det, jag tror att det är bättre, då är chansen större.
18: Det är det jag tänker hela tiden medan jag sitter och inte tittar på.
17: Annars kanske du ska fokusera på fysikpriset med din perfekta äggkokningstid, har jag tänkt.
18: Men det är inte perfekt äggkokningstid. Alla har missförstått det här.
17: Okay.
18: Jag har skala för koktheten.
17: Okej, okay, Vetenskapsakademin är här, så jag säger Ulf, ring inte Sara om fysikpriset. Hon verkar helt ointresserad. Hon själv säger att hon inte är i världen. Ja, ja. Okej, välkomna kära... Nej, det var inte det du sa. Välkomna kära tävlande.
19: Tack.
17: Vad roligt att ha er här.
19: Tack.
17: Så härligt, så härligt. I lag Kristoffer och Ami så har vi P3-stjärnan Kristoffer Garplind och stjärnprogramledaren Ami Bramisej. Mm. Det blev det fel. Ami Bramisej. Och i lag Åsa och Ulf så har vi stjärnprofessorerna Åsa Wikfors och Ulf Danielsson.
19: Ja, här är vi.
17: Ja, väl, en i teoretisk filosofi och en i teoretisk fysik. Mm,
19: gissa vilka.
20: Ja, just det. Vem är det?
17: Jag säger inget, så under tiden får ni sitta och fundera hur uttrycker de sig, så kommer ni på svaret. Så är det. Och vilken vecka ni har haft, båda. Oj, aktiva i akademier som har fått jobba under Nobelveckan. Ja. Mm. Hur har det varit då? Så hur är stämningen precis före omröstningen om litteraturpriset?
20: Men det är spännande, högtidligt.
17: Är det så att ni har valt ut några som ni röstar mellan, eller är det fortfarande då alla författare i hela världen?
20: 210 av nominerade väljer vi bland oss.
19: Jättetufft.
21: Och hur går det till? Skriver ni på en ett papper? Eller är det
20: vi gör
21: faktiskt. Ni gör det? Oh, yeah. Det gillar jag. Papper och penna.
20: Jag tror ju mycket på papper och penna. Så.
21: Skriver alla er akademi läsligt?
20: Ja, sådär.
21: Annars kan det ju verkligen bli
20: diskussioner. Då får man vara lite noga. Mm.
21: Okej, jag får inte fråga, va? Det är valhemlighet. Jag får inte fråga om du valde det på rätt...
20: Nej, fråga kan du, men jag kommer inte att svara.
22: Annars kan det bli som i de här valsedlarna som är otydligt skrivna på, som går till specialgruppen.
21: Ja, just det, att ni inte gills.
22: Precis.
21: Nej, det är varit synd. Om det plötsligt blev en annan, bara för vi tog upp det här i landskampen. Och Ulf, du har fått förklara det här med synliggjorda neutriner.
23: Ja, vad sa du för någonting? Men det är okej.
21: Tycker du att det var slarvigt?
23: Ja, det var bra. Nej, det är inte slarvigt, men det är okej. Vi kör på med det.
21: Tack, vi fortsätter meningen som jag skriver.
23: Gör det.
21: För du fick en spännande fråga om det här fysikpriset av Vetenskapsradion. Men vi ska lyssna lite extra på ditt svar. Lyssna.
23: Oj!
24: Är det här någonting som vi kommer att märka av i vår vardag?
23: Det beror på vad man har för slags vardag.
21: Vilken slags vardag ska man ha för att bli påverkad av det, Ulf?
23: Ja, det är bara om man tycker det här är roligt, helt enkelt. Då går man runt och tänker på de här sakerna hela tiden. Och så tittar man upp liksom på rymden och tänker, oj, nu kommer de här neutrinerna här. Och det
21: har
23: är väl jättespännande.
21: Vet ni att ni blir genomborrade av miljontals neutriner?
23: Nej, miljarder.
21: Alltså, biljoner.
25: Jag är inte förvånad.
23: Nej, inte förvånad.
21: Men jag har en fråga om neutrinerna plötsligt skulle sluta genomborra oss i miljardtal. Vad skulle hända med oss då?
23: Ingenting.
21: Hur vet du det?
23: Därför att de gör nästan ingenting. De åker rakt igenom oss, rakt igenom jorden. De är jättesvåra att fånga. Så de gör absolut ingenting.
25: Men vad har de för liksom agenda?
23: Ingen agenda alls. De är bara på väg bort.
26: Jag tycker det här är inspirerande.
23: Ja, det kände ingen igen. Agenda.
26: Inför helgen.
23: Ja, totalt meningslöst faktiskt.
21: Men vad säger filosofen? Är det helt meningslöst om man inte har någon agenda?
20: Nej. Men ja, alltså har du inga avsikter med vad du gör så är det ju ganska meningslöst.
23: Och dessutom spelar det ingen roll för inget märker den heller än vad de gör egentligen.
20: Jag agree to disagree.
22: Men tänk om du får ut något av det du gör fast du inte har ett mål.
21: Att du kanske inte har ett Instagramkonto som neutrin som du kan berätta vad du håller på med.
23: Nej, det är nog på ett sätt är nog universums mest betydelselösa partikel.
20: Nej, förutom
23: det att om man tittar på, om man lyckas fånga någon, då kan den berätta var den kom ifrån.
21: Exakt.
23: Det är liksom
21: så den är
23: där.
21: Inte betydelselös.
23: Nej, den har en historia. Men i övrigt så är den inte så mycket.
21: Alltså, hur hanterar du det här, Kristoffer, den här vetskapen? Att du genomborras av någon som bara har till uppgift att inte göra något.
25: Det känns bekant på något sätt.
21: Men jag har en ganska viktig fråga till dig också. För du hade ju faktiskt talman Andreas Norlén i Filosofiska rummet.
25: Ja visst.
21: Härom veckan. Jag tror att han vid den tidpunkten trodde att han eventuellt skulle sluta som talman. Mm. Det var fortfarande i det stadiet. Men jag undrar hur han var mellan låtarna.
25: Vi pratade mycket om hans hår.
21: Han var väldigt snabb på att säga att det inte var färgat.
25: Ja, så det är ju 100% färgat. För det
21: han är inte så här och kan visa hårbotten.
25: Nej, det kan han inte. Men han sa det så pass snabbt att mina misstankar går åt det hållet i alla fall. Vad snackar du om? Du vet, jag är så dålig på det sociala under låten och så. Så jag brukar ofta gå på toa eller så här, hämta en kaffe.
21: Du blir blyg under låten.
25: Jag vet liksom inte vad jag ska säga riktigt.
21: Det är väldigt spännande med programledare. Ja, att de låter så säkra.
20: Men alltså, vilken filosofisk fråga var detta, undrar jag mitt stilla
23: sinne. Du sa filosofiska rum.
20: Ja, du sa det.
21: Och var det filosofiska? Förlåt.
20: Ja, okej. Okay.
23: Jag tänkte, har de börjat med låtar i filosofiska rummet?
20: Och Andreas Len och hårbotten. Vad är det som händer, tänker jag?
21: Nej, men det finns också saker på Sveriges Radio som inte riktigt har någon mening, utan bara sitter och pratar.
23: Jag ska vara med där ganska snart.
21: I filosofiska rum.
23: Och nu börjar vi undra vad vi har tackat ja till. Helt ur spåret.
21: I eftermiddag i P3 finns ett programpunkt som heter Vardagsfilosofiska rum.
25: Men många gäster som kommer dit tror att de ska till filosofiska rum.
23: Hur reagerar de då?
25: Men de blir väldigt... Amanda Schulman minns jag. Blev lite besviken, för hon hade blivit så hånad av sin man Alex för att han sa, vad har du i filosofiska rummet att göra?
21: Hon kände ganska mycket.
25: Så gick hon dit och så sa jag, det här är inte det, tyvärr.
21: Mm. Mm. Ja, ja.
23: Oj.
20: Aj, aj, aj.
21: Men Ami, du har aviserat i veckan att du och Fanna lägger av med er podd Raseriet.
26: Efter 10 år.
21: Hur känns det?
26: Alltså,
0: end of an era.
21: Ja, verkligen.
0: Nej, men det är ju sällan man liksom...
21: Avslutar något.
0: Det är sällan man avslutar någonting. Och jag har inte haft något annat projekt som har liksom varit längre än 10 år. Så det här är... Det har varit en speciell känsla.
21: Är du inte arg längre? Eller varför lägga ner raseriet?
0: Vi är för glada. Och nu... Nej.
21: Så nöjda med allting nu.
0: Exakt. Vi startade en liksom antirasistisk feministisk podd och nu har vi bytt åsikter. Nej. Nej, men alltså, vi tycker att det kändes som ett bra tillfälle. 10 år. Vi kan inte podda för alltid. Eller?
21: Hur länge har det här programmet gått? Vi går vidare.
0: Men när vi annonserade det så fick vi ju kontakt med väldigt mycket lyssnare som liksom såklart vi aldrig har pratat med tidigare. Alltså jag menar, jag lyssnar på jättemycket radioprogram och poddar. Jag brukar inte hålla på att skriva till dem. Men om de lägger ner, då kanske jag säger tack för alla år. Och det har väl
21: då förstår ni att det kanske...
0: Men 10 år är 10 år. Vissa började lyssna när de var tonåringar.
21: Då har man betytt mycket för dem. Ja, tänk inte på det nu. Vi lyssnar på era knappar istället.
0: Ja.
21: Ska vi börja med professorslaget? Ja. Ni har Erik Lundin, Annie Lööf. Det är bra.
23: Det var lite oväntat måste jag säga.
21: Var det det?
23: Ja, det var det.
21: Vad hade du väntat dig?
23: Ja, inte det här. Jag kände inte till det här så jag kunde ju inte vänta.
21: Nej, Annie Lööf står ju väl här egentligen för 500 kronor. Den här röda 500-lappen. Mm. Det är hiphop-slang. Jag ser att
23: okej.
21: Okej, ja, det är det.
2: Det var det där med populärkultur som jag har så god koll på.
21: Men det handlar om något väldigt handfast som Riksbanken har beslutat att göra, nämligen att man ska få möjligheten att lösa in ogiltiga sedlar i en begränsad tid på 10 år. Ah. Sista datumet blir därmed den 30 juni 2027 att lösa in sedlar som har blivit ogiltiga 2017 eller senare. Bara så ni vet, jag tyckte det här var bra.
25: Goda nyheter, jag har svin mycket sådana sedlar.
21: Nej, men då är det hög tid. 30 juni, du har knappt ett år på dig.
25: Ja, men det kommer jag hinna.
21: Ja, vi får väl se.
25: Ja. Mm.
21: Och ni, er knapp, Ami och Kristoffer. Galen,
0: jag är galen. Oj. En låt om mig.
21: Åh, har du sökt jobbet som Snoop Doggs glassprovare?
0: Nej.
21: Nej.
0: Jag visste inte att han hade en, men jag kommer ju söka det efter.
25: Och då, ifall de skulle vara, glassarna skulle vara förgiftade? Eller var
21: nej, utan han har ett glassbolag.
25: Jaha.
21: Och det är 350 000 som sökt jobbet och 2 svenskar finns bland de 50 som har gått vidare. Och då får man tjäna $10,000 i månaden för att åka världen runt och prova glass.
0: Men är det här någon sorts reality-serie?
21: Jag vet inte, inte än, men det kanske blir.
0: Det kommer att bli.
21: Det är ett sånt drömmigt jobb, så jag vet inte vad man ska säga. De här knapparna ska ni ha och tävla med när vi drar igång tävlingen. Men för vilken vecka vi har haft ska vi lyssna på grejer som har hänt i veckan. Om utmärkelsen årets märkligaste presentation av gäst funnits hade den i år gått till Alexander Perleros presentation av Simona Moansson i Framgångspodden.
3: Man kan ju förklara det på så många olika sätt, men du är ju det här liket som kommer tillbaka. Det är liksom en beskrivning. Du är den här kackelackan som överlevde atombomben.
21: Det är tuff start. Det är lite av en uppförsbacke socialt.
23: Hur gick det sen då?
21: Det gick... Jag tror att man behöver lyssna för att förstå. Det var lite fram och tillbaka.
0: Kackelacka.
23: De närmade sig varandra sen. Eller lite grann,
21: jag måste erkänna att jag har inte lyssnat på hela det här avsnittet.
0: Du klarade inte av att lyssna vidare.
21: Chockad. Vi ska vidare. Professor Johan Åkvist som var med i SVT för att kommentera kemipriset. Känner ni honom?
23: Ja, absolut.
21: Okay. Han förstod att han var med i public service. Det hördes tydligt när han fick en fråga rörande molekylen talidomin.
4: Ja, det finns ju andra molekyler också.
21: Veckans citat. Och frågan är om inte landskampen snart kan börja kallas aptonymkampen. Vi har ju uppmuntrat till att lyssna efter ord som heter vad de gör. Och det här, ni underbara lyssnare, ni överträffar varandra i fyndiga aptonymer. Så till den grad att det tipsas även om nästan aptonymer som den här.
5: Lars Amreus är överintendent på bland andra Armémuseum.
21: Det är ju inte... Nej, det är inte napton nu. Det är lite...
6: Att lite bokstäver råkar sammanfalla.
21: Ja. Men det här har tipsats. Ja. Vi har också den här som kommer från P4 Göteborgs rapportering om ett nytt trädprojekt.
7: Oskar Hägg är trädspecialist för projektet.
21: Det kan vara ett träd också. Det känns som en buske, men det kan vara ett litet träd också.
23: Ja, de kan bli stora.
21: Ja, till och med det.
23: Absolut.
21: Ja,
23: det räknas som träd.
21: Räknas också då som aptonym. Tack.
23: Ja, nu börjar jag fatta. Nu fattar jag den första. Ja. Jag var helt lost där, men nu tror jag...
21: Tur att det inte var fråga, utan ren underhållning.
23: Just det.
21: Men det kommer fler nu när Ulf har fattat. Ja. Vi fick den här från Vetenskapsradion, deras rapportering om en ny studie om autoimmuna sjukdomar. Lät så här.
8: Jakob Skov, överläkare i Karlstad.
21: Lite, bra. Och när Ekot berättade om fackförbundet LO och PTK att de hotar med strejk för att få till ett bättre avtal om tjänstepension så hördes det här.
9: Lastbilschauffören Mikael Färdig som var på en informationsträff på Pensionsmyndigheten vet inte riktigt när han ska sluta jobba.
21: Mikael Färdig, han vet när han ska sluta jobba, man hör det på namnet.
23: Det blev roligare och roligare eftersom nu när man börjar fatta vad det gick ut på.
21: Och nu till er två kommer kanske den absolut roligaste. Ni kommer uppskatta den också. Veckan till ära så har vi också den här från Nyhetsmorgon i TV4.
10: Vi säger välkommen till Eva Krutmajer. I dagens ämne i Vetenskapskollen är ju såklart Alfred Nobel.
23: Jag känner Eva också väldigt. Vi var kursare tillsammans på fysikerlinjen i Uppsala.
21: Vad kul.
23: Får jag hälsa till henne nu?
21: Ja, gör det.
25: Hade ni en romans?
23: Hej Eva.
21: Vem ska hindra
23: det? Hade vi inte. Men...
21: Men det är inte för sent.
23: Nej, det är inte för sent.
21: Det kan vara. Förlåt. Vet ni, vi ska dra igång den här tävlingen nu. Vi har nästan för trevligt. Men nu är det dags att dra på tävlingsstrumporna. Det är snabbfrågor. Jag säger påståenden, ni gissar om det är sant eller falskt. Och det gör ni lagvis. Och Sara Lövestam bestämmer vilket lag som börjar.
22: Det kommer vara Åsa och Ulf.
21: Ja, fräscht.
25: Oj. Vad fan menar du?
21: ni vet inte vad jag kommer säga när ni ska sätta igång. Det kan ni fundera på. Här kommer era snabbfrågor. Bajsande pingviner driver på snösmältningen i Antarktis.
20: Sant.
21: Inför mötet mellan de rödgröna på Högberga gård berättade Miljöpartiets Daniel Heldén för Lilla Aktuellt att han förlorade sin oskuld där när han var 14.
20: Falskt.
21: Thailands drottning Sutida har flugit ett JAS Gripen-plan på egen hand.
20: Sant.
21: IFK Göteborg lanserar ett nytt barområde utanför Gamla Ullevi som heter Nya Ölevi.
20: Falskt.
21: Nu kommer din Göteborgs släkt.
23: Den var
21: släkt.
23: Svår.
21: Ah, det var
23: svår.
21: Rasa. Ja, svår. Inte om man är från Ullevi. EU-parlamentet har släppt en julkalender där det i varje lucka gömmer sig en miniversion av en delikatess från ett av medlemsländerna.
23: Och vad svårt.
20: Falskt.
21: Är ni överens om det?
20: Måste vi vara överens?
23: Måste vi vara överens?
21: Nej, okej, det har sagt ett svar. Moderaten Lars Pyss lämnar riksdagen.
20: Sant.
21: Den tidigare sverigedemokraten Katja Nyberg som står åtalad för bland annat narkotikabrott har startat detektivbyrå.
20: Sant.
21: Under en pressträff igår sa Donald Trump att Sverige är amatörer som inte gav Nobelpriset i litteratur till hans valplattform inför mellanårsvalet.
20: Falskt.
21: Ny forskning visar att de som duschar med en orkidé får mer väldoftande urin.
20: Sant. Det lät så fint.
21: Är inte det underbart? Man kan inte tro att det inte är sant.
26: Nej. Alltså den gruppen, de som duschar med en orkidé, ja de.
20: Jag vet inte vad man gör.
23: Är det någon som har testat det? Hur vet ni att det inte stämmer?
22: Jag skulle förklara det... homestyling där ute.
21: Ja, verkligen. Man hade inte behövt doftljus. Förlåt. Men det var min producent Rille som var... Han är inte så intresserad av växter i min känsla. Men det här visste han. Att man ska duscha med orkidé, skrek han rakt i mitt ansikte. Du vet väl att en orkidé tycker om när man duschar med den. Jag visste inte det.
26: Det här känns så Margaret Atlantis från morgonpasset.
20: Alltså det är mer för orkidéns skull än den egna urinen.
21: Jag förstår. Men det byggdes
23: på. Jag vet inte hur vi fick ihop det där egentligen.
20: Det lät bara så bra.
21: Men det gick väldigt bra. Hade ni mer än ett fel?
23: Ja, vi hade två tre. Tyvärr. Okay. Det var tre till och med.
21: Ja. Eller? Det är jag som trycker när det blir fel och ändå har jag ingen koll.
22: Jag har koll.
21: Bra, det är därför du är här. Okej. Okay. Nu är det dags för Ami och Kristoffer. Mm. Häftigt.
20: Yes.
21: Här kommer de. I Norge anser man att Sverige har en så kallad IKEA-regering. Vi har alla delarna, men man kan inte sätta ihop den.
25: Sant.
21: Wi-Fi-lösenordet på högaktuella Högberga gård är hattfnatt.
20: Falskt. Va?
21: Där mötet ägde rum idag är Wi-Fi hattfnatt. Carl Bildt har med anledning av nuvarande regeringsbildning i samarbete med MUF släppt en begränsad upplaga av en rödgrön röraslips.
25: Falskt, va?
26: Ja, det måste vara falskt.
21: Liberalen Joar Forssell har en full stor pappfigur av Johan Persson på sitt kontor i riksdagen.
25: Det tror jag är sant. Det är sant.
21: Rapparen Ice Cube har lagt ut ett inlägg på sociala medier där han skriver att han inte har fått Nobelpriset i fysik men gärna åker till Stockholm och träffar den svenske kungen ändå.
26: Ja, sant. Förlåt.
21: Voldemort har letat sig in bland de 500 vanligaste pojknamnen i Sverige.
25: Falskt.
26: Ja, det måste vara falskt.
21: Carl Deiseroth, en av hjärnforskarna som får årets Nobelpris i fysiologi eller medicin, har hjälm när han cyklar.
25: Sant.
21: Ett nytt fönster har öppnats mot universum.
25: Falskt.
26: Sant.
21: Enligt professor Magdalena Larfors. Ekonomiprofessor emeritus Lars Calmfors tycker att ett alternativ i den segdragna regeringsbildningen kan vara en tjänstemannaregering med en icke-politiker som statsminister.
25: Falskt.
21: Lars Calmfors tycker det. Skrek ni sant?
11: Det var sant.
21: Det var sant, ja. Det var
11: jag läste om det i morse till och med. Mm-hmm.
23: Magdalena, nu jag bara fortsätter att liksom känna igen. Magdalena Larfors, hon var min doktorand. Och nu sitter hon två kontor bort.
21: Ska vi göra så här för att spara tid? Att när det är någon du inte känner så kan du nämna
23: då
21: det.
23: Då kan jag säga.
25: Hade ni en romans?
23: Nej.
26: Hade du någon romans?
23: Ja, jag är gift.
25: Ja. Ja, men livet har ju varit långt.
23: Ja, men jag har varit back gift in två gånger.
25: Okay.
21: Men vadå, Kristoffer, har du varit ihop med alla dina klasskamrater?
25: Nej, jag är bara väldigt nyfiken på romantik.
21: Oh, romantik.
25: Och det där tyckte jag lät så romantiskt, för det känns lite förbjudet.
23: Ja,
25: och,
23: så det tänkte jag. Absolut.
21: Ja. Jaha, min doktorand, ja.
25: Ja.
21: Sexy.
25: Exakt.
21: Ja, nu förstår jag. Oj, nu börjar det imma på glasen. Jag gör en strömmer. Okej, nu ska vi se. Sara Lövestam, vad står det?
22: Ja, det var lite tråkigt här i slutet när det inte blev poäng på den sista frågan. För nu står det 7-6 till Åsa och Ulf som då leder över Kristoffer.
21: Spännande, men det är ju jämnt, det hör jag. Ja, det skönaste med att det har varit Nobelvecka i år, det var ju nästan att man för en stund lyckades förtränga att vi är mitt inne i regeringsbildning. Men dagens kursgårdsspektakel med wifi hattfnatt har ryckt tillbaka oss till den inrikespolitiska verkligheten. Och jag vet inte hur jag bättre kan ta er igenom det senare på något annat sätt än genom ronden.
12: Ljudrebus.
21: Oj. Ja.
23: Det var den. Ja.
21: Det är den, ja, som var lite ny för er alla, där vi har tagit bort ett ord i en mening och ersatt det med ett ljud som motsvarar det ordet eller beskriver det ordet. Kan jag säga, hade man gjort en fråga av när Ingrid Carlberg berättade var hon fick tag på årets litteraturpristagare Ann Carson, så hade det låtit så här. Det här är ett exempel.
13: Hon tog emot den här nyheten på Island, där hon befinner sig för att lyssna på...
21: Ni fattar.
11: Då hade vi svarat havet.
25: Vi hade svarat vinden.
11: Ja. Men det var vinden.
23: Ja. Jag tänkte på vinden.
21: Det är vinden. Det är vinden, det. Men det är svårt med ljud.
11: Ja, det är som hav, tyckte
23: jag. Ja, eller regn. Alltså.
21: Nej. I SRs effektarkiv så står
23: det vind.
21: Vind i träd. Kraftig vind i träd.
11: Mm. Det finns inga träd på Island. Det var fel ljud.
21: I fel land. Jag hade en vind
23: det finns
21: från Island.
23: Några få faktiskt. Det gör det. Det finns en liten skog, tror jag.
21: Nej,
23: gör det.
21: Vi ska be någon åka dit och ta det ljudet och lägga in i vårt effektarkiv till nästa gång. Ann Carson får Nobelpriset. Men ni förstår hur det går till. Ni hörde också symbolen på slutet.
23: Just det.
21: Den ska ni vänta på. Ni måste trycka efter den. För vad händer annars, Sara?
22: Annars går frågan över till det andra laget.
21: Okay. Yes. Så då ska vi se. Nu kommer det här hela ronden handla om regeringsbildningen eller försöken till. Vi ska börja med en kort tillbakablick på förra fredagen då talman Andreas Norlén tillbaka kakade sonderingsuppdraget till Magdalena Andersson. Och han poängterade då att uppdraget skulle inledas först på måndagen. Och varför hör vi här? Men vilket ord är ljudlagt? Tryck inte förrän ni hör symbolen.
14: Jag har sagt att jag vill ge partierna viss tid för eftertanke innan den formella processen återupptas. Det krävs eftertanke och omprövning.
23: Nej, vi tog för tidigt.
21: Vad hände här?
22: Ja, nu gick frågan över till det andra laget, alltså Kristoffer och Ami.
26: Ja, alltså, det var är det en varningsklocka? Är det en varningsklocka?
25: Vad sa han innan? Jag började tänka på lite annat.
21: det var lätt att göra
26: det. Han pratade länge. Men han sa ju liksom att det här är en... Det lät ju som en varningsklocka. Det här är en påminnelse, en uppmaning, en...
25: man säga? Till... Finns det en siren? Nej.
0: Säger man inte en varningsklocka?
25: Jo, säger varning. Säger varning.
0: Sen tycker inte jag det där kanske lät som en varningsklocka.
21: Nej.
25: Vi säger varningsklocka. Eller? Jag litar på dig.
21: För vad lät det som, Ulf?
23: En signal!
0: Ja, men, en varningsklocka.
14: Det är en signal om att det krävs eftertanke och omprövning.
23: Fick vi poäng då, eller?
21: Nej,
0: tyvärr inte.
20: Alltså, det var mitt fel. Jag blev så ivrig för jag insåg att det var signal. Och så
23: det gjorde jag också. Jag hängde på där.
21: Använd den här energin som vi brukar säga inom teatern. Så går vi in i nästa fråga.
20: Nu får vi skärpa oss.
23: Ja, nu får vi skärpa oss. Räcka handen.
21: Ni var också duktiga, Kristoffer och Ami.
0: Men vi var inte det.
21: Ja, men nej. Men det var kul att höra er prata.
22: Men nu har vi lärt oss hur det går till när frågan går över ifall man trycker för tid.
23: Ja, det var inget roligt alls.
21: Så vi testar igen. I Aktuellt några dagar senare så verkar man inte tro på att en regering är i vardande. För här börjar man förklara begreppet övergångsbudget. Vi ska lyssna på Karin Fagersjö. Men vilket ord är ljudlagt här? Tryck inte för ni hör symbolen.
1: Senast den 12 november då lägger övergångsregeringen fram en budget. Det blir då en förlängning av Tidöpartiernas budget. Enligt praxis ska den vara stram och av.
23: Nej. Du får inte
1: den 27 november ska budgetmotionerna vara inlämnade.
21: Senast den 27 oktober ska budgetmotionerna vara inlämnade.
23: Nu tar vi bort den här knappen.
20: Ni får ta bort min signal.
23: Nu tar jag hand om
20: den här knappen. Men det här är ett långt liv av att ha blivit tränad på att försöka svara rätt.
21: Som att man blir så glad.
20: Jag sjunker under bordet här.
21: Nej, men många tänker vad hon är begåvad som kan de här svaren. Synd att hennes impulskontroll är så dålig.
20: Noll och ingen.
21: Tryckte ni, Kristoffer och Ami?
25: Ja, det gjorde vi verkligen. Men jag tryckte mest för att jag ville hinna för dem. Men det var för
20: och du visste att det inte helt lätt. Alltså.
25: Nej, det går typ inte.
0: Nej, men alltså, ljudet var ju, lät ju som när man... Alltså, är det avklipp?
25: Jag tänkte klippen på när man klipper naglar. Typ,
0: ja, alltså. Och liksom nästan klipper håret. Men jag menar, vad är då ordet? Är det av...
25: Men jag tänkte, först tänkte jag att ordet...
0: Avkapat?
25: Avskalat. Avskala. Men det lät ju inte som att någonting som skalat. Men vad vet man med det jävla effektarkivet? Det kan ju vara... Det var ju lite svajigt där på, med Island.
0: Men alltså, avskalat... Men det kan inte varit det. Nej. Det där lät ju inte som att man skalar en
25: avknipsat. Nej.
0: Nej.
25: Okej, vad var det du sa för?
21: Nu vill vi ha ett svar.
0: Nej, men, avklippt? Alltså, säger man det? Avklippt? Varför skulle hon säga det? Vad sa hon innan?
25: Ja, det blev... Och...
0: Avkapat. Avkapat.
21: Man kapar av håret. Jag vill ändå höra vad det...
20: Avskalat.
1: Nej, enligt praxis ska det vara stram och avskalad.
21: Budgeten ska vara stram och avskalad. Alltså, det här
23: är ju så duktig.
20: Ja, men jag vet. Och så kan liksom ingen impulskontroll.
23: Sappar du alltid?
20: Ja, jag vet.
21: Nej.
25: Jag har också lite duktig.
21: Det är bra energi.
20: Men nu sitter jag på händerna och så tänker jag att Ulf får trycka.
23: Ja, men du får se.
20: Jag tänker inte trycka.
22: Det är, vad är det för skal?
21: Potatisskalare. Skalar inte ni er potatis?
0: Jo, jag gjorde det igår kväll.
21: Hur lät det då?
0: Ja,
21: exakt. Det är ljudet.
0: Oh my god.
21: Det här är bara tecken på att ni är ungdomar. Ni har liksom era lurar i hela tiden med så där med ljud cancellation, va? Då hör man inte hur låter när man skalar potatis. Det måste man tänka på.
0: Avskalat.
21: Men här finns
23: jag vet inte om jag kommer att klara det här. Ja, men jag kommer göra samma sak. Jag kommer göra som du nu.
21: Vi får väl se, för det här är inte helt enkelt. Sista ljudrebusen om regeringsfrågan är hämtad från gårdagens Aktuellt, där Julia Lindvall från SVT besökte Högberga gård inför partiledarnas besök där idag. Och här hör vi henne sittande i bastun, där hon bjöd på vad jag personligen upplevde som too much information. Ni kan bara lyssna först här.
12: Vänsterpartisten Ida Gabrielsson har ju sagt att hon vill basta tillsammans med centerpartisten Martin Ådahl.
21: Det är ju någonting för dig som är så inne på romantik, Kristoffer. Men vilket ord från Johan Thulin som var på kurs på den här gården igår är ljudsatt här. När ska ni trycka? Inte förrän ni hör...
23: Symbolen.
21: Här kommer det.
12: Vänsterpartisten Ida Gabrielsson har ju sagt att hon vill basta tillsammans med centerpartisten Martin Ådahl för att prata ekonomisk politik.
15: Vad tror du om bastun som förhandlingsplats?
16: Ja, men om man ska göra det, då tänker jag att man sätter på. Och säger man, ni kommer inte ut förrän ni har löst den här regeringsfrågan.
21: Nu han Ami och Kristoffer först.
25: Vad är det man sätter på? Haspen eller? Vad tänkte
0: haspen.
25: Du?
0: Ja, men precis, för det lät ju lite som en hasp. Och de är en bastun. För det är inte locket på.
25: Nej, haspen.
0: Du kan inte säga att du sätter ni locket på och kommer inte ut.
25: Vi säger haspen.
21: Det beror på om man bastar i en burk. Ja, vi lyssnar.
16: Om man ska göra det, då tänker jag att man sätter en hasp på.
26: Äntligen, herregud.
23: Och jag var för sen.
20: Ja, det var för att inte jag var med och tryckte.
23: Ja.
26: Det var det nog.
23: Passen.
21: Men jag tycker överlag att ni var duktiga på ljudredelsen, även om det inte blev poäng.
20: Vad fick vi för det?
23: Nej, det var svårt.
21: Men, ja, men det var alla rätt, fast på olika håll och med olika poängutdelning.
23: Ja.
21: Men det här betyder väl för dig, Sara, att det
22: jättekul.
21: Står...
22: Jättekul. 7-7.
21: Wow. Det är roligt.
26: Allt kan
21: har ni någon relation till 7-7? Nej, då går vi vidare.
23: Ja.
21: För en stund sen så kom ju Elisabeth Thand Ringqvist ut från kursdagen på Högbergagård och fick svara på den här frågan från landskampen bekantingen Fredrik Björkman.
2: Vad har varit nyttan av dagen?
3: Det har varit att få en lägesbild av Sverige just nu.
21: Just det, vi lät oss inspireras av det här och bjuder därför på vår lägesbeskrivning av Sverige just nu. Det är dags för...
4: Stämmer på.
21: Här kommer ni få varannan fråga.
23: Ja, nu behöver jag inte tycka.
21: Nu kan ni helt kort. Åsa kan luta sig tillbaka. Ta bort handen från knappen.
20: Jag klarar ju inte det här.
21: Ni kommer att höra en påannonsering som jag läser. Och sen så följer ett klipp. Och ni ska gissa om klippet och påannonseringen hör ihop. Eller om klippet handlar om något helt annat än det jag påstår i på. Och Sara, vilket lag börjar här då?
22: Vi börjar med Kristoffer och Ami.
21: Fräscht. Okej, här kommer det första. Stämmer på. 9 av 81 mandat till kommunfullmäktige i Göteborg gick till män som heter Glenn. Och när de samlades för sitt första fullmäktigemöte i veckan var SVT Väst där.
17: Glenn heter jag. Glenn.
23: Glenn.
17: Glenn.
23: Glenn.
17: Jag heter Glenn.
26: Ja, men gud, sista skrattet var ju otroligt. Men kan det här stämma? Alltså, nej.
25: Jag tänker att det inte gör det.
26: Nej, det kan inte
25: men sen var det som att det bara ringde en klocka någonstans. Men jag tror
26: att du kan ha läst det här.
25: Ja, men jag tänker att det har jag nog inte.
26: Nej, men det är för sjukt.
25: Mm.
26: Det där är något annat.
25: Det är fake news.
21: Vi kollar.
18: Ja, 120 Glenn, det är det som sitter här bakom mig. Och de har fått gratisbiljetter till dagens match mellan Frölunda och Djurgården som spelas här i Skandinavium.
21: De som heter Glenn fick gratisbiljetter på en läktare. Men det var 140 som anmälde sig, bara 120 fick plats. Så det blev 20 rest Glenns. Ja. Det var deppigt. Varför sa jag det?
26: Nej, men varför kunde de inte klämma in alla, känner du? Och vi håller med.
21: När det finns glänrum så finns det skärterum.
26: Exakt.
21: Här kommer er första stämmer på Anna, Åsa och Ulf. 19-åriga Ebbe Bäcktoft från Målilla som efter studenten inte visste vad han skulle göra beslutade sig för att bli privatdeckare efter att ha upptäckt den gamla tv-serien Snoken på SVTs öppet arkiv. Och nu har han fått sitt första jobb. Han ska till Paris för att leta rätt på ett borttappat smycke, något han kommenterade så här i P4 Kalmar.
19: Jag har aldrig varit där. Så det är spännande här ju. Ge sig in med ett lite större uppdrag första gången.
21: Stämmer på. Ni tittar allvarligt på varandra.
23: Nej, men gud, alltså, det, jag menar rent spontant nej, men kan de ha två inte stämma i rad? Ja, det är klart de kan. Det tycker de är ju smart.
20: Det finns inga regler
23: så.
20: I det här programmet.
23: Jag tror att nej, det låter för långt. Eller? Nej.
20: Men ja.
23: Alltså jag kan stå för ett nej, men ska du ha ett ja, då får du ta det.
20: Ja, nej, det vågar jag. Det blir ett Ulf-nej.
21: Det blir ett Ulf-nej, vi kollar om det stämmer.
24: För 19-årige Ebbe Bäcktoft från Målilla blev valet en stor överraskning. Han blev invald som ersättare i fullmäktige, trots att han aldrig besökt kommunhuset i Hultsfred.
19: Så jag har aldrig varit där.
21: Det var
20: bra. Stackarna skulle till Hultsfred istället för Paris.
21: Precis. Ja. Hoppas han inte lyssnar. Det var bra det går det här. Vi har varsin till. Här kommer nästa stämmer på han. Då är det Ami och Kristoffer som ska spetsa öronen. Vintern 2020 beslutade man sig för att måla om bänkarna i Bergs kyrka i Växjö kommun. Men idag, 6 år senare, har färgen fortfarande inte torkat. I P4 Kronoberg funderade Kristoffer Tarstad, fastighetsingenjör vid Växjö pastorat, på vad som kan ha hänt.
27: Det ena är om det inte riktigt har gått helt rätt till vid utförandet. Alternativt att det är något med receptet. Det har inte gått riktigt som vi ville, så vi förstår alla.
25: Det kan väl inte stämma, eller?
26: Alltså det enda jag vet är att när vi målade dem på landet med någon sån fin linolig färg så tog det, alltså det tog så lång tid för den där färgen att torka.
25: Men
26: det tog inte 6 år, men det tog flera veckor. Men inte sex år.
25: Och säger man, det kanske man gör, men säger man recept om liksom en färgblandning?
26: Det tror jag faktiskt inte.
25: Vi säger att det här är falskt.
26: Falskt.
21: Här är svaret.
4: Kyrkan i Berg i Växjö kommun målade om sina bänkar för 6 år sedan. Men de har fortfarande inte torkat.
27: Ja, det har inte gått riktigt som vi ville. Nej. Förstår alla.
26: Oj. Men gud.
25: Hur ville de att det skulle gå? Att du skulle torka snabbare?
21: Ja, det var du är inte dum. Nej. Alltså exakt, nu fastnade färg på besökarnas ulstrar och så vidare.
25: Men hur ni som är,
26: vad är det för färg?
25: Det här borde ni kunna svara på. Varför är det så här?
23: Jag har ingen aning. Jag är helt förbluffad. Men kunde de använda kyrkan överhuvudtaget under de här åren? Eller vad hände då?
21: Ja, de måste ju ha gjort det eftersom de har märkt det på att det fastnade färg på besökarnas
26: kläder. Men hur kan de inte ha satt stopp för det här tidigare? Ja. Hur kan det få pågå i 6 år?
23: Ja, det är väl det som är det mest mystiska.
21: Ja, man undrar hur förbönen låter.
20: Men det syns vilka som har varit i kyrkan i alla fall. Det är bra.
21: Det är ju inte heller så många längre. Så
26: det kanske inte har varit
21: fler jackor som klarar sig än som inte klarar sig. Mm. Jag vet inte hur det är i den här församlingen, ska jag säga också. Det finns fler församlingar. Då ska vi se, vem var jag på nu? Det var ni. Nu är det Åsa. Tack, Åsa. Här kommer er sista stämmepåan. Förra veckan korades årets kock och i år blev det värmländska Evelina Engren som kan kalla sig svensk mästare i professionell matlagning. Och i veckan var hon därför självskriven i Nya Värmlandstidningens serie om frukostvanor.
5: Sen har jag alltid med mig en takeaway-frukost och då har jag gjort en faktiskt här nu på en chia-pudding. Med bär, alltså hallon ifrån Vrångsälvens bär i köla.
6: Alltså det är ju sånt som alla ungdomar gör, inte en chia-pudding.
21: Aha, du tänker...
6: Ja, är det liksom prisvinnande koksfrukost? Eller?
23: Jag vet inte liksom hur man ska betrakta det här egentligen.
21: Det
23: var ju
21: falskt.
23: Liksom inte något konstigt åt något håll egentligen, eller var det det?
6: Precis det är det inte.
23: Nej. Och även om det skulle vara sant, ja. Det är väldigt så konstigt. Och är det falskt så, jaha.
6: Ja, det är inte riktigt likt dem.
23: Nej, inte. Vad tror vi då?
21: Sant eller falskt? Eller stämmer det eller inte?
23: Ska vi säga...
21: Det är roligt att höra, för ni tänker mer än vad ni borde.
6: Falskt.
21: Okay, ni tror inte att det stämmer. Nej. Vi lyssnar på svaret.
5: Vi undrar ju, det är första dagen i riksdagen idag. Vad har du i din väska?
23: Tack.
5: Jag börjar dagen med att dricka massor med kaffe. Och sen har jag alltid med mig en takeaway-frukost. Och då har jag gjort en faktiskt här nu på en chia-pudding.
21: Som alla ungdomar gör.
23: Ja, det är bra, Åsa.
21: Ja, det här var socialdemokraten Sofia Skönbrink, den enda kvinnan på Värmlandsbänken i riksdagen. Och hon får den här frågan om vad hon har i handväskan på Nya Värmlandstidningens Instagram. Mm. Ja, hur gick det här, Sara Lövestam? Nej, men det gick väl jättebra?
22: Ja, det blev mer poäng. Kristoffer Garplind och Ami Bramersej, ni har nu 8 poäng. Mm. Åsa Wikfors och Ulf Danielsson, 9.
21: Det har blivit en liten upphämtning åt ena hållet. Men det här kan snabbt ändras, för nu är det dags för snabb frågeomgång nummer 2.
23: Oj, nej.
21: Nu kommer det ännu mer.
25: Ska vi trycka nu?
21: Nej. Nu behöver ni bara lyssna och säga sant eller falskt.
26: Ja.
21: Men snart får ni trycka igen. Men nu lyssnar ni på mig och gissar om det är rätt eller fel jag säger. Här kommer de. Nu lanseras en resebyrå för introverta.
25: Ja, det är vi som ska svara.
21: Ja, sant. Förlåt, det är Ami och Kristoffer. Förlåt, så oprofessionellt. Här kommer nästa fråga till Ami och Kristoffer. I veckan la liberalen Martin Melin ut ett AI-klipp på sociala medier där han slåss med en björn.
26: Åh gud, det låter väldigt sant.
25: Verkligen sant, ja.
21: Makaroner och falukorv är med som ett immateriellt världsarv på UNESCOs nya lista.
26: Falskt.
21: Forskare i USA har via genmodifiering lyckats skapa en enhörning.
26: Nej, falskt. De får hålla på med något annat.
21: Talman Andreas Norlén ville bli cirkusdirektör när han var liten.
26: Det här borde du veta.
25: Det känns jätteäkta. Sant.
26: Sant.
21: Han blev det också när han blev stor. SVTs nya slow-tv-satsning heter Dygna med Wagner.
26: Nej, falskt.
21: Va? Ja. Man kan lyssna på Wagner och äta popcorn, kommer man se bland annat Ella Petersen göra. När P4 Halland frågade folk på stan vem som ska bli ny landshövding efter Anders Thornberg var ett förslag Per Gessles fru Åsa.
25: Ja, det tror jag är sant.
21: Ett svenskt hårvårdsföretag har lanserat en hårfärg för hemmabruk som heter Centerblont.
26: Nej, falskt.
21: När Karlskoga mötte Mora i Hockeyallsvenskan utgjordes pausunderhållningen av en flygande gräsklippare.
26: Va?
25: Sant.
21: Det är sant.
26: Oh, gud. Oj.
1: Aj, aj, aj,
26: wow. Gud vad mycket galenskaper.
21: Det är ett starkt klipp, Ami, som jag var tvungen att titta på. För att det är research. Men det var väldigt
26: uppskatt. Hur flyger den?
21: Alltså, det är en drönare tror jag som är ombyggd till en gräsklippare. Aha. Jag måste erkänna att jag länge tänkte att den var i små såna, som det var förr i tiden, små tunna fiskelinor som de drog upp. Men det är så att det var en drönare.
1: Hur klipper man gräset då?
22: Långt gräs.
21: Man toppade bara.
1: Man toppade lite.
21: Precis. Som tur var det över en rink. Så de hade inte det problemet. Ja. Nej, det finns många frågor att ställa. Ja. Mm. Men det kanske ni kan ta när ni är med i filosofiska rummet.
23: Det, vi tar upp det då.
21: Nästa vecka. Var det nästa vecka ni
23: är med? Nej, det är nog längre.
21: Två veckor. Två veckor. Ja. Mm. Det är bra att puffa framåt. Nu kommer det.

0: kollar på mobilen.
1: Falskt.
0: Kronprinsessa Victoria har minst 18 gudbarn. Sant.
1: Ja.
0: Statyn Den orangea pesten, en guldförgylld och naken Donald Trump sittandes på en plågad mans axlar, har ställts ut i EU-parlamentet i Strasbourg.
1: Sant.
0: I Sverige Live i veckan berättade Lala att det i hennes nya bok Jag såg hur vi var stjärnor finns två kapitel som egentligen bör sjungas snarare än läsas.
1: Sant.
2: Nej!
0: Inför Jensen Huangs, grundare av AI-boomens kanske viktigaste bolag Nvidia. Inför hans besök i Stockholm nästa vecka har familjen Wallenberg låtit en AI-tjänst planera en citat perfekt dag i Sverige.
1: Falskt.
0: Komikern Johan Wester tycker inte att man äter majonnäs i akademikermiljö.
3: Sant.
0: Det är sant. Det här sista kommer från Sverige Live som man i måndags till 50% fyllde med att valla runt Johan Wester och Anders Jansson i deras gamla högstadieskola. Och då berättade Anders bland annat att han hade en skåpgranne som varje rast åt majonnäs direkt ur tuben.
1: Mm-hmm.
0: Och var på Johan gjorde det här uppseendeväckande uttalandet. I slutet hade det är Anders som börjar, sen kommer Johan.
4: När vi hade rast så åt hon majonnäs direkt ur tub.
5: Är detta Nej. Sant?
4: Jo, detta är sant.
5: Det är akademikermiljö, man kan inte äta majonnäs.
4: Jo.
6: Det ruttnar den typ. Alltså majonnäs måste väl, om den är öppnad måste den väl ändå in.
0: Majonnäs ruttnar inte.
2: Ja, jag tror att det är den håller sig jättelänge i tub. Om man
7: men räknas högstadiet som akademikermiljö?
8: Ja, jag sitter just.
0: Jag tror han menade Lund. Men vad säger ni? Hur är det i akademikermiljö och majonnäs? Vad är relationen till majonnäs?
2: Man äter majonnäs gärna.
0: Ja, det är inte någon konstighet.
2: Men kanske inte ur tub direkt.
3: Nej, jag är ingen stor fan. Min man älskar majonnäs, men han är amerikan. Så det...
0: det är inte så konstigt.
3: Det är inte så konstigt.
0: Det är det de har i nappflaskan.
9: Men när jag var på chartersemester en gång, då var det några svenskar där som hade med sig alltså ett svenskt kaviarmärke minitub och låg och alltså, sög i sig en liten tub till vin vid poolen.
0: Nej, men...
9: Vad tycker ni om det?
6: Jag har inga ord för det.
0: Det finns ju så många skyltar på poolen med streck över. Du får inte ha boll, du får inte ha madrass, du får inte ha kaviartub.
9: De har missat kaviartub.
0: De har missat kaviartuben, men nu kommer de sätta dit den.
9: Bra.
0: Jajamensan, nu tar vi och drar igenom också denna rond.
10: Glosförhör.
0: Även om vi kanske först vill veta vad det står.
7: Det står 16 lika.
0: Oj. Det är
9: vi är exakt lika smarta.
8: Ja. Ska vi trycka nu?
0: Det var väl
8: vad ska han börja?
0: Nu ska, bra fråga. Ni ska trycka. Ni kommer att höra.
8: Jag blir så stressad.
0: Ja, men nu vet du, Åsa, nu ska vi ta det lugnt.
2: Och vi har båda sådana saker att gräma oss för också.
0: Nej. Medan ni grämer. Ni njuter ju av livet, Ami och Kristoffer. Ni grämer.
9: Det är fredag, kommer ni ihåg?
0: Ja, det är fredag.
6: Jag tror det kommer hända igen där borta med den här trycken.
0: Ja, det... Men nu går det knappt för att det är bara ett kort ord eller uttryck från veckan och ni ska trycka och berätta vad det betyder.
8: Lång menighet.
6: Ingen symbol.
0: Nej, utan det är bara ett ord eller uttryck.
2: Men vi ska vara snabba att trycka.
0: Ja, när ni har hört ett ord eller uttryck från veckan så gott.
2: Åsa är snabb.
0: Så ska ni trycka. Jo, men du måste ju höra ordet, Åsa, innan du trycker. För annars kan du inte veta om du kan det.
2: Ja, Åsa kanske kan.
0: Ska vi testa
8: veta om man kan innan man trycker det
0: här? Ja, nej, det är sant. Inte alltid det krävs.
8: Det går ju inte.
0: Men vi tar och testar en första glosa så får vi se.
2: Kan det här är inte på riktigt nu.
0: Jo, men vi kan återkoppla kort efter.
2: Men är den poänggivande?
0: Ja.
2: Då är det inte ett test, då är det skarpt.
0: Jag ber om ursäkt, professor. Här kommer första glosan. Det kommer vara poänggivande, men vi ser om ni klarar av och väntar med att trycka tills ni har hört hela glosan. Ja. Vad är?
7: Pattterapi.
0: Nej, men så tryck då! Det är Ulf.
2: Nej, nu vet jag inte vad jag tryckte för egentligen.
0: Du ska berätta vad pattterapi betyder.
2: Det var inte det att det var en felsägning.
0: Nej, det är...
2: På riktigt?
0: Japp.
2: Oj, men då vågar jag knappt liksom förklara vad jag
0: skulle... Du är lite ledsen att du tryckte, va?
2: Jag är lite ledsen att jag tryckte, jag väldigt ledsen.
9: Vad tänkte du säga?
2: Ja, det vågar jag inte formulera riktigt. Ajajaj.
0: Åsa,
2: har du någon bättre?
8: Då får vi dra till med någonting då, helt enkelt. Ja. Som inte är det uppenbara då.
2: Men, nej, vad fasen skulle det kunna vara?
0: Vad är det uppenbara? Alltså, förlåt, jag vet ju svaret. Förlåt,
2: ja,
0: för mig är ju det
2: kan det inte vara. Nej, jag missförstod nog alltihop det här. Och sen...
0: Om det är någon tröst, när jag hörde det första gången gjorde jag också det.
2: Ja.
0: Men jag ser inte hur jag missförstod det.
6: Går inte över till oss?
8: Snart.
0: Det är bara hur slutade som går över. Vet ni vad det betyder?
6: Ja, men jag misstänker.
0: Men,
2: Vad skulle det kunna
8: vara? Det är terapi som man inte ska använda sina

0: sociala medier så mycket.
1: Okej, okay, där har vi ett svar. Mm-hmm. Jag vill höra vad ni tänker, Kristoffer.
2: Jag har hört ett rykte att en känd svensk lesbisk för detta artist på 90-talet brukade amma olika bögar på efterfesten. Mm. Att de bara satt, och det låter som pattterapi för mig.
3: Det här är inte vårt gemensamma, alltså vi svarar inte här.
0: Det var ju ett bra svar.
1: Det är ändå inte poänggivande om det är rätt. Ska vi lyssna om det är rätt?
2: Okay.
1: Ja, här kommer svaret.
4: Traditionellt så har behandling av depression varit inriktad på lindra oro och nedstämdhet. Men nu i våras så kom det en studie som undersökt om det istället kan vara bra och stärka förmågan att känna lust och glädje.
1: Patienter som får positive effect theory.
0: Det där vet jag ju vad det är.
1: Och jag kanske borde sagt PAT. Hade det gjort det lättare för dig? PAT. Men jag fick, när jag hörde det så sa de patterapi, och jag tänkte som ni alla andra.
3: Som Kristoffer.
1: Som Kristoffer och Ulf och alla.
5: Och det var det enda sättet det hade kunnat bli en glosa här också.
1: Det är sant. Det har du helt rätt i.
6: Kommer det vara på det här temat framöver också? Eller?
3: Vilket tema menar du?
6: Ja, det här temat som gjorde att
1: man tänkte. Ska vi fortsätta
6: att
1: se?
6: Ja, vi ser. Ja.
1: För nästa glosa, var beredda med knapparna, är den här. Men vad är det?
7: Ståndskall.
6: Men det vet jag.
1: Ja, okej då. Ja, det var väl kul. Då kanske vi får poäng.
6: Ja, men det är så här om man är ute och jagar älg till exempel. Och hunden står och skäller på älgen så att älgen står still. Det är väl ståndskall.
8: Berätta, vad händer om vi skulle nu höra, det gör vi ju inte, men om vi hör Aiko skälla, vad händer då?
9: Ja, förhoppningsvis så får han ju ståndskall då, så att han står och skäller på en älg då.
6: Så.
1: Hunden skäller för att älgen ska bli ställd. Ja. Och då kan jägaren smyga fram och skjuta den.
6: Det har jag från min uppväxt.
1: Har du gjort det här?
6: Nej, jag har inte varit ute och skällt på någon älg. Men jag vet att det är så man gör.
1: Så har du aldrig varit ute och skällt en älg?
6: Skällt? Jag har inte skällt på en älg.
1: Förlåt, jag förstår.
6: Jag har inte liksom utövat ståndskall själv.
1: Har du jagat det?
6: Ja, pappa gjorde det, men jag tyckte det var lite läskigt. Så jag var inte med så mycket, men jag lärde mig vokabulären.
1: Men här fortsätter vi på samma tema, skoja. Varför sa jag ens? Det är ju inget tema. Det är glosor och jag undrar vad de betyder. Vad betyder detta?
10: Chlamydomonas.
1: Galen. Jag är galen i klass. Ja, det är Kristoffer.
2: Får man minuspoäng om man har fel? Okay, men
1: det beror på sig hur fel.
2: Men det var det jag hoppades. Jag tryckte. Vad var det?
3: Chlamydomonas.
2: Chlamydomonas. Det var jättesvårt ju.
3: Har du att göra med chlamydia?
2: Det andra hade ju inte någonting med det att göra.
3: Nej.
2: Det är jättesvårt, Annika.
1: Jag vet.
3: Men vad betyder chlamydia och monas? Olika ändelser på ett speciellt ord. Det här med chlamydomonas.
1: Vet professorerna vad det betyder?
6: Nej.
1: Nej.
3: Men vad ska vi dra till med då? Alltså chlamydomonas, det kanske är liksom som ett stadie i chlamydia.
2: Jag har inget.
1: Vilket
2: inget
1: stadie?
3: Nej, men alltså, det är ni som drar in oss i mörkret.
1: Jag är jätteledsen för det. Jag har inga sådana baktankar. Jag har bara jätteintressanta ord som jag tycker att vi ska tillsammans diskutera.
2: Det fanns ju en supergonorré för några år sedan.
3: Ja.
2: Det här kanske är en motsvarande superklamydia.
3: Ja,
2: de var hemma.
1: Nu kände jag att jag blev indragen i mörkret. Och det var inte mitt fel.
2: Tre gånger hade jag det, Annika.
1: Nej.
2: Samma sommar.
1: Nej, men det här ska vi prata om efteråt. Mm. För snart är det efteråt och vi behöver ett svar.
3: Ja, men det var det, superklamydia.
1: Okej, vi lyssnar.
10: The solution didn't come from studying the brain. It came from a pond. Researchers studying a single-celled green alga called Chlamydomonas.
1: Oh. Ja, det är den här grön algen. Det här är professor Abdel El Manira.
2: Det borde ni komma till.
5: Det
1: är kemipriset, va?
0: Det är inte vårt bord.
1: Den används för att man ska se den här strömbrytaren i hjärnan. Nej, jag säger fel.
6: Nej, det var dagen efter fysikpriset och då vilade jag.
1: Det är då Gud vilar.
3: Vi var inte jättelångt ifrån.
2: Nej.
1: Jag tycker att det är ett roligt ord.
2: Förlorar vi med en poäng nu?
1: Ja, vi vet inte, för Sara har resultatet.
5: Är vi färdiga?
1: Jag tror det.
5: Redan.
1: Ja. Förlåt, vi måste tyvärr avrunda för att programmet har ett slut. Och tiden är inte
0: avrunda
1: böjning.
0: Gärna om vi leder.
5: Ja, men då blev det så att Kristoffer och Ami slutade på 16 starka poäng.
1: Oj,
5: Åsa och Ulf vinner med 17 poäng.
6: Var det tanke var det ståndskalle?
1: Ja, det kan ha varit tack vare skott.
2: Slander miljonärer.
5: Tacka din pappa.
1: Ja.
0: Vi har viss bredd här som jag inte kände till.
1: Nej, men vi hann inte fram till populärkulturella referenser som vi var lite oroliga för. Det kanske var tråkigt, trots för Annie och Kristoffer. Njut av er insats, så ska vi tacka våra tipsare. Gabriella Sandström i Årsta.
5: Johanna Ek Masthugget.
1: Henrik Lands i Djura.
5: Emma Hurtig Grästorp.
1: Mårten i Alingsås.
5: Ja, bara Mårten, ja. Emily Osbäck i Stockholm.
1: Linda Aspring i Hägersten.
5: Mats Ragnarsson, Sollentuna.
1: Man hör att det är många som är intresserade av aptonymer. Adam Rindeskär i München.
5: Elsa Nilsson, Malmö.
1: Och tack Susanne Martinsson som har rattat tekniken under den här underbara stunden här i Landskampen i P1. Jättegrattis till Ulf och Åsa som ju, det var ni som påminner mig, förlorade förra gången. Det här är ju en väldig upphämtning.
6: Ja, det är det. Skönt.
1: Och jag menar, ni förlorade mot två professorer.
7: Ja, förlorade förra gången också.
1: Vet du vad, tänk inte på det. Gå ut i helgen nu och ha det underbart. Okay. Tack för att ni kom och ha en underbar helg.
7: Tack.
1: Hej då.
11: Tack för det säger vi till Annika Lantz och de andra i veckans Landskampen.
12: Spanarna.
13: Tvivel är vår nya superkraft.
14: Det blir viktigare och viktigare för människor att ha ett helt eget epitet. Vad jobbar du med? Jag är content strategist. Jaha, vad är det? Ja, det är typ som content manager fast mer strategiskt.
15: Och det som är intressant då ur ren vetenskaplig aspekt är att det liksom inte finns någon orsak till att vi kysser varann. I alla fall inte någon biologisk. Det är helt enkelt bara himla trevligt. Mm. Och ibland, som vi vet, livsomvälvande.
16: But first of all, please let there be love.
12: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna.

0: Ann Carson får årets Nobelpris i litteratur.
1: Crazy. I think they're all crazy.
0: Eventuellt behövde hon mer tid att smälta det här beskedet, men vi frågar oss ändå, varför låter litteraturpristagarna sällan särskilt glada över priset? Det här är Kulturkollen med mig, Mina Benaisa, och en hårt, hårt arbetande litteraturredaktör just nu, Lina Kalmteg. Hej Lina!
2: Hej Nina!
0: Du, till att börja med, du har ju bevakat många Nobelpris genom åren. Är det så att just litteraturpristagarna ofta uppträder lite mindre sprudlande än andra pristagare, skulle du säga?
2: Bra fråga. Jag för statistik över mycket, men inte just över det här. Men jag vet ju att det har diskuterats genom åren. Men jag vet också att mina kollegor på vetenskapsredaktionen, de har kommenterat nu i flera år att våra pristagare ofta är lite mindre så här glada och sprudlande och kanske lite mer buttra och introverta än deras, alltså de som är i, vad det nu är, fysik och kemi och medicin. Mm. Och det är ju till och med så att tänka att det är ju en hel del av litteraturpristagarna faktiskt som har valt att inte komma till Stockholm ens. Och det här vet jag, det minns jag verkligen, det var en diskussion i slutet av 00-talet när varken österrikiska Elfriede Jelinek eller brittiska Harold Pinter eller Doris Lessing och sen senare också då 2016 Bob Dylan, de valde inte ens komma. Och det var i och för sig själv som ålder och sjukdom och sådär, men också social fobi. Och jag tänker i modern tid så är det väl Bob Dylan som har varit mest avig och varken, han gav väl varken besked till om han skulle komma eller om han skulle göra sin Nobelföreläsning. Han vill ju ingenting med det här priset.
0: Du nämnde Doris Lessing, det finns ett, hon är ju sånt klassiskt exempel verkligen när man pratar om det här, precis det här. 2007 fick hon priset, eller hur? Det finns den här klassiska scenen, hon kliver ur en taxi utanför sitt hem i London och har fått reda på att hon har vunnit, och hon låter inte superimponerad.
3: You've won the Nobel Prize for Literature.
4: Oh, crash. I've won all the prizes in Europe. Every bloody one. So I'm delighted to win them all. It's a sort of the whole lot, okay? It's a royal flush. Okay.
2: Ja, men jag tänker att här har vi lite kärnan i det. Hon hade faktiskt, har det visat sig sen, hon har ju diskuterat sen början av 1970-talet. Och det här var då 2007, så det var ju snart i 30 år. Och hon visste om det. Och jag vet att hon sa det också efter det här vi hörde nu. Så sa hon någonting om att det finns ju faktiskt andra saker att bli mer upphetsad över än det här priset som jag har diskuterat för i snart 30 år. Och det kan man ju förstå.
0: Ja, men till slut.
2: Ledsna. Men sen kan det vara annat också som gör att man inte blir glad. Jag tänker ett också väldigt tydligt exempel är ju franske Jean-Paul Sartre, han fick det 1964, och han tackade till med nej av något slags politiska skäl. Man ska säga. Han ville ju som författare inte tacka ja till ett pris som en sån här stor institution. Han ville inte bli institutionaliserad. Mm. Men han ska ju ha ångrat sig drygt 10 år senare och hört av sig till akademin för att få pengarna. Och det tänker jag, det är lite för sent att komma och le och sprudla ett decennium senare för att man har blivit punk. Det lyckades han inte med.
0: Men du, finns det exempel på glada pristagare då, som bryter det här mönstret? För det finns det väl också ändå?
2: Ja. men jag tänker en som jag i närtid som jag tänker Abdulrazak Gurnah från Tanzania och Storbritannien. Mm. Han fick det 2021 och han blev väl å andra sidan lika överraskad som alla vi andra över att han fick det, för det var ett sånt där namn som vi faktiskt knappt hade hört. Nej. Han trodde ju själv att det var ett skämt. Men han sa ju också att det var fantastiskt och att det var helt svårt att ta in och sådär. Så han hade ju mycket känslor och var ju verkligen glad.
0: Mm. Men du, till sist, vad tror du ändå då? Vad kan det bero på att man låter lite avvaktande, kanske trött, när man har precis fått reda på att man har tilldelats det fina priset då, och de här 12 miljonerna som det är i fråga om i det här året?
2: Ja, men jag tror det kan vara lite samma för Ann Carson som det var för Doris Lessing. Att man kanske har väntat så länge, man har vetat varenda år man fått höra att man ligger i topp på listorna. Mm. Och så till slut så ledsnar man och har kanske också hunnit komma på alla de här nackdelarna som priset ändå kan föra med sig, som den här uppmärksamheten som man kanske inte vill ha. Och så kanske man också är rädd för det som man ju också pratar med om kring det här priset, med den stora skrivkrampen som sägs drabba Nobelprisförfattare. Mm. Även faktiskt de nyare forskningar visat att det där är en myt, men det kan ju göra att man bara känner att nej, det där tunga oket vill jag inte dra runt på.
0: Mm. Du har lyssnat på Kulturkollen med mig, Mina Benaisa, och litteraturredaktör Lina Kalmteg. Fler avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio under fliken Kultur.
5: Sveriges Radio P1 lyssnar du till. Nu ska vi få nyheter från Ekoredaktionen. Klockan är 7.
6: Idag träffades alla de rödgröna partiledarna samtidigt för första gången sedan valet. Men regeringsfrågan, den kom inte upp på mötet, sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist när hon mötte pressen.
7: Nej, gjorde den inte. Vi pratade bara om det som handlade om dagen idag.
8: Och vad är din bedömning här? Nu ska ju Magdalena Andersson avrapportera på måndag till talman Andreas Norlén. Är det din bild att man är närmare att kunna bilda en regering i Sverige eller att man åtminstone kan få mer tid innan man går till votering?
7: Det får Magdalena Andersson svara på.
6: Och Socialdemokraternas Magdalena Andersson tyckte att de haft ett bra möte men ville inte säga något om en eventuell fortsättning på samtalen.
9: Ja, men jag tycker det var väldigt värdefullt att få den här samlade genomgången av läget i Sverige och vad som kommer vara viktigt att prioritera under de kommande 4 åren. Och det var också intressanta och spännande samtal.
6: Och vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om det som kommit ut från mötet.
10: Ja, knutarna mellan partierna är inte lösta och jag har inte hört någon påstå att en rödgrön regering skulle ha kommit närmare. Däremot så har partiledarna nu ju träffats, suttit i samma rum och de har till och med ställt upp på bild. Så det är ett litet steg ändå. Än så länge så är faktiskt inte den här regeringsbildningen ovanligt utdragen, men den är ändå ovanlig på så sätt att den knappt har börjat. Alltså partiledarna har ju inte ens setts offentligt tillsammans förrän nu.
11: Så vad ser du framför dig? Vad kommer hända nu?
10: Ja, nu ska ju på måndag då Magdalena Andersson avrapportera till talmannen och ingenting talar för att hon har då lyckats samla stöd för att acceptera som statsminister. Hon kan be om förlängd tid, men då ska väl förhandlingar pågå, har det låtit som på talmannen. Och han verkar heller inte tänka sig långa förlängningar. Så det mesta talar väl för att riksdagen snart har en omröstning som Magdalena Andersson inte klarar.
6: Sa vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach till Julia Brynolfsson. USA inför nya sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC:s verksamhet. Beskedet kom bara timmar efter att Nobels fredspris tilldelats Navi Pillay som är en tidigare ICC-domare. Och på uppdrag av FN har hon även utrett och slagit fast att Israel gjort sig skyldigt till folkmord i Gaza. Domstolen svarar med att kalla USA:s sanktioner för ett angrepp på rättsstatsprincipen och själva grundvalarna för den internationella rättsordningen. Det avslutar Ekot klockan 19 i studion Johan Hellström.
12: Det här är P1. Sveriges Radio.
5: Ny musik, ny konst, litteratur och mycket annat. Det är tid för fredagens upplaga av P1 Kultur som sändes första gången vid 1-tiden.
13: Det här är fredagens P1 Kultur. Vi sänder från Malmö med mig, Lisa Wall. Vi har sett den stora, självutlämnande och kladdiga utställningen med Tracy Emmins konst på Louisiana. Det bästa hon sett på flera år, säger vår kritiker. Och så får du möta mannen bakom artistnamnet Tallest Man on Earth. Idag släpper han ett litet mästerverk i albumet Just Beyond Endless Mountain. Och Nobelpriset i litteratur, ja, det gick ju igår till kanadensiska poeten Anne Carson. Väntat och trist, säger kritikerna. Självklart, säger andra. Vi ska höra vad vår litteraturansvariga Lina Kalmteg säger. Och så här sa Anne Carson själv igår.
1: Crazy. I think they're all crazy. Yeah, I was, yeah. Well, you know, it's crazy.
13: Ja, de är alla galna, sa Anne Carson om akademins val av henne i isländsk tv igår. Lina Kalmteg, litteraturredaktör här på Kulturredaktionen, var de så galna?
14: Ja, det tycker ju inte jag då, men jag tänker att det var de inte.
13: Kanske känns lite galet. Ja. Det har gått ett dygn. Hur har världen tagit emot det här valet av Anne Carson? Tycker några ute i världen att akademin är galen?
14: Nej, de tycker ju inte det. Möjligtvis att hon, att Anne Carson är en galen, men då härligt galen författare. För det har tagits emot, skulle jag säga, med ovanligt vidöppna armar. Otroligt så här uppskattande hyllningar. Jag har ägnat för mig den här åt en massa klipp och har en hel hög här bredvid mig. Och det, om man ser på de svenska, så skrev och sa DNs kulturchef Björn Wiman ganska snart efter tillkännagivandet att det här är ett val som alla kan poppa popcorn till. Och det verkar ganska många tycka. Det är på något vis ett tryggt, stabilt, okontroversiellt och lite litterärt också oklanderligt val, kan man kanske sammanfatta det. Victor Malm, Expressens kulturchef, han skrev till exempel att valet sätter, citat, noll på spel. Ja. Men han tillägger sen också att, men hon är utan tvekan en av de stora, Svenska Akademins stora problem är att ingen kommer att bli arg den här gången heller. Så man godtar det, men man kan tycka att hon är lite tråkig, ja. Eller just då, som även just Björn Wiman skrev något om, att hon ibland kan ge träsmak i själen.
15: Ja, fast det svider ju lite.
14: Ja, och vissa tycker att de går med på att hon är en stor författare, men talar inte riktigt till dem. Andra, om man tittar lite ut i världen, tycker att det är ett bra, det är ett fint pris till poesin och till översättningen. Anne Carson är också översättare. Och såklart till den grekiska litteraturen, att man höjer den. Och som ett pris överlag då, till den kvalificerade litteraturen, som är det hon sysslar med. Och så kan man också hitta det många glada författare, de har, som har inspirerats av henne. Jag intervjuade henne själv för 10 år sedan, och då vet jag att hon sa att hon är väldigt medveten. Hon träffar väldigt många unga författaraspiranter som säger att när de har läst henne så har de insett att man kan göra vad som helst. Alltså man kan vara hur crazy som helst då, för att återgå till det här. Men även Margaret Atwood, så ja. Hon har också...
15: Som ju också var favorittippad.
14: Ja, precis. Hon är ju också kanadensisk, så hon har väl ganska små chanser nu då att få det här priset. Men hon tipsar till och med om vilken bok man ska läsa, Makens skönhet eller Lediga män. Och hon säger något, hon säger att delights await, alltså fröjder väntar. Så att det är bara att fortsätta över Europa. Så tyska Tagesspiegel, de inleder sin artikel med att det är svårt med litteraturpriser och att det finns så många författare som förtjänar uppmärksamhet. Men därför är det också väldigt skönt när man träffar rätt, och det tycker de att då har ju Svenska Akademin gjort det. Och dessutom delades då tyska bokpriset ut den här veckan, Deutsche Buchpreis, och då hade de också träffat rätt. Och gett det till en storartad författare, eller båda då var storartade författare. Så det är svårt att hitta något så här salt och kritik, måste jag säga. Jag har verkligen letat, det kan ju komma senare, men ja. Än så länge är det väldigt, väldigt hyllande.
15: Men då känns det ju som att Anne Carson landar ganska bra i den här, vad ska man säga, Nobelkanon i längden liksom. Eller, tillför hon någonting till den, eller är det ett befästande av den?
14: Ja, men fortfarande är det så att hon tillför något nytt genom att vara kvinna. För att akademin har ju ändå saknat kvinnliga författare. Ja, de har ju faktiskt gjort det. Så det glädjer mig. Jag tänker att det kan vara ett skäl till att man faktiskt är också ganska... även om inte alla skulle erkänna det, men lite uppskattande i kommentarerna. För det är tydligt att de fortsätter med det de har hållit på med nu faktiskt i 10 år, att de gett det till varannan man, varannan kvinna. Så nu är det då 19 kvinnor som har fått det sedan 1901. Så de har ju mycket att jobba på fortfarande, och jag har fortsatt att tjata om det här. Men det gör mig ändå glad, och för mig gör det också priset mer relevant. Så som sagt, kanske är det därför som förra är kritisk också. Och sen tycker jag ju att det här som akademin också skriver i sin motivering, att hon skapat nya former för den samtida litteraturen. Det tillför hon ju i så fall i den här Nobellängden. Det är ju verkligen värt att belönas. Och sen tänker jag också så här, genrebrytandet som hon håller på med. Och att hon också då med det klassiska, även om vi har sett, det var inte så många år sedan som Louise Glick, amerikanska poeten, fick det. Hon höll ju också på med grekiska mytologi i sina dikter. Så det är ju inte nytt på det viset. Men hur man gör det är ju ändå nytt. Så hon är ju nyskapande på många sätt.
15: Ja, men du är inne lite grann på det. För Nobelpristecken uttiderna, de brukar hävda någon slags så här nollsummespel. Att där finns då några författare som, i och med att Anne Carson nu fick pris, nu har de inte en chans. Typ en annan kanadensare.
14: Precis, och det är något jag trodde jag skulle hitta faktiskt nu när jag letade i kommentarer, för det har ju diskuterats mycket. I amerikanska medier har man ju länge stött sig på det här, att man inte ger det till en stor amerikansk, eller nordamerikansk i alla fall, romanförfattare. Där står ju många på kö med Thomas Pynchon och Don DeLillo och Atwood, då, som vi nämnde, och kanske även Marlene Robinson och Jamaica Kincaid, som nu inte kommer få det på ett tag. Och istället har det då de senaste 10 åren gått till musikern Bob Dylan 2016, och sen då, som vi nämnde, Louise Glick 2020. Så det kommer nog i så fall, om de nu ska få det, kommer det att dröja, men de är runt 90 flera av de här, så det kanske inte blir möjligt.
15: Blir inget.
14: Nej, och då kanske inte akademin heller tycker att det här är det som ska belönas.
15: Och inga fler poeter på ett tag, kan man kanske tänka.
14: Nej, fast nu har det ändå bara 6 år sedan. Och jag menar, Fosse skrev också poesi. Det finns ju de som har skrivit poesi ändå av dem. Men mer, så vet jag inte om vi ska kalla en Carson poet.
15: Nej.
14: Det tycker jag är spännande, för det gör vi väl kanske. Jag tänkte på det igår. Hon är ju både, det är ju någon slags blandning av... Hon är både essayist och poet och romanförfattare och översättare och professor i grekiska i sina verk också. Så hon är någon slags blandning, även om man nog, ja, de flesta säger väl att det lutar mot poesi.
15: Nej, men vi kan prata lite grann om vad hon skriver faktiskt. För det pratas ju då en hel del om att hon är så här en svår författare. Det var New York Times som kallade henne för the easiest difficult poet. Men hur tillgänglig är hon?
14: Ja, men då är hon ju i alla fall lättare av de svåra. Ja, men det där dyker ju också upp varje gång vi pratar om Nobelpriset i litteratur. Ja. Den där frågan, hur tillgänglig är hen? Och det har kanske funnits mer tillgängliga författare, det ska jag väl säga. Men jag tänker att man ska inte vara rädd. Och jag tänkte också på något som vi pratade om i studion efter tillkännagivandet igår. Det är att man inte behöver känna det här, att man ska känna till alla de grekiska myterna och alla, för hon använder sig inte bara av det utan av världslitteraturen överlag som hon refererar till. Man behöver inte känna att man ska kunna allt det för att kunna läsa henne, även om det berikar, det vill jag ändå säga. Men man ska inte behöva sitta och googla och reda på alla de här myterna. Så om man lite släpper och lutar sig tillbaka så tycker inte jag, det varierar mellan böckerna, men hon är inte så svår. Däremot är det många som tycker att de inte riktigt når fram, att det blir svalt och distanserat, att hon inte pratar med känslorna. Mm-hmm. Det gör hon, tycker jag, i några böcker, men kanske inte i alla. Så där är det några som tycker att det gör att det inte klickar riktigt. Men sen är det också, det är klart att det kan låta krångligt, för det är inte bara, hon använder sig både av antiken och populärkulturen. Marilyn Monroe, det där brukar nämnas, och hon har även skrivit kulturartiklar nu där hon, när hon också nämner nutida musik och sånt och blandar ihop det. Men jag tycker man ska inte vara rädd, och ska man ge sig på det så är Röd självbiografi, var det många som nämnde redan igår, det är ju hennes genombrottsverk från 1998. Den är nog lättast, eller Makens skönhet, och då får man också mycket kärlek och otrohet och passion.
15: Det finns de som säger, det här tycker jag är intressant, att hennes litteratur är ett motstånd till AI. Hur då?
14: Ja, det där har jag också sett i dagens kommentarer och kände att jag inte riktigt var så insatt i AI. Men det var kommentarer om att hennes litteratur skulle aldrig kunna vara skriven av en chatbot. Och då finns det ganska avancerade teorier om att, som jag då som sagt inte riktigt har koll på, men att de inte skulle göra det på det sättet. Hon bryter ju mot genrer och blandar dåtid och nutid. Och på så vis bryter hon också AIs logiska mönster. AI skulle alltså inte kunna vara så vild. Dessutom det här att hon har lite tomrum och tystnad och glipor. Det går inte heller ihop med AI. AI skulle då genast komma där och fylla ut. Så hon får helt enkelt priset då för att hon gör det som AI inte kan, kan man ju säga. Så nu frågar om det här kommer kollas framöver då, och se om det kan vara AI-skrivna böcker. Men det här egensinniga och hämningslösa menar man alltså då att AI inte är så bra på än så länge då.
15: Det fanns också en del kritiker som hävdade att hon inte skrev någonting om vår tid. Liksom, arbetar hon mest då med den historiska kontexten eller säger hon någonting om vår tid?
14: Ja, men det tycker jag. Jag tycker det som är så att säga hennes grej, att hon ju faktiskt använder antiken för att som en spegel för att visa vad vi sliter med nu. Alltså det är ju ändå samma stora ämnen med kärlek och lust och uppväxt och sånt som hon bryter in i nutiden. Så att jag tycker absolut det. Se på den, just Röd självbiografi. Det är ju verkligen, när jag läste om den tidigare i veckan, så är det verkligen en tonårsuppväxt som man kan känna igen sig i nu, även om det då handlar om antika figurer.
15: Nu får du svara väldigt kort. Blir det en författare som blir årets julklapp?
14: Ja, det kommer det bli. Och vissa kommer kanske känna lite visst motstånd, men jag är ganska säker på att många kommer få de här paketen med de stora klistermärkena där det står årets Nobelpris i litteratur på. Så att ja, det kommer det bli. Men tack. Hade någon av de amerikanska storförfattarna fått det, kanske hade det blivit ännu fler sådana paket.
15: Tack Lina Kalmteg, litteraturansvarig här på Kulturredaktionen. Och du ska inte missa Lundströms bokradios bokcirkel. Cilla Naumann och Mattias Timander, de har tillsammans med Marie Lundström snabbläst Makens skönhet. Och idag klockan 17 släpps det i appen, och imorgon klockan 17 hör du det i radio. Och nu byter vi ämne här i P1 Kultur. Det ska handla om musik. Have patience in growing. I grab onto a wind and from the sea.
16: not need the ground somewhere. A world been out of figure drops a figure in my dreams. Very likely just to mess up everything.
17: The Wildest of His Dreams heter låten från The Tallest Man on Earths sjunde album Just Beyond Endless Mountain som släpps idag. En smått omvälvande lyssningsupplevelse med naturliknelser, processad sång, processade ljud och folkmusik. Det var när Christian Mattsson, som han egentligen heter, släppte sin debutplatta 2008 som han fick strålande recensioner i USA. Och efter ett smått surrealistiskt genombrott sålde ut konserter och flyttade dit. And I need you now. With this pain running through and then slowly around. Hej Christian.
18: Hej Lisa.
17: Du, under coronapandemin så blev du kvar i Dalarna. Du kunde inte åka hem till Brooklyn. Nej. Och då var det något som hände.
18: Ja, eller det hände ingenting. Så då hände det väl massor. Det var... Ja, alltså vi kan sitta och skratta, men det som hände, det var ju faktiskt också väldigt hemskt också. Mm. Min far, hans Alzheimers blev värre och värre och värre. Och sen, ja, det var ju därför som jag åkte hem ifrån USA. Mm. Och som sen insikten att det är där jag skulle vara på jorden. Det var liksom, det låg någon annanstans i skallen. Men det blev så, ja, saker och ting ramlade på plats. Både liksom vackert och otroligt ledsamt. Då liksom när han gick bort, så då var ju speglingen där. Alltså, vem är jag? Var kommer jag ifrån? Var kommer liksom farsan ifrån? Så då var ju Dalarna super, ja, viktigt.
17: Var det som att du började söka efter dina rötter på något sätt?
18: Ja, men lite så. Det låter väl så här, söka...
17: Ja, det är pretto, jag vet.
18: Nej, men så där. Fast jag har ju det. Jag har ju min kära mor är ju en liksom släktforskningsninja. Så att det är liksom, jag vet ju liksom... vet ju vart mina rötter är. Men kanske så där man tänker på liksom... på mina omgivningar. Och liksom tänkt... alltså, i mitt liv, liksom, hur det har tätt sig. Jag har liksom rest hela mitt vuxna liv och turnerat. Och sen, men rätt vad så står man och tänker på liksom, ja, alltså, hur ens rötter har rört sig i de här miljöerna. Liksom. Och, ja, sen kom senare, så 2024-2025, när jag började spela in den här skivan, så... det, alltså själva albumtiteln Just Beyond Endless Mountain är ju inte en metafor. Studion ligger ju på foten av Ändlös berg i Gagnefs kommun. Mm. Så att det är liksom...
17: Men vad hände med musiken då? Där du satt vid det oändliga bergets fot?
18: Jo, jag har grävt otroligt mycket i fältinspelningar av liksom amerikansk folkmusik och blues och skotsk och irländsk och... Jag har säkert alltid haft en beröringsskräck för det som har varit närmast. Alltså när jag växte upp i Leksand så blev jag ju skatare istället. Liksom, för att det var någonting med paketeringen av folkkulturen just i Leksand. Och så där som jag liksom inte hittade in i alls. Liksom. Det var, vad är det här för turisterna? Liksom, och inget ont. Men beröringsskräcken låg i mig. Liksom. Det var jag som tog andra vänner och, liksom, och inte satte mig in ordentligt. Att, liksom, att vänta. Som nu, liksom, när man är så här, hur låter det i Malung och Transtrand? Jag vet inte vad det är, om det är liksom ålder, mognad kanske. Och ja, men sen det här liksom med farsan, att det är liksom så här, inte lika nervös för livet längre. Och rädd för att göra bort mig. Och jag har lyssnat på mycket liksom svensk folkmusik. Men liksom har försökt att plocka upp fiolen över åren. Men det har ju varit mer som att plocka upp en katt som inte vill bli upplockad, som biter.
17: Vilken underbar metafor.
18: Ja, men det
17: när blev du
18: så...
17: kompis med den här kattfiolen då?
18: Ja, men för att jag har hållit på att spela så mycket annat, liksom en klarinett och liksom till och med en basklarinett. De är ju som labradorer liksom. Att det går ju liksom att muta med godis liksom. Spelar ju allting sånt på, alltså träblås och allting sånt på skivan, men då skaffade jag mig en fiol. Och sen är jag en sån här, jag älskar att vara nybörjare på, alltså när det inte bits då, men alltså att lära sig nya saker. alltså fördröjd bekräftelse, att liksom så här, om jag gör det här 1000 gånger så kommer jag kunna det sen. Och det där är någonting som jag verkligen, jag ser det inte som övning eller så där. Jag försöker se det som musik, så jag liksom spelar så jag har gjort det. Jag har spelat det tusentals timmar nu sen 2024.
17: Det märks i ditt språk och det märks ju också i din musik, och det har ju alltid gjort att du har liksom tagit från naturen och från djuren. Här var det en pony, här är flower, det är garden, eller flower garden, det är wind, sunshine, leaves. Det är, alltså hur viktig är naturen för dig som konstnär? Och jag tänker också nu, i och med att du har flyttat hem, har det blivit ännu viktigare?
18: Det som är viktigt för mig, det är liksom hålla liv i fantasi och nyfikenhet. Att liksom hur jag har lekt sen jag har varit ett barn, och att det är det som har tagit mig längst i livet. Det är när jag har låtit liksom fantasin vara ett lok, ställa frågeställningar, kan det vara så, oj, vänta, vad händer om man gör så? Och då är ju det tacksamt liksom med natur och djur, för att de kan man ju tvinga på, de kan ju inte svara tillbaka när jag fantiserar om att säga nej, så här är det. De har ju liksom ingen, det är någonting jag kan låta min fantasi missbruka.

0: Hur gör du med ditt sångljud? Det är smalt.
1: Ja, ja.
0: Det är nästan dist.
1: Ja, det är dist.
0: Ja, och det är lite megafon.
1: Mm.
0: Hur har du ställt in det?
1: Alltså tack vare AI faktiskt, som väckte liksom känslor i mig att liksom låter maskinerna göra det, så blir det liksom så här, det blir väldigt liksom slätstruket och i mitten av allting och sånt där. Jag tänkte, nej, nu är det tiden när jag tar mitt ansvar att vara så excentrisk som jag kan vara. Liksom, varför ska jag hålla på med någonting och försöka få det att låta fint för andra? Jag kan vara en subkultur istället då, för vi behöver sådana, vi behöver avarter nu, för att det massproduceras liksom inte. Ja, att jag var hemma hos mina rullbandspelare igen och jag har väldigt många.
0: Hur många? Som,
1: ja, men jag vet inte. Jag ska säga att som fungerar just nu så är det väl kanske 6 stycken som är i fungerande. Sen lagar de och håller på sådär. Ja, men du ska se i förrådet så står det väldigt många. Men alltså, sångdjuret har först in på band och sen går in på band igen i flera. För att jag har lyssnat på gamla inspelningar, på fältinspelningar, och jag har ju liksom bara gillat ljudet. Alltså när jag hörde liksom Skip James 30-talsinspelningar, så tänkte inte jag på att, oj, jag vill också låta som det lät förr. Jag tänkte så här, jag vill också låta som att det kommer från rymden, för att så tänkte jag om Skip James. Det är det ljudet som jag jagar liksom, och att det får dista och låta smalt, och sen ibland kan det bli synd liksom att vi har liksom, att det är, men, Sveriges mest underbara basist och musiker Dan Berglund är med och spelar, och sen kör jag liksom allt det där genom en rullbandspelare som skär bort jättemycket bas och jättemycket diskant, så man hör knappt Dan längre liksom, och Martin Hederos och Björn Sima och CJ Carmeri, och de är liksom, ja, man kan tro att det är liksom resurslöseri, men det är som att liksom använda en väldigt dyr ingrediens som knappt märks i soppan, men hade liksom inte varit den soppan.
0: För jag tänker att det är att det här skeva som du har i din musik, jag tänker att det är en svår estetik att liksom förädla, för hur gör man någonting imperfekt perfekt, om du förstår hur jag menar. Hur slipar man liksom på det skeva?
1: Ja, precis. Och det tror jag kanske man handlar att man inte slipar så mycket, men att själva grund, ja, att man verkligen menar det när man alltså framför musiken spelar det liksom. Och jag är bättre musiker än vad jag någonsin har varit i mitt liv liksom. Så att jag menar det verkligen när jag spelar in. Och sen ta med fantastiska musiker liksom, och att jag och Björn Sima som jag trummar, vi hittade verkligen varandra och låser fast i varandra liksom på ett sätt. Då har man grunden där liksom, och självförtroendet att det liksom, att jag sjunger surt ibland och att det blir skevt, och sen skicka in det där i någonting som är väldigt skevt, så man får höra liksom en något abstrakt inblick. Hur pretentiöst låter det?
0: Ja, du får nog förklara det lite till och med.
1: Ja, men som hela konst, liksom, att, det, att man inte riktigt förstår vad det är man tittar på ibland. Så att man inte riktigt förstår vad det är man hör. Det går jag igång på, att det är liksom, ja, men i liksom en lite mer abstrakt målning, så att man får backa lite och gå runt lite, och vad är det egentligen jag ser, eller vad känner jag av det här, och då liksom
0: då så då sån här, bearbetar du ett ljud tills det blir abstrakt, är det så?
1: Ja men precis, att de smälter ju ihop mycket när man kör så här, alltså ibland så väljer jag ju faktiskt ett rullband, alltså själva bandet som är slitet, för att det ska liksom och sen får jag liksom testa och köra det här flera gånger. De gånger när det inte är inspelat direkt på bandet då, så man inte har så mycket val sen, men när det ibland så spelar in digitalt och sen går det genom de här rullbandarna, och så får man ta den gången när man tycker att det låter mest spännande, för det låter olika varje gång, och det där går jag igång jättemycket på. Att man inte riktigt kan kontrollera processen, för då är jag med där, då är jag med i min, alltså jag är nyfiken över vad som händer, och jag vet inte vad nästa steg exakt hur det blir, och då blir jag på tårna.
0: I början av året så köpte du IOGT-huset i Mockfjärd. Du har stora planer för det, har jag läst i Falukuriren.
1: Okej, ja. Ja, men det har jag faktiskt. Jag kommer direkt därifrån och hållit på att fixa lite med pelletspannan som gav mig någon fel kod. Ja, men det
0: har... Vad ska du göra?
1: Jag letade efter ett ställe att ha en större studio, för att nu har jag haft min studio på gården hemma i Gagnefs kommun i en lada. Och ut det här med impulskontroll och sånt där, det är ju inte min bästa gren ibland, så att när jag liksom har jobbet hemma så att det blir mycket liksom att jag fixar med gräsklipparen samtidigt som jag ska lägga liksom klarinetter och gå mellan där, så oj, ja, så där. Så det, jag ville ha en arbetsplats att åka till, så att det var först och främst en större studio. Men sen så kom det här huset och det har en fantastisk liksom teaterlokal liksom, med en full stor scen med bioduk och något slags underbart kulturhus. Jag kan ju spela in en hel symfoniorkester där. Om,
0: planerna.
1: Ja, så mycket planer och liksom det, jag ska lära
0: när
1: mig
0: ska du vara klar?
1: Där.
0: När öppnar det?
1: Ja, det kommer ju aldrig bli klart.
0: Okej, så det öppnar aldrig då?
1: Jo, men alltså ingenting blir klart, men man kan alltid öppna. Får se, eftersom jag har ju också mitt jobb samtidigt, ska jag åka till USA i 37 dagar nu, om några dagar. Att det kanske börjar bubbla där framåt våren.
0: Du, nu när du håller på och skruvar lister i där i IOGT-huset, så tänker jag att man kanske hinner processa lite. Och det var, jag tänker att du kanske processar hela den här virvelvinden som var starten på din karriär och den enorma snurren som det blev när du slog igenom. Hur tänker du tillbaka på det?
1: Men jag ser med värme och liksom... Jag är lite imponerad av den där tjommen, för jag visste inte vad jag gjorde. Jag visste inte alls vad jag gjorde. Och liksom, jag är stolt. Jag är stolt över liksom att jag kunde ha hållit igång det här i 20 år och känner mig som att jag är liksom... Många gånger känner som att det är precis nu jag börjar. Så, alltså, jag växt ur så många ångest där. Så att liksom, det är nu som jag vågar göra saker, och då känns det som att det är någon slags början på någonting. Men, ja... Jag vet inte.
0: Underbara slutord. Tack så mycket, Christian.
1: Tack så mycket, Lisa.

0: In the silver wire up the hill. En sång om en kraftledningsgata. Det hör man inte så ofta. Tallest Man on Earth heter artisten. Hans nya album Just Beyond Endless Mountain släpps idag. Nu ska du föreställa dig den här scenen. En säng där allt är fläckat, gulnat, ganska äckligt. Ett par nylonstrumpor ligger slängda på täcket och runt omkring en obeskrivlig röra av spritflaskor, cigarettfimpar, graviditetstest och använda kondomer och pappersnäsdukar. Det skulle kunna vara ett brottsplatsfoto, men det är ett av de mest uppmärksammade konstverken i modern tid, Tracy Emins installation My Bed från 1999. Och sängen, som uppenbart tillhör en människa i kris, slog ner som en liten bomb i konstvärlden. Och nu går den att se på konstmuseet Louisiana utanför Köpenhamn, där samlingsutställningen Tracy Emin Second Life öppnade igår. Hej Linda Fagerström.
1: Hej Lisa.
0: Du är konstkritiker. Var det en bra utställning?
1: Det här är det bästa jag har sett på flera år.
0: Oh. Bra start. Vi börjar ändå i den här läbbiga gamla sängen. Hon sprängde ju flera gränser med den här. Vad sprängde hon för något?
1: Ja, det känns ju konstigt idag, men det var liksom den här blandningen mellan det personliga och det offentliga som många reagerade mot. Att det här är alldeles för mycket information, det är för privat kallades det för. Alltså det där vill vi inte liksom se på ett konstmuseum. Konst ska vara vackert och skönt liksom, och stryka med hårs. Men det är ju inte riktigt så som Tracy Emin arbetar, kan man säga.
0: Nej, och samtidigt är det svårt nästan att komma i kontakt med så här, hur privat och gränslöst det var då. För nu är vi ju någon slags sociala medier-era när det är självklart content i. Gör den samma intryck?
1: Ja, och nu så börjar ju de där använda kondomerna att liksom bli konstiga i färgen och sådär också. Så att det känns ju som att den är gammal. Ah. Alltså det är ju förgängliga material som inte håller. Men hon är ju själv en av dem som är väldigt aktiv på sociala medier. Så att, och det kan man nästan förstå, för det passar henne som hand i handske det här att liksom liv är konst, konst är liv. Det finns liksom inga gränser, det finns inga staket som man inte kan liksom hoppa över eller slå ner.
0: Kanske en konstig fråga, men jag ställer den ändå. Vad är det som gör det här till konst och inte till en kladdig säng? Liksom? Vad är det som gör att det inte är så här en historiskt etnologisk artefakt, utan faktiskt konst?
1: En arkeologisk utgrävning.
0: Ja.
1: Alltså, när det gäller samtidskonst brukar man ju säga så här att allt det som konstnären påstår är konst, är konst.
0: Okay.
1: Men man kan också säga att allt det som konstvärlden menar är konst, eller som konstvärlden behandlar som konst. Alltså, är det någonting som ställs ut på ett konstmuseum som är gjort av en person som har en lång konstutbildning på Konstakademin och det recenseras av konstkritiker och köps av samlare, ja då är det ju konst helt enkelt. Då spelar det ingen roll om det är en gammal säng eller om det är liksom en målning.
0: Vi får ta ett steg tillbaka och berätta om Tracy Emin då. Vem är hon? Berätta.
1: Ja, men hon är född 1963 och hon slog igenom med buller och bång, brukar man säga, på 90-talet. Hon utbildade sig på Konstakademin och sen så i London, och sen så tillsammans med några andra jämnåriga kollegor så ställdes hon ut på en utställning som hette Sensation, eller den kallades för det, 1997. Och det var en reklamman som hette Charles Saatchi som hade köpt alla de här nyutbildade unga konstnärernas verk och ställde ut dem i en samlad utställning. Och Tracy Emin, hon ställde där ut ett, det kallas idag bara för tältet, men verket heter egentligen Everyone I Ever Slept With 1963-95. Alla jag någonsin har sovit med eller legat med. Mm. Men titeln är ju dubbeltydig. Men det är liksom ett tält som är applicerat. Alltså hon har gjort applikationer på insidan där det står namnet på alla. Men hennes mamma står där, för hon har ju sovit i samma säng som sin mamma. Mormor står där och så vidare. Så att det har inte liksom bara med sex att göra. Men det var ju också det här att överskrida gränsen mellan privat och den intima sfären som hon liksom bara vräker ut då. På utställningen fanns också Damien Hirst, ska jag säga, som ju kanske också är väldigt känd idag. Sarah Lucas, Rachel Whitered, alla de där är oerhört framgångsrika nu.
0: Mm. Hon jobbar ju, du nämner ju här ytterligare ett material som hon jobbar i. Hon jobbar ju väldigt många olika tekniker.
1: Ja visst, alltså de här applikationerna är väldigt typiska för henne. Hon alltså syr på tygbitar på andra tygbitar i olika färger och mönster så att det bildas ord ofta, men ibland också bilder. Och det där tältet är ju en ovanlig applikation. Man brukar ju tänka att det är något som ska hänga på en vägg, sådär ett konstverk. Men hon har också på den här utställningen en stol eller en fåtölj som hon har gjort massa applikationer på. Och det kan vara då allt från små lappar som ser ut som postitlappar där hon har skrivit med sin egen handstil som är broderad då, meddelanden till sig själv. Jag är älskad och sånt här står det på dem.
0: Det är svårt med såna här hela karriären utställningar för det är svårt att få med allt. Så, har de fått med allt?
1: Ja, det där tältet är ju inte med. Det hade varit rätt så kul. Men å andra sidan, My Bed är ju med som du beskrev. Så den är också väldigt viktig. Ja, men man kan säga att en viktig sak i hennes både liv och konstnärskap det var att hon drabbades av urinvägscancer för några år sedan. Och har blivit opererad för det. Och förlorat flera inre organ efter det då, urinblåsan bland annat, livmodern. Så hon har en sån här stomipåse som hon gärna visar upp på sociala medier och sådär, så hon är helt obrydd om detta. Eller ja, hon visar det här i alla fall. Så att utställningen heter ju My Second Life och det är precis som att hon har känner att hon har fått ett nytt liv nu då, tack vare att hon kunde bli opererad och kunde liksom klara sig från döden. Och att hon nu känner att nu har jag fått massa år till skänks. Nu måste jag sätta igång igen. Och det där syns framförallt i några stora målningar som är helt fantastiska. De heter sånt här som du hörde mig skrika, du borde ha räddat mig, jag gjorde inget fel. Som är väldigt expressionistiska och utlevande och föreställer kan man ana i alla fall en liggande kvinnokropp utan kläder. Någon slags självporträtt läser jag det som i alla fall.
0: Mm. Varför är de fantastiska?
1: Jo, men de är tillkomna nu då efter att hon lyckades lura döden, alltså efter den här operationen. Och jag läser dem som, alltså hon har hela sitt konstnärskap varit väldigt explicit med sex, sexualitet och sin egen sexualitet. Och hon berättade till exempel att ja, det var bra att jag började med konst. It kept my fingers busy. Alltså mina fingrar var upptagna. It kept me from masturbating. Alltså så hon är väldigt så här drastisk och brutal i när det gäller liksom den egna sexualiteten. Och man förstår också att den är nära kopplad till konsten för henne. Alltså att de två sakerna hänger väldigt nära ihop. Och jag tycker det är så befriande att det är en kvinnlig konstnär som liksom bara vräker ut sin nakna kropp så operfekt och icke-idealiserad som den ju är och på något sätt kräver rätt att ta plats liksom, med sin imperfekta kropp i målning efter målning efter målning i stora salar. Det är någonting väldigt det är fantastisk upplevelse. Det är något väldigt gripande med det.
0: Kan det bli för mycket? För hon är väldigt fokuserad på trauma. När jag såg utställningen i London så var det en kvinna som bakom mig som så flämtade bara, it's too much. Så.
1: Never too much, hade väl Tracy Emin sagt.
0: Vad säger du?
1: Ja, jag kan bara instämma, never too much. Alltså, nej, men det har hon ju gjort till sitt. Alltså hon kan ju navigera i det här att låta ämnen och ett innehåll som är väldigt personligt och intimt blir allmängiltigt. Alltså, här finns ju flera verk som handlar om en abort som hon gjorde, till exempel. Och jag tänker att hade män varit de som gjorde aborter så hade konsthistorien varit full av såna här konstverk som handlar om det. Men nu är det ju inte så. Mm. Men det finns en film där hon liksom gör en performance precis efter hon har kommit ut från kliniken. Och det finns en intervjufilm som hon gör med sin mamma där de pratar om barn. Och fantastiska broderier som föreställer en kvinna som ligger naken på en brits och det bara forsar blod. Det är en genuin erfarenhet som hon delar med väldigt, väldigt många miljoner människor. Så att varför ska inte det skildras i konsten? Jag tycker tvärtom att det var oerhört intressant.
0: Ja, vad får vi syn på nu då om vi ser Tracy Emins gränslösa värld? Du får sammanfatta här lite kort som sista fråga.
1: Mm. Vi ser en livserfarenhet som har varit liksom tuff. Hon har varit med om allting, känns det som. Alltså, både kroppsligt och psykiskt. Men har ändå liksom varit så stark att hon lyckats omvandla det här till konst som är fascinerande och omöjligt att sluta titta på. Och någonting som, ja, jag kommer att se den flera gånger.
0: Ah, vad kul. Mm. Ja, du som vill kan se utställningen Tracy Emin Second Life på Louisiana utanför Köpenhamn. Gör det, säger konstkritiker Linda Fagerström och jag i kör, tror jag nästan.
1: Absolut.
0: Utställningen pågår till den 18 april. Och P1 Kultur från Malmö tackar för denna Nobelvecka. Eskil Krog Larsson har producerat, tekniker var Kristoffer Hjelmberg idag och jag heter Lisa Wall. Och nu ska du få en tillbakablick på veckans kultur.
2: Det här är veckans kultur med Lisa och Roger, vilket betyder att jag, Lisa Bergström, sitter här för att sammanfatta kulturveckan som gått. Men Roger Wilson är sjuk, så du är blixtinkallad, Jenny Telemann.
3: Ja, jag är Roger Wilson.
2: Hej.
3: Det hör du, va?
2: Jag hör det. Och som sällskap den här veckan så har vi även P3s musikjournalist Tina Merafsson. Hej.
4: God dag.
2: Ja, men det här var veckan då det verkligen var en kulturvecka. Ann Carson blev årets Nobelpristagare i litteratur och kort efter tillkännagivandet så gav hon en intervju i isländsk tv, för hon bor där i perioder på Island. Hon var där också igår och där står hon och håller i kepsen i blåsten och säger så här.
5: You were stated that you were listening to the wind while they made the announcement.
6: You can't help but listen to the wind here. We live on the wind. Yes, that's what I was doing.
5: You were on a call with the people from the Nobel Committee?
6: Yes.
5: What was the conversation like?
6: Same as this, rather halting.
4: Undrar vems fel det var, Ann Carson, att det var halting.
2: Ja, det var lite halting här när hon intervjuades.
3: Också bra svar, vi bor på vinden, det vet ni väl.
2: Ja, men alltså, Ann Carson hjälper ju inte till här, det kan vi inte säga. Vad hade man kunnat sagt istället? Thank you, it was a pleasure to win.
4: Det hade väl kanske varit en trevlig och kanske lite ödmjuk. Nu tycker jag inte hon verkar, att hon inte verkar vara ödmjuk, men hon verkar också vara så himla obrydd bara. Och så, leva i en annan dimension typ.
2: Men som musikjournalist så måste du ha gjort en hel del svåra musikintervjuer. Ja. Det här.
4: Nej, det hade jag nog. Jag hade nog bara avrundat och sagt tack, ha det gött. Hej.
3: Jag minns faktiskt en enormt lång fråga till Lars Norén som vi har sänt i ett P1-kulturprogram en gång. Jag tror frågan var ungefär 1:30. Jag mötte den och då blev svaret också nej. Så det är ju väldigt, det är ett väldigt effektivt sätt att bemöta en stackars journalist.
2: Hon är i alla fall 12 miljoner kronor rikare nu och hon kommer få en guldmedalj från kuggen här den 10 december. Har ni läst mycket Ann Carson?
4: Inte en rad.
3: Alltså jag har läst någon gång, tror på 10-talet, den här liksom långdikten.

0: blev en tittarsuccé, eller hittills i alla fall. Över 6,5 miljoner visningar. Har ni sett den?
1: Mm-hmm. Nej.
2: Du, två avsnitt kvar. Ja. Mm.
0: Gillar du?
2: Jag är väldigt förtjust i när man, just det här, för att man också får hela boken, eller större delar av boken än den som Ilaya Kazan gjorde för 80 år sedan. Alltså då fick man ju bara den sista delen. Så det, ja.
0: Mm. Ja, men i alla fall, det är en tittarsuccé. I andra änden så har vi årets största ekonomiska filmflopp, Digger, med Tom Cruise. Filmbolaget Warner Bros. De är på väg mot en miljardförlust i kronor räknat. Men det kanske inte spelar så stor roll för det bolaget längre. För det blev klart den här veckan att just Warner Bros. Och även Paramount, de här anrika filmbolagen, kommer få en ny ägare, Skydance. Det är den största affären i Hollywoods historia. Den nya ägaren David Ellison, han har kopplingar till Trump. Och man undrar återigen, hur blir det med det fria ordet nu när Ellison i och med affären också kommer äga nyhetskanalerna CNN och CBS. Men förutom det här då, Jenny Telman, vad tar du med dig från veckan?
1: Ja, förutom Carson då, det är Carson Party som det känns så här lite dagen efter. Så ja, men den här veckan så har jag liksom doppat foten igen i den här... Har ni följt det här nyhetsflödet om det som man liksom kallar lite för museidöden, ja, eller museislakten, som ju i och för sig kanske handlar lite mycket om Stockholms innerstad, men som ju har lite större konsekvenser. Det har ju varit, mest har man ju pratat om de här östasiatiska museet och Medelhavsmuseet, och att Statens fastighetsverk höjer hyrorna väldigt mycket. Det har också blivit väldigt mycket roliga skämt som handlar om att staten har ont i huvudet för att staten kan inte betala sin hyra till staten och sådär. Och det här har ju varit diskuterat och debatterat, och det har ju varit ganska sorgliga liksom, eller sorgsna svar. Man har pratat om att staden dör, eller också man har också pratat om att det är så här fantastiskt feta, härliga lokaler som någon annan vill ha, eller att kulturen inte ska få plats, den får vara i något liksom lagerlokal i långt ute. Men i veckan i alla fall så snappade jag upp att ett av mina absoluta favoritmuseer, som är Armémuseum. Har ni varit där?
0: Jag har varit där. Ja. Vilken monter är din favorit?
1: Alltså min favoritmonter på Armémuseet, alltså det är inte riktigt en monter. De har bland annat sådana här vaxfigurer. Mm. Dels har de två stycken stridande orangutanger som man kan titta på. Men det är liksom en otroligt utmärglad stackars gammal kvinna i trasor som står på ett slagfält med en nästan helt död, mager, äcklig gammal häst som hon ska skära en bit kött ur. Och det är en bild från 30-åriga kriget. Och känner man sig lite så här hängig och inte riktigt vet vart man ska ta vägen, då kan man knalla in och titta på tanten och tänka att det där är i alla fall inte jag.
0: Mm.
1: Så det var ju ganska deppigt då att det här museet, nu ska de också flytta, så tänkte jag att ska inte de heller få vara kvar. De har ett jättefint, heter Tyghuset på Östermalm. De har en helt fin borggård och allting. Och så läste jag i Svenskan en artikel. Och var det en sorgesång eller?
0: Ja.
1: Nej. De hade en extremt positiv attityd, de här två representanterna för museet. De bara... Ja, nej, det blir inga problem att flytta. För försvarsmakten kommer hjälpa oss att dra våra stridsvagnar. Och nej, men det blir ingen fara att packa ner alla gamla 1600-talsfanor. Nej, det här kommer bli bra. Det här blir kul. Jag bara fortsatt att läsa. Liksom. Är ni ledsna över det här med hyran? Frågar den reporten. Nej, nej, nej, nej, nej. Det är inte höjningen som är skälet, säger de. Och då kände jag att de hade tagit en ny attityd till det här. En mycket mer offensiv attityd. För de bara, nej, de här lokalerna, de begränsar oss. Vi vill inte ha de här jävla gamla skitlokalerna. De är liksom för små.
0: Det är en chans för nystart.
1: Ja, vi vill visa dagens grejer. Vi vill ha luftvärnssystem och pansarfordon. Vi vill ha ett nytt fett museum. Och man bara kände så här lite kraft ändå från kulturen.
0: Får se om kvinnan från 30-åriga kriget över...
1: Om hon får hänga med.
0: Följa med in i nästa.
1: Ja, och då kommer man ju då till den frågan som man naturligtvis förväntar sig. Liksom. Hur många lokaler finns det då som kan liksom ta emot det här? Som kan göra er stora luftvärnsvision? Och då svarar de, och det är så kaxigt, och det här tycker jag att fler kulturinstitutioner skulle ta upp, så här. Nej, det kanske inte finns några lokaler, vi är inte rädda för att bygga något.
0: Ah, bygga nytt.
1: Ja, men alltså så smart. Badass. Det finns inte en tjänsteman, det finns inte en budgetpost där det har stått så här, nytt fett museum, armémuseum, nya lokaler. Utan de bara, bam, ligger

0: det som förslag i artikeln. Mm. Det var ganska, det är fortfarande många negativa konsekvenser, men det var ganska uppmuntrande med den här liksom initiativet.
1: My take
0: istället
1: på
0: för bara nej, okej, vi packar ner våra grejer och liksom
2: tänk
0: det här,
2: om Ann Carson hade haft den attityden när hon fick den, när hon gjorde den där vinnarintervjun.
0: Ja, men eller
1: wow.
0: Hur?
1: Ja. Okej,
0: men vi får väl se om nu är det väl kanske inte bara en show. Alltså man har ju sagt det, även överintendenten har ju sagt det, att vi vill utveckla mer museum, så det kanske inte bara är hyreshöjningarna. Men man tänker ändå lite friscener, lite så här PR-avdelningen bara hugg initiativet.
1: Ja, okej. Okay. Inspirerad Jenny Tillman.
0: Ja, det måste jag säga.
1: Tina Merafsson, vad tar du med dig från den här veckan?
2: Motherbombing är ett kulturellt fenomen. Ungdomarna är besatta av Nicole Kidman.
1: Vad hör vi här?
2: Det är Adela som har döpt sin låt till Nicole Kidman och sjunger om att hon vill känna sig som Nicole Kidman. Och Adela är inte den enda som är besatt av Nicole Kidman. Troye Sivan, en australisk popartist som är väldigt stor just nu och särskilt inom det queera communityt, han har släppt en platta, en av hans videor där spelar Nicole Kidman huvudrollen. Nu är inte Nicole Kidman den enda åldersrikare kvinnan inom populärkulturen som är väldigt liksom i ropet. Många vill gnugga med Madonna också. Det var MTV Video Music Awards alldeles nyligen och där många av de nutida stjärnorna delar scen med henne och är glada över att prisa henne och så vidare och så vidare. Och det är inte konstigt. Madonna.
0: Nej, vi vill inte gnugga med Madonna.
2: Snälla, Rara.
0: Eller hur?
2: Och mycket sånt här är det. Och jag liksom bara tänkte då på så här, okej, men den här typen av ikoniska, liksom, i det här fallet kvinnor, de tillhör ju en tid när det inte var så mycket media. Det var mycket media, det var ju absolut massmedia, ja. Men vi hade ju inte sociala medier och diverse olika appar och personer som kunde bli kända på en kvart och sen försvinna lika fort. Alltså, det går ju så fort och det är så trendkänsligt idag. Så började jag fundera, okej, men vem skulle kunna vara de här motherfigurerna, de här ikonerna framåt, i framtiden?
0: Ja, ja.
2: Här i Sverige så har vi ett väldigt tydligt exempel, Robyn, vår svenska popstjärna. Hon är, Sara Larsson till exempel, vill ha med Robyn på ett låtsamarbete. Då har de gjort så här, Robyn, absolut. Sen kom jag på det, en som du och jag, Lisa, tycker om väldigt mycket.
1: Ja.
2: Den spanska flamenco-popartisten Rosalía.
1: Och
2: jag älskar. För vet ni vem mer som är ett Rosalía-fan? Ann Carson.
1: Nej!
2: Jo, men! Läste en text av henne.
0: Bra.
1: Det var den du hade läst.
2: Ja. Läste en text av henne så sent som idag. Där Ann Carson skrev om hon hade varit på Rosalías konsert. Och visste inte riktigt vad hon... Hon skriver om mer än bara Rosalía. Det är inte så att hon helt bara fangirlar Rosalía. För hon är väl smartare än så som Nobelpristagare. Men det var så spännande att se att här alltså de här generationsmötena i det här fallet också. Så, vad ska man säga, kulturuttrycksmötena också på något vis. Det var väldigt spännande för att jag upplever väl ändå också att Rosalía har ju ett annat komplex, ett gudakomplex, skulle jag säga, sin senaste skiva. Det handlar mycket om religion och liksom hennes relation till Gud. Att det finns något här med den här mammafigurer, fadersfigurer, de här visdomen som ska komma från åldersrikedomen på något vis. Men jag blev hoppfull i alla fall när jag kom på att just det, men Rosalía och Robyn, det känns som bra framtidsikoner som vi ändå kan... Som ungdomarna kan titta sig upp till.
1: Men vad tjänar då en artist på att göra en motherbombing? Att gnugga sig mot Madonna?
2: Den yngre får ju någon sorts gammaldags nästan stjärnglans. Medan den äldre får ju vara lite i ropet då. Kanske kan sälja någon till skiva.
0: Men finns det liksom regler också, tänker jag, för det här motherbombing? Alltså, får det vara genreöverskridande? Måste jag som ung liksom, musiker gnugga mig mot en äldre musiker? Eller kan
2: Nej,
0: jag ta,
2: det finns
0: liksom,
2: inga regler. Jag tänker just det här.
0: Nej, inga regler. Det
2: nej,
0: bara
2: Nicole
0: så här,
2: Kidman är ju cool till exempel skådis, men hon är där. Artisterna vill ha henne. Ja, och även en annan, alltså Martin Scorsese, regissören. Även han har varit en sån som har figurerat bland diverse olika unga musiker. Bland andra, Charlie XCX. Nu är det många namn, jag förstår att det är svårt att hänga med. Men hon har ju med honom på sitt skivomslag. Man kan ju verkligen, vad ska en ung poptjej ha en gubbe på sitt skivomslag för?
1: Och att du är här då, hos oss. Det här, är det här också en sorts motherbombing?
2: Vi är för nära i ålder.
0: Du längtar efter någonting här, jag hör det.
2: Nog för att jag ser upp till dig, Lisa. Men jag tycker vi är för nära i ålder, det vill jag ändå också vara väldigt tydlig med.
1: Men kanske att det Lars von Trier gör just nu då är fatherbombing. För att på Tyska galleriet nu så finns det en utställning som heter På andras axlar. Den öppnar imorgon, men vi fick en förhandsvisning i veckan. Och där visar han verk av olika konstnärer, som Strindberg till exempel, som inspirerat honom. När Lars von Trier kuraterar, som det heter. Det kanske är det han håller på med. Alltså, för det har burit med
2: pappabombar.
1: Ja, han pappabombar istället för mammabombar. Men utifrån den här förhandsvisningen vi var på då, Jenny Thielman, du var ju också med där.
0: Ja,
1: så
0: jag
1: var där. Har jag burit med mig Lars von Triers kopplingsschema mellan verk och konstnär. Man kan se det här kopplingsschemat på utställningen. Han drar liksom linjer. Han drar en rak linje mellan Antichrist och Vigeland. Mellan Munch och vampyr. Och sen den här linjen som nog är min favorit. Mellan Munch, Nietzsche och sen till På väg till Zarathustra. Och På väg till Zarathustra är Lars von Triers egna gigantiska självporträtt. Från 1975, där han har målat sig som en...
0: Pappakopplingsschema?
1: Ja, ett pappakopplingsschema kanske.
0: Typ så att han ska gå ett steg längre.
1: Men också till sig själv, han går via Nietzsche till sig själv. För där han har målat en kvinna med rött läppstift och långa ögonfransar. En väldigt, väldigt kitschig bild som han skapade när han var 19. Hans liksom
0: självporträtt.
1: Självporträtt, det är helt otroligt. Men och du var ju där, Jenny, och liksom... Körsbäret på den här Lars von Trier-kakan eller bakelsen, det är alltså Nietzsches dödsmask i 3D-print.
0: Ja.
1: Som också hänger där på Tyska galleriet.
0: Men jag hörde att jag var inte så... Jag tittade på den, det hände inte så mycket.
1: Nej, det gör inte.
0: Men det är ändå coolt att det var 3D.
2: Det får man göra.
0: Ja.
1: Ja, men kanske att Lars von Triers associativa kopplingsschema här mellan verk och konstnär, att jag blev lite glad av den, för jag hade hjälp av den inför förberedelserna inför direktsändningen av Nobelpriset i P1 Kultur igår. Någonstans så tog jag det med mig in i direktsändningen, och sen så kände jag en värme för Lars von Trier, och så såg jag att i vår tid av AI så finns det här unika mellan oss människor, det är att man kan dra en rak linje mellan Munch, Nietzsche och Zarathustra. Det kanske inte AI hade gjort direkt samma självklara koppling. Och också när det gäller Anne Carson, så har jag också förstått att många menar att hennes tanke och stil inte går att efterhärma. Att Anne Carson också kanske inte skulle kunna vara en AI. Att
0: nej.
1: Hon är så unik.
0: Helt, helt fantastisk tanketråd upp där.
1: Är du med nu?
0: Ja, jag är med där.
1: I mina streck? Eller
0: ja, jag är helt med i dina streck. De sträcker sig även till Tina, för man kanske kan tänka sig någonting om att Anne Carson också med sina kopplingar mellan Marilyn Monroe och sköna Helena är ju en sorts ganska skön motherbombing.
2: Hörde, vi har... en konstutställning.
0: Vi har ett kopplingsschema.
2: Otroligt.
0: Ja.
1: Och kanske också att Anne Carson fatherbombar lite, eftersom hon tar upp Homeros så mycket.
0: Ja.
1: Men kan man fatherbomba en fiktiv?
2: Ja, det tycker jag väl att det kan få. Ja. Tycker jag.
0: Kan det vara också så att hon lite barn...
1: Nej,
0: ja, förlåt. Kan det vara så att hon lite barnbombar också den här journalisten som försöker ställa frågor och ger dem att fimpa henne i blåsten?
2: Det tror jag. Maybe we lost it. Vi kanske tappar där. Vi jobbar på det.
1: Hon faderbombar Hormeros, det tycker jag.
2: Jag är yr av vårt kopplingsschema. Jag gillar det.
1: Vi kommer gå djupare in i utställningen På andras axlar på Tyska galleriet på onsdag, och då tittar vi närmare på Lars von Triers depressioner också och hans estetiska uttryck. Om ni inte kan hålla er. Ja, men det kommer hända på onsdag. Jag såg också en mal i munkrummet på Tyska galleriet, Jenny.
0: Men
1: det sa jag inte till faktiskt.
0: Mm. Och sen såg det var fegt.
1: Mm. Ja. Men vad ser ni fram emot nästa vecka då, lite kort?
0: Finns det till och med en vecka? Jag ska väl springa iväg på en sista varv på Armémuseum i dess nuvarande lokaler. Definitivt.
2: Jag ska göra mitt tanten. Kulturella kopplingsschema. Det ska jag göra. Mitt personliga.
1: Ja, men superbra. Ja.
0: Skickar du det sen?
2: Jajamän.
0: Ja.
1: Vi finns i appen Sveriges Radio. Glöm inte hjärta oss, producent för veckans kultur. Med Lisa Roger, Henrik Arvidsson, ljudtekniker Susanne Martinsson. Jag heter Lisa Bergström.

0: Och ett lyssningstips, författarna Silla Naumann och Mattias Timander bokcirklar tillsammans med Marie Lundström om Nobelpristagaren Ann Carsons Makens skönhet. Avsnittet är inspelat idag fredag och ligger nu ute för lyssning i appen Sveriges Radio och även på webben sverigesradio.se. Sök på Lundströms bokradio om du vill lyssna redan nu ikväll. Programmet sänds också imorgon lördag i P1 klockan 17.
1: My friends, we have toppled a political dynasty.
2: Det drar en vänstervind genom det demokratiska partiet i USA. Är det vägen framåt eller riskerar den att skrämma bort väljare? Lyssna på Konflikt när du vill i Sveriges Radios app.
0: Ja, nu finns ett nytt avsnitt av Konflikt och vi sänder det här i P1 imorgon förmiddag efter 10-nyheterna. Och tack för att du väljer att lyssna på P1 denna fredag kväll den 9 oktober. Närmast nyheter och därefter allvarligt talat. Klockan är 8.
3: Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge i Dalarna som lyckades kryssa sig in i riksdagen kommer att inleda sin tjänstgöring i riksdagen från och med måndag. Det uppger han för Ekot.
4: Det var vid ett kort möte i Borlänge idag som Mohammed Ali bekräftade för Ekot att han kommer att vara på plats i riksdagen på måndag. Han vill inte uttala sig på band men säger att han nekar till all inblandning i eventuell valfusk och att han inte har blivit kontaktad av polisen i den pågående utredningen. Ingen person har heller delgivits misstanke om brott i utredningen hittills enligt uppgifter från Falu tingsrätt på fredags eftermiddagen.
5: Mohammed Ali hade plats 9 på Vänsterpartiets lista i Dalarna men valdes oväntat in i riksdagen efter att ha fått över 600 personkryss. Snabbt efter nyheten om hans inval kom medieuppgifter om att polisen utrett misstänkta oegentligheter under förtidsröstningen i Borlänge. Den utredningen hade lagts ner men åklagare beslutade att återuppta den.
4: Mohammed Alis tjänstgöring i riksdagen började egentligen den 28 september, men han var inte närvarande vid riksdagens öppnande utan ansökte om 2 veckors ledighet med hänvisning till den pågående polisutredningen.
3: Reportrar Kenadid Mohammed, Per Kudo och Hiva Abdelzade i samarbete med P4 Dalarna. På Moskvas 4 flygplatser har det införts flygrestriktioner idag, rapporterar Aftonbladet och hänvisar till Moscow Times. Orsaken ska vara drönarattacker i området och under eftermiddagen har det varit många förseningar och inställda avgångar. Moskvabor har vittnat om höga smällar och explosioner och Moskvas borgmästare uppger att ett 10-tal drönare skjutits ner. De 2 lettiska medborgare som greps igår på en militär flygbas norr om London har idag släppts mot borgen, rapporterar Sky News. Utredningen av händelsen fortsätter dock och de båda männen som bor i Storbritannien är misstänkta för olaga intrång och skadegörelse. Polisen misstänker för närvarande ingen koppling till utredningen av händelserna på flygbasen Fairford där 5 brittiska medborgare greps i slutet av september misstänkta för förberedelse till terrordåd. Även de släpptes senare mot borgen. Pappan till den svensk som dog efter ett våldsdåd i Köpenhamn i somras kommer att få träffa Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Det uppger hennes stab för Expressen. Pappan har i ett öppet brev i sociala medier krävt svar av den danska statsministern på hur straffet kunde bli 1 års fängelse, vilket P4 Jönköping rapporterat. Fredriksen säger att domen inte är acceptabel. Ekot Johan Hellström.
6: P1, Sveriges Radio.
0: Och Ekot sänder som vanligt hela kvällen och natten och uppdaterar oss. Och så har vi aktualitetsprogrammet Studio 1 kväll efter 10. Strax allvarligt talat.
7: Hur lagar man en torrlagd myr? Många våtmarker har vi torrlagt för att få odlingsbar mark eller för att nyttja torv. Men nu återställs en del marker till sitt sprudlande, plaskande urtillstånd. Naturmorgon besöker Niemisel i Norrbotten. Lördag 6:10 i P1.
0: Där det nu är dags för existentiella frågor och svar.

0: Hej och välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, Kjell Westö, författare och motvillig vagabond.
1: Hej, jag heter Linnea och bor i Jönköping. När jag gick i skolan var en kille i min klass mobbad. I vuxen ålder har jag förstått att han även hade en väldigt svår och utsatt situation hemma. Som vuxen ser jag liknande dynamik på arbetsplatser och i samhället i stort. Alltså att utsatta människor, som exempelvis hemlösa, inte väcker människors sympati utan snarare ilska. Majoriteten vill inte hjälpa dem utan mer bara bli av med dem. Varför är det så?
0: Hej Linnea. Jag ska ta dig och de andra lyssnarna till en höghusgård i den nybyggda Helsingfors förorten Munkshöjden åren 1969 och 1970. Hyreshuset var rätt stort. Det hade 6 trappuppgångar och 6 våningar. Och där på gården och i omgivningarna lekte inte bara jag, då 8-9 år gammal, utan flera tiotal barn i samma ålder. Ett av de andra barnen, en pojke, låt oss kalla honom T, var av väldigt kör och lättskrämd sort. Hans underläpp började darra och hans röst själva av nästan ingenting. Och det märkte förstås de av pojkarna som inte bara var tongivande utan också hade ett hårt sinnelag. Och de pojkarna visste också att T hade det svårt och konstigt där hemma. De började plåga T, inte bara i skogsdungarna i närheten av gården. De släpade också ner honom i källarutrymmena ibland. Och det var ett lätt offer. Så fort mobbarna satte igång började han gråta. Och hans snyftningar fick plågoandarna att bli allt mer påhittiga i sin grymhet. Och medan grymheten växte, övergick T:s gråt i något annat. Han grät inte längre, han skrek gällt av ren och kär fasa. Allra värst var det de gånger T släpades ner i källaren. Det är snart 60 år sedan de här sakerna hände och jag har behövt alla de här årtiondena för att långsamt kunna glömma hur det lät och såg ut. Och hur oberörda, liksom suveräna, hans mobbare tedde sig medan de höll på. Några år senare flyttade jag bort, bara några hundra meter, över en motorväg till en angränsande förstad. Där gick jag sedan i skola och när jag kom in i tonåren hände en sak som var en lite lindrigare version av det som hänt det några år tidigare. En av de tuffaste killarna i klassen fick ett ont öga till en annan pojke, låt oss kalla honom B, och började mobba B på rasterna och efter skoltid. Men B var av lite hårdare virke än T hade varit. Visst, hans underläpp darrade och rösten skälvde, men han började inte gråta och skrika över sig givet så som T hade gjort. Och kanske kom han lindrigare undan just därför. Som jag minns det så tog mobbningen slut småningom och livet återgick till det normala. Varför berättar jag det här? För att på höghusgården där uppe i Munkshöjden och i klassrummet några år senare fanns inte bara mobbarna och offren. Vid båda tillfällena fanns också en grupp som stod i en ring medan mobbningen pågick och tyst följde med det som hände. Och i den ringen fanns jag. Ibland, det kommer jag fortfarande ihåg fast mer än 50 år har gått, hände det att min blick mötte blicken hos någon annan i ringen. Och det vi läste i varandras blickar var, det här är inte okej. Men så tittade vi snabbt ner igen och sa ingenting. Jag var själv först en liten pojke och sedan en tonåring vars underläpp lätt började darra och vars röst inte alltid höll. Och slåss kunde jag inte heller. Jag tror att jag under min uppväxt räddades av några få saker. Dels var jag inte fullt så kör som T där uppe i Munkshöjden eller B där i klassrummet. Och så var jag ganska bra på idrott. Spelade i skollaget i fotboll och sprang längre än de andra i Cooper-test. Linnea, om du har lyssnat på de här programmen så vet du att jag brukar ge prövande och böljande svar. Jag söker mig fram och undviker att låta tvärsäker. Men den här gången vill jag vara tydlig. vara obarmhärtiga och felaktiga. Ja, just felaktiga. Reaktioner på utsatthet och svaghet föds ur att vi intuitivt vet att vi själva kunde vara den utsatta och svaga. Så var det med mig när jag stod i den tysta ringen och följde med mobbningen. Jag visste att det som hände den skrikande T och den inte fullt så köra B kunde ha hänt också mig. Och att det var turen och de små sociala marginalerna som räddat mig. Därför vågade jag inte heller ingripa. Vågade aldrig säga, det här är fel, så här ska vi inte hålla på. Att vara människa är att befinna sig lika nära obarmhärtigheten som nåden. Lika nära både värmen och den förgörande kylan. Jag tror att de flesta av oss innerst inne vet det. Men somliga av oss är rustade med hårdare skal än andra. Och ett sätt att aldrig behöva tänka tanken, det kunde vara jag, är att förvägra den svaga och utsatta empati och bli irriterad och arg istället. Så fungerar vi på individplanen när vi är som sämst, men vi kan utsträcka tanken till att gälla också samhällsfenomen. Både Finland och Sverige var fattiga länder för inte alls så många generationer sedan. För bara drygt 100 år sedan såldes fattigbarn på auktion och hela familjer tvingades utvandra för att överleva ekonomiskt. Om jag i min jäktade stadstillvaro känner irritation över tiggaren utanför shoppinggallerian, hur kan jag veta att det inte är mitt undermedvetna som viskar till mig? Det kunde vara du. Men jag vägrar ta emot tanken.

0: Hej, jag heter Bitte och bor i Stockholm. Jag har en specialfråga från en finlandssvensk till en annan. På sociala medier och i finlandssvenska mediers kommentarsfält uttrycks ofta hat, hån och spydigheter från finlandssvenskar mot Sverige som land och dess befolkning. Det handlar ofta om sport, men det gäller även många andra sammanhang. Jag ser inte alls samma sak från motsatt håll, snarare att svenska berömmer Finland och finska sportutövare och musiker. Jag har bott i Stockholm mer än halva livet, men tillbringar en del av somrarna i Finlands skärgård och känner mig med stolthet som både svensk och finländsk. Och jag undrar varifrån det här föraktet stammar. Vad är din take på det här besynnerliga fenomenet?
1: Hej Bitte. Din fråga har på sätt och vis sysselsatt mig hela mitt vuxna liv, och jag har också ett syndaregister från mina yngre år här. Jag tycker illa om generaliseringar, men livet har lärt mig att arten Homo sapiens inte verkar reda sig utan dem. När vi med vårt bristfälliga intellekt och vår starka tendens att låta känslorna ta över ska reglera våra relationer till släktingar, vänner, grannbyar, grannländer, främlingar och fiender, då söker vi gärna stöd i svepande generaliseringar som sällan stämmer. Vi gör det både när vi avskyr och när vi dyrkar. Men ibland är vår inställning också präglad av ambivalens. Vi både beundrar och misstror dem vi generaliserar om. Så tror jag det ofta har varit mellan finländare och svenskar. Och jag är som sagt inte oskyldig här. Redan som ung då, jag var mer journalist än författare, ombads jag skriva artiklar om olikheterna mellan Finland och Sverige. Hur jag kunde inbilla mig att jag hade musklerna att göra det förstår jag inte idag. Jag hade aldrig bott i Sverige. Jag hade visserligen rest en del här och jag hade jobbat en sommarmånad som dräng på en småländsk gård när jag var tonåring och hade ett gryende intresse för modernare svensk historia. Men någon kompetens att yttra sanningar om Sverige och svenskarna hade jag definitivt inte. Ändå ville jag göra det och tog ofta avstamp i just idrotten. Den tidens finländska sportjournalister tyckte att Sverige hade en enorm flax i alla idrottssammanhang. Minns att skidåkaren Thomas Wassberg en gång vann OS-guld en tusendels sekund före Finlands Juha Mieto. Och att Tre Kronor flera gånger hindrade Finland från att ta sin första hockeymedalj genom att göra inte ett, utan två mål i den sista spelminuten. Jag använde därför ofta de finska sportjournalisternas öknamn på svenska herridrottare när jag skrev. Öknamnen var Hannu Hanhi, som är det finska namnet på Kalle Ankas tursamma och odrägligt snorkiga kusin Alexander Lukas. Och vi finländare var då Kalle, som aldrig får någon dejt med Kajsa och rasande rusar in i väggen med huvudet före när han bredats av Alexander ännu en gång. Jag använde mig också av klyschan att svensk musik alltid går i dur där finsk musik går i moll. Och av schablonen att svenskar är vänliga men ytliga medan vi finnar är trumpna men har ett hjärta av guld när man lär känna oss bättre. Och jag skrev att svenskar fungerar bättre i kollektiv medan vi finländare är melankoliska ensamvargar. Idag rådnar jag när jag konfronteras med mina tidiga artiklar, för jag hade fel om det mesta. De svenska idrottsundren handlade om att svenskarna var skickliga, inte tursamma. Gamla svenska folkvisor går i moll lika ofta som de finska. Och många svenska popklassiker har ett stort vemod som rullar in. Åren har också lärt mig att det finns djupa och melankoliska människor i Stockholm precis som det finns flamsiga i Helsingfors. Och i boken Är svensken människa från 00-talet skriver Henrik Berggren och Lars Trägård att viktigast av allt är för svensken oberoendet. Viljan att stå ensam och fri i förhållande till andra. Också där liknar vi varandra mer än man först kunde tro. Precis som du, Bitte, har jag märkt att avogheten sällan är ömsesidig. Det är vi finländare som är spydiga, medan Sverige och svenskarna ofta står på Finlands sida och berömmer våra idrottare och konstnärer. Men historiskt sett har det också funnits en viss svensk arrogans som säkert skapat en grogrund för den finländska misstron. Och jag talar inte bara om de avlägsna århundradena då finska män blev kanonmat i Gustav den andra Adolfs och Karl den XII:s och andra sveakungars arméer. Jag får hålla tungan rätt i mun nu, för det här är ett otrevligt minne och jag tänker inte ens under hot avslöja vilket svenskt massmedium det handlade om. Men en gång på 1980-talet hade en stor mediaaktör ett reseextra där de också skickat en journalist till Helsingfors. Rubriken löd: Helsingfors är bara ett annat Tirana. Den dryga svenska reseredaktören lyckades alltså med konststycket att såra hela Finland och hela Albanien på samma gång. Ett slags bedrift det också. På senare år är det som om Sverige och svenskarna fått upp ögonen för Finland mer än förr och som om respekten vuxit. Jag tror det handlat om många saker, både politiska och populärkulturella. Finland agerade resolut i NATO-frågan efter Rysslands invasion av Ukraina. Och vi har på kort tid haft två internationellt lyskraftiga toppolitiker. Den borgerliga presidenten Alexander Stubb och socialdemokraten Sanna Marin. Men det har också haft betydelse att svenska popartister från Markus Krunegård och Anna Järvinen till Markoolio fört fram sina finländska rötter allt mer. Och att det funnits synliga författare med finländska rötter som Susanna Alakoski och Eija Hetekivi Olsson. Och att Finland redan i många årtionden skickat över dirigenter och teaterchefer som satt djupa avtryck i stockholmskt och svenskt kulturliv. Och så förstås att Finland plötsligt blivit ett land att räkna med i euroslagarsammanhang, med Kais melloseger som pricken på i:et. Sanningen är, Bitte, att jag inte har något enkelt svar på din fråga. Och det är också svårt att förstå varför det är just finlandssvenskarna som är spydiga. Kanske är det vår egendomliga position mitt mellan länderna och kulturerna som gör oss stressade och överreaktiva. Vi kan ju vara ganska stingsliga i vår relation till det finskspråkiga Finland också. Det jag vet, eftersom jag vistas mycket både hemma i Finland och här i Sverige, är att vi fortfarande bär på många förutfattade meningar och missuppfattningar om varandra. Okunskap, helt enkelt. Och jag vet att de här förutfattade meningarna är svåra att råda bot på. Visst, de luckras upp småningom, men de pyr fortfarande, lever envist kvar. Och det jag också vet är att i den bäckmörka geopolitiska värld som uppstått på 2020-talet så har vi inte råd med hat, hån eller spydigheter, vi finländare och svenskar. Vi behöver varandra och kommer att fortsätta göra det. Antagligen mer och mer.

0: Hej, jag heter Ylva och bor i Stockholm. Jag satt på en AV häromdagen och vi började prata om lögner. Mer specifikt, om någon ringer oss när vi ligger och sover eller om vår partner ruskar på oss i soffan när vi har somnat till. Då ljuger vi alla automatiskt genom att förneka att vi sov. Varför är det så?
1: Hej Ylva. Jag känner igen situationen du beskriver. Jag har många gånger förnekat att jag slumrat till i en soffa eller en stol, fast jag bevisligen gjort det. Den sortens förnekanden kommer snabbt och automatiskt, utan reflektion. Det handlar förstås om skam, en känsla som styr många människors liv alldeles för mycket. Och skam återigen föds ur en intensiv känsla av att inte duga, att vara i någon mening fel, ur en plötslig och plågsam insikt att man, kanske omedvetet, har brutit mot en allmänt omfattad norm. I det här fallet normen att vi ska vara aktiva och ständigt duktiga. Du är vad du presterar, viskar, nej ropar samtiden till oss. Och då är det ju inte konstigt att vi upplever det som farligt att bli stämplade som lata. Till exempel genom att ertappas med att sova vid fel tidpunkt. Människan är ett flockdjur, upprepar antropologerna och psykologerna ofta. Och att det faktiskt är så, det vet de flesta av oss som har iakttagit livet och haft social interaktion med andra människor länge. Det som finns djupast i oss när vi drabbas av skam och därför ljuger på reflex, det är reaktionen hos urtidsmänniskan som råkade bryta mot flockens norm och blev livrädd för att förvisas och bli lämnad ensam på savannen. Ett lätt byte för lejonen eller den sabeltandade tigern. Ditt exempel, Ylva, fick mig också att tänka på skam mer generellt. Det finns hos somliga människor en sorts tankspriddhet i det fysiska, som kan få dem att göra sådant som de inte borde göra när de är omgivna av andra. Det tyska herrfotbollslandslagets dåvarande tränare Joachim Löw blev i början av 2010-talet viral och skambelagd på ett ganska udda sätt. Tydligen var hans fokus på matcherna så intensivt att han inte själv märkte att han inte bara grävde sig i näsan, utan också åt det han hittade där. Och det gjorde han alltså i miljoner tv-tittares åsyn. Det finns förstås andra, mer abstrakta saker som triggar skam än att dåsa till i en soffa eller peta sig i näsan. Jag kommer att tänka på en sak som förekommer i min egen bokbransch. På höstarna, när de mest gynnade bland oss författare uppträder på bokmässor och bokens dagar, kommer det ut en veritabel flod av böcker. Och vi författare förväntas inte bara känna till våra kollegors böcker utan också läsa dem. I synnerhet de som är skrivna av kollegor som vi ska sitta i gemensamma scensamtal med. I mitt fall förväntas jag hålla reda på minst tre olika litteraturer. Den finlandssvenska, den finskspråkiga och den som skrivs i Sverige. Och ibland blir det bara för mycket. Skulle jag försöka läsa alla böckerna som kommer ut under ett bokår så skulle jag inte hinna göra något annat. Det har därför hänt att jag suttit på scen med en kollega vars bok jag hunnit läsa bara 20 sidor av. Och så har jag ändå låtsats att jag läst hela boken och känner dess teman och intrig. Och inte ofta, men någon gång hade hänt att jag sedan pratat så slarvigt att jag sett en sorgsen insikt i min kollegas blick. Hen har förstått att jag i själva verket inte läst boken. Skammen i de ögonblicken har varit så rödglödgande och stor att jag tänkt att det hade varit bättre att jag bara erkänt att jag inte hunnit läsa. Nå, det här är skam som går att bära, som inte kostar någon vare sig karriären eller livet. Men det finns också skamlögner som går så djupt att de i förlängningen blir livsfarliga. En ung fransman, Jean-Claude Romand, började i början av 1970-talet ljuga för sina närmaste att han klarat sina tentamina i medicin fast han inte gjort det. Och på några år växte lögnen till att han inför sina föräldrar och sin flickvän och andra närstående låtsades att han blivit läkare fast han aldrig blivit det. Hur han bar sig åt vet jag inte, men i 18 år lyckades Roman sedan fejka att han jobbade som specialist på World Health Organizations kontor i Genève. Men i slutet av 1980-talet var bubblan äntligen på väg att spricka. Hans godtrogna närmaste hade till slut förstått att han ljög och att han spenderade sina dagar med att antingen göra ingenting eller försnilla besparingarna de anförtrott åt honom, den ansedda läkaren. Då kunde Roman inte bära skammen, utan mördade sin hustru, sina två små barn, sina föräldrar och möjligen också sin svärfar. Ett värre exempel på vad som kan hända om man i rädsla för skammen driver en lögn för långt känner jag inte till. Evolutionärt har skammen naturligtvis också varit till nytta för människan och hennes samhälle. Utan gemensamma normer kan vi inte leva tillsammans, så tillfogande av skam kan också vara ett sätt att upprätthålla en behövlig norm. Men för mig är skam ändå ett mycket negativt fenomen. Det finns skamkulturer som borde lösas upp och försvinna. Och skammen är också så oerhört snedfördelad i världen. Många som borde skämmas, skäms inte alls. Medan andra skäms fast de inte har något att skämmas för. Skammen bärs oftast ensam och är en tung och destruktiv börda. En av de vackraste filmscenerna jag vet är från 90-talsfilmen Good Will Hunting. Den unga Will, spelad av Matt Damon, har blivit kränkt och misshandlad i sin barndom och bär på en känsla av att han är värdelös och omöjlig att älska. Han är strulig och aggressiv gentemot sin omgivning och det gör att han inte kommer någon vart i livet fast han är högt begåvad. Ingen människa har någonsin nått fram till honom. Men terapeuten Sean, spelad av Robin Williams, gör det. I en nyckelscen har Will och Sean en terapisession. Will gör fortfarande motstånd. Intellektuellt har han förstått att han är ett offer och att skammen inte är hans utan andras. Men insikten har inte nått honom känslomässigt. Sean ställer sig då framför honom och upprepar orden "It's not your fault." Det är inte ditt fel. Gång på gång, lågmält och med värme. Till slut bryter Will ihop. Han kan äntligen möta sitt trauma och gråta. Och då sker en islossning. Skammen släpper. Jag hamnade ut på riktigt djupa vatten när jag tog mig an din fråga, Ylva. Det handlade trots allt bara om det lilla förnekande av att man dåsat till tagit sig en tupplur. En tupplur som kan vara hur legitim som helst i ett land där man håller siesta. Eller i en företagskultur där man har insett att powernaps är bra för kreativiteten. Så, efter den här långa betraktelsen kring skam, föreslår jag att både du och jag härifrån framåt bara biter huvudet av den. Och säger glatt till dem som väckt oss. Jo, jag sov lite, för jag var trött. Men nu är jag här igen.

Du har hört Allvarligt talat med mig, Kjell Westö. Producent är Karin Arpsjö. Har du en egen fråga? Maila till allvarligttalat@sr.se. Lyssna varannan söndag klockan 5 eller när du vill i appen Sveriges Radio. Följ oss gärna genom att trycka på det lilla hjärtat.

0: Därför kan du ta reda på allt om din granne. Det är rubriken för det program vi sänder ikväll efter 9 med Olle Wiberg här i P1.
1: Man sitter och torkar sig arslet med papper, det är ganska så dumt och dåligt och dyrt.
2: Ja, frågan är om skogen kan räddas med mer användning av hampa än trä.
3: Menar han att vi skulle torka oss med hampa eller?
2: Lyssna på Ring Peter Reder ut för att höra mig, Steffen Renklint, undersöka lyssnarnas påståenden och frågor i Ring Pet.
4: Det blir lite fel fokus om man diskuterar, ska vi ha skog eller ska vi ha hampa?
5: Alltså jag är ganska naiv i det här, märker jag nu.
2: Ring Peter Reder ut i appen Sveriges Radio.
6: Det här med humor är svårt. Tilde och Hassan fattar ingenting av filmen som ska sälja Sverige utomlands. Något som också är svårt att prata om, det är problemet med att som förälder förlora kontakten med sina barn. Det är vanligare än man tror. Jag heter Åsa Linderborg och mig hör ni i norsken, svenskan och dansken. Här i P1 eller i appen Sveriges Radio.
0: Vetenskapsradion sände live tidigare idag vid lunchtid och nu får vi en ny möjlighet att lyssna till programmet.
7: Nobelprisen i medicin, fysik och kemi har tillkännagivits i veckan. Vetenskapsradions reportrar har rapporterat och nu så ska vi få nya förklaringar till vad den prisade forskningen innebär. Jag heter Gustav Klarin och vid min sida har jag Lars Broström som rapporterat om kemipriset.
8: Mm, ja, typiskt kemipris i år.
7: Ja, Camilla Widerbäck, fysikreporter.
9: Mm, roligaste fysikpriset på länge.
7: Och så medicinreporter Annika Östman i en studio i Visby.
10: Ja, och medicin gick ju till optogenetik, något som jag tippat 4 gånger också så i år. Så äntligen blev det.
7: Ja, jag tänkte börja med frågan. Vem av er tre är gladast?
9: Jag.
7: Alltså jag var nästan ganska lite säker på det faktiskt. Camilla. Ja, berätta.
9: Ja. Nej, men får jag berätta? Då måste jag berätta varför det här är så häftigt.
7: Berätta lite kort varför du är glad.
9: Ja, men därför att det här priset är ju... orden nästan stockar sig. För det finns så mycket som är häftigt i det. Mm. Det finns... minst 3 saker som får en att tappa hakan, även om man redan kände till dem, även om man redan kände till det här projektet.
7: Mm. Ja, berätta nu lite grann om priset här nu. Vill du berätta?
9: Jo, men det handlar ju om de här fantastiska små... fantastiska kan man väl säga. Mm. De här supermärkliga pyttesmå partiklarna som hela tiden far genom rymden. Jättestort antal faktiskt, enligt Kungliga Vetenskapsakademin. Så neutrinerna heter de då, neutriner. Enligt Kungliga Vetenskapsakademin så är det 65 miljarder neutriner som passerar genom min lillfingernagel varje sekund. Skrev de verkligen så? Det är nästan för mycket för att jag ska tro på.
10: Det är helt obegripligt.
9: Jag tror faktiskt att de skrev så. Mm. De stoppas ju inte av någonting. Det är första gången jag tappar hakan liksom. Och sen, för det andra så kommer de kommer ofta från, de här som far genom mig så många varje sekund, det är de från solen. Bara de. Men de kom från andra håll också. De kan komma från jättelångt bort i rymden och från platser där vi bara kan få liksom neutriner från. Därför att de här är så, de liksom stoppas inte av någonting. De far genom alla galaxer och stoftmålen och allt vad det är i rymden. Det är så mycket grejer i vägen så att ljus och sånt där annat kommer liksom inte fram därifrån. Bara neutrinerna tar sig hit. Det är ju också häftigt. Det är det här spöklika budbärare som de beskriver som. Och sen själva teleskopet då. Ja men herregud, ni vet. En kubikkilometer is som man ju inte har fraktat till Antarktis då. Den fanns ju där, man säger så.
7: Alltså inlandsis.
9: I inlandsisen. Ja. En kubikkilometer har man siktat in sig på. Och borrat massa hål i och sänkt ner kablar med som pärlband av såna här... mätare som ser ut som jordglober eller badbollar eller någonting, som är en sorts kameror då, som nu finns inne i den här kubikkilometern is, långt ner i isen, för det måste vara rent och mörkt och sådär.
7: Kameror?
9: Ja, som kameror.
7: De kan väl inte riktigt se själva den här lilla neutrinorna?
9: Nej, men när den här neutrinon far genom den här gigantiska inlandsisen där, så krockar den ju inte heller där nästan någonsin med någonting. Men någon gång ibland så krockar en neutrino med en atomkärna där inne. Och då så ger det upphov till en liten ljusblixt. Och tack vare att Och det är där kamerorna kommer in, de fångar upp de här ljusblixtarna då. Och tack vare att isen är så ren, kristallklar, utan luftbubblor, utan organismer och skräp och så kan de här ljusblixtarna färdas flera hundra meter innan en kamera får chansen att plocka upp dem.
10: Men Camilla, får jag fråga en sak som jag har gått och grunnat på? Jag menar, såna här, de här pytte partiklarna då, visst har man kunnat fånga dem i superläckra ställen, såna här labb i Japan, och visst har det funnits andra anläggningar? Vad är skillnaden här? Jag fattar inte det.
9: Nej, men det här ska kunna uppfånga de här neutrinerna som kommer liksom allra längst bort ifrån, de högenergetiska, som man säger, med riktigt hög energi, långt bort ifrån i rymden där ingenting annat kommer ifrån. Man har ju uppfångat sen tidigare neutriner som kommer, ja, men dels från rymdhändelser, men också väldigt mycket då kommer från solen, och det bildas i, även liksom i vår närhet. Men det här handlar specifikt om att hitta de där med riktigt hög energi som kommer från en våldsam händelse någonstans jättelångt bort i rymden, där vi egentligen inte får någonting annat ifrån.
8: Halsen, en belgare vid namn Halsen, får ensam det här priset. Vad är det han, vad prisas han för?
9: Han har varit den som har drivit det här projektet, sett till att det blev, och trodde ju knappt själv på att det skulle vara möjligt liksom. Och han har också drivit projekten sen när det här, hela den här iskubshistorien stod färdig 2011, och han har också drivit sen dess själva forskningen till upptäckter då, när man har faktiskt lyckats hitta de här såna här högenergetiska kosmiska neutriner.
8: Mm. Camilla Willebäck. Lars Broström, du har ju kemin på ditt bord. Mm. Det var ju en fascinerande motivering. Läste du den? Det gjorde du förstås.
11: Ja, jag kan ju säga så här. Du frågar om vem som blev gladast.
8: Ja.
11: Jag blev ganska ledsen när jag först läste den här motiveringen, för upptäckt av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
10: Ja, helt obegriplig för alla som inte är jättekemister.
11: Ja, alltså först ledsen, men sen blev jag glad när jag väl förstod vad det handlade om.
8: Jaha.
11: Det är ju nämligen så att om man ska förstå varför det här är värt att prisas, så behöver man veta förutsättningarna i naturen. Det är nämligen så att organiska molekyler förekommer i olika former. Fastän de har samma kemiska formel, så kan de se ut på liksom ett spegelvänt sätt. Och när man i labbet framställer organiska material, så får man då något som kan liknas vid en högerhand och en vänsterhand. Men i naturen så vet man att det finns allra mest vänsterhänder. Och när man då i labbet vill framställa den ena eller den andra sorten, så är det svårt att veta hur man ska göra. Och det är det de här två personerna, Henri Kagan och Kenzo Suai, har kommit på. De har kommit på metoder att ta fram bara rätt sort.
8: Jaha, och vad är det bra för då att de kan tillverka bara en rätt sort? Ja, rätt är ju alltid bra, men vad är det bra för?
11: Ja, men det är det som är den mest direkta liksom, och lättbegripliga användningen, det är läkemedel.
10: Mm.
11: För att om man sätter in ett kemiskt ämne i kroppen, så vill man att det ska ha effekt i kroppen. Och ja, men ett exempel är ju Neurosedyn.
8: Mm.
11: Det vet man ju, det var ett läkemedel som togs fram på 50-talet. Jag tror att det började användas på 60-talet. Och det funkar jättebra med den här. Det skulle hjälpa gravida mot oro och illamående bland annat. Superbra. Men det gav ju de här fruktansvärda konsekvenserna att foster fick skador som man kommer ihåg det här, Neurosedynbarnen kallades ju för. Och det man såg sen när man analyserade det här, det var att det var den felvända varianten av det här ämnet som gav skadorna på fostret. Mm. Så hade man vetat då redan innan att vänta nu, det är bara den här ena sidan vi ska ha, då hade man bara fått de positiva effekterna och inte de skadliga. Och så är det med supermånga läkemedel. Så nu är man ju idag mer noggrann med att ta fram rätt spegelbild så att säga. Och det, om man ska gå in på vad Kagan och Swai har gjort, så är det här första ledet i kommitténs motivering för upptäckt av icke-linjära effekter i organisk syntes. Det var det Kagan gjorde. Han gjorde sina första upptäckter 1986 och han tog fram en metod där han lyckades manipulera kemin så att man fick ett överskott av rätt sort. Swai gjorde den här andra delen, autokatalys i asymmetrisk organisk syntes. Och där han lyckades göra så att i en blandning av, om när man har en kemiskt framställd där man har både höger- och vänsterhänder, då lyckades han på ett sätt skapa en katalys med en pytteliten obalans. Så skapas en självkatalyserande effekt i det här. Så att det blir till slut bara den sorten man vill ha. Och de här två metoderna är ju något som används idag inom läkemedelsindustrin för att ta fram då rätt sorts molekyler.
12: Mm. Inte bara läkemedelsindustrin, va?
11: Nej, det stämmer. Man tillverkar också vissa... Ja, nu vet jag vad du frågar efter. Jordbruket såklart. Mm. För det finns ju jordbrukskemikalier där man vill att giften ska funka på insekterna på rätt sätt. Och man slipper då liksom slösa med fel variant som kanske är ineffektiv eller funkar på något annat sätt. Men sen finns det också någon slags framtidsbild. Jag vet inte hur mycket det finns i tillverkningen idag, men man tänker sig att man kan ha även fasta material som har kemiska egenskaper. Och då kan man få material som, ja, men till exempel proteser som funkar bättre i kroppen, som inte blir bortstötta och sådär. Men även andra material där man kan tänka sig att man vill ha mer precisa materialegenskaper. Där kan det här vara användbart.
12: Mm. Camilla?
9: Det där låter ju jättebra. Jag står här och tänker bara på att visst är det så att livet har liksom valt den ena varianten av molekylerna, ja, använder inte båda. Varför blev det så? Det måste ju vara den ultimata gåtan.
11: Ja, det är ju det. Och jag tänkte, när jag läste liksom det här pressmaterialet, så står det bland annat att de har svarat på gåtan. De har liksom löst den här gåtan. Men jag tycker inte att de har det.
9: Den gåtan har de inte löst?
11: Nej. Utan de har lyckats liksom härma, kan man säga. Att det har gett en lite större förståelse till att det kan bli så här. Men inte hur det blev så här eller varför det blev så här. Men man kan ju gissa och spekulera i att när livet hade tillgång till en salig blandning av molekyler höger- och vänsterhänder, så var det svårt att få det att funka. Men när det då av någon anledning, kanske en sån där spontan katalys då, blev bara en massa vänsterhänder, så blev det plötsligt lättare för DNA att bildas. Och man kan på så vis tänka sig att det hade med livets uppkomst att göra.
12: Säger Lars Broström om årets Nobelpris i kemi. Nu Annika Östman, medicinreporter Annika Östman i en studio i Visby. Vad säger du om medicinpriset i år?
10: Ja, men optogenetik, det är ju ett fält som verkligen har revolutionerat forskningen kring hjärnan. Och tänk dig att du har i din hjärna 90 miljarder nervceller som ska samarbeta. Det går blixtsnabbt och det är olika kretsar så här. Och så vill man studera det. Då kom man på att det här måste vi göra med hjälp av ljus. Det kämpades på och man testade olika metoder, men det gick som inget riktigt bra. Tills då Peter Hegeman hittade den här ljusgröna algen som rörde sig mot ljuset. Och så hittade man en som liksom ögonprick på det här ljuset. Och som
12: på,
10: då,
12: på algen menar du?
10: På algen, på algen. Ja, på, ja, förlåt. Mm. På algen, exakt. Och som alltså kan uppfatta ljus 20 gånger snabbare än våra ögon. Så det är ett väldigt effektivt protein, den här typen av opsin som det kallas då. Ja, då kan man ju känna sig glad och nöjd med det. Problemet var att när man tog ut proteinet, opsinet, från algen, så blev det instabilt. Och då kommer då nästa Nobelpristagare, Georg Nagel, in i bilden, som lyckas skapa det stabilt efter flera års kämpande kring detta. Och så kommer då till sist tredje pristagaren Carl Dieseroth in i bilden och lyckas använda det här proteinet för att göra nervceller ljuskänsliga. Det är alltså som en genredigering. Och det är egentligen ganska konstigt

0: Och det är så man alltså har genförändrat cellen som man vill kunna styra och gjort dem ljuskänsliga.
1: Man har gjort
0: och,
1: det på möss, ska vi säga. Så, bland
0: annat. Ja, framförallt. Ja. Och då kan forskarna slå av och på specifika nervceller som med en strömbrytare. Och alltså hitta, det är alltså inte bara att man kartlägger vad olika nervceller i hjärnan gör, utan man kan styra dem och man kan se orsakssamband på väldigt detaljerad nivå. Det är galet.
1: Lyser man in i skallen på möss?
0: Ja, det ser jättekonstigt ut. Man sätter som en liten kabel i huvudet på mössen. Det är ju inget som riktigt... jag tror, man har nog testat det på någon människa, men det är ju inte där den stora styrkan ligger. Utan det är ju snarare då att öka förståelsen och det man kan... Vad det gäller psykiska sjukdomar så kan ju väldigt många olika typer av problem uppstå. Det kan vara kraftig ångest och rädslor. Då har man kunnat se vilka nervceller det är som styr rädslor. Och tanken då är ju det man kallar indirekt optogenetik. Att i och med kunskapen att man har hittat de här cellerna så kan man göra läkemedel mer effektiva. Det är förhoppningen. Och där pågår bland annat nu det som kallas fas 2-studier för schizofrenipreparat. Att man hoppas kunna, när man hamnar i en psykos, att kunna mildra den effekten. Eller för autism, att man hoppas då ha hittat läkemedel som kanske kan göra så att personer med autism orkar vara lite mer sociala och våga ta kontakt. Men det är, ja, med mössen så är det ju att de har så här gjort studier på vad det är som gör att mössen samlar ihop sina musbarn, sina avkommor, eller vad det är som gör att mössen sen vill ta hand om dem. Så det är så på väldigt specifik nivå.
1: Men medicinpriset känns som att det är på en har kommit en bit på vägen in till någon sorts praktisk nytta. Kemipriset, det används redan idag, Lars, kan man säga.
2: Ja, verkligen. Ja. Absolut.
1: Men fysiken...
3: Ja, det handlar framförallt om bilden som vi ska få från universum, från de här händelserna jättelångt borta. Ja. Tills vidare kan vi ju glädja oss åt det som redan är så coolt och själva det här teleskopet. Får jag berätta en sak om de här, får det?
1: Ja.
3: De här modulerna som de kallar det, alltså de här jordglobsliknande kamerorna som sitter på pärlband rakt ner i isen.
1: Ja, nedsänkt, alltså den här kubikkilometern is,
3: ja,
1: i Antarktis.
3: Ja, precis. Djupt inne i isen där, i totalmörkret ligger de. Och de har så
1: du
3: roliga
1: måste bara säga,
3: namn.
1: Nedsänkt i is är konstigt, men man gör det alltså med varmt vatten.
3: Ja,
1: man har fått ner dem där, bara så man undrar hur de är.
3: Man har liksom borrat med varmt vatten.
1: Ja, ja, fortsätt.
3: Jo, de har så roliga namn, de här modulerna, de här globerna. Det finns till exempel, jag satt och kollade på det idag, insåg att det finns en som heter Banergatan, vad kul, där bor jag.
1: Okay.
3: För jag antar att det är Banergatan i Uppsala eftersom det ligger mitt bland forskningsinstitutionerna där man faktiskt också håller på med Ice Cube. Det finns en som heter Batteriparken, där lekte mina barn när de var små. Mm. Och om stockholmarna gärna vill känna att de också finns representerade där inne i Antarktis, finns det en som heter Stadion, en som heter Odenplan. Men det finns också Tortellini, Rigatoni, Helena, Kungsfiskare, Trekanten, Rabies och Norsborg.
1: Kul! Det var roligt. Jag kommer att tänka på en sak med det där med nytta. Och det var intressant, vi hörde ju Ulf Danielsson, professor i fysik, i det programmet i tisdags, Camilla. Och han sa det här med nytta, även liksom att vidga sina perspektiv och sina vyer och liksom att förstå bättre. Det är ju också nytta.
3: Ja, det kan man ju tycka, fast det är väl subjektivt. Men sen sa också Ariel Gobar sa också när vi var med i Studio 1, han och jag, han är forskare vid Stockholms universitet. Han sa också att teknikutvecklingen som sådana här projekt innebär, den brukar ge liksom spin-off och effekter på andra områden också. Så det vet man inte.
1: Det kanske kommer. Kan bli det med. Ska vi runda av här? Men du vill säga något kort, Lars?
2: Ja, jag vill bara säga att forskning tar tid. Alltså det här med asymmetrin i naturen, det upptäckte Louis Pasteur på mitten av 1800-talet.

0: Och nu står vi med det här.
1: Underbart. Lars Broström, kemi. Bevakare Camilla Widbeck har bevakat fysiken i år och Annika Östman som vanligt medicinforskningen och Nobelpriset. Viktor Bortas Rydberg sköter tekniken och på måndag så har vi det vi populärt kallar för Nobelpriset i ekonomi. Det är du med Camilla Widbeck och Knut Kajs Rognerud. Gustav Klarin i studion, tack och hej.
2: Tack för det säger vi till Gustav Klarin på Vetenskapsredaktionen.
3: Det är risk att vi står inför en ny eurokris om det här fortsätter.
4: Frankrikes stora skuld och höga räntor skrämmer.
5: Ja, folk är oroliga för de franska statsfinanserna helt enkelt.
6: Yeah, the markets are looking very closely to what's actually happening in France.
4: Samtidigt växer protesterna på gatorna.
7: C'est des jeunes, c'est des mineurs!
4: Lyssna på Ekonomiekot Extra i Sveriges Radios app.
2: Så stannar vi upp ett slag tillsammans med journalisten och författaren Lisbeth Gustafsson i Tankar för dagen.
8: Kanske är det för att jag har blivit äldre som jag funderar mer på det som kallas mänsklig hållbarhet. Inte bara hur vi ska orka i längden utan hur vi bevarar det mänskliga i tider av stor förändring. Många samtal med yngre vänner som står mitt i arbetslivet handlar om det. Om vilken roll jobbet ska ha i deras liv, vilken tid och vilken plats det får ta. Det är så lätt att ryckas med och tappa kontakten med sig själv i en ultrasnabb värld. Och det är inte alltid vi märker signalerna. Hur sover du brukar jag fråga när stressen kommer på tal. Jag vet hur avtrubbad jag själv kan känna mig när jag inte har sovit. Jag tror att sömnbrist i längden är ohållbart i en vardag när vi som människor allt mer påverkar och påverkas av varandra. Men vilken plats har då frågan om mänsklig hållbarhet i arbetsliv och samhälle idag? Finns den med på agendan i styrelserum och ledningsgrupper? Det talas ju mycket om hållbarhet på olika områden när det gäller klimatet och ekonomin och samhällsbygget. Men hur är det med människan själv? Håller hon? Jag tror inte att det behöver vara så märkvärdigt det jag frågar efter. Det handlar mest om lite extra omsorg om det mänskliga. Se till att det finns plats för samtal, inte bara om vinning utan också om andra värden. Finns det till exempel balans mellan arbete och vila i organisationens liv? Är ledarna själva goda eller dåliga förebilder? Vilken organisationskultur är det som gäller? Tillitens eller misstrons? Blir människor sedda och lyssnade till eller inte? Kanske behöver vi bara påminnas om vad som egentligen är viktigt. Jag tänker på en vän och kollega som lutade sig fram över lunchbordet häromdagen och sa med dämpad röst: jag vet inte hur jag ska göra. Jag har 3 barnbarn nu och de är fortfarande små. Jag har fyllt 65 och hade tänkt jobba några år till, men det är ju nu de behöver mig. Det är också en aspekt på mänsklig hållbarhet. Att få finnas för nästa generation. Det är nära förbundet med värdet mening. Att få känna mening och förmedla mening. Att få bidra till något som har betydelse för andra. Genom forskningen så vet vi numera att upplevelse av mening ger motståndskraft och stärker förmågan att hantera stress och kris. Och det gäller ju också barnbarnen om de får vara med sin farfar eller morfar, tänker jag. Jag tror att det här är saker vi vet, men ändå behöver påminnas om vad värden som tillit, mening och närvaro betyder i vardagen. Att det är något vi själva kan påverka och tillföra andra. Det som diktaren för länge sedan beskrevs som en uråldrig sed för mänskliga möten. Om i ödslig skog ångest dig betog, kunde ett flyktigt möte vara befrielse nog. Byta ett ord eller två gjorde det lätt att gå. Alla människors möten borde vara så.

0: Lisbeth Gustafsson gav oss fredagens tankar för dagen. Här i Sveriges Radio P1. Klockan är 8:05.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nobels fredspris går i år till Navi Pillay från Sydafrika.
2: Navi Pillay är en lagexpert och jobbar med mänskliga rättigheter i världen. Hon blev mycket glad och tacksam för priset. Hon sa att hon vill ge det här priset till alla som har överlevt internationella brottslingars övergrepp.
3: Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes.
1: Det rapporterade Filip Mattsson. I Frankrike protesterar skolungdomar. De är arga över att deras gymnasieskolor är så dåliga. Cecilia Blomberg är Sveriges Radios reporter i Sydeuropa.
4: Det handlar om allt ifrån förfärliga lokaler med 35 grader i klassrummen i somras till råttor som springer i korridorerna till att de inte har lärare som undervisar.
5: Eleverna har protesterat i flera veckor på många platser i landet. Ibland har protesterna varit våldsamma. Då har polisen kommit dit.
4: Dessutom så har polisen använt något som kallas för chockgranater som man då kastar för att öka avståndet mellan polis och demonstranter. De här är förbjudna i Sverige till exempel att använda i demonstrationer för att de är så pass farliga. Och en pojke har ju på grund av de här chockgranaterna förlorat en hand, vilket väckte väldigt starka känslor i Frankrike.
5: Cecilia Blomberg tror att protesterna kommer att fortsätta.
4: Som jag har fattat det så kommer de inte riktigt att lugna sig förrän de ser att man i budgeten verkligen gör en omprioritering och lägger mer pengar på skolan.
1: Mer om det här kan ni höra i Sveriges Radios podd Dagens Eko. Klartextreporter var Laila Karlsson. I Falun blir många personer med funktionsnedsättning av med sin kontaktperson. Johannes Sjöns, som har en kontaktperson, är orolig.
6: Det känns inte bra, det känns tråkigt. Jag har varit chockad och jag visste inte om det. Det är lite tråkigt tycker jag. Jag är lite besviken.
1: Johannes berättar vad han brukar göra tillsammans med sin kontaktperson.
6: Vi brukar ut och gå i skogen och ibland kanske gå på ut och fika eller äta ut god mat eller sådär. Det kan kanske inte bli så mycket mer när man har en kontaktperson längre. Det är synd.
1: Maria Jonsson ansvarar för bland annat funktionshinderomsorgen i Falun. Hon berättar att Falun just nu håller på att ändra sättet de jobbar på. Det gör att några får behålla sina kontaktpersoner, men inte alla. Hon säger att man fortfarande kan söka för att få en kontaktperson.
7: Jag vill verkligen understryka att vi inte tar bort kontaktpersoner. Vi har insatsen kvar i Falun kommun.
1: I lagen om särskilt stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning, LSS, står det att alla ska kunna leva ett liv som alla andra. Där står det att kontaktpersoner är viktiga för att ingen ska känna sig ensam. I Falun ska personalen på de olika boendena nu hjälpa de boende med fritidsaktiviteter. Maria tycker att Falun gör som det står i lagen.
7: Ja, det tycker vi.
1: Åsa Axman är kontaktperson i Falun. Hon tycker att kommunen tänker fel.
8: Det är under all kritik att man drar in på de svaga i samhället. Och det här gör mig topptunnel rasande, alltså att det ska sparas. För det är enbart pengar det gäller.
1: Men chefen Maria Jonsson säger att Falun gör inte detta för att spara pengar.
7: Nej, vi sparar inte pengar på det här.
1: Men Åsa Axman tycker ändå att kommunen tänker fel. Hon ville att de som bestämmer i Falun skulle förstå att detta är ett dåligt beslut. Därför ordnade hon en demonstration. Johannes Sjöns var med och demonstrerade.
6: Kontaktpersonen behöver vara kvar och jag känner många av mina kompisar och vänner har kontaktpersonen förlorat, jag tycker det är för jävligt, hoppas det blir bättre nu. Jag är förbannad, fan vad jag förbannad blir för det här.
1: Det var P4 Dalarna som intervjuat och jag som presenterat kvällens klartext heter Malin Haag. Jag önskar er en trevlig helg.
9: En kraftig jordbävning har nu ikväll inträffat i Panama i Centralamerika. Det här uppger USAs geologiska institut. Skalvet ska uppmätts till 7,6. Det finns ännu så länge inga uppgifter om skador i Panama. Tsunamivarning har utfärdats längs Stilla havskusterna. Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge har börjat tjänstgöra i riksdagen nu på måndag, det uppger han för Ekot. Efter att han kryssats in i riksdagen så har en utredning om misstänkt valfusk återupptagits. Ali nekar till inblandning och säger att han inte kontaktats av polisen och ingen är hittills delgiven misstanke om brott. EU har fått Kina att gå med på att frivilligt minska sin export av elhybridbilar till EU. Det är ett av resultaten efter förhandlingarna mellan EU och Kina som avslutades i Peking idag. Beskedet är ett viktigt steg för att avvärja risken för handelskrig.
10: We have reached a shared understanding to moderate China's export of hybrids and plug-in hybrids to the European Union. This open the prospect of cutting China's export by more than a half.
11: Det var en uppenbart nöjd europeisk handelskommissionär som mötte pressen i Peking. Kommissionär Maroš Šefčovič sa att Kina och EU enats om att Kinas export till EU av elhybridbilar ska minska. Det finns möjlighet till en halvering, enligt kommissionären. Det här är ett viktigt steg för EU eftersom den kinesiska exporten av laddhybrider till den europeiska marknaden ökat kraftigt efter att exporten av elbilar minskat på grund av EUs tullar. Och bilar är en viktig del i det stora handelsunderskottet som EU har gentemot Kina och som unionen oroas ska hota den egna industrin. EU och Kina har diskuterat handelsfrågan sedan i juni och inför mötet som avslutades här idag i Peking så sa Maroš Šefčovič att han nu vill se konkreta resultat. Men än är inget klart. Nästa vecka kommer EUs stats- och regeringschefer att diskutera vad parterna landat i och hur man från EUs sida ska se på det. Från Peking har man än så länge bara publicerat listan över punkterna som parterna enats om. Moa Kärnstrand, Peking.
9: Andre piloten som attackerade kaptenen på ett flygplan på väg till Tel Aviv i förra veckan hade planerat att krascha planet på Tel Avivs internationella flygplats. Det uppger Förenade Arabemiratens chefsåklagare som utreder fallet. Enligt åklagaren så har man hittat bevis för att piloten var inspirerad av Al-Qaida. Kaptenen på flygplanet skadades när andre piloten gick till attack med en yxa. Han övermannades dock av passagerare och besättning som sen kunde nödlanda i Saudiarabien. Ekot Johan Hellström.
12: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
0: Det är fredag kväll och alldeles strax ska vi återutsända ett program med Olle Wiberg från i förmiddags. Först bara det här tipset inför helgen.
13: Sverigedemokraterna backade mest av alla partier i valet. Vad berodde det på? Var SDs budskap för tufft eller för mjäkigt? Och vad är vägen framåt nu? Hör SDs partisekreterare Mattias Bäckström Johansson i Ekots lördagsintervju. Tidig lördag morgon i appen Sveriges Radio och 5:01 i P1.
14: Idag fredag handlar vårt program om hur otroligt lätt vi har det i Sverige att kolla upp varann på olika söktjänster. Adress, sambo, fordon, husdjur, namn på husdjur, lön, tidigare adresser och storlek på bostaden och så vidare och så vidare. Allt detta och mycket mer ligger ofta samlat på en enda sajt. Och kommer förstås någonstans i grunden från de idéer om transparens som genomsyrar vårt samhälle sen flera hundra år, något som vi blivit världskända för egentligen. Varför sticker Sverige ut jämfört med andra länder kring den här enkelheten? Och vad leder det till, frågar vi oss idag i förmiddag i P1. Jag heter Olle Wiberg.

0: Jag kan se här att min kollega bott på 14C i lägenhet 1103 i 46 veckor tillsammans med en Cecilia som flyttade in på adressen 2 veckor senare. Hennes tidigare efternamn, det var Eriksson. Det framgår att hon är legitimerad läkare och så står det ett telefonnummer. Uppgifter om årsinkomst kan jag köpa loss för en mindre summa. Och hunden är en tik, född år 2017. En strävhårig tax som heter Spartacus. När den här fredagen är över så kommer hundratusentals svenskar göra såna här sökningar. Med mig här i studion i Stockholm finns Mikael Rutzi, lektor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och med oss från en studio i London finns Mattias Hiserus, historiker och författare till boken Rätten till privatlivet. Välkommen du också.
2: Tack så mycket.
0: Ja, vad får ni för tankar av allt detta som jag radade upp här? Vad säger du, Mattias Hiserus?
2: Ja, dels att det här är en lång process som har lett oss fram hit, men de här tendenserna har funnits ganska länge. Man kan säga att i minst 120 år har vi i alla fall debatterat det här att föra samman information för att sen kunna skapa en bild av andra människor. Information som i sig kan vara trivial, men sen när vi får hela bilden så ser vi mer och kanske mer än vad den enskilde vill. Men det är också det att det här har såklart accelererat och det här skapar en del faror får man trots allt säga.
0: Mm, vi ska återkomma till dem. Den här paketerade produkten som jag egentligen läste upp här, Mikael Rutzi, vad går genom ditt huvud när du hör det där?
1: Ja, men jag tänker väl delvis att det här är en fin spegling av hur mycket staten vet om våra liv. Och det är lite halvt nya och lite intressanta är väl att nu vet även alla andra det.
0: Mm. Vi kan kolla upp varann också, inte bara liksom staten och den processen som pågår. Mattias Hiserus, den här enkelheten då, att det är så otroligt enkelt att göra detta. Man behöver bara göra ett klick så att säga, inte ens ta flera sajter. Vad betyder en sån grej?
2: Ja, det betyder ju väldigt mycket för att man tar ner trösklarna. Man kan säga att vår offentlighetsprincip har ju på ett sätt, man väger alltid skada mot nytta eller nytta mot skada i all lagstiftning såklart. Och tröghetsprincipen som har funnits, att man måste kunna då gå själv och hämta materialet. Ja, det har ju gjort att man inte har använt den här möjligheten eller missbrukat den på det sättet. Men när nu tröskeln har då slipats ner så är det ju väldigt enkelt att bara titta bara för sin nyfikenhets skull. Kanske inte att man behöver uppgifterna.
0: Ja, för man kan vara helt anonym. Det är ingen som registrerar vem du är. Det är liksom ingen du ska prata med. Du behöver inte mejla någon. Och tidigare kanske man behövde åtminstone göra något samtal eller sådär. Och det är ju också en enorm mängd såna här sökningar varje dag. Hundratusentals varje dag bara i Sverige. Vad säger det om oss, tror du, som människor?
2: Det säger att vi i grunden är nyfikna och det har vi alltid varit. Att finns möjligheten så är människor ofta också faktiskt beredda att betala för information om våra medmänniskor. Vi pratar ju ofta om att i Sverige att vi har väldigt stor tillit, men det här är ju ett bevis på att att när möjligheten finns så gör vi gärna en extra kontroll också av våra medmänniskor. Men det här är inte ett nytt fenomen att vi är intresserade av andras privatliv eller och deras också mindre smickrande sidor.
0: Ja, det finns ju någon slags paradox också, tänkte jag. Det är ju inte någonting vi direkt skyltar med. Det kan vara lite känsligt det här med att kolla upp andra. Hur ofta är ni inne på de här sajterna? Är ni bekväma med att säga det? Ja, då blev det tyst från båda. Jag hade inte riktat frågan i och för sig, så ni kommer undan. Men börja du, Mattias Hiserus.
2: Jag är nog faktiskt inte inne så ofta, det kan jag säga med handen på hjärtat. Jag vet inte om det beror på att jag har skrivit en bok om rätten till privatlivet, att jag skulle vara mer benägen att värna andra människors privatliv. Jag är inte så säker på det. Det är intressant, jag bor också i Storbritannien. Här är det mycket svårare att kunna, jag måste bara säga, det är någon som kommer in i min lur här från något annat program. Eller annan studie.
0: Det låter väldigt störigt. Hoppas att den personen slutar med det. Även om inte jag har någon makt att påverka det just här och nu, tror jag. Vi får se hur det utvecklar sig. Men nu vet vi om det i alla fall.
2: Ni vet om det i alla fall. Så att poängen är att personligen vet jag inte om jag gör de här sökningarna så ofta. Men i Storbritannien är det väldigt svårt att göra dem. Vi har ett helt annat system här. Jag är boende i Storbritannien. Det finns inte, man kan inte få all den här informationen. Det är till och med svårt att få tag på en adress i Storbritannien. Kan man säga.
0: Ja, du ska få berätta lite mer om det strax, tänkte jag. Vad säger du då, Mikael Rotsi? Alltså, man kan ju också se hur många som har sökt på en själv på flera av de här sajterna. Man kan liksom få någon slags fingervisning. Hur många är intresserade av mig just nu? Vilken är din personliga relation till de här sajterna?
1: Alltså jag har egentligen nästan bara en yrkesmässig relation till dem. Att de smyger in i mitt forskningsfält. Jag använder dem inte personligen alls, tror jag. Men jag gör ju nästan samma sak när jag googlar människor.
0: Ja.
1: Och då får man ju upp information som är likartad på många sätt.
0: Det länkas sätt. Ofta till de sajterna också.
1: Det gör det.
0: Du, den här enkelheten då med vilken man kan göra detta, det bottnar förstås i hur våra lagar är stiftade. Och vi ska backa ganska långt bak i tiden strax. Men rent juridiskt idag, så att säga, om man ska förstå det där, vilka är de mest centrala lagarna som gör det här möjligt för de här företagen att skicka ut allting på en plats så här?
1: Mm. Ja, men det är väl två stycken olika spår kan man säga. Och det första handlar ju om att det går att få tag på uppgifterna överhuvudtaget. Och där är ju offentlighetsprincipen av central betydelse. Det vill säga att de flesta sådana här uppgifter om var man bor och vad man har för bil är offentliga. Så då, det går för vem som helst att begära ut dem. Men den andra frågan är ju då, kan man sprida uppgifterna vidare och får man göra det?
0: Mm.
1: Och där har vi i Sverige ett lite speciellt system som handlar om att man kan få utgivningsbevis för sina hemsidor och då ska man, har man fått det, och det är en formell prövning utan man tar inte hänsyn till innehållet när man prövar om man ska få ett utgivningsbevis, och får man det så betraktas man som någon sorts nyhetsmedier.
0: Ja, man är en tidning eller vilket nyhetsmedium som helst på något sätt?
1: Ja, i konstitutionell mening är man det, och det innebär att man enligt liksom svensk rätt har varit undantagen från många av de krav på personuppgiftsskydd som finns enligt EU-rätten.
0: Är det det här som är det mest centrala om man ska förstå vad som sticker ut med Sverige jämfört med andra, ta några nordiska länder till exempel?
1: Ja, jag tror att det är en central skillnad, och den är ju också föremål för en del diskussion och rättsprocesser, och det är ett område som är satt i förändring kan man säga.
0: Vi pratade också med Jonas Nordin, professor i bok- och bibliotekshistoria, som liknade liksom Sveriges generella lagstiftning kring de här frågorna vid hur man kan hantera en gardin. Alltså i Sverige så är gardinen alltid dragen till sidan, det är liksom öppet vid fönstret, och så drar man för den vid behov, medan man i de flesta andra länder från början har gardinen fördragen hela tiden, och så gläntar man lite på den när man behöver titta. Liksom. Vad säger du om den liknelsen?
1: Ja, men det är väl en ganska så bra liknelse då, om man tänker sig som du säger att i Sverige är gardinen i utgångspositionen öppen, medan i många andra delar av världen så är den utgångspositionen stängd. Men om man då vill fortsätta liknelsen så kan man väl säga att vad de här utgivningsbevisen gör är att en viss del av fönstret går inte att dra för gardinen för. Så att
0: ja, just det. Det finns ingen möjlighet att göra någonting egentligen.
1: Nej, så har det i alla fall varit. Men som sagt, jag tror att vi ser förändringar.
0: Ja, det kommer vi också komma till. Vad säger du då, Mattias Cicerus? Du var ju inne på det att i Storbritannien där du befinner dig är mycket annorlunda. Bli lite mer konkret så där. Om du ska ta reda på någonting om din nya kollega eller bekantskap, säger vi. Hur behöver du gå tillväga jämfört med Sverige?
2: Nej, man får ju googla då som man precis gör i Sverige, men man har inte den här typen av uppgifter. Det kan vara svårt. Jag tänkte på det. Det var någonting som slog mig att jag har flera bekanta som jag faktiskt inte vet exakt hur gamla de är. Jag har väl en slags känsla ungefär, men inte exakt.
0: Mm-hmm.
2: Och det kan till och med en sån sak kan vara svår att få fram om man inte har uppgivit det någonstans.
0: Alltså när du säger exakt, menar du datum då eller år eller liksom?
2: Ja, födelsedag eller år eller ja. Så. Och det är också så att det här har skapat en kultur där man inte heller alltid ställer de frågorna på det sättet.
0: Nej.
2: Man brukar säga i Storbritannien att det finns ett sånt här uttryck att en gentleman ska bara finnas med i tidningen 3 gånger i sitt liv. När han föds, när han gifter sig, när han dör. Och till och med de här familjesidorna som tidningar har både i Sverige och Storbritannien, de kallar det så för hatch, match and dispatch. Det vill säga man kläcks, man gifter sig och man lämnar jordelivet. Och det här har då varit en slags princip också som har John Stuart Mill tar till och med upp det här på 1800-talet om att det här är viktigt att kunna bevara en privat sfär för att kunna vara excentrisk, det vill säga att man ska kunna tänka fritt. Va? Jag tror att det finns mer av en sån kultur i Storbritannien. Ta en sån sak att man har ett nationella ID-kort här, men man har försökt införa dem flera gånger och det blir alltid debatt och det misslyckas alltid.
0: Mm. Ja, för vi brukar ju prata om transparensidealet i Sverige. Kan man prata om någon slags integritetsideal som är mer närvarande i Storbritannien?
2: Man kan se det som att egentligen, så jag tror inte man ska gå för långt i att säga att också i Storbritannien såklart och i alla demokratiska länder så finns det ju den här grundprincipen av att vi ska kunna granska makten. Det är ju så att man kan då granska makten på, medborgarna ska kunna granska makten och det kan man göra på lite olika sätt och man kan skapa system för hur man gör det på olika sätt. I Sverige har vi då valt den här ganska då extrema öppenhetsprincipen. Allt det är gardinerna som är öppna som vi just nämnde. Men man kan också försöka istället skapa då att man säger att själva processen är det man ska granska. Så rättegångarna ska man kunna följa. Man ska kunna se vad staten gör och hur staten bedriver och utövar sin makt. Men att man däremot sen då har ett större skydd för den informationen då som staten samlar in om de enskilda. Jag tror att det är viktigt att förstå i Sverige att det hela tiden har varit så att den här tröghetsprincipen då, att det inte har varit så lätt, att man har behövt göra någonting för att få fram informationen, så har man hela tiden vägt det mot det här starka idealet som vi har i Sverige kring att den här frihetsreformen, att vi har den här starka offentlighetsprincipen. Jag tänker, och att den har varit viktigare.
0: Ja, nu är du i Storbritannien. Jag tänker på andra europeiska länders historiska erfarenheter här under 1900-talet. Om man tar Tyskland till exempel, som har gått igenom långa perioder av massövervakning av befolkningen till exempel. Vad har sånt där betytt för de här väldigt olika idealens framväxt kring länder som i övrigt är ganska lika på många sätt?
2: Ja, framförallt tror jag att det finns en väldigt grundläggande fråga här och det är ju det som säger, vad handlar integritet och privatliv om? Det är det att medborgaren ska vara fri att granska den som har makt över honom och henne. Så därför ska staten så att säga vara så öppen som möjligt. Och det är det demokratiska idealet och det frihetliga idealet. Men det auktoritära idealet är ju det att makten ska kunna granska medborgarna. Så staten är stängd medan medborgarnas liv ska vara öppet.
0: Man och medborgarna kan granskar man kan uppenbarligen varandra också.
2: Och medborgarna granskar. Men det här tror jag man egentligen ska, man måste ibland skilja på idealen för hur vi liksom bygger upp vår stat. Och sen vad som är en slags mänsklig impuls. För mycket av det som vi gör, det gör vi ju inte för att vi är så att säga, det är nyfikenheten. Jag tror man måste man se det banala i det. Det handlar inte alltid om att vi verkligen inte litar på människor. Ibland är det bara intressant. Det är därför det är från allra första början, från 1766 när Sverige får sin tryckfrihetsförordning och det blir lag, så ser man med en gång att man kan göra pengar på de här uppgifterna. Det finns en tidskrift som kommer ut som heter Nytt och gammalt, som verkligen är en publicist som heter Erik Ekholm som gav ut den. Och det här var ju en slags egentligen skandalbetonad tidning och men man använder sig då om rättegångsprotokoll och om slagsmål och äktenskapsbrott och så. Och man kunde skriva om präster som uppträtt på berusade eller så. Va? Så att, och det gick ju med en gång att sälja. Och varenda gång vi får såna här förändringar, det vill säga att vi får en typ av information som kan vara intressant och som man kan göra en affär på, ja, då verkar det ske.
0: Mm. Om vi är kvar i nutiden, Mikael Rotzi, och bara ser till dagens läge och det rent juridiska, hur skulle du beskriva varför den här informationen är offentlig idag? Alltså, hur ser lagstiftarens intention ut? Eller är det liksom mer av en rest från en gammal svunnen tid?
1: Ja, men det är väl lite grann både och, tror man kan säga. När det gäller själva offentlighetsprincipdelen, att uppgifter i allmänhet är offentliga. Ja, det är ju delvis en rest från en gammal tid. Man har liksom fattat ett medvetet beslut, kan man säga, att det går inte att skilja uppgifter som handlar om att granska makten från mer privata uppgifter, för de kan gå samman. Och därför är liksom, det går inte att dra någon hållbar gräns mellan liksom vad är ett ärende av allmänt intresse och vad är ett ärende av enskilt intresse bara. Så därför är det mesta offentligt. Men sen att man kan hitta och sprida de här sakerna på nätet i söktjänster, det är ju ett ganska nytt fenomen, även om vi tidigare haft telefonkataloger med kredituppgifter och sånt.
0: Ja, det låter ju långsökt att tänka att även nutidens lagstiftare skulle ha sett det framför sig, att det var det man ville åt på något vis.
1: Nej, precis. Utan vad som hände var väl egentligen att man införde den så kallade, eller yttrandefrihetsgrundlagen 94, som gav grundlagsskydd för radio och tv. Men även ibland då på nätet tillkom det lite senare. Och när man gav liksom grundlagsskydd för nätpublikationer, så var ju utgångstanken att ja, men det ska vara liksom Dagens Nyheter, Sveriges Radio, ska kunna publicera sig på nätet med samma skydd som de omgärdas när de gör i sina traditionella kanaler. Men då fanns det även en öppenhet gentemot icke-traditionella medier. Man ville att det skulle kunna finnas nätpublikationer som hade samma grundlagsskydd för sin journalistiska verksamhet som de traditionella medierna har.
0: Att det nästan skulle bli ett monopol annars på något vis.
1: Ja, precis. Man ville också vara liksom öppen för nya tekniker. Man vill inte... Mm.
0: Du, jag blev nyfiken också på, när vi pratar om de här sakerna i dagens läge, hur ska man förstå i vilken utsträckning vi privatpersoner själva liksom förfogar över våra egna uppgifter, alltså rätten över dem? Hur skulle du beskriva hur lagstiftaren har sett på den frågan?
1: Ja, då tror jag man kan säga att den svenska lagstiftaren har nog inte sett så mycket alls på den frågan historiskt sett. Eller ja, nu överdriver jag liksom. Visst har man varit orolig för integritetsintrång, men en mer sammanhållen och detaljerad reglering fick vi ju del av först när vi trädde in i EU-samarbetet med det då dataskyddsdirektiv som senare omvandlats till den här dataskyddsförordningen GDPR, som man brukar säga. Och där är det ju liksom strikt reglerat hur man får hantera personuppgifter, för vilka ändamål och hur man får sprida dem och så vidare.
0: Förmiddag i P1 är det här. Det handlar om hur vi hamnade här egentligen. Att vi så enkelt kan kolla upp varandra rätt ingående i digitala söktjänster och vad detta leder till. Du har ju redan refererat till det här årtalet, Mattias Heserius, 1766. Och den här långtgångna transparensen som vi har i Sverige idag brukar många backa tillbaka till det där datumet när våra grundlagar kom. Kan du ta oss med tillbaka till det här samhället? Vad var det för värld och sammanhang som de här lagarna stiftades i?
2: Ja, alltså frihetstiden är ju en dragkamp mellan en äldre tid av ordning och hierarkier och sen så de här frihetliga idealen som bubblar i hela Europa och också i Sverige. Och klasser som vill komma upp. Och det här är det är upplysningsidealen som ligger till grunden och de debatter som sker också i Stockholm och i Sverige. Och det här är det som är viktigt med 1766. Dels är det att det finns det har hänt en del saker innan. Peter Forsskål är en intressant upplysningstänkare i Sverige från Helsingfors, som är en verklig frihetskämpe, och han skriver en skrift som heter Tankar om borgerliga friheten, som då först är då man angriper, men som de här tankarna som han formulerar 1759, de blir sen kan säga liksom lite av startskottet för det som sen ska bli vår tryckfrihetsförordning och offentlighetsprincipen. Och det viktiga här är just det att friheten står i förgrunden och att man försvarar friheten med frihet. Vad som jag tycker är intressant sen är just det att man koncentrerar sig just på dokumenter, och det är möjligheten att kunna få just insyn i vad staten gör. Och det är det som vi har fortsatt att ha under från 1766 och framåt egentligen. Nu är det ju så att det här är inte så att det blir inte så långlivad den första lagstiftningen, utan Gustav den tredje drar ju tillbaka de fri- och rättigheter som man vinner.
0: Ja, det var en period där man hade ett mer despotiskt statsskick så att säga.
2: Ja, och sen är det också så att det är ju så att man direkt, det blir som man öppnar dammluckorna i princip, att man kan också se att den här nyvunna friheten också leder då till, som jag beskrev, att det också kom tidskrifter som kanske inte alla hade tänkt att det var det här det var till för, så att säga.
0: Ja, jag tänker just på det. Alltså, redan då kunde man uppenbarligen se någonting som, här finns det lite att jobba på kanske. Idag är vi så stolta över de här idealen och liksom allt ska upp på bordet, genomlysas, det är då man kan åtgärda fel och brister och korruptionen kan minska och sådär. Men på 1700-talet, alltså, fanns det något resonemang alls om potentiella baksidor av det där?
2: Jo, men det har man såklart, och det är ju en debatt kring lagstiftning från början också. Det är inte så att alla anser att det här är den väg man ska gå, och det tar ett tag innan det här sätter sig i vårt medvetande. Men någonting som jag tycker är intressant med Sverige generellt under hela den här långa historiska perioden från 1766 och framåt, det är egentligen det att vi är värna en slags gemenskapskultur i Sverige snarare än individen. Och det tar ett tag, långt in på 1900-talet, innan vi verkligen lyckas formulera den här idén om att individen är värd att försvara individens integritet och individens privatliv. Och det här kan ha att göra med att vi är ett litet land. Det kan ha att göra med att vi har vant oss vid att vi är en ganska homogen befolkning. Det har funnits en slags insynskultur också mellan grannar. Man har levt i ganska små samhällen. Men det finns en ambivalens inför idén om privatliv och integritet. Men däremot är det ju så att det kommer ofta upp när någonting nytt sker teknologiskt. Det vi har pratat om idag egentligen, det som är föregångaren till de här tjänsterna, det är ju taxeringskalendern. Och taxeringskalendern, den kan man säga kommer i samma stund som den går att göra den. För vi får i Sverige då 1903, så självdeklarationen införs 1902, och redan 1903 så kan man se att man planerar då, en juridisk byrå i Stockholm planerar en kalender, och de försöker söka 1000 abonnenter som kan då köpa den här kalendern där man ska kunna se människors inkomstuppgifter. Så det från början blir en slags, man hittar en affärsidé här. Och 1912, då har det här blivit en ganska stor publikation. Då har man gjort också en rikstäckande. Det här var från början för Stockholm, så det har blivit rikstäckande. Och då har man 50 000 uppgifter. Och den kostade då 8 kronor i klotbanden här. Kunde köpa den fullt med reklam i den också. Där man då kunde se, så att den är verkligen en kommersiell produkt. Men det här leder direkt till debatt. Och det är faktiskt så att vi hade kunnat hamna i en situation redan 1906, där man hade skyddat de här inkomstuppgifterna som idag är så lätt att söka på. Och det är en riksdagsledamot som heter Cavalli som föreslår ett förbud mot att trycka namngiva personers taxerade belopp. Och det är faktiskt så att första kammaren sa ja till det här. Men sen röstas det ner i andra kammaren.
0: Så det har hängt lite grann på en skörtråd där ändå. Men hur förstår du att det blev just Sverige? Du säger att det är ett litet land och sådär, men vi är ju inte unika där ändå. Andra länder har ju hängt på de här idealen först långt senare ändå, får man säga.
2: Men det kan ha att göra med att det är en unik situation. 1766, svag kungamakt. Och Sverige är ju då ett slags nästan frihetligt föregångsland i Europa. Och sen så sätter sig den här principen. Så skulle jag möjligtvis se det. Och av det skälet så blir vi liksom föregångare. Och sen har vi vant oss. Det är ju det som är intressant. Vi tar det här som fullkomligt självklart att man ska lämna den här typen av uppgifter. Och vi litar på att staten ska hantera det här på ett bra sätt.
0: Vi kan lyssna hur det lät i riksdagen vid 250-årsjubileet av grundlagarna från 1766. De här idealen är ju verkligen levande idag.
3: Det var en framsynt och en viktig lagstiftning som antogs för 250 år sedan. Och vi kan känna stolthet över tryckfrihetsförordningen än idag. Inte bara tryckfriheten utan också offentlighetsprincipen är numera självklarheter för både allmänheten och för journalister.
0: Det där var dåvarande talmannen Urban Ahlin 2016. Vad tror du, Mattias Heserius, vad hade dåtidens lagstiftare och andra tänkt om hur vi har det idag? Alltså hur de här lagarna har liksom vandrat framåt i tiden och skapat den här situationen idag?
2: Ja, de hade nog känt igen det här med vikten av insyn. Sen är det så mycket annat. Alltid när man tänker, vad hade historiska personer sett? Innan man hade börjat prata om det här så hade man varit så fascinerad av allt annat som hade förändrats i samhället. Men säkert en stolthet hade man väl känt över den frihetsreform som man då skapar lever kvar fortfarande. Det är ju intressant att vi tog upp journalister här också. Egentligen kan man säga att journalisterna har ju hanterat den här frågan på ett intelligent sätt i bemärkelsen av att man har försökt självreglera. För det har ju alltid funnits också en kamp mot att man har publicerat då. Man har kunnat publicera, haft rätt att publicera. Man har ändå valt att ofta använda sig av hänsyn, verkligen inte alltid. Men hänsynsprincipen före sanningsprincipen. Och det är ju det som de här nya tjänsterna naturligtvis inte alls egentligen intresserar sig för. De är mycket mer rent kommersiella och inte alls ideologiskt, bygger inte på någon slags ideologisk grund, även om man kan använda argument om transparens och så.
0: Mikael Rutzi, vad säger du om det här med vårt EU-inträde som många ändå fäster sig vid när det handlar om att liksom jämka ihop den här uppenbarligen då rätt unika svenska synen med flera andra länder och ideal om transparens och öppenhet? Du var inne på det i början där. Vad hände då när vi gick med i EU?
1: Ja, först kan jag bara säga att när det gäller den här taxeringskalendern som Mattias hänvisade till, så är det också ett ganska typiskt exempel på hur vi i Sverige har hanterat den här problematiken. Alltså vi har sett ett enskilt problem och försökt göra små undantag från den liksom stora helheten av transparens, så att säga, istället för att ta ett omvänt grepp och säga att ja, men, vissa saker ska nog inte vara, ska nog ligga inom privatlivet, så att säga.
0: Det är någon slags detalj som får väldigt stor effekt på det stora hela.
1: Ja, men precis. Man gör små detaljingrepp, liksom små nålstick i regleringen istället för att ta ett större grepp. Men om vi återgår till EU-inträdet, så kan man väl säga att när Sverige skulle gå med i EU så fanns det ett ganska stort, en stor rädsla för vad som skulle hända med den svenska offentlighetsprincipen. Det fanns en bild av, och den var inte helt oriktig, att inom EU är normen sekretess och i Sverige är normen offentlighet, och hur ska vi komma till rätta med det här? Och det skrevs mycket om det, det debatterades mycket. Och Sverige jobbade också, ska man säga, aktivt för att få EU mer öppet. Och under Sveriges första ordförandeskap, tror jag det var, så fick man också igenom en lagstiftning som kallas för öppenhetsförordningen, som gör att det finns en offentlighetsprincip inom EU.
0: Så lilla landet, Sverige, hade en del inflytande där ändå?
1: Det får man säga. Men man kan också se att även inom den liksom regleringen så är det inte riktigt samma utgångspunkter som den svenska offentlighetsprincipen. Mm. Utan det är snarare så att ja, offentlighet ska gälla inom EUs institutioner, men det ska inte inkräkta på skyddet för våra personuppgifter.
0: Går du att använda den här gardinjämförelsen igen? Eller blir det...
1: Ja, men det kan man göra. Och man kan också se det som att i Sverige har vi liksom haft en offentlighetsprincip, och så har vi anpassat den till krav på integritet. Medan i EU och i många andra europeiska länder har det varit tvärtom. Man har haft ett integritetsskydd och så har man kompletterat det med en rätt till insyn i vissa fall.
0: För de flesta är ju överens om att offentlighetsprincipen verkligen gagnat samhället i stort. Vilka är de främsta avigsidorna som du ser?
1: De främsta avigsidorna med offentlighetsprincipen?
0: Ja.
1: Ja... Jag ser egentligen inga stora avigsidor med offentlighetsprincipen som sådan, måste jag säga.
0: Om vi började med den här situationen med de här sajterna och lagstiftarens intention och sådär. Jag tror att de flesta är överens om offentlighetsprincipens värde, så att säga. Men hur det har blivit idag jämfört med intentionen från början, så att säga. Det är kanske det jag tänker på.
1: Ja, men precis. Och som sagt, men då vill jag också betona att offentlighetsprincipen handlar ju om rätten att ta del av handlingar. Medan det vi pratar om när det gäller de här sajterna, ja, det är dels såklart att de får uppgifterna, men kanske framförallt att de kan sprida dem vidare. Mm. Och där blev det ju liksom, kan man säga, när man utsträckte den här möjligheten att sprida uppgifter på nätet genom utgivningsbevis, då gjorde man det för att egentligen då främja journalistik. Men redan när man stiftade lagen så såg lagstiftaren att ja, men här finns det ju risker. Konstitutionsutskottet uttalade att ja, men det här kan leda till att vi får hemsidor som är rena personuppgiftssamlingar.
0: Det pågår ju arbete verkligen idag och diskussioner kring de här frågorna. Regeringen har utrett frågan om söktjänster som samlar ihop de här personuppgifterna. Och den utredningen kom fram till att söktjänsterna behöver begränsas på något sätt. Men ändå har regeringen sagt att det behöver kikas mer på det här. Vi är inte beredda att grända i grundlagen än. Hur ser du på, vad är det för diskussion som pågår så att säga?
1: Så i grund och botten är det en diskussion som har pågått väldigt länge, och det har funnits flera tidigare utredningar som har misslyckats med den här typen av uppdrag. Och att den här utredningen som föreslår att vi ska vara mer följsamma mot EUs regler om skydd för personuppgifter, att den inte har lett till lagstiftningen, det hänger bland annat samman med att det har funnits ett mål i EU-domstolen som handlar just om den här relationen mellan personuppgiftsskydd och de här hemsidorna med utredningsbevis. Och den domen kom först nu i slutet av sommaren. Och jag tror att regeringens inställning var att man inte ville införa någon reglering innan man visste vad EU-domstolen skulle säga. Delvis för att man var rädd för att gå för långt och ändra de svenska reglerna för mycket utan att det skulle behövas.
0: Mm. Vad säger du, Mattias Iserius, om det här nuläget och avvägsidorna som vi ändå kan skönja så att säga, och vad som kommer hända framöver med lagstiftningen och utvecklingen?
2: Det är ju ett intressant problem också, för att när man har försökt då via så att säga detaljreglering skydda integritet och privatliv, så är det ofta det att man utgår ifrån vilka uppgifter om oss är känsliga, och det kan vara politiska åsikter, eller det kan vara, ja, vi kan själva så att säga förstå ungefär vad det handlar om. Men det intressanta med den här, när man aggregerar information om en människa, är att triviala uppgifter kan ge en bild, och när man dessutom adderar AI till den här teknikutvecklingen, då kan man göra det på en helt ny nivå. Och också det, så kan vi också så att säga förutse vissa typer av beteenden genom att använda oss av de här triviala uppgifterna. Det är inte bara det som vi kan få, som staten samlar in, utan också alltså vad som finns på nätet etc.
0: Och vad är det för problem då, om du konkretiserar ännu mer? För uppgifterna är ju triviala, som du säger.
2: Ja, men det kan vara så att man till exempel kan förstå mer om människor som till exempel vad kommer vi rösta på, förutse röstbeteende, allt sånt här som man kan försöka förstå via det. Man kan förstå också människor, hur de mår. Det handlar inte bara om statsuppgifter, det tar också att den bredare bilden som man kan göra. Vi har ju också det när man använder sig av övervakningskameror och kan addera AI till det, där man kan läsa av ansikten.
0: Det är den stora mängden uppgifter, alltså sammantagna bilden man kan skaffa sig, som det handlar om.
2: Den sammantagna bilden man kan skapa sig, och det här är en ny utmaning. Desto mer är det så att när man tänker att vi också, hur vi använder AI idag, så är det många personer som nästan öppnar sig mer för en AI-chatbot än vad de kanske skulle göra för en psykolog eller för en präst.
0: Och vad
2: eller
0: tror du då kommer utvecklingen, vad kommer den ha här framöver kommande 10 åren?
2: Jag tror att det är så att man kommer behöva reglera de här sakerna i mycket högre utsträckning. För att det är också det att det uppstår ju vissa faror när man också är så att man kan ju använda de här uppgifterna till exempel för att begå brott. Man kan se vem som bor ensam etc. och utsätta människor på det sättet. Det är det ena. Det andra är att också att integritet och privatliv kan bli en lyx i sig, att man kan köpa sig mer integritet från de här digitala tjänsterna genom att betala mer, så behöver man inte lämna ut sitt privatliv. Så är det ju egentligen, alltså, när vi använder sociala medier och så, det vet vi ju, då betalar vi ju med vår information.
0: Vill du säga något kort, Mikael Rotsi, vad tror du kommer hända framöver med de här frågorna, tror du?
1: Ja, men framförallt kommer vi strypa möjligheten att sprida uppgifterna.
0: Det är spridandet det handlar om, inte insamlandet egentligen.
1: Inte lika mycket, i alla fall.
0: Stort tack för att ni var med oss idag. Mikael Rotsi hörde vi sist här, lektor i konstitutionell rätt, och Mattias Iserius var med oss från London, historiker och författare. Producent var Olle Björkman, Olle Wiberg heter jag själv.
4: Och det här var en återutsändning från I förmiddags.
5: I veckans kultur med Lisa och Roger vaskar Roger Wilson, min kära kollega och vän, och jag, Lisa Bergström, med gäster fram det mest minnesvärda från kulturveckan som gått. Det som kliar lite och det som fastnat. Ni hittar oss alltid i appen Sveriges Radio. Vi ses där!
4: Så ska vi släppa in lyssnarna här i P1.
6: Hej och välkommen till en kortad repris av Fredagens Ring P1. Jag heter Carina Holmberg och först ut så kommer här Marie Kristensen från Kungsängen.
7: På kvällarna så brukar jag läsa nyheterna och så studsar jag till när livsmedelsvaruhandeln börjar klaga över att människor kommer att handla för 24 miljarder mindre därför att de äter överviktsmedicin. Och då först så tänkte jag så här, det här är inte sant alltså. Hur kan man överhuvudtaget publicera en sån här nyhet oemotsagd? Och så började jag skratta jättemycket och tänkte jag, okej, nu har jag chansen. Jag ringer P1 och gör min röst hörd.
6: Mycket bra. Om vi bara ska förklara sammanhanget lite. Alltså livsmedels, på grund av att människor går ner äter viktminskningsmedel, går ner i vikt, så tror man att människor kommer handla mindre mat och då kommer livsmedelsbranschen tjäna mindre pengar. Det är så det hänger.
7: 24 miljarder.
6: Ja.
7: Och då börjar jag tänka på det här. Därför att jag är en person som har fått jättefin hjälp av de här viktminskningssprutorna. Jag gick till min vårdcentral, fick ett jättefint bemötande av sjukvården. Jag blir rörd när jag tänker på det. Och sjukvården har verkligen stöttat mig i min resa för att nå en hälsosam vikt. Det fanns inga attityder utav att jag hade dålig karaktär eller andra saker, utan där handlar det om att min biologi är konstruerad på ett visst sätt. Så jag går ner i vikt med hjälp av de här sprutorna. De tar prover på mig regelbundet. Var tredje månad så följs jag upp av sjukvården. Det här är kontrollerat och det är ordning och reda och jag mår mycket bättre. Visserligen så har de här viktminskningsmedicinerna en del biverkningar, men det har också övervikten. Men, och sen när jag började tänka på det här programmet så blev jag så himla full i skratt. Och så tänker jag så här, vad är det de inte har fattat som så många andra har fattat? Här finns en resursrik, stark ekonomisk grupp som är motiverad. Vi betalar mellan 2,5 och 5 000 kronor i månaden för våra sprutor.
6: Mm. Men du håller ju då på att gå ner i vikt. Märks det på ditt matkonto?
7: Ja, definitivt. Alltså det märks på mig. Jag har ju fått tänka mig för jättemycket. Alltså vad jag handlar. Därför att man måste ju se upp med allting. Och det är ju nästan socker i allting. Och socker är liksom ett gift som är... Det förgiftar världen skulle jag vilja påstå. Så dels så, liksom, så är det, förpackningarna är ofta för stora. För att man äter mycket mindre. De är inte så näringsriktiga som man förväntar sig. När man, liksom behöver, man behöver tänka på att maten ska innehålla all den näring som kroppen behöver.
6: Mm.
7: Så jag har fått kasta ganska mycket mat. Jag rensade kylen häromdagen och blev lite ledsen. För att det var någon fisk som hade gått ut. Så jag får handla mindre. Jag får handla sällan. Så mitt matkonto har gått ner. Det förstår jag. Så jag skulle vilja uppmana livsmedelsbranschen att tänka, här har vi en ny konsumentgrupp. Tänk lite konstruktivt. Och så gör man liksom andra matförpackningar. Kanske ett helt annat utbud av näringsriktigt bra sammansatt proteiner och näringsämnen som människor behöver och som jag behöver.
6: Maria Kristensen, Kungsängen, tack för det här inspelet. Intressant diskussion.
7: Jag vill bara säga så här. Vi som är överviktiga är inte ett problem. Vi är en resurs och vi är resursstarka. Det vill jag ha sagt.
6: Ja, det var ett bra slutord. Tack, ha en fin dag.
7: Hej.
6: Carolina Ali, Sunnansjö, Ludvika, hej på dig.
8: Hej.
6: Vad vill du prata om?
8: Jag skulle vilja prata om älgjakten och jakten överlag nu. Mm. Aktuellt. Och jag träffade några jägare som sa att det är en väldigt stor konflikt mellan skogsbolagen och jägarna. Skogsbolagen vill att man skjuter av mer än som är bekvämt för jägarna. Så att älgstammen till exempel ska bevaras för framtiden.
6: Mm. Och vad tänker du om det?
8: Jag tänker att det inte är fördelaktigt för oss ur beredskapsperspektiv till exempel.
6: Hur då? Berätta.
8: Att inte ha tillräckligt med vilt i skogen och för djurens också perspektiv. Ja. Att de ska få sin livsutrymme liksom.
6: Mm. Men hur tänker du att det behövs då ur ett en beredskapssynvinkel?
8: Att det finns gott om vilt i skogen utifrån att vi inte får kunna importera mat till exempel. Eller inte producera mat i stora industrier som det görs nu. Med köttproduktion och så oftast. Till exempel vid en krigssituation så kommer man inte kunna föra in det som behövs för att bedriva storskaligt jordbruk liksom, till exempel, eller djurhållning i form av olja, konstgödsel, där ju ja, mat till djuren och allt sånt.
6: Mm.
8: Om det blir svårt att importera sånt från utomlands till exempel. Ifrån. I ett sånt läge, om vi ska försöka överleva på det vi har i Sverige liksom, eller i, inom landet, Norden.
6: Sen läste jag häromdagen att älgstammen är ju livskraftig och ökar i Sverige.
8: Ja, fast det var ju redan förra året så hade ett jaktlag blivit tilldelat bara en älg där jag kommer ifrån. Och de avstod från

0: Carolina Ali, tack för att du ringde med det här inspelet till Ring P1.
1: Ja, tack själv.
0: Tack. Ja, igår så pratade jag med Sebastian här i Ring P1. Han var kritisk till ränteavdraget och menade att det driver upp priserna på bostäder och att det är mest bankerna som tjänar pengar på att ränteavdraget finns. Och det startade en diskussion också på våran Facebook-sida. Johan skriver att ska staten verkligen hjälpa folk att ha råd att låna överhuvudtaget? Lena, hon skriver, hur skulle det fungera för alla de som har köpt ett hus med ränteavdrag och sen ska sälja? De kommer ju göra enorma förluster, plus att hur ska de unga kunna komma in på husmarknaden utan ränteavdraget? Några synpunkter där. Och vi går vidare till Kalmar och Per Lundberg. Hej!
2: Hej!
0: Vad har du för tankar idag?
2: Ja, det är svårt att undkomma det här med det politiska mellanspelet eller vad man ska kalla den här charanerna. Men det slår mig just idag här när jag noterar hur troget och hur man desperat i svensk media försöker följa det som pågår. Och min tanke är ju lite det här med att det är väl ingen egentligen som går på eller som liksom köper det här med att de politiska partierna inte har samtalat innan eller att man på något sätt ska behöva ha något gymnasialt grupparbete för att lösa Sveriges regering. Va? Utan jag upplever att det här har blivit utvecklats till någon typ av politisk teater väldigt mycket där de företrädande partiledare säger en sak till media och så förväntar man sig att den svenska allmänheten då ska köpa det som sägs och sen troget följa det som de sen beslutar då.
0: Vad tänker du om allt det här då?
2: Nej, jag tänker att det finns ganska mycket sofistikerad social teori om detta, om sättet som makten både representeras och kommuniceras. Och jag tycker ju att det här är den stora risken här, det är ju att när politisk makt, som i det här fallet då egentligen bara representeras genom ett spektakel så att säga, så döljer det. Det begränsar det vad vi egentligen meningsfullt kan prata om politiskt. Och det döljer det som vi behöver prata om. Vi har ju liksom brännande frågor som egentligen behövs stötas och blötas och som gör det i slutna forum givetvis. Men är det liksom allmänna rummet så begränsas vi till de här patetiska turerna som vi tas med på nu i de här förhandlingarna då, va?
0: Och det här är inte första gången vi ser detta, de här turerna, tänker jag. Alltså, hur ska man komma ur det här då?
2: Ett sätt är ju att det som jag tycker är symptom på det och det som jag tycker är lite bekymmersamt, det är ju att för mig verkar det som att politiska ledare och politisk elit har liksom i viss mån slutat lyssna på vad det är för rationalitet som allmänheten vill ha och som man efterkräver. För det här känns inte som någon rationell process, utan det känns alldeles för subjektivt och personbaserat, och nu talas det om att liksom vuxna människor som är liksom välbetalda ska gå ut och ta en öl och liksom släta över en del av de här politiska skiljelinjerna som finns då på något sätt. Va?
0: Och, och dricka kaffe tillsammans och allt det där, och de har slutat lyssna. Men hur ska vi få dem att lyssna då?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Det finns ju liksom ingen, vad ska man säga, ingen juridisk eller administrativ överhet som kan rodda detta och ställa krav på en sån här process. Det gör ju inte det. Det närmaste man kommer är ju den här talmannen, men han är ju den snällaste i världen. Så han lär ju inte säga någonting om detta, va. Det är så låg nivå på det här nu att liksom, det är förtroendet för processen börjar urholkas nu, va. För mig personligen så handlar det ju faktiskt väldigt mycket om fortfarande att Sveriges största parti inte kan ge besked om man är ett mittenparti eller ett högerparti eller ett vänsterparti, va. Och det gör det ju inte hela enklare, va. Och det är ju det som är det stora kruxet i den här processen egentligen.
0: Per Lundberg, Kalmar, tack för det här inspelet. Du har just lyssnat till en kort repris av fredagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du måndag morgon 9:30. Då med Johar Bendjelloul från Stockholm. Vilket ämne vill du ta upp? 020 22 10 10. Ring P1.
3: Fortsätt lyssna. Vi sänder Studio 1 kväll efter 10. Och nu i P1 Land och sjöväder. God kväll SMHI.
4: God kväll, säger jag som heter Mattias Lind och finns här på SMHI i Norrköping. Det fortsätter att vara ostadigt väder i södra Sverige och lågtrycken de avlöser nu varandra. För samtidigt som ett lågtryck under natten drar bort över Baltikum så kommer nästa lågtryck med tillhörande regnområde in västerifrån över Götaland. Det här regnområdet rör sig under natten

0: vatten åt nordost för att imorgon eftermiddag stanna upp över nordligaste Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. När regnet når nordvästra Svealand och södra Norrlands inland så övergår det delvis i snöfall. I mellersta och norra Norrland så domineras vädret under helgen istället av ett högtryck som sträcker sig med kall luft in från nordväst och ger uppehållsväder. På många håll i Norrland så blir natten också klar och därmed kall med minusgrader på många håll. Utsikter fram till imorgon kväll. Götalands fastland och Öland. Regn rör sig in från nordväst och fortsätter under natten åt nordost över området, då 5-10 grader. Fram på dagen imorgon så kan regn fortsatt dröja kvar över nordligaste Götaland och där 5-8 grader och vind omkring nordost. I övrigt så kan molntäcket imorgon luckras upp något, men det blir också en del skurar. 10-15 grader och vind omkring väst. Gotland. Här avtar nordvästvinden nu allt mer och i natt så minskar molnigheten 3-8 grader. Imorgon bitti regn och ostlig vind. Det här regnet drar bort under eftermiddagen och följs då av sol. Då 12-14 grader och sydvästlig vind. Östra Svealand. Regn drar bort österut och molnigheten kan tillfälligt minska under natten. Nattemperatur 1-7 grader. Imorgon mest mulet och fram på dagen regn söderifrån, då 5-10 grader och nordostlig vind. Västra Svealand, mulet eller mulnande och i natt 0-5 grader. I norra Dalarna klart till halvklart och där någon minusgrad. Till imorgon bitti så drar regn in över de södra landskapen och nederbörden sprider sig under dagen till hela området. I norra Värmland och västra Dalarna så blir det delvis snöfall och där 0-3 grader. I övrigt regn och 2-6 grader. Ostlig eller nordostlig vind. Hela södra Norrland. Här blir det i natt mest klart till halvklart och 0-5 minusgrader. Vid kusten lokalt någon plusgrad. Imorgon ökad molnighet och i de södra landskapen från eftermiddagen regn eller inlandet även snöfall. Dagstemperatur imorgon i kustlandet 2-7 grader, i inlandet 1-4 grader och i fjällen minus 3-+2 grader. Vind omkring nordost. Hela norra Norrland. Vid Västerbottenskusten och i norra Lappland så dominerar molnen. I övrigt i natt mest klart och 0-5 minusgrader. I inlandet lokalt kallare. Imorgon ser Västerbottenskusten ut att få fortsatt mycket moln medan solen kan visa sig på många håll i övrigt. Men molnigheten imorgon är lite svårbedömd. Temperatur mitt på dagen minus 2-+4 grader, mildast i kustlandskapen. Vinden blir nordlig eller nordostlig. Söndagen fortsätter på liknande sätt, det vill säga lågtrycksbetonat med tidvis regn eller skurar i söder. I Dalarna och södra Norrlands inland även snöfall och möjligen att under söndagen även kan vara delvis snöfall ut mot kusten i norra Hälsingland och Medelpad. Längre norrut fortsatt högtrycksbetonat och där fortsatt kallt för årstiden. Och i nästa vecka så kommer efterhand flera nya lågtryck in västerifrån och ger ostadigt väder i hela landet, tidvis även blåsigt. Så några maximitemperaturer. Stockholm hade som mest idag 11 grader, Göteborg 12, Malmö 14, Karlskrona 13, Kalmar 11. Visby 9, Jönköpings flygplats 8, Norrköping 9, Karlstad 10. Gävle 7, Mora 9, Sundsvall 8, Östersund 6, Storlen-Storvallen 4. Umeå 6, Vilhelmina 5, Luleå också 5, Jokkmokk 4, Kiruna 3 och Kattejokk 0 grader. Dagens allra högsta temperatur i landet uppmättes i Lund och där var det 15 grader. Ute i övriga Europa så hade Oslo som mest idag 11 grader, Helsingfors 13, Riga 10, London 21, Paris 16. Nice 21, Berlin 14, Wien 18, Warszawa 14, Kiev och Moskva 18. Malaga 26, Rom 22, Belgrad 21 och Aten 28 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa uppmättes idag i Italien där Catania Sigonella hade hela 34 grader. Så en nederbörd sammanställning. Lågtrycket som nu är på väg bort österut har under det senaste dygnet gett stora regnmängder på många håll, och under det senaste dygnet så gäller det framförallt i östra Svealand och sydöstra Norrland. I Götaland så är det Kvarn i nordöstra Östergötland som fått mest med 16 mm, följt av Gårdsjö med 15 mm, och Gårdsjö ligger i nordligaste Västergötland ska säga. I Svealand så toppas Södertälje med hela 61 mm. Näst mest har Adelsö i Mälaren fått med 33 mm, följt av Film i norra Uppland med 32 mm. Och i södra Norrland så har Gävle fått hela 54 mm och Hudiksvall 38 mm. I norra Norrland så har Holmen fått 11 mm och Bjureklubb 5 mm, båda de här stationerna vid Västerbottenskusten. Så över till sjövädret. Vi har kulingvarning utfärdad för Skagerrak och Kattegat samt från sydöstra Östersjön och norrut med undantag för Skärgårdshavet och Finska viken. Utsikter fram till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Väst 10 till kuling 15 meter per sekund. Imorgon på Sydutsira växlande kring lågtryck. Regn med måttlig sikt. Skagerrak omkring ost 7 till 12 i natt och imorgon bit. I vridande kring lågtryck och tillfälligt ökande till 12 till kuling 17. Mitt på dagen nord eller nordväst 7 till 12. Kattegat, syd eller sydost 8 till 13. I natt vridande till väst 10 till kuling 15. Imorgon eftermiddag avtagande och på kvällen växlande 1 till 5. Tidvis regn med måttlig sikt. Värnen, växlande 1 till 5. I natt ost och ökande till 8 till 13. Imorgon eftermiddag vridande kring lågtryck. Tidvis regn med måttlig sikt. Öresund, Bälten, sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. Väst eller sydväst 8 till 13. På sydöstra Östersjön tidvis kuling 15. Tidvis regn med måttlig sikt. Mellersta Östersjön, väst eller nordväst 10 till kuling 15. Avtagande och sent i natt växlande 1 till 6. Imorgon bitti syd eller sydost och ökande till 7 till 12. Imorgon eftermiddag sydväst. Tidvis regn eller skurar med måttlig till dålig sikt. Norra Östersjön, nordväst 12 till kuling 17, i natt avtagande och imorgon vridande till ost eller nordost 5 till 10. Imorgon kväll i södra delen omslag till sydväst 10 till kuling 15. Tidvis regn med måttlig till dålig sikt. Rigabukten, väst 11 till kuling 16, imorgon bitti avtagande och imorgon eftermiddag syd 7 till 12. Tidvis regn eller skurar med måttlig till dålig sikt. Finska viken, sydväst, vridande till nordväst 8 till 13. Imorgon avtagande och sent på eftermiddagen växlande 1 till 6. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Ålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken, nord eller nordost, kuling 12 till kuling 17. Imorgon eftermiddag ost eller nordost 8 till 13 meter per sekund. Tidvis regn med måttlig sikt. Klockan 21 så blåste det på Torsminde väst 11 meter per sekund, Skagen sydost 11, Nordkoster ost 5, Väderöarna ost 7. Pålgrunden syd 4, Vinga och Nidingen sydost 8, Anholt syd 10, Hallands Väderö sydost 6. Drogden sydväst 11, Falsterbo syd 10, Hanö och Utklippan sydväst 4, Ölands södra udde väst 5, norra udden väst 6. Harstena nordväst 5, Hoburg nordväst 10, Fårösund nordväst 16, Landsort nordväst 8, Skarpö nordväst 4. Svenska högarna nordväst 13, Nyhamn nord 11, Märket nord 18, Örskär nord 21. Brämön, nord 13, Skagshudde, nord 5, Bjureklubb, nord 17, Rödkallen, nord 14 och Storön, nord 5 meter per sekund.
1: Här är Ekot. De rödgröna partiernas möte på en herrgård på Lidingö utanför Stockholm idag beskrivs som konstruktivt, men det blev inga konkreta besked om regeringsfrågan. Vänsterpartiets krav på ministerposter och Centerns nej till vänstern i regeringen diskuterades överhuvudtaget inte, sa Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist efteråt.
2: Nej, gjorde den inte. Vi pratade bara om det som handlade om dagen idag.
3: En lägesbeskrivning var rubriken för de rödgrönas träff på Högberga herrgård vid inloppet till Stockholm. Men dragningen från en rad olika samhällsaktörer om situationen i landet och världen, ja, det var inte presskåren särskilt intresserad av. De envetna frågorna om hur det går i regeringsbildningen, de fick bara svävande svar. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar verkade ändå nöjd med att mötet alls kunde hållas.
4: Att vi kunde sitta i samma rum idag och prata med varandra om det som facket och Svenskt Näringsliv tog upp här idag till exempel, kunde diskutera det.
5: Har du och Centern kommit närmare varandra på något sätt om er syn på sakpolitiken och vad Sverige behöver och så?
4: Ja, jag tycker att vi har haft bra samtal, jag och Elisabeth, och pratat med varandra här i pauserna. Så jag uppskattar verkligen att vi har kunnat sitta ner i samma rum. Det var bra att vi kunde göra det, och nu behöver processen gå framåt förstås.
3: Men om och hur samtalen ska fortsätta, det gavs det heller inte några besked om. Någon eftersittning på kvällen blev det i alla fall inte, sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
6: Det är många som har aktiviteter bokade i kvällen, bland annat barnkalas.
5: Okej, men kommer ni fortsätta samtalen här nu efter detta?
6: Exakt hur jag bedömer att bästa sättet är att ta nästa steg i den här processen, det kommer jag reflektera över under helgen.
1: Och reporter där var Mattias Pleijel. Och vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om det som kommit ut från mötet.
7: Ja, knutarna mellan partierna är inte lösta, och jag har inte hört någon påstå att en rödgrön regering skulle ha kommit närmare. Däremot så har partiledarna nu ju träffats, suttit i samma rum, och de har till och med ställt upp på bild. Så det är ett litet steg ändå. Än så länge så är faktiskt inte den här regeringsbildningen ovanligt utdragen, men den är ändå ovanlig på så sätt att den knappt har börjat. Alltså partiledarna har ju inte ens setts offentligt tillsammans förrän nu.
8: Så vad ser du framför dig? Vad kommer hända nu?
7: Ja, nu ska ju på måndag då Magdalena Andersson avrapportera till talmannen, och ingenting talar för att hon har då lyckats samla stöd för att acceptera som statsminister. Hon kan be om förlängd tid, men då ska väl förhandlingar pågå, har det låtit som på talmannen. Och han verkar heller inte tänka sig långa förlängningar. Så det mesta talar väl för att riksdagen snart har en omröstning som Magdalena Andersson inte klarar.
1: Sa vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach till Julia Brynolfsson. Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge i Dalarna, som lyckades kryssa sig in i riksdagen, kommer att inleda sin tjänstgöring i riksdagen från och med måndag. Det uppger han för Ekot.
9: Det var vid ett kort möte i Borlänge idag som Mohammed Ali bekräftade för Ekot att han kommer att vara på plats i riksdagen på måndag. Han vill inte uttala sig på band, men säger att han nekar till all inblandning i eventuell valfusk och att han inte har blivit kontaktad av polisen i den pågående utredningen. Ingen person har heller delgivits misstanke om brott i utredningen hittills, enligt uppgifter från Falu tingsrätt på fredags eftermiddagen.
10: Mohammed Ali hade plats 9 på Vänsterpartiets lista i Dalarna, men valdes oväntat in i riksdagen efter att ha fått över 600 personkryss. Snabbt efter nyheten om hans inval kom medieuppgifter om att polisen utrett misstänkta oegentligheter under förtidsröstningen i Borlänge. Den utredningen hade lagts ner, men åklagare beslutade att återuppta den. Vad misstankarna handlar om är oklart, men åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption har sagt att den berör Mohammed Alis kandidatur.
11: Alltså, jag kan bekräfta att grundanmälan rör valfusk i förhållande till Vänsterpartiet i Dalarna i Borlänge, så att det finns tydliga kopplingar dit, ja.
9: Mohammed Alis tjänstgöring i riksdagen började egentligen den 28 september, men han var inte närvarande vid riksdagens öppnande utan ansökte om 2 veckors ledighet med hänvisning till den pågående polisutredningen.
1: Reportrar Kenadid Mohammed, Per Kudo och Hiva Abdelsade i samarbete med P4 Dalarna. En kraftig jordbävning har ikväll inträffat i Panama i Centralamerika, uppger USAs geologiska institut. Skalvet ska uppmätts till 7,7. Dessutom finns uppgifter om ett antal mindre efterskalv i området. Det finns ännu så länge inga rapporter om större skador. Tsunamivarning har utfärdats längs Stillahavskusten i hela Centralamerika samt Hawaii. Nobels fredspris går i år till den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay. Det tillkännagavs tidigare idag. Och under eftermiddagen så höll hon en presskonferens i tyska Nürnberg som vår korrespondent Katarina von Arnt bevakade.
12: Hon berättade bland annat vad det var hon tyckte var det viktigaste hon hade gjort i sitt yrkesliv. Då svarade hon så här.
13: What happens to women and children in conflict times, especially with rape and sexual violence, being seen as collateral damage or as reward for the hard fighting soldiers, that we finally recognize that as an international crime in the Rwandan tribunal.
12: Ja, hon sa att hon tycker att det är upprörande det som hänt kvinnor och barn i konflikter. Och det hon var stolt över det är att ha medverkat till att sexuellt våld äntligen ses som en krigsförbrytelse inom internationell rätt.
1: Rapporterade Katarina von Arnt. Och den norska Nobelkommittén beskriver Navi Pillay som en av vår tids internationellt viktigaste jurister. Hon har ställt människorättsförövare och krigsförbrytare till svars under årtionden.
14: A person who with exceptional courage and integrity.
15: I motiveringen beskrivs fredspristagaren ha ett exceptionellt mod och en integritet. Navi Pillay har visat vägen för en global rättsordning med en juridisk noggrannhet och stark moralisk kompass. Hon har bidragit till att krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord lett till straff, uttalar Nobelkommittén i Oslo.
14: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes.
15: Priset kommer i en tid när världsordningen förändrats. Den höga juristen har tagit många strider i känsliga konflikter. Hon föddes i Sydafrika i en familj med indisk-tamilsk bakgrund, hade en nyckelroll i kampen mot apartheidsystemet och försvarade Nelson Mandela. Pillay har varit FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, domare i internationella brottmålsdomstolen, vid internationella tribunalen för Rwanda och nu i internationella domstolens fall mot militärjuntan i Myanmar. Förra året under ett FN-uppdrag slog Pillay fast att Israel begår ett folkmord i Gaza, något som hon fått kritik för från Israel även idag. Pillay blev överraskad av beskedet om fredspriset. Hon sa skämtsamt till sina kollegor att om applåderna blir tillräckligt starka kanske hon ger priset till Donald Trump.
13: I may share this prize with Trump.
1: Och reporter där det var Beatrice Jansson. På Moskvas fyra flygplatser har det införts flygrestriktioner idag. Det rapporterar Aftonbladet och hänvisar till Moscow Times. Orsaken ska vara drönarattacker i området och under eftermiddagen så var det ett stort antal förseningar och inställda avgångar. Enligt Moskvas borgmästare så har ett tiotal drönare skjutits ner. Tre unga män i 18-årsåldern som går på internatskolan i Sigtuna anhölls idag efter en polisinsats vid skolan igår. Åklagaren bekräftar att två av dem är anhållna misstänkta för grova sexuella övergrepp och grova olaga tvång. En är anhållen misstänkt för misshandel och olaga tvång mot tre personer under 18 år. Det är okänt hur de misstänkta ställer sig till anklagelserna. Så vädret imorgon rör sig ett regnområde in över Götaland, Svealand och Gästrikland. I norra Värmland och delar av Dalarna så övergår nederbörden i snöfall. I övriga delar av södra Norrland så ökar molnigheten. I norra Norrland blir det soligt. Temperaturer från i söder 10-14 grader till i norr omkring 0 grader. Det avslutar Ekot klockan 22 som producerades av Ola Henriksson och presenterades av Johan Hellström.
16: Nej, otroligt.
17: Och det här är Radiosporten. Det blev seger för de svenska fotbollsdamerna i första mötet med Litauen i VM-kvalet. Sverige vann med 5-0 på bortaplan och anfallsstjärnan Felicia Skröder, som ju fram till idag inte gjort något landslagsmål, blev tremålsskytt.
16: Nej, otroligt skönt att bollen äntligen gick in efter första. Och någonstans här känner jag att det är bara att fortsätta och trycka på. Och, otroligt skönt att ha Anna bakom sig som... det är en trygghet att ha bakom sig igen när man har bytt lag.
18: Om vi nu då lägger handen på hjärtat då, och är lite ärliga. Har det varit en press för dig att du inte har gjort något mål?
16: Nej, men alltså, det ska jag inte säga. Det var ju samma som frågan igår. Men det är ingen press utan mer att det sätter lite hjärnspöken såklart. Men inte, jag skulle inte säga någon press utan mer att det bara ska lossna.
18: Radiosportens expert Johan Elmander, han sa inför idag att jag tror Felicia Skröd gör hattrick. Och det gjorde du. Vad säger du om de här tre målen och allt vad det innebär?
16: Ja, han hade rätt. Får tacka han då att han sa det innan.
18: Men vad säger du om din insats? Tre mål och du leder ju Sverige i stora stycken offensivt. Vad säger du?
16: Nej, men jag tycker vi hade kunnat göra ännu fler mål framåt. Men vi sa det halvtid att det kommer nog lossna lite nu andra. Och det gjorde det. Vi fick in fler mål och väldigt skönt att få sätta dit första målen.
17: Returmöte väntar på nationalarenan i Solna redan på tisdag nästa vecka.
19: Nej, nu måste vi vara mjuka i och inse att det är en match kvar, men framförallt också att varje minut på banan är ett sätt för oss att växa som lag och bli en match bättre tillsammans. Många spelare har aldrig spelat ihop, många spelare under 10 landskamper. Som många vet så har vi tappat 1000 landskamper från EM förra året, så det är fortfarande ett oerfaret lag som behöver varenda minut tillsammans.
17: Förbundskapten Tony Gustafsson där till reporter Pontus Lind.
20: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
21: Här är Studio 1 kväll, fredag. De rödgröna partiledarna möttes idag för första gången sedan valet. Hör strax våra kommentatorer. Fredspris till Navi Pillay. Israel svarar med nazistjämförelse. Och Sverige utklassade Litauen borta ikväll med 5-0 i VM-playoffet.
22: Här kommer ett inlägg från Winberg mot mitten. Skröder där och skjuter in i mål. Hattrick för Felicia Skröder. Äntligen kommer målen.
21: Välkomna att lyssna. Jag heter Cecilia Ingvarsson. Och nu först lämnar vi över till programledarna Cecilia Schavar och Mikael Sjödell.
23: Ja, vi ska direkt över till Lidingö utanför Stockholm. Där vi hör lite ljud nu faktiskt.
24: Utmaningar för Sverige, men det har varit i en trevlig och konstruktiv ton.
25: Och vad har varit nyttan av dagen?
24: Det har varit att få en lägesbild av Sverige just nu. Och jag tror att vi alla har tagit med oss olika saker, vilket jag kunde plocka upp när vi hade vår sista reflekterande runda med där både de finanspolitiska talspersonerna, gruppledarna och partiledarna gjorde sina reflektioner från dagen.
25: Och vilka reflektioner kom de andra partierna med? Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar sa ju tidigt här att hon vill diskutera regeringsfrågan. Under den här reflektionen, kom den frågan upp här?
24: Nej, gjorde den inte. Vi pratade bara om det som handlade om dagen idag.
25: Och vad är din bedömning här? Nu ska ju Magdalena Andersson avrapportera på måndag till talman Andreas Norlén. Är det din bild att man är närmare att kunna bilda en regering i Sverige eller att man åtminstone kan få mer tid innan man går till votering?
24: Det får Magdalena Andersson svara på.
25: Tack så mycket. Sista frågan då. Vad är nästa steg?
24: Det är också Magdalena Andersson som får ta nästa steg. Nu har vi idag tagit...
26: Ja, det är Elisabeth Ringqvist, Centerpartiets ledare, som möter pressen utanför Högberga gård på Lidingö där pressen har samlats nu. Och vi har vår reporter Mattias Plejel där. Vi lyssnar lite till.
24: Det är väldigt bra. Det är jätteglad över de som var och
26: se om Mattias närmar sig Elisabeth Handringqvist, ja.
27: Jag står ganska långt ifrån Elisabeth Handringqvist, men min kollega står betydligt närmare just nu och intervjuar henne.
26: Okej, då försöker vi koppla upp Erik Ridderstolpe istället.
28: Tyskland, Frankrike.
29: Ja, hallå. Jag står här bland alla journalister och vi trängs för att få intervjuer. Och just nu är det Elisabeth Handringqvist som går runt först till de tv-kanalerna. Det är vad som händer just nu. Och sen kommer då Magdalena Andersson att komma in och sen efter henne Nooshi Dadgostar och sen kommer Miljöpartiet.
26: Och de har varit där ute, Erik, under ett antal timmar, 4 timmar. Vem såg gladast ut när de gick in där på Högberga gård?
29: Ja, de var nog rätt uppsluppna allihop, men det är klart att Elisabeth Thand Ringqvist var väl väldigt nöjd med att allihopa kom hit. Mm. Och det är ju hennes upplägg då, det är ju experter från olika områden. Alltså för, det är liksom, ja, fackföreningsrörelsen och Konjunkturinstitutet med flera som har dragit sina bilder och Utrikespolitiska institutet som har dragit ja, sina dragningar om hur tillståndet är för Sverige. Mm.
26: Än så länge har det inte kommit ut någonting om vad de har pratat om. Det är det vi ska försöka få reda på nu. Vad har du hört? Vad har du snappat upp hittills?
29: Jag har snappat upp att det verkar som att de...
26: Okej, du Erik, jag bryter dig på en gång. Ursäkta, för vid Mattias Pleijels ryggsäck och mikrofon finns Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
0: Hur det går idag är avgörande för hur du sen ska, om du kommer kunna bilda en regering. Hur ser du på att det blev idag då?
2: Jag vet inte om jag sa att det var avgörande. Nej, men jag ska
0: det
2: ju nu...
0: betydelsefullt för ja. Den framtida processen.
2: Ja. Ja. Men jag ska nu reflektera över helgen hur jag ska ta det här vidare. Men det har varit ett bra och konstruktivt möte idag.
3: Vad var ni mest...
4: Har ni kommit närmare? Hur känns det nu?
2: Jag tror att det är väldigt bra att ha den här gemensamma basen att stå på. Det har varit väldigt bra information och också bra diskussioner. Och det har varit trevligt. En trevlig eftermiddag.
4: Så du har inga nya besked om hur du kommer att gå vidare nu? Vad kommer du säga till talmannen på måndag?
2: Jag ska reflektera nu över helgen hur jag bedömer att bästa nästa steg är att ta.
5: Kommer ni höras något mer under helgen?
2: Exakt vilka samtal jag har med vilka och när, det brukar jag hålla för mig själv.
5: Var det något oväntat som hände under mötet eller var det precis som du tänkte att det skulle vara innan?
2: Ja, jag tycker att det är någonting som man brukar göra i Finland. Jag tror att det här är någonting som, det är nog inte sista gången man har inlett så här efter ett val och även i Sverige.
4: Har du en bild av läget i Sverige?
6: Tack Magdalena Andersson.
2: Ja.
6: Tycker du att ni har kommit någon närmare att kunna bilda en ny regering efter dagens möte?
2: Ja, men det här var ju ett sätt att få en samlad bild över läget i Sverige och vad som behöver göras under de kommande 4 åren. Och ett väldigt, väldigt bra initiativ från Centerpartiet. Så jag är väldigt glad över att de tog det här initiativet.
3: Kom det här med Vänsterpartiet?
6: Vad kommer du säga på måndag till talmannen?
2: Vad sa du?
6: På måndag ska ju du slutrapportera till talmannen eller be om mer tid. Vad kommer du säga till honom då?
2: Ja, men det ska jag reflektera över under helgen nu. Vad jag bedömer är bästa sättet att ta det här vidare.
3: Kom Vänsterpartiets krav på ministerposter upp här någon gång under era samtal?
2: Ja, men exakt vad som diskuteras under det här mötet, det tror jag inte gynnar processen att berätta om i detalj. Med.
3: Är ni klara nu? Det talades om att ni kanske skulle äta middag sen efter det här.
2: Det är många som har aktiviteter bokade i kvällen, bland annat barnkalas.
3: Okej, men kommer ni fortsätta samtalen här nu efter detta?
2: Exakt hur jag bedömer att bästa sättet är att ta nästa steg i den här processen, det kommer jag reflektera över under helgen.
3: Är ni närmare att komma till att ha en regeringsbildning på plats nu än när ni började?
2: Ja, men jag tycker det var väldigt värdefullt att få den här samlade genomgången av läget i Sverige och vad som kommer vara viktigt att prioritera under de kommande 4 åren. Och det var också intressanta och spännande samtal.
6: Ja, Mattias Pleijel, Erik Ridderstolpe, våra reportrar på plats vid Högberga gård på Lidingö. Som vi hörde, Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Många reportrar som vill ställa många frågor till de olika partiledarna som har kommit ut där efter detta möte. Seminarium, vad vi nu ska kalla det. Det är ju första gången de rödgröna partiledarna sätter sig i samma rum sen valet för 4 veckor sedan. Och vi har med oss våra politiska kommentatorer också. Helena Jessén och Fredrik Furtenberg. Hallå!
7: Hallå, hallå!
6: Hej! Ja, det är ju live and direct så att säga. Och vi hörde kommentarer här från partiledarna. Har ni hunnit höra allting och vad tänker ni kring det lilla vi fick veta från Magdalena Andersson?
7: Ja, hon passade ju på frågan om de har kommit varandra lite närmare. Det som hon sa var ju rätt så allmänna kommentarer som inte sa särskilt mycket. Men, och det är klart, man kan väl uppfatta det här som att bara ses på det här sättet är ju ingen stor sak. Men de sågs ändå den första gången och de har framträtt på bild. Så att någonting har väl ändå hänt.
1: Sen fick hon då frågan om vad hon ska säga till talmannen när hon ska slutrapportera sitt sonderingsuppdrag på måndag. Och då sa hon ju bara att hon ska reflektera i helgen. Reportrarna får inga svar på frågan om huruvida de har kommit närmare en regeringsbildning helt enkelt av det här. Sen fanns det ju rykten om att de skulle äta middag tillsammans, partiledarna, under kvällen här. Men det låter ju inte som. Någon har bokat ett barnkalas, sa Magdalena Andersson.
23: Just det. Ja, precis. Och Elisabeth Thand-Ringqvist också, centerledaren, sa där att det inte hade diskuterats några regeringsförhandlingar eller att de inte hade pratat om regeringsbildning, om jag inte hörde helt fel. Där. Hur ska man tolka det?
7: Ja, det hade man ju kunnat, det visste vi ju på förhand. Centern hade sagt att det ska man absolut inte göra. Och det var deras möte, så att det var väl kanske inte så förvånande i sig.
1: Samtidigt så har då Nooshi Dadgostar ju varit ganska ihärdig med att påstå att hon tänker ta upp regeringsfrågan i alla fall. Det är ju möjligt att hon har gjort det i pauser och så vidare, men i alla fall inte under den officiella diskussionstimmen som var på slutet här nu.
26: Vad behöver Magdalena Andersson göra i det här läget för att klara av en statsministeromröstning?
7: Ja, hon har ju verkligen inget lätt läge nu, därför att Centern och Vänstern har ju inte rört på sig. Man, det är väl viktigt att man har haft en första liten kontakt här. Men det har ju inte hänt någonting i sak så vitt man kan uppfatta. Så att hon har ju svårt nu, för att hon sitter ju inte riktigt på... Det är lite svårt att se vem som sitter på de här nycklarna. Det är ju Centern eller Vänsterpartiet som måste röra på sig. Inte Sossarna egentligen, eller Socialdemokraterna.
1: Och det som krävs för att man ska vinna en statsministeromröstning, det är ju dels att man har gjort upp om vilka partier som ska sitta i regering, men också vilken politik den regeringen ska föra. Mm. Det ska finnas stöd, inte bara för Andersson som statsminister, utan också för hennes budget. Och ska hon få förlängd sonderingstid, vilket ju är ett alternativ som har nämnts då, att hon kan begära det, då har det låtit på Andreas Norlén, talmannen, som att då ska det pågå förhandlingar som bedöms som framåtskridande. Och det skulle väl vara en stor nyhet om sådana konkreta förhandlingar är på gång. Eller vad säger du, Fredrik?
7: Ja, och man kan ju tillägga att det också låtit på talmannen som att får hon förlängt så är det inte en lång förlängning. Så att det låter ju som att det är ganska troligt att vi snart får se en omröstning om Magdalena Andersson som hon inte lär vinna, även om osvuret är bäst såklart.
26: Mattias Plejel, ska vi bara höra med dig lite på plats där på Lidingö. Är de andra partiledarna på gång där, eller hur går det?
27: Ja, inte än så länge. Just nu så är det bara Elisabeth Thand-Ringqvist och Magdalena Andersson som står och pratar med mina journalistkollegor här. Mm. Så vi väntar ju på att nästa partiledare in här ska vara Nooshi Dadgostar, men än så länge så har jag inte sett någon skymt av henne, så att vi väntar här.
26: Ja, vi återkommer till dig då, Fredrik och Helena. Om Magdalena Andersson verkar ju inte ha bestämt sig om hon ska be om förlängd tid eller vad hon ska göra på måndag då. Om hon kastar in handduken, eller vad man ska säga, är det samma sak som att hon ger upp, eller räknar hon då iskallt med att få tillbaka det här sonderingsuppdraget i ett senare skede?
1: Ja, det räknar hon nog i så fall iskallt med. Det är ju också möjligt då att uppdraget går över till Ulf Kristersson, och det är väldigt svårt att se att han i alla fall i ett tidigt skede skulle kunna lyckas övertyga Centerpartiet om att gå över till högersidan, i alla fall så länge Sverigedemokraterna finns där och behövs för matematiken då. Man ska komma ihåg att motståndet mot Sverigedemokraterna, det är det som motiverar Centerpartiets existens.
26: Vi ska över till Nooshi Dadgostar här och på Lidingö.
8: Vad tycker du var det viktigaste med det här mötet, eller vad har ni kommit fram till idag?
9: Ja, men det var att vi fick mötas och prata om läget och att vi fick intressanta dragningar. Nej, men det var en bra dag.
8: Är det några röda linjer som har suddats ut idag?
9: Nej, utan vi har ju diskuterat läget i landet. Vi har haft fackförbund och fackföreningar här. Vi har haft Svenskt Näringsliv här. Vi har diskuterat hur läget ser ut helt enkelt.
8: Hur viktigt var det att ni samlades allihop i samma bord här nu för första gången?
9: Nej, men det var ju väldigt bra. Och jag uppskattar att vi kunde sitta ner i samma rum och prata med varandra.
27: Sa du någonting om det här kravet, ert krav på ministerposten?
0: Det låter inte som att det har varit något genombrott direkt efter det här mötet, eller hur skulle du beskriva det?
9: Det var bra att vi kunde sitta här tillsammans och lyssna på dragningarna tillsammans och prata med varandra och reflektera över det. Jag uppskattar att vi gjorde det här idag.
0: Men ni har inte kommit överens om att träffas på nytt?
9: Men nu behöver förstås processen gå framåt. Och det utgår jag från att den gör också. Så att vi också i slutändan kan bilda en vänsterregering och se till att fylla på i plånböckerna. Det måste bli billigare att bo och leva. Se till att stärka sjukvården. Se till att bekämpa arbetslösheten. Allt det som svenska väljare har röstat på. De vill se en ny inriktning för Sverige och det ska de förstås få göra då.
0: Det handlar om vilka problem som Sverige står inför och hur man ska lösa dem. Tycker du att ni har samsyn partierna? Har du samsyn med Centerpartiet till exempel om lösningarna på problemen?
9: Vi har haft både fackföreningen här på plats och Svenskt Näringsliv och många andra aktörer. Och de har ju också sinsemellan sina synpunkter och vinklar. Så jag tycker vi fick en bredd av aktörer här på plats som faktiskt gav de olika synsätt, en bild och en berättelse. Så att det var bra.
10: Vi kommer dit.
11: Tycker du att, har du på något sätt efter det här, ni har pratat om en gemensam bild av problembeskrivningarna, har du på något sätt kommit närmare Centerpartiet?
9: Ja, nu fick vi en bild från både fackföreningar och från Svenskt Näringsliv och flera andra aktörer som gav en bra helhetsbild av vad olika aktörer tycker och tänker. Och väljarna har ju röstat på en ny inriktning för Sverige. Så det behöver vi ta på allvar. Vi behöver fylla på i plånböckerna. Vi behöver se till att stärka sjukvården. Se till att skapa fler jobb med 500 000 arbetslösa. Och många vill se en ny inriktning för Sverige. Och jag är övertygad om att
23: ja, Helena Gissén och Fredrik Furtenberg. Jag bryter in lite i vänsterledaren Nooshi Dadgostars intervjuer här. Inga röda linjer har suddats ut, lät det som, alls. Men det var ett bra möte.
7: Ja, hon sa ju det. Men det var också viktiga saker hon inte svarade på. Hon svarade inte på om de ska ses igen. Och hon svarade inte på om Vänsterpartiet har kommit närmare Centerpartiet.
1: Den hela bilden här nu som ges, det är ju att det här var ett bra och trevligt möte. Magdalena Andersson uttryckte det som att de har haft en trevlig eftermiddag tillsammans. Så att man får inga besked helt enkelt om hur processen ska se ut framåt. Och under helgen kommer det uppenbarligen inte hända så mycket om man får tro Magdalena Andersson, utan hon ska då fundera. Så att det låter ju som att det är fortsatt låst helt enkelt.
7: Och man kan ju tillägga kanske att hade det varit ett genombrott här, då hade vi ju fått höra det här vid det här laget. Så det verkar ju inte ha varit. Och Centern tror jag i alla fall har delvis haft, de har inte bara haft, vad ska vi säga, öppna motiv med det här som de har gjort tror jag. Utan en del av det har nog handlat om att slippa stämpeln som den som förstör. Men sen så verkar ju Centern ändå vara väldigt nöjda med att det här har blivit av och lite stolta över det.
26: Mm. Vem är det som sitter på nyckeln i den här rödgröna konstellationen just nu skulle ni säga?
1: Ja, det är ju någon av dem då, Vänsterpartiet eller Centerpartiet. Vänsterpartiet ställer ju kravet att absolut få sitta i regering. Det har de ju upprepat väldigt många gånger och under väldigt lång tid och tänker inte ge sig på den punkten. Medan Centerpartiet är lika fast beslutna om att inte acceptera en regering där Vänsterpartiet ingår. Så att det är ju här krocken finns och något av dessa partier måste ge upp den här linjen. Sen ska man ju veta då att Centerpartiet har ju faktiskt inte ens erkänt Vänsterpartiet i regeringsunderlaget. De har svarat pass när de har fått frågor om huruvida de kan tänka sig Vänsterpartiet som samarbetsparti. Och så sent som idag i morse så sa Elisabeth Thand Ringqvist att vi vann inte valet med de rödgröna. Det som hände i valet var att Tidö förlorade. Så att det är ju fortsatt väldigt låst och Centerpartiet är inte än så länge intresserade av förhandlingar på riktigt med Vänsterpartiet.
23: För jag noterar också att Nooshi Dadgostar sa ändå att nu måste ju allt detta gå framåt när hon fick frågan om de hade ett nytt möte inplanerat. Så hur länge kan Centerpartiet nu leva då på så att säga att de bjöd in till det här mötet, minsann, de är inte omöjliga?
7: Ja, men ja, det är nog långt kvar till Centern stryker nog sina röda linjer om de någonsin gör det. Därför att de pratar fortfarande om en mittenregering. De säger fortfarande att det är ett mål i sig att isolera ytterkanterna, det vill säga Vänsterpartiet. Det är alltså inte bara något obekvämt utan ett mål i sig. Så att det är långt kvar innan det händer någonting där.
1: Ja, det låter som att de fortfarande drömmer om en konstellation där det är som då består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna.
26: Hörrni, vi lyssnar in lite till på vad Miljöpartiets språkrör är på väg in här på Högberga gård på Lidingö också. Vi ska höra vad språkrören säger.
10: Som ska forma en ny rödgrön regering.
12: Ser ni att det här var det officiella öppnandet från serien mot V?
13: Alltså det här var ju ett steg. Det är första gången vi sitter ner allihopa på det här sättet och diskuterar gemensamma problem. Så man kan ju se det här som ett viktigt steg framåt.
12: Och ni har kommit närmare varandra under dagen,
13: eller? Alltså, vi har haft bra samtal, så kan man säga. Sen får vi fortsätta efter det här och se hur vi ska gå vidare.
7: Har ni bestämt?
13: Förlåt?
12: Och när är nästa möte?
13: Ja, det har vi inte bestämt.
11: Kom regeringsfrågan upp om någon?
10: Nej, den diskuterades ju inte på det här mötet, utan det här var ju för att vi skulle få en gemensam lägesbild och lyssna på alla de organisationer och aktörer som kunde ge oss den. Men det var bra samtal och vi är väldigt glada att vi kunde sitta ner allihopa och ha det här gemensamma samtalet.
11: Är vi närmare än regeringen?
13: Alltså, det intressanta var att de aktörer som var här, de är tydliga med att de gärna ser att vi får till en regering. Och det är ju alldeles utmärkt att vi nu har suttit ner verkligen och pratat och diskuterat de här frågorna. Och sen får vi ta det nästa steg och se hur vi ska gå vidare.
11: Har ni närmat er, har ni fått en mer gemensam syn på problemen i Sverige och hur de ska lösas?
10: Ja, jag skulle ju säga att vi har ju suttit och tagit del av den här lägesbilden. Det är klart att det kan finnas olika ingångar, men det var positiva diskussioner och en konstruktiv ton. Och vi kan också konstatera att både fackförbund, näringsliv, Fossilfritt Sverige pratar om hur den gröna omställningen är en gyllene möjlighet för Sverige och att det finns stora möjligheter att stärka Sveriges motståndskraft, ekonomi och samtidigt få ner utsläppen. Och det är ju en av de frågor som verkligen förenar oss rödgröna.
13: Och man kan ju se det att svenska folket förväntas ju nu att vi får ordning på det här och att vi bildar en regering. Det är det mandat vi har fått och det bör vi utgå från nu.
11: Jag tycker att nästa steg ska bli?
13: Ja, nästa steg måste ju vara att vi sitter med ytterligare möten och pratas. Och det får vi återkomma till när, var och hur.
0: Ja, men ni har inte bestämt någon ny tid för att träffas, som jag tolkar det.
10: Ja, men nu är det ju upp till Magdalena Andersson.
26: Ja, det här är Daniel Heldén och Amanda Lind som intervjuas där i ett lite hektiskt pressuppbåd vad det verkar på Högberga gård på Lidingö. Helena Gissén, Fredrik Furtenbach, vi hörde Daniel Heldén tror jag det var som sa att de har varit tydliga med att alla som var på det här mötet vill få till en regering i alla fall. Ska vi vara säkra på det?
1: Ja, att de vill få till en regering kan vi nog vara säkra på.
7: Men inte sen, samma regering.
1: Hur den ser ut sen är kanske lite varierande då helt enkelt.
26: Ja, drömscenariot för Centerpartiet är att vänstern ska hållas utanför. Vi hörde här också, de sa att det är inget bestämt om möten framåt. Det låter lite pressat schema här för att de ska hinna med detta, eller?
1: Ja, nej, men alltså det kommer inte att hända någonting kan man nog vara relativt säker på till på måndag i alla fall. Jag menar, det kommer inte att vara så att Magdalena Andersson då har en minsta chans att rapportera att hon nu vill gå till en statsministeromröstning och att hon då tror sig kunna vinna den. Utan det som kan hända är ju naturligtvis att hon tycker ändå att det är konstruktiva tongångar och att det kan komma igång kanske under helgen någon slags mer effektiva samtal som föranleder att hon begär mer tid då. Men just nu så är det ju lite som talar för det.
7: Ja, det troligaste är väl att vi ganska snart får se en omröstning av Magdalena Andersson som hon inte klarar.
26: Jag tänkte, samtidigt har ju centerledaren Elisabeth Thand-Ringqvist, hon har ju haft det här bastumötet, vi har pratat om det tidigare i Studio 1, med Kristdemokraternas Ebba Busch. De har ju inte velat säga något om det, det tonades ner lite grann. Men hur ska man tolka det i det här läget? Är centerns dörr lite på glänt till tidersidan fortfarande?
1: Alltså man kan ju vara helt säker på att båda ville, eller i alla fall någon av dem, ville ha uppmärksamhet för det här bastumötet. För annars så skulle de ha hittat en mer diskret plats för det här bastandet än en publik friluftsanläggning. Thand Ringqvist ville väl använda detta för att pressa Vänsterpartiet kanske att vika ner sig då om det här med ministerposter. Hon vill väl signalera då, titta här, vi har andra som vi pratar med. Och Ebba Busch, hon bygger vidare på sin samarbetsprofil. Plus att det ju finns då någon slags förhoppning om kunna på något oklart än så länge sätt locka över Centerpartiet då. Vad jag hör så har Centerpartiet sökt kontakt högerut mer intensivt nu på sistone än tidigare efter valet. Jaha. Men hur mycket konkretion det finns i det här kontaktsökandet är oklart. Det kanske enbart handlar om men strategi att pressa Vänsterpartiet då.
7: Ja, båda vill visa upp sig. Jag har ett intresse av det, men det hade det varit på riktigt och hade det varit rört på sig, då hade nog det här träffen inte ens varit offentligt. Så.
26: Men du, vad gör Tidösidan i det här läget? Hur planerar de framåt?
1: De är ganska avvaktande, men de säger att de har kontakter med andra partier på olika nivåer, så uttrycker de det. Och sanningen är ju den att ska de överhuvudtaget ha en chans att regera vidare, då ska de alltså locka över Centerpartiet, och det kräver ju någon slags självutplåning mer eller mindre från Sverigedemokraternas sida, som vi ju hittills har sett väldigt få tecken på att de är beredda att göra.
23: Även om det talas höjsröster från olika håll inom partiet om att ändå släppa kravet på just ministerposter då?
1: Ja, men det kommer inte att räcka för Centerpartiet. Alltså det är verkligen så att deras väljare prioriterar avståndet till Sverigedemokraterna mest av allt. Så att de har ju helt enkelt sagt väldigt tydligt att de släpper inte fram en regering som är beroende av stöd från Sverigedemokraterna. Så att det är väldigt svårt att se hur Sverigedemokraterna skulle kunna agera för att det skulle vara möjligt överhuvudtaget. Men det krävs ju någon form av sensation för att det ska bli en regering. Så att, ja. Mm.
23: Jag tänker det här bastumötet då, ni säger att det var någonting man ändå ville skulle bli känt, att man hade intresse från båda sidor, Kristdemokraterna och Centerpartiet, av att hålla det där mötet. Hur stressade är Magdalena Andersson över det?
7: Jag tror att hon räknar kallt med detta. Elisabeth Thand-Ringqvist har sagt hela tiden egentligen att hon kommer ha den här typen av kontakter. Och så att, ja, jag tror inte det kommer som någon som helst överraskning för Magdalena Andersson. Men det kan varit en tanke med det hela kan ju ha varit att öka pressen lite grann på Vänsterpartiet.
1: Sen är det väl så att Magdalena Andersson kan vara ganska stressad generellt, därför att det finns ju en besvikelse hos väljarna över att det inte ens har uppstått förhandlingar då i regeringsfrågan eller om sakpolitik, och den besvikelsen ser ju nu ut i någon mätning här att leda till ett förtroendetapp för henne. Hon har ju före valet och även efter valet sagt att hon kommer att få till en regering. Det har lyckats alltid förr och det kommer att lyckas igen, och då är det ju upp till bevis nu, och det är klart att med de här låsningarna som finns, hon har ju vädjat om att partierna ska sudda sina röda linjer och så vidare, så är det klart att det finns en stress och en press på henne.
26: Vilken av de här fyra partiledarna som möts idag då skulle ni säga är minst stressad och pressad?
7: Ja, alltså Miljöpartiet är ju liksom lite vid sidan av i alla fall hela det här spelet, men det är klart de är ju lika beroende av hur det slutar.
1: Och väldigt angelägna om ett regeringsskifte förstås. Mm. Mm. Möjligen är väl, tror väl också Vänsterpartiet att de kanske snarare tjänar på att stå fast vid sina principiella krav på rättvist inflytande och så där vidare. Men det kanske kommande opinionsmätningar får visa hur pass ihärdigt de kan hävda det.
23: Vi ska se om vi till sist kan få kontakt med våra reportrar på plats på Högberga gård. Det verkar inte riktigt så. Och där såg vi på tv-bilder också att Miljöpartiets språkrör lämnade pressuppbådet. Och ja, de här 26 minuterna om seminariet på Lidingö får kanske börja ta slut nu. Vi får säga tack till Helena Gissén, Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentatorer. Och vi går vidare i studiet.
26: Nu är det klart vem som får Nobels fredspris i år, och det blir sydafrikanska folkrättsjuristen Navi Pillay som hon kallas.
23: Pillay har bland annat utrett folkmordet i Rwanda och var ordförande i den utredning som anklagade Israel för folkmord i Gaza. Något som blev mycket kontroversiellt.
26: Och nu alldeles nyss här på eftermiddagen så säger USAs president Trump att priset vanäras av valet av Pillay.
23: För bara ett par timmar sedan så höll Navi Pillay en presskonferens på en symbolladdad plats i tyska Nürnberg. Och där var du på plats, Katarina von Arnt, Sveriges Radios Tysklands korrespondent. Hallå.
14: Hallå där.
15: Ja, hon var ju då på plats i Nürnberg, om jag förstår det rätt, även exakt där de här Nürnberg-rättegångarna ägde rum efter andra världskriget. Hur kommer det sig?
14: Ja, det var ju egentligen en tillfällighet, för att hon var på en konferens här på Nürnbergs justitiepalats, just där de historiska rättegångarna om nazisterna ägde rum för precis 80 år sedan i år. Och här i de lokalerna arbetar också en organisation som Navi Pillay arbetar som rådgivare åt, så att hon fick reda på att hon hade fått fredspriset mitt under den här konferensen. Det var en person i lokalen som kom fram till henne och berättade det för henne. Hon sa att hon trodde att det hade hänt någonting med hennes barn, men så fick hon reda på att det var någonting mer glädjande då. Så att det var en speciell plats och ett speciellt ögonblick.
15: Mm. Du fick ju ställa några frågor till henne också. Och jag vet att hon har kommit med en uppmaning till världsledare bland annat. Vi kan väl höra lite vad hon sa.
16: I hope my selection sends out a strong message on the priorities the world places on justice, protection of human rights. My message to leaders, political leaders, is that you are under legal obligation to protect human rights and refrain from war.
14: Ja, precis. Hon säger ju här att hon hoppas att det här valet av henne som pristagare sänder ut ett starkt budskap om världens prioriteringar, om rättvisa och skydd av mänskliga rättigheter. Och hon säger då att mitt budskap till politiska ledare är att de faktiskt är förpliktade att skydda mänskliga rättigheter och inte kriga.
15: Mm, vad sa hon mer, Katarina Flart?
14: Ja, jag frågade henne vad hon var mest stolt över i sitt yrkesliv. Hon har ju arbetat med många olika konflikter och då svarade hon så här.
16: I think it was outrageous that what happens to women and children in conflict times, especially with rape and sexual violence, being seen as collateral damage or as reward for the hard fighting soldiers, that we finally recognized that as an international crime in the Rwandan tribunal. I'm proud of that.
14: Ja, hon sa då, svarade att hon var stolt över att hon hade då tyckt det var upprörande det som hände kvinnor och barn i konflikter, särskilt med våldtäkt och sexuellt våld, att det ses som en belöning för stridande soldater. Att vi äntligen ser det som ett internationellt brott, det var det som hon var mest stolt över.
26: Mm, så långt Katarina von Arndt med oss från Tyskland, Nürnberg, där pristagaren Navi Pillay alltså haft en presskonferens nyligen här på eftermiddagen. Vi ska också säga välkommen till Johanna Mannegren, professor i statsvetenskap som forskar om fredsprocesser på Södertörns högskola. Välkommen.
17: Tack så mycket.
26: Om vi börjar med dina ord, hur skulle du vilja beskriva Navi Pillay?
17: Ja, alltså jag är jätteglad att hon har fått det här priset. Jag tycker hon är en så värdig pristagare. Hon är en person som ju framgick här då, att hon har belyst och bekämpat krigsbrott under hela sitt långa liv. Och jag tycker det är så fantastiskt att se att en människa som då fortfarande är aktiv, 85 år gammal, och hur det här fredspriset då kan belysa hennes enskilda gärning. Mm. Och samtidigt som utifrån det hon sa här nu också, det blir väldigt tydligt då att det är ett starkt budskap som också handlar om liksom den här strukturen av internationell rätt, folkrätt. Och det behöver vi idag när folkrätten allt mer ifrågasätts och undergrävs.
26: Hon nämnde ju själv här, som vi hörde, att det hon var mest stolt för, eller över, det är, eller en av de sakerna i alla fall, det är detta med att ha fått in våldtäkt i krig då som ett krigsbrott. Vilka skulle du säga är hennes främsta insatser för fred?
17: Ja, jag ser också det som i alla fall en absolut central punkt. Och hon var ju en av domarna i den här rättegången mot Akayesu, var en borgmästare i Rwanda under folkmordet. Och hon, trots att inte åtal väcktes då från början mot sexuellt våld, att det var en del av åtalspunkterna, så var hon den som såg till att det här ändå kom fram och blev del av domen. Och det här är ju, det var ju otroligt viktigt för Rwanda, för de rwandiska kvinnorna. Men det är ju fortsatt viktigt idag. Det här är ju ett domslut då som gör att våldtäkt i krig betraktas som ett krigsbrott och att folk kan bli dömda för det. Mm. Så att jag håller med henne. Jag tycker att det var ett väldigt viktigt del av hennes gärning. Mm. Men något annat hon sa som jag hörde innan, som inte var med här då, men hon tillägnade priset till alla överlevare. Och jag tror att det här är verkligen liksom typiskt för henne också, för att hon har det här fokuset på offer, på överlevarna, och ser verkligen att i de här liksom ofta väldigt abstrakta tankarna kring den internationella världsordningen och folkrätt och så står det alltid en person och vågar vittna. Och de här människorna har hon då också lyft fram och stöttat på olika sätt.
26: Du, vi nämnde det inledningsvis här att Donald Trump nu på eftermiddagen sa att fredspriset, det vanäras av att man ger det till Navi Pillay. Hur reagerar eller tolkar du det?
17: Ja, alltså för det första så tycker jag vi kanske ska sluta hålla på så mycket med vad Trump säger och inte säger om fredspriset. Jag tycker det i sig är problematiskt. Och jag tycker att vi helt enkelt kan ignorera det uttalandet. Det är klart att till skillnad från de andra

0: är en förgrundsfigur för mänskliga rättigheter och folkrätt. Och hon är mycket stark och tydlig i sina åsikter. Hon har stor integritet och stor respekt i hela folkrätts- och mänskliga rättighetssamfundet.
1: Du har ju jobbat tillsammans med henne. Hur var hon att jobba med?
0: Hon var mycket bra att arbeta med. Hon kunde, för det första var hon en lysande jurist och expert på området. Men sen hade hon en modig och tydlig karaktär. Hon hade stor integritet. Hon hade ju kämpat under hela sin tid i Sydafrika mot apartheid. Och det var ju en svår period för var en som gjorde de ställningstagandena. Men så hon hade ju den bakgrunden med sig och den respekten med sig från den tiden. Men sen så tog hon också tydliga positioner mot de som kränkte folkrätten. Och hon var ganska oberörd av ibland väldigt tuff och svår kritik.
1: Har ni pratat om det någon gång? Det faktum att hon har stått upp i vissa frågor och då fått kritik?
0: Jo, absolut. Nej, men det var väl känt att det kunde blåsa. Men den som sist blev berörd av det hela var Navi Pillay. Hon har kalla nerver och är väldigt stark i sina övertygelser.
2: Tidigare vicegeneralsekreterare i FN, Jan Eliasson, intervjuad av Studiets Lotta Myrén.
3: Och apropå den här kritiken då, så Navi Pillay var ju ordförande i den FN-beställda utredningen om brott mot internationell rätt i kriget mellan Hamas och Israel. Och den här utredningen menade ju då att Israel begått folkmord i Gaza. Det här beslutet från Nobelkommittén då att ge Pillay priset, det har fått hård kritik från Israel idag. Cecilia Udén var mellan en korrespondent är också med oss. Hallå.
4: Hallå, hallå.
3: Ja, det var hårda ord från det israeliska utrikesdepartementet lite tidigare idag. Hur har det låtit?
4: Ja, mycket hårda ord. Det israeliska utrikesdepartementet skrev på X att Josef Goebbels, alltså nazisternas propagandaminister, nu applåderar från helvetet. Och att det här priset var ett groteskt legitimerande av anti-israeliskt hat. Mycket hårda ord, alltså man menar att Nobelkommittén har belönat en av århundradets största lögner, eftersom hon har beskyllt Israel för folkmord i Gaza, något Israel kraftfullt tillbakavisar, och menar att hon har deltagit i en politiskt motiverad demonisering av Israel. Om det hade funnits ett pris för lögner och hat så skulle hon inte bara vara en av kandidaterna utan favoritkandidaten, skrev man.
3: Mm. Och hur ska man förstå de här väldigt starka reaktionerna från officiellt håll i Israel idag?
4: Ja, man ser ju detta pris som ett sätt att rentvå Hamas. Två dagar efter treårsdagen av 7 oktober så säger man att offren för en av vår tids värsta massakrer den 7 oktober blir nu anklagade, och att beskyllningarna om folkmord i Gaza är falska och skandalösa. Många israeler, förutom alltså utrikesdepartementet, känner sig också orättvist dömda, att världen inte förstår Israels utsatthet och trauma. En skribent kallade det här Nobelpriset i hyckleri och sa att Navi Pillay har omformulerat definitionen av folkmord för att passa in på Gaza.
2: Nobelkommittén menar ju då att de tar inte ställning i Israel-Gaza-konflikten, men så tolkar man det uppenbarligen då inte alls från Israels håll, eller?
4: Nej, tvärtom. Man ser det här som ett mönster. En skribent skrev att det är ingen tillfällighet ett exempel på hur djupt anti-israelisk politisering har spridit sig i internationella institutioner. Efter att Pillays kommission anklagade Israel för folkmord så blev hon alla priskommittéers älskling. Hon fick Palmepriset och nu det största av alla, fredspriset. Det här är ingen tillfällighet. Hennes anti-israeliska hållning har blivit en språngbräda, som man skrev. Men jag ska tillägga också att det finns ju israeliska människorättsorganisationer som själva definierat kriget i Gaza som folkmord, som nu välkomnar det här Nobelpriset.
2: Johanna Mannegren, vad tror du Nobelkommittén vill skicka för signal med att välja just henne ur Pillay då, ur det här perspektivet?

0: Alltså jag tror att man ändå ska se henne som att titta på hela hennes långa gärning och att hennes ordförandeskap i den här kommissionen är ju en del av det. Kanske man kan se det som ett lite mer subtilt sätt att få in den här kritiken då, möjligtvis genom att välja henne. Men jag ser det inte som att det är uttalat att det är just den här konflikten man ska tolka som att det handlar om.
1: Katarina von Arndt.
0: Dessutom kan man ju säga också att kommissionen också, vad jag förstår, kom också fram till att även Hamas har begick brott mot mänskligheten.
1: Mm. Johanna Manngren säger det, statsvetare vid professor i statsvetenskap på Södertörns högskola. Jag tänkte Katarina von Arndt, vår Tysklands korrespondent på plats i Nürnberg där Navi Pillay precis framträtt då. Har hon själv sagt någonting än om den här kritiken hon har fått från Israel till exempel?
2: Jag har inte hunnit se om det är någon som har fått svar på den frågan. Jag försökte ställa den till henne, men hon blev precis då ivägföst ur salen. Precis då jag hann bara säga, vad har du att säga om kritik? Och sen så drog de bort henne. Jag vet inte om det var så att hon inte ville svara på den frågan eller om det bara var så att hon var färdig med frågorna just då. Jag frågade också chefen för den organisationen som höll den konferensen som pågick idag när hon fick priset, och han sa att han ville inte kommentera den här kritiken. Så att det var väl inte platsen för det just nu, men hon lär väl få svara på den framöver, antar jag.
1: Det säger Katarina von Arndt, vår Tysklands korrespondent. Vi hörde också Cecilia Udén, Mellanöstern korrespondent, och Johanna Manngren, professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola.
3: Nu fotboll och svenska landslagsdamernas VM-playoff ikväll. Det blev 5-0 till Sverige borta mot Litauen, och vi ska höra hur det lät.
4: Kommer en ny lyftning, nickas så det går i mål. Och det är Amanda Ilestedt i den 82:a minuten. 5-0 Sverige, och det är ingen snack om saken.
3: Ja, där hörde vi Amanda Ilestedt sätta slutresultatet 5-0 till Sverige. Och vi säger välkommen till Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander. Ja, vad säger du om matchen?
5: Ett svenskt lag som gör en bra insats, även om motståndet kanske inte var det bästa, så ändå så vinner man med 5-0, och det såg stundtals riktigt bra ut.
3: Felicia Schröder gjorde ju ett hattrick ikväll, och vi ska lyssna på hur det lät när hon satte sitt tredje mål för kvällen.
4: Här kommer det till från Winberg mot mitten, Schröder där och skjuter in ett mål. Hattrick för Felicia Schröder, äntligen kommer målen.
3: Vad säger du om Felicia Schröders insats ikväll, Elmander?
5: Fantastiskt. Hon har ju visat i klubblaget i Real Madrid att hon är i en målform, och framförallt att hon utvecklas och blir en världsstjärna. Sen så också skönt för henne att få spräcka den där målnollan i det svenska landslaget, och att hon gör tre mål i bara farten, det är ju underbart. Det är skönt för henne, men också skönt för det svenska landslaget att få igång en forward som gör mål.
3: Ja, förutom Schröders hattrick, vad stack mer ut ikväll?
5: Nej, men alltså jag tycker också att hon hittar ju ett väldigt bra samspel med Anna Almegård som hon spelade med förut i BK Häcken, som var den spelaren som låg och serverade henne på ett bra sätt till de här målchanserna. Men sen så vill jag också säga att helheten tycker jag fungerade bra. Man kom runt på kanterna och hade en del bra inlägg. Sen så var det framförallt kanske de första 45 minuterna där det var lite slarv i avslutningsögonblicken. Men annars, det går inte att klaga på någonting när Sverige vinner med 5-0 på det sättet som de gör.
3: Ja, det blev ju 5-0 till Sverige. Men hur var Litauens försvar?
5: Väldigt kompakt. De stod väldigt långt ner. Det var deras chans egentligen att hålla Sverige borta ifrån mål. Men så fick ju Sverige det där straffen som gjorde att man spräckte målnollan. Och då blir det ju också att det går luften lite ur Litauen. Men sen så Sverige, de hade ett bra bolltempo som gjorde också att Litauen fick springa mycket. Och de blev trötta till slut. Och egentligen de hade inget skott på det svenska mål. Jennifer Falk i det svenska målet. Hon hade nog en av sina lugnaste dagar på jobbet.
3: Ja, starkt spel av Sverige alltså. Hur ser du på returmötet den 13 oktober?
5: Ja, men ska mycket till att Litauen ska åka upp till Stockholm och göra, ja, men det blir ju 6 mål på det här svenska laget om de ska vinna över de här 2 matcherna. Det tror jag inte kommer hända. Jag tror också att Sverige har en möjlighet till att rotera lite, och en del av de spelarna som kanske kom in i den här matchen kanske startar. Någonting som var väldigt positivt också, det är ju att Nathalie Björn var tillbaks, mittbacken som är lagkapten i Sverige, att hon fick 45 minuter idag, att hon kanske får lite mer speltid i nästa match. Så det finns mycket positivt och roligt att se fram emot till returen.
3: Ja. Vad väntar nu närmast?
5: Ja, först och främst så ska man ju ha den här returmatchen, och efter det så har man ett möte mellan vinnarna, mellan Tjeckien och Skottland, där, ja, men det blir som en final över 2 matcher, och vinnaren där går till VM i Brasilien nästa år. Så att egentligen det man ser fram emot nu, är ju inte det klart vilka man får möta där, men skulle jag få välja så hade jag nog valt Tjeckien före Skottland, som jag tycker är ett lite bättre lag än vad Tjeckien är.
3: Spännande, det återstår att se. Tror du Sverige tar sig till VM?
5: Jag hoppas och tror att de kommer att göra det, även om det kommer bli tuffare i de nästa 2 matcherna, oavsett vilket motstånd det blir.
3: Tack, Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander. Och därmed så avrundar vi Studio 1 kvälls första timme. Vi fortsätter efter nyheterna, så lyssna på oss då.
6: Sverigedemokraterna backade mest av alla partier i valet. Vad berodde det på? Var SDs budskap för tufft eller för mjäkigt? Och vad är vägen framåt nu? Hör SDs partisekreterare Mattias Bäckström Johansson i Ekots lördagsintervju. Tidig lördag morgon i appen Sveriges Radio och 5:01 i P1.
7: I år hade Freddie Mercury fyllt 80 år, och därför öppnas snart en utställning i London med hans scenkläder som han i mångt och mycket designade själv. Lyssna på stilen Freddie Mercurys många olika stilar och stora modintresse när du vill i vår app Sveriges Radio.
8: När Marias pappa ligger för döden är det något som tynger honom.
9: Maria, jag har en sak jag skulle behöva berätta för dig, men jag klarar inte av det just nu.
8: Och en dag är det för sent. Pappan avlider och Maria hittar en ledtråd i pappans kassaskåp.
9: Det är ett väldigt fint viket blad, så då öppnar jag det.
8: Familjehemligheten i Sveriges Radios app.
10: Hur påverkar samtalsklimatet om 2 personer med helt olika åsikter möts i en bil? Målet med resan är att verkligen förstå varandras perspektiv.
11: Du var ju redan skrattad,
12: ja. Ja, tydlig i rovdjurspolitiken är en så kallad eufemism. Förskönande omskrivning.
13: Jag tycker det är trevligt med förskönande omskrivningar ibland.
10: Jag heter Niklas Kjellner och mitt program Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
14: Här är Ekot. Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge i Dalarna, som lyckades kryssa sig in i riksdagen, kommer att inleda sin tjänstgöring i riksdagen från och med måndag. Det uppger han för Ekot.
15: Det var vid ett kort möte i Borlänge idag som Mohammed Ali bekräftade för Ekot att han kommer att vara på plats i riksdagen på måndag. Han vill inte uttala sig på band, men säger att han nekar till all inblandning i eventuell valfusk och att han inte har blivit kontaktad av polisen i den pågående utredningen. Ingen person har heller delgivits misstanke om brott i utredningen hittills, enligt uppgifter från Falu tingsrätt på fredags eftermiddagen.
16: Mohammed Ali hade plats 9 på Vänsterpartiets lista i Dalarna, men valdes oväntat in i riksdagen efter att ha fått över 600 personkryss. Snabbt efter nyheten om hans inval kom medieuppgifter om att polisen utrett misstänkta oegentligheter under förtidsröstningen i Borlänge. Den utredningen hade lagts ner men åklagare beslutade att återuppta den. Vad misstankarna handlar om är oklart, men åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption har sagt att den berör Mohammed Alis kandidatur.
17: Alltså jag kan bekräfta att grundanmälan rör valfusk i förhållande till Vänsterpartiet i Dalarna i Borlänge, så att det finns tydliga kopplingar dit, ja.
15: Mohammed Alis tjänstgöring i riksdagen började egentligen den 28 september, men han var inte närvarande vid riksdagens öppnande utan ansökte om 2 veckors ledighet med hänvisning till den pågående polisutredningen.
14: Reportrar var Kenadid Mohammed, Per Kudo och Hiva Abdelzade i samarbete med P4 Dalarna. De rödgröna partiernas möte på en herrgård på Lidingö utanför Stockholm idag beskrivs som konstruktivt, men det blev inga konkreta besked om regeringsfrågan. Vänsterpartiets krav på ministerposter och Centerns nej till vänstern i regeringen diskuterades överhuvudtaget inte, sa Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist efteråt.
18: Nej, gjorde den inte. Vi pratade bara om det som handlade om dagen idag.
19: En lägesbeskrivning var rubriken för de rödgrönas träff på Högberga herrgård vid inloppet till Stockholm. Men dragningen från en rad olika samhällsaktörer om situationen i landet och världen, ja, det var inte presskåren särskilt intresserad av. De envetna frågorna om hur det går i regeringsbildningen, de fick bara svävande svar. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar verkade ändå nöjd med att mötet alls kunde hållas.
20: Att vi kunde sitta i samma rum idag och prata med varandra om det som facket och Svenskt Näringsliv tog upp här idag till exempel, kunde diskutera det.
19: Har du och Centern kommit närmare varandra på något sätt om er syn på sakpolitiken och vad Sverige behöver och så?
20: Ja, jag tycker att vi har haft bra samtal, jag och Elisabeth, och pratat med varandra här i pauserna. Så jag uppskattar verkligen att vi har kunnat sitta ner i samma rum. Det var bra att vi kunde göra det, och nu behöver processen gå framåt förstås.
19: Men om och hur samtalen ska fortsätta, det gavs det heller inte några besked om. Någon eftersittning på kvällen blev det i alla fall inte, sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
21: Det är många som har aktiviteter bokade i kvällen, bland annat barnkalas.
19: Okej, men kommer ni fortsätta samtalen här nu efter detta?
21: Exakt hur jag bedömer att bästa sättet är att ta nästa steg i den här processen, det kommer jag reflektera över under helgen.
14: Reporter Mattias Pleijel. Från Panama i Centralamerika, som ikväll drabbades av en jordbävning, rapporteras nu om skadade byggnader, strömavbrott och inställda flyg. Tsunamivarningen som utfärdades har dock hävts, och Panamakanalen 200 km från skalvets epicentrum fungerar som vanligt, rapporterar Reuters. Skalvet uppmättes till 7,7 och flera mindre efterskalv har rapporterats. Det finns i nuläget inga rapporter om skadade personer. EU har fått Kina att gå med på att frivilligt minska sin export av elhybridbilar till EU. Det är ett av resultaten efter förhandlingarna mellan EU och Kina som avslutades i Peking idag. Beskedet är ett viktigt steg för att avvärja risken för handelskrig.
22: We have reached a shared understanding to moderate China's export of hybrids and plug-in hybrids to the European Union. This open the prospect of cutting China's export by more than a half.
23: Det var en uppenbart nöjd europeisk handelskommissionär som mötte pressen i Peking. Kommissionär Maroš Šefčovič sa att Kina och EU enats om att Kinas export till EU av elhybridbilar ska minska. Det finns möjlighet till en halvering, enligt kommissionären. Det här är ett viktigt steg för EU eftersom den kinesiska exporten av laddhybrider till den europeiska marknaden ökat kraftigt efter att exporten av elbilar minskat på grund av EUs tullar. Och bilar är en viktig del i det stora handelsunderskottet som EU har gentemot Kina och som unionen oroas ska hota den egna industrin. EU och Kina har diskuterat handelsfrågan sedan i juni, och inför mötet som avslutades här idag i Peking så sa Maroš Šefčovič att han nu vill se konkreta resultat. Men än är inget klart. Nästa vecka kommer EUs stats- och regeringschefer att diskutera vad parterna landat i och hur man från EUs sida ska se på det. Från Peking har man än så länge bara publicerat listan över punkterna som parterna enats om. Moa Kärnstrand, Peking.
14: andre piloten som attackerade kaptenen på ett flygplan på väg till Tel Aviv i förra veckan hade planerat att krascha planet på Tel Avivs internationella flygplats. Det uppger Förenade Arabemiratens chefsåklagare som utreder fallet. Enligt åklagaren har man hittat bevis för att piloten var inspirerad av Al-Qaida. Kaptenen på flygplanet skadades när andra piloten gick till attack med en yxa. Han övermannades dock av passagerare och besättning som sen kunde nödlanda i Saudiarabien. Så vädret imorgon rör sig ett regnområde in över Götaland, Svealand och Gästrikland. I norra Värmland och delar av Dalarna övergår nederbörden i snöfall. I övriga delar av södra Norrland ökar molnigheten, i norra Norrland soligt. Temperatur från i söder 10-14 grader till i norr omkring 0 grader. Ekot Johan Hellström.
0: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
3: Studiet kvälls andra timme fortsätter här. Frankrike skickar extra lärare efter protesterna. Livesänd avrättning i USA väcker starka känslor. Och EU och Kina överens om färre elhybridsbilar till Europa. Med det så lämnar jag över till eftermiddagens programledare för studiet, Cecilia Schavar och Mikael Sjödell.
1: Ja, vi ska till Frankrike nu där gymnasieelever fortsatt demonstrera under veckan med eller mot slitna lokaler och lärarbrist. På flera platser har våldsamheter brutit ut. Vi hör ju hur polisen skjutit tårgas till exempel mot demonstranter i Paris.
2: Lärare, föräldrar och universitetsstudenter har anslutit sig till de här protesterna. Igår lovade den franska utbildningsministern 3000 lärarvikarier som en slags akutinsats mot lärarbristen, och samtidigt befinner sig Frankrike i djup ekonomisk kris.
1: Cecilia Blomberg, vår korrespondent på plats i Paris. Hur skulle du beskriva läget med de här demonstrationerna idag?
4: Alltså idag har det inte demonstrerats, utan idag är det nog ändå relativt lite lugnare. Det är alltså inga demonstrationer, men däremot är det runt 140 gymnasieskolor stängda idag på grund av de här blockaderna. Och även en del universitet har pågående protester och blockader.
1: Det har ju varit en del våldsamheter då i anslutning till protesterna. Både demonstranter har varit våldsamma, det har varit hårda tag från polisen. Har man mer klarhet i vad som har hänt den gångna veckan när det kommer till det nu idag?
4: Ja, senast igår då så var det en ny demonstration i Paris där polisen avfyrade tårgas mot demonstranter och där det var våldsamt vid Place de la Bastille där man då samlades. Åklagarmyndigheten i Paris har till exempel nu idag inlett en utredning av en polis som knäade en demonstrant i huvudet. Och det här är en av de videor då som sprids på sociala medier. En annan video från de senaste dagarnas polisvåld är hur Paris förorten Saint-Denis borgmästare Bali Bagayoko, som liksom hela tiden har stått på de protesterande sida, hur han då under den här demonstrationen som var större i tisdags försökte gå mellan ungdomar och polisen när man nådde slutet Place de la Nation, och då för att på något sätt försöka dämpa läget och istället själv fick tårgas på sig. Det är också en sån video som sprids. Samtidigt så har Frankrikes inrikesminister återigen sagt att polisen gör det de måste för att upprätthålla ordningen och även för att skydda sig själva. För det är också stenar och sånt som flyger i luften och fyrverkeripjäser som smälts av. Men det är ofta så här i demonstrationerna, i alla fall i Paris och i Frankrike, att det är framförallt i slutet det blir så här våldsamt. Inte i början.
2: Du, varför är det som brist på lärare i Frankrike från början?
4: Alltså det är ju en kombination av saker. Det handlar om att läraryrket har tappat i status i Frankrike. Och Det är väldigt låga löner för lärare. Det är bland de sämst betalda lärarna finns i Europa, finns i Frankrike. Så att det är helt enkelt svårt att locka in människor i läraryrket. Och det är extra svårt att få lärare att vilja jobba i de här problemtyngda förorterna. Och i Frankrike finns det som olika nivåer av vad man har för certifierings- eller utbildningsgrad som lärare. Och den högsta utbildningen, som man är agrégé som man säger, de räcker inte till längre. Och man har börjat mer kontraktsanställa lärare som inte riktigt klarar examen. Just, och de använder man i förorterna. De har också lättare att säga nej. De behöver inte liksom ta de tjänster de tilldelas. Och därför har varit, och de här agrégéerna tar inte heller de tjänsterna. Så att det är ingen som vill jobba i förorterna helt enkelt.
2: Och hur hänger
4: det? Alltså det är svårt.
2: Det är en uppenbar brist i alla fall. Men de här protesterna och den här lärarbristen, hur hänger det ihop med Frankrikes dåliga ekonomi? För den har vi ju återkommit till så att säga i nyheterna.
4: Ja, alltså det är lite så här, inte helt jättetydligt hur det här hänger ihop. För i reda pengar så ser det ju ut som att man inte skär jättemycket i skolan. Men det försvinner hela tiden väldigt mycket tjänster. Förra året, alltså den budget vi lever i nu, det här året, så har det skurits ner någonstans 3 000 till 4 000 tjänster. Beroende på vem man frågar, politiker eller lärare. I det kommande budgetförslaget för nästa år så ska man skära ner 1 500 tjänster. Och jag menar, det är de här nedskärningarna som eleverna känner av. Och sen när det handlar om lokalerna, så de franska skolbyggnaderna, de finansieras på kommunal och regional nivå på lite olika, beroende på vilken nivå skolsystemet är. Så att det är ju också så att i områden där man har sämre ekonomi så blir det sämre skollokaler helt enkelt.
1: Då, Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv. Du sitter ju här i studion. Du har också en bakgrund som forskare och forskningschef på flera oberoende franska tankesmedjor i Paris. Mm. Vad är bakgrunden till den här dåliga franska ekonomin, om du skulle förklara?
5: Ja, men först kan man väl bara konstatera att det är inget ovanligt med demonstrationer i Frankrike. Vi kommer alla ihåg de gula västarna. Det började ju med ett missnöje kring bränslepriserna som sen blev ett allmänt missnöje kring köpkraft. Och sen nu ganska nyligen så hade vi demonstrationer mot den franska pensionsreformen. Och de demonstrationerna gick faktiskt hela vägen. För de gjorde att regeringen backade och pausade. Och nu har vi alltså skolorna. Och det som är lite extra allvarligt den här gången, det är ju att Frankrike befinner sig i ett rätt allvarligt ekonomiskt läge. Som ju har blivit mycket tydligt för många fler bara de senaste veckorna.
1: Ja, och varför är de i det här dåliga ekonomiska läget då?
5: Man får ta några steg tillbaka och titta på historien. Det är alltså sedan 1974 har inte Frankrike haft en budget i balans. Alltså över 50 år sedan man hade en budget i balans. Och konkret, enkelt förklarat, så innebär ju det att det byggs på statsskulden hela tiden. Så att man får större och större skuld. Och nu är den franska statsskulden uppe och tickar på 119% av BNP. Nästa år förutspår man att den är 120%. Och då ska man komma ihåg att det här är så dubbelt så högt som de EU-reglerna, alltså Maastricht-kriterierna tillåter.
2: För men de är inte ensamma om den här dåliga statsskuldsläget. Vi i Sverige är ju bortskämda med att vi ligger hyfsat bra till där, men i resten av Europa ser det väl lite olika ut?
5: Jag skulle säga att vi är inte bortskämda utan vi har gjort vår hemläxa, men okay, du har helt rätt.
2: Slarvigt uttryckt.
5: Det ser annorlunda ut i Europa. Italien ligger uppe på 130%. Det är oerhört högt. Frankrike som sagt tickar upp mot 120. Tyskland har gått över den här gränsen som jag nämnde på 60%. Så att det är flera tunga, stora, viktiga europeiska ekonomier som inte har koll. De har ingen budgetdisciplin som den vi är vana vid.
1: Jag tänker, det har ju ändå börjat låta rätt så alarmerande från flera håll då gällande Frankrikes ekonomi. Nu under eftermiddagen kom en nyhet från CNBC att ekonomen Paul Krugman, han varnar för att Frankrikes statsskuld nu blivit för stor för att räddas. Mm. Det är väl det här motsatsen till too big to fail kanske av Europeiska centralbanken.
5: Alltså, too big to save, ja.
1: Ja, too big to save. Är det så?
5: Ja, alltså, många jämför också med Grekland. För Grekland hade ju en stor kris tidigare. Och jag tror att man måste sätta även det i ett perspektiv. För Grekland utan att på något sätt förringa den krisen, var ju liksom inte too big to save eller too big to fail heller, för det var en mindre ekonomi. Och EU hade ju på ett sätt klarat sig utan Grekland. Med Frankrike så pratar vi om någonting annat. Det är alltså Europas andra största ekonomi, alltså EUs andra största ekonomi. Och det är också det landet som drar till sig mest utländska investeringar i hela EU. Det är ett av EUs största exportländer. Man har många fördelar också på sin sida. Det som blir problematiskt med Frankrike, det är ju att man fortsätter att bygga på den här statsskulden hela tiden. Bara det här året så räknar man att budgetunderskottet kommer att vara på 5,4%. Det är alltså ännu högre budgetunderskott än året tidigare. Och det är det som oroar.
2: Vad är det som kan hända då? För nu hör vi de här 120% i statsskuld, en dålig BNP-siffra. Mm. Vad leder det till?
5: Nej, men det kan ju för det första helt enkelt, det kan leda till sanktioner från EU. Det är inte det viktigaste i och för sig, för att det är många länder som bryter och det har inte varit några sanktioner. Men de viktigaste sanktionerna kommer ju från marknaden. Det blir ju dyrare för Frankrike att låna. Och här vill jag ändå bara lyfta ett varningens tecken, för varningens finger, för att när vi har så tunga länder som Frankrike med sina stora problem, Tyskland som brottas med sina egna utmaningar och Italien som ligger på 130% i statsskuld, det här får ju en effekt även på Sverige. Europa, EU, är vår viktigaste exportmarknad. Och vi är väldigt beroende av hur euroområdet och hur EU generellt utvecklas.
2: Anna Ställning är då chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv. Cecilia Blomberg, tack. Korrespondent i Paris.
6: I december ska man i USA för första gången på 90 år utföra en offentlig avrättning.
2: Det gäller den morddömda Nidal Hassan som 2009 dödade 13 personer och skadade över 30 på militärbasen Fort Hood i Texas.
6: USAs försvarsminister Pete Hegseth kom med beskedet och säger att soldater ska utföra arkebuseringen som alla ska kunna se.
7: And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public, because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
2: Ja, då ska vi koppla upp Gina Lindberg, vår USA-korrespondent. Vi hörde ju Pete Hegseth här. Varför ska den här avrättningen äga rum offentligt, Gina?
8: Ja, det var ju för det första bara häromdagen som Donald Trump meddelade att han godkänt själva metoden för avrättningen, nämligen det här att Nidal Hassan ska arkebuseras, alltså skjutas ihjäl av en militär exekutionspatrull. Så att redan det är ju historiskt. Och nu går Pete Hegseth längre och meddelar att det här ska göras offentligt, det ska sändas live, och han säger att det är för att visa människor vilka allvarliga konsekvenser ett sånt här brott kan få. Så att det ska alltså vara en sorts avskräckande faktor att visa upp denna avrättning för allmänheten och göra den offentlig. Så Pete Hegseth gick ut och sa detta i en intervju, och sen bekräftades det också av Pentagon att avrättningen ska direkt sändas, den ska livestreamas för publik.
2: Och hur ska allt detta gå till då, den här direktsändningen?
8: Ja, Nidal Hassan ska skjutas till döds av den här exekutionspatrullen den 3 december enligt planeringen på militärbasen Fort Hood i Texas, alltså där massskjutningen var. Så att det är väldigt mycket hämndsymbolik i själva planeringen, att avrättningen ska genomföras på samma plats där han sköt ihjäl 13 personer. Det ska också vara samma veckodag och samma tidpunkt som massskjutningen. Jag utgår från att Hassans advokater kommer att gå till domstol och försöka överklaga beslutet om livesändning. Men om de lyckas med det är ju en öppen fråga.
6: Och hur har det här beskedet tagits emot då, i USA?
8: Det har varit, sen det här blev känt för igår kväll, så har det varit starka fördömanden. Politiska reaktioner förstås. Demokraterna säger att det här är ett skrämmande beslut. Offentliga avrättningar, det är något som hör hemma på medeltiden, sa senator Chris Murphy till exempel. Det kommer kritik från människorättsorganisationer, från omvärlden och också faktiskt, kanske lite mer oväntat, från brottsoffren. En av dem som skadades i den här Fort Hood-massaken i Texas, han heter Alonzo Lansford, han säger idag att det är helt rimligt att offren och deras anhöriga kan vara med och se avrättningen, tycker han. Men han vänder sig mot det här att det ska visas offentligt för alla. Han är oroad, säger han, över vilket budskap det ska skicka till inte minst unga människor i USA, säger han till BBC. Så att kritik idag från flera håll.
6: Häng kvar där, Gina Lindberg. Vi har en till gäst med oss. Peter Halldén, docent i statsvetenskap och lektor i krigsvetenskap. Välkommen.
9: Tack.
6: Ja, dödsstraff finns ju i flera delstater i USA och har funnits länge, men nu vill man alltså då utföra den här offentliga arkebuseringen. Hegseth säger att det handlar om då tydliga konsekvenser, att man ska visa på att sådana här brott får tydliga konsekvenser. Vad tror du att man vill skicka för signaler utåt från USAs sida?
9: Ja, det där är ju... I all sin ruskighet så är det här ganska sociologiskt väldigt intressant, att man... Det som jag tänker på det är att man väljer exekutionspatrull är ju att man gör det till en väldigt... Man signalerar att det här är en väldigt tydlig militär angelägenhet. För vanliga människor avrättas ju med hjälp av injektion eller i vissa delstater gas. Men här signalerar man ju tydligt att det här är militär rättsskipning. Det som är, och det här ser vi ju i många kulturer eller i många tider har man ju haft olika typer av avrättningsmetoder. Vi kanske ska påpeka att nu får känsliga lyssnare akta sig lite grann här, att till exempel att man hade praxis att adelsmän halshuggs med svärd, men vanliga människor halshuggs förut med bila, alltså med yxa. Så de här signalerar, det är liksom vapen eller det sätt man har, det signalerar olika saker. Och det jag tycker man signalerar väldigt tydligt här, det är just att det här är militär rättsskipning. Det är militären som gör detta.
11: Och vad betyder det i sin tur då?
9: Vad sa du?
11: Vad betyder det då i sin tur? Att det är militären som gör detta? Vad är signalen med det så att säga?
9: Ja... Nu vet jag inte hur liksom genomtänkt det här är av liksom det här Hegseth. Men det skickar ju ett signalvärde att militären har ju liksom ett separat rättsskipningssystem. Alltså du ställs inför krigsrätt. Du har egna domstolar som då är skilda från de civila domstolarna. Så där, det kan man ju tolka som ett tecken att man lyfter fram den liksom militära delen av staten, gör den väldigt synlig i det här fallet. Det är ju intressant att man avrättar honom just, eller planerar att avrätta honom just som en militär, snarare än som en civil brottsling. Kanske för att man vill signalera att det här är en, det är någon form av förrädare som man har att göra med. För det här var ju faktiskt en militärpsykolog. Men sen har vi det här med rökta det här, den offentliga delen av avrättning. Och det brukar man ju inte göra nu för tiden. Det har ju alla länder med dödsstraff avvecklade ju det här med offentliga avrättningar ganska långt innan man avskaffade dödsstraff. I USA dröjde det sig kvar längre. Och det är ju, och där finns det ju ganska många aspekter. Alltså förr i Sverige talade man om att man hade offentliga kroppsstraff, alltså antingen man piskade folk eller man stympade dem eller man avrättade dem för att det skulle vara androm till varnagel. Det vill säga att man ska varna andra, och det är det som Hegseth också säger, att se här vad som sker när man begår vissa brott. Då blir det såna här fruktansvärda konsekvenser. Men man kan ju också säga att det är ju, Och det här finns det ju, här kan man ju argumentera på flera sätt. Jag har hört amerikanska röster som säger att all right, om vi nu ska ha dödsstraff så låt det då vara synligt. Och sen så får människor se hur hemskt det är och sen besluta sig, ska vi verkligen göra det här? Å andra sidan kan man också säga så här att det finns ju ett annat sätt att se på dödsstraff. Och det är ju att det här är någonting djupt beklagligt. Det är någonting som man... Och det här är inte nödvändigtvis min åsikt, men man kan resonera så här. Att det är djupt beklagligt, det här måste man göra med oerhört tungt hjärta. Men man måste ändå bibehålla förbrytarens värdighet i allt detta. Och det kan man ju tycka, ja, det låter ju egendomligt att beröva någon livet men bevara vederbörandes värdighet. Men jag tror att det är en väldigt, väldigt viktig distinktion här. Att man säger att man ska inte se hur den här personen lider och då liksom skadas till döds. Och det, man kan också dra en ett annat exempel till hur avrättningar sker i Saudiarabien eller Iran eller hur IS och för den delen Hamas ägnade sig åt avrättningar, där man ju gör det på liksom utstuderade sätt. Mm. Man gör det på väldigt plågsamma sätt, och det man signalerar där det är ju att den här personen är inte värd någonting. Just när man kastar ner någon från ett hustak eller någonting i den stilen.
6: För jag tänkte just på det här med transparensen och det offentliga i det här då. Och det du var inne på, Gina Lindberg, är det här en diskussion i USA eller är det snarare argument som har kommit ifrån Hegseth eller Trump-administrationen? Det här med att det är viktigt också att visa på transparensen i dödsstraffet genom att göra det offentligt på det här viset.
8: Det enda argument som Pete Hegseth har presenterat är att det här ska visas upp, den här avrättningen ska visas så att människor ser vilka konsekvenser ett brott kan få. Någon mer djupgående förklaring har han inte gett. Men han har ju i andra sammanhang pratat om hur USAs militärmakt ska bli tuffare, visa musklerna. Det här att han kallar Pentagon för krigsdepartementet, det är den sortens budskap han ofta vill skicka. Att nu är det hårdare tag från USAs sida och det ska vara slut på politisk korrekthet, som han kallar det, som hindrar den här tuffa linjen som han vill införa. Och på så sätt går ju det här beslutet i linje med det. Men det väcker väldigt starka reaktioner, och bara nu medan vi har pratat så har det också kommit reaktioner från republikanska senatorer som går ut och kritiserar det här beslutet.
11: Gina Lindberg, vår USA-korrespondent, och Peter Haldén, docent i statsvetenskap och lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Ja, vi byter ämne. Det verkar som att EU och Kina har kommit överens i de handelsförhandlingar som hållits i Peking, i alla fall i vissa delar.
6: EUs handelskommissionär Maroš Šefčovič är på plats i Kina i ett försök att lätta upp de allt mer spända handelssituationerna då. Han höll en pressträff alldeles nyss här på eftermiddagen.
11: Daniel Alling har kommit in i studion, vår internationella korrespondent. Berätta, vad har de kommit överens om?
10: Ja, det här är ju en upplossad strid som har kommit utav att det liksom europeiska underskottet gentemot handelsunderskottet mot Kina har ökat och ökat och ökat och ökat. Länge levde man gott på det och man kunde hantera det, och nu har man sagt att det har blivit för stort. Och det bygger då på att det tycker europeiska biltillverkare det kommer för många kinesiska billigare bilar in till Europa som förstör vår bilindustri. Då la man tullar på kinesiska elbilar 2024. Det minskade det flödet. Men då började Kina istället leverera massa plug-in-hybrider till Europa. De har ju ett överskott där och behöver få bort de där bilarna på något sätt, va? Och till slut så tyckte EU och inte minst de tyska biltillverkarna att nu räcker det liksom. Nu tar kinesiska biltillverkare alldeles för många andelar av europeisk bilindustri helt enkelt. Så det man har kommit överens om då här och nu i Kina efter hårda ord och hårda förhandlingar får man säga, det är att Kina ska minska antalet plug-in-hybrider som man då skickar till Europa de närmaste åren. Det har man gått med på, och Kina ska också underlätta europeisk export till Kina på vissa områden som också har varit. Det pågår inte ett handelskrig fullt ut, men en konflikt kring hur man ska agera framåt. Det andra man har kommit överens om är att man ska fortsätta diskutera det här om sällsynta jordartsmetaller som ju Kina inte har monopol på, men är väldigt viktiga med att de ska också fortsätta exportera det till Europa. Ett första steg mot att undvika ett handelskrig också mellan EU och Kina. Det finns ju ett redan, måste vi säga, mellan USA och Kina.
11: Men det där är den där balansgången som EU går just nu. Sätta hårt mot Kina för de här elbilarna och laddhybriderna, samtidigt inte tappa de här jordartsmetallerna som man så gärna vill ha för grön omställning och teknikutveckling och vad det nu är.
10: Precis så är det, och det här är en svår balansgång. Det som blev så intressant här i början av veckan var ju att stora Tyskland med hela sin stora bilindustri, som i alla år alltid har liksom kämpat för frihandel utan tullar och så, plötsligt gick med på Frankrikes krav Tyskland och Frankrike, de viktigaste länderna i EU, som alltid har varit lite mer protektionistiskt, gick med på deras krav och sa att vi måste tuffa till oss mot Kina här. Det här går inte längre. Det är också en politisk fråga i Tyskland. Jag menar, AfD, Die Linke, Vänsterpartiet, de växer ytterkantspartierna på grund av att bilindustrijobb försvinner helt enkelt. Så att Tyskland gick plötsligt med på att man skulle liksom höja tonläget ordentligt mot Kina och komma fram med nya instrument som inte alls är förenliga med WTO-reglerna. Så lät nästan som Trump faktiskt ibland. Och det är möjligen att det har gett skruv då i de här förhandlingarna och gjort att Kina har backat lite grann då. Det tycker jag har varit den intressantaste utvecklingen nästan här, att EU på något sätt har insett att det håller inte längre att bara liksom ha det här handelsunderskottet, komma med vackra ord till Kina och så. Vi måste tuffa till oss och vi måste agera på ett tuffare sätt.
6: Så Kina har alltså gått med på då att minska exporten av sina laddhybrider till unionen. Men vad har Kina fått i gengäld då för att gå med på allt det här?
10: Ja, det återstår lite att se faktiskt. Det verkar som att de har fått igenom vissa saker också. Men jag tror att i europeisk hänseende så handlar det väldigt mycket om nu att tuffa till sig mot Kina helt enkelt. Så att europeisk bilindustri överlever, det är en ödesfråga helt enkelt. Och där är vi nu, och Kina vet ju att de har lite grann trumf på hand. Å ena sidan, och andra sidan är Kina också beroende av den stora europeiska marknaden. Och det gör väl att man inte vill gå hela vägen till ett handelskrig som skulle kunna ställa till det ordentligt, det också förstås. Men problemet för Tyskland till exempel, som har så stor bilindustri, det är ju då att om de här bilindustrijobben fortsätter att försvinna, vi har rapporterat om det också här i Studio 1, att Volkswagen skär ner och så vidare, så får det också verkligen politiska konsekvenser. Och som jag förstår EUs förhandlingstaktik, så har man också haft med sig det argumentet i Kina och säga att fortsätter ni så här och bara ösa in plug-in-hybrider i Europa, så kommer det få svåra politiska konsekvenser i Europa. Och om det har tagit skruv, eller det här hårdare tonläget som jag pratade om tidigare, det vet jag inte. Men klart är att vi lever ju liksom i en värld där vi pratar mycket om geopolitiska, geoekonomiska förändringar. Det är tydligt att EU nu inser att de måste spela spelet hårdare för att hänga med.
11: Men räddar det här man kommer överens om idag, räddar det europeisk bilindustri eller ett litet steg på
10: ett
11: vägen?
10: Ett litet steg på vägen. De ska ses igen. Vi känner inte till detaljerna. Jag läser här att den mäktiga tyska bilindustrins branschorganisation säger att det här är ett viktigt och bra första steg. Men vi måste se vad som händer, och de ska ses igen i januari och så ska de förhandla igen i mars. Redan nästa vecka kommer vi få en temperaturmätare på vad de europeiska stats- och regeringscheferna säger om detta. För då träffas de för ett toppmöte, och ska man komma ihåg också, de är inte helt eniga de heller.
11: Vi kan väl bara se, Anna Stellinger har kommit in här i studion. Du är chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv. Du är här för att prata i ett annat ämne, men jag såg att du ville in, så varsågod. Vad är din reaktion på detta?
5: Ja, men det här är oerhört intressant. Jag tror att det vi sett den här veckan är vad EUs linje kommer att bli gentemot Kina den här hösten, men också nästa år. Man kommer att spela på två ben. Det ena benet är förhandling, det vi har sett nu den här veckan med Sefcovic i Kina. Och det andra benet kommer att vara hot och vedergällning om Kina inte ställer upp.
11: Så att vi kommer vad består den delen av då, hot och vedergällning?
5: Där finns ju en hel arsenal av verktyg, både tullar såklart, men olika typer av instrument, en handelsbazooka vi har pratat om tidigare som ännu inte har använts. Så det finns en hel del i EUs verktygslåda.
10: Det intressanta, helt kort, är ju att Tyskland och Frankrike har lagt ett förslag som innehåller en, vad man kallar för en stoppknapp, kill switch, alltså det vill säga som går helt emot WTOs regler om att man ska utreda allt det här i ett års tid innan man kan lägga tullar. Nu säger man att vi måste kunna lägga det direkt för läget är så allvarligt.
3: Där hörde vi Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent, och Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svensk Näringsliv. Tekniken har Lisa Nilsson skött ikväll och Madeleine Fensby har producerat, och jag heter Cecilia Ingvarsson. Och tack för att ni har lyssnat, och så önskar vi er en fin kväll.
12: Cecilia, varför är skolungdomar i Frankrike så arga nu?
13: Det har de varit länge. Nu har det runnit över, kan vi säga. Och det handlar om allt ifrån förfärliga lokaler med 35 grader i klassrummen i somras, till råttor som springer i korridorerna, till att de inte har lärare som undervisar.
15: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om råttor, snusk och lärarbrist när de franska elevernas vrede växer.
16: Det är förmiddag, måndagen den 5 oktober. Runt om i Frankrike pågår protester utanför gymnasieskolor. Och i stan Lens i norr samlas drygt 200 elever. Några av dem i collegetröjor och ryggsäckar syns stå runt en stor eld som startats på gräsmattan framför skolbyggnaden. Vissa ska också börjat kasta sten och kravallpolis kallas in. I videobilder syns en lång rad polisbussar och ungdomar som springer längs en gata genom ett moln av tårgas. Ett vittne som pratar med tidningen Le Monde ser då ett rött föremål, stort ungefär som ett limstift, komma flygande.
17: Moi, j'étais tout là-bas. J'entends un gros boom.
16: En av polisens chockgranater.
17: Et ouais, c'est une grenade parce que le plus gros boom que j'ai entendu.
16: Och en 15-årig pojke faller plötsligt ner på marken. Det sprutar blod. Av hans hand ser det bara ut att vara slamsor kvar.
17: Il tient comme ça, il y a plus de main. Même son poignet, il y avait pas, il y avait rien du tout.
16: I andra delar av landet rapporteras om skolungdomar som brutit käken, fått tänderna utslagna eller blivit av med ett öga i konfrontation med polisen. Samtidigt som tusentals tonåringar grips, misstänkta bland annat för våld mot polisen och skadegörelse. Och dagarna som följer ska de här skolprotesterna fortsätta att växa.
18: Biggest day of school protests in decades, with demonstrations in Paris and other cities across France.
15: Gäst är Cecilia Blomberg, Sveriges Radios Sydeuropa-korrespondent.
11: Men Cecilia, alltså jag tror att en del här i Sverige nog haft bilden av att franska skolor är bra. Alltså man kanske ser framför sig någon sådär anrik, vacker gammal byggnad med blomstrande trädgård framför och disciplinerade elever som får toppbetyg och så. Alltså stämmer inte den bilden?
13: Det finns absolut de skolorna, framförallt inne i Paris, som Louis le Grand eller Henri Quatre, för att ta två exempel på sådana väldigt privilegierade lycéer där eleverna ofta sen går vidare till de här grandes écoles, alltså de här elitskolorna. Mm-hmm. Även i Versailles finns det ett väldigt känt lycé som heter Hoche, och där träffade jag en lärare som berättade att men även de har problem med 35 grader i värme, varma sommardagar. Mm. Men allra värst är det i Parisförorterna, i lite mer utsatta områden.
11: Så ja, vad är det liksom för problem som man har pratat om länge, som du sa?
13: Man skulle kunna säga att man kan dela in i några olika grupper. Ett problem är lärarbristen. Det finns inte heller pengar till vikarier. Om någon är borta så är det också tomt på lärarstolen. Sen är det här med de här väldigt långa skoldagarna. Det är inte ovanligt nu, har jag förstått, med dagar som börjar 8 på morgonen och slutar 6 på kvällen. Och så kan det vara en del håltimmar. Det är lite grann som en schweizerost. Men när eleverna sen kommer hem 6 på kvällen, då har de också mycket läxor. Och lärarna pratar om att det går inte riktigt att undervisa under så här långa skoldagar, för eleverna är inte tillräckligt koncentrerade. De är för trötta.
11: Men varför har de så konstiga scheman då? Vad beror det på?
13: Det beror delvis på lärarbristen. De måste göra så här för att det saknas lärare. Mm. Det handlar också om att det är väldigt mycket mer individuella val. En lärare jag pratar med vittnar om att bara för att hon har en student i en klass som har valt tyska, så får liksom de andra 34 eleverna och hon som lärare ett 3 timmars hål mitt under dagen. Mm. Ett annat problem är då lokalerna som är väldigt slitna på ett sätt som vi inte är vana vid i Sverige. Det kan vara skolor som kanske är byggda bara för 10-12 år sedan som redan läcker. Toaletterna är så förfärligt skick med dörrar som inte går att stänga. Man berättar om att man måste bära med sig möblerna mellan klassrummen, för det finns mm-hmm. inte tillräckligt mycket bänkar och stolar i varje klassrum. Det saknas skolböcker. Det kanske inte ens finns värme på vintern på många ställen. Så det är, jag ska säga, undermålig arbetsmiljö i den franska skolan på många ställen.
19: Och det är här de här råttorna som du nämnde som springer runt på vissa håll kommer in också, eller?
13: Ja, alltså det har ju då spridits eller delats bilder av just råttor som springer i skollokalerna, och det har ju väckt väldigt starka känslor.
19: Så ja, om vi mot den bakgrunden då går över till vad det är som har hänt de här senaste veckorna då allting på något sätt har kokat över för många elever. Ta oss igenom hur den här proteströrelsen tar fart.
13: Det börjar på ett lycée i Parisförorten Créteil som ligger söder om stan, och så sprider sig ganska snabbt till norra Paris förorter i Saint-Denis. Och det är ju framförallt de här förortsområdena som har drabbats allra värst av både när det gäller lärarbristen och när det gäller hur usla skollokalerna är. Sen spred det sig väldigt snabbt till andra skolor inne i Paris, ute i landet. Och det beskrivs som en nästan så här, som en sån gräsrotsrörelse som man inte riktigt... Det finns inte riktigt någon kontroll över vilka vägar den väljer, utan den bara sprider sig underifrån. Och som några elever jag pratade med säger, men vi har försökt nu i flera år med namninsamlingar, få till möten, men det är ingen som lyssnar på oss.
20: Mais le gouvernement ne nous écoute pas. Donc on emmerde le gouvernement.
13: Så att det är därför vi nu bränner soptunnor, för att då blir det i alla fall någon reaktion.
19: Och vad är det de här eleverna gör?
21: Well, this is a school in the northern city of Lille. You can see some firefighters have turned up here because a bin's been set alight.
13: Den vanliga bilden är då att man drar ihop massa soptunnor, ställer dem framför skolan. Ibland så tänder man eld på de här soptunnorna.
22: On a barricadé le lycée pour que personne puisse rentrer. On a réussi à manifester. Malheureusement, il y a eu des débordements comme un peu dans tous les blocus.
13: Mycket handskrivna plakat som handlar om de här protesterna och att man vill ha en värdig skolutbildning och att man inte ska strunta i de unga som är Frankrikes nästa generation. Och sen så hindrar man då sina klasskamrater och personalen från att gå in i skolan. Alltså eleverna bidrar till att skolan stänger ner.
19: Men nästa steg här blir väl då polisens svar på det här. Hur ser det ut?
24: Reports from several cities have spoken of protesters hurling projectiles at police, who then responded with tear gas and sometimes batons and reportedly rubber bullets.
13: Poliser skjuter med så här gummikulor mot ungdomarna. En pojke har fått sin syn förstörd och förlorat ett öga, tror man. Dessutom så har polisen använt något som kallas för chockgranater som man då kastar för att öka avståndet mellan polis och demonstranter. De här är förbjudna i Sverige till exempel att använda i demonstrationer för att de är så pass farliga. Och en pojke har ju på grund av de här chockgranaterna förlorat en hand, vilket väckte väldigt starka känslor i Frankrike. De sprutar väldigt mycket tårgas in mot demonstranterna. Och även för mig som går och bevakar, man måste vara beredd på att både ha någonting på huvudet och att ha någonting som skyddar en när det gäller andning och ögon. Det finns som en idé i Frankrike att man använder de här försvarsvapnen för att man inte ska gå i kroppskonfrontation med de som protesterar.
19: Men gör det där att det sprids såna här bilder på där polisen anklagas för övervåld, att liksom fler unga går ut, tror du, och protesterar? Alltså kan det liksom sätta fart ännu mer på själva rörelsen?
13: Det finns ju naturligtvis en ilska i Frankrike, och sen så drar den franska polisen till sig ungdomar som kanske inte nödvändigtvis går på de här skolorna, men som ofta dyker upp i franska demonstrationer nästan som några professionella våldsverkare och som går i clinch med poliserna. Så alla de som har varit i konfrontation med polisen, de här våldsamma bilderna som har spridits, det är inte nödvändigtvis sånt som har skett mellan elever och poliser, men det har skett i närheten av skolorna. Jag träffade två andra ungdomar som kom från en annan Parisförort. De sa att på deras skola tyckte de poliserna var ganska lugn. Däremot så hade de sett våldsverkare utifrån som verkligen kommit hit och förstört.
0: Voilà, c'est chien!
13: En av de mest hemska händelserna som jag har läst om, det är den som hände i Marseille, där en kvinna helt oskyldig stod vid en busshållplats och försökte tilltala en 15-årig pojke och bad dem lugna ner sig. Mm-hmm. Och han kastar någon form av brinnande gas i ansiktet på henne. Och så hon får väldigt allvarliga ansiktsskador. Så att det är på något sätt ett våld som drivs fram på ett sätt som är ganska typiskt för franska demonstrationer, som jag inte riktigt har sett i andra länder som jag bevakar.
19: Och hur agerar vuxenvärlden här då, så att säga? Går andra in i den här väldigt upptrissade och våldsamma situationen?
13: Det finns naturligtvis jättemånga, både föräldrar och lärare, som är oroliga. Och när det var den här stora demonstrationen som jag var med i Paris, så gick det mycket både föräldrar och lärare med för att lugna ner det hela så att det inte skulle spåra ur.
19: Så ta oss igenom det när du följer med en stor demonstrationsmarsch här i veckan

0: gå fredligt till. De vill inte att det skulle bli våldsamt, utan de vill bara att politikerna ska lyssna på dem, för de tycker inte att de gör det.
1: Why did you decide to protest today?
2: I think it's important to show that we disagree with the government, that we are too many in the classes and that there is too many problems remain unsolved.
0: Det är samma historia som upprepas oavsett om du pratar med någon som går på ett mer gynnat gymnasium inne i Paris eller i förorterna. Lärarbristen framförallt pratar alla om.
3: Why are people so angry and why are people protesting day after day? What's the problem?
2: We have a lack of teachers.
0: Vi har inte lärare, vi har inga vikarier. På demonstrationen i Paris så pratade jag med en kille. Han har inte haft en fransk lärare sen han började efter sommarlovet, så han har inte haft några lektioner i franska, och han ska ha sin studentexamen i franska det här året. Det är ju en enorm press på franska gymnasieelever att prestera bra för att sen ta sig vidare in på de universitet och fina högskolor som de vill gå på. Mm. Det andra är det här att arbetsmiljön börjar närma sig en nivå som är, ja, man skulle inte acceptera den någon annanstans. Och det gör inte de nu heller då i skolan.
4: We have schools that fall into pieces and the government don't care thing about them.
0: Det pågår ju flera timmar där, den här demonstrationen vid Place de la Nation, där det då som det alltid blir då någon form av tårgasattacker, och polisen gör ofta så bara för att skingra allting, och det är väl oftast i slutet också som de som vill bråka då passar på att göra det.
5: Et c'est dans cet esprit que je veux vous parler ce soir.
6: Det är onsdag kväll den 7 oktober. Det skymmer över 1700-talspalatset Hotel Matignon i Paris. Premiärministerns ståtliga residens i barockstil med en stor privat park och förgyllda salar. Härifrån ger premiärminister Sébastien Lecornu ett tv-sänt tal.
5: Nous avons le devoir de les écouter.
6: Vi har en skyldighet att lyssna på och ta de unga på allvar, säger han.
5: Prendre les jeunes au sérieux, c'est autant soutenir leur engagement que partager avec eux les difficultés mais aussi les contraintes.
6: Rent praktiskt innebär det att alla gymnasieskolor ska hålla en dialogstund i klassrummen så eleverna kan komma med klagomål och ge förslag på förbättringar. Regeringen har också startat en ny hemsida med namnet Gymnasieelever, ni har ordet, där de kan lämna synpunkter.
5: Certains ont accueilli l'ouverture de cette plateforme avec moquerie ou dérision.
6: Det finns de som hånat den här plattformen.
5: Ils ont eu tort.
6: Men de hade fel, säger premiärministern, och hänvisar till att det redan ska ha kommit in runt 40 000 bidrag där.
5: Elle nous permet d'entendre directement celles et ceux qui ne s'expriment pas toujours.
6: Det här ger oss möjligheten att lyssna på dem som inte alltid annars uttrycker sig, säger han. Samma dag har regeringen också meddelat att polisen slutar använda chockgranater mot skolprotesterna, medan utredningen av hur en 15-årig pojke fick handen bortsprängd pågår. Så Cecilia, alltså de här försöken då som man ser nu från regeringens sida att skapa en dialog med de här arga skolungdomarna, alltså är det tillräckligt för att lugna ner situationen nu, tror du?
0: Som jag har fattat det så kommer de inte riktigt att lugna sig förrän de ser att man i budgeten verkligen gör en omprioritering och lägger mer pengar på skolan. Väldigt många uttrycker att de är trötta på allt pratet. Nu vill de se handling i konkreta ekonomiska termer.
6: Men om det på något sätt kokar ner till budgeten här då, hur mycket pengar som ska läggas på skolan som det ju verkar finns ett stort behov av investeringar i Frankrike. Alltså har man de pengarna att sätta in här?
0: Nej, det är ju det som är den stora frågan, eftersom Frankrike är ett av de länder i Europa med ett gigantiskt budgetunderskott som de måste jobba in. Och skolan är väl ett av de områden som det har skurits i. Inom social välfärd överhuvudtaget har det skurits. Och det är där den här konfrontationslinjen nu finns. Där det finns då vissa politiska partier som anser att man kan göra andra prioriteringar i budgeten. Medan de som nu sitter vid makten anser att det här är det sättet vi måste jobba för att komma i balans.

0: med fransk ekonomi. Sen finns det ju nu en diskussion i Frankrike där regeringen men även ytterhögern anklagar yttervänstern och vänstern för att ha gjort de här protesterna till sina och även eldar på de här protesterna. Svaret från vänstern är då att protesterna är ett resultat av 10 år med president Emmanuel Macron vid makten och hans ekonomiska politik som har lett fram till det här tillståndet i skolorna.
1: Och jag menar, oavsett vad allting leder till i slutändan så tänker jag på de här bilderna med tonåringar som blivit så allvarligt skadade att de har men för livet. Alltså, vad lämnar det där för spår i Frankrike och hur pratar man om det?
0: Man pratar om det som att det är ett polisvåld som måste sluta och att den franska polisen har de mest potenta vapnen i hela Europa som används mot republikens egna barn. Och det är det som många inte tolererar. Och det ska jag säga att det sprider sig över partigränserna. Samtidigt så många man träffar nu säger att det som händer på gatorna nu i Frankrike och som kommer att kanske hända ännu mer om ett par veckor när det blir en jättestor nationell omfattande demonstration i många städer, det börjar närma sig ett läge som 1968.
1: Och med det menar man då studentrevolterna?
0: Ja, precis. Man menar rejält uppror från gatan som regeringen just i det här tillfället försöker få kontroll över men inte riktigt har kontroll över för att det är en sån spretig massa av protester som de inte riktigt vet vem de ska ha en dialog med.
1: Tack så mycket, Cecilia.
0: Tack, Robin.
1: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
2: Programledare var Robin Olin. Gäst Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent. Producerade gjorde Kim Hessius, Stina Fischer och Karin Holsten. Vill du kontakta oss? Maila dagenseko@sr.se.
3: Denna sena fredagkväll den 9 oktober börjar närma sig sitt slut. Vi har 5 minuter fram till midnatt då det blir nyheter från Ekot. Och efter det ska vi sända ett nytt avsnitt av Krasch eller konsensus. I natt blir det diskussion om vindkraft. Och nu från tidigare idag, dagens dikt.
4: Om det är tungt så ta i med marken. Ett träd ska gro i fotavtrycken till en spegelbild. Så ska fåglarna dricka av sig själva när kronan lapar grundvattnet. Så ska sjukhusen flagna klara och organen lysa i vinter med ett osynligt men verkande ljus. Om det är tungt så ska gråten också vara en sång. Om eftervärlden ska vara ett barn av vår tid måste vi äta efterbörden, göra helt rent efter oss. Om kroppen är bördig och söker sitt regn, efter jag gråtit lapar du längtan som längtan. Ett snitt ska läggas rent i jorden, kackelackorna komma som skinande flyglar, bära sina skelett vackra utanpå. Vi ska jordsätta en nedbrytbar tidskapsel. Inte odla någon framtid som liknar framtiden.

0: Viktor Johansson är född 1984 och bor i Umeå. Han är månadens diktare i oktober. Och dikten som vi just hörde kommer ur hans debut, Kapslar, från 2007, som han fick Borås tidningsdebutantpris för. Efter dikten lyssnade vi på Klabbs bank i låten Oron som Claes-Henrik Hörngren har skrivit. Och alla de här dikterna plus många fler finns att lyssna på i appen Sveriges Radio.
1: Det berättade Katarina Vikars. Och du lyssnar på Sveriges Radio och P1.
2: Här är Ekot. Det blev inga konkreta besked om regeringsfrågan vid de rödgröna partiernas möte tidigare idag. Vänsterpartiets krav på ministerposter och Centerns nej till vänstern i regeringen diskuterades överhuvudtaget inte. Det sa Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist efteråt.
3: Nej, gjorde den inte. Vi pratade bara om det som handlade om dagen idag.
4: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar verkade ändå nöjd med att mötet alls kunde hållas.
5: Att vi kunde sitta i samma rum idag och prata med varandra om det som facket och Svenskt Näringsliv tog upp här idag till exempel. Kunde vi diskutera det?
2: Reporter Mattias Plejel. Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge börjar tjänstgöra i riksdagen på måndag, det uppger han för Ekot. Efter att han kryssats in i riksdagen har en utredning om misstänkt valfusk återupptagits. Ali nekar till inblandning och säger att han inte kontaktas av polisen. Ingen är hittills delgiven misstanke om brott. Tre unga män som går på internatskolan i Sigtuna anhölls idag misstänkta för brott mot tre personer under 18 år som också går på skolan. Åklagaren bekräftar att två av dem är anhållna misstänkta för grova sexuella övergrepp och grova olaga tvång. Och en är misstänkt för misshandel och olaga tvång. Det är oklart hur de ställer sig till anklagelserna. I USA bekräftar nu president Trump att Katie Zakaria blir hans nya pressekreterare efter Caroline Leavitt som lämnade posten i augusti, det rapporterar AFP. Zakaria är advokat och politikkommentator med nära band till MAGA-rörelsen. I sociala medier beskriver Trump henne som lojal och briljant. Ekot vid minnet med Alexander Ivanovski.
6: P1, Sveriges Radio.
1: Välkommen till ett nytt dygn med P1. Det är nu lördag 10 oktober. Harry och Harriet har namnsdag. Magnus Victorin heter jag som är nattpresentatör. Och när det gäller natt och nyhetsuppdateringar så får vi ju sådana på helslagen hela tiden i P1 och i grannkanalerna. Och alltid i appen också förstås. Sveriges Radio-appen alltså och på webben. Sverigesradio.se. Nu ska vi sända ett nytt avsnitt av Krasch eller konsensus.
7: Så sen får du välja Per om du vill sitta i mitten. Ja, det får ni...
8: Det brukar vara min plats.
7: Är det så?
8: Jag är en slimmad person i läget.
7: Ja.
8: Politiskt kanske också sitter i mitten.
7: Ja, okej. Okay.
9: Det
7: passar
9: väl bra.
7: Ja.
10: Två personer med helt olika åsikter i samma bil. Kan de mötas och förstå varandras perspektiv innan resans slut? Jag heter Niklas Kjellner och det här är Krasch eller konsensus.
7: Så.
11: Flög du från Umeå nu? Eller?
12: Ja, precis. Nu på morgonen med utsikt över vindkraftverk i hamnen i Holmsund.
7: Mm. Ja, ni kommer in på vindkraft.
12: För att ja, men det är klart, det är därför vi är här.
7: Ja, välkommen in i bilen. Här i mitten, Per Olofsson, ordförande för branschorganisationen Svensk Vindkraft och som också driver flera bolag verksamma inom energisystemet där vindkraft är en.
12: Ja.
7: Och till höger om dig så sitter Madeleine Staaf-Kura, medgrundare till Riksföreningen Motvind Sverige och som också grundat och leder plattformen Vindkraftsupplysningen.
10: Du ser dem längs vägar och ute i landskapet. Skyhöga med stora vita snurror. Från skogarna i Norrland till de skånska åkrarna. Vindkraften står idag för nästan en fjärdedel av Sveriges elproduktion. Men när hela samhället ska elektrifieras kommer vindkraft stå för det mesta av den nya elen, bedömer Energimyndigheten. Men vindkraften påverkar både miljön och de som bor i närheten. Det märks inte minst på motståndet. Under 2025 stoppade kommunerna nästan all ny vindkraft med sitt kommunala veto. Så vad är vägen framåt? Är vindkraften avgörande för att vi ska nå klimatmålen och klara vårt ökande elbehov? Eller är det en osäker och instabil väg som påverkar både människor och natur negativt?
7: Och här tycker ni olika.
12: Ja, så är det ju. Så är det ju.
7: Ja. Per, du tycker att vindkraft är en viktig byggsten i ett svenskt energisystem. Varför är det det?
12: Ja, men jag tycker det är viktigt för mina barns skull och för framtida generationer. Någonstans så handlar det om att vi vill ha en bättre planet att bo på. Och då, det människan har gjort med moderjord och klimatets påverkan där som människan står för, där måste vi göra vad vi kan för att motverka det. Och där är vindkraft en viktig byggsten i det. Och även om vi bygger ut vindkraft så har ju det såklart en påverkan. Men det är förhållandevis låg påverkan. Dessutom är ju vinden en tillgänglig resurs som är gratis. Vi har inga restprodukter av vindkraften på det sättet.
7: Madeleine, du tycker att det är lönlöst med vindkraft och tycker inte att Sverige ska bygga mer vindkraft. Varför då?
11: Ja, alltså först och främst så måste man ju se varför behöver vi ett elsystem? Ett elsystem ska ju leverera el, det är det primära målet. Och det sekundära kan ju då möjligtvis vara hållbart, grönt och klimatsmart och alla diffusa ord som finns i marknadsföringen. För att kunna ha ett robust elsystem så finns det inte mycket plats för vindkraft där i, eftersom vi samtidigt måste ha ett parallellt system som kickar in när vinden inte blåser.
7: Mm. Du har också sagt att det är laglöst det här med vindkraftsbyggen. Vad menar du med det?
11: Ja, laglöst. Alltså de som drabbas direkt utav vindkraften, för alla drabbas ju i Sverige. Men de som direkt drabbas, man är rättslös i stort sett. Och det kan ju ta 10 minuter för mig att berätta vad det är.
7: Men ja, vi får återkomma till det.
11: Ja, men framförallt att man inte får någon ekonomisk hjälp i processen. Mm. Utan man står mot en miljardindustri.
7: Jag tänkte att vi kör iväg på vår resa. Det är en sak som jag tänker på. Den här frågan känns väldigt polariserande. Håller ni med om det?
12: Ja, definitivt.
7: Ja, definitivt?
12: Definitivt. Så länge som jag har varit i branschen så har det varit väldigt mycket för eller emot. Och då kan jag väl tycka att de som är emot har ju svårt att presentera bra alternativ som liksom checkar in samma boxar som är viktiga. Som miljön, ekonomin, systemtänket och... Det skulle jag gärna vilja se mer av liksom, i debatten. Okej, nu måste vi hjälpas åt och checka av de här boxarna så att det här fungerar.
7: Håller du med, Madeleine, att du upplever att den här frågan är väldigt polariserande?
11: Frågan är definitivt polariserad och det beror ju, tycker jag, väldigt mycket på att media, public service, inte har granskat vindkraftsindustrin, ekonomin bakom, politiken bakom. Och framförallt så har man aldrig ställt sig frågan: varför ska vi bygga vindkraft? Det är ju inte svenska folkets uppgift att tala om vad vi ska ha för alternativ till vindkraft. Utan det borde ju vara vindkraftsindustrin som talar om varför vi ska byta ut ett välfungerande elsystem till vindkraft. Om nu vindkraft är så bra, varför är det då så många problem? Det är en hydra av problem.
7: Ja, ni är ju eniga om att det är en polariserande fråga. Tror ni att det här samtalet kommer att göra att den blir mindre polariserande?
12: Ja, jag tror att det är viktigt att lyssna på varandra. Det är viktigt att jag lyssnar på dig, Madeleine, och hör dina synpunkter och vad du tycker vi kan göra bättre och förändra oss. För jag menar, vi drivs ju någonstans av en vilja av att utvecklas och göra saker som är bra.
7: Madeleine, vad tror du att det här samtalet kan leda till?
11: Ja, jag är framförallt väldigt glad att bli tillfrågad från Sveriges Radio att få lyfta den här frågan. Vi har ju väldigt svårt att nå ut. Och det beror ju på den här enorma obalansen, den ekonomiska obalansen. Här sitter Per bredvid mig nu och han äger bolag som förhoppningsvis tjänar pengar på det här. Ni har ju en ekonomisk kraft bakom er och även kan anlita då PR-byråer, göra utredningar och liknande. Till skillnad då från svenska folket som drabbas.
7: Har ni träffat varandra förut?
11: Nej.
12: Nej, det har vi inte.
7: Jag tänker innan man liksom går in i en sån här diskussion så är det ju så att man har ju alltid en föreställning om den personen man ska Ni börjar skratta nu här.
11: Ja, det ska bli intressant att höra, för det var svårt.
7: Vi har ju ringt upp er tidigare för att höra vad ni har för fördomar om varandra. Och jag tänkte att vi ska börja med att lyssna på Pers fördom om dig, Madeleine.
11: Okej. Mm.
13: Ja, men jag skulle säga min fördom mot Madeleine, det är att hon blandar ihop fakta med åsikter.
7: Ja, vad menar du med det, Per?
12: Jag menar ju det att det liksom för sig fram många starka argument för eller emot inte olika typer av kriser och system som inte fungerar och så vidare. Men vad är faktan som underbygger dina påståenden? Där känner jag att där får inte jag svar om jag till exempel går in och läser på vindkraftsupplysningen. Det är vad jag undrar.
7: Vad svarar du på det, Madeleine?
11: Ja, då måste jag fråga, vad är det för det här får man ju höra ofta. Vad är då påståenden som är fel? Det vi upplever som belyser vindkraftens problem så får man ju aldrig svar på sakfrågorna, utan det är ju ofta att man blir, det är personangrepp, och det är ju allt från både mig eller även akademiker. Man går inte och diskuterar sakfrågan.
12: Ja, men den är ju intressant, för jag tycker någonstans att vi är väldigt duktiga på att faktiskt lyfta sakfrågorna och också lyfta det som är problem. Och du gör ju helt riktigt i att lyfta saker som är problem eller borde förändras. Det finns många saker där du har rätt i liksom en problemställning, men sen vad som är svaret på den frågan och lösningen, där tror jag vi sitter på mer fakta än vad liksom du fångar upp i dina svar.
7: Ja, det var en föreställning du hade om Madeleine. Mm. Ska vi vända på det och se vad Madeleine hade för... Du börjar skratta, Madeleine.
11: Ja.
7: Men nu ska vi lyssna på vad du sa om Per. Mm.
14: Det är ju mammas pojke. Han står ju inte till svar för vad sin mamma har gjort för någonting. Och han är ju inte 22 idag liksom. Men visst har hon säkert banat väg för hans vindkraftskarriär.
7: Ja, då måste vi säga det att din mamma är Maud Olofsson,
12: ja, exakt, senare, exakt.
7: Den tidigare centerpartiledaren. Ja, mammas pojke.
12: Ja, men det går ju inte att komma ifrån att man både döms och bedöms utifrån det bitet. Men jag skulle väl säga som så att när det gäller den karriären in i vind, alltså jag är IT-människa. Jag blev värvad som IT-ansvarig på ett vindkraftbolag. Alltså jag var ju, precis som du, Madeleine, oerhört skeptisk till vindkraft när jag började med det här. Vad är det här för någonting? Men det var ju vindkraften i sin linda, och liksom jag såg den utveckling som kom att ske och liksom möjligheterna som fanns där. Men jag kom in på helt egna premisser. Sen var det slump att det blev vindkraft.
7: Men då är jag nyfiken, vad var det som gjorde att du fick det här engagemanget för vindkraften?
12: Ja, men jag skulle säga... Det bolaget då, han som rekryterade mig, hade ju en oerhörd drivkraft, ungefär som jag själv ibland blir recenserad för att ha. Mm. Och då såg jag det att ja, men det här var ju vinden som är resurs, den bara blåser förbi varje dag. Varför ska vi inte fånga den här vinden och göra det på bra platser där vi kan skapa grön elproduktion? Och blickade man då söderut mot Tyskland och såg jag, ja men det här gör de ju alldeles galant. Varför ska inte vi kunna göra det lika bra eller bättre i Sverige? Elbehovet är stort, vi behöver ställa om.
7: Madeleine, jag måste fråga dig, vad kommer ditt engagemang? Innan vi började här så sa du att du har knappt några fritidsintressen.
11: Ja,
7: du liksom lever och andas motstånd mot vindkraft.
11: Ja, alltså, framförallt belysa vindkraftens negativa effekter. Det Per nu sa att jag var också skeptisk mot vindkraft. Jag var inte skeptisk mot vindkraft. Precis som de flesta så blev jag själv drabbad. Jag blev drabbad utav en vindkraftsetablering i Turkiet där jag bor. Vi och våra grannar vaknade i stort sett upp med att vi hade grävmaskiner på vår mark, och sedan under själva processen så restes det 6 turbiner utav Nordex tyska ingenjörer.
7: Ja.
11: Och det här kanske inte skulle kunna hända i Sverige, men det är ungefär samma strategi som man har bakom. I Turkiet får bönderna då 3 glasfönster, i Sverige till exempel i Malung så blir man erbjuden en simbassäng. Mm. Så att för att man ska då acceptera den här miljöfarlig verksamhet som också då vindkraft är.
10: Du lyssnar på Krasch eller konsensus. Idag om vindkraftverkens vara eller icke-vara. Med Madeleine Staaf-Kura och Per Olofsson. Och jag frågar Per, som är för vindkraft, varför han tycker att vindkraft är så viktigt egentligen. Det finns ju så många andra energikällor.
12: Ja, men jag skulle säga, i ett energisystem så behöver du olika typer av kompetenser eller funktioner. Och vindkraft har en av flera sådana funktioner. Vindkraften är decentraliserad. Har vi en decentraliserad elproduktion, då har vi också bättre förutsättningar att klara kriser. Den andra viktiga komponenten, det är ju att vindkraften har ju möjlighet att väldigt snabbt reglera. Vi kan ju reglera både upp och ner väldigt snabbt, så att vi kan ju balansera elnätet på ett helt annat sätt än till exempel en kraftvärmepanna som tar tid att värma upp och kyla ner.
7: Men om man jämför med andra energikällor, varför just vindkraft?
12: Det är inga utsläpp. Vi behöver inte skjuta till något fossilt bränsle för att köra vår produktion.
7: Om du skulle få bara måla upp din vision.
12: Ja, men jag skulle säga att min vision är ju så att alla delar av Sverige hjälps åt att ta ansvar för försörjningen. Då hade vi ju gärna sett att våra medlemmar, producenterna, vill ha lika förutsättningar i hela landet. Så ser det inte ut idag. Och vi tog tillvara på den kapacitet vi har, då skulle vi inte behöva bygga ut elnät lika mycket som vi gör idag. Vi skulle kunna bygga olika typer av hybrida anläggningar med solbatteri, vindkraft, småskalig vattenkraft och annat som man sätter ihop till ett bättre system. Och när elbilarna på riktigt börjar stödja nätet, då kommer det hända grejer. Då kan vi köra ett samhälle på grön el istället för fossil olja.
7: Alltså, låter inte det bra då, Madeleine?
11: Alltså, vårt samhälle förs inte på olja. Och jag menar, Sverige hade världens bästa robusta elsystem. Det var gjort och byggdes upp utav eliten av Sveriges ingenjörer. Genom att stänga ner kärnkraften så tog man bort baskraft från systemet. Vad gör vi när det inte blåser? Men jag skulle vilja diskutera nu. Okej, låt oss säga nu att vi ska bygga en massa vindkraft. Hur ska det gå till? Vad ska ni göra med alla de här människorna som drabbas utav vindkraften? Fastighetspriser som sjunker.
12: Alltså, jag tänker att jag måste börja med att bemöta ditt påstående att Sverige inte drivs av olja. Där har du fel. Titta på fordonsflottan framför oss. Titta på de fordon som säljs. Titta vid industriella processer. Vi använder jättemycket olja och gas. De beståndsdelarna kan vi fasa ut med elektricitet istället. Och vi kan fasa ut det med grön el dessutom. Vi ska inte vara beroende av stater där det är i Mellanöstern, där det är krig och konflikter och diktaturer. Det är inte sånt beroende som jag ser framför mig att vi ska ha. Den oljan har ju en kostnad någon annanstans.
11: Men vi är inte beroende av det. Oljan kommer väl i sådana fall från Norge?
12: Det är väldigt mycket olja kommer ju från Mellanöstern. Väldigt mycket gas kommer från USA. USA använder fracking som metod för att ta fram den här gasen. Det är ju inte miljömässigt hållbart överhuvudtaget.
11: Vinden, den är ju då förnybar, men de här vindkraftsmaskinerna, det innehåller ju olja i dem också. Rotorbladen eroderas, det sprids olika partiklar. Var det nu finns de här partiklarna, det kan vi diskutera och hur mycket. Men det är ju återigen där. Vi har ju Energimyndigheten, Naturvårdsverket, som har då Vindval, det här forskningsprogrammet som har pågått i 19 år. Och man har fortfarande inte utrett de här bitarna. Man har inte utrett hur mycket de här sprider, vad det påverkar naturen.
12: Ja, men där har du ju jämfel. Naturvårdsverket har visst utrett den frågan kring mikroplaster till exempel. Och då har man ju konstaterat att det inte är ett så stort problem som du gör gällande.
11: Nej, det stämmer inte. Vad Naturvårdsverket gjorde i sin rapport om mikroplaster, där utredde man aldrig mikroplasterna, utan man litade på industrins underlag. Och sen så kom det här att det är försumbart och det är mer från däcken som sprids och konstgräs och allt det. Man har aldrig utrett det.
7: Jag tänkte en annan fråga. Madeleine, du ställde två frågor igen och Per svarade på den första. Och den andra frågan var, vad säger du till alla de som drabbas?
11: Jo, men alltså, om man nu ska bygga de här vindkraftsparkerna runt om i Sverige, det är ju samma problem som kommer upp. Det kommer upp om det kommunala vetot, hur man ska lösa det. Det är ett hinder. Det vill säga, vår demokrati, våra kommuners självbestämmande rätt är ett hinder. Man vill nu ge intäktsdelning till närboende, vilket är ju också bara en rökridå, därför att äganderätten är ju stark. Och varför används då inte egendomsskyddet? Varför köper ni inte upp de här husen på en gång? Varför arrenderar ni marken?
12: Ja, det finns nog praktiska anledningar till det, att den enskilda markägaren inte vill sälja marken.
11: Nej, okej.
12: Att få ett arrende är ju en mekanism som är väl etablerad och mycket lättare att tillämpa än att blanda in lantmäteriet och göra en avstyckning av den markytan och också skapa en massa nya ägogränser. Och om ditt förslag då är att ja, men varför stycker man då inte av för de här vindkraftverken och gör de här markplättarna så att någon annan äger dem, då skulle ju lantmäteriet inte ha något annat att göra.
15: Nej, men då,
12: alltså det, då slösar man ju samhällets resurser, utan vi har en etablerad väg och det är arrende.
15: Samhällets resurser slösar ni definitivt. Varenda vindkraftspark går till domstol idag. Länsstyrelsen lägger ner enorm tid på
12: att utreda
15: de här miljökonsekvensbeskrivningarna som är skrivna och fakturerade utav era konsulter. Hela den här tillståndsprocessen bygger ju på fel på fel. Från början så borde staten ta reda på vad är det för vi ska ha, vad ska vi ha för elsystem, vilken energimix ska vi ha. Utöver det är det möjligt. Och vi har ju sett nu att det är inte möjligt att bygga ut vindkraften. Det finns ingen plats, det är ingen som vill ha bo nära ett vindkraftverk. Varför ska de enskilda familjerna eller de som drabbas, enskilda ägare, behöva ta en förlust för att ni ska bygga vindkraft?
12: Och den frågan är ju utredd, precis.
15: Nej,
12: som du vill.
15: Utredd.
12: Den är utredd, det finns en utredning i värdet av vinden. Ja. Och i värdet av vinden finns det tydliga förslag kring rätten till inlösning. Och det ligger ju nu på regeringens bord att presentera ett förslag på hur det här ska tillämpas. Mm. Vi välkomnar ju de förslag som gör det bättre för medborgarna att, så att säga, förhålla sig till den påverkan som vindkraften har.
15: Värdet av vinden, den utredningen var ofullständig och den ledde inte till någon lösning, och det sa ju de även när de lämnade över. I den, det man glömde bort där var ju egendomsskyddet. Utan istället försöker man hitta på en ny grupp närboende och ersättning till närboende. Där i den juridiska delen borde varit skadestånd till sakägarna.
7: Per, om det finns en stark oro bland människor som bor nära de här vindkraftverken, de vittnar om allt från buller, skuggor, blinkande ljus till sjunkande marknadspriser. Ska man inte ta de här människorna på allvar?
12: Ja, men absolut. Och det är därför vi också förde in våra inspel till den här utredningen Värdet av vinden. Mm. Om lokalsamhället behöver stå ut med den här påverkan som det innebär, då kan vi bjuda tillbaka.
7: Om ett vindkraftbolag vill bygga ett över 200 meter högt vindkraftverk någon kilometer från ditt eget hus, skulle det kännas okej för dig?
12: Ja, det tycker jag. Och jag är faktiskt precis i den situationen.
7: Ja, du är det?
12: Ja, och jag och min sambo har haft många samtal om det här. Vad tycker vi om det här?
7: Så att och hur har ni resonerat då?
12: Jag menar, jag vet ju väldigt mycket om vindkraft och kan ju svara för vad gör vi, hur jobbar vi, vad gör branschen, vad är det som har ett stor påverkan, vad är liten påverkan och så vidare. Så jag kan ju direkt ge svar på de frågor som min sambo har.
7: Ja, för din sambo har varit lite skeptisk.
12: Ja, visst. Ja.
7: Och vad har du sagt till henne då?
12: Ja, men jag har sagt så här, vi måste ju välja. Hur ställer vi oss till det här? Vi måste ju ta ställning. Någonstans har vi en övertygelse i att vi har en klimatkris. Vi måste ju bidra till att motverka den. Och då tycker vi, när vi har funderat på det här, tycker vi att nej, men det är en god idé att låta det här projektet få prövas. Så får vi se hur det går.
7: Madeleine, vill du lägga ner all vindkraft? Eller är det stopp på nybygge?
15: Ja, definitivt stopp på nybygge. Och jag tror inte det kommer byggas något mer. Det kommer möjligtvis bli någon repowering. Det här att människor inte har någon då att fråga. Idag finns det ungefär 100 grupper. Det finns massvis med människor som bor vid en vindkraftspark. Och de som drabbas, de tar ju kontakt med mig, de åker till...
7: Vad säger de till dig då?
15: Nej, men det första som man alltid får höra, jag är inte mot vindkraft såklart, men inte den här vackra naturen och inte vid den här vackra sjön. Sen går det 3 veckor och de läser på. Då ringer de alltid tillbaks och säger att det här var ju inte alls så bra som jag hade trott. Varför har ingen sagt det här till mig tidigare?
7: Vad då för något? Vad kan det vara då?
15: Alltså vindkraft är ett otroligt komplext ämne. Det handlar om miljön och det handlar om juridiken, elförsörjningen. Det är ju ingen lösning. Alltså att förstöra din egen närmiljö, så räddar vi ju inget klimat.
7: Vilket energislag föredrar du istället?
15: Nej, men alltså, idag i Sverige så vattenkraften står ju för stor del, och sedan det vi hade, kärnkraften. Vi har inte haft något problem och därför har vi ju tagit det här för givet.
7: Men du, Madeleine, jag måste bara ställa en fråga. Det tar ju tid att bygga kärnkraftverk. i jämförelse med vindkraft. Hur ska Sverige klara det ökade elbehovet på kort sikt?
15: Ja, men vad är det för ökat elbehov av? Vi skulle ge massa el upp till Northvolt och Stegra och det, men det har ju stannat av. Plus att tittar man på vindkraften när det blåser väldigt mycket, ja, den går ju på export. Den gynnar ju inte oss, utan vi blir ju en vindkraftskoloni till kontinenten Tyskland då.
12: Ja, men där har jag ju ett konkret exempel på behovet som finns här och nu. Titta på Region Skåne. Det är en stor brist på elproduktion. Det är brist på utbyggnad så att man kan ansluta eller bygga ut industrin. Den vindkraftsflotta som finns där, så har man har samlat sig helt enkelt och analyserat läget och kommit fram till drygt 150 vindkraftverk som börjar närma sig bäst före datum och dags att byta ut. Försvinner de här bort, precis som du föreslår, Madeleine, då har ju de ett jätteproblem där nere. Det är massvis med produktion, massvis med arbetstillfällen som försvinner om de här inte tillåts få livstidsförlängas eller byggas ut och byggas om. Och de timmar då det är bristsituationer, då importerar ju Skåne elen från Tyskland. Och då är det bristsituation på många ställen runt omkring och då blir elen väldigt dyr. Och det har inte konkurrenskraften i Sverige råd med.
7: Men Madeleine, jag vet att du har ju sagt att som vindkraftsmotståndare så blir du ofta anklagad för att vara klimatförnekare.
15: Ja, det var ju framförallt för några år sedan. Nu har ju det har avtagit ganska så mycket. Man frågar inte de som motsätter sig, vad är ni emot? Och man lyssnar definitivt inte på dem heller. Utan det är har varit en väldigt frustrerande situation för de som drabbas. Man blir kallad för klimatförnekare och massa andra olika epitet. Istället för att diskutera sakfrågan.
7: Vad är det framför allt du är, vad skulle du säga om du kokar ner det till, vad är det framför allt du är mest emot med vindkraften?
15: Det är en dröm, en romantisk dröm. Jag tror att vindkraften från början var en god tanke. Man skulle ha ett vindkraftverk långt ute på landsbygden, kanske vid en bondgård som inte hade någon el. Men så som situationen är idag, de här är alltså 300 meter höga. Dubbelt så höga som Kaknästornet i Stockholm. Det är i stora kluster, tar enormt stor markareal, ofta i orörd natur. Det här ska byggas vägar och kablar och det levererar bara när det blåser. Alltså det är för mig så ologiskt så att klockorna stannar. Och det bullrar och det är mikroplaster och det är infraljud. Folk kan inte sova i sina hem.
7: Det här är Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Idag om vindkraft. Och här bredvid mig framme i Krasch eller konsensusbilen sitter alltså Madeleine Stafkura och Per Olofsson. Nu så börjar vi närma oss målet för veckans resa.
12: Här ser vi en hög byggnad.
7: Ja, Kaknästornet.
12: Ja.
7: Du nämnde den som ett exempel bara, Madeleine.
15: Ja, den är väl 155 meter, så det är ett halvt vindkraftverk.
7: Då stannar jag här. Ser ni var vi är?
12: Jajamän.
7: Ja, vi är vid Gärdet i Stockholm. Och här fanns det faktiskt ett vindkraftverk för ganska många år sedan som sattes upp i samband med en utställning på Tekniska museet. Men det har tagits ner och det har också funnits planer på att bygga nytt här, men inget i nuläget. Per, skulle det här vara en bra plats för vindkraftverk, tycker du?
12: Nej, det tror jag inte. Varför skulle du bygga det här? Alltså om man tänker rent geografiskt, jag flög in via Arlanda idag och så blickar jag ut inflygningen och så ser jag väldigt många platser där vindkraftverk skulle kunna byggas med längre än en kilometer till närmsta boende. Alltså det finns platser i Stockholms län som förmodligen är bättre lämpade.
15: Alltså det är intressant, Stockholm har ju inte ens en vindbruksplan. Så att, och i Stockholm är marken och runt om området är alldeles för dyrbar mark för att överhuvudtaget skulle komma på tal.
12: Ja. Men däremot när jag blickar ut här, jag menar, man gör ju många satsningar, man pratar liksom att man blandar jordbruk och solproduktion. Mm. Det kan man göra på rätt många platser för att lokalt stötta upp den elförsörjning som behövs. Där är ju en viktig fråga för oss i branschen, det är ju att möjliggöra för till exempel jordbruksmark att fortsätta nyttjas för vindkraftproduktion. Vindkraft är väldigt yteffektivt. Alltså en solpark tar ju många kvadratmeter i yta. Eller,
15: men det gör ju vindkraften också eftersom du måste ha 700-800 meter mellan varje vindkraftverk.
12: Men marken är undan. Under kan ju fortfarande skörda vete under ett vindkraftverk.
15: Med mikroplaster.
12: Det är inget problem.
15: Det är det här. Renarna, de försvinner ifrån områden, betesområdena. Det har vi ju sett. Det finns ju utredning om det. Alltså vår unika landsbygd. Det har varit väldigt enkelt för de här bolagen. Därför att vi har få ägare som äger stora arealer. Våra skogsbolag och Svenska kyrkan. Som framförallt är de stora ägarna utav marken som arrenderas ut.
12: Ja, alltså där är det ju så att de parker där som jag har sett och där jag har varit med, det är ju väldigt många privata markägare. Små markägare som kanske får ett eller ett halvt vindkraftverk på sin mark. Där är ju en otroligt bra förankring i lokalsamhället, för det visar att det är nytta till markägaren, det är nytta till markägarnas grannar. Där har det ju faktiskt bidragit till att samhället kan utvecklas.
15: Nej, men vänta nu. Vad har det utvecklats? Du kom från Umeå i morse. Är det Fredrika där Vattenfall har sin stora park där?
12: Det finns det flera vindparker, bland annat Vattenfall.
15: Ja. Men där har vi, biblioteket blev Peabs byggkontor. Skolan har stängts ner och de har bara till sjätte klass istället. Så att det här med att det utvecklas, att byn utvecklas, det vill jag gärna ha ett exempel på. Jo. Där folk har flyttat in på grund av att vi har fått vindkraft till orten.
12: Jag tror säkert att du kan hitta många exempel på det, och inte minst om man tänker det underhållet som behövs under tid. Och en annan sak som man kanske inte heller tänker på, det är att bygger man vindkraft så bygger man också ut elnät. Och när vi då bygger ut elnäten då får vi ett robustare elsystem och ett faktiskt starkare samhälle som kan hantera de avvikelser som vi har sett. Det finns nyttor i flera lager.
15: Men vad är de här orterna då? Som har berikats och som har som blomstrat sen vindkraften kom?
12: Jag tror att du kan lyfta luren till ganska många lokalföreningar runt om vindkraftparken där man har fått bygdemedel.
15: Ja, men bygdemedel, det är ju smulorna under bordet.
12: Nej, och det är det ju inte.
15: Jo, men det rör sig om några hundratusen. Nej. Men fastighetsvärde sjunker med en miljon. Så där. Det är likadant med den här ersättningsmodellen nu som kom igenom i somras.
12: Bygdemedel har faktiskt en tendens att vara betydligt större än så. Så det är på inget vis försumbart. Och det är så här, alternativet, kommunen, de dras ju undan från de här samhällena. Och backar ju inte upp landsbygden. De vill ju spara pengar. Så att det är, landsbygden får ju tillbaka tack vare vindkraften.
7: Så, nu har ni fått debattera ett tag. Då tänkte jag att vi ska passa på att ta in ett nytt perspektiv i det här samtalet. Det är dags för nästa moment i Krasch eller konsensus, tredje rösten. Som vi ofta gör i tredje rösten så har vi gjort en utblick och tittat på våra grannländer. Den här gången Danmark och Finland. Hur ser man på vindkraften där? Vi frågade Daniel Lindvall, docent i naturresurser och hållbar utveckling vid Uppsala universitet.
16: Partipolitiskt så är det inte en höger- och vänsterfråga. Så man kan inte prata riktigt om samma polarisering i Danmark och Finland som det är i Sverige. Det kanske finns en lite mer tradition av samsyn i Finland, politiken generellt sett. Man är nära Ryssland och man därav kanske det påverkar att man snabbt vill fasa ut fossila bränsle av rent säkerhetspolitiska skäl. Om vi går till Danmark så tror jag att man har en längre tradition av att bygga ut vindkraften. Och sen har man också i Danmark en ganska stor vindkraftsindustri. Och det påverkar säkerligen både opinionen och partipolitiska inställningen till vindkraft i Danmark. I Finland så kan kommunerna ta ut fastighetsskatt på vindkraften, vilket gör att i Finland finns det många små landsbygdskommuner som tjänar ganska bra på vindkraft som etableras inom kommunen. Och det gör ju också att de små kommunerna oftast är ganska positiva. Man ska säga då i Sverige så finns det också en fastighetsskatt som vindkraften betalar, men den fram tills nyligen tagits in av statskassan. Nu har ju regeringen föreslått att det mesta av de där medlen ska betalas tillbaka till kommunerna. Jag tror kommunerna vågar inte riktigt påverkas av det så länge man inte vet att det kommer liksom bli permanent. Men fastighetsskatten som betalas i Sverige är mycket lägre än i Finland, så det är frågan vilken effekt det får på kommunerna i Sverige.
7: I Danmark och Finland finns det mer politisk samsyn i den här frågan, berättar alltså Daniel Lindvall här. Varför är frågan så polariserad i Sverige, tror ni?
15: Ja, jag ser ju att man inte har granskat vindkraftsindustrin. Media har inte gjort det deras uppdrag är, att granska politiken och finansen bakom.
7: Tror du att det är det som är svaret?
15: Definitivt. Och det här som han säger, jag var ju nere i Bryssel nu då det var en stor manifestation utanför Europaparlamentet förra veckan. Och den danska representanten Randi Lindrup, hennes budskap var ju i stort sett don't copy Denmark.
7: Vad tänker du Per?
12: Ja, jag funderar rätt länge faktiskt på den där frågan. Och jag tänker mig egentligen det jag saknar i samtalet, det är ju faktiskt varför ska vi göra det här? Vem har egentligen efterfrågan på produkten? Alltså produkten är inte vindkraft, produkten är elektricitet. Om man tittar på vilka som har behovet av produkten, det är ju faktiskt industrin. Och industrin säger det att ge oss de här olika alternativen och vi väljer vindkraft. För vi ser att vindkraft är det som stärker vår konkurrenskraft mest. För då får vi billig el och den är grön. Dessutom så går det tidsmässigt att leverera det i tid när industrin faktiskt behöver det.
7: Jag är nyfiken, är det här en höger-vänsterfråga?
12: Nej.
7: Alltså, vad säger du, Madeleine?
15: Ja, allting med vindkraft bygger ju på politiska beslut och vi måste lyfta den här frågan över politiken till våra politiker. Och det har civilsamhället lyckats med att göra. Och det är därför vi idag har 93% av alla projekt under 2025 stoppades av det kommunala vetot.
7: Men Madeleine, du har ju bland annat samarbetat med SD-politiken Kent Ekeroth i ett par vindkraftskritiska filmer och dokumentärer för sajten Samnytt för några år sedan. Samtidigt säger ni att föreningen Motvind är partipolitiskt obunden. Vad tänker du om det?
15: Ja, nu får vi, för det första så jag är inte längre med i Motvind Sverige föreningen. Och sedan, ja det stämmer att jag var med, jag var initiativtagare till den första dokumentärserien om vindkraft som kom ut 2021 och den gjordes tillsammans med Kent Ekeroth. Men det är ganska intressant att det är det som lyfts fram. Här borde man ju istället fråga varför har inte SVT gjort en dokumentärserie om vindkraften eller energisystemet?
7: Frågan var ju lite att du har samarbetat med en politiker var ju frågan här.
15: Alltså, ja, jag har samarbetat med vänsterpartister också. Det är bara det att de vill inte synas med sina namn. Jag är öppen för att höja kunskapen i denna polariserade fråga så är jag öppen att vara med överallt med vilka som vill diskutera den här frågan. Men industrin och många duckar ju.
7: Regeringen har ju infört ekonomiskt stöd till kommuner som säger ja till vindkraft och sedan 1 juli 2026 har bostadsägare nära nya vindkraftverk rätt till en del av intäkterna. Är det här en väg framåt? Vad säger ni?
15: Det förslaget som kom, eller det som var det, där var ju regeringen väldigt tydlig med att det här är ett unikt ersättningsförslag. Mm. Och det är så, jag kan ju ta upp Helena Karlsson som bor i Vaggeryd. Hon ska få 27 000 kronor per år. Det är bara det att hennes fastighet sjunker med närmare 1 miljon. Är det rimligt? Nej, det är ju inte rimligt. Det är bara en rökridå. Betala skadan. Hur mycket har det sjunkit?
12: Skulle du säga där att nyckeln för att låsa upp det där, det är att rätten till inlösen etableras som princip?
15: Nej, men det skulle ju ta död. Ni har ju inte råd att köpa upp de här husen. Vindkraftsindustrin har ju bara möjlighet när någon annan betalar för kostnaderna.
12: Ja, jag vet inte. Vad underbygger du det?
15: Ja, men köpa upp husen då. Eller betala skadeståndet som det är. Men det gör ni ju inte.
12: Det är ju så att för att den som är producent ska kunna agera så måste ju också finnas legala ramverk för att agera inom detta. Rätten till inlösning behöver ju finnas ett ramverk som man kan förhålla sig till.
15: Men regeringsformen, egendomsskyddet, Europakonventionen, artikel 17 tror jag det är.
7: Jag har en fråga till Per. Kommunerna har ju satt stopp för de flesta vindkraftbyggarna. Hur ska Sverige kunna bygga mer vindkraft när man inte har med sig kommunerna?
12: Ja, men jag tror att det är en jätteviktig förutsättning att ha med sig kommunerna. Och sen är jag ju trygg med att den tillståndsprövningsprocess som vi har i Sverige är väldigt noggrann och gör ett gediget arbete i att bedöma lämpligheten för de här anläggningarna. Men grundförutsättningen är ju någonstans att man på ett lokalt plan på politisk nivå förstår vad det här innebär och vilka fördelar och nackdelar det ger. Och att man faktiskt vågar ta beslut. För att ofta är det så att den som är mest emot hörs mest i debatten. Men alla andra som sitter hemma som faktiskt inte säger någonting, de har ju också en röst. Och de kan mycket väl vara de som faktiskt stöttar projektet men törs inte säga någonting för att debatten är så högljudd.
15: Det här kommer ju från PR-byråerna. Det är ju inte så.
7: Ska vi lämna gärdet?
15: Ja.
7: Men nu har ni lyssnat på varandra? Försökt förstå varandras argument?
12: Ja.
7: Tycker du att du har lyssnat på Per, Madeleine?
15: Ja, jag tycker att jag har lyssnat. Men det är ju samma floskel som kommer.
7: För nu kommer ni prövas här. Okay. För nu kommer ju det ett moment som vi kallar för ombytta roller. Mm. Ni känner till det här.
12: Mm.
7: Ja. Det är ju dags för er att inta den andras position. Så Madeleine, du ska
15: förespråka vindkraft.
7: Ja, och Per, du ska göra det motsatta.
12: Ja.
7: Ja. Vem av er vill börja?
15: Ja, det starkaste...
7: Kör på då.
15: Det starkaste argumentet för vindkraft, för att nå ut till svenska folket, det är ju att vi gör det för våra barn och barnbarns skull och för klimatet.
12: Mm. Ja. Ja, men det är kort och koncist, det står jag för.
7: Ja, tycker du det var bra? Det hon...
12: Ja, men jag tycker det är bra. Sen ska jag ju vilja måla ut bilden ännu mycket mer kring liksom varför.
7: Det vill du inte göra, Madeleine. Du tog det väldigt kort.
15: Ja.
7: Ja, då är det dags för dig, Per då. Varför behöver vi inte vindkraftverk?
12: Nej, men för att om vi tittar på landet Sverige nu så har vi tillräckligt med produktion för att klara vår egen försörjning. Vi har ett elsystem som fungerar. Vi har väl etablerade möjligheter att bygga vidare på kärnkraft. Det behövs inte mer vindkraft. Nu får det vara nog. Nu måste vi dessutom utreda den befintliga kärnkraften. Så är det här verkligen ett bra alternativ? Finns det andra alternativ som passar bättre i den här mixen?
7: Vad tyckte du om det, Madeleine?
15: Perfekt. Helt fantastiskt. Du skulle kunna vara ordförande för Motvind Sverige.
12: Ja, exakt.
15: Det spelar faktiskt inte så stor roll, utan du har det här som en kommunikatör. Ja. Det ser vi på Svensk Vindenergi också nu. Nya vdn, han är kommunikatör från Vestander, PR-byrå.
12: Ja, du får ju komma ihåg att jag är IT-människa, ja. IT-proffs.
15: Kanske kan jag ha en app då?
12: Ja, men exakt. Jag brukar ju
15: om bullret,
12: kunna förklara varför din dator inte fungerar. Nu kan jag berätta varför vindkraft fungerar.
7: Men Madeleine, du pratade om det här med att det var viktigt för miljön. Var du ironisk eller var du
15: menar? Nej, men jag kände när jag var klimatet och för barnbarnen, för det är ju det här lite skrämsel. Det är väl klart att alla vill att vi ska ha en bättre värld och framtid för våra barn och barnbarn.
7: Finns det någonting Per har sagt som du ändå tar med dig och tänker så här, där har han ändå en poäng?
15: Nej, för att jag känner idag också, det som är minst starkare, det är ju när man ser hur den här utvecklingen har gått. Ser vi till det kommunala vetot och vindkraftens utbyggnad, framtiden i Sverige, så är ju den noll. Svenska folket vill inte ha de människor som verkligen satt sig in i frågan på landsbygden, säger nej. Så var ska ni bygga den någonstans?
12: Min bedömning är faktiskt att det är fel vad svenska folket tycker. När man gör undersökningar på vad folk tycker om vindkraft, så finns det inte ett rungande nej mot vindkraft. Och anledningen till att det kommunala vetot nu används så pass kraftigt, vi får ju komma ihåg att det har varit ett valår i Sverige, så att ingen vill ju ta beslut som är känsliga eller konfliktfyllda, och många av de här vindkraftbesluten är ju känslomässigt styrda och konfliktfyllda, och jag tror att vi kommer se en annan utveckling framåt.
7: Madeleine, vad är Pers bästa argument skulle du säga?
15: Alltså det enda jag kan se med vindkraft, möjligtvis i de länder där man inte har något annat elsystem eller el långt ute på landsbygden kanske. Sverige ska inte hålla på med den här vindkraften. En fråga jag skulle vilja ställa nu. Vi har ju då 5000 verk i Sverige. Det är många blad som en del har gått sönder och andra har bytts ut. När jag satte mig och ringde runt till olika avfallshanteringsstationer, så var det i stort sett ingen som hade tagit emot de här bladen. Då undrar man, har de grävts ner eller säljs de till tredje världen? Eller?
12: Ja, men det finns
15: heller någon statistik likadant med alla olyckor. Ja. Det sipprar ut olja.
12: Nej, men där har du en bra grej. Det här tror jag vi är överens faktiskt. Mm. När det gäller olyckor, vi har lämnat remissvar där vi tycker att myndigheter borde automatiskt göra den här typen av olycksutredningar, precis som man gör med flygolyckor, haverikommission. Det tycker vi är en bra idé, för vi vill ha den ökade transparensen.
15: Ja, det var en sak vi var överens om.
12: Ja, men absolut. Så driv på för det. Det står vi bakom.
15: Jo, fast jag har inte betalt på att driva på för det.
7: Hur finansierar du din verksamhet då?
15: Nej, men jag finansierar det själv. När jag har kostnader så får jag bidrag på Swishen från människor som uppskattar det arbete jag gör. Och det, jag är ju inte ensam. Nu jobbar jag ju nationellt och internationellt kanske med frågan. Men så här ser det ut på varenda ort. Det är några lokala människor, några själar som tvingas lägga ner all sin tid på det här ämnet.
12: Men de vindkraftbolag som jag träffar som driver de här anläggningarna, de är ju väldigt öppna med att träffa lokalbefolkningen och medborgarna och de som faktiskt störs av vindkraftverken, de träffar dem ju.
15: Nej, men det här är ju helt otroligt. Vilka bolag?
12: Nej, jag kan inte nämna det i Sveriges Radio, men jag kan berätta för dig sen. Ja.
7: Så ni kommer att fortsätta diskussionen efter den här bilskruven?
12: Det kan jag nog tänka mig. Men jag tycker det är ett bra exempel, för att alltså, det är så man ska jobba, och jag vet ju de kontakter jag har, det är så man gör.
15: Jo, men det är ju som när chefen säger, jag hör vad du säger. Alltså det betyder ingenting, och det är ju likadant med samrådsmötena som är. Det är ju rena informationsmöten, jag har varit på flera av dem. Det kommer några projektledare från, ofta från Stockholm. När man som vanlig person får den här informationen, då har ju bolagen hållit på i flera år. Och där utan resurser, utan att man får rättshjälp, som till exempel när vattenkraften byggdes ut, ja, då fick ju människorna ersättning för juridiska kostnader. Det har vi inte med vindkraften, utan man står helt ensam.
12: Men som du sa tidigare, prövningarna går ju till domstol, och där har du ju möjlighet att yttra dig och också föra din talan.
15: Hur många år tar det, Per? Det tar flera år.
12: Det tar många år. Ja. Och tycker du det vore en bättre lösning då?
15: Ett skulle ju vara då till exempel att man fick ekonomisk ersättning till processen.
12: Ja.
15: De här miljökonsekvensbeskrivningarna som är skrivna av konsulter, det kan man ju ifrågasätta om man kunde göra det kanske från universiteten istället. För det är ju någonting som bolagen betalar för.
7: Det här programserien handlar inte om att man ska hålla med varandra.
12: Nej.
7: Verkligen inte. Nej. Utan kanske framförallt att förstå varandras perspektiv. Gör ni det? Förstår du Madeleine Pers perspektiv?
15: Ja, jag förstår vad han säger.
7: Ja, vad säger han?
15: Men jag förstår inte hur man kan propagera för den här vindkraften när vi idag har den kunskap vi har.
12: Det är det kunskapen, det är gapet som jag också i min spaning så ifrågasätter dig. Så här, vad är den kunskapen som du här leder till, och liksom, vad är det för beståndsdelar där som vi faktiskt kan titta på och jobba med och se att det här kan vi göra
15: annorlunda. Hälsopåverkan, alltså det här med försiktighetsprincipen som ska gälla, som inte heller gäller. Vi vet från Naturvårdsverket som gjorde någon rapport att det stör sömnen, och det har ju även gjort på andra håll också. Jag skulle ju vilja att ni hade så pass stor respekt till alla de som drabbas. Alltså att liksom, okej, vi stannar och vi reder ut de här bitarna. Det är inte er uppgift, utan det måste ju vara regeringens uppgift. Och jag tror att det kommer nu. Jag hoppas det.
7: Ja, ni kommer kanske inte så mycket längre på den här resan. Har ni tagit något steg, tycker ni?
12: Ja, men det kan jag ändå tycka. Liksom den enskilda medborgaren och intresset för den som är den, om man nu ska uttrycka det så, den parten som har mindre resurser. Det perspektivet är ju väldigt viktigt.
7: Mm. Jag tänkte att jag släpper av er här nu. Ni skulle fortsätta. Ni hade en bit.
15: Jag vill gärna prata mer. Om jag får ett erbjudande här.
7: Det var en frågeställning som ni ville ta utanför. Skulle ge exempel. Så, tack så hemskt mycket.

0: sänder vi nya programserien I vardagsrummet med Katarina Wikars och Rickard Dinter. Vad är det här för serie?
1: Ja, men det här är en serie om det enda som intresserar mig nu för tiden efter 60, och det är vardagen. För att allting ändå landar till slut i någon slags vardagstillvaro, tänker jag. Det är där man är, det är där man står, det är där man sover, lever med folk. Och så vi bestämde oss för att göra en serie som man kan kalla någon slags vardagspsykologi. Och temana är de långa äktenskapen, skilsmässorna och åldrandet.
0: Vilka är vi hör i serien utöver er?
2: Ja, för först så är det några halvgamla äktenskap.
3: Jag fattar faktiskt inte att vi har hängt ihop så länge.
1: Vi pratar ju med en man som skiljer sig, och eftersom han inte får tag i en lägenhet så får han flytta hem till sina gamla, mer eller mindre döende föräldrar. Och vad det kan innebära. Liksom.
2: Vi träffar också någon som eldar upp en soffa i skogen.
1: Ja, som hämnd.
2: Sen så intervjuar vi människor som är mycket äldre än vad vi är, som börjar närma sig 80 eller är över 80.
4: 80 är inte det nya 60.
5: Det kan jag ge det på att det inte är. Nej, det är det verkligen inte. 80-80.
0: När och hur kan vi lyssna på de här programmen?
2: Ja, de kan man lyssna på i P1 från och med måndagen den 28 september klockan 11:30 på förmiddagen, med någon repristid på helgen. Och sen så kommer de alltid att finnas som poddar, så då kan man lyssna på oss hur länge som helst och jätteofta också om man vill.
0: Katarina Wikars och Rickard Dinter, som alltså gör programserien I vardagsrummet nu i höst i P1 och i appen Sveriges Radio.

0: Och nu Historiska väder, programserien som ställer sig frågan om och i så fall hur väderleken har påverkat vår historia. Cecilia Dyringer tar oss denna gång till Paris 1906. Och det här programmet sändes första gången 2020.
1: På landsbygden, strax utanför Paris, visar våren upp sig från sin bästa sida. Det är den 18 april 1906 och makarna Marie och Pierre Curie njuter av den sällsynta ledigheten. Framför dem på ängen leker döttrarna, gör sig av med springet i benen. Med böjd rygg sträcker sig Pierre ner mot marken och lossar försiktigt den ena kabbelekan efter den andra. Snart står han med en gul bukett som skiner i kapp med vårsolen själv. Den ska han ta med hem och ställa i våningen i Paris. Med blommorna i säkert förvar reser Pierre tillbaka till huvudstaden. Imorgon ska de andra följa efter och hela familjen återigen var samlad. Men i takt med att han närmar sig Paris tornar mörka moln upp sig på himlen. Ett riktigt oväder som ska skaka både familjen Curie och hela forskarvärlden i grunden. I historiska väder får idag både regnrock och labbrock åka på. För dagens avsnitt ska handla om Pierre och Marie Curie och ett olycksaligt hellregn i Paris 1906. Men vi tar lite från början innan vi låter ovädret bryta loss. Forskarvärldens mest berömda duo, Pierre och Marie Curie, träffas på Sorbonne-universitetet i Paris år 1894. Marie kommer från Polen och har verkligen kämpat hårt för sin plats på elitskolan, som hon är mer än värd, för hon är ett veritabelt geni. Och i Frankrike blir hon kvar, för där möter hon kärleken, Pierre, ett annat snille av rang. Snart är de två oskiljaktiga. Större delen av sin vakna tid tillbringar de i sitt laboratorium, och upptäckterna lurar runt hörnet. För det här är en enormt spännande tid på vetenskapens område. Och det vet ju inte minst du, Eva Lindroth, som är professor i fysik vid Stockholms universitet. Hur skulle du beskriva den här tiden, slutet av 1890-talet?
2: Ja, men det här är verkligen en revolutionerande tid, då det kommer stora upptäckter slag i slag. Faktiskt var det så att man strax innan den här tiden tänkte att fysiken var färdig, för man hade Newtons mekanik och sen hade man fått Maxwells teori om elektricitet och magnetism på 1860-talet.
1: Och det tänkte man, då var det bra så?
2: Ja, då tänkte man, nu bara några detaljer kvar. Men just då så hände det massvis med intressanta saker. Till exempel så Becquerel, André Becquerel, han lägger två stycken stenar som det är uranmineral i ovanpå fotoplåtar i en mörk låda. Mm. Och så upptäcker han av en slump att de här plåtarna har blivit exponerade.
1: Alltså att det här materialet strålar av sig självt?
2: Ja, precis.

0: Det här är något som sen Pierre och Marie Curie vidareutvecklar, eller hur?
1: Mm. Och det som Marie och Pierre gör är att de undersöker vad det är som händer vid den här strålningen. Och då ser de att det bildas andra ämnen, andra grundämnen. Och vissa av dem är helt nya, eller nyupptäckta.
0: Mm.
1: Och det beror på att de är så kortlivade att man inte har hittat dem förut.
0: Och två av de här nya radioaktiva grundämnena är då polonium och radium som paret Curie upptäcker 1898. Och i synnerhet det ena ämnet, radium, som bland annat är självlysande, väcker stor uppståndelse långt utanför laboratorievärlden. Berätta.
1: Ja, alltså många av de här nya upptäckterna, de fick ett väldigt stort genomslag publikt. Och det gäller då också radioaktivitet som man såg som någonting som kunde vara hälsosamt. Och sen var det ju fantastiskt spännande när man kunde måla med radioaktiv färg och få självlysande klockvisare till exempel.
0: Och det blir ju en viktig komponent också inom flygindustrin där det är väldigt praktiskt med självlysande visare på olika instrument.
1: Mm.
0: Men som du nämnde så tror man också att radium har hälsobringande effekter. Det går till exempel att köpa radiumspetsat vatten på flaska.
1: Ja, och tandkräm med radium i.
0: Mm. Men det är ju inte särskilt hälsosamt.
1: Nej, tvärtom, det är ju ohälsosamt.
0: Det får man ju verkligen säga. Ja, det är ju lätt att vara efterklok när man sitter på facit. Men paret Curie känner ju inte heller till de skadliga effekterna från strålningen. Och det märks ju i hur de själva hanterar radiumet.
1: Ja, alltså de har ju ett väldigt enkelt labb utan någon vidare ventilation. Allt som yr i luften kommer in i deras lungor.
0: Mm.
1: De står där och kokar malm för att separera olika ämnen från varandra.
0: Ja, det är ett digert fysiskt arbete det här.
1: Ja, så de blir ju får ju väldigt mycket strålning på sig. Deras arbetsböcker och så är ju så kontaminerade att man får inte plocka med dem så att säga nu.
0: Mm.
1: De måste ligga i säkert förvar.
0: Alltså än idag.
1: Precis.
0: Och då har det ändå gått en sådär 120 år.
1: Ja.
0: Och den här ständiga strålningen som paret Curie utsätts för gör förstås att båda två är sjuka i perioder. Så man kan verkligen prata om forskning med livet som insats.
1: Mm.
0: Men det är forskning som också ger resultat. För på hösten 1902 så får Pierre nys om att han och Henri Becquerel ska tilldelas Nobelpriset i fysik. Men Marie är inte med på prispallen. Hur reagerar Pierre då?
1: Ja, han får faktiskt reda på att det är så här. För att Mittag Leffler, som är matematiker från Stockholm, han skriver till Pierre och berättar det här, trots att det ju är helt, det får man ju absolut inte göra. Det är ju sekretess när det gäller Nobelpriset.
0: Det vet vi om inte minst efter den senaste akademikrisen.
1: Ja, men han gör ändå det, och då säger Pierre att han vill inte ha Nobelpriset om inte Marie får det tillsammans med honom.
0: Mm, så han backar sin Marie?
1: Ja, det gör han. Det är ju egentligen Marie som har startat den här forskningen.
0: Mm, så det är ju inte mer än rätt att också hon tilldelas priset?
1: Absolut, ja.
0: Och efter Nobelpriset blir paret Curie riktiga superkändisar. Alla vill ta del av vetenskapens it-par. Men själva vill de ju mest jobba på. Och det fortsätter de att göra.
1: Ja.
0: Pierre utnämns också till professor vid Sorbonne-universitetet. Och privat så får de sitt andra barn. Så de här första åren efter 1900 verkar vara en lycklig tid.
1: Mm.
0: Men så en vårdag 1906, då slår vädret och den stora olyckan till.
1: Då slår olyckan till.
0: Regnet öser ner över Paris gator. Det verkligen piskar mot Pierre Curie som tillbaka från landstället skyndar sig fram på de blankkala trottoarerna längs Seine på väg till sitt möte. I korsningen vid Pont Neuf hukar han under sitt paraply för en sekund. Kisar efter trafik men ser inget i ovädret och kliver sedan rätt ut för att korsa gatan. Men genom väggen av regn dundrar en 9 meter lång flakvagn dragen av 2 bastanta hästar fram rakt mot honom. Förgäves försöker kusken att stoppa ekipaget, men det är för sent. Den ena hästen stegrar sig i panik och Pierre faller till marken. Ögonblicket senare krossas hans huvud mot kullerstenarna av den 6 ton tunga vagnens hjul. Forskarvärlden har mist en av sina allra mest ljusstarka stjärnor. Hemma i paret Curies lägenhet så står buketten med kabbeleker fortfarande kvar, den som Pierre plockar på landet. Blommorna lever fortfarande, men han är död. Ett offer för ett förblindande ösregn. Och för Marie är ju det här förstås en monumental förlust, eller hur?
1: Ja, hon tar det väldigt hårt. Det var ju hennes livskärlek antagligen. Och faktiskt så nämner hon inte hans namn på flera år. Och hon har ju förlorat inte bara sin man, pappan till hennes 2 barn, utan också sin partner i labbet.
0: Mm. Men Marie Curies karriär är ju inte över i med det här. För paradoxalt nog så blir ju Pierres död istället nästan ett karriärsskutt för henne.
1: Ja, Marie tar till exempel över Pierres professur. Och det var ju något revolutionerande, för hon blev den första kvinnliga professorn.
0: Så Sorbonne-universitetet har inte haft en enda kvinnlig professor sedan det grundades på 1100-talet. Marie Curie den första 1906.
1: Så är det. Och det är säkert så att om Pierre hade fått leva, då hade det inte funnits någon anledning för Marie att få de här formella uppdragen. Då kunde hon ha fortsatt under hans paraply, precis som hon har gjort innan.
0: Mm. Ja. Nu är jag övertygad om att om Marie Curie hade fått välja så hade hon säkerligen valt att ha kvar sin make i livet.
1: Ja.
0: Men nu fortsätter hon istället att utföra stordåd på forskningens område ensam. För år 1911 så är det dags för Nobelpris igen. Och den här gången i kemi. Vilket ju är någonting som gör henne alldeles unik.
1: Jo, det är bara hon som har fått ett i fysik och ett i kemi.
0: Man får lätt mindre världskomplex när man försöker jämföra sig med Marie Curie. Man kan undvika det kanske. Så om vi skulle drista oss till en sammanfattning. Om den där mattan av regn inte hade varit så tät, hade Pierre och Marie Curie säkerligen fortsatt att göra häpnadsväckande upptäckter. Men nu fick hon göra dem själv istället. Och bana på så sätt väg för nya generationer av kvinnliga fysiker.
1: Ja, absolut. Och när det gäller just fysik då, så har det faktiskt funnits många kvinnliga fysiker just i Frankrike ända sedan Marie Curies tid. Det är frapperande om man jämför med andra europeiska länder till exempel.
0: Så vi tackar Marie Curie för det. Och jag tackar dig, Eva Lindroth, för att du kom hit. Nu kan vi knyta av sydvästen, för regnandet är slut för idag. Historiska väder återkommer om en vecka. Vi hörs då.
2: Historiska väder görs av Munk för Sveriges Radio P1.
3: Där vi ska direkt över till ekoredaktionen när klockan slår ett.
4: Här är Ekot. I USA säger president Trump att han och Vladimir Putin enats om stora ryska dieselleveranser till USA och världsmarknaden, rapporterar Bloomberg. Trump hävdar att priserna ska sjunka snabbt. Beskedet kritiseras av Ukrainas president Zelensky, som säger att rysk energihandel förlänger kriget. Sverige nu. Fackförbundet IF Metall är redo att gå ut i strejk för att stötta Kommunal i kravet om kortare arbetstid för de som jobbar oregelbundet. Det säger IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson.
5: Det kan betyda att vi är beredda att lägga ner arbetet för att den här frågan ska lösa sig.
6: Konflikt helt enkelt.
5: Ja, alltså det är alltid den yttersta effekten av att parter inte lyckas lösa en fråga. Jag förväntar mig att de löser den här frågan och att det inte ska behöva bli konflikt. Men det är klart att så är det. Om det behövs så är vi redo.
4: Och som vi rapporterade tidigare idag kommer ett av Kommunals viktigaste krav i den kommande avtalsrörelsen vara att deras medlemmar som jobbar heltid på kvällar, nätter och helger inom exempelvis äldreomsorgen ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin som de haft sedan länge. Södra Panama skakades under kvällen av två kraftiga jordskalv med magnituderna 7,7 och 6,6 plus flera efterskalv, det rapporterar AP. Byggnader har rasat och evakueringar har genomförts i landet. Inga dödsfall har rapporterats, men flera uppges har skadats. Tsunamivarningar i hela Centralamerika utfärdades men hävdes efter några timmar och Panamakanalen är fortsatt öppen. Panamas president kallar jordskalvet som drabbat landet för en stor katastrof. Och med det sätter vi punkt för Ekot klockan ett. I studion, Alexander Ivanovski.
7: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
3: Och vi fortsätter med våra nattprogram denna natt mot lördag 10 oktober. Och nu är det tid för Vetenskapsradion Historia med Tobias Svanelid och Urban Björstadius.

0: gynekologisk massage är förmodligen den mest intimitetsutmanande metod som faktiskt har någonsin accepterats av den medicinska kliniska praxisen.
1: I Vetenskapsradion Historia idag om underlivsmassagen som blev 1800-talets mirakelmedicin.
2: En metod som chockerade den pryda viktorianska samtiden och gav upphov till misstankar om att det egentligen handlade om att ge dygdiga kvinnor sexuell tillfredsställelse.
1: Jag heter Tobias Svanlid.
2: Och jag heter Urban Björstadius.

0: På Ture Brandts massageklinik i Stockholm smyger Hedvig Malmgren in. Höstljuset strilar in genom tunga sammetsdraperier och i hallen sitter redan en annan kvinna och väntar.
1: En gaslampa lyser upp rummet som doftar av etervätskor och desinfektionsmedel. Och medan Hedvig mödosamt sätter sig på den oskarianska soffan så kommer en sköterska in och bjuder på te. Hedvig är väntad. Faktum är att hon väntat länge på det här besöket. Ture Brandts mjuka metod är efterfrågad av många kvinnor, inte minst kvinnor som Hedvig.
0: För efter 6 förlossningar är hennes underliv ärrat och sen några veckor tillbaka besväras hon av framfall som gjort det svårt att gå på toaletten.
2: Och det här rörde sig då ofta om, som man kallar då, typiska kvinnosjukdomar då, som framfall, alltså prolaps av livmodern. Efter långa, svåra och kanske många graviditeter så är det ju inte ovanligt att det händer. Och tidigare så kunde man alltså inte åtgärda det här enligt vad man förstår med annat än att man försökte fånga upp det med någon slags grimma eller någonting sånt där som höll upp den här livmodern på plats. Men den här gynekologiska massagen kunde med den här tekniken då, efter ett antal besök, om man förstår journalhandlingarna rätt här, göra ganska stora framsteg och på så vis inte behöva den här typen av utrustning.
1: Hedvig har hunnit dricka upp sitt te när hon bjuds in i behandlingsrummet. Ett betydligt kalare rum, en obekväm bänk i mitten. Flera personer väntar på henne här, både gynekologen och hans assistenter. Dessutom en äldre herre från Tyskland som är här för att lära sig mer om majorens mjuka metod, som den kallas.
0: Och det är med blandade känslor Hedvig lägger sig där på britsen. Å ena sidan känns det utelämnande och kanske skamligt. Och vissa har viskat om den nya metoden som något snuskigt rent utav. Å andra sidan lever Hedvig nu med smärtor dygnet runt. Och hon vill gärna sätta sitt sista hopp till den här behandlingen.
1: Och 90 intensiva minuter senare så lämnar hon behandlingsrummet. 2 behandlare har ytterst hårdhänt masserat hennes underliv både inifrån och utifrån. Och Hedvig, hon är välkommen tillbaka igen om en vecka.
2: Och det här var långa seanser, det kunde ta lång tid. Och det var också beskrivs som fysiskt ansträngande för terapeuten att utföra den här inre gynekologiska massagen. Så det var oerhört intimt. Och det är ju det som förstås gör det lite kittlande då, med tanke på att det här är en tid, slutet på 1800-talet, där vi associerar prydhet, inte minst det viktorianska samhället, som någonting då som särskiljer vad som är möjligt att göra mellan män och kvinnor. Och det här var ju en spektakulär, så att säga, utmaning av det idealet. Och faktum är ju att när den lanserades så tog det ju tag innan den så kallade normaliserades i den medicinska praktiken. Så det här var ju förstås en prövotid först, men sen slog den alltså igenom och brukar skriva att mellan 1880 och 1910 har vi alltså en riktig storhetsperiod för den här metoden att bota kvinnliga sjukdomar då.

0: Det är en fascinerande och egentligen väldigt förvånande historia här, tycker jag. Den här historien alltså om den svenska uppfinningen eller behandlingsmetoden underlivsmassage.
1: Man tänker ju sig det sena 1800-talet som, ja, men kanske den mest pryda epoken i mänsklighetens historia. Den här perioden när man såg till att ha superlånga dukar på alla matbord så att inte bordsbenen skulle synas och ägga männen. Men samtidigt förstås så har ju det här varit viktigare för kvinnor i alla tider att få hjälp med den här typen av ganska jobbiga, besvärliga, allvarliga sjukdomar.
0: Ja, och mitten av 1800-talet alltså så lanserar en svensk major en behandlingsmetod som innebar att en behandlande gynekolog, som då alltid var en man, masserade kvinnors underliv.
1: Anders Ottosson heter historikern vid Göteborgs universitet som uppmärksammat den här gynekologiska massagens historia.
2: De fick gå in i ett förmodligen ett väntrum, men också säkert ett omklädningsrum. Den siffran jag har sett från den här kliniken då, den var ju oerhört frekventerad och den låg utanför Stockholm. Och på en dag i början, jag såg att han gjorde notering om det här, under början på 1880-talet hade han alltså 117 olika patienter. Och han hade därför 17 olika assistenter och de här bestod då av antingen läkarkandidater eller kvinnliga sjukgymnaster. Så att de hade förmodligen många rum där då olika behandlingar då utfördes samtidigt för att kunna hinna med den här mängden som då var, för som sagt, det var väldigt eftersökt under periodvis och särskilt då kliniken då där den stora uppfinnaren av den här metoden hade så att säga etablerat sig då.
0: Ja, men du säger precis nervositeten, men också då att de har bytt om och sen går de in i själva behandlingsrummet. De ska lägga sig, vad jag begriper då, på någon form av brits. Alltså man kanske vet någorlunda hur en gynstol ser ut idag. Vad vet vi om liksom själva operations...
2: De här stolarna såg inte i alla fall, det kanske de gjorde sen, men från början, de teckningar jag har sett, och här finns det förstås lite tabu kring hur man fick avbilda personer i slutet på 1800-talet. Så det är ju lite svårt, men det verkar vara en plan bänk, ungefär som man kan tänka sig en bänk som man kan resa huvudändan på respektive nederänden så att man kan få in vissa lägen på så att säga kroppen. Så låg man, och oftast avbildas då det här när kvinnan har då sin en lång klänning på sig, så man får inte se riktigt alltså hur man jobbar. Men det krävs ju helt enkelt att man stoppar in händerna och därifrån då masserar i den här, så här miljön. Och till sin hjälp då har han då den här assistenten som förmodligen också då är kvinna, och väldigt ofta om det inte är en läkarkandidat då, för att så att säga minska den här, vad ska man kalla, heterosociala spänningen som då måste faktiskt ha varit känslig, åtminstone i början innan perioden så att säga hade vunnit den här, så att säga, erkännandet på ett mer allmänt plan.
1: Men hur tror du att den här behandlingen upplevdes då, de här kvinnliga patienterna? Alltså var det låter ju ganska hårdhänt, var det smärtsamt för dem?
2: Ja, från början, alltså, han som då uppfann den här då, som heter major Brandt, han var då känd för att den här metoden var mjuk. Och det här måste vi också, det hänger ju lite ihop med det här, va? Att den var så mjuk. Men samtidigt så var man ju också förstås medveten om att det här var en metod som kunde då uppfattas sexuellt. Så man var ju väldigt noga med att det inte skulle associeras åt det hållet. Så att det finns också rekommendationer så att säga för att försöka då få den här metoden att inte då ge några oönskade effekter, om man ska säga så. Så skulle den utföras kanske med en visst obehag och kanske till och med så det gjorde ont. Så att man på två vis kunde så att säga hålla patientens känslor i schack. För det var ju som sagt väldigt intimt. Det här är en tjock bok som jag tog med mig faktiskt, som heter Kvinnan som hemmets läkare. Oumbärlig uppslagsbok för varje kvinna, som är författad av läkaren Anna Fischer Dünkelmann, som då är en tysk. Hon skrev den här boken och det är en bestseller som översattes i många språk och kommer i flera upplagor. Det är alltså, handlar ju förstås inte bara om detta, men det finns kommentarer då kring hur det här skulle se ut. Och här kan ni förstå varför metoden så att säga kunde ses som ett alternativ jämfört med vad som kunde erbjudas annars. Så här skriver då Anna Fischer: behandlingen. Den gamla skolmedicinen arbetar ännu idag med ringar och stift för att utjämna vikningar eller för att åtminstone förbättra förändringen i livmoderns läge och har genom dessa metoder anstiftat mycket ont. Inflammationer, illaluktande flytning, förkrympning av livmodern genom ringens intryck på densamma, smärtor som utbreder sig åt alla håll och allmänt obehag är de vanligaste följderna av att bära ringar, för att icke tala om ringens inväxande i omgivningen, något som är förbundet med otrolig orenlighet. Så här låter det alltså. Och det här är, som hon bygger upp, en negativ kontrast här. Det här är vad som finns och därefter då så kommer då alternativet då som är mycket mycket bättre, så man slipper det här, och det är i det här fallet då den Ture Brandtska massagen som hon skriver här, som alltså då är en svensk ursprung på, som då stöder sig, som hon skriver här, på naturliga spänningsförhållanden och på lagarna för ämnesomsättningen. Genom strykningar, knådningar och dragningar uppnår man å ena sidan en tändning och den andra sidan ett långsamt stärkande av vävnaderna så att en förbättrat läge och form blir möjligt. Och det här är alltså då det som var vanligt för den här tiden, att man associerade mycket kvinnliga åkommor med att livmodern var antingen för mycket framåtskälpt eller för mycket bakåtskälpt. Och i det här fallet då har man haft ringar till hjälp eller till och med stift. Och med förstås då, som hon beskriver då, negativa effekter då i termer av kanske infektioner och irritationer mera. Och då är det inte så konstigt kanske att den här metoden då också kan uppfattas som ett alternativ för en kvinna som då vet vad som komma skall. Det här läser man alltså, det är en husmorsbok i princip, vad som ska lära vad som i det här fallet är bäst.
0: Men du berättar ju, Anders, om den här så kallade majorens mjuka metod, men att det ju verkar i syfte då att det här inte ska kunna uppfattas sexuellt, som att man nästan har velat göra den ändå mer smärtsam än vad den kanske hade behövt vara för de här kvinnorna. Är det så man ska förstå det?
2: Ja, det är alldeles tydligt att det är så. Och man kan ju se kommentarer i samtiden då. Det, gynekologi som sådan, som vetenskap när den kommer fram, den var ju också i sig ett kontroversiell specialitet när den började utformas på 1800-talet, för att den skapade sån fixering vid kvinnans underliv så det kunde vara skadligt. Va? Så även till och med ett spekulum, alltså det här verktyget man kan använda för att undersöka en kvinna, uppfattades ju ofta som suspekt också av läkarkollegor. Det här var i den meningen då en specialitet som i sig var ganska så att säga ny och färsk. Och så har vi då den här metoden då som kan komma in och hjälpa till.
1: Och till saken hör ju vad jag förstår att major Ture Brandt, och när han uppfann den här metoden, då från början behandlade han en manlig soldat.
2: Vad så han kom på det? Han säger själv då att han hade en sån här klassisk, uppfinnarmetafor eller vad man ska kalla liknelse, att han träffades av blixten. Men det första försöket han gjorde med att åtgärda den här typen då av, prolapser då, det var en ändtarmsprolaps som han gjorde på en soldat, och det här tror jag var 1847 redan. Och då tänkte han att han lyfte upp den här på plats igen, och så började han då massera utsidan på kroppen. Så det här är viktigt att förstå också. Han gjorde inte det här i pang på, utan det här är en utvecklingskedja som långsamt växer fram hos honom, där han då vågar ta nya steg inåt i den här världen då som är gynekologi. Och han masserar den här patienten och det verkar väldigt lyckosamt. Prolapsen stannar där på sin plats efter de här behandlingarna. Och några år senare så får han då en sån här snilleblixt då, som jag nämnde. Där han då tänkte sig, men det här kanske skulle fungera även på något som var betydligt vanligare och kanske mer allvarligt. Alltså en de här livmoderframfallen. Och han får då möjlighet att testa det här på en kvinna som då har haft ett jättelångvarigt problem med en sån här prolaps. Och ta bort den här då grimman som då hon har använt istället, för upp den här livmodern på plats igen och börja precis som i fallet med soldaten att massera bara utsidan. Han är alltså inte inne i livmodern än och via vaginan, utan han jobbar på det här viset. och får då ett utmärkt resultat efter några veckor. Och hon så att säga blir helt frisk. Och utifrån det här sen då, det här är i början på 1860-talet, så börjar också då hans namn att väcka uppseende, den här metoden. Så han får väldigt många olika patienter som hjälper till med det här, eller som hjälper honom att utveckla metoden. Och någon gång under den här perioden börjar han också då att tänka i de här banorna att man kanske kan göra det här ännu mer effektivt om man också gör de här mer intima varianterna på massagen, som då blir kännetecknet sen för den här metoden.
1: Ja, det är ju Skaraborgs regementes marsch som vi hör här i bakgrunden, Tobias.
0: Ja, för huvudpersonen i den här berättelsen kan man väl inte säga är major Ture Brandt vid Skaraborgs regemente. Mårten Ture Emil Brandt, han föddes 1819 i Svenstorps socken i Skaraborgs län. Och ja, är väl mest känd som en militär egentligen. Major Brandt brukar vi kalla honom.
1: Ja, från början var han ju militär i alla fall. Kapten och senare major i armén. Men han blev ju senare elev vid det som då kallades Gymnastiska centralinstitutet i Stockholm, och också lärare där, det som idag heter GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan.
0: Det här måste ha gjort jättestort intryck på honom, tror jag. Han var nog inte den enda militären som liksom halkade in på den här banan. Alltså, man tänker kanske på den här institutionen idag som någonting jag gör, i alla fall någonting som i huvudsak kanske utbildar idrottslärare runt om till svenska skolor. Men då var ju det här alltså en världsinstitution, Gymnastiska centralinstitutet som det hette på den tiden.
1: Och som ju då, det var ju, alltså man rekryterade ju många militärer naturligtvis. Gymnastiken och militärens historia är ju tätt förknippat. Men
0: armar upp och sträck.
1: Ja, precis. Men det här var ju också dåtiden, så ska vi kalla det för hubb nästan. Alltså vi har ju Henrik Ling, den svenska gymnastikens fader, men också en sån som Gustav Sander som uppfann gymmaskinerna.
0: Vi pratade om det i ett vetenskapsradion historia för ett par månader sedan. Ja, men det är ju jättespännande att berätta bara det också. Alltså att en svensk, också förstås då med bakgrund i det här GIH, Gymnastiska centralinstitutet, ja, men var den som kom på det här med träningsmaskiner.
1: Och lika spännande, om inte mer, är det väl att den här major Brandt då, ja, det var ju 1861 som man började med att behandla kvinnliga underlivsbesvär, en metod som man sen utvecklade till ett helt system, alltså med, ja, det var ju massage, det var tändningar och det var lyftningar som ju då kom att helt förändra behandlingen av ett stort antal kvinnosjukdomar.
0: Ja, man tänkte sig ju att den här metoden skulle kunna bota mot det mesta egentligen, och andra liknande metoder, ja, egentligen vilka krämpor som människan överhuvudtaget kan ha. Man hade en enorm tilltro till det här med fysioterapi, skulle vi kalla det för idag.
1: Och en metod som spreds utomlands också, som en löpeld. Men den här Brandt då, det kan vi konstatera, han lär ju ha varit en ganska rolig person.
0: Ja, men det har ju skrivits om honom. Han måste ha varit en karaktär. Bland annat så står det att läsa då att Brandt var humorist och att han förhöjde stämningen också under arbetstimmarna. Han var tillika originell i mer än ett avseende. Så till exempel begagnade han vanligen tilltalsordet du. Det här gjorde man ju inte annars på 1800-talet. Till dem han tyckte bra om. De och nu har varit patienter eller elever. Men hade han någon förtretat honom blev han strax ytterst artig, och då hette det nådigaste fru grevinna, eller vad det nu var för titel vederbörande kunde ha. Men förtreten var snart över och personen i fråga kallades åter du. Så en ganska liksom personlig person, får man säga.
1: Med glimten i ögat.
0: Det kanske man måste vara om man ska jobba på det sättet som Ture Brandt vågade göra här.
1: Ja, men det här var ju också en brytningstid, tänker vi oss. Alltså den gamla skolmedicinen sågs ju som någonting som kanske inte alltid var så bra. Man helt enkelt behandlade för mycket med just medicin.
0: Ja, men precis. Man får tänka sig liksom att läkare och andra hade liksom i alla tider sett människokroppen som någonting svårt och märkligt och så vidare. Men att det här då i slutet av 1700- och början av 1800-talet hade börjat smyga sig in tankar att å ena sidan då med mediciners hjälp, man kan stoppa patienter full med piller så blir han eller hon friskare, eller så kan man börja skära bättre och bättre i en människokropp utan att personen i fråga förblöder och sådär.
1: Ja, och då måste man notera att kirurgin ju hade gått framåt. Sådana operationer som tidigare hade varit helt otänkbara kunde nu göras, men det här väckte ju också reaktioner? Skulle vi verkligen bara medicinera och skära i människokroppen? Fanns det inte naturligare sätt att bota olika åkommor?
0: Och här kommer förstås Ture Brandts metod in.
2: Han var ju ett barn av sin tid, och han var ju framförallt en elev då från det som jag brukar kalla då Sveriges, den skola i Sverige som gjort störst medicinskt avtryck alla kategorier, och det är ju då det som heter GIH idag, gymnastik- och idrottsskolan, men som heter Gymnastiska centralinstitutet på 1800-talet. Och där odlade man ju en idé om att, som också var väldigt vanlig i samhället. Jag märkte här när jag läste från den här kvinnan som hemmets läkare här, som är från runt 1900, att man hade en tydlig kontrast kring det här med att det fanns någonting i den gamla skolmedicinen som hette, som då inte var bra. Och det ena var då att man behandlade för mycket med mediciner, alltså att det fanns ett sån här antifarmakologisk diskurs, eller vad man ska kalla det, som gjorde att det fanns andra alternativ som var viktiga, det som vi kan kalla mer naturliga metoder som då inte var giftiga som farmakologin var. Och det andra, så att säga, mottrycket var, som vi också kunde se tendenser av i det jag läste upp förut, det är att kirurgin gick ju framåt i och med att antiseptik och inte minst olika former av smärtstillning hade utvecklats. Och det gjorde ju också att man kunde göra operationer som då tidigare har varit kanske otänkbara, planerade sådana. Och det här kunde också väckas en reaktion att det var för mycket, va? Och då behöver vi konservativa, mer naturliga metoder. Och det här var någonting då som GIH i Stockholm blev känt för. I det här fallet att man kunde bota med olika rörelser och manipulationer. Och det är ju där då den här major Brandt går sin utbildning. Så han blir både sjukgymnast och gymnastiklärare. Men väljer sen efter sin tar avsked ur armén och blir då specialist på gynekologisk massage. Och han är oerhört fixerad i detta, att det ska vara så kallade mekaniska medel som ska hjälpa till. Alltså att man stimulerar nerver och blodkärl på ett visst sätt då, i det här fallet för livmoderns del, som gör då att han kan läka på ett annat sätt, på ett naturligt sätt, istället för att då använda det här som jag läste upp, stift eller ringar och grimmor. Och ibland pratar vi också om svåra operationer faktiskt, som kunde då användas som ett alternativ. Och i det här avseendet så ser ju han att detta kommer att göra väldigt gott. Så han ser ju att medicinen utvecklas i olika specialgrenar, och då tänker han, det här måste den mekaniska sätt att behandla sjukdomar också kunna göra. Så att han specialiserar sig, han följer egentligen en specialiseringstrend som vi kan se i hela den medicinska läkarvetenskapen. Där han också anser att om mekanik kan hjälpa alla andra sjukdomar, för det trodde man ju vid den här tiden. Det var ju inte så att man bara rehabiliterade personer med den här typen av metoder, utan att man faktiskt kunde bota sjukdomar. Och då tänker han helt naturligt att detta måste ju också kunna överföras på de här nya fälten, i det här fallet gynekologi. Så det är så han rationaliserar hela sin metod, och som också då faktiskt fått gehör i stora eller djupa, så att säga, sektioner av det vi kan kalla medicinska praxisen, det vi kan kalla skolmedicin. Så väldigt många läkare var intresserade av att massera, gymnastisera, att använda olika typer av tryck och vridningar med mera, för att på så sätt uppmuntra kroppen att läka sig själv. Det var ett oerhört potent medel i de mest, så att säga, ortodoxa kretsarna, och de här som håller på med mekanik, så kunde man ju faktiskt bota precis vad som helst, medan det fanns mer moderata delar. Och det här startade på GIH i Stockholm, att man kunde vara så oerhört vetenskaplig, att kunna räkna ut hur man kunde få en viss övning och en viss metod att fungera i fall på också på en viss diagnos. Och här pratar vi alltså då om gynekologiska diagnoser, där man då, alltså den yttre mekaniska verkningen då, ger effekter inåt i kroppen, och i synnerhet i det här fallet då livmodern.
1: Men jag höll på att säga, det krävdes en major som gick in och pekade med hela handen, men det kanske är fel uttryck i just det här sammanhanget.
2: alltså för att förstå hur en major, det låter ju, då skulle vi ju knippa det med någonting som behöver åka i fängelse, men så var det alltså inte, utan han har, i kraft av sin utbildning så kände han sig redo att utmana och utveckla den här vetenskapen ett steg vidare. För att förstå vilken vetenskaplig status på internationell bas, för major Brandt, som ni märker, den här sprids över hela jordklotet i kliniker, så måste man förstå, så är han ett utmärkt exempel på att illustrera vilken oerhört professionell och säga, vetenskaplig självbild man hade på GIH, och som också accepterades av andra än de som gick där. GIH var alltså en statlig skola, helt utan koppling, formell koppling till universitetsmedicin. Samtidigt då som man hade en sanktion från staten att det var en myndighet, i den meningen utbildning, som då sysslade med mekanisk behandling som var vetenskapsbaserad. Och den här tanken då, att det här var att man faktiskt hade den här statusen, det är det som gör begripligt att Brandt faktiskt vågar sig på den här resan.
3: What do you know of hysteria?
4: Nothing.
3: But half the women in London are affected. It's a plague of our time.
1: Och det vi hör här, det är ur filmen Hysteria som kom 2011, som spelar på det här som man har tänkt sig då, att ja, men det fanns en bild av den här behandlingsmetoden, den här gynekologiska massagen, att det egentligen handlade om att hjälpa pryda viktorianska kvinnor till orgasm. Det här var ju den viktorianska eran som, jag menar, det var, handlade mycket om sedeslöshet, prydhet, bryta mot normer eller hålla sig inom norm i tabun.
0: Ja, ja, ja, man fick ju absolut inte onanera helt enkelt. Det var ju det värsta som fanns vid den här tiden. Och den här filmen, den har blivit kritiserad, den baseras också på en bok som har blivit minst lika kritiserad, men den handlar ju, alla kanske inte har sett Hysteria då, men det är alltså ett 1880-tal i London, och så är det storyn om Dr. Mortimer Granville, som har påståtts vara den som uppfann vibratorn, och det här är väl ytterst tveksamt om det stämmer, men filmen marknadsför i alla fall den här idén och berättelsen om honom då, hur han började praktisera som läkare och inte minst försöker behandla kvinnor som man då kallade var hysteriska. Det var en väldigt vanlig beskrivning på kvinnor som man kanske inte riktigt förstod hur man skulle hjälpa på ett eller annat sätt. Och enligt filmen så är det inte minst då att på läkarvetenskaplig väg försöka liksom framkalla orgasmer hos de här kvinnorna som skulle liksom hjälpa dem, bota dem i princip från den här hysterin.
2: You're gonna need a bigger appointments book. Ja, det är ju en faktoid som kom. Det var ju en känd bok som kom 1999. En historiker då som lanserade den här tesen då, utifrån att ha noterat att det dök upp vad som såg ut som massageapparater vid den här tiden, runt sekelskiftet 1900. Och hon projicerade den här idén då, att bakåt, att jaha, de här idéerna nog, det har nog, de har nog försökt att så att säga rekommendera orgasmer till de här kvinnorna för att de ska så att säga bli friska. Och det här är ju en tid alltså när masturbation och onani var något som motarbetades intensivt som något som var farligt. Exempelvis av den här kvinnan som jag läste ur den här boken med. Så det här var ju, lät ju så fantastiskt märkligt att det skulle kunna vara så. Samtidigt så var det då förstås en väldigt kittlande och intressant tanke då, att man kunde få för sig att det här kunde faktiskt vara. Va? För att metodens intimitet var ju av den karaktären att, ja, vad skulle det annars kunna vara? Tänker man ju då, va? Utifrån hur vi ser på det idag. Men den här metoden har, alltså den här slutsatserna som den här boken då drar, hon följer den här idén om att egentligen att läkare har alltid rekommenderat kvinnliga orgasmer till hysteriska kvinnor, som det då heter. Men det finns egentligen väldigt dåligt belägg, och den här boken har blivit väldigt kritiserad för just att den inte kan backa upp med några riktiga harda data, vad det faktiskt var som gjorde det här. Det finns inga tekniska, hon läser in i materialet något som faktiskt inte finns där.
0: Men det är ju en väldigt populär bild, det har kommit Hollywoodfilmer, filmen Hysteria till exempel, som ju, man säger så, marknadsför, saluför den här idén om att den här typen av metoder, gynekologisk massage till exempel, skulle vara jag menar, ett sätt för viktorianska kvinnor att få orgasm i en tid när det liksom ansågs syndigt.
2: Precis, det är precis så. Det var därför också filmen kom. Den här idén var så tacksam. Och jävlar, tänker man. Det här måste ju vara någonting som vi kan göra film av. Och det blir det ju. Och jag vet att när jag åker på konferenser och sånt här nu i egenskap av historiker, så kan jag fortfarande höra att bland folk av facket att de tror att detta faktiskt var ett vanligt förekommande rekommendation. Va? Eller rättare sagt att de här kvinnorna faktiskt gick dit för att få orgasm, men det var absolut inte frågan om. Det var i allra högsta grad ett sätt att bota reella, som man då trodde i alla fall, diagnoser som har en helt annan karaktär. Om något ska sägas, så kan man faktiskt se bevis på, inte minst av Ture Brandt själv, att man såg den kvinnliga sexualiteten som problematisk, och han kunde därför faktiskt använda metoden, inte för att ge orgasm utan för att i det här fallet bota nymfomaner så att de kunde bli folk igen och inte så att säga hela tiden slavar under sina lustar. Och då kunde man alltså hyposensibilisera det här området då, alltså bota henne snarare från detta, som skulle bli sedlig igen.
1: Finns det exempel på sådana patienter i det materialet?
2: Ja, Brandt har ju en själv där. Han berättar om hur det kommer in en kvinna då. Det blir ju för oss väldigt humoristiskt då, där det krävs poliskonstap för att hålla henne från att tillfredsställa sig själv. Och sen får man då läsa hur hon då kommer till Brandt, och hur Brandt då efter långt mödosamt arbete lyckas göra henne frisk, och hon utrister att äntligen kan jag bete mig som folk igen. Så det finns såna här små inslag, men det var säkert ingen vanlig behandlingsalternativ eller diagnos som kom under den här Brandts händer. Men han nämner den i alla fall, och den blir ju förstås väldigt rolig för oss att läsa, med tanke på att han, ja, poliskonstaplar och en major som ska in och hjälpa till, och han ska göra precis det som man förväntar sig inte ska göras i syfte att bota den här åkomman.
0: Men det låter ändå som att Brandt och många av hans efterföljande kollegor måste liksom ha förhållit sig till det här fenomenet ändå, att det vi sysslar med professionellt här, det kan också associeras som någonting syndigt och felaktigt.
2: Och det är precis det som kritiken egentligen kommer. Han får ju den här, det här är inte anständigt när han går över till den inre metoden. Då är det alltså oanständigt, får han kritik för förstås. Och det här ser man i flera länder, att både i Tyskland och i England i alla fall, som jag har sett, att där får han då, det här kan ju skada vårt yrke, vår yrkesstatus som läkare, om vi håller på med det här. Det här kan ju förstås uppfattas dels som att vi gör osedliga saker, men det kan också i andra änden då göra att kvinnor blir mer så här fixerade vid sitt underliv än nödvändigt.
1: Men kan man säga att Brandt ändå hjälpte till att bryta vissa tabun kring kvinnokroppen och kvinnlig sexualitet?
2: Ja, jag skulle nog säga att han, det här, i och med att det här, normalt sett så är gynekologiska undersökningar är ju förstås alltid intima. Men den här behandlingsmetoden då var ju väldigt tidskrävande, alltså långa så att säga behandlingsstunder. Och det gör ju också att han bryter då det här, långsamt bryts ju det här tabut ner då, som faktiskt också finns inom gynekologin då, som gjorde att det var svårt för gynekologin att få omedelbar acceptans. Och här kommer ju en metod som verkligen sätter punkt för det konstiga i att en man faktiskt behandlar en kvinnas underliv på det här sättet, som då en gynekolog kan göra. Med att metoden var så oerhört intim, så oerhört långvarig, och det då krävdes så här, kanske till och med sociala skyddsnät i form av en kvinnlig assistent till och med för att lyckas hålla det på plats. Men det blev jag brukar säga att det kan nog vara en av de där stunderna där de sista hindren röjs i vägen för den vetenskapligt tränade läkaren att närma sig kvinnans underliv och hennes diagnoser och sjukdomar, tack vare just att metoden var så oerhört långdragen och tog så lång tid och var just så nära som man faktiskt kan bli.
1: Och när du säger långvarig och långdragen, alltså hur lång var den?
2: Ja, jag har sett vittnesuppgifter om både en timme och en och en halv timme, till och med två. Och Brandt själv, är ju det här är ju väldigt roligt i efterhand förstås, men han trodde ju faktiskt inte, med att metoden var så pass ansträngande, alltså den fysiskt ansträngande för terapeuten, så trodde ju inte han först att den här metoden skulle kunna hanteras på ett fullgott sätt av kvinnor. Dels för att deras händer var för små, men också för att de faktiskt var inte var tillräckligt starka. Så han fick nog ge sig, för det visade sig förstås korrekt att det gick att göra den här behandlingen utan att vara man. Men han trodde faktiskt, med tanke på den ansträngning som han själv upplevde utav den här metoden, utförande, att kvinnor kanske bara i enstaka fall, om de var ovanligt vederhäftiga, så skulle de kunna utföra den på det fullgodaste sättet. Annars så krävdes det oftast en man. Det var hans idé.

0: Det säger Anders Ottosson, historiker vid Göteborgs universitet, som undersökt Ture Brandts gynekologiska massage.
1: Och när man pratar om sån här gynekologisk massage, ja, men det är ju svårt att inte komma och tänka på det som var i ropet för några år sedan och ganska omskrivet då ju, som kallades för yoni-massage, alltså en form av tantra-massage som i och för sig handlar om att massera från början då hela kroppen, men att man successivt då får fokus på kvinnans underliv. Och yoni, det är ju sanskrit och betyder vulva eller sköte.
0: Mm, och inom tantra så ses ju vulvan som en helande kraft. Tanken är att man kan ha minnen och blockeringar som leder till muskelspänningar och att man med hjälp av den här yoni-massagen då kan lösa upp de här spänningarna.
1: Mm, samtidigt, den här metoden kritiserades ju kraftigt eftersom den då påstår sig kunna bota en mängd olika underlivsåkommor. Mm. Och det finns ju liksom ingen evidens kring det där, ingen vetenskaplig evidens. Och dessutom så är det ju fortfarande en öppen fråga om den här typen av massage, alltså yoni-massage då som det kallas, mot betalning då, att man vidrör någons underliv mot betalning, och det ska klassas som ett sexköp och då alltså vara straffbart.
0: Ja, och det var ju så som vi har konstaterat i det här programmet att också major Ture Brandt, han befarade ju att hans behandlingsmetod skulle kritiseras för att vara alldeles för intim. Och det här med att man i senare tid har tolkat den också som något som 1800-talets frigida viktorianska kvinnor såg som en väg, kanske den enda vägen då, till att få orgasm. Men det var ju inte så, Urban, vad vi förstår. Alltså den här majorens mjuka metod, som den hette, gjordes ju till och med hårdare än vad den egentligen hade behövt vara för att slippa just den här typen av kritik.
1: Men man undrar ju, vad hände då med den här major Brandts metod? Om det nu fungerade så bra enligt 1800-talets sätt att se det, lever den kvar på något sätt idag?
0: Anders Ottosson, han har ju studerat den här periodens storhetstid, får man säga då, det sena 1800-talet och början av 1900-talets första år. Men där någonstans började ju hända någonting i början på 1900-talet. Alltså skolmedicinen, alltså farmakologin, kirurgin vinner mark på fysioterapins bekostnad, får man kanske säga då. Och det här fysioterapiyrket öppnas upp för kvinnor och då sjunker statusen för den här professionen, och sakta men säkert så förlorar fysioterapeuterna, vad ska man säga då, tolkningsföreträde kanske och statusen man har haft. Och det här gymnastiska centralinstitutet, GIH som det heter idag, som ju var helt dominerande under 1800-talet, det tappar mark till förmån för universitetssjukhusen.
1: Mm, idag är det ju Karolinska snarare än GIH då, som ja, det får man kanske säga har högst status då. Men återigen, alltså, om den här gynekologiska massagen fungerade så bra som en behandling som man då påstod på 1800-talet för till exempel då framfall, prolapser, alltså, då undrar man ju vad som har hänt med den metoden idag.
0: Och vi ringde upp Denise Gullman, urogynekolog och biträdande överläkare vid Södersjukhuset, för att få svar på frågan.
2: Av underlivsmassage vid gynekologiska besvär som framfall, då lever väldigt lite kvar idag. Inget alls skulle jag säga. Så framfall, det är ju framförallt då en defekt i bindväv som har blivit uttänjd eller skadad, som gör att de gynekologiska organen inte är på sin plats, och det ger sig självt att uttänjd bindväv blir inte tajtare av massage. Framfall, det är ju inte bara bindväv, det finns ju muskler också, men det är framför allt en bindvävsdefekt som orsakar framfall.
1: Men vad tänker du kring att det här, att man ansåg att det fungerade då i slutet på 1800-talet att behandla framfall med massage?
2: Man kan ha olika typer av framfall, och man kan ha framfall av till exempel slidans framvägg, att den buktar, av slidans bakvägg, att den buktar, eller så kan hela livmodern bukta och till och med hänga ut ur slidmynningen. Och det kan man ju manuellt trycka tillbaka, så att intuitivt så känns det såklart bra att trycka något på plats, och kanske ur det så har det fötts någon tanke att det skulle vara bra med underlivsmassage. Men så fort man lever sitt vanliga liv och är uppe och rör sig så gör tyngdlagen sitt och framfallet trillar tillbaka. Idag har vi ju andra hjälpmedel. Man kan ju till exempel använda en prolapsring som gör att det hålls på plats. Och sen finns det ju också operationer som man kan göra för att behandla framfall.
1: Men finns det några andra tillstånd där den här typen av underlivsmassage kan vara verksam? Jag tänker till exempel på spänningar av olika slag.
2: Absolut. Jag vet inte om vi skulle kalla det massage, men manuell behandling i underlivet är ju något som legitimerade fysioterapeuter sysslar med, och det kan hjälpa framförallt olika smärttillstånd i underlivet och överspänd bäckenbottenmuskulatur. Och då är den här manuella behandlingen en del av de redskap som fysioterapeuter använder sig av. Och då finns det ju väldigt duktiga fysioterapeuter med inriktning på kvinnohälsa och bäckenbotten.
0: Du nämner ju fysioterapeuter här nu, och då när det begav sig i slutet av 1800-talet så var ju de med Ture Brandt i spetsen lite grann vägbanande, får man väl förstå, i att behandla kvinnosjukdomar av det här slaget. Och samarbetet mellan läkare och fysioterapeuter väldigt gott. Hur skulle du säga att det liksom, vad lever kvar av det idag?
2: Och jag som urogynekolog, jag samarbetar väldigt nära med fysioterapeuter och är väldigt beroende av dem för att kunna hjälpa patienter på bästa sätt. Så jag skulle säga att samarbetet är väldigt gott.
0: Och så har vi ju frågan om yoni-massagen, någonting helt annat men som har debatterats mycket de senaste åren i bland annat Sverige. Någonting som ju är mer kopplat till sexuell njutning, någonting som den här äldre underlivsmassagemetoden också misstänktes för ibland. Hur ser du på den här typen av fenomen?
2: Jag tycker att behandlingar i underlivet bör utföras av legitimerad sjukvårdspersonal, och jag tycker att det är viktigt att det finns en tillsynsmyndighet så att underlivsbehandlingar ska vara säkra helt enkelt, och den typ av behandling som du pratar om utförs ju inte av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
1: Och det säger alltså Denise Gollman, urogynekolog och biträdande överläkare vid Södersjukhuset i Stockholm.
0: Vetenskapsradion Historia är slut för idag, men som vanligt, Urban, så vill vi tipsa alla våra lyssnare om att hjärtmarkera oss i Sveriges Radio-appen. Gå in i appen, klicka på hjärtat, och så får du notiser till din telefon när vi släpper nya avsnitt, och det gör vi varje vecka på tisdag morgnarna.
1: Och i appen så kan du förstås också hitta alla våra gamla program. Och vi var ju inne och botaniserade här sistens, Tobias.
0: Ja, det gör vi gärna.
1: Ja, men det var ju någonting vi letade efter, och då hittade vi bland annat program med resor till Kartago och Etruskernas Italien.
0: Ja, jag tänker då, om man vill liksom drömma sig bort till, vad vet jag, Medelhavet, sommarens härliga resor, så kan man göra det tillsammans med Vetenskapsradion Historia.
1: Ja, och är man mer socialrealistiskt lagd så kan man hitta program om skyddsrumshistoria eller kossornas historia.
0: Någon som drömmer sig bort dit.
1: Ja, precis. Och så våra sommarserier från i somras naturligtvis. Pipiska smällen, så är Sveriges stabilbomb, och så ser någon forntidens och myternas gamla Uppsala.
0: Och så kanske vi ska säga någonting om vad som komma skall i programmet. Vi kommer att ta stora steg från underlivsmassagen. Det ska handla om apmänniskor, om Gustav Vasas spioner och om dinosauriehysterin från 1700-talet till vår tids Jurassic Park. Mm.
1: Och mejla oss gärna om du har kommentarer till programmet, eller kanske frågor till vår lyssnarfrågeguru, historieprofessorn Dick Harrison. Adressen är historia@sverigesradio.se.
0: Tobias Vanlid heter jag.
1: Och Urban Björstadius heter jag.
0: Vi hörs.
3: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
4: Vi har några minuter över, så vi ska unna oss lite musik fram till nästa program. Och så vill jag passa på att berätta vilka vi är som jobbar i helgen. Jag som är presentatör natt mot lördag heter Magnus Victorin. Och från klockan 6 på morgonen är det min kollega Kristina Höglund som hörs som presentatör. Och vi jobbar i helgen tillsammans med ljudtekniker Bill Eltz. Fram till nästa program i P1-natten, David Bowie.

David Bowie och Pat Metheny Group i This is not America. Det är P1, Sveriges Radio du lyssnar till, och nu följer det här programmet som sändes första gången under fredagsmorgonen.

0: Hopp om att kunna leva annorlunda. Det är rubriken på pastor Fredrik Jennerhavs andakt. Och det avrundar veckan som har handlat om det kristna hoppet.
1: Vad gör livet meningsfullt? Jag har svårt att tro att det här livet bara skulle vara en tillfällighet eller en slump. Samtidigt vill jag inte att mitt liv ska bara handla om mig själv eller mitt självförverkligande. I tonåren hade mina vänner ett rockband. Bandet hette Purpose, syfte. Vi letade efter syftet i vår tillvaro. En längtan som förstärktes av distade riff från Jims gitarr och av den söta doften från rökmaskinen. Den där längtan efter syfte och mening har följt mig genom livet. I min tro, men också i mitt arbetsliv. Tron på att varje människa är utvald. Att alla har en unik, specifik uppgift. Att Gud utvalde dig och mig redan när vi var i moderlivet. Att vi kan hitta vår uppgift. I Bibeln läser vi om när Jesus kallar sina första lärjungar. Jag läser från Lukas evangeliet. En gång stod Jesus vid Genesarets sjö och folket trängde sig in på honom för att få höra Guds ord. Då såg han två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig och undervisade från båten. Jesus kommer till Simon Petrus vardag, till hans arbetsplats. Jesus till och med använde båten, Petrus arbetsredskap, för att kunna

tala till människorna på stranden. Såg Jesus ner på dem för att de var enkla fiskare? Nej, tvärtom använde han deras gåva till ett högt syfte. Han säger till Simon Petrus och hans bror Andreas: kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Jesus ville använda deras gåva till nytta för andra människor. Han kom direkt in i lärjungarnas vardag och ställde frågan: vill ni följa mig? Vill ni fortsätta fiska men på ett annat sätt? Jesus uppmanar Petrus och hans fiskarkollegor att följa honom. Och de lämnade allt för att följa honom.

Jesus kallade människor att följa honom. Han kallade lärjungar. Jesus kallar än idag lärjungar till sig. Det är lätt att tröttna på egoism, konsumtion, prestation, cynism och kanske en ständig självcentrering. Kan man leva sitt liv på ett annat sätt? Jesus säger fortfarande till oss var och en: följ mig, inte bara tro på mina idéer, utan kom och gå med mig. Har det ett högre syfte att följa Jesus? Det hade det för Petrus och för de andra lärjungarna. Jag tror att vi än idag får uppmaningen följ mig av Jesus. Att just du och jag får leva för något större än oss själva. Att i hoppet luta oss mot något som verkligen håller. Petrus kände sig otillräcklig. Jag kan känna igen mig. Jag kan brottas med känslan av att inte duga. Men Gud verkar använda helt vanliga människor. Petrus gick från att fiska fiskar till att fiska människor. Gud använde hans yrke. Vad vill Gud använda i ditt liv? Vill du ge det till honom? Ofta börjar stora saker i det lilla. En omtanke, ett leende. Men också modiga beslut. Att våga stå för det vi tror är rätt och det som är sant. Att hjälpa den som ingen annan hjälper. Att ibland våga skifta inriktning. Från det invanda till det okända. Men vi behöver aldrig gå själva. Vi får följa Jesus själv. Hur får vi rätt fokus och prioritering i våra liv? Jag har ett hopp om ett meningsfullt och annorlunda liv. Ett liv som fyller ett syfte utan att bli egoistiskt. Ett liv när vi följer efter Jesus själv.

Vi ber tillsammans. Jesus, när du ber oss följa så vill vi följa dig. Hjälp oss att se dig, Gud, och att se lite mer av det du ser. Jag ber för varje människa som vill ta emot dig och följa dig. Tack för att du är världens ljus. Jag ber att vi ska få skina som du skiner. Hjälp oss att hitta hoppet i dig. Hjälp oss att hitta det du vill att just vi ska göra. Hjälp oss att följa dig dit du leder. Tack för att vi får vara dina lärjungar. I Jesu namn.

Du har lyssnat på andakten i P1 med Fredrik Jennerhav, pastor i Pingstkyrkan i Kungälv. Musiken i programmet heter Blott en dag. Information om musiken och texten finns i appen Sveriges Radio. Om du vill nå oss skriver du till liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.

0: Nyheten närmast, sen fortsätter P1-natten. Klockan är 2.
1: Andre piloten som försökte kapa ett flyg på väg mot Tel Aviv i förra veckan ska ha planerat att krascha in i Tel Avivs internationella flygplats. Det hävdar åklagaren i Förenade Arabemiraten enligt landets statliga nyhetsbyrå. Planet ska under tumultet ha störtdykt innan andre piloten övermannades av passagerare och flygpersonal. Åklagaren uppger att piloten ska ha varit inspirerad av 11 september-attackerna och ville döda så många som möjligt. I USA bekräftar nu president Trump att Katie Zachariah blir hans nya pressekreterare efter Caroline Leavitt som lämnade posten i augusti, det rapporterar AFP. I sociala Zachariah är advokat och politikkommentator med nära band till MAGA-rörelsen. Årets lilla Tranströmerpris gick i år till femteklassaren Agnes Jonsson i Västerås.
2: I höstens mörker har jag tystnaden tala, vårt bortglömda språk.
3: Så lät årets vinnardikt och det var över 600 femteklassare som var med i tävlingen där de skrev varsin haiku. Och den vinnande dikten har nu ristats in i en gatusten som senare i höst ska läggas på Tranströmerplatsen utanför stadsbiblioteket i Västerås.
2: Och fast fortfarande väldigt chockande att min dikt som jag har skrivit kommer ligga där i flera år.
3: Vinnaren av årets stora Tranströmerpris gick till författaren Ann Jäderlund och under en skoldag besökte hon den vinnande klassen för att prata om dikterna.
4: Det var väldigt fint. Jag hade gärna stannat längre och hört ännu mer om deras haiku-dikter. Jag älskar när barn skriver poesi. De är de rätta poeterna.
3: Maria Bergström, P4 Västmanland.
1: Och med det så rundar vi av Ekots nyhetssändning klockan 2. I studion Alexander Ivanovski.
0: P1, Sveriges Radio. Det ska handla om uttrycken som lyssnarna stör sig på om en liten stund i språket och i Naturmorgon.
5: Hur lagar man en torrlagd myr? Många våtmarker har vi torrlagt för att få odlingsbar mark eller för att nyttja torv. Men nu återställs en del marker till sitt sprudlande, plaskande urtillstånd. Naturmorgon besöker Niemisel i Norrbotten. Lördag 6:10 i P1.
0: Om lite drygt 4 timmar börjar Naturmorgon direkt som vanligt här i P1. Nu ska vi sända vårt veckoprogram med språkfrågor.
6: I det här avsnittet så ska vi prata om fenomen som våra lyssnare har reagerat på, som de hör just nu. Och så här är det ju, tänker jag, språket används hela tiden och det sker alltid små förskjutningar i hur människor talar eller skriver. Och ibland kanske det går obemärkt förbi, men ofta inte, va? Alltså våra lyssnare reagerar när de hör något.
7: Våra lyssnare har väldigt finkalibrerad språkkänsla, skulle jag säga.
6: Mm.
8: Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emmy Rasper. I det här avsnittet om nutida uttryck.
6: Vi ska börja med en fråga från en lyssnare som heter Erik.